0: mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự thôi chị.
1: Liên quan tới các câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
0: Dạ vâng.
1: Ai trả tích kịch?
0: Dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
1: Lái
0: xe thôi. Tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe. Tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe. Nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thực sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe. Nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
1: Tích
0: đụng
1: kịch
0: xe.
1: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
0: Dạ vâng đúng rồi thưa chị. Còn nếu mà
1: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
0: dạ vâng thì đúng là như vậy, nhưng mà trong trường hợp này em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em thôi Dũng lái đi. Ok để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái giùm đúng không ạ? Rồi chẳng may bị quẹt cái, rồi chị cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải
1: Dũng
0: đưa
1: lái
0: Dũng lái Dũng phải đền luôn nữa, cái đó hơi oan cho em. Đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
1: cái hay là mình flip ta, tại vì nó khó khăn. Thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả. Thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có fair cho cái người chủ xe không?
0: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi thưa chị, giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
1: Không
0: cái
1: phải lỗi của
0: lỗi,
1: người
0: không phải
1: lái
0: lỗi của người lái luôn nữa.
1: đó.
0: Thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây là mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
1: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lấy giùm mà không bắt tôi trả nữa.
0: Vâng,
1: Thì
0: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị
1: tụi
0: ngồi.
1: mình cũng cãi,
0: Dạ
1: tụi mình
0: vâng,
1: cũng cãi đấy chứ, anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
0: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không, chỉ một câu chị nói chị tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc
1: thì
0: tội tôi lái ẩu?
1: thì nếu như mà accident mà không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
0: Nếu, đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình
1: lỗi
0: đúng
1: của
0: rồi.
1: Tài xế.
0: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa.
1: Ừ, nhưng mà cái đó là tai nạn mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi nhưng mà trời mưa văng vô vũng nước rồi mất control thì cái đó thì không có nói làm gì, nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính cho hậu, họ đụng người ta rồi xong rồi nó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là từ mình cãi đó.
0: Ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh rồi có em rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó, chị Minh là cái người không có uống rượu, thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi đúng không ạ? Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh lại cho tôi.
1: Thì rõ ràng là có hai cái vấn đề. Một á, là mình bị người ta đụng. Lỗi không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn á, là lỗi của tài xế.
0: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một cái lý do, vì giống như là bị trời mưa. Em đang nói ví dụ trời mưa.
1: Thì mình nói rất là rõ ràng rồi. Mình nói nếu như mà không có, mình không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó, lost control, thì là tài xế không có lỗi.
0: Vâng.
1: Hay là bị người ta đụng là không phải là
0: nhưng mà
1: tài xế
0: em đang
1: lỗi.
0: Hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không lỗi, không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi mà
1: thì nó không công bằng.
0: Chị Minh cảm thấy như thế nào
1: thì
0: nếu
1: cảm
0: em
1: cảm thấy không công bằng? Tại vì á, là cái đó là accident ngoài ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết. Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì mình phải chịu cái lỗi.
0: Dạ đúng rồi, gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi ra tòa thôi. Dạ vâng.
1: Dạ, cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe, nhất là chiều nay, ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
0: Dạ vâng. Giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn, nhiều khi em ngồi trong văn phòng nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway. Chỉ trường hợp là như mình không, mình ráng lắm là mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway, mình nên lái xuống freeway. Tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc họ lái xe họ bị vì nước dâng cao, họ mất tình điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên, cái đèn hazard light đó, mà đèn vô vàng mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường. Như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
1: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
1: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dũng nước đó, thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng nhanh quá mình không có được xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó. Trời mưa lớn như vậy đó thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết kiệm, mà tôi không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nói là chỉ fail of control rồi cái đề cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu.
0: Dạ vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào, thưa anh.
2: Thì đó có một cái xe đi trước, rồi cái xe bà xã đi đằng sau, thì cái xe trước á là lúc trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi, cái nó thắng lại cái bụp, bà xã cũng thắng lại và thắng không kịp, đụng nhẹ vô đít cái xe mình, bể cái hút mà xe đó không bị gì hết trơn á, chẳng có chạy gì nữa. Và khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho và xả cái ông giống gì giống như tiết kịch vậy mà, mà để fail control mà không biết bao nhiêu tiền.
0: Đó là sao Dũng? Cái tiết kịch đó có thể là một là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái tiết kịch như vậy thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái tiết kịch giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 200-300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một cái lớp defensive driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
2: Cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng đề là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi chứ chẳng có đề gì hết trơn, là cái đề fail of speed. Cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau.
0: Dạ, cái đụng xe đó ở đâu thưa anh?
2: Ngay trên ngay chỗ đường gì, đường 59 mình á.
0: Dạ, khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
2: Southwest đúng rồi, ngay chỗ mà Medical Center gì đó.
0: Dạ, Medical Center. Thì thường là ta, em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái giấy tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn
2: không
0: trên
2: có
0: đó
2: thấy
0: anh
2: ơi. Coi rồi mà không có thấy cái giá tiền cái đó.
0: Nếu không thì
2: nếu
0: không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thôi.
2: Ok, khi nào mình có thể mình ra mình xin học được sang thì trai luyện được ngày mai được không?
0: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái tích kịch đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt nó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
2: Ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh Dũng hả?
0: Dạ vâng, cho 2 tuần.
2: Ok, thank you anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
0: Theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó, là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mà giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này thôi chứ.
1: Có lấy tiền lại được không?
0: Lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân thôi chị Minh.
1: Có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á. Họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá. Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali, tới sáng hôm đó cái email nói là ok không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
0: Nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như chưa trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh thưa chị.
1: Sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân mà anh Dũng.
0: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em, sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân banh là 5 giờ sáng, mà mới có 4 rưỡi hơn thôi, em đã có mặt ở đấy rồi, nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh.
1: Wow.
0: Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó, coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết, gì hết, suốt 50 phút. Đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi.
1: Bật đèn luôn.
0: Bật đèn lên chạy. Thì em thấy vậy, em cũng bật đèn, em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
1: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
0: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có... mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi, thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi... kỳ, nhưng mà tại thì vì
1: tới em, giờ rồi phải không?
0: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
1: Wow.
0: Dạ đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
1: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người là đủng đỉnh định đi lễ xong mới đi. Chắc chắn là không kịp rồi.
0: Dạ, chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu. Tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á. Mình muốn đi sớm thì em thấy là nên, thứ nhất mình đi Uber. Còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó có những cái chuyến xe bus của thành phố metro, của sở Metrobus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
1: đi Uber được không?
0: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thưa chị, giống như em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
1: khi mà đỡ tiền đâu.
0: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống, mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất khổ. Trong cái thời buổi này một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng các sân banh thưa chị.
1: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
0: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
1: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
0: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng license to carry. Khi mà mình có cái bằng license to carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để làm bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàng trữ vũ khí bất hợp pháp thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
0: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ? của thành phố Houston mình. Hồi trước có một anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Từ vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster, và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng. Nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster. Trong lúc mà anh này không có holster để cái súng trên trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp đó chị.
1: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
0: Dạ, open container.
1: Dạ vâng,
0: nếu như chị có chai rượu trong xe thì mà chị đã uống rượu nữa. Đúng không? Chị đã uống hay là không chưa uống rượu.
1: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi thì mình cất làm sao trong xe, mình đem về nhà cho nó an toàn.
0: Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được thưa chị, tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
1: Nghĩa là ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
0: Vâng, ghế sau cũng được nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được thưa chị mình.
1: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng, trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
0: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an thưa chị, mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà
1: đúng
0: vậy, rất là vui thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
1: được trả tiền mà rất là vui.
0: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào một cái cầu thủ, đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
1: cũng la luôn,
0: cũng la hét lên với nhau cái rồi nhìn lại nhớ là
1: mình đang làm việc
0: mình đứng im lại thôi.
1: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn thưa chị Minh, tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, và còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa, rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị biết, chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
1: hơi khổ nha.
0: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết thôi chị Minh, suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
1: để canh trôn rồi này kia.
0: Dạ vâng, đúng rồi, để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp thôi chị.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
0: Ý chỉ nó chờ lâu là
1: cái
0: để
1: line
0: cho
1: á, cái line mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái line nó chờ rất là lâu?
0: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ chào anh Trung.
3: Cái trường hợp này nếu mà có người đi xe mà anh Trung
1: nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
3: nhỏ quá à.
1: Dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
0: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
1: Dạ, khó nghe.
3: Trường hợp mà mình cho ta miễn xe đó, làm rồi lỡ ở tay nè, hợp chuyển của người nào thì
1: không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi, không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
3: Cũng như là mình cho ta mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
1: Nghe được rồi
0: dạ,
1: đó.
0: Dạ vâng.
3: Cho ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
0: À dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
3: Rồi. Nếu mà như vậy là cái người cho mượn xe sẽ phải chịu trách nhiệm.
0: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thôi.
3: Ok. Dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị. Nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
0: Dạ vâng.
3: Dạ, còn cái phần phần này có anh Dũng. Thì cái trường hợp mà khi một nơi công cộng đó mà cái người mà uống rượu cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà quăng gây rối không thưa anh Dũng?
0: À, dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gỗ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia, có nồng độ rượu rồi, mà vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thôi anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết. Nha.
3: Dạ. Dạ. Cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
0: Dạ vâng. Chưa chắc thưa anh. Nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu thôi.
3: Dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối trong phòng tập.
0: Dạ, vâng.
3: Là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước con cua của mình á, nó giục đi, giục xuống dưới đó.
0: Yeah.
3: Thì trong một dân thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mình coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình.
0: Yeah.
3: Thì nhưng mà chưa có quýnh lộn, quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
0: Dạ vâng.
3: Uống rượu sai rất là nồng.
0: Dạ vâng.
3: Thì cái trường hợp
0: dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh vẫn có thể gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
3: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó cứ quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại vậy, chỉ có là một cái hành vi gọi là gây như là gây gây sự đó.
0: Dạ vâng, gây rối trật tự đó. Dạ vâng.
3: Yeah.
0: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng thôi anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
3: Dạ. Yeah. nhờ, chứ không không có bị tội là mà uống rượu để mà sai đi đi đi vô công cộng.
0: Dạ vâng. Cái tội mà uống rượu say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
3: Dạ, muốn biết có bị hay không thôi.
0: Dạ vâng, con vẫn có được thôi.
3: Dạ dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp, xin chào 5117.
4: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
1: Dạ.
4: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu, một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
0: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị. Còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thôi chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác thôi chị.
4: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa, thì sao mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
0: Vâng, mình không có vấn đề gì thôi chị.
4: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi, chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
4: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
0: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
4: Dạ, thưa sư, vậy là hiểu rõ rồi. Dạ, sư cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Thành phố thân yêu.
0: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám ra cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục Dạ, mời chị Minh.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Xin chào chị. Tôi hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe, rồi sau đó lái xe vậy?
0: Dạ vâng, trong trường học các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thôi anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết. Sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, đó anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thôi anh.
5: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
0: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
5: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi, rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
0: Dạ không, thưa anh, bằng lái nó là bằng lái. Khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Safety đó, thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thôi anh. Có cái đó những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
5: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số là 713 xin lỗi. 713-931-1560.
0: Dạ, mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này, mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
1: Wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
6: Xin hello.
1: Dạ.
6: Hello, chào cô Ba Tây Ninh, anh cảnh sát Dũng.
1: Dạ, chào.
6: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về á, và trong người nó có tiền mặt với cái dây chuyền điện thoại, mà khi mà về tới Việt Nam rồi cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó, ở bên Việt Nam có lấy là cái tiền đó anh Dũng?
0: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được anh.
6: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
0: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
6: Yeah, ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
1: Cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói con nó ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
0: Dạ, cái đó em không biết, thôi em chưa có đổ chứ em không biết.
1: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
0: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình hoặc là cùng phái hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh. Nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà cái đất, khi mà mình lên kết nối như vậy, nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia, cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên, thì mình nên ngừng lại ngay, mình không thể, không nên tiếp tục nữa. Nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện, rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân, rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại, rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài. Đó là những lúc là mình bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
1: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
0: Dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có, cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được. Tại vì luật của tôi anh Texas gọi là Romeo Juliet,
1: từ mấy
0: là
1: từ
0: 14
1: tuổi
0: trở lên thưa chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
1: 3 tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
0: Vâng, vẫn được như thường, thì vẫn ok. Ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi, thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
1: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi, nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
0: Dạ vâng.
1: Thì tụi nó cặp kè với nhau.
0: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thưa chị.
1: Dạ. Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
0: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó, hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị.
1: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
0: Dạ mình chưa có nói về nữa rồi đó, em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
1: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
0: Dạ.
1: Tại liên quan
0: có liên quan những cái vấn đề này thôi chị Minh. Có một cái bản tin mà em đọc được, em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi, chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới. Mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn, rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
1: Mạng tan,
0: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cấp, đang cấp cứu thôi chị Minh.
1: Wow. Đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
0: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi, nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy, tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình, tức là mình lại trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng, đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thôi chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
1: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta đã thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
0: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta, tức là chị đã sai rồi.
1: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
0: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng cái trận đã bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo.
1: Dạ, mời, dạ, mời một thính giả trên đường dây.
7: Alo.
1: Dạ.
7: Xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, chào chú.
7: Về ẩu đả ngoài đường. Tôi biết hồi xưa là bên Cali đó thì đánh nhau rất là tội phạt $1,000, và nếu mà có võ thì là đai đen thì là 3,000. Thưa cái video nó có đúng không, ở Texas có áp dụng như vậy không?
0: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người bên đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
7: Dạ vậy thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biểu không biết có thật không.
0: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là người có đai đen đúng không ạ, thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tên đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc là class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
7: Tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì cái người biết võ mà, thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có, thì điều đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó ra tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000, mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, cũng có thể là thật.
0: Có thể là như vậy thưa chú.
7: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
0: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văng tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt là abusive language, tức là classy misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới $500 thưa chú.
7: Dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity. Rồi sẵn cho tôi xin hỏi luôn là đặc trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình luật tôi thấy tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho cái...
0: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gắp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
7: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
0: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
7: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante không,
0: là cái gì thưa chú?
7: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó là nó buộc cái tội là tại thấy là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra, mình làm hiệp sĩ đó, nó hay á.
0: Phải có chứ, phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi nói chung chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào, thưa chú.
7: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình
0: vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào, thưa chú.
7: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp mình

0: chú.
1: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn và tới tò mò hỏi vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rảnh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Bò
6: riêu,
5: bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
6: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến

0: 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy Sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
4: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
5: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh,
3: để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè, và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle Venmo, hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
4: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
3: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con hiện tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Ngoài chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò.

0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gợi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
5: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
6: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
5: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
6: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
7: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoặc

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng với dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
2: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay những câu hỏi gì về nám, về sức khỏe thì mời quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen có những cái phản hồi như thế nào và cảm thấy là mình sử dụng nó tốt, nó xấu hay là bất cứ những cái phản hồi gì về dòng sản phẩm DT Collagen thì quý vị cũng có gọi lại để mà chia sẻ với chúng tôi. Và đồng thời trong khung giờ này thì chúng tôi luôn luôn muốn đem đến cho quý vị những cái promotion đặc biệt, nhất là những quý vị nào mà yêu thích trọn bộ của dòng sản phẩm DT Collagen là có nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt và cũng như là kem nám, chỉ có 150 Mỹ Kim và thôi thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để mời tất cả những quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng, đường dây mở, số điện thoại là 713-931-1560. Rất là tiếc là hôm bữa làm một cái chương trình mà Diệu Thảo có thể là không có nghe. Nếu mà có nghe thì dược sĩ Nguyễn Khai Diệu Thảo đã gọi vô rồi, đó là về nhan sắc đàn ông. Thì rất là nhiều quý ông gọi vô ủng hộ cho cái việc là làm đẹp nha, từ thẩm mỹ luôn, từ giải phẫu thẩm mỹ cho tới chuyện mà dưỡng da làm đẹp luôn là mấy ông cũng ủng hộ nữa. Có một số thì vẫn nói là đàn ông mà có vợ có con rồi làm đẹp làm chi, nhưng mà cũng có nhiều quý ông là gọi vô cho dù là dưỡng da, skin care, xóa tàn nhang, đi giải phẫu thẩm mỹ cho nam giới, xăm lông mày, người ta đều ủng hộ hết đó.
2: Đúng vậy đó Tường Minh ơi, vì là ai trong chúng ta cũng muốn đẹp hết. Cái sắc đẹp đó cũng sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn trong khi giao tế hàng ngày hay trong công việc. Cho nên là người đàn ông mà cái làn da của họ trắng mịn màng, tự mình thấy không, mỗi lần mình coi phim Hàn Quốc á, mình thích phim Hàn Quốc không phải là cốt truyện nó hay mà là tài tử của nó, mấy diễn viên của nó đẹp trai, cho nên là mình thích coi phim Hàn Quốc. Cho nên là phải nói rằng đàn ông, Diệu Thảo rất là thích đàn ông Hàn Quốc là vì cái da của nó rất là đẹp.
1: Da đẹp, mịn màng, trắng trẻo. Cái quan niệm mà ngày xưa của chúng ta ngày xưa nó là đàn ông là phải nhám, phải thô ráp, đâu có đúng phải không?
2: Cái đó có thể là trong cái thời hồi xưa của chúng ta, là trong cái thời chiến tranh, thời giống như là bom đạn khói lửa thì có thể đúng trong cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta ở trên đất Mỹ thời hòa bình thì đàn ông là phải cần có một làn da phải tương đối dễ nhìn. Có nhiều người nghĩ rằng ồ, con trai nó là con trai mà mụn xíu có sao đâu, làm gì mà lo lắm đó. Nhưng mà thực sự chị Thảo nói thiệt, con trai mình để cho nó mụn mà nó mụn để thẹo trong khuôn mặt hay là nó mặc cảm suốt đời luôn đó quý vị. Cái đó là sự hối hận của rất nhiều cha mẹ khi mà có con trai mà không có chăm sóc cái làn da của con trai của chúng ta. Vì con trai mùa này, nhất là mùa nắng này nè, mà quý vị không có để ý là nó nổi những cái xít, cái mụn mà giống như cái mụn mà nó không có cái đầu mà nó có mụn bọc ở dưới làn da vậy đó. Và nó ăn sâu ở trong cái làn da của mình, và sau khi mình đã lành rồi là nó sẽ để lại một cái lỗ hổng trên cái làn da của con mình và để lại sẹo suốt đời. Cho nên nếu mà quý vị nào có con trai là quý vị cần cho các cháu rửa cái nước rửa mặt. Cái nước rửa mặt nó rất là đơn giản, nó sẽ clean cái lỗ chân lông, nó làm sạch cái lỗ chân lông và nó làm nhỏ cái lỗ chân lông lại. Khi cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại thì là khi mà cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại á, thì cái cơ hội mà mình bị cái mụn bọt nó ít hơn, và nó sẽ không có làm khô cái làn da của mình, và nó bớt mụn. Cái nước rửa mặt thì nó sẽ không làm hết mụn nếu mà bị mụn bọc, nhưng mà nước rửa mặt nó làm cho bớt mụn, và bớt nhất là mụn cám, và nó không có làm cho cái mụn nó lan ra. Và khi mà đã có mụn bọc rồi thì cái mụn nó không có sưng nhiều hơn nữa khi mình dùng nước rửa mặt mình clean cho nó sạch. Thưa quý vị, và trong khung giờ này thì nước rửa mặt trị giá là 29 đồng 99, thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời hết tất cả quý vị gọi vào để được tư vấn cũng như là được order hàng một cách tiết kiệm.
1: Dạ vâng.
2: Qua số là mời thưa mình.
1: Dạ vâng, 7139311560. Chúng ta đang nói về mụn thì tụi mình thấy là cái tuổi teen mụn khó trị lắm nha. Nó bớt rồi nó có rồi nó bớt, rất là khó trị. Vậy thì chúng ta phải làm sao để nó có dứt điểm được hay không, hay là nó theo chu kỳ?
2: Cái tuổi teen là nó theo chu kỳ, cái thường minh là mình lúc nào cũng phải cho con nó rửa nước, rửa mặt, rồi dùng những cái over the counter mụn, mấy cái benzoyl peroxide hay cái adaptalin over the counter, cho nên là phải dùng theo cái chu kỳ của nó phải chịu theo chu kỳ mà thôi. Cho nên là và mình phải theo dõi cháu nó từ 11 tuổi cho tới 24 tuổi là thời điểm đó mình phải theo dõi, kêu nó chăm sóc làn da của nó, cần đi bác sĩ để mà uống thuốc thì bác sĩ uống thuốc, cần đi facial để nặn mấy cái mụn nó ra thì đi facial. Con trai con gái gì cũng vậy hết á, mình cũng phải cho nó đi facial nữa, chứ không phải con gái mình dẫn nó đi facial, còn con trai hả nó mụn bọc hay nó mụn mủ gì cũng để cho nó như vậy, vì nó là con trai thì tao nghĩ là không, cái quan điểm đó là một quan điểm rất là sai lầm. Và sau này dù mình có tiền mà mình có cái gì đi chăng nữa, hay nó lớn lên nó có thành công đi chăng nữa, và cái nó có một cái vết sẹo trên khuôn mặt của nó sẽ là một cái sự hối hận của cha mẹ của chúng ta. Thưa quý vị, cái đó là một cái quan niệm mà chị Thảo nghĩ rằng mình qua đây mình cần phải thay đổi, để mà cái thế hệ sau của con cái sau của mình nó tiến hơn cái thế hệ trước của chúng ta, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, thưa quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, hay là nhất là những quý vị bị nám, thực sự nếu mà mình bị nám là mình phải kiên nhẫn, chứ mình không có thể nào mà mình nói là một bữa hai bữa mình hết nám được. Chị Thảo đang mới nổi thêm một cái vết nám nữa bên má trái của mình, không hiểu tại sao tôi mới thấy gò má trái nó nổi nám, mình không phải nó chút nổi, nó không có nổi nám luôn á, mà gò má trái là như mình lái xe á, cái nắng nó chiếu mình cái gò má trái, và cái gò má trái nó nổi nám. Mà cái Trường Thảo đang dùng cái skin liner đây được 2 tháng rồi mà nó mờ đi thôi, nó vẫn chưa hết, cho nên là quý vị phải kiên nhẫn với nó, chứ không phải mà tự nhiên mà nó hết đâu. Thưa quý vị, có nhiều người phải dùng 2-3 thước nó mới hết được, cho nên là nếu mà quý vị bị nám mà đang sử dụng dòng sản phẩm Epicotin thì quý vị cứ tiếp tục, và từ từ nó sẽ hết. Cái này là mình nói từ kinh nghiệm bản thân không, tụi mình?
1: Dạ đúng rồi, hình như là kinh nghiệm bản thân đó, tụi mình cũng có vết nám bên tay trái, thành ra mình đi xe mình cũng phải chữa, nhưng mà tại vì ở trên đài thì cái tivi cũng bên tay trái luôn nên nó cộng hưởng. Dạ. Vậy thì chữa nám thì ngoài cái việc mà mình dùng cái Dticollagen đó, là cái tên của nó là gì vậy, dược sĩ?
2: Skin liner
1: vậy?
2: Làm
1: sáng da đó hả?
2: Làm sáng da ra, làm sáng da ra, chứ nó không có tẩy, nó không phải là cái thuốc đó mình tẩy nám, nó chỉ làm sáng cái da mình ra thôi, cho nên nó nhẹ, nó giống như tẩy nhẹ, rồi thời gian từ từ nó phai, cho nên là nó như vậy, và mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Dự thảo sợ nhất là cái mà cái nám, mà nhiều cái side effect của trị nám là thứ nhất là sẽ bị nám nặng hơn, thứ hai là skin cancer, hai cái mà side effect rất là nhiều người bị phải khi mà mình trị vết nám. Cho nên là cái skin liner này nó không có phản ứng phụ chính, là tại vì nó tẩy nhẹ từ từ, tức là nó tẩy đi cái vết nám ở trên da mình rất là nhẹ, và cái da mình nó không có bị tổn thương, cho nên là nó không có bị nám hơn. Nếu mà mình có nhiều người lột làn da, chị Thảo lột, cũng phụ nữ ai cũng thích gì nè,
1: cái cũng thích đẹp, đẹp perfect, muốn perfect.
2: Chị Thảo làm cái hồi đó bữa William, Dr. Thousand William nó Thảo muốn lột da mặt không? Thì mình ham đúng không? Nghĩa là lột da mặt là cái da nó sẽ có em da em bí, mịn màng đúng không? Trời ơi ham lắm tụi mình. Xong đi lột xong trời ơi về nhà cái da nó đỏ lên. Rồi nhưng mà bữa giờ nói lột da mặt là mình phải ở nhà nhưng chứ mình không có đi đâu hết. Và chỉ nằm ở nhà ít nhất 3 bữa thì chỉ là thứ 6 thì thứ 7 chủ nhật thứ 3 thứ 2 là chắc mình ok. Xong lột da ra mà cái da lúc lúc mình lột da từ mình cái da nó bốc từng mảng lên á, mà mình không lúc đó chịu thảo lật đật thảo thấy sợ quá đi lật đật mới dùng cái kem ban đêm rồi kem ban ngày từng lúc từ la lên trên mặt nó mới bớt, nó mới giống như là mới đỡ, nó đỡ đỏ ẩn đỏ lên á. Và sau đó rồi chị Thảo nói thôi chị Thảo không có làm nữa đâu, làm cái gì nhẹ nhẹ chứ làm nó mạnh quá. Tại những lúc mình già từ bên da mình nó nhăn nha, mình nó cũng có chảy xệ, rồi da mình nó cũng có những cái đồi mồi, nó cũng có những cái nhỏ nhỏ, mình cảm thấy mình muốn trẻ đẹp như da của em bé, giống như mà mấy đứa phim tài tử trong phim á, mình thích quá chừng luôn. Nhưng mà thực sự mà nói những cái đó là phải dùng rất là aggressive treatment, và mình phải có thời gian, mình phải nằm ở nhà cả tuần. Và chị Thảo sau khi hơi chị Thảo sợ, và chị Thảo nhiều lúc chị Thảo không có biết là cái vết nám chị Thảo nó xuất hiện là sau khi chị Thảo lột cái da đó rồi mình lái xe ra rồi nó mới bị, hay là như thế nào chị Thảo cũng không chưa cái được, mà sau khi đó là chị Thảo thấy là cái vết nám nó xuất hiện. Cái đó là kinh nghiệm bản thân của mình.
1: Đúng rồi. Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560, hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị cần được tư vấn về làn da hả. Khi mà chúng ta bước qua trên 40 tuổi rồi thì làn da đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề lão hóa, không ít thì nhiều, bị cái này hay là cái kia. Ít người mà có gọi là di truyền có làn da đẹp mỹ mãn lắm. Ít nhiều gì cũng có tác động từ bên ngoài. Những cái tác động nào nhiều nhất cho cái làn da của mình, từ ăn uống hay từ ánh nắng hay từ cái sinh hoạt như thế nào thưa dược sĩ?
2: Thường là từ ánh nắng là nhiều nhất và từ giấc ngủ của mình. Ăn uống thì cũng một phần, mình không được ăn dầu mỡ hay là đồ chiên giòn, hay là nếu mà mụn, con em của quý vị mình mụn là quý vị không cho nó ăn mì gói, không nên cho nó ăn cái đồ những cái đồ chiên giòn, mà cũng không có cho nó ăn những cái gì nữa, đồ cay. Những cái chất đó nó sẽ làm cái hormone, nó thay đổi cái hormone của mình và nó làm cái tuyến mồ hôi của mình ra nhiều hơn, và sẽ làm cái mụn nó sưng hơn. Nếu mà quý vị có những cái mặt con em của mình mà đã có mụn rồi, là nói cháu là tuyệt đối là không đụng vào mấy cái đó để nó không có bị inflame lên, tức là nó bị sưng thêm. Cái đó thức ăn á, thì là mụn, nó ảnh hưởng tới mụn, ok, và nước uống thì nó ảnh hưởng tới làn da nó khô. Nhưng mà nám á, thì nó do ánh nắng mặt trời và cái hormone của mình, và khi mà cái da mình mà nó khô, nó vừa khô vừa nám á, là do mình thiếu ngủ và hormone và ánh nắng mặt trời là ba yếu tố. Tuy theo cái làn da của mình như thế nào thì là do ảnh hưởng khác nhau, cái ảnh hưởng ở ngoài mỗi thứ nó khác nhau mà nó ảnh hưởng lên cái dạng làn da của chúng ta, cho nên tùy theo từng mình.
1: Dạ vâng. Bởi vậy chúng ta cần phải biết hiểu rõ những cái nguyên nhân và cái cách chữa trị cho nó đúng. Mình cũng phải làm cho nó đúng chứ, mình mua kem mắc tiền cỡ nào mà mình không có sử dụng đúng thì mà cũng không đủ nữa. Kem dưỡng da hay là những cái thuốc trị nám này kia nọ, nó đâu phải thuốc thần mà xức vô mình bớt liền phải không ạ?
2: Dạ vâng, thường thường là phải cần thời gian. Even những cái người mà đi thẩm mỹ cũng vậy, những người mà đi thẩm mỹ viện đó, hả, là cũng phải sau khi thẩm mỹ viện cũng 6 tháng 5 cái da họ mới đẹp, chứ đâu phải họ đẹp được liền đâu Tường Minh. Nhưng mà những người mà kéo da mặt hay là những người mà đi mà làm facelift cũng như vậy thôi, chứ đâu phải là tự nhiên mà mình được cái da mình nó mình mổ giờ về là từ đâu nó đẹp được đâu. Có nhiều người hả căng da mặt ra cũng phải 6 tháng sau tới 1 năm sau họ mới lành, rồi có nhiều người căng da mặt ra 6 tháng sau 1 năm sau mình mới thấy là mình căng nó không được đẹp. Cho nên là tùy tất cả các làn da, và nhất nhưng mà nhiều Thảo vẫn chuộng là dùng cái thiên nhiên. Đối với nhiều Thảo dùng dần dòng sản phẩm BT Collagen là một trong những cái thứ là natural, mình chỉ sức lên thôi, giống như cái lotion bình thường. Nó có những cái chất mà nó nuôi dưỡng cái làn da của mình, và nó đơn giản và nó nó tự nhiên, mình không sợ phản ứng phụ và mình cần cái thời gian lâu dài để mà mình kiên trì với nó. Tuy là nó sẽ không có như Dự Thảo nói, da Dự Thảo nó cũng không có hoàn hảo, Dự Thảo cũng phải đi thử làm mấy cái chemical peel thử nó như thế nào để cho lột mấy cái đồi mồi, lột cái nám, nhưng mà nhiều lúc làm những cái aggressive treatment thì mình phải có thời gian mình nghỉ ngơi, chứ không phải là tự nhiên mà nó đẹp. Nhưng mà sức kem dưỡng da ban đêm, ban ngày và dùng dòng sản phẩm DT Collagen Kem Skin Liner mỗi ngày thì nó giống như là nó sẽ làm giảm đi, tức là nó ngăn ngừa được, nó giảm đi cái sự lão hóa của mình được một phần nào thôi. Thay vì là mỗi năm mình làm chemical peel, bây giờ là 3-4 năm mình mới làm một lần, để mình làm tẩy cái tế bào, tẩy cái làn da chết của mình ra, làm cái da mặt mình nó đẹp hơn, thì những cái đó nó giống như là mình làm ít lại. Và khi mình làm ít lại như vậy thì cái da của mình giữ được cái da mình nó lâu bền hơn. Thưa quý vị, những người mà nhất là những người làm fentanyl peel, những cái fentanyl peel nó rất là mạnh, nó lột chỗ, nó lột như lột da trăng vậy, chứ không phải lột da cá đâu tụi mình. Nó lột từng máng, từng máng, từng máng ra luôn. Cho nên là những cái đó là mình phải nghỉ ở nhà cả tuần, 2 tuần thì mình mới có thể lành. Và ai trong chúng ta cũng phải cần, không cần Botox, cũng phải khi mà mình lớn tuổi cũng phải cần Botox, cũng cần filler, cũng phải cần facelift, cũng phải cần những cái peeling như vậy. Thưa quý vị, trở lại với tụi mình.
1: Dạ vâng, 713-931-1560 mời quý vị gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi. Mùa này nữa thì chúng ta thấy mình cần cái kem ban ngày đúng không? Mình trị mụn, mình trị nám, nhưng mà mình cũng cần cái kem ban ngày để mình bảo vệ, chứ mình không làm xong, trị xong là mình không có chống nắng gì hết thì cũng công cốc ha.
2: Đúng rồi. Nếu mà mình không có, mình làm xong là mình phải dùng cái kem dưỡng da, phải nói rằng là mỗi ngày, và dùng không phải là mỗi ngày một lần đâu Tường Minh. Lúc mà Dự Thảo làm cái final peel, Dự Thảo làm thử một lần, Dự Thảo sợ luôn, tới giờ 3 năm rồi thì Dự Thảo chưa làm lại, 2-3 năm rồi Dự Thảo chưa làm lại, tại vì làm cái đó xong là cái da mình nó mỏng như lắm, nó rất là mỏng luôn á, mình nhận được cái da mình nó mỏng và nó sensitive hơn là cái da bình thường của mình, cho nên là Dự Thảo sợ. Nhưng mà làm cái đó xong á thì cái da mặt mình nó căng lên, nó mình thấy là nó bớt đi cái da, giống như là mình thấy cái da mình nó mịn ra và nó căng lên, nhưng mà cái da nó rất là mỏng. Và mình lấy sức kem dưỡng da ở ban ngày, rồi sức kem skin liner. Dự Thảo nghĩ tại cái da nó mỏng mà mình đi lái xe nhiều, thì Dự Thảo bị nám, cho nên nhiều lúc Dự Thảo cũng không cảm thấy hơi, không biết là hơi hối hận chút xíu, không biết là mình làm cái đó xong rồi mình bị nám như vậy. Giống như không có nám nhiều, nhưng mà nó bắt đầu nó dễ nám hơn là trước khi mình làm, từ mình hiểu thì Dự Thảo nói không. Cho nên là nhiều lúc những cái aggressive treatment như vậy mình thấy, nhưng mà ngược lại thì mình thấy được cái hiệu quả của nó, mình thấy được nó có những, nó làm mình trẻ ra, nó làm da mình nó tăng lên, cho nên là mình cũng ham, nhưng mà chỉ làm chỉ 3-4 năm làm lần thôi, chứ làm nhiều quá là mình sẽ làm hại cái làn da của mình. Thưa quý vị, và dùng cái kem DT Collagen, kem ban ngày, ban đêm và kem nám vẫn là sự an toàn nhất. Tuy là nó từ từ nó ngăn ngừa cái lão hóa của mình, nhưng mà nó không có bị hại, và mình thấy được rằng cái da của mình nó sáng ra, nó mịn ra. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, thưa quý vị nào muốn gọi vào để order, mời quý vị gọi vào để mà order hàng một cách tiết kiệm, chỉ có 150 mỹ kim mà quý vị có trọn bộ, vừa nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem mắt cũng như kem nám, 5 món thưa quý vị, chỉ có 150 mỹ kim thôi. Nếu mà quý vị mua từng món thì nước rửa mặt thì giá là 29.99, còn kem dưỡng da ban đêm thì là giá thường là 59 đồng, nhưng trong khung giờ này là 39.99, kem dưỡng da ban ngày cũng 39.99 và kem mắt thì là 29.99 thưa quý vị. Và kem nám thì là nếu quý vị mua thì chúng tôi vẫn đã giá discount trong khung giờ live show là 59.99 nếu mà mua từng món. Thưa quý vị, còn nếu quý vị mua trọn bộ thì chỉ có 150 mỹ kim. Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở để mời quý vị gọi vào để order hàng, để có câu hỏi thắc mắc gì là làn da của mình trở lại được không?
1: Dạ vâng, như rất là thường lệ, cuối chương trình thì mới tới các anh. Cho nên cuối chương trình thì nhờ dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo nhắc lại một chút về một cái sản phẩm dành cho các anh, nhưng mà cũng dành cho chúng ta nữa, đó là bởi vì các anh sẽ là mang đến hạnh phúc cho chúng ta, Rocky Gel ạ.
2: Dạ vâng, thực sự cái rocket gel nó chỉ cho dành những người nam giới từ 60 tuổi, 65 tuổi trở xuống mới bắt đầu rối loạn cương thôi, không có bị cao huyết áp và không có bị tiểu đường. Ok, là quý vị, nếu mà quý vị dùng rocket gel alone, nhưng nếu mà những quý vị lớn tuổi 70, 70 mấy bị bệnh cao huyết áp mà bác sĩ cho thuốc và áp ra, ông xã Dược Thảo là bác sĩ về tim cho nên rất là nhiều quý vị nam giới cũng tới văn phòng và nói ồ bác sĩ tôi tim tôi có khỏe để dùng vải ác rà hay không, thì bác sĩ Thiệu vẫn cho thuốc vải ác rà. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái thuốc vải ác rà, bác sĩ Thiệu nói với Thiệu, anh về nói với Dược Thảo em có thuốc nào mạnh hơn anh viết to vải ác rà nó cũng không work em ơi. Bây giờ phải dùng thêm rocket gel, thì ảnh trong văn phòng Dược Thảo nói thôi bây giờ phải vải ác rà phải kết hợp với rocket gel, tại vì khi anh uống vải ác rà xong, khi mà dù cái mạch máu mình nó giống như vải ác rà nó giúp mạch máu mình nó nở ra để cho cái dương vật mình nó nở ra, để cho cái dương vật của người nam có thể hoạt động được. Nhưng mà khi risk tới vải ác rà 100 mg rồi thì nó không có work nữa, tức là nó không có, nó vẫn còn sót, thì dùng thêm rocket gel. Cho nên những người lớn tuổi mà trên 70 tuổi trở lên mà đang uống vải ác rà, bác sĩ đang bác sĩ gia đình hay bác sĩ tim của quý vị cho uống vải ác rà mà nó vẫn không có theo ý muốn của mình, thì quý vị thoa thêm cái rocket gel thì nó vẫn an toàn. Cái đó là hai Dự Thảo cảm thấy, Thảo cảm nhận được cái phản hồi của hai cái cách dùng cái rocket gel mỗi ngày, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, nếu quý vị cần thêm thông tin hay là muốn coi sản phẩm thì quý vị có thể tới Vinashop ở đối diện Hồng Kông 4, và điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, hoặc quý vị cần tư vấn từ dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo trực tiếp, quý vị có thể gửi tin nhắn chụp hình ảnh về làn da để dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo có thể coi và tư vấn cho quý vị. Số điện thoại của Diệu Thảo bao nhiêu ạ?
2: Là 832-725-8216, 832-725-8216. Diệu Thảo rất là cảm ơn Tường Minh và cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc hay muốn order hàng một cách tiết kiệm, order thì quý vị gọi Vinashop, còn Diệu Thảo chỉ trả lời những câu hỏi của quý vị mà thôi. Kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào ạ, chào Dự Thảo ạ, chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong lần sau.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức

0: trình mang lại.
1: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu cho biết động đất kép ở Venezuela đã khiến hơn 900 người thiệt mạng. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela vừa tăng lên 920 người, trong khi Liên Hợp Quốc cho biết hơn 50.000 người vẫn còn mất tích và cảnh báo thương vong có thể tiếp tục gia tăng. Việc cứu hộ đang được ưu tiên nhằm tìm kiếm người sống sót giữa điều kiện nguy hiểm do nguy cơ dư chấn. Chủ tịch Quốc hội Joe Rogers cho biết quân đội đã được khai triển tới bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Chính phủ đồng thời hạn chế đi lại tới địa phương này và khuyến cáo người dân không di chuyển tới khu vực phía bắc thủ đô Caracas. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Tom Fletcher nhận định hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì các tòa nhà đổ sập và nguy cơ dư chấn. Theo trưởng nhóm cứu hộ Chile Damio Mapolanco, khả năng tìm thấy người sống sót tại nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn là rất thấp, nên lực lượng hiện chủ yếu tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng. Theo cơ quan USGS, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp cách nhau chỉ 39 giây. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ cứu hộ và viện trợ nhân đạo, trong đó Hoa Kỳ khai triển chiến hạm phi cơ cùng chương trình hỗ trợ 150 triệu đô la.
0: Trong khi đó, thì ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Vào thứ Bảy ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ vào lãnh thổ nước này và tuyên bố là họ đã thực hiện các đòn tấn công mang tính phòng vệ nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ để đáp trả. Quân đội Hoa Kỳ đã tấn công Iran vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6 nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Iran nhắm vào một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Cả hai bên đều cáo buộc là đối phương vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và đã đạt được vào tuần trước. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết là máy bay của họ đã tấn công các kho chứa hỏa tiễn phi cơ điều khiển từ xa và các trạm radar ven biển. Iran cho biết là một vật thể đã rơi xuống khu vực gần một bến tàu ở thành phố Sikret, miền nam Iran, và lực lượng hải quân nước này đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Iran và Oman nghiên cứu cơ chế thu phí dịch vụ trên eo biển Hormuz. Trước khi cuộc xung đột Hoa Kỳ và Israel cũng như Iran bùng phát, tàu thuyền quốc tế qua eo biển Hormuz không hề phải trả phí quá cảnh. Tuy nhiên, giờ đây Iran và Oman đang nghiên cứu cơ chế thu phí dịch vụ hàng hải, hành động làm dấy lên tranh luận về tính phù hợp với luật biển quốc tế. Hai bên dự trù thành lập nhóm để thảo luận việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng toàn cầu. Tehran khẳng định khoản thu phí nhằm bù đắp chi phí cho các dịch vụ như quản lý giao thông, bảo đảm an toàn hàng hải, lai dắt và bảo vệ tàu thuyền, thay vì thu phí quá cảnh. Trong khi đó, Hoa Kỳ phản đối mọi hình thức thu phí đối với eo biển Hormuz, cho rằng đây là tuyến hàng hải quốc tế. Theo UNCLOS, quốc gia ven biển được thu phí đối với các dịch vụ cung cấp, nhưng không được yêu cầu tàu thuyền trả phí mới được quyền quá cảnh. Iran cho rằng quốc gia này chưa phê chuẩn UNCLOS nên chỉ chịu ràng buộc bởi luật pháp quốc tế tập quán mà thôi. Giới chuyên gia nhận định nếu cơ chế thu phí bắt buộc được áp dụng tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ cho các tuyến hàng hải chiến lược khác, làm gia tăng chi phí vận tải, bất ổn và sức ép đối với thương mại toàn cầu.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế tại Crimea. Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6, chính quyền do Nga kiểm soát tại Crimea đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp trên bán đảo này nhằm giải quyết các vấn đề về kinh tế, sau khi đã tạm dừng hoạt động du lịch và các trại hè cho trẻ em, cũng như ngừng bán phiếu nhiên liệu để đối phó với các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Ông Sergei Askinovos, người đã đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết là tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định nhằm bảo đảm sự vận hành ổn định của các lĩnh vực thiết yếu đối với sinh kế của người dân. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tục tấn công các cơ sở năng lượng và những mục tiêu khác tại Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và tài chính của chính phủ Moscow, đồng thời đã tìm cách cắt đứt kết nối với Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Người dân than phiền về việc giá cả leo thang và cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng. Tổng thống Nga Putin cho rằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự nhằm mục đích là gây chia rẽ trong lòng công chúng của Nga.
1: Phi cơ Nga và Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không của Nam Hàn. Hơn 10 phi cơ quân sự của Nga và Trung Quốc vừa cùng lần lượt tiến vào rồi rời khỏi vùng nhận diện phòng không ADIZ của Nam Hàn trên vùng biển phía đông và phía nam, khiến Seoul phải điều tiêm kích giám sát. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS, các phi cơ không xâm phạm không phận nước này. JCS cho biết đã phát hiện đội hình phi cơ từ sớm và khai triển lực lượng để sẵn sàng ứng phó. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đã cùng Nga tiến hành cuộc tuần tra chiến lược trên không tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định hoạt động này nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực. ADIZ là vùng cảnh báo sớm do mỗi quốc gia tự thiết lập, yêu cầu phi cơ đi qua phải khai báo và tuân thủ các quy định kiểm soát, nhưng không phải là không phận có chủ quyền. Vì vậy, việc tiến vào ADIZ không đồng nghĩa với xâm phạm không phận, nhưng có thể khiến nước quản lý điều phi cơ nhận dạng và giám sát. Đây không phải lần đầu Nga và Trung Quốc cùng thực hiện tuần tra chung qua ADIZ của Nam Hàn. Vào cuối năm ngoái, Seoul và Tokyo từng phản đối các hoạt động tương tự, trong khi Moscow và Bắc Kinh khẳng định các chuyến bay này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch hợp tác quân sự.
0: Một bản tin liên quan đến Trung Cộng là đất nước này đã đề nghị hỗ trợ Venezuela sau động đất. Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết họ đã gửi lời chia buồn tới Venezuela và các trận động đất gây chết người và sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đồng thời đã khẳng định là sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Guy Chocon đã xác nhận là có hai công dân Hoa Lục đã bị thiệt mạng. Ông cũng cho biết là tòa đại sứ đang nỗ lực xác minh sự an toàn của các công dân khác. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS, là một trận động đất mạnh khoảng 7.2 độ đã xảy ra vào buổi tối thứ Tư ngày 24 tháng 6 tại khu vực cách thủ đô Caracas khoảng 160 cây số về phía tây. Chưa đầy một phút sau đó thì một trận động đất khác mạnh khoảng 7.5 độ đã ập đến. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1900.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thâm hụt thương mại tăng mạnh lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ tăng 27,4% trong tháng 5 lên 105,8 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất trong 14 tháng, cho thấy chính sách thuế quan của Tổng thống Trump chưa giúp giảm nhập cảng như kỳ vọng. Theo Bộ Thương mại, mức thâm hụt này cao hơn nhiều so với dự báo 85 tỷ của các chuyên gia. Nhập cảng tăng ở nhiều nhóm hàng gồm xe hơi, hàng tiêu dùng, vật tư công nghiệp, thực phẩm và đồ uống. Reuters cho biết nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng sớm nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt, chi phí tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Iran. Dù thỏa thuận ngừng bắn tại Iran giúp lưu thông hàng hóa dần phục hồi và giá dầu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn phụ thuộc lớn vào hàng nhập cảng. Theo Trading Economist, Hoa Kỳ liên tục thâm hụt thương mại hàng hóa từ năm 1976 và năm 2025 ghi nhận mức thâm hụt hơn 1.200 tỷ đô la. Các chuyên gia cũng cảnh báo làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang làm tăng nhu cầu nhập cảng thiết bị công nghệ. Điều này có thể khiến mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại của chính quyền tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.
0: Trong khi đó, ông John Bolton đã nhận tội trước tòa án liên bang. Ông John Bolton là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã nhận tội trước tòa án liên bang vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, về hành vi là giải quyết xài thông tin mật và đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam. Trước đó, thì hãng thông tấn Reuters đã đưa tin rằng ông John đã nhận tội theo một thỏa thuận với các công tố viên. Thỏa thuận này bao gồm khung hình phạt từ mức không phải ngồi tù cho đến tối đa là 5 năm tù giam, với mức án cuối cùng do thẩm phán quyết định, và ông John đã đồng ý nộp phạt 2.25 triệu Mỹ Kim. Ông cũng cam kết là thực hiện 100 giờ lao động công ích và gặp gỡ các giới chức tình báo cũng như Bộ Tư pháp để báo cáo lại thông tin. Ngoài ra thì ông John sẽ bị tước quyền hưởng lương hưu chính phủ. Thẩm phán đã ấn định ngày tuyên án là ngày 28 tháng 10. Ông John đã bị cáo buộc là chia sẻ thông tin với hai người thân, bao gồm các ghi chép về các cuộc họp báo cáo tình báo, cũng như các cuộc gặp gỡ với giới chức chính phủ cấp cao và các nhà lãnh đạo ngoại quốc. Các công tố viên cho biết, ông đã chia sẻ hơn 100 trang tài liệu dưới dạng nhật ký, cuốn sách mô tả chi tiết nhiệm kỳ của ông John với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trong cuốn sách, ông John mô tả là Tổng thống là người không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi công khai. Tuy nhiên, vào thứ Sáu thì các công tố viên cho biết không có thông tin mật nào đã được công bố trong cuốn sách The Room Where It Happened của ông John Bolton.
1: Đề xuất tăng thuế người giàu để cứu quỹ an sinh xã hội. Quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội Hoa Kỳ có thể cạn tiền vào năm 2032, khiến quyền lợi của hàng chục triệu người hưởng lương hưu và thân nhân chỉ còn được chi trả khoảng 78%. Trước nguy cơ này, một số nghị sĩ lưỡng đảng vừa đề xuất tăng thuế với người có thu nhập cao nhằm cải thiện khả năng chi trả của quỹ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Moreno đang xây dựng dự luật bãi bỏ mức trần thu nhập chịu thuế an sinh xã hội, hiện áp dụng với thu nhập tối đa 184.500 đô la Mỹ mỗi năm. Một đề xuất khác của dân biểu John Larson là đánh thuế phần thu nhập trên 400.000 đô la, đồng thời tăng quyền lợi cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa và chuyên gia cho rằng tăng thuế với người giàu sẽ không đủ giải quyết thách thức tài chính của chương trình này. Theo Thượng nghị sĩ George Grassley, nghĩa vụ tài chính chưa được bảo đảm của an sinh xã hội đã lên khoảng 30.000 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định cải cách chỉ có thể thành công nếu có sự đồng thuận giữa hai đảng, kết hợp tăng nguồn thu với các biện pháp bảo đảm tính bền vững của chương trình. Nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, hàng chục triệu người có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm trợ cấp an sinh xã hội.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết là cảnh sát Montenegro và cơ quan FBI đã bắt giữ một người Iran đã bị Hoa Kỳ truy nã vì hành vi tấn công mạng. Theo thông tin từ cảnh sát của Montenegro, thì cảnh sát Montenegro và cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bắt giữ một công dân Iran đã bị nghi ngờ là thực hiện các vụ tấn công mạng gây thiệt hại khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim cho cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. Người đàn ông 39 tuổi mang hai quốc tịch Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang bị tòa án New York truy nã với cáo buộc là bao gồm âm mưu gian lận máy tính, tấn công mạng và đánh cắp danh tính. Nghi phạm đã bị bắt tại thành phố Kotor, một thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Adriatic, từ năm 2013 trở đi. Nghi phạm đã thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hơn 150 trường đại học tại Hoa Kỳ và gây thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết vụ việc sẽ được chuyển tới thẩm phán tòa án tối cao tại thủ đô Podgorica của Montenegro để tiến hành các thủ tục dẫn độ. Cơ quan FBI chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Iran có lịch sử lâu dài là thực hiện các hoạt động tấn công mạng do nhà nước bảo trợ nhắm vào Hoa Kỳ.
1: Ông Trump công bố mẫu sổ thông hành in chân dung chính mình. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua công bố thiết kế mẫu sổ thông hành kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ, nổi bật với chân dung chính ông sau bàn kiên định tại phòng bầu dục. Tòa Bạch Ốc cũng đăng hình ảnh mẫu sổ thông hành này với tên gọi là thông hành ái quốc. Thiết kế có hình ông Trump, chữ ký của ông, nền là toàn văn tuyên ngôn độc lập và bức tranh tái hiện thời khắc các nhà lập quốc ký văn kiện năm 1776. Bộ Ngoại giao trước đó cũng công bố một mẫu thông hành kỷ niệm có in hình ông Trump và cho biết sẽ phát hành từ ngày 6 tháng 7, nhưng chưa xác nhận bản thiết kế mới do Tổng thống đăng có phải mẫu chính thức hay không. Theo thông tin trước đó, các sổ thông hành in chân dung ông Trump chỉ được cấp với số lượng giới hạn cho người làm thủ tục trực tiếp tại Washington. Hành động này tiếp tục cho thấy dấu ấn cá nhân của ông Trump tại các cơ quan liên bang. Trước đó, hình ảnh của ông đã xuất hiện trên một số tòa nhà công quyền và Bộ Tài chánh cũng thông báo chữ ký của Tổng thống sẽ được đưa lên tờ tiền mệnh giá $1. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên sổ thông hành Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang phần tin đời sống là công ty Meta hiện đang thiết kế mẫu kính thông minh của riêng mình với chi phí thấp hơn. Công ty Meta đang tự thiết kế một dòng kính thông minh là tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới. Mẫu kính mới mang tên là Muse Sport có 3 kiểu dáng. Một mẫu kính dáng bầu dục là Kylie do nhà tạo mốt là Kylie Jenner thiết kế. Một mẫu lớn hơn và có phần tròn hơn tên là Fury cùng với một mẫu gồng nhỏ là Adventure. Những chiếc kính này có khả năng phát nhạc và chụp ảnh cũng như giải đáp các thắc mắc về môi trường xung quanh người dùng. Giá khởi điểm cho các mẫu kính do công ty Meta thiết kế là 299 Mỹ Kim. Mức giá này thấp hơn một chút so với các mẫu kính Ray-Ban mới nhất, vốn có giá khởi điểm từ 379 Mỹ Kim.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bà Riêu, bà Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
8: Tiệm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, võ khí phát nổ, 4 sĩ quan cấp tá của Tổng cục Hậu cần thiệt mạng. Một bản tin từ 2 ngày trước trên tờ Quân đội Nhân dân trong nước gây bàn tán vì thông báo 4 sĩ quan tại kho KV-2 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng thiệt mạng sau khi đạn dược phát nổ, được cho là do thời tiết nắng nóng. Kho KV-2 này đặt tại huyện Yên Sơn Cũ, tỉnh Tuyên Quang. Theo tờ báo nói trên, ngày 23 tháng 6, danh tính 4 người thiệt mạng gồm Đại tá Lương Thanh Khang, Thượng tá Nguyễn Đăng Tuyền, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá Vũ Chiến Khu. Bản tin cũng nói nguyên nhân khiến 4 người nêu trên thiệt mạng cùng lúc là do thực hiện nhiệm vụ xử lý đạn dược cấp 5, tức loại rất cũ và đã hư hỏng, và do thời tiết nắng nóng, chất lượng đạn xuống cấp đã bất ngờ xảy ra nổ đạn lúc 2 giờ 25 phút chiều 22 tháng 6. Liên quan tới kho KV-2, một bản tin khác của tờ Quân đội Nhân dân hồi năm 2023 cho hay, kho này có nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát và bảo đảm kỹ thuật số lượng lớn, đa dạng chủng loại đạn dược, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật. Khi 4 sĩ quan thiệt mạng, trên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng vụ nổ xảy ra trong lúc 4 ông này đang cân sắc vụn số vũ khí đạn dược cũ và thi thể của họ được ghi nhận đã nát bấy tại hiện trường.
0: Trong khi đó, 8 tờ báo ở Sài Gòn đã bị đảng ép chết vào ngày 30 tháng 6. Tờ Người Lao Động hôm ngày 25 tháng 6 đã đăng một thông báo ngắn gọn rằng họ chấm dứt hoạt động vào ngày 30 tháng 6 theo một quyết định của Thành ủy thành phố Sài Gòn về việc thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình của thành phố Sài Gòn. Cơ quan nói trên là kể từ ngày 1 tháng 7 chỉ bao gồm đài truyền hình thành phố Sài Gòn HTV, báo Giấy Sài Gòn Giải Phóng và báo Tuổi Trẻ Online. Trong thông báo quan trọng đăng tải hôm ngày 25 tháng 6, danh sách những cơ quan báo chí khác tại Sài Gòn đã bị ép phải giải thể trong đợt này, còn bao gồm các báo Phụ Nữ thành phố Sài Gòn, Pháp Luật thành phố Sài Gòn cùng các tạp chí Giáo Dục thành phố Sài Gòn, Du Lịch thành phố Sài Gòn và Doanh Nhân Sài Gòn, Kinh tế Sài Gòn và Khoa học Phổ thông. Theo quyết định nêu trên, tổng số cán bộ, phóng viên, viên chức của 8 tòa soạn bị bắt buộc phải giải thể là 553 người. Đáng nói, ban biên tập, phóng viên của cả 8 tờ báo, tạp chí đã bị ép chết đều được ghi nhận là nghiêm chỉnh chấp hành và không có bất kỳ ý kiến phản kháng nào trên mặt báo cũng như trên mạng xã hội.
1: Lừa visa đầu tư Nam Hàn, một bà ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 80.000 đô la. Nghi can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 35 tuổi, ở phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt với cáo buộc lừa đảo visa đầu tư Nam Hàn, chiếm đoạt khoảng 2,2 tỷ đồng Việt Nam của nạn nhân. Theo tờ An ninh Thủ đô ngày 26 tháng 6, nữ nghi can mở rộng công ty giáo dục, lao động và đầu tư Nam Hàn và giữ ghế giám đốc. Dù doanh nghiệp này không được cấp phép dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngoại quốc, nghi can Ánh vẫn quảng cáo rằng mình có khả năng tư vấn cho khách hàng về thủ tục xin visa diện đầu tư kinh doanh tại Nam Hàn. Nghi can hứa với khách hàng rằng mình rành rẽ thủ tục đăng ký kinh doanh, mở chương mục ngân hàng tại Nam Hàn, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra ngoại quốc. Do tin tưởng, một trong các nạn nhân là ông TVH nộp cho nghi can Ánh tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Sau khi số tiền được chuyển vào chương mục tại Nam Hàn, nghi can thực hiện các giao dịch chuyển ra, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Khi nạn nhân hỏi về visa, nghi can liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian. Cho tới khi liên lạc với ngân hàng ở Nam Hàn, nạn nhân mới phát giác số tiền đã bị rút hết và nhận ra mình đã bị lừa nên báo công an.
0: Một bản tin liên quan đến Việt Nam, phát giác bộ xương của nam MC đã mất tích từ đầu tháng 6 tại Sài Gòn. Nhà chức trách đã xác nhận là phát giác bộ xương của MC Nguyễn Duy Khánh, 34 tuổi, tại một bãi cỏ thuộc khu đô thị trường Đại học Quốc gia thành phố Sài Gòn. Theo báo Người Lao Động hôm ngày 26 tháng 6, MC Khánh quê ở Đồng Tháp được ghi nhận là mất tích từ hôm 6 tháng 6. Người nhà của nam MC đã xác nhận là chiếc xe gắn máy màu đen, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép tại hiện trường là của anh Khánh. Dữ liệu từ camera an ninh tại khu nhà trọ mà anh Khánh sống ở phường Đông Hòa, Sài Gòn cho thấy nam thanh niên đã rời phòng trọ vào chiều 6 tháng 6 và mang theo những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường. Hai ngày trước thì gia đình của anh Nguyễn Duy Khánh đã đăng bài tìm kiếm tung tích con trai và nêu suy đoán rằng nam MC có khả năng nhận lịch công tác ở nơi xa hoặc đã bị dụ dỗ qua Cambodia làm việc lừa đảo trực tuyến. Tuy vậy, bên dưới bài đăng có nhiều ý kiến cho rằng nam MC đã được nhiều người trong giới LGBT tại Sài Gòn biết đến với danh khoản Mừng Nốn Lìm trên nền tảng X Twitter và bị sát hại trong lúc hẹn hò bạn tình. Hiện chưa rõ vì sao thi thể nam thanh niên có thể bị phân hủy mau chóng thành bộ xương chỉ trong hơn nửa tháng. Công an thành phố Sài Gòn cũng chưa kết luận vụ phát giác bộ xương là án mạng hay do người này tự sát.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Châu Tinh Trì trở lại ghế đạo diễn sau 7 năm với phim mới. Đạo diễn Châu Tinh Trì sẽ trở lại màn ảnh rộng mùa hè năm nay với Cung Phu Nữ Túc, đánh dấu lần đầu cầm trịch một bộ phim sau 7 năm kể từ Tân Vu Hài Kịch. Dự án vừa được giới thiệu tại sự kiện công bố phim mùa hè ở Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Theo Sina và Sohu, Cung Phu Nữ Túc được Châu Tinh Trì ấp ủ trong khoảng 3 năm, lấy cảm hứng từ tinh thần của Đội Bóng Thiếu Lâm năm 2001. Phim có kết hợp yếu tố võ thuật, hài và đá bóng, nhưng lần này xoay quanh hành trình của một đội bóng nữ. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và một số cựu tuyển thủ bóng đá nữ của Trung Quốc. Dự án nhiều lần lùi lịch phát hành để hoàn thiện hậu kỳ và kỹ xảo. Giới chuyên môn dự báo phim có thể đạt doanh thu 1,2-1,8 tỷ nhân dân tệ nếu được đón nhận. Không chỉ đánh dấu sự trở lại của vua hài Hồng Kông, Cung Phu Nữ Túc còn được coi là phép thử cho sức hút của Châu Tinh Trì trong bối cảnh thị trường điện ảnh đại lục đang thay đổi đáng kể.
0: Đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Xma, hàng sale đặc biệt trong tuần. Gạo thơm hiệu 2 con voi 25 bao 20 đồng 99, sốt lê kim kỳ 4 đồng 99, thịt bò đông lạnh cách lát mỏng 14 đồng 99 bao, đuôi bò tươi 12 đồng 99 bao, cá ngộ tươi sống 21 đồng 99 bao, càng gô tuyết thấp đông lạnh 169 đồng 99 box, cherry đỏ 3 đồng 99 bao, tỏi lột 14 đồng 99 pack. Xmart chợ cho tốt nhất tại Mỹ từ năm 1982.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại cùng tiếp tục cuộc hành trình với quyển sách Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Đổi Thay của nữ tác giả Karen Casey. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã suy gẫm chương sách thứ 7 Bạn Không Thể Kiểm Soát Mọi Thứ. Sau đây, thưa quý vị, chương sách thứ 8 Khám Phá Bài Học Của Riêng

khi muốn cuộc sống của mình khác đi, dù ở bất cứ khía cạnh nào, bạn cũng cần thay đổi suy nghĩ. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn có được một cuộc sống bình yên hơn. Bước đầu tiên trong quá trình thay đổi tư duy là chúng ta cần nhận thức được quyền hạn của mình đối với chúng. Trí óc chúng ta không phải là một cái thùng rỗng được ai đó làm đầy sẵn. Những điều có trong đó là do chúng ta đổ vào. Bất cứ kết luận nào chúng ta rút ra từ các tình huống đều là kết quả trực tiếp của quá trình tư duy, và những ý nghĩ này đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhận thức đúng đắn tuyệt đối là điều không tồn tại. Tôi dám khẳng định như vậy, bởi nhận thức của chúng ta luôn bị tác động bởi cách ta gạn lọc thông tin từ những ký ức, nỗi sợ hãi, cảm giác bất an hay sự ngoan cố kiểm soát mọi việc của mình. Gần như trải nghiệm nào cũng bị trí óc bóp méo hoặc hiểu sai một cách chủ quan, và sự xuyên tạc này sẽ dẫn dắt lối cư xử của chúng ta. Chính vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy mình thường kết thúc các mối quan hệ trong xung đột, những xung đột hoàn toàn không cần thiết. Chắc chắn bạn từng được đọc hay nghe nói rằng nếu chúng ta chỉ tay vào mặt người khác vì cho rằng họ sai phạm điều gì đó, và tôi biết nhiều người vẫn đang hào hứng với trò chơi đổ lỗi rất thịnh hành này, thì sẽ có ba ngón tay chỉ ngược vào mình. Nói cách khác, thông qua sự buộc tội, chúng ta quẳng sang người khác những điều mình muốn phủ nhận ở bản thân. Sự phủ nhận ấy giúp chúng ta được miễn trách nhiệm với bản chất con người của mình. Nếu muốn có những trải nghiệm khác, bình yên hơn trong cuộc sống, chúng ta phải sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì trí óc mình đang che giấu hay bám riết, để đổi lấy suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, chấp nhận và tri ân. Học cách sống. Tôi biết có hàng triệu người đang lãng phí những tháng năm quý báu khi để người khác chi phối đầu óc của mình. An Anen, chương trình hành động của 12 Step dành cho gia đình và bạn bè người nghiện rượu, có một câu châm ngôn luôn khiến tôi phải bật cười. Trong lúc hấp hối, thành viên Al Anen nhìn thấy cuộc sống của tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân họ, đi qua trước mắt. Tôi cũng có một thuật ngữ đã khá quen thuộc với các bạn, được dành riêng để miêu tả tình trạng này, đó là lệ thuộc. Lệ thuộc nghĩa là luôn luôn tập trung chú ý đến người khác. Chúng ta làm như vậy vì một trong hai lý do. Lý do thứ nhất, vì chúng ta hoàn toàn dựa vào thế giới bên ngoài để định hướng suy nghĩ, bản chất cũng như giá trị của mình. Thế giới bên ngoài đó có thể là phản ứng của người khác đối với chúng ta, hay bất cứ điều gì xảy ra trong mọi hoàn cảnh. Khi để mặc bản thân bị thế giới bên ngoài điều khiển như vậy, chúng ta hoàn toàn không nhận ra rằng mình có sự tự chủ, có một cuộc sống đầy ý nghĩa và riêng biệt. Chúng ta trở nên đuôi mù trước sự thật là mình cũng có những dự định rõ ràng cho cuộc sống. Từ đó, ta xếp xó mọi suy nghĩ độc lập quý giá của bản thân. Chúng ta chấp nhận biến cuộc sống của mình thành vệ tinh xoay quanh quan điểm, hành động, kế hoạch và thậm chí là ý thích nhất thời của người khác. Nhiều người cảm thấy như vậy là an toàn, bởi lẽ ẩn mình trong cái lốt của sự đoàn kết, đồng cảm hay trắc ẩn, chúng ta có thể chối bỏ trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình. Nhưng nếu sống như vậy, chúng ta còn tước đoạt mọi cơ hội của bản thân để thử một lần sống có trách nhiệm. Bạn hãy nhớ lại câu chuyện tôi kể trong chương trước về người bạn của John Bowell. Ông ấy không bao giờ cho phép sự khiếm nhã của người bán báo thô lỗ có quyền quyết định cảm giác của mình. Đó là một ví dụ rất hay vì nó chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có khả năng tận hưởng một cuộc sống lành mạnh, tự chủ, không bị người khác kiểm soát và thậm chí không bị tác động bởi những người bạn đồng hành, nếu sự tác động ấy có hại đến hạnh phúc của chúng ta. Câu chuyện về người bạn của Powell đem đến cho chúng ta một ví dụ xúc tích mà ý nghĩa, để ta biết rằng mình cũng có thể tạo ra điều kỳ diệu tương tự. Nó chỉ đòi hỏi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về bản thân trong mọi mối quan hệ với người khác, và sau đó
ta cần phải rèn luyện thật nhiều. Lý do thứ hai, vì sao người lệ thuộc quá để tâm đến chuyện của người khác nghe rất quen thuộc? Đó là vấn đề về quyền kiểm soát. Trong cuộc sống của mình, người lệ thuộc vừa cảm thấy bị người khác kiểm soát, lại vừa cố gắng giành quyền kiểm soát chính những người đó. Dù bạn là người nắm quyền kiểm soát hay bị kiểm soát, thì cuộc sống của bạn cũng tồi tệ như nhau. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của chúng ta là hãy bỏ qua. Nếu bạn đang vướng vào trò chơi kiểm soát, bỏ qua có thể giúp bạn trút bỏ một gánh nặng khổng lồ và giải thoát bạn khỏi nỗi thất vọng triền miên, nhất là khi mong muốn nắm quyền kiểm soát của bạn quá mãnh liệt. Bỏ qua cho phép bạn đẩy lùi những suy nghĩ vô ích và khập khiễng vốn chiếm đóng trí óc quá lâu. Thay vào đó, bạn sẽ lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực, giúp phát triển cá nhân theo cách hữu hiệu nhất. Chỉ khi nào tâm trí bạn thôi bị dây kín trong cuộc sống của người khác, bạn mới có thể hoàn thành các dự định của mình được. Cuộc sống của riêng bạn đang dấy gọi bạn đấy. Đừng chậm trễ nữa. Đừng bỏ lỡ bài học của mình. Nhiều người trong chúng ta sa vào sự lệ thuộc vì những vai trò khác nhau mà ta đảm đương trong cuộc sống. Chắc chắn bậc làm cha làm mẹ phải để tâm đến chuyện của con cái trong một số giai đoạn nhất định, khi con cái cần có sự dẫn dắt của người lớn. Nhưng dù như vậy chăng nữa, chúng ta vẫn phải nhận ra rằng mọi việc sẽ không tốt đẹp nếu ta chú ý thái quá đến con cái, sống bằng cuộc đời của chúng, cố gắng kiểm soát chúng. Khi quan tâm tới con cái đến mức bỏ qua việc chăm sóc bản thân, chúng ta không thể học được những điều mình cần, không thể hoàn thiện bản thân. Tất cả những ai thích ban phát sự quan tâm sẽ tự thấy mình đang lý tưởng quá cuộc sống, nhưng đây là việc không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta có thể nhìn nhận việc quan tâm tới người khác như cơ hội để xây dựng và duy trì một ranh giới hợp lý. Tất nhiên, chúng ta phải thận trọng. Hãy tự hỏi bản thân liệu ý muốn tham gia hành động của chúng ta có cản trở người khác thực hiện nhiệm vụ của riêng họ không? Chúng ta chẳng giúp ích được ai khi tự ý gánh vác công việc mà lẽ ra phải để người khác xoay sở. Chúng ta để người khác chi phối tâm trí mình qua nhiều hình thức khác nhau. Tôi đã từng đề cập một vài hình thức trong số đó. Nhưng nói chung, tất cả mọi người đều có thể bị mắc kẹt trong cảm giác bất an của mình, để rồi sau đó bị ám ảnh bởi năng lực có thật hoặc do ta tưởng tượng ở những người khác. Trong quá trình đó, chúng ta từ bỏ mọi cơ hội vận dụng những bài học đang hiện ra trong cuộc sống của mình, những bài học có thể nhìn thấy rõ ràng trong vô số mối tương tác được mở ra với những con người cùng đi trên hành trình của chúng ta. Bạn đừng quên rằng, bất kỳ ai có mặt trên con đường của bạn đều do cuộc sống sắp đặt. Thời gian đầu trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình, tôi thật sự bị đánh đố bởi quan niệm: chúng ta ở đây với thân xác này để tìm kiếm những bài học. Thành thật mà nói, tôi còn không hiểu bài học nghĩa là gì trong ngữ cảnh này. Từ khi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói thông thái vốn tồn tại xung quanh mình, sự bối rối trong tôi dần dần được tháo gỡ. Tuy vậy, vẫn mất nhiều năm tôi mới hiểu ra rằng mỗi giây phút tiếp xúc với người khác là một cơ hội để học hỏi nếu tôi biết cách tận dụng nó. Thậm chí hiện tại, tôi vẫn chưa hiểu thấu đáo quan niệm này, nhưng nó luôn luôn đúng, không chỉ với riêng tôi mà với tất cả chúng ta. Tôi biết rằng những bài học mình trải qua trong đời là vô giá. Từ bài học thời thơ ấu của những lần xung đột với cha, cho đến bài học được ngụy trang trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Những bài học vẫn tiếp tục dấy gọi sự chú ý của tôi khi ngồi trên ghế giảng đường và trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Chúng vẫn chờ đợi tôi và tôi luôn có quyền lờ chúng đi như trước kia. Nhưng tôi biết, nếu muốn trở thành người học trò xuất sắc của cuộc sống, chúng ta phải mở rộng tư duy. Một tư duy không bị tác động bởi suy nghĩ của người khác. Tất cả chúng ta đều là người thầy, đồng thời cũng là học trò trong cuộc sống của người khác.
nhưng chúng ta không cần phải nhìn thấy và phân tích vai trò mà mình đang nắm giữ mọi lúc mọi nơi. Việc đó không quan trọng. Thời gian vẫn trôi qua bất chấp tất cả. Hãy sẵn sàng lắng nghe người khác chăm chú để ghi nhớ trong tim rằng cuộc sống vẫn đang trò chuyện với ta thông qua mỗi biến cố ta trải qua cùng người khác, khiến nó trở nên thiêng liêng. Và để cảm ơn mỗi khoảnh khắc, bởi không có gì thật hơn những phút giây mình đang sống. Đó chính là bài học đầu tiên dành cho mỗi chúng ta. Mặc dù đôi khi nó xuất hiện đúng vào lúc bạn ít mong đợi nhất.

khi tâm trí bạn hướng về người khác. Bạn không thể nghe thấy tiếng nói từ bên trong tâm hồn mình nếu để tâm trí hướng về người khác. Luận điểm này khác gì so với chủ đề chúng ta vừa bàn tới? Ở đoạn trước, chúng ta nói về thói quen biến người khác thành mục tiêu chú ý của mình và để họ chi phối đầu óc chúng ta. Nhưng điểm nhấn mạnh trong đoạn này xoay quanh tiếng nói bên trong và lý do chúng ta không thể nghe thấy nó khi bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác. Tiếng nói bên trong mà tôi đang đề cập tới là tiếng nói của tình yêu, hy vọng và lòng tri ân. Nhưng không phải chỉ cần vỗ nhẹ đầu mình là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng nói đó. Không, chúng ta phải đấu tranh để lắng nghe nó, vượt qua sự ồn ào xung quanh. Từ lúc bước vào tuổi dậy thì cho tới khi bắt đầu cai nghiện, tôi đã nghe rất nhiều tiếng nói trong đầu mình, nhưng hiếm khi nào đó là tiếng nói của yêu thương. Chúng thường xuyên chế giễu hoặc chỉ trích mọi quyết định tôi đưa ra. Chúng bắt chước lời lẽ của cha và sau này là chồng cũ của tôi. Chúng dường như là bản sao của mọi thông điệp thù địch tôi đã tự tạo ra trong nhiều năm mà không cần sự giúp đỡ của ai khác. Rõ ràng, chúng chẳng giúp ích gì cho tôi, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi chúng. Vì vậy, khi nghe bạn bè trong chương trình cai nghiện nói về tiếng nói yêu thương từ bên trong, tôi cảm thấy lúng túng và lạ lẫm. Tôi không muốn phải thừa nhận rằng mình không biết đến tiếng nói này, và tôi thậm chí không dám chắc là mình cũng có nó. Cùng với kiến thức trong cuốn A Course in Miracles, cuối cùng tôi cũng học được từ bạn bè là luôn luôn có hai tiếng nói tồn tại trong đầu tôi. Một cái rất ồn ào và luôn chỉ sai đường cho hành động và suy nghĩ của chúng ta. Nó là tiếng nói khiến chúng ta mắc kẹt trong lối cư xử cũ kỹ, nuôi dưỡng sự sợ hãi, giận dữ và bất mãn triền miên trong ta. Trong khi đó, tiếng nói còn lại dù tồn tại một cách lặng lẽ, nhưng không ngừng truyền đạt những thông điệp của sự yêu thương, ân cần, hy vọng và lòng tri ân. Nó dẫn dắt chúng ta đến với các bài học. Nó khuyên chúng ta yêu thương ngay trong mỗi phút giây. Như thể đó là cơ hội để chúng ta làm tròn ý nguyện của Thượng Đế. Thông qua đó, góp phần tạo nên hòa bình. Đó là tiếng nói giúp chúng ta thanh thản. Trong lúc lắng nghe nó, chúng ta sẽ tự nguyện trải rộng lòng mình để nhìn thấy điểm tốt ở người khác, từ đó giúp họ được thanh thản như mình. Tiếng nói này mang đến cảm giác bình yên, khiến ta sẵn sàng để lãnh hội những bài học đang chờ phía trước. Nhưng thử thách của chúng ta là làm sao tìm ra cách phá vỡ thanh âm ồn ào của sự sợ hãi để hòa cùng nhịp điệu với tiếng nói êm ái, dịu dàng của tình yêu và hy vọng. Thật ra, việc đó không khó, nhưng nó là con đường không quen thuộc và đòi hỏi chúng ta phải bẻ gãy những thói quen cũ kỹ đã được mài dũa từ lâu. Để làm được vậy, chúng ta phải quyết định lắng nghe tiếng nói êm ái, ôn hòa. Hãy vui mừng vì chúng ta có thể thay đổi cách đối xử với con người và sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Hãy vui mừng vì chúng ta có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình mà không để người khác chi phối. Hãy vui mừng vì quyết tâm nhận trách nhiệm, thực hiện những nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành. Hãy vui mừng vì chân lý chúng ta vừa giác ngộ. Đó là cách ta có thể thay đổi tư duy của mình. Và rồi, cuộc sống sẽ thay đổi theo. Ám ảnh về cuộc sống của người khác. Có nhiều lý do để chúng ta lo âu và chán nản. Một số người cảm thấy chán nản và lo âu tới mức khủng hoảng khi phải chịu đựng một sự việc đau lòng hoặc khi đối mặt với một sự kiện quan trọng mà họ cảm thấy mình chưa chuẩn bị chu đáo cho nó. Đôi khi, các toa thuốc do bác sĩ kê đơn có
có thể giúp giảm bớt tình trạng lo lắng tạm thời này. Sự mất cân bằng hóa học trong não bộ đã được xác minh là một trong các nguyên nhân gây lo âu và chán nản. Trong trường hợp này, tình trạng rối loạn có thể kéo dài vĩnh viễn. Do đó, bệnh nhân phải sử dụng dược phẩm lâu dài. Nhưng không phải tất cả những người mắc chứng lo âu đều thuộc dạng này đâu. Nhiều người tôi từng hân hạnh quen biết đã quản lý khá tốt mọi mặt trong cuộc sống của họ. Từ lúc tìm thấy phương thuốc hiệu quả cho trạng thái tâm lý của mình. Điều đó cho thấy một điều quan trọng. Tình trạng chán nản và lo âu thực ra hoàn toàn có thể chữa trị. Tôi muốn lưu ý các bạn là việc bị ám ảnh về cuộc sống của người khác cũng có thể khiến chúng ta lo âu và chán nản. Nhưng thật may mắn vì chỉ cần chúng ta tự thay đổi tư duy của mình, nỗi ám ảnh này sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Một trong các nguyên nhân gây chán nản là sự ám ảnh của chúng ta về người khác. Nó ngăn cản chúng ta tận hưởng cuộc sống, hành động theo cách mình hứng thú nhất. Bạn có nhận ra là mình đang lỡ mất bài học quan trọng không? Chúng ta không thể vui vẻ, hân hoan và nhận ra ý nghĩa của bản thân đối với các sự kiện đang diễn ra xung quanh khi nào còn đang mắc kẹt trong vấn đề của người khác. Sự chán nản cũng được tạo ra khi ta không ngừng so sánh bản thân với người khác, để rồi tự cho mình là thấp kém. Hiếm khi nào chúng ta thấy mình ngang bằng với chủ thể mà ta so bì và chú ý. Cái tôi ích kỷ không bao giờ muốn chúng ta được thanh thản trong các mối quan hệ, kể cả những mối quen biết thoáng qua. Nó muốn chúng ta cảm thấy tồi tệ, xa lầy trong sự phán xét và sẵn sàng phá hoại hay thậm chí tấn công người khác. Chính vì vậy, nó tạo ra cái bẫy để ta thấy mình kém cỏi và sự thất vọng luôn sẵn sàng tóm lấy chúng ta. Như tôi đã lưu ý ở các phần trước, có những khoảng thời gian chúng ta cần để tâm tới hoạt động hay hành vi của người khác. Con cái chúng ta chẳng hạn. Nhưng có một quan điểm khác biệt rất lớn giữa quan tâm và mắc kẹt trong việc của người khác. Con cái có thể cần sự chăm sóc của cha mẹ, nhưng chúng không cần sự theo dõi. Người bạn đời đang gặp khó khăn hay lâm bệnh nặng cần sự quan tâm và yêu thương, chứ không phải để trở thành gánh nặng cho người thân. Chúng ta cần nỗ lực hoàn thành công việc, nhưng đừng bao giờ đem việc về nhà. Mỗi ngày, chúng ta đều phải khỏe khoắn để làm việc thật tốt. Nhưng đừng để mình kiệt sức vì công việc. Mệt mỏi vì những ám ảnh mơ hồ thường là nguyên nhân dẫn tới chán nản. Tôi có thể khẳng định với bạn một điều là khi đầu óc chúng ta tập trung chú ý cao độ vào người khác thay vì những niềm vui trong cuộc sống của mình, sự chán nản sẽ ập đến ngay lập tức. Liều thuốc giải độc hữu hiệu cho trạng thái chán nản là quyết tâm tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Hãy bày tỏ lòng biết ơn tới vô số điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta không thể nhận ra những phút lành này nếu cứ thích chú tâm vào chuyện của người khác. Sống với lòng tri ân thay vì sự chán nản dường như là một sự lựa chọn quá rõ ràng. Tuy nhiên, đối với những người vốn chỉ nhận ra giá trị của bản thân thông qua mối quan hệ với người khác, thì đó là một lựa chọn khó khăn và không dễ thực hiện. Như tôi đã nói nhiều lần, cuộc sống của chúng ta là khoảng thời gian được vạch ra bởi các suy nghĩ.
để toàn tâm toàn ý xây dựng cách tư duy mới. Chúng ta cần có sự quyết tâm và thận trọng. Bù lại, phần thưởng sẽ xứng đáng với những nỗ lực mà

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là chương sách thứ 8, khám phá bài học của riêng mình, tiếp nối cuộc hành trình khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey. Trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ tới, Nam Dương sẽ cùng quý vị suy gẫm chương sách thứ 9, Đừng gây tổn thương. Cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý thính giả gần xa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng Việt Radio trong những tuần lễ sắp tới.

0: không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondette còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondette, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondette mang đến cho quý vị.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Chân Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà, được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 5 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao Tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sen nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Tô 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Thắng Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Cần thợ nêu gấp, cần thợ nêu gấp. Anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Điển Tích Trúc Mai. Trong Trường Kiều, lúc nàng Kiều bán mình cho Mã Giám Sinh lấy tiền chuộc tội cho cha, trước ngày lên đường theo họ Mã về Lâm Tri, nàng Kiều một mình một bóng dưới ngọn đèn khuya, ôm mặt khóc nhớ đến Kim Trọng, người yêu đang ở tại Liêu Dương, nơi xa xôi ngàn trùng cách biệt. Chẳng biết chàng Kim có thấu hiểu nỗi lòng đau đớn của nàng trong lúc phải đoạn ly. Để diễn tả tâm trạng này, Nguyễn Du tiên sinh đã viết:
1: Thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời Liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà từ tôi. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì Trúc Mai.
0: Trong đoạn thơ này, tác giả đã dùng điển tích Trúc Mai. Trúc Mai là cây trúc và cây mai, hai thứ cây vào mùa đông giá lạnh vẫn xanh tốt như thường. Trong nghệ thuật, các họa sĩ thường lấy bốn thứ cây mai lan cúc trúc làm tượng trưng cho bốn mùa, thường gọi là tứ quý. Người Trung Hoa thường vẽ tranh thủy mạc có bụi trúc bên cạnh cây mai. Ở đây, đặc tính của cây trúc và của cây mai bao gồm hai câu:
1: Trúc bất chỉ thiên, mai bất chích địa.
0: Nghĩa là đọt cây trúc không bao giờ chỉ lên trời, đọt cây mai không bao giờ chỉ xuống đất. Sự khác biệt ấy mang tính chất hòa hợp với nhau về âm dương. Trong sách Lưỡng Ban Thư Vũ Tùy Bút có chép câu truyện Trúc Mai như sau: Ngày xưa tại làng Long Môn thuộc tỉnh Quảng Đông có một cái đầm nước rất đẹp. Các trai tài gái sắc thường dạo chơi trong dịp cuối thu. Vào mùa này các cây cối đều rụng lá, chỉ có hai loại cây mai và trúc lá vẫn xanh tươi, làm chú ý mọi du khách đi thưởng ngoạn. Thuở ấy, trong số các tài hoa phong nhã có nàng Hoàng Kỳ Mai và chàng Lâm Bá Trúc là nam nữ khác thường con nhà gia phong thế việt, thường gặp nhau trong các buổi chiều thu bên bờ đầm Long Môn thơ mộng. Nàng Hoàng Kỳ Mai đẹp cốt cách như cành mai, mà người xưa thường ví với người con gái mình hạt sương mai. Trong Trường Kiều, tác giả cũng ví người đẹp với hình dáng của cây mai.
1: Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vàng mười.
0: Còn chàng Lâm Bá Trúc tác phong mềm mại, cao quý như một cây trúc, nên người xưa thường lấy cây trúc làm mẫu để ví với các nho sinh công tử. Trên bờ đầm Long Môn, chính nhờ hai loại cây này đã tô điểm cho cảnh vật hữu tình và làm cho cặp trai gái Lâm Bá Trúc và Hoàng Kỳ Mai kháng khích với nhau trong các buổi du ngoạn. Trải một mùa thu qua những lần tri ngộ, đôi trai gái đã yêu nhau tha thiết. Rồi mùa đông đến, mặc dù những cành mai khóm trúc bên bờ đầm Long Môn vẫn còn đậm tình với du khách, nhưng cũng không vì thế mà du khách kéo dài mãi mùa thu. Mùa chia tay đã đến, mặt nước gương của đầm Long Môn không còn vọng lại những tiếng tiêu, tiếng sáo hòa lẫn với tiếng ca ngâm trên những chiếc thuyền nan nhẫn nhơ trên sóng. Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc cũng phải tạm biệt nhau để trở về quê hương sau một mùa du ngoạn. Tình yêu ấp ủ trong lòng, ngày chia tay biết bao giờ họp mặt. Tình yêu biết ngày nào được tái duyên. Một hôm Lâm Bá Trúc cùng Hoàng Kỳ Mai nắm tay nhau ngồi trên thuyền, chèo quanh biên bờ. Hoàng Kỳ Mai bẻ một cành trúc, Lâm Bá Trúc bẻ một cành mai, đôi trai gái thề nguyện.
1: Hai cành trúc mai là đôi chúng ta. Nếu quả lương duyên trời định, chúng ta nên vợ nên chồng, thì sau khi chúng ta cùng nhau ném cành mai và cành trúc này xuống mặt hồ, mỗi nơi một vật, nếu gió đưa nước cuốn, hai cành trúc mai hợp lại nhau, thì đó là trúc mai hòa hợp, chúng ta sẽ về thưa lại với sông đường, tác hợp lương duyên.
0: Thề nguyện xong, Lâm Bá Trúc và Hoàng Kỳ Mai ném hai cành cây, mỗi cành một hướng. Chỉ một lúc sau, sóng gió đẩy đưa hai cành trúc mai hiệp nhau một chỗ. Lời nguyện linh ứng, Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc chia tay đem việc này kể lại với cha mẹ đôi bên. Hai họ cho đó là duyên tiền định, không dám làm trái, nên tác thành cho Lâm Bá Trúc và Hoàng Kỳ Mai đẹp đôi vợ chồng. Vì sao? Khi nói đến Trúc Mai, tức là nói đến tình vợ chồng. Các nhân dân thi sĩ thường mượn điển tích Trúc Mai để nói lên tình ân ái, nghĩa phu thê. Và trong truyền Kiều, cụ Nguyễn Du cũng đã mượn điển tích Trúc Mai để nói lên điều đó.

0: Điển Tích, Đồng Tước, Nhân Tiết Thanh Minh, chị em nàng Kiều cùng với Dương Quang đi tảo mộ. Lúc trở về, chiều tà bóng xế, nơi Tiểu Khê, bên Mã Đàm Tiên, bỗng gặp chàng nho sĩ Kim Trọng cưỡi ngựa trắng cùng hai tên tiểu đồng vừa đến nơi. Trước cuộc gặp gỡ đột ngột và thi dị ấy, tác giả truyền Kiều đã viết: Trộm nghe thơm nức hương lân, một nền đồng tước, khóa xuân hai Kiều. Hai câu thơ này để diễn tả nỗi mừng của Kim Trọng khi được gặp hai nàng Kiều. Trong thơ có mang Điển Tích đồng tước. Một nền đồng tước khóa xuân hai Kiều là dịch từ câu Đồng tước thăm xuân tỏa nhị Kiều trong bài Xích Bích Hoài Cổ của nhà thơ Đỗ Phủ. Đồng tước là tên một cái đài của Ngụy Võ Đế tức Tào Tháo tự làm Mạnh Đức xây trên sông Chương Giang thuộc tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc trong thời Tam Quốc phân tranh. Xây xong đài Đồng Tước, Tào Mạnh Đức mở tiệc khánh thành. Con trai của Tào Mạnh Đức là Tào Thực, rất giỏi về thi phú, đã làm một bài phú vịnh Đồng Tước Đài có câu: Liên nhị Kiều ư đông tây hề, nhược trường không chi nhuế đống. Có nghĩa là bắt liền hai cây cầu ở đông tây như cái cầu vồng nổi lên giữa lưng trời. Sau ngày Ngụy Võ Đế khánh thành Đồng Tước Đài, Khổng Minh và Cát Lượng mưu việc lập lại nhà Hán, tranh giành ảnh hưởng với Tôn Quyền và Tào Tháo, nên sang Đông Ngô thuyết khách, tìm cách gây xích mích giữa Tào Tháo và Tôn Quyền để Ngô Ngụy chiến tranh. Bên Đông Ngô, binh quyền thuộc về tay Châu Du làm đô đốc thủy sư quản thủ. Mọi quyết định về chiến tranh do Châu Du định đoạt, mặc dù Tôn Quyền là chúa tể Giang Đông. Khổng Minh và Cát Lượng biết Châu Du và Tôn Sách, chúa Đông Ngô, là anh em bạn rể. Hai người đều là rể của Kiều Công. Tôn Sách lấy người con gái lớn của Kiều Công là Đại Kiều. Châu Du lấy cô gái nhỏ là Tiểu Kiều. Đại Kiều và Tiểu Kiều là hai mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất ở Đông Ngô. Muốn khiêu khích để Châu Du căm hận Tào Tháo, Khổng Minh đem việc Tào Tháo xây Đồng Tước Đài kể lại cho Châu Du nghe và hỏi Châu Du:
1: Trong lúc thế chiến đang căng thẳng, dân gian đang chờ đợi cái sự thanh bình mà Tào Tháo lấy quyền của vua ức chế mọi người thì việc đó còn dễ hiểu. Chứ như cái việc mà Tào Tháo lấy của kho xây đài Đồng Tước rất tốn kém, mục đích để làm gì tướng quân có biết không vậy?
0: Châu Du suy nghĩ rồi lắc đầu.
1: Tôi cũng không hiểu được dụng ý của Tào Tháo nữa.
0: Khổng Minh nói.
1: Chủ tâm của Tào Tháo xây Đồng Tước Đài là muốn gây chiến với Đông Ngô.
0: Châu Du hỏi.
1: Muốn chiến tranh với Đông Ngô thì xây đài Đồng Tước để làm gì?
0: Khổng Minh cười.
1: Thật tình tướng quân không biết sao?
0: Châu Du lắc đầu. Khổng Minh nói.
1: Chẳng lẽ cái việc Tào Tháo luyện tập binh chính ngày đi mà tướng quân cũng không biết à?
0: Châu Du đáp.
1: Vậy thưa cái điều đó tôi có nghe.
0: Khổng Minh nói tiếp.
1: Cùng với việc luyện tập thí binh, Tào Tháo để tâm xây cất Đồng Tước Đài, mục đích là sau chiến tranh chiếm cứ Đông Ngô, Tào Tháo sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều cho ở Đồng Tước Đài để mà chung vui về tình ái đó mà.
0: Châu Du nghe nói đỏ mặt tức giận hỏi.
1: Chà chà, ông lấy cái bằng cớ gì mà dám nói Tào Tháo xây Đồng Tước Đài để mà bắt Nhị Kiều đem về hành lạc vậy?
0: Thấy nét mặt giận dữ của Châu Du, Khổng Minh biết Châu Du đã mắc mưu mình nên bình tĩnh đáp.
1: Đây, tôi đọc cái bài phú của Tào Thực vịnh Đồng Tước Đài để mà cho tướng quân rõ cái việc này nha.
0: Đoạn Khổng Minh thông thả đọc lại từng câu, nhưng đến hai câu:
1: Liên nhị Kiều ư đông tây hề, nhược trường không chi nhế đóng,
0: thì Khổng Minh cải thành hai câu khác:
1: Lãm nhị Kiều ư đông nam hề, lạc triệu tịch chi giữ cộng.
0: Nghĩa là bắt hai nàng Kiều ở Đông Nam về để sớm tối chung vui. Chữ nhị Kiều của Tào Thực dùng là hai cái cầu. Chữ nhị Kiều do Khổng Minh sửa lại là hai nàng Kiều, ám chỉ Đại Kiều, vợ Tôn Sách, và Tiểu Kiều, vợ Châu Du. Vì Châu Du không biết rõ bài phú của Tào Thực vịnh Đồng Tước Đài trong ngày khánh thành, nên tin lời giảng giải của Khổng Minh là thật. Châu Du càng nghĩ càng căm giận Tào Tháo, quyết chí tiêu diệt Tào. Và sau đó, trên sông Xích Bích, Châu Du đã đánh một trận quả công, đốt trụi 10 vạn quân Tào, khiến Tào Tháo đại bại, tạo thuận lợi cho Lưu Bị chiếm Kinh Châu, tiến vào Lưỡng Xuyên, hình thành thế ba chân vạc trong thời Tam Quốc. Về sau, Đỗ Phủ tức là Mục Chi, nhà thơ một thời nổi tiếng ở Trung Quốc, khi qua sông Xích Bích có làm bài thơ hoài cổ, trong đó có câu tạm được dịch như sau bởi cụ Trần Trọng Kim: gió đông chẳng giúp thuận chiều, trong đền Đồng Tước hai kiều khóa xuân.

0: Bố Kinh. Bố Kinh là do bốn chữ Bố Quần Kinh Thoa rút ngắn lại. Bố quần có nghĩa là quần bằng vải, Kinh Thoa là cái trâm cài đầu bằng gai. Chữ Bố Kinh dùng để chỉ người vợ hiền, lấy theo tích xưa. Trong Trường Kiều, lúc Thúy Kiều sang chơi thư phòng của Kim Trọng, trong lúc vắng vẻ, Kim Trọng muốn lả lơi âu yếm, Thúy Kiều sợ Kim Trọng đi quá trớn, phạm đến gia phong lễ giáo, nên tỏ lời khuyên Kim Trọng.
1: Thưa rằng, đừng lấy làm chơi, giả chưa thưa hết một lời đã nao, dễ chi một đóa yêu đào, buồn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Đã cho vào bậc Bố Kinh, đạo tòng phu lấy chữ Trinh làm đầu, ra tuồng trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi?
0: Chữ Bố Kinh lấy tích ở truyện Lương Hồng và Mạnh Quang mà ra. Sách Di Uyển có chép:
1: ở đất Giang Nam có một hàng sĩ tên Lương Hồng, nhà nghèo, ham học, chuộng đạo đức, nhân nghĩa. Lương Hồng sống trong một chòi tranh vách đất của cha mẹ để lại. Suốt năm tháng, Lương Hồng chỉ lo miệt mài kinh sử, không tham giàu có, cao sang, biết trọng liêm sĩ, giữ gìn khí tiết, không làm mất phẩm giá của con người. Các bạn bè thường lui tới, cũng toàn là những nho sĩ trọng nghĩa, khinh tài. Do đó, Lương Hồng được bạn bè ca tụng, nổi tiếng là một hiền sĩ trong vùng Giang Nam. Bây giờ, có một nhà phú hộ nghe tiếng Lương Hồng là một hàng sĩ ham học, giữ đạo thanh bần, nên đem lòng cảm mến, tìm đến giúp đỡ. Trong buổi diện kiến ban đầu, nhà phú hộ đem tặng cho Lương Hồng hai gói trà ngon. Loại trà này hái nơi đỉnh núi Vũ Di, một ngọn núi chuyên trồng trà ngon nhất ở Trung Quốc. Người phú hộ nói:
2: tôi nghe tiếng Lương Sinh là một hàng sĩ tài đức lỗi lạc nên đem lòng mến phục gần gũi để mà giúp đỡ vậy mà. Nhân đây tôi có vài gói trà ngon, tôi đem tặng cho Lương Sinh dùng để mà sảng khoái tinh thần trong lúc sách đèn bận rộn nghe chưa.
1: Lương Hồng từ chối:
3: dạ thưa, tôi nghèo, lâu nay tôi đã quen không dùng những món ngon vật lạ. Ngài thương tình đến thăm là quý rồi ạ. Nếu có gì cần dạy bảo thì xin ngài vui lòng chỉ giáo. Dạ thưa, còn lễ vật thì ngài cho tôi được phép chối từ ạ.
1: Nhà phú hộ nài nỉ hết lời, nhưng Lương Hồng nhất định không nhận. Cử chỉ ấy càng làm cho nhà phú hộ kia kính phục hơn nữa. Cầm lễ vật ra về, nhà phú hộ nghĩ bụng:
2: hay là cái tình trạng do sĩ này nó có mặc cảm với giàu, đã hiểu lầm ta có cử chỉ khinh rẻ nên không bằng lòng chăng.
1: Sau đó không lâu, người phú hộ lại một lần nữa mang lễ vật đến biếu Lương Hồng. Lần này người phú hộ cẩn thận buộc ngựa từ ngoài xa, đi dài cỏ vào đến thư phòng giữa lúc Lương Hồng đang đọc sách. Người phú hộ muốn tỏ cho Lương Hồng biết mình rất kính trọng người quân tử đọc sách thánh hiền, nên chắp tay đứng chờ ngoài cửa, không dám vọng động. Từ giờ ngọ đến giờ mùi, Lương Hồng mới gấp sách đứng dậy. Lúc ấy người phú hộ mới dám lên tiếng xin vào. Lương Hồng niềm nở đón chào. Người phú hộ ngồi tiếp chuyện họ Lương rất cung kính. Lúc ra về, người phú hộ nâng hai tay biếu Lương Hồng một gói trà nhỏ. Thực ra vì mến đức trọng tài Lương Hồng nên người phú hộ đã bỏ bên trong gói trà mấy nén vàng để mong giúp đỡ Lương Hồng. Lương Hồng lại từ chối:
3: dạ thưa, tôi mới ơn ngài đến thăm nhiều lần rồi. Tôi và ngài trọng nhau vì tình, mến nhau vì nghĩa, lẽ nào để cho lễ vật tiền của làm quen ố mối tình đó sao? Vậy tôi xin ngài đừng có để tôi phải xa cách ngài ạ.
1: Người phú hộ không biết làm cách nào để giúp đỡ Lương Hồng, đành phải đem lễ vật trở về. Tiếng đồn về tài đức của Lương Hồng mỗi lúc một lan xa. Nhiều bậc danh gia, dòng tộc muốn đem con gái quý của mình gả cho Lương Hồng. Nhưng khi bạn bè nói đến, Lương Hồng tỏ ra lạnh nhạt. Cách nơi Lương Hồng ở chừng 10 dặm, có nhà họ Mạnh, dòng dõi nho gia, tuy giàu có mấy đời nhưng rất trọng nghĩa, khinh tài. Dân chúng khắp vùng ai cũng mến phục. Nhà họ Mạnh cũng có một tiểu thư, tên nàng Mạnh Quang, sắc nước hương trời. Các dương tôn công tử xa gần đều để ý. Con nhà giàu, có sắc đẹp thì việc cán rễ chẳng khó khăn gì. Nhưng nhà họ Mạnh nghe tiếng Lương Hồng nghèo tiền của nhưng giàu đạo đức, lại có ý muốn gả nàng Mạnh Quan cho họ Lương. Lương Hồng tuy tánh không ham giàu, nhưng thấy họ Mạnh mấy đời lương thiện, dân chúng đều mến đức, nên bằng lòng cùng nàng Mạnh Quan kết nghĩa đá vàng. Thế là lễ thành hôn được cử hành giữa hai họ Lương Mạnh. Lúc mới về nhà chồng, muốn cho Lương Hồng tận hưởng sắc đẹp của mình, nên nàng Mạnh Quan đã ăn mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức toàn vàng ngọc đắt tiền, cốt để làm tăng sắc đẹp của người con gái. Nào ngờ Lương Hồng không thấy đó làm vui. Qua 7 ngày đêm, Lương Hồng không để ý đến, không chịu động phòng qua chút. Và khi Mạnh Quan đến trước mặt, Lương Hồng quay nhìn nơi khác. Nàng Mạnh Quan lấy làm lạ, biết mình có điều gì không đẹp ý chồng. Nhưng kiểm điểm từ lời ăn tiếng nói, cách đối xử thì không thấy gì sai trái cả. Nàng lúc nào cũng một mực kính trọng chồng. Nghĩ mãi, Mạnh Quan ngờ rằng do nàng trang sức quá lộng lẫy nên chồng nàng không bằng lòng chăng. Chiều hôm sau, Mạnh Quan trút bỏ hết lớp xiêm y và các vật trang sức sang trọng, để mặc quần áo vải, cài thoa gai ra hầu chồng. Thấy vợ mặc quần áo vải, cài thoa gai, Lương Hồng mừng rỡ nói:
2: "Ê đây, đây mới chính là vợ của Lương Hồng đây. Trong cao sang thường không giữ được nhân nghĩa. Lương chỉ muốn sống trong cái cảnh thanh bần, tự mình cài ruộng mà ăn, dệt vải mà mặc. Lúc nào thì vợ cũng trọng chồng, chồng cũng yêu mến vợ hết à. Đó mới chính là điều ta mong ước đó."
1: Nghe chồng nói, nàng Mạnh Quan mừng rỡ. Từ đấy, nàng ở với chồng rất mực cung kính, nổi tiếng là người vợ hiền trong thiên hạ. Người đời sau lấy chữ bố kinh trong điển tích này để chỉ các bậc vợ hiền. Ngoài chữ bố kinh trên, văn thơ cổ còn xuất hiện những chữ kinh nhân, kinh phụ, sơn kinh, đều lấy ở tích này mà ra.

thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Và hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
10: Donald Trump avait prévenu à demi-mot.
11: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Tehran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ

0: đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
1: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
2: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Shars tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
3: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
4: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimea gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimea, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết rồi dẫn. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện.

0: tiện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chuẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
1: Emmanuel Jazz, Kiev, RFI.
2: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
2: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampagnol tường trình.
5: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité hein, ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
0: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt. Trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt do quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
5: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
2: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía đông bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
2: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Beningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
2: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ, nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C, kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphane Yeris, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembélé rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu tử chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.
2: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Bon nói về sự khăng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvelos dành trang bìa cho Nắng Nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
4: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
7: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng, nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbit không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
4: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
7: Tường báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wacken, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
4: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
7: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràn đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
4: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
7: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được dỡ bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo Mỹ Mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày, và trong tháng Giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết, và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta, còn ở điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
7: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga, và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfly, B2. Các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn. Sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
4: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt, drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
7: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
4: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
7: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allah Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía đông bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Minh Anh biên soạn.
8: Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
9: La voie maritime que nous utilisions avant le début du conflit n'est pas...
10: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt Trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
8: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
11: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Elle se concentre sur la partie.
10: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
8: Hai, ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
12: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
8: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
12: Nữ bộ trưởng nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016 đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
8: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
12: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
8: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
12: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
8: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
12: là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
8: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
12: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi, và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington, khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
8: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Mark Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France, xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy, hai chân không chạm mặt đất. Hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
10: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hãng đĩa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hãng đĩa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên viên ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Come Over và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sống.

Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty Vẻ Đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.

0: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Kimé ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Tô, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
1: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trẻ xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu. Tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok, đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
0: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-beauty. Bảo tàng Kimé đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
1: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yong-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
0: Khi Chi Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
2: La Key Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
1: Key Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
0: Vẻ đẹp mà Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poitiers 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
1: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích da, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát hành ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Ai ông bún băng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún băng dịch,
14: còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
17: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt. Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện, giá phải chăng mua bảo

0: Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang.

0: thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ, chào chị Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. À, chị Trang ơi, có nghe chú ok không?
1: À, chị Trang nghe chú rõ, chú Cương. Dạ, rất là rõ.
2: Okay.
1: Dạ vâng, hôm nay trời cũng không có mưa đó chú, chắc có lẽ là trời rất là đẹp để cho mọi người có thể là đi ra ngoài hoặc là ở nhà coi đá banh và uống bia lạnh phải không chú? Chắc là không đi đâu đâu.
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng.
2: Thì cái mùa này là cái mùa soccer, thành ra các ông là rất là thích thú. Học thì không biết nó kéo dài được bao nhiêu lâu nữa, hình như là khoảng là chừng một tuần, hai tuần nữa.
1: Dạ, tới tháng 7 đó chú. Chứ. Dạ.
2: Ồ vậy đó hả?
1: Dạ. Hình như giữa tháng 7 thì phải. Dạ, 19 tháng
2: kia mà coi soccer thì quá hay rồi.
1: Dạ vâng, Thùy Trang biết là hình như là ngày 19 tháng 7 là final đó thưa chú. Và
2: okay.
1: Dạ vâng, và bây giờ số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe mà quý vị lái hàng ngày, và cũng có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây 2467. Dạ, xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, 2467 đó, ông Thức chào anh Cương và Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào ông Thức ạ.
2: Lâu quá, hôm nay mới nghe lại được tiếng oanh vàng của ông Thức nha.
3: cũng thông cảm cuộc sống anh Cương ơi. Nè, bây giờ vào mùa đá banh đó thì ở nhà coi đá banh và nghe những gì của anh Cương là số trách anh Cương ơi.
1: còn thiếu mấy lon bia nữa chú Thức ơi.

0: chứ lai ra chứ vừa
1: phải không?
0: Cái này vừa có nghe mắt thì nhìn trận bóng đá, tai thì nghe cái này.
1: Là multifunction hả chú Thức?
0: Dạ, làm đủ thứ ấy.
1: Dạ.
0: À, anh chưa cho ông Thức hỏi cái này nè, anh Cương có lẽ ông Thức đã hỏi anh lần rồi, nhưng mà bây giờ cũng hơi quên quên nè. Ví dụ như xe mình á, mình đè máy mà nó quay nhưng mà nó không có nổ, thì có bốn cái yếu tố mà ông Thức nghĩ tới là thứ nhất là cái lửa, thứ hai là xăng, thứ ba là thời điểm, và thứ bốn là gì ta, cái sức nén nó không có đủ. Nhưng mà cái yếu tố thứ năm mà ông Thức đặt ra là nếu trong trường hợp mà cái lọc gió hay là bất cứ cái lý do gì gió nó quá nghẹt, nhưng gọi là nó quay mà nó không nổ, hay là nó không nổ hẳn luôn anh Cương?
2: À, cái đó nó, cái yếu tố thứ năm mà ông Thức nói đó là nó chỉ là một yếu tố phụ thôi, thành ra nó khó nổ chứ nó không phải là nó không nổ. Có thể để nó mà trục trặc nó lâu một chút xíu thì lúc đó nó cũng nổ được. Tức là cái trường hợp đó là cái trường hợp xăng và gió nó không có đều với nhau. Nếu mà gió nhiều quá so với lại cái số lượng bạch phân ở trong cái buồng nổ đó, gió nhiều quá thì người ta gọi là nó bị too lean. Too lean tức là nó ít xăng quá nhưng mà là gió nhiều. Thì nó trường hợp như vậy nó cũng khó nổ. Nhưng mà nếu mà ngược lại gió ít mà lại xăng nhiều thì nó kêu là nó bị flooding, over flooding, tức là xăng nhiều quá nó làm cho ngột xăng thì nó cũng khó nổ. Nhưng mà đều nói cho ngay, nếu mà đối với những người bình thường đó, tức là chỉ người chủ xe không thôi đó, thì thường thường khó mà có thể giải quyết được cái trở ngại đó. Nhưng mà với tôi đó thì nó có những cái kinh nghiệm, chẳng hạn như là bây giờ có cái điều này là chắc chắn tôi nghĩ là cũng ít có ai biết lắm. Thí dụ như là mình thấy mình đề nó khó nổ nhưng mà ngửi thấy cái mùi xăng sống nó xịt ra, thì mình phải hiểu cái đó là do vấn đề mà xăng nhiều quá thì nó bị ngộp xăng. Và cái trường hợp mà nó bị ngộp xăng như vậy đó thì chỉ có một cách có thể giải quyết được là máy xe nó sẽ nổ liền thôi. Tức là sao, mình đạp cái ga đó, cái ga để mà mình cái ga chân đó, để mà mình chạy nhanh chạy chậm đó, mình cho xăng xuống nhiều xăng xuống ít, nên là mình đạp ga. Thì cái bàn đạp đó, đó mình lúc mình cho mình dùng cái chân đó mình đạp sát xuống dưới sàn, đạp sát xuống rồi giữ yên như vậy, cái đó là một cái hình thức để mình mở rộng cái throttle body. Cái throttle body là cái cánh cửa gió. Mình đạp xuống như vậy đó thì để cho gió nó vào nhiều hơn, mà gió nó vào nhiều hơn đó, thì nó trộn với cái số lượng xăng nhiều quá, nó sẽ trung hòa, nó điều hòa trở lại, lúc đó là máy nó nổ được. Nhưng mà khi mà nghe máy nó bắt đầu nó nổ rồi đó, thì cái chân mình từ từ phải rút ra nhẹ nhẹ thôi, đừng có rút ra một lần một, nhả ra từ từ từ từ từ từ từ, cái máy xe nó sẽ chạy dần dần, lúc đó nó sẽ chạy êm trở lại. Khi nào nó chạy êm thì có lúc đó mình hãy tăng tốc mình đi. Đó là cái cách giải quyết. Còn bây giờ cái vấn đề mà xăng ít mà gió nhiều thì thực sự cái đó nó cũng không có cái cách nào để mà mình có thể nói là một cách thiết thực nhất. Chỉ có một cách á, là mình dùng cái chân đó mình bơm ga. Đó. Nếu mình biết là xăng ít quá thì mình phải trong lúc mà máy nó chưa có nổ đó, mình dùng cái chân ga của mình á, mình đạp chừng 5-7 lần á, là lúc đó là máy nó chưa nổ nhưng mà nó bơm xăng xuống. Và khi nó bơm xăng xuống rồi thì lúc đó mình nổ đó, thì cái số xăng với cái số gió nó trung hòa là với nhau, nó điều hòa với nhau thì nó sẽ nổ thôi. Thì đó là có hai cách, nhưng mà tôi nghĩ phần nhiều những cái đó trong cái vấn đề cái người làm về kỹ thuật đó, thì họ sẽ biết hơn là các cái vị chủ xe không biết gì hết thì gặp cái trường hợp đó là chịu chết thôi. Mất nhầm nhất là cái vấn đề mà bị ngọt xăng, tức là xăng nhiều quá. Phần nhiều là mọi người hay tạo thêm một cái bệnh thứ hai, nó ngột xăng nhiều quá rồi còn lây hoay không biết thì nó lại càng làm cho nó càng ngột xăng nhiều hơn. Thế mà nó càng ngột xăng nhiều hơn thì nó lại càng không có nổ máy được. Rồi, đó là hai cái điều mà tôi vừa mới trình bày để mà giải quyết cái thắc mắc về cái thắc mắc thứ năm của ông Thức đó. Mà
0: Xin cảm ơn anh Cương với chị Trang thật là nhiều để nhường dây cho đường cho dạ người khác. Mình nếu ví dụ mà không có ai ra tiếng ông thích gọi vô để ông thích góp ý cho cái chương trình mà mọi người đổ xăng đó, đặc dạ. biệt trong hè nè.
1: Dạ vâng. Dạ, dạ. Dạ vâng, chị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều nha, chú chúc chú coi soccer rất là vui nha. Rồi cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, dạ xin chào.
2: Dạ. Chị có ông Thức.
1: Dạ, dạ vâng.
2: Chị có ông là có những cái câu hỏi thắc mắc như thế này mà dạ. có tính cách kỹ thuật.
1: Dạ rất là hay. Dạ vâng. Dạ. Và bây giờ cho phép Thư Trang được mời 0050. Dạ xin chào 0050.
3: Alo, chào Thùy Trang, chào anh Nguyễn Cương.
1: À chào anh Minh. Dạ anh Minh khỏe không?
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Tôi có câu hỏi như vậy. Tôi có chiếc Sienna Van Toyota 2007. Nó khoảng 100 hơn 180. Đây. Nhưng mà cái hôm rồi đi á, thì thấy hai cái miếng hai cái ở phía trước á, mà che nắng á, thì ở giữa nó có một cái mình không biết gọi nó là cái gì, gọi với nó là cái tắp đâu, thì ở đó nó có những cái nút mà để mà để người ta có thể xếp cái như giống thay cho cái remote gara để mở cửa ra vậy đó, với lại để coi cái hướng nam bắc này nọ đó
2: hả.
3: Thì cái bộ phận đó nằm ở giữa hai cái miếng đó, nó ngay trên cái xe lưng của cái mua xe ở trên á, thì hôm rồi đi trời không có mưa, nhưng mà không tự nhiên cái là mới phát hiện ra ủa sao giọt nước ở đâu nó ở đó nó nhiễu xuống ngay cái vòng cong đó đó, thì nó cái đó nó nhiễu xuống. Ủa ngộ vậy, tôi mới lau khô đi, thì một lát nữa khoảng 5-7 phút sau thì nó lại có cái giọt nước. Tôi thắc mắc không biết sao tôi lại lau khô, thì cứ thấy cái tình trạng đó nó bị như vậy mấy lần trong cái ngày hôm đó, thì mình mới đầu thì nghĩ là có lẽ nước mưa nó động đâu hay nó ướt đâu hay mình làm đổ nước sao mà sao nó cứ văng lên chảnh được. Nhưng mà cuối cùng thì mới nghĩ là chắc là máy lạnh, mà không biết có thật có máy lạnh ở đó không. Thì chỉ có ngày hôm đó thì nó bị mấy lần như vậy, nó cứ động ra một cái giọt nước rồi nó rớt xuống. Thì anh Nguyễn Cương cho biết cái đó là nó bị sao ạ?
2: Ok, để trả lời anh Minh thì cái việc thứ nhất không có máy lạnh ở trên đó. Không có máy lạnh ở trên đó, thành ra đã không có máy lạnh thì không có thể nào mà có nước của máy lạnh hết. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó là mấy cái nút ở trên đó, đó nó để cho anh không phải là cái vấn đề chỉ có mở cửa gara với đóng cửa gara không mà thôi đâu, mà nó dùng để đóng và mở cái sunroof của cái chiếc xe của anh. Thì không biết xe anh có sunroof không?
3: Không có sunroof, mà mấy cái nút đó nó hư từ rất là lâu rồi anh Nguyễn Cương. Không có dùng.
2: Nếu mà nó có sunroof á thì thường thường có nhiều khi mình chỉ vô tình thôi, mình đụng nhẹ nó vô một cái đó thì nó nhích, cái sunroof nó hơi nhích ra chút xíu, nó có cái khoảng hở. Thành ra khi mà trời mưa đó, nước nó động lại ở trên cái đường rãnh đó, tại vì trên sunroof bao giờ nó cũng có một cái đường mưa để mà nó hứng cái nước mưa rồi nó chảy xuống đó, thì là khi mà nó bị hở đó, nó hứng cái nước mưa nó chảy xuống. Nhưng mà nếu mà nó không chảy xuống được, nếu có sunroof mà cái nước ở đó không chảy xuống được á, thì chứng tỏ rằng cái đường ống từ sunroof đi xuống nó có bị nghẹt. Thì cái nghẹt đó thì tôi thấy phần nhiều á, những người thợ
3: anh tôi
2: họ
3: che sunroof, xe này không có sunroof.
2: Ok, nếu mà xe này mà không có sunroof thì thật sự ra tôi cũng không hiểu là nước từ đâu nó xuống, tại vì nếu một cái mui mà mui kín mít hết thì làm sao mà có nước ở trên đó được. Đó.
3: Đúng rồi. Thì không có thấm nước bất kỳ chỗ nào hết.
2: Không có cách nào hết. Dạ đúng. Dạ, không có cách nào hết. Thì mà nước từ đó nhiễu xuống thì bây giờ nó chỉ còn có một cách. Chỉ có một cách duy nhất có thể thôi nha. Là anh để ý cái kiến á, cái windshield á. Cái đó tôi sợ là cái windshield đó nó có một cái chỗ nó bị nứt, cái siêu nó bị nứt, thành ra nó thấm nước rồi nó nhiễu xuống, coi chừng cái windshield thôi, chứ còn không có cách gì mà có nước ở trên đó được hết á.
3: Mà cái chỗ đó so với cái kính đó thì nó cao hơn, mà cái kính
2: nó cao nó
3: xa lận chứ không phải là nó tiếp nối liền, mà cái đó thì nó nằm ở trên cái đầu của cái trên đầu luôn đó, thì nó nằm trên cao, mà ở trên cái mui xe đó thì không có một cái gì mà nó, xe nó cũng không bị chảy sơn chóc sơn gì ở trên, nó rất là bình thường, nó không có cái gì hết, mà không bị kiến cũng không có bị nứt vỡ gì hết, cho nên không có vấn đề là nghĩ là từ cái kiến đó. Mà nếu mà kiến thì nó vẫn thấp hơn cái đó, cái khung kiến nó vẫn cho ra nó vẫn thấp hơn, thì không biết là, mà nó chỉ nó ý tôi nói là nó bị như vậy, sau khi mà tôi lấy giấy tôi lau khô đi thì khoảng tới mấy phút sau thì nó mới lại tích tụ lại giọt nước, rồi nó đồng lại nó nhiễu xuống, thì mình lại lau khô đi, lau khô đi, nhưng mà chỉ có ngày hôm đó thôi, rồi hôm mấy hôm nay đi thì không, có lẽ là không biết là đường ngắn không dùng máy lạnh nhiều hay sao mà không thấy bị, nhưng mà chỉ riêng ngày hôm đó là bị rất nhiều lần, 3-4 lần.
2: Thực sự thì cái điều này tôi cũng suy nghĩ, nhưng mà tôi không hiểu là làm sao có nước mà trong cái bui nó kín mít hết thì làm sao mà có nước nó nhiễu xuống như vậy được.
3: Không, tôi có chụp hình là cái giọt nước ngay lúc đó luôn.
2: Mà bây giờ biết là mình cứ thử tìm hiểu thôi, chứ còn không chắc có hay không, là cái bo mà nó control mà có những cái nút bấm á. Nếu mà cái đó thì tôi không hiểu là anh có thể làm được hay không. Nếu mà xem coi trên cái đó nó có cái chỗ nào mà có những cái con ốc mà nó giữ cái bo đó thì mình tháo mấy cái con ốc đó ra, mình kéo cái bo đó xuống để coi cái nước nó có động ở phía đằng sau cái chỗ đó hay không. Mà nếu mà nước mà nó có động á thì cái câu trả lời là từ đâu nó tới, là tại vì cái bui nó bui kín hết hết mà, thành ra cái đó khó thiệt ạ. Chỉ còn có một cách nữa là anh phải theo dõi thường xuyên xem coi nó có tiếp tục như vậy nữa hay không thôi.
1: Rồi,
2: cái trường hợp này thật sự chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp này hết.
1: Rồi, chị Trang, cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
3: Thưa ông, Trang nhiều, chúc một ngày là cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều và anh cũng vậy nha. Rồi, xin chào anh. Dạ vâng, chúc anh may mắn. Dạ, và cho phép Thu Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7736. Xin chào 7736 và xin lên tiếng ạ.
4: Dạ, em xin đi chào anh chị. Hai câu hỏi anh cũng. Em có hai câu hỏi, là câu hỏi thứ nhất là xe em có một chiếc là 02-2002, nó miễn inspection chưa anh? Có người nói có, người nói không anh.
2: 002 á hả?
1: Dạ, 2002 chứ. Dạ,
2: 2002. Bây giờ nó để nói với lại Sony á, tất cả những chiếc xe nào mà phải trên 25 năm thì mới không có inspection. Thì bây giờ lấy cái 2002 này trừ cho mới có 24 năm mà
1: còn 5 nữa.
2: Năm nữa thì mới hết
4: inspection. Tại vì ông đó cũng làm chỗ xe đó, nói không là sao? Không, không hiểu.
2: Ông làm về xe nhưng ông không có làm về luật. Thành ra ở đây mình mới nói với thầy inspection thì nó là luật rồi. Thì chắc chắn 100% là 25 năm thì khỏi. 24 vẫn còn. Ok.
4: Còn thêm,
2: bây giờ
4: năm nữa
2: mà những cái chiếc xe nào 2001 thì khỏi. Và 2002 thì vẫn còn 1 năm nữa.
4: Còn câu hỏi thứ hai là về xăng á anh Tuân. Em cũng có một chiếc cũng còn ngon lắm, một hạng 26.000 mao. Nhưng mà trước giờ là em đổ xăng regular, mà nhiều người nói là nên chuyển qua stream để sau này nó khỏi bị check engine light on, đúng không anh?
2: Cái vấn đề không phải là để nó không có bị check engine light on, cái đó họ nói là không có đúng. Bởi vì tại sao? Cái check engine light không phải là cho cái vấn đề xăng, mà check engine light nó cho tất cả những cái gì có liên hệ tới hệ thống computer của chiếc xe. Chẳng hạn như cái vỏ xe đó, nó cũng bị check engine light on, rồi cái hệ thống emission control nó cũng check engine light on, rồi mấy cái O2 sensor của cái O2 sensor, tức là cái oxygen sensor đó, của hệ thống xả khói, nó cũng làm cho check engine light on. Catalytic converter nghẹt cũng làm check engine light on. Đó. Nhưng mà nó là như thế này, cái vấn đề xăng đó, đó là như thế này. Nếu mình xài cái xăng regular lâu ngày đó, thì nó làm nghẹt, nó làm nghẹt cái hệ thống lọc khói đó. Yeah. Chứ không có phải là làm chất cái gì là. Nhưng khi mà hệ thống lọc khói mà bị nghẹt thì đương nhiên là check engine light on nó sẽ hiện lên. Thì cái hệ thống lọc khói đó là cái gì? Đó là nó kêu là cái catalytic converter, nó nằm ngay phía dưới, ở dưới sườn xe, mà ngay chỗ cái đít ghế của người tài xế đó, nó nằm phía trước. Đó là cái hệ thống lọc khói, là tại vì tất cả khói nó xả ra từ ở trong cái exhaust manifold, tức là trong máy nó xả ra đó, nó phải đi qua cái đó trước, nó qua cái đó rồi á, xăng sống nè, khói nè, xăng đốt không hết nè, nó phải lọc lại trước khi nó đưa ra trở thành cái không khí, rồi nó mới đưa ra cái muffler, tức là cái ống bô phía đằng sau. Thành ra tất cả những cái gì xăng sống mà xăng đốt không hết, xăng dư, nó đều bị giữ lại ở chỗ đó. Thì giữ lại chỗ đó thì lúc đó mình phải nghĩ nó giống như cái thùng rác. Đương nhiên cái thùng rác một thời gian nó sẽ đầy thôi, nó sẽ đầy, mà nó sẽ đầy thì mình phải thay, mà thay thì cả bây giờ cả ngàn đồng. Nhưng có tại sao mình xài Supreme á, là cái xăng regular, là cái xăng nó đốt không có sạch, là bởi vì nó đốt nhanh quá, nó đốt không hết, thành ra nó làm cho dơ. Còn cái Supreme á, là cái xăng đó nó đốt rất là chậm, nó đốt không còn một cái gì ở trong cái lồng máy hết. Thành ra khi mà máy nó xả ra, nó không có bị những cái ô nhiễm đó, những cái đó, nó không có làm nghẹt cho cái catalytic converter. Để tôi ví dụ ra nghe, tôi có chiếc xe Acura là 1999, tức là năm nay nó là 26 năm rồi, là 200.000 mai. Từ ngày mua cho tới bây giờ, chưa bao giờ tôi đổ regular, là luôn luôn đổ Supreme không, không có vấn đề gì hết. 26 năm, 200.000 mai, không bị nghẹt cái hệ thống. Mà trong khi những người mà tôi quen đó, họ vẫn để xài xăng regular đó, là họ đã thay tới một lần, ít nhất là một lần cho tới hai lần cái catalytic converter rồi. Đó thì yeah, cái đó là cái thực tế nhất để cho mình biết là cái người nào mà nói như vậy á thì là đúng, nhưng mà đúng ở cái chỗ là nó làm nghẹt cái catalytic converter, rồi sau đó thì cho cái nhìn lại nó mới nổ lên. Ok.
5: Thì nếu mình có điều kiện mình nên chuyển qua Supreme anh không?
2: Làm sao không có điều kiện, anh nói tôi nghe coi.
5: Nếu coi như là tại vì cái tiền của Supreme nó mắc hơn đó anh, đại khái
2: nó mắc hơn. Rồi bây giờ nó lại chuyển qua một cái câu hỏi thứ hai để tôi nói cho Sony nghe là như thế này. Một gallon Supreme là chiếc xe mình chạy, ví dụ nha, chứ còn mỗi chiếc xe nó khác nhau. Một gallon Supreme, chiếc xe mình chạy được 25 mile. Một gallon 25 mile. Nhưng mà nói là 25, chứ mà thực tế ra nó có thể chạy được tới 30 mile hoặc 40 mile cho một gallon. Nhưng cái regular đó, nó không chạy được 25 mile, mà nó chỉ chạy được có 18 mile hoặc là 20 mile thôi. Thì bây giờ một gallon của regular nó chạy được có 18 mile, tất nhiên xăng mình đổ xong rồi nó chạy nó sẽ mau hết hơn cái Supreme, phải không? Thay vì Supreme một tuần mới đổ lần, regular phải 5 ngày mình phải đổ rồi. Thì bây giờ đó, thử 6 tháng cộng lại coi cái tiền của Supreme với tiền regular nó có bằng nhau hay không. Tất nhiên là nếu mà bottom line, tức là cuối cùng rồi, sau 6 tháng mình xài regular với Supreme, thì cái tiền đó nó cũng giống y nhau thôi. Mà trong khi cái xe của mình đã tốt hơn. Vậy thì mình muốn cái nào?
1: Tức là mình ca collect tí xíu thì chắc là mình đỡ hơn, phải không chú ha?
2: Đúng như vậy. Nhưng mà
1: nó vẫn save money hơn.
2: Cái này á, mình không có trách cứ gì ai, bởi vì thật sự là không ai biết cái điều đó.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Người ta chỉ thấy cái gì trước mắt là người ta nói như vậy thôi. Tại vì xăng regular hiện bây giờ là chỉ có 3 đồng 25 xu một gallon, mà trong khi cái kia nó cũng là 4 đồng 25 xu.
1: À, nó mắc hơn cả đồng.
2: Khác biệt. Nó khác biệt như vậy, thành ra người ta thấy như vậy, người ta nói thôi, cái chuyện đó người ta nói cái điều đó không có sai.
1: Dạ, nhưng mà đúng rồi.
2: Trên thực tế mình sử dụng mình mới thấy là cái nào có lợi và cái nào không có lợi.
1: Dạ,
2: cuối cùng á, cái stop cream vẫn là có lợi hơn.
1: À. Thật sự là Thùy Trang cũng giống như anh Sony vậy đó. Cứ thấy trời xăng Supreme mắc quá, mình đổ này, thấy đau bụng quá, cái đổ xăng thường. Hay là mỗi tuần mình một lần mình đổ Supreme, lần sau mình đổ xăng thường, cứ alternate vậy. Nhưng mà từ lúc mà nghe chú Cương nói cái mình tính toán á, thì mình thấy nó long run á, thì cái Supreme nó vẫn save money hơn. Dạ, cảm ơn anh Sony rất nhiều nha. Dạ, đã gọi vào tham gia chương trình.
5: Chúc anh chị ngày vui.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh.
5: Chào anh Cương, chào.
1: Dạ vâng, phải không chú Cương? Thì mình nói là long run thì mình nói là mình đổ xăng Supreme thì nó vẫn tốt hơn, nó vừa save tiền mà nó vừa đỡ hại máy, lại vừa đỡ bị hư xe nhiều nữa, phải không chú?
2: Đúng rồi, khi mà cái xe nó hư rồi thì nó tốn nhiều thứ tiền lắm. Tốn nhiều thứ tiền lắm, thứ nhất là tiền đi cúng cho mấy ông thợ máy nè, đi cúng cho mấy cái chỗ nó bán đồ phạt nè.
1: Mà chú biết không, thì Trang nghĩ là bây giờ thì quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài đi chú ha. Rồi mình sẽ quay lại với cái phần 2 của Xe và Đời Sống. Thùy Trang thấy có một vị thính giả gọi vào và Thùy Trang xin quý vị chờ đợi tí xíu nha. Rất nhanh chóng thôi thì phần 2 Xe và Đời Sống với chú Cương lại quay trở lại cùng quý vị.
6: Muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Địch Nghi Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Huy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và bây giờ cho phép Huy Trang được mời 8463. Dạ, xin chào 8463 và cảm ơn đã chờ đợi trên đường dây.
10: Chào chú Nguyễn Cương, anh chị Trang.
9: Dạ, xin chào cô.
10: Cương, hồi đó nghe chú Nguyễn Cương nói thỉnh thoảng 3 tháng mình đổ cái gì trong bình xăng cho nó sạch. Bây giờ cháu nghe rồi chú Nguyễn Cương mấy năm nay cháu đổ bình xúc riêng mà mình có cần cái đổ cái chất đó không chú Nguyễn Cương?
11: À, nếu mà đổ xúc riêng rồi thì không cần đổ cái đó nữa. Không cần đổ nữa.
10: Bởi vậy trong nhà nhỏ con gái hỏi đổ xăng nào tôi cũng chỉ nó xăng xúc liên đó. Nó lại đổ xăng đó, nó lại rẻ hơn xăng kia, nó cứ nghĩ xăng này rẻ hơn, thật ra xăng này nó rẻ hơn. Dạ, họ hỏi chú Nguyễn Cương cái engine filter bao lâu mình thay một lần Nguyễn Cương? Chú Nguyễn Cương,
11: cái engine filter đó nó không có ấn định là bao lâu mình thay một lần, mà nó cũng tùy thuộc theo cái người ở cái vùng. Nó có những người ta ở những cái vùng mà không khí nó sạch đó thì nó lâu dơ, mà có những cái người ta ở những cái vùng mà nó có nhiều kỹ nghệ xây cất nhà cửa rồi hay kia thì nó mau dơ, thì tất nhiên là phải thay nhiều hơn. Thành ra cái engine filter đó chỉ có một cái cách duy nhất là cứ trung bình khoảng đồ chừng 6 tháng đó. Nếu mà có dịp mình đi đổ xăng á thì nhờ mấy người thợ, mà cái đắp nó dễ lắm, nó có hai cái clip thôi chứ nó không có con ốc gì hết đó. họ chỉ lấy ngón tay họ bật nó ra rồi cầm, thấy nó dơ thì mình thay, mà nếu nó dơ ít á thì đập xuống dưới đất á, xuống dưới cái sàn gạch á thì cho nó sạch đi rồi xài lại thôi. Còn nếu mà trường hợp nó dơ quá mà nó ngẹt rồi thì bắt buộc là mình phải thay thôi. Thì cái đó phải coi mới biết khi nào nó dơ thì mình thay thôi.
10: Dưới tấm dụng sơ, nếu như dám mở mình khoai cái nhíp á, mình kéo nó qua một bên rồi mình đã mở cái nắp lên là thấy nó chung cường, sợ quá chưa dám làm.
11: Không, cái đó nó nằm ở phía trước không hơn. Cái đó là có cái clip đó. Đúng rồi, mở cái nắp lên đó.
10: Chứ mở nắp lần nào đó, không dám mở.
11: Ok, nếu mà khi nào mà cô có dịp mở ra đó, nếu có dịp mà mở ra đó, cái mặt mà mình dòm thấy liền đó là cái mặt trên, cái mặt đó nó không có dơ. Nhưng mà phải lấy nó ra, lật ngược trở lại, coi cái mặt phía dưới là cái mặt dơ.
10: Vậy là trước khi mở mình phải chụp hình để khi nào mình để lại đúng vị trí của nó, chứ mình quên hay quên.
11: Không có đâu, không cần chụp hình đâu cô, không cần chụp hình đâu.
10: Dạ.
11: Nó có giống như là nguyên một cái hộp với là cái miếng bánh nó vừa khít gì thôi à. Cái đó không có thể nào mà xê xích được đâu, bởi vì hãy để đúng thì nó tự động nó sẽ lọt vô thôi. Nó khít,
10: tại vì
11: nó không có chỗ hở đâu.
10: Tại vì trọng tiêu quá, không biết cái nào phía trên là phía dưới, cũng e-filter mấy cái ngạm vậy, không biết cái nào trên là dưới.
11: Cái đó thì thật sự ra mà nói đó, cái mình mua cái mới đó thì nó cũng hơi khó một chút.
10: Yeah.
11: Nhưng mà nếu mình cái cũ đó thì mình thấy liền cái mặt nào nó dơ thì nằm phía dưới. Nhưng mà không sao đâu cô. Đó. Tại vì khi mà cái air filter người ta ở cái hãng sản xuất người ta làm ra đó thì nó đã có cái gọi là nó có cái nắp nó về rồi. Cô lật để ngược không được đâu. Phía dưới mà lật ngược lên là không thể nào để vô được hết á, mà phải để đúng vị trí nó mới vô.
10: Dạ. Chương trình này hữu ích nhiều quá, chú Nguyễn Cương, nhất là cho mấy mẹ già như tôi. Dạ, cảm ơn.
9: Rồi, Thùy Trang cảm ơn chị rất nhiều nha.
11: Thùy Trang ơi,
9: dạ.
11: Cô ý cô nói là ở nhà buồn quá, thành ra nhờ chương trình này cho nó vui, phải không?
9: Không, cô ơi, giọng cô chưa có già đâu. Thôi, dạ vâng. Rồi, Thùy Trang cảm ơn rất nhiều. À, và chú Cương, nãy giờ thì Thùy Trang cũng thấy là cũng có nhiều quý vị hỏi về cái vụ mà xăng, rồi cái vụ thay mấy cái engine, rồi lúc nào cần. Thì có thể là bây giờ trong thời gian chờ đợi, quý vị thính giả có thể gọi vào, thì chú Cương có thể nhắc một lần nữa đi chú ha, những cái vụ mà đổ xăng đó chú. Hoặc là những cái
11: ông Thức dạ. Ông có hứa là ông sẽ gọi vào
9: hả?
11: Ông góp ý về vấn đề xăng á, thì bây giờ ông Thức có còn nghe không?
9: Như vậy
11: nghe
9: là phải kêu gọi. Đúng rồi, kêu gọi chú Thức gọi vào. Chú Thức ơi, bây giờ đường dây đang còn trống nè, chú có thể gọi vào nhé. Và quý vị ơi, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về vấn đề chiếc xe của quý vị. Quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị nhé. Vì Thùy Trang nghĩ đó cũng là giúp ích cho đồng hương của chúng ta. Rồi trở lại với chú Cương.
11: Thì bây giờ nếu mà mình trong lúc mà chưa có quý vị nào mình có đường dây trống thì chắc có lẽ như là Thùy Trang nhắc tới nó nói cái vụ xăng.
9: Dạ vâng.
11: Bây giờ Thùy Trang muốn hỏi về xăng gì?
9: Thùy Trang nghĩ đó chú, chú là mình nói hết tổng quát những cái xăng đi, mình nói về cái benefit của nó, dĩ nhiên rồi mình nên theo cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình cũng không có nói phải bỏ cái này bỏ cái kia, nhưng mà thôi để mình trở lại với cái vấn đề đó sau đi chú ha, để mình mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 2467 và xin chào.
12: 2467 ông Thích trở lại ra.
11: Đó, thấy không?
9: Chú Trang, cảm ơn chú Thức nha, chú Thức.
12: Ông Thức cho cái anh Cương nói vấn đề đổ xăng đó, thì giữa 87 và 93 thì quá rõ ràng rồi. Nhưng mà cho ông Thức có ý một chút như vậy nè, để khán giả tôi nghĩ là cũng rất là có lợi. Khi chúng ta đi đổ xăng đó, thì chúng ta nên chọn những cái xăng nào mà nó có tên tuổi một chút.
9: Dạ vâng.
12: Đừng có lựa những cái cây xăng mà cái chợ đó là chính mà cây xăng là phụ, là không nên. Ok, cây xăng có tên tuổi, tại vì ông Thức không dám nói được, nói trên on air giống như đâm quảng cáo cho người ta. Cái thứ hai nữa là khi quý vị đi đổ xăng đó, và quý vị nếu mà đổ bên trong hoặc bên ngoài không thành vấn đề, nhưng mà nên vô bên trong đó, xin lỗi, vô bên trong trả tiền cho người ta rồi ra ngoài hãy bơm xăng. Và cái thứ ba nữa là khi mà quý vị theo ý kiến của ông Thức đó, nếu mà được á, né được cái lúc mà xe bồn đó, nó lại nó đổ xăng để cho cái xăng nó rạm xăng đó, thì mình né cái đấy vẫn tốt hơn là lúc mà khi nó đổ xuống đó, nó quấy động đâu ở dưới cái hầm dưới đó, rồi mình đổ bao nhiêu cái cần bã mình cũng lãnh một phần. Và cái thứ bốn là ông Thức đó, ví dụ cái bình xăng của chú Thức là có 25 đồng thôi là ông Thức đổ đầy, ông Thức canh một lần như vậy là ông Thức bỏ đưa có 23 đồng rồi, ông Thức ra ông Thức đổ, ông Thức đi một lần là bệnh viện. Ông Thức có nghe một cái ví dụ như thế này nè, có một người phụ nữ, mình không nói phụ nữ thì mọi người chưa có kinh nghiệm về nhiều đâu, à, đi đổ xăng, cái bình thì nó khoảng có 23 đồng thôi, nhưng mà họ vô họ đưa 25 đồng lớn. Khi mà ra họ đổ đó thì còn thừa 2 đồng, họ uổng quá. Cũng vào mùa hè luôn thì họ, trước khi mà họ vào số họ đi đó, thì họ nổ máy, họ cho con họ ngồi trong xe cho nó mát. Nhưng mà họ thấy còn thừa 2 đồng thì họ nghĩ bỏ vô quá, họ phải quay vô họ nhìn gì. Họ thấy trong ở trong đó có một hoặc là hai người đó đứng để chờ cái hãng mấy cái like. Thì cái bà này bà nghĩ là có 2 phút thôi bà vô để bà lấy cái tiền trở lại. Trên đường bà đi vô đó, không ngờ bà sắp hàng. Cái nơi đó bà sắp hàng là người 6 thứ 7. Và đi xa hơn nữa là có mấy người họ đứng trước bà đó. Họ mua cái vé số này nó rất là lâu. Cái mười mấy phút lận. Thì khi họ ra đó, thì đứa con trẻ gian đó, nó phóng lên cái xe nó chạy nó chở đứa con đi luôn. Cho nên quý vị phải cẩn thận đó. Hỏi là thứ nhất là đổ xăng, mà thứ hai nữa là mất con, rồi cái phòng mất con đó là nó, tôi nghĩ là có dính dáng một tội sơ ý. Cái này mình hỏi một sư bảo giải thích cho.
9: Dạ vâng. Thế,
12: và cảm ơn.
9: Dạ. Chị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều nè, đã gọi vào chia sẻ chương trình.
11: Ông dạ Thức vâng. Ơi, ông Thức ơi, khoan hay rời máy, tôi có ba câu hỏi cho ông.
9: Chú Cương, mình có thể là đợi lại ba cái câu hỏi đó ra để tiếp đón một vị thính giả kế tiếp trên đường dây được không chú? Hay là chú
11: nếu
9: muốn...
11: vậy thì ông Thức cũng chịu khó và giữ đường dây nha. Tại vì khi ông nói ra là tôi đã có ba câu hỏi để hỏi ông rồi.
9: Dạ vâng, thì mình mời chú Thức sẽ gọi lại nhé. Hay là sao hả chú, để mình mời một vị thính giả trên đường dây nhé.
12: Nếu mà vẫn giữ mà nếu kịp thì trả lời được, không có thì tuần tới nha.
11: Có lẽ đang có một vị thính giả thì để cho chị Trang mời vị thính giả đã. Rồi lúc đó mình sẽ quay lại.
9: Dạ, mình sẽ quay lại vấn đề đó chú hả. Chú Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều nha. Dạ vâng, rồi. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5117. Dạ, xin chào 5117.
13: Dạ, xin chào chú, anh Cương và chị Trang.
9: À, xin chào. Chào ai hả chú Cương?
11: Cô Hồng hả?
9: Dạ vâng.
11: Dạ. Cô Hồng chắc bữa nay quên không có đi đổ xăng nè.
9: Cho nên phải gọi vào để hỏi chú Cương đổ xăng gì mới được.
13: Đợi cho cái bình xăng nó xuống 1/4 đi đổ đầy luôn. Bởi vì xăng nó đang rẻ quá, mà bây giờ đang có ý nghĩ giống như anh Cương đó, là bây giờ dù rẻ dù mắc bây giờ cũng ráng đổ Supreme đi. À, bây giờ nó rẻ thì mình đổ ít nhất là cũng đổ được 6-7 tháng rẻ.
9: Cho lọc cái xe cho nó tốt hơn hả cô?
13: Dạ, chứ còn hồi trước á, thì là chưa có nghe chương trình của anh Cương á, thì cứ đổ chiếc xe trước kìa, chiếc xe trước chiếc này đó, thì cứ đổ 89 hoài. Mà tại vì tiết kiệm, nhìn thấy xăng mắc quá rồi thấy đau bụng. Tới chừng đúng thiệt, giống như anh Cương nói, bây giờ chiếc xe đó bây giờ nó hư cái ống khói rồi. Chưa mà sửa thì họ đòi tới mấy ngàn, là tại vì nó hư nhiều thứ trong đó, chứ không phải nó lan qua nhiều thứ khác nữa. Thành ra bây giờ mới thấy cái ích lợi mà anh Cương nói với cái hại của cái xăng 89. Thành ra bây giờ qua chiếc xe này mà lúc trước cũng đổ có 6 tháng mới đổ 93 lần. Mà bây giờ là cảm thấy xăng rẻ ra, chắc để mỗi lần đi là mỗi đổ hết, không có đợi 6 tháng nữa. Dạ, chứ anh Cương tôi thôi. Dạ, dạ thì, mà thấy là có ích lợi thiệt, là khi dạ mà vâng. Đổ xăng 93 thì xe nó rất dạ. là giọt.
9: Dạ, dạ vâng.
13: Dạ, xe nó rất là lâu hết dạ. xăng.
9: Dạ vâng.
13: Lâu lắm mới hết ha, một bình xăng mà lại nó giọt, thành ra tính ra thì số tiền nó cũng bằng nhau mà nó có lợi hơn.
9: Dạ, chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
13: Dạ vâng. Rất là cảm ơn anh Cương cho cái ý kiến đó để mà bảo vệ cái xe. Thưa rồi anh Cương, hôm nay xin cho có câu hỏi là khi nào á thì mình cần phải, hôm trước cái chương trình trước nghe anh Cương nói là cái máy lạnh phải thay cái gì trong đó compressor hay gì đó, thì khi nào mình thấy triệu chứng gì mình mới phải cần đi thay nó ạ?
11: Khi nào mà nó thấy cái hơi lạnh nó hơi yếu á, nó hơi yếu rồi á, thì là mình mới cần thay cái đó. Nhưng mà có cái chuyện mà làm sao để mà mình có biết được là nó cái hơi lạnh nó yếu hay nó mạnh, thì bây giờ nó có hai cách. Cái cách thứ nhất, nếu mà cái người ta quen á, thì khi mà người ta mở cái máy lạnh ở trên xe luôn á, thì người mở lên á, thì người ta có thể cảm thấy là cái máy lạnh nó không được lạnh giống như là bình thường, thì người ta thay cũng được. Còn nếu không á, cho nó cái điều mà chắc ăn nhất á, là mình chịu khó mua cái đồng hồ chỉ có 4-5 đồng thôi. Đồng hồ thì cái nhiệt độ á, khi mà mình để luôn ở trên xe trong cái mùa hè này á, khi mà mình mở máy lạnh lên, nếu mình thấy nó là chỉ 45 cho tới 50 độ thì coi như là cái máy lạnh nó tốt. Còn nếu mà nó chỉ 60 độ thì coi như là nó thiếu rồi, nó không có đủ lạnh nữa. Thì lúc đó mình sẽ, nhất là khi mà chiếc xe đã 100.000 mai hoặc trên 100.000 mai đó, mà cái máy lạnh nó như vậy á, thì là phải cần thay, không phải là compressor đâu cô Hồng. Đó là cái nó kêu là cái receiver dry, tức là cái lọc, tức là cái filter của máy lạnh.
13: Thế vậy rễ rồi sẽ làm theo anh Cương chỉ dẫn. Cảm ơn anh Cương và cảm ơn chị Trang nhiều nha. Cuối tuần được vui vẻ mọi sự được thành công.
9: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều đã luôn luôn thương yêu chương trình Xe và Đời Sống. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào cô.
13: Dạ.
9: Và cho phép chị Trang được mời 2467. Dạ, xin chào 2467.
14: À, 2467.
9: Dạ vâng, rồi. Chị Trang cảm ơn. Dạ, chị Trang cảm ơn chú Thức ạ. Dạ, xin chú Thức tiếp tục.
11: Ok.
9: Chú Cương. Dạ.
11: Rồi, ông Thức ơi, nói như thế này. Tại vì lúc đầu tôi nghe nói là nên trả tiền ở bên trong trước khi mà mình đổ xăng, thì thật sự ra thì sau khi thấy nghe ông Thức nói về vấn đề có mấy đứa nhỏ rồi bị nó chạy lên đó, mình phải ta lên người ta ăn cắp cái chiếc xe rồi người ta đem con mình đi luôn á, thì tôi thấy cái đó thì nó cũng đúng. Thế nhưng mà thay vì tôi đặt cái câu hỏi cho vấn đề này, nhưng mà tôi thấy cái này nó cũng không có quan trọng ở cái chỗ là tại sao người ta không khóa xe trước khi vào trả tiền mà lại cứ để xe không khóa, hoặc là có nhiều người còn để nổ máy luôn. Rồi lúc đó mới vô trả tiền, vô trả tiền ra thì mình cũng giống như là mình đã mời cái thằng ăn trộm nó lên cái chiếc xe của mình, đã lái xe mình đi rồi. Mà nếu mình khóa thì nó muốn ăn cắp cái xe của mình, mà trong lúc xe đang đậu ở chỗ cây xăng nó cũng không có dễ dàng để làm được cái chuyện đó đâu. Nhưng mà theo tôi thấy cái đó thì nó cũng coi như là mình cũng đã rõ rồi, nên cũng không phải. Nhưng cái câu hỏi thế này, ông Thức có biết cái lợi điểm nào mà cho mình đổ xăng trong cái mùa hè này không? Đã mùa hè nó vừa mới qua được có 1-2 tuần mà trời rất là nóng ở Houston, là lúc nào cũng 95 độ mỗi ngày, thì làm cách nào để mà mình có cái lợi và cái hại của đổ xăng trong mùa hè khi mà nóng bức? Thưa ông trẻ, ông Thích.
15: Ngon là như cành đào, anh đổ xăng bằng tối trời mát, ok, xăng nó bị, tại vì bằng chưa nóng mùa hè đó, thay vì mình đổ 3 gallon thì nó lên tới 3.5 gallon lần.
11: Ok, cái câu trả lời nó chính xác, nhưng mà xin phép ông để tôi thêm một chút xíu nữa là để cho mà quý vị thính giả không phải là những người chuyên môn để mà người họ có thể hiểu rõ hơn, là vì mùa hè trời nóng, nước nó cũng bốc hơi thì xăng nó cũng bốc hơi. Thay vì mình đổ 3 gallon thì thay vì mình đổ 3, mình phải trả tiền 3 gallon, nhưng mà trong cái bình xăng đó nó đã bị bốc hơi rồi, nó đã báo 3 gallon nhưng mà thực tế liquid nó chỉ mới có 2.5 gallon thôi. Thành ra mình đổ xăng giữa trưa mùa hè là mình bị mất tiền. Mà thay vì 1 gallon đó thì thí dụ như bây giờ là 3.5 đồng, mà mình đổ như vậy là coi như 1 gallon mình trả cho tới 4 đồng. Vì vậy thành ra cái lời khuyên này là của những cái người chuyên môn về vấn đề xăng nhớt, người ta nói trong cái mùa hè nóng nực này đó, quý vị nên đi đổ xăng vào sáng sớm hoặc là đổ vào chiều tối, đừng có bao giờ đổ giữa trưa. Nếu mà quý vị đổ giữa trưa đó thì cái hở xăng ở trong cái bình xăng của mình nó đã bốc hơi, nó đã biến thành cái không còn cái chất liquid nữa, chất lỏng nữa, mà nó là chất hơi. Mà khi nó là cái thể hơi đó, cái bình xăng của mình đổ vào á, nó không có được bao nhiêu hết đó. Mà trong khi đó cái tiền mình vẫn trả 4 gallon, 5 gallon, nhưng mà thực tế đó, cái liquid đó, tức là cái chất lỏng của xăng đó, nó vào không có bao nhiêu, chỉ có 3 gallon thôi. Thành ra mình đổ xăng, cái mình đổ xăng vào lúc trời nóng thì mình là người mất tiền, nhưng cái người chủ cái xăng đó, họ có lợi. Họ có lợi là sao? Là vì xăng họ đổ ra có 3.5 gallon, mà trong khi mình phải trả tiền cho họ là 4 gallon hay 5 gallon. Thành ra tôi đã có những người bạn là chủ cây xăng, thành ra cái này không phải là cái kinh nghiệm về vấn đề kỹ thuật, mà là chính những người bạn họ kể cho tôi. Họ nói đó, ở mùa hè đó họ kiếm tiền về cây xăng được nhiều hơn là vào mùa đông. Đó là để mà tôi thêm vô cái ý đó, để cho quý vị có nghe chương trình này thì quý vị nhớ, nếu có điều kiện mình nên đổ xăng vào sáng sớm lúc trời còn mát, hoặc là đổ vào chiều tối chứ đừng có đổ giữa trưa. Đó là cái vấn đề đó. Câu hỏi thứ nhất, cái câu thứ nhất là hỏi bây giờ cái câu thứ hai, ông Thức có biết là tại sao chúng ta không nên đổ xăng ở những cây xăng cũ mà nên chọn những cây xăng không có bị quá cũ, hoặc là những cây xăng mới, nói tóm lại là hoặc là đổ bây giờ đó, thì cây xăng mở ra rất là nhiều. Trong vòng 1-2 năm nay thì có rất nhiều cây xăng mới và những cây xăng lớn, nó có tới mấy chục cái vòi bơm. Thay vì ngày xưa đó, mình mới qua Mỹ cách đây khoảng 20-30 năm về trước, hầu hết là các cây xăng nó chỉ có 2 cái vòi bơm thôi ở các cái tiệm grocery, thành ra phần nhiều mình hay đổ xăng vào chỗ đó. Thì bây giờ cái bất lợi và cái có lợi nào đổ những cái cây xăng cũ hoặc là mình đổ những cái cây xăng mới, thưa ông Thức?
15: Cây xăng cũ, cái gì đâu cũ hết, ok, có thể là nó bị giống như là nó bị ẩm mốc hơi nước ra, thì nó có trộn một số hóa chất, nó bị giống như là bị, không biết tiếng Việt có làm sao, nhưng mà nó cũ, nó cũng cái xăng nó không được sạch. Cái thứ hai nữa là theo ý kiến của ông Thức là chúng ta nên đổ xăng như anh nói đó. Còn cây xăng nào mà có kẻ ra người vụ nó đông đông một chút, mà nó sáng sủa một chút đó. Đừng xin mời ý kiến của anh.
11: Ok. Để tôi nói ông Thức nghe về vấn đề cây xăng cũ. Đây á, tức là cái thời kỳ mà lúc mà tôi còn đang làm chủ một cái shop sửa xe đó, tôi đã từng sửa những cái chiếc xe đổ cái cây xăng cách shop tôi không có bao lâu hết đó, mà là cây xăng cũ. Đó là như thế này, tất cả những cái cây xăng cũ đó ở dưới đáy của cái bình xăng đó là luôn luôn là nó có nước, luôn luôn là nó có nước. Mà nếu mà mình đi mình đổ vào cái xăng cũ đó thì không biết vì một cái lý do nào đó mà cái ống xăng nó hút từ dưới đáy, nó hút lên, thì nó hút lên như vậy nó sẽ hút theo nước. Thành ra ở cái shop của tôi á, nó ở gần những cây xăng, có những người đổ xăng xong rồi ra để máy nó không nổ. Để máy không nổ thì họ mới chạy qua bên shop, họ nhờ tôi cho mấy người thợ kéo cái xe đó về shop. Thì khi mà kéo xe về shop, nói đổ cây xăng nào, nói đổ cây xăng đó là tôi đã biết là chuyện gì xảy ra. Thì tôi cho hạ cái bình xăng xuống, tháo ra trong đó đó, 2/3 là xăng nổi ở trên, nhưng 1/3 đó là xăng ở dưới, nó là nước lạnh. Đó, những cái cây xăng cũ là luôn luôn nó bị có nước. Thành ra đây là cái điều mà nói ra đó, tại vì tôi cũng chưa có cơ hội nói cái điều này. Đây là cái kinh nghiệm bản thân là chủ shop, tôi đã sửa rất nhiều xe đã bị nước ở trong bình xăng, lý do là đổ xăng ở những cây xăng quá cũ. Đó, thành ra quý vị nhớ tránh, đừng có bao giờ mà đổ những ở cây xăng quá cũ. Nhưng mà thực tế ra mà nói, trong vòng 1-2 năm nay á, 2-3 năm nay á, tôi đi đường xa hay bất cứ trong thành phố, tôi thấy hầu hết các cái cây xăng cũ bây giờ họ dẹp hết rồi. Ngay cả chính phủ trong cái vấn đề mà ô nhiễm á, họ những cái xăng nào bị quá cũ mà có nước trong cái bồn xăng, họ đóng cái bình xăng đó, đóng cái cây xăng đó lại, không cho phép cái cây xăng đó hoạt động nữa mà phải thay thế. Vì vậy tôi thấy có rất nhiều cây xăng họ phải đào lên để mà họ thay cái bồn xăng mới. Đó là cái lý do. Thành ra cái đây là một cái câu hỏi vui với lời ông Thích, nhưng mà cũng là một cái điều để nhắc nhở cho quý vị. Và tôi tin rằng có nhiều quý vị không có những cái kinh nghiệm như thế này đâu ông Thích ơi, cũng như Thùy Trang.
15: Cái thứ ba còn gì nữa?
9: Cái câu hỏi cuối cùng hả chú Cương? Bây giờ mình chỉ còn khoảng chú Cương ơi, bây giờ mình
11: là cái câu nó nói về cái vấn đề mà trả tiền, tại sao phải trả trước mà trả sau á. Thì tôi hồi nãy tôi có nói sơ qua rồi, thì bây giờ mình muốn trả trước hay trả sau cũng được, nhưng với điều kiện là khi vào mình trả tiền thì mình phải khóa cửa xe lại chứ, tại sao không khóa cửa mà để cho cái thằng ăn trộm nhảy lên nó phóng nó lái xe đi. Đã không khóa cửa rồi còn để chìa khóa nữa, thành ra cái đó là tự động mình đã mời cho người ta rồi. Thứ nhất là bao giờ phải rời chiếc xe là phải rút chìa khóa, bất cứ một cái hình thức nào, ngay kể cả nhà mình cũng vậy thôi. Khi nào rời khỏi chiếc xe là phải lấy chìa khóa và khóa cửa. Hai cái đó là cái tâm niệm, giống như là mình tụng kinh mỗi ngày, mình đọc kinh cầu Chúa mỗi ngày đó, là phải nhớ rời lấy chìa khóa và lóc cửa xe. Đó là cái tâm niệm bắt buộc. Ok, đó là câu thứ ba rồi đó.
15: Chào ông Thức, góp ý cho anh cái đó nè. Có một cái ông Thức mới đưa ra cái ví dụ vừa rồi đó, là có một phụ nữ khi họ đổ xăng đó, họ bơm xăng nhưng mà trời mùa hè quá nóng nên họ nổ máy, không ngờ trước khi mà họ đi đó thì còn dư vài đồng. Ok, họ cứ quên đi, họ nghĩ là trong cái xăng nhìn vô thấy còn có hai người đứng trước họ thôi. Họ quay vô trong đó, họ xếp hàng để họ để họ đòi cái tiền lại. Thì không ngờ nó lâu quá, thành ra khi mà anh bước ra khỏi xe máy nó nổ, nó đâu có khóa được cửa xe của anh.
9: Dạ vâng,
15: lý do là cướp nó cứ nhảy lên nó chạy. Tôi nghĩ là hết thời gian là cái gì tuần sau đi Trương ơi.
9: Dạ Thùy Trang, cảm ơn. Dạ Thùy Trang, cảm ơn chú Thức rất nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều đã gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm rất là hay. Và cũng rất tiếc là thời gian đã hết rồi, mình chỉ còn một phút nữa thôi để chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Và cảm ơn chú, chúc chú những ngày cuối tuần thật vui nha. Dạ
11: ok, cảm ơn Thùy Trang. Mà thật sự ra mà nói là ngày hôm nay mình cũng đã gửi ra tất cả những cái kinh nghiệm rất là hay, mà lâu nay thật sự ra cũng hơi quên đi, cũng không có cái dịp mà để mình trình bày cho quý vị khán giả biết. Thành ra cái điều này là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Rồi chú cảm ơn Thùy Trang nha, rồi kính chúc quý vị cũng như là Thùy Trang được một tuần lễ an lành và happy với lại những cái game soccer.
9: Dạ vâng, hôm nay game rất là hay thưa chú, vừa có Argentina, Portugal, rồi nhiều trận rất là hay, Colombia. Và kính thưa quý vị, một điều Thùy Trang muốn nhắc nhở đến quý vị, một điều nhỏ thôi để bổ sung thêm cái ý kiến của chú Cương với chú Thức nãy giờ, là khi quý vị trả tiền để đổ xăng, trả tiền mặt, nhất là tiền mặt nha, nhớ lấy receipt nha quý vị. Thùy Trang cũng đã bị một lần rồi đó, là phải cãi nhau thì cũng mệt lắm, nhớ lấy receipt. Thùy Trang cảm ơn quý vị đã thương yêu và tham gia chương trình, kính chúc quý vị những ngày weekend thật vui. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Và một lần nữa cảm ơn chú Cương rất nhiều nha. Chúc chú những ngày weekend thật là vui. Dạ xin chào chú.
11: Cảm ơn chị Trang.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
18: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
19: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
20: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
22: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 73.

thấy ám hồng sắc của thiết trùy loạn chiến chung quanh, nhưng bản thân nó lại được hồng quang bảo vệ, đứng yên bất động. Lúc đó những người chung quanh đều đã có phản ứng. Những hắc y ma giáo lần lượt tiến lại. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Đúng lúc nguy cấp đó, đột nhiên có tia ánh sáng vụt qua mắt, hai tay rung động, hộ phách Chu Lăng bỗng nhiên rớt xuống đất. Giữa không trung, quỷ vương sắc mặt biến đổi, tung cước quát lên: "Tiểu nha đầu không biết sống chết, làm hỏng chuyện của ta!" Chỉ thấy thân hình của hắn xẹt qua, dũng mãnh phi thường vụt bổ xuống. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ phía xa âm thanh sắc nhọn vang lên không ngớt. Trong một thoáng, có vô số những tia sáng lóe lên. Đúng là đám người chính đạo và đại đội nhân mã của ma giáo đã đến đó, chém chém giết giết. Mấy cặp đấu kịch liệt nhất là Thương Tùng đạo nhân và Bách Độc Tử, Điền Bất Dịch đấu với Đoan Mộc lão tổ. Nhưng tôi như lúc này thì đang một chọi hai, giao tranh cùng với Hắc Huyết lão yêu đã bị thương và tay thiếu niên cao thủ Lâm Phong có mặt ở Tử Linh Uyên bữa đó. Những người khác như hòa thượng của Thiên Âm Tự và môn hạ của Phần Hương Cốc, bao gồm cả sư đồ Đại Lực Tôn Giả, đều cũng đã đến đây rồi. Nơi này có quá nhiều người đến. Đột nhiên nhìn thấy trên bờ biển này bỗng dưng có một bức tường sáng vô cùng to lớn. Trong số đó còn có một con kỳ thú to lớn hình thù quái dị đang ngủ. Nhất thời đều dừng tay lại. Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ cùng lúc nhảy lên, bỏ Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch lại. Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch lúc đó không còn tâm trí đâu mà chiến đấu, đặc biệt là Điền Bất Dịch. Nhìn ra phía xa, dường như con gái của chính mình bị bọn ma giáo vây quanh, không kìm được mặt biến sắc, bèn bổ về phía đó. Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tử đứng sóng bên, đầu tiên chỉ quan sát bọn Thanh Long đánh nhau. Thấy Thanh Long một người chọi ba địch thủ thì biến sắc mặt, hứ lên một tiếng, nhìn lên không trung. Lúc đó chỉ thấy quỷ vương bổ xuống, nhưng cái đỉnh gỗ đó vẫn từ từ chuyển động trên không trung, hồng quang tỏa ra tứ phía. Bách Độc Tử đột nhiên chau mày, trầm giọng nói: "Phục Long đỉnh." Đoan Mộc lão tổ đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, vội vàng nhìn lên, lập tức cũng đờ người ra. Hai người bọn họ trong ma giáo là những người đạo hạnh vào bậc uyên thâm, kiến thức cũng trong giới ma giáo không phải tầm thường. Chiếc đỉnh cổ đó nhìn từ xa lại hình dáng cổ xơ, hai bên đỉnh có khắc long thủ phù điêu, lại thêm pháp trận thần bí trước mặt, có lẽ đây là Khốn Long Khuyết mà giới ma giáo vẫn đồn đại. Nhưng pháp trận thần bí Khốn Long Khuyết này trước nay phải có Phục Long Đỉnh mới có thể thi pháp, phải dựa vào linh lực của Phục Long Đỉnh có thể kích phát sát khí của trời đất. Cho dù có đạo hạnh cao thâm đi nữa cũng bị vây khốn, không thể thoát ra. Nói thật, ngoại trừ loại pháp bảo kỳ lạ tuyệt thế này, nếu quỷ vương muốn vây nhốt con kỳ thú quỳ ngưu này thì khó mà có thể làm nổi. Nhìn lại trận chiến, lúc đó mọi người dường như đã ngừng tay, đều bị nơi đó thu hút chú ý. Quỷ vương đương vội vàng từ trên không bổ xuống. Lúc đó Điền Bất Dịch đang quan tâm đến ái nữ, dù đang ở cách xa cũng ngự kiếm lao tới. Ở phía gần, Trương Tiểu Phàm là người đến nhanh nhất, nên lúc đó cũng ở gần Điền Linh Nhi nhất. Nhưng mà bên cạnh hắn cũng có vài tên hắc y ma giáo đang bổ tới. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điểm khẩn yếu nhất chính là bên người Điền Linh Nhi. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy bọn hắc y ma giáo cứ lao tới, trong lòng lo sợ, dùng hết sức nhảy đến, lao qua phía sau Điền Linh Nhi. Người còn ở trên không thiêu hỏa côn, thanh quang mạnh mẽ quét lên người bọn người áo đen. Bọn hắc y ma giáo lần lượt hét lên, trong một lúc rất nhiều pháp bảo đánh tới. Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được đám người này lại. Đúng lúc ánh chớp điện khắp nơi đó, Điền Linh Nhi vội reo lên một tiếng, thấy hộ phách Chu Lăng từ dưới đất bay vọt lên.

tên, đánh văng ra một quả thiết trùy. Lập tức hồng quang phát ra mạnh mẽ, cả khốn long khuyết pháp trận ánh chớp khắp nơi, đặc biệt là chỗ trước mặt Điền Linh Nhi. Lúc đó chợt tạo thành một lỗ hổng cao hơn đầu người. Trong ánh hồng quang, kỳ thú Quỳ Ngưu bỗng kêu lên một hồi dài, âm thanh vang động cánh đồng chung quanh. Độc cước phát lực lao về phía Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi gương mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định thu hồi pháp bảo Hổ Phách Chu Lăng, đột nhiên chỉ nghe thấy Trương Tiểu Phàm ở phía sau thất thanh kêu to: "Sư tỷ, cẩn thận!" Nàng cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy con kỳ thú to lớn đó đã lao đến. Một tiếng rầm rỉ vang lên, thân hình to lớn đó đã ở ngay trước mắt. Lúc đó khốn long khuyết pháp trận đã bị loạn rồi, cái lỗ hổng giữa chừng không lập tức lan rộng ra, trong chốc lát đã to lên vài lần, khiến cho Quỳ Ngưu có thể lao ra. Hồng quang loạn chiến, ánh sáng tỏa khắp phương, làm cho thân hình đang bổ xuống của Quỷ Vương cũng phải dạt sang bên cạnh. Lúc đó Quỳ Ngưu tròn mắt nhìn, hung quang tỏa bốn phương, cũng căn bản không kể gì đến việc Điền Linh Nhi mới pháp phá trận lúc nãy, gầm rú ầm ầm, đầu lay động lao về phía nàng. Điền Linh Nhi cả kinh biến sắc, chỉ thấy một cái miệng to đầy máu lao về phía mình, mùi huyết nhục xộc vào mũi, nhất thời sợ đến mức đờ người ra, toàn thân bất động. Mắt thấy Quỳ Ngưu đã lao đến sát một bên, chỗ mà nó vừa bị khốn long khuyết vây vẫn còn hơn chục người chết. Tất cả bọn hắc y nhân đều không hẹn mà cùng đồng loạt thối lui. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi vẫn nghiến răng lao tới, thiêu hỏa côn rực sáng nhằm hướng đầu Quỳ Ngưu đánh xuống. Từ xa, thanh long đánh vẹt thanh tiên kiếm của Tống đại nhân, bất giác nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Vừa lúc trông thấy thiêu hỏa côn bổ về phía Quỳ Ngưu, đột nhiên thân hình chấn động, thất thanh kêu to lên: "Đây là..." Trong trận chiến, con Quỳ Ngưu đó không hổ danh là tuyên cổ kỳ thú, cảm giác được pháp bảo bổ tới, đầu hướng ra, xem chừng muốn dùng đầu trực tiếp đỡ lấy thiêu hỏa côn. Âm lên một tiếng, thiêu hỏa côn lại bay trở lại. Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một luồng đại lực mạnh mẽ như nghiêng trời lệch đất ào tới, đẩy hắn thối lui liền mấy bước. Nhờ Trương Tiểu Phàm giúp cản trở, Điền Linh Nhi cũng định thần lại được, sắc mặt trắng bệch, chỉ mong thối lui ra sau. Không ngờ con Quỳ Ngưu không biết sống bao nhiêu ngàn năm này vừa mới xuất thế, lại bị một bọn người vây hãm, định nhân cơ hội hiếm có mà thu phục nó, quả thật là khiến nó tức giận điên cuồng. Cũng chẳng thèm biết trước mặt nó là những ai, thú tính chỉ muốn giết chết hết cả. Chỉ thấy Điền Linh Nhi thối lui nửa bước, thu hồi Hổ Phách Chu Lăng xong định bay lên, thì cái miệng đầy máu kinh hoàng đó lại một lần nữa bổ xuống. Từ xa mọi người kêu lên sợ hãi, Tô Như và Tề Hạo sắc mặt trắng bệch, cùng vội lao tới. Điền Bất Dịch lao tới đầu tiên, tiếc rằng khoảng cách quá xa, xem chừng cách tới mấy trượng, khó mà có thể tiếp cứu kịp. Nhưng Điền Linh Nhi rốt cuộc cũng chẳng phải là vô dụng, cũng không phải là kẻ chịu khoanh tay chờ chết. Hai tay chuyển động không ngừng, Hổ Phách Chu Lăng như con rồng màu đỏ bay lên trời, trụ lại ở trên đầu của Linh Nhi, định ương ngạnh chống lại con dị thú. Trương Tiểu Phàm đứng gần nhất ở ngay bên cạnh nàng cũng một lần nữa lao người tới. Không biết có phải hồng quang của Hổ Phách Chu Lăng và hồng quang khi nãy của Khốn Long Khuyết có chút giống nhau hay không, nhưng ánh mắt điên cuồng của Quỳ Ngưu lại càng thêm khốc liệt. Những tiếng gầm rú nổi lên không ngớt, giống từ đỉnh núi Thái Sơn dội xuống. Vừa tiếp xúc, mạnh yếu lập tức rõ ràng. Hổ Phách Chu Lăng liền bị cái mồm to lớn của Quỳ Ngưu đè xuống. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, hai đầu gối mềm nhũn ra, cả người bị áp lực lớn ấn xuống nền đất, bụi đất bay lên mù mịt. Chẳng ngờ lúc đó nàng chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đã đến trước mặt, bèn hấp tấp nói lớn:
Tiểu Phàm, để mau đi đi. Trương Tiểu Phàm không phải không biết con quỳ ngưu đó rất mạnh, đối đầu với con quỳ ngưu này chỉ có chết chứ không có đường sống. Không ngờ trong thời khắc thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ này, trước mặt của con cự thú hung ác, từ thân hình mỏng manh yếu nhược của người con gái lại có tiếng hô hoáng gấp rút với hắn: "Đệ mau đi đi." Gió thổi thốc vào mặt hắn, dường như từ trong tận đáy lòng có gì đó mênh mông vô cùng mà cảm động làm sao. Bóng hình mà ngươi đã quen thuộc từ nhỏ ấy đang ngay bên cạnh ngươi. Bao năm tháng bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí, vào lúc ấy bỗng tuôn trào. Cái gì đã khiến ngươi si cuồng? Cái gì đã khiến ngươi khổ sở? Chợt nghĩ đến xác chết thương tâm trong tích huyết động, chợt nghĩ đến đôi yêu hồ đã cùng nhau nhảy xuống nham thạch ở dưới động Hỏa Long. Hắn hít thật sâu và lại thở ra một hơi dài. Trời đất thế gian trở nên tĩnh lặng. Nắm chặt thiêu hỏa côn, nghiến chặt răng, thân hình chàng thiếu niên đó vụt tiến lên và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả. Cứ thế xông lên, lao đến giữa con cự thú và Điền Linh Nhi, tay mở rộng hô to lên một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, như bi ai, cùng với thiêu hỏa côn hòa làm một. Thời khắc này dường như cô động tới cả trăm năm. Trái tim tan nát là vì ai? Si dại là vì ai? Quỳ ngưu rống lên điên cuồng, hắn cũng thét lên. Thiêu hỏa côn phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy. Một tiếng nổ lớn, âm ỉ, rầm rỉ. Có ánh chớp chợt lóe lên, xé toạc bầu trời. Trương Tiểu Phàm hai đầu gối mềm nhũn, thất khiếu chảy máu. Những giọt máu nhẹ nhàng lăn trên thiêu hỏa côn. Điền Linh Nhi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người, thân hình kinh động, toàn thân bay về phía sau. Thì ra Điền Bất Dịch cũng đã tới kịp, kéo Điền Linh Nhi lại. Nhưng khi Điền Bất Dịch gấp quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy thân hình Trương Tiểu Phàm đã bị Quỳ Ngưu đè lên. Quỳ Ngưu ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng, thân hình to lớn bay vụt lên không, cái chân to lớn dẫm về phía Trương Tiểu Phàm, uy thế vô cùng dũng mãnh. Lúc đó mọi người không ai là không kinh hãi, ngay cả Điền Bất Dịch cũng biến sắc. Trương Tiểu Phàm hơi thở nặng nhọc, xương cốt toàn thân như bị tê liệt, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chỉ là một khoảng đen đang từ trên không trung ụp xuống. Keng! Không biết là ai vừa đánh rơi binh khí trong tay, và rốt cuộc là ai trong bóng tối tuyệt vọng kêu lên. Một luồng ánh sáng vàng dần dần phát ra, kèm theo đó là một tia thanh quang. Từ thiêu hỏa côn trong tay của chàng thiếu niên, vô số những vân máu đỏ đột nhiên lóe sáng, như thiêu như đốt dòng máu sinh mệnh mong manh ấy. Sắc vàng sắc xanh đang xen nhau, không ngờ thiêu hỏa côn dường như nứt ra, chiếu sáng gương mặt hắn. Từ từ hiện ra trước mắt, viên phệ huyết châu ở đầu thanh thiêu hỏa côn bỗng dưng xuất hiện một chân ngôn của Phật gia, chữ vạn. Ngay lập tức, dường như cộng sinh cùng chân ngôn đó, ở cuối chữ vạn lại ẩn hiện thêm một hình thái cực màu xanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngẩn người ra. Tất cả trừ Quỳ Ngưu, con cự thú điên cuồng đó đã không thể không nhảy xuống người tên thiếu niên vốn dĩ không thể chạy thoát nổi kia. Chỉ thấy hắn trong lúc đối mặt với cái chết, hai tay giơ lên hướng thẳng lên trời như chống cự. Thời gian dường như cô động, trời đất như tái tê, mây đen sầu thảm, như cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, như chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống. Trên không bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh như ánh chớp vụt bổ xuống, chính là Quỷ Vương. Chỉ thấy trong chớp mắt, ông ta đã lao đến sát bên, cướp lấy chiếc chùy màu đỏ chỗ Điền Linh Nhi, sau đó lập tức cắm xuống bãi cát,
đồng thời hữu thủ thò ra, vạch một đường trên uyển mạch tả thủ. Máu hồng lập tức bắn vọt ra, phun lên bên trên thiết chùy. Nháy mắt, hồng quang thiểm động. Trên cây thiết chùy thần bí ánh lên màu đỏ sẫm, hồng quang phát ra tứ phía. Trong nháy mắt đã đáp xuống trước mặt Quỳ Ngưu. Trước thân hình Trương Tiểu Phàm và những ánh hào quang chung quanh tạo thành một thể, Khốn Long pháp trận lại một lần nữa phát động. Trên không, Phục Long đỉnh hào quang mạnh mẽ chiếu sáng cả một góc trời. Một tiếng động lớn vang lên. Quỳ Ngưu đã đánh tới mạng hồng quang đó rồi. Thân hình Quỷ Vương chấn động, thối lui liền mấy bước. Nhưng Quỳ Ngưu cũng bị mạng hồng quang đó chấn động bước lui. Nó điên cuồng lao tới lần nữa, nhưng trong hàng tràng âm thanh chát chúa, cuối cùng cũng bất lực rơi xuống. Quỷ Vương từ từ thở ra nhẹ nhõm, chậm chậm thả lỏng người, quay người lại. Chỉ thấy phía sau, người thiếu niên vẫn giữ nguyên trạng thái chống đỡ đó, nhưng hào quang của Thiên Hỏa Côn dần dần mất đi. Chỉ bất quá nhìn nét mặt của hắn, máu tươi tuôn chảy, mang một chút thê lương. Quỷ Vương nhìn hắn chăm chú. Trương Tiểu Phàm khẽ há miệng, cũng nhìn về phía ông ta. Trận chiến bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Đại Phạm Bát Nhã, đây đúng là Đại Phạm Bát Nhã. Đột nhiên, từ phía sau, tăng nhân Thiên Âm Tự nhẹ nhàng vượt qua mọi người tiến lên, bao gồm Pháp Thiện. Từ trong đám tăng nhân không khỏi kinh ngạc tột độ, chỉ vào Trương Tiểu Phàm hỏi: tại sao ngươi biết tu luyện Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của Thiên Âm Tự chúng ta? Chỉ thấy pháp tướng đó trầm mặc đứng trước đám quần chúng đương bị kích động, một lời cũng không nói, nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trong ánh mắt dường như có ánh hào quang thiểm động. Trương Tiểu Phàm từ từ chậm rãi quay người lại, dường như mỗi cử động đều khiến hắn phải cố hết sức mình, cho đến khi hắn đối mặt với tất cả mọi người. Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, đứng đó bất động, tay nắm chặt xích diễm tiên kiếm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tất cả đệ tử của Thanh Vân Môn dường như đều là lần đầu nhìn thấy chuyện kỳ lạ như thế này, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tên thiếu niên khắp mình đầy thương tích, sau lưng dường như truyền lại tiếng thở dài của Quỷ Vương. Điền Linh Nhi nét mặt trắng bệch, tiến lên vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Khoảng cách ngắn ngủi giữa nàng và Trương Tiểu Phàm dường như trở nên xa vời vợi, không thể nào vượt qua nổi. Tiểu Phàm, nàng nói rất khẽ, tưởng như chính nàng cũng không còn tin vào lời nói của chính mình nữa. Những lời này của đại sư có phải là thiệt hay không? Môi của Trương Tiểu Phàm bắt đầu run rẩy, dường như nỗi sợ hãi tột cùng đang từ tận trong đáy lòng của hắn từ từ trào lên. Hắn nhìn Điền Linh Nhi, rồi nhìn về phía sư phụ, nhìn về tất cả các đồng môn ở phía xa. Sắc mặt của tất cả mọi người đều mang vẻ lạ lẫm đó. Hắn đột nhiên muốn hét to lên một tiếng, nhưng miệng cứng đờ, một từ cũng không thốt ra nổi. Gió đêm thổi, y phục của hắn cũng nhẹ nhàng phiêu động. Không sai, đúng là Phệ Huyết Châu, không thể sai được. Đột nhiên, dường như cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn, một tiếng hô kinh ngạc nữa lại vang lên. Thành Long đứng ở bên cạnh, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lời nói đó vừa xuất ra, những người có mặt, bất kể là ma giáo hay chính đạo, mặt đều biến sắc. Viên ngọc trên đầu pháp bảo của hắn, những đường máu bao quanh, khi nãy cũng có khả năng hấp phệ với Quỳ Ngưu, nhất định là viên Phệ Huyết Châu của Hắc Tâm lão nhân 300 năm trước. Mọi người rì rầm khắp nơi, mặt ai cũng mang sắc vẻ kinh ngạc. Chỉ có Trương Tiểu Phàm, cái gì cũng không nghe thấy, một chút cũng không nghe thấy. Cảm giác tất cả mọi người chung quanh đều to tiếng nhộn nhạo cả lên như thế. Không biết bao nhiêu người muốn hỏi hắn,
muốn chất vấn hắn, nhưng hắn bất kể cái gì cũng không nghe thấy. Hắn từ từ quay người lại. Quỷ vương không biết từ lúc nào ở phía sau cũng đã biến mất. Ở trước mặt hắn chỉ còn con kỳ thú Quỳ Ngưu đang bị khốn long pháp trận vây lấy, cứ quay vòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn đành phải chịu phép đứng im bất động, hướng lên trời rống lên tiếng kêu tuyệt vọng. Tiếng động đó khuấy động không trung trong đêm khuya muôn phần thê lương. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả là một bầu trời đêm lạnh lẽo, màn đen vô cùng vô tận, dường như làm cho người ta nghẹt thở. Hắn chợt cười, tiếng cười trong tuyệt vọng, tiếng cười không cất thành tiếng. Thân mình lắc lư lay động, rồi cứ thế đổ xuống, ngã vật xuống đất. Trước mắt toàn một màu đen, dường như màn đêm đen vô cùng vô tận đang đổ lên người hắn. Sau đó mắt hắn chỉ thấy hoàn toàn đen tối. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phúc Yên chỉ rộng 700 cây số vuông, bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, đông giáp hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nam giáp tỉnh Hà Đông, ngăn cách bởi sông Hồng Hà, tây giáp tỉnh Vĩnh Yên. Tỉnh Lì Phúc Yên cách thành phố Hà Nội 44 cây số về hướng bắc. Tỉnh này là vùng đồng bằng, mặt đất cao hơn về phía chân dãy núi Tam Đảo, nơi có nhiều đồi núi nhỏ. Một số núi tương đối lớn là núi Con Gà, núi Chân Chim và núi Đen. Các núi nhỏ ở Phúc Yên được cấu tạo bởi đất lẫn thủy tinh thạch. Phía dưới là những vùng đất hồng sa thạch thuộc thời kỳ Rê Tiên, rồi mới đến đồng bằng. Phúc Yên có hai dòng sông chính là sông Hồng Hà và sông Cầu, ăn thông với nhau bởi sông Cà Lồ. Lòng sông Cà Lồ được khơi vét một phần dưới đời vua Lê Nhân Tông vào năm 1449. Sông Cà Lồ phân ranh giới giữa hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, và ở đoạn này sông còn có tên là Phù Lỗ vì chảy qua Phù Lỗ thuộc huyện Đa Phúc, mang nước sông Hồng Hà qua sông Cầu. Sông Cầu chảy ở phía đông, còn có tên là Nguyệt Đức Giang, là ranh giới giữa Phúc Yên và các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Thuyền bè di chuyển trên hai con sông này được, riêng sông Cà Lồ có nhiều khúc cạn không thể sử dụng. Khí hậu Phúc Yên giống các tỉnh miền Trung Châu nên rất ôn hòa. Quốc lộ 2 và 3 là trục lộ giao thông quan trọng, nối liền Phúc Yên với các tỉnh khác.

Về dân cư và kinh tế thì dân chúng tỉnh Phúc Yên đa số là người Kinh, cũng có một số người Mán ở vùng cao. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa, thờ cúng tổ tiên, thần linh. Trước đây đồng bào có ba dịp hội chính vào mùa xuân. Hội làng Hạ Lôi, làng này thuộc phủ Yên Lãng, có đền thờ Hai Bà Trưng. Hàng năm mở hội vào ngày 15 tháng Giêng, đền xây gần đê của sông Hồng Hà. Trong buổi hội có cuộc diễn trận của quân Hai Bà, gồm 150 nam và 150 nữ mặc y phục thời xưa, thắt dải đỏ ngang lưng. Hội đền Cổ Loa, làng Cổ Loa là kinh đô nhà Thục ngày xưa, có đền thờ Vua An Dương Vương. Hàng năm mở hội vào ngày 6 tháng Giêng, làm tế lễ rất trang trọng. Hội đình Trèm, làng Trèm thuộc huyện Đông Anh, nằm bên tả sông Hồng Hà, có đền thờ ông Lý Ông Trọng, hàng năm mở hội vào ngày rằm tháng 5. Kinh tế căn bản của tỉnh Phúc Yên là nghề nông. Các hoa màu phụ là ngô, khoai lang, rau cỏ. Ngoài ra dân chúng còn trồng các loại cây kỹ nghệ như thuốc lá, trà, mía. Thuốc lá Kim Anh khá nổi tiếng vì là một tỉnh nhỏ nên nền kinh tế và thương mại chưa có gì nổi bật.

0: Về mặt lịch sử, đất Phúc Yên xưa thuộc bộ Văn Lang, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Dưới đời nhà Hán, từ năm 2006 đến năm 2021, Phúc Yên là huyện Phong Khê thuộc quận Giao Chỉ, trở thành huyện Bình Đạo dưới các đời Nam Tấn, Lương và Tùy. Đời Đường đổi là Châu Tiên. Đến đời nhà Đinh và nhà Tiền Lê, Châu Tiên đổi thành huyện. Thời Minh Thuộc, đất này thuộc Châu Tam Đái. Đời Hậu Lê, Phúc Yên thuộc Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây. Năm 1891, Phúc Yên được tách khỏi tỉnh Sơn Tây, trở thành tỉnh Vĩnh Yên. Tới năm 1901, một phần đất của Vĩnh Yên được tách ra, đặt thành tỉnh Phù Lỗ. Năm 1905, Phù Lỗ đổi thành tỉnh Phúc Yên. Năm 39 sau Tây Lịch, cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử của Hai Bà Trưng là tấm gương sáng ngời, thể hiện tinh thần yêu nước vô bờ bến của người dân Việt Nam. Hai vị anh thư Trưng Trắc và Trưng Nhị sinh trưởng tại làng Hà Lôi thuộc huyện Yên Lãng, chiêu binh mãi mã khởi nghĩa đánh quân Đông Hán. Dân chúng các quận Hợp Phố, tức Quảng Đông ngày nay, Cửu Chân và Nhật Nam, tức Bắc Việt và Bắc Trung Việt hưởng ứng rất đông. Chẳng bao lâu, quân của Trưng Trắc đánh hạ tất cả 65 thành, đuổi bọn Tô Định chạy trốn về Tàu. Anh thư Trưng Trắc lên ngôi vua, tự xưng là Trưng Nữ Dương, đóng đô ở Mê Linh, huyện Yên Lãng, chấm dứt 150 năm Bắc thuộc.
1: Khi thực dân Pháp xô quân đánh chiếm miền Bắc nước ta, dân quân khắp nơi tổ chức kháng chiến. Ngày 10 tháng 4 năm 1884, nghĩa quân đánh một trận khốc liệt với 4 đại đội của giặc tại huyện Kim Anh. Hoạt động kháng chiến của anh hùng Hoàng Hoa Thám từ Yên Thế trải rộng địa bàn qua Phúc Yên. Ngày 20 tháng 7 năm 1909, ông Hai Nom đánh trận Lập Chí. Ngày 22 tháng 7 năm 1909, ông Ba Biểu đụng giặc ở Xuân Lai trên bờ sông Cà Lồ. Ngày 25 tháng 7 năm 1909, ông Đề Thám vây quân thực dân tại Hiền Lương. Rồi đến trận Bạch Đa ngày 13 tháng 8 năm 1909, trận tử chiến Thượng Yên ngày 16 tháng 8 năm 1909, giặc phải phá chùa Đặt Đại Bác. Ông Biểu hy sinh, giặc bêu đầu ông ở Phủ Lỗ và tỉnh lỵ Phúc Yên để khủng bố tinh thần dân chúng. Nhưng quân ông Đề Thám vẫn đánh. Ngày 6 tháng 9 năm 1909, trận Yên Lỗ lửa cháy ngút trời. Trước năm 1975, tỉnh Phúc Yên có các huyện Đa Phúc, Đông Anh, Yên Lãng và Kim Anh. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Phúc Yên, Vĩnh Yên và Phú Thọ làm thành tỉnh Vĩnh Phú. Rồi huyện Đông Anh đặt ở Hà Nội. Năm 1978, bạo quyền xóa tên tỉnh Phúc Yên và nhập ba huyện còn lại vào thành phố Hà Nội. Hai huyện Đa Phúc và Kim Anh gọi chung là huyện Sóc Sơn, còn huyện Yên Lãng và huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Yên gọi chung là huyện Mê Linh, sau lại lấy Mê Linh nhập vào Vĩnh Phú.

0: Về di tích và thắng cảnh thì gồm có đền Thánh Gióng trên Sóc Sơn, đầu dãy núi Tam Đảo thuộc huyện Đa Phúc, có hai đền thờ Phù Đổng Thiên Vương, một đền được xây từ 300 năm trước Tây Lịch, đền còn lại xây vào thế kỷ thứ 10. Tục truyền rằng Phù Đổng Thiên Vương đủ giặc ân từ Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh qua Kim Anh đến địa Phúc thì đánh giặc tan, rồi ngài cưỡi ngựa sắt phi thẳng lên Sóc Sơn và biến mất.
1: Đền Hai Bà Trưng ở làng Hà Lôi, huyện Yên Lãng, kinh đô Mê Linh của Trưng Nữ Vương, nay vẫn còn di tích thành cũ ở hai xã Hà Lôi và Cư An.

0: đền anh hùng Ngô Quyền thuộc huyện Đông Anh, năm Kỷ Hợi 939 anh hùng Ngô Quyền dẹp xong giặc Nam Hán, thì xưng vương và đóng đô tại làng Cổ Loa.
1: Riêng đền Cổ Loa thờ An Dương Vương có giếng trọng thủy phía trước, nơi trọng thủy trầm mình. Tục truyền rằng dùng nước giếng này rửa ngọc trai sẽ sáng ra. Trung Hoa vẫn bắt nước ta phải cống nước giếng này cho đến cuối đời nhà Lê mới thôi. Gần đền Cổ Loa là đền thờ Mỹ Châu, trong có một hòn đá lớn. Trước đền có một cây đa cổ thụ, rễ mọc quấn quýt thành cửa ra vào rất kỳ lạ.
0: Đền Lý Ông Trọng ở làng Trèm, huyện Đông Anh, phong xứng với thời vua Hùng thứ 18, là người có thân hình to lớn khác thường và sức mạnh vô địch. Đời thuộc An Dương Vương, ông bị cống hiến cho Tần Thủy Hoàng và được giữ chức Tư Lại Hiệu Quý đi đánh giặc Hung Nô, thắng nhiều trận. Sau, ông xin về nước, nhưng Tần Thủy Hoàng lại cho đoài ông sang. Vì không chịu được cảnh làm tôi mọi cho ngoại bang, Lý Ông Trọng tự tử.
1: Phúc Yên là một địa danh ghi dấu những công trình cứu nước đầu tiên của chúng ta, ngay từ cuối thời lập quốc, và cũng là kinh đô đầu tiên khi dân ta đánh đuổi ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, và khi dân ta xây dựng nền tự chủ dưới sự lãnh đạo của Ngô Dương Quyền.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phúc Yên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ghi An Hưng Chinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
6: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
6: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
7: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
6: Black Ginseng Honey Slice,
7: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
6: Black Ginseng Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
6: Black Ginseng Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
6: Black Ginseng Tea,
7: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chân thành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy mở mắt để nhìn ra được con đường trước mặt". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thường tôn xưng Đức Phật là một vị Phật, có nghĩa là một bậc giác ngộ. Chúng ta cũng tôn xưng Ngài như Đấng Thế Tôn, tức là bậc tôn quý nhất ở trên cõi đời, trong trời và người. Chúng ta cũng thường hay tôn xưng Đức Phật như là vị Như Lai, nghĩa là một bậc đến và đi như vậy. Nhưng có lẽ đối với đệ tử của Phật trong thời của Ngài, cũng như đối với tất cả những người con Phật ở khắp nơi, cái danh xưng đối với Ngài gần gũi hơn hết và cụ thể hơn hết, đó là bậc đạo sư, nghĩa là một bậc thầy chỉ đường, một bậc thầy dẫn đường cho mình đi. Ngài không xưng Ngài là vị chúa tể của muôn loài, Ngài không xưng Ngài là một vị thần linh nắm giữ linh hồn của bất cứ ai, nắm giữ số phận cuộc đời của bất cứ ai hết. Không, bởi vì một cách rất rõ ràng, và đây là sự thật mà Đức Phật chỉ bày, không ai có thể ăn thể cho mình nó, không ai có thể uống thể cho mình hết khác hết tất cả. Con đường giải thoát mở ra, mọi người phải tự mình bước đi trên đó. Không ai có thể đi dùm cho mình, để cho mình giải thoát, để cho mình giác ngộ hết tất cả quý vị. Giải thoát giác ngộ không phải là một món quà mà Đức Phật đặt vào trong bàn tay của mình, mà đó là thành tựu cao quý nhất cho những ai nỗ lực tinh cần trên con đường tu tập hướng về đạo giải thoát giác ngộ. Hãy thấy rõ cái điều như vậy để chúng ta thấy rõ được sự khác biệt giữa Đức Phật và giáo chủ của các tôn giáo khác, cũng là thấy rõ sự khác biệt của đạo Phật và các tôn giáo khác. Đức Phật không phải là người nắm giữ linh hồn của chúng ta đâu. Đức Phật không phải là người nắm giữ cái số phận của mỗi người chúng ta. Cho nên trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, mình không phải tới với Phật chỉ để cầu xin Ngài ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia, như là số đông những người Phật tử của đạo Phật và các tôn giáo khác. Đức Phật không phải là người nắm giữ linh hồn của chúng ta đâu. Đức Phật không phải là người nắm giữ cái số phận của mỗi người chúng ta. Cho nên trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, mình không phải tới với Phật chỉ để cầu xin Ngài ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia, như là số đông những người Phật tử không hiểu Phật, không hiểu đạo thường hay làm.

đạo của trí tuệ trở thành cái đạo của mê tín dị đoan, và đồng thời cũng biến Đức Phật một bậc giác ngộ, một bậc đạo sư, một bậc thầy của cả trời người, trở thành một vị thần linh chuyên môn ban phước và giảng hòa. Không, Đức Phật không ban phước, mà Đức Phật cũng không giảng hòa cho ai hết. Đức Phật không phải vì thương người này theo ta mà Ngài ban phước cho ta. Đức Phật cũng không vì người kia chống đối ta mà Ngài gieo tai họa cho kẻ đó. Đức Phật không phải một đấng thần linh như vậy. Và bởi vì không có một đấng thần linh nào có thể ban phước cho ta ngoài trừ chính ta hết cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu như ta miệt mài đắm chìm trong con đường ăn chơi trùy lạc, nếu như ta chỉ luôn đi gây gỗ với kẻ này người khác, gây thù chuộc toán với kẻ nọ người kia, nếu như ta chỉ biết chửi đời hận đời, con người đó dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, con người đó vẫn sống trong đau khổ, không chỉ kiếp này mà còn cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Ngược trở lại, một con người biết tu tịnh, biết từ bỏ cái con đường xấu ác, biết sống cuộc đời lành, nói những lời chân thật, làm những điều lợi lạc, nghĩ những điều từ trái tim từ ái yêu thương, thưa quý vị, hạnh phúc sẽ đến với kẻ đó. Cho nên cái phước và cái hòa trong cuộc đời này không phải là ai ban cho ta cả, cũng không phải là ai giảng hòa đến cho ta hết. Tất cả quý vị, tất cả cái phước đến là đến ở đích từ thân của mình, hòa cũng là hòa ở đích từ thân của mình. Một kẻ chuyên môn đi gieo những điều khổ não cho người, kẻ đó chắc chắn sẽ gặt lấy cái trái cây đau khổ trong cuộc đời của mình sau này. Và cái sự thật này, thưa quý vị, đâu có khó hiểu lắm đâu. Ai đó chúng ta cũng thể tự mình kinh nghiệm được như thế. Mình mà sống hạnh phúc, mình sống an vui, mình sống với tâm từ ái, mình nói năng những lời chân thật, mình làm lời lạc cho tất cả những người chung quanh. Mình sống hạnh phúc, mình sống an vui, và mình ban tặng cái hạnh phúc đó cho biết bao nhiêu người ở trong cuộc đời này. Ngược trở lại, mình rượu chè, mình cờ bạc, mình chuyên đi gây gỗ, mình gây thù chuộc oán kẻ này người kia, mình dối trá, mình lường gạt, thì mình tạo khổ đau cho chính mình. Mình biến cái đời sống của mình, cái gia đình của mình trở thành một địa ngục. Điều đó là điều ai cũng có thể tự mình kinh nghiệm được hết. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật, Ngài không thay thế để mà sống cuộc đời thế cho mình. Ngài không thay thế mình để giác ngộ cho mình, để giải thoát cho mình. Đức Phật, Ngài chỉ là một bậc đạo sư. Và ba cái chữ bậc đạo sư đó gần gũi thân thiết mà trân quý biết bao nhiêu quý vị. Mình sống trong cuộc đời như một kẻ quờ quạng đi trong đêm tối. Cái mình cần là gì? Một người thầy chỉ đường cho mình, một ánh sáng soi đường cho mình đi. Tất cả cái cần thiết cao quý cho mình chính là ở cái chỗ đó. Cho nên hãy tôn kính Đức Phật như tôn kính một bậc đạo sư, một người thầy chỉ đường cho mình. Và đó là cái điều mà chúng ta mới vừa nghe ở trong cái kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa đọc vừa rồi. Đức Phật không phải là vị thần linh, mà cũng chẳng có thần linh nào ban phước cho mình đâu. Hãy suy nghĩ cái điều như vậy để thấy được sự khác biệt giữa Đức Phật và giáo chủ các tôn giáo khác. Đức Phật, hãy tôn xưng Ngài như một vị thầy cao cả của mình. Một chữ thầy đẹp biệt bao nhiêu, hơn là một chữ làm chúa tể, làm thần linh, làm quyền uy tối thượng không. Những cái đó là cái hoàn toàn xa lạ với Đức Phật và với đạo của Phật. Từ cái chỗ nhìn thấy Đức Phật như vậy, và ta sẽ thấy thêm một điều. Cái đạo của Phật đó là cái đạo mời gọi mọi người tới để mà tu tập, chứ không phải chỉ để tới mà cầu xin. Mời mọi người tới để tu tập. Tu tập để chuyển hóa tất cả những hạt giống khổ đau nằm ngay ở cái con người của mình. Những hạt giống của tham lam, của sân hận, của si mê, những hạt giống của ganh tỳ, đố kỵ. Hãy tu tập để chuyển hóa những hạt giống đó để làm thay đổi con người của mình. Và khi ta thay đổi con người, ta sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình từ trong bóng tối mà trở về với ánh sáng. Ta sẽ làm thay đổi con người của mình từ trong cái chỗ thấp hèn trở thành cao thượng, trở thành trong sạch, trở thành đẹp đẽ. Cho nên thưa quý vị, đạo của Phật

không mời gọi có người tới để mà chỉ biết cầu xin, nhắm mắt để mà cầu nguyện thế này thế khác. Mà đạo của Phật là cái đạo mời gọi con người tới để nhìn rõ lại con người của mình, để thấy rõ những con đường cho mình đi. Và Đức Phật chính là người chỉ đường cho mình đó. Đi hay không, tất cả đều ở nơi mình. Tu tập hay không, tất cả đều ở nơi mình. Và chỉ có tu tập, mình mới làm thay đổi con người, mình mới làm thay đổi cuộc đời. Còn nếu không tu tập, mình chỉ biết cầu xin đêm ngày. Thưa quý vị, sự cầu nguyện đó cuối cùng không thay đổi được gì cho mình hết tất cả. Mình có tùng kính, mình có lạy Phật, mình có lễ sám vân vân, tất cả những cái đó đều là những cái phương pháp để tu tập, để mà thay đổi con người của mình. Đọc những lời của Đức Phật dạy để mình thấy rõ được con đường tươi sáng đưa mình đi tới hạnh phúc an vui. Và mình hãy cất bước mà lên đường, đừng ngồi đó mà than thở, đừng ngồi đó mà trách móc, đừng ngồi đó mà nguyền rủa bất cứ một ai hết tất cả. Mình lại sám hối cũng không phải để cầu xin Phật sám hối cho mình. Phật có tội gì mà sám hối? Tội là ở nơi mình. Mình lại sám hối là để làm gì? Là để mình ý thức được rõ tất cả những tội lỗi mình đã gây ra trong cuộc đời, để rồi mình nguyện từ bỏ tất cả những gì đưa tới tội lỗi, đưa tới khổ đau, mà ươm mầm những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, của nhẫn nhục, của bao dung, của hy xả nằm ngay ở nơi con người của mình đấy. Có rất nhiều người tới chùa rất nhiều, thắp nhang rất nhiều, lạy Phật rất nhiều. Có rất nhiều người tham dự rất nhiều những đạo tràng, tùng hết bộ kinh này sang bộ kinh khác. Nhưng thưa quý vị, những người đó không bao giờ biết tu tập là gì hết tất cả. Và đó là lý do tại sao có những người tùng hết bộ kinh này sang bộ kinh khác, lạy hết cái này sang cái khác, mà con người của mình không thay đổi chút nào hết. Giận thì vẫn tiếp tục giận, nóng vẫn tiếp tục nóng, tham vẫn tiếp tục tham, ganh tỳ vẫn tiếp tục ganh tỳ, đố kỵ vẫn tiếp tục đố kỵ. Đó là bởi vì những người đó không biết quay trở lại mình để tự soi sáng lấy con người của mình, để thấy rõ những hạt giống tiêu cực nào mình cần phải chuyển hóa, tu tập để thay đổi, những hạt giống nào mình cần phải tưới tầm, phải ươm mầm để cho nó trỗi dậy, đưa đến hạnh phúc an vui cho mình ở trong cuộc sống. Đức Phật một bậc thầy chỉ đường, ngài chỉ đường cho mình đi. Từng có một người tới hỏi Đức Thế Tôn thế này, tất cả đều là đệ tử của Phật hết, Phật thuyết pháp thì cả hàng ngàn người nghe đó, mà tại sao ở trong cái hàng ngàn người nghe cùng một lời của Phật dạy, cùng một chúng hồi nghe Phật giảng, thế mà tại sao có người thì thế này, có kẻ thì thế kia, có người thì trở thành bậc đạo hạnh, nhưng mà cũng có những con người hư hỏng ở trong đó. Tại sao vậy? Cũng là một Phật, cũng là một lời, cũng là một hội chúng cùng tu cùng học, mà tại sao có người thế này, có người thế khác? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới trả lời người đó bằng một cái hình ảnh đưa ra như thế này. Nếu như có người tới hỏi ông, cái con đường nào đi tới thành Benares, tức là Ba La Nại, một cái nơi nổi tiếng của Ấn Độ lúc bây giờ, và ông đã tận tình chỉ cái con đường cho người đó đi từ nơi này tới thành Benares. Nhưng nếu như cái người đó không theo sự chỉ đường của ông, rồi cuối cùng họ không đi tới nơi, lỗi đó là tại ai vậy? Lỗi đó đâu phải ở người chỉ đường, mà lỗi đó là bởi vì ở cái người không chịu theo sự hướng dẫn, theo sự chỉ đường của người đã chỉ đường cho mình đi đó. Cũng như vậy quý vị, cũng là con Phật, cũng là Phật tử, nhưng rõ ràng có người nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng, mà họ thay đổi được con người của mình, họ chuyển hóa được tất cả những hạt giống đau khổ của mình. Tôi đã từng gặp những người như thế, có những người đau khổ vô cùng, nhưng rồi nghe một cái lời của Phật dạy mà tất cả đau khổ đều tan biến hết, khi nhìn ra được cái sự thật ở trong đời sống này. Có một cặp vợ chồng, trưa hôm qua tôi mới vừa làm tang lễ cho một cái em bé 19 tuổi. Từ 7 tuổi đã đi vào trong bệnh viện, nằm liệt giường, giống như một thực vật, chết không ra chết mà sống không ra sống. Và năm nay cái em đó 19 tuổi,
mới vừa qua đời. Ngay khi em đó mới bước chân vào bệnh viện, tôi đã từng đến bệnh viện thăm cái em đó. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, em đó mới chết thực sự. Để rồi hai vợ chồng có một đứa con yêu duy nhất đó làm cái tang lễ tiện đưa em đó ra đi. Cái điều mà tôi vui mừng ở cái chỗ là cái người mẹ có một đứa con duy nhất đó không khác gì như người mẹ có một đứa con duy nhất ở thời của Đức Phật. Khi đứa con mình bị bệnh, những năm tháng đầu tiên trong bệnh viện, người mẹ đó đau khổ biết bao nhiêu mà kể quý vị. Người mẹ đó và cả người chồng, hai vợ chồng, chỉ có một đứa con duy nhất đó, đã hướng về tứ phương mà cầu vãi hết tất cả nơi này sang chỗ nọ, cầu nguyện hết tất cả mọi thứ. Nhưng rồi con đau vẫn cứ đau, bệnh vẫn cứ bệnh, vẫn nằm bất động ở trên giường bệnh như thế. Nhưng rồi, vừa rồi đấy, trong cái tang lễ, cái người vợ mà đau khổ mười mấy năm trời tôi từng biết đó, đã tỉnh giấc để mà thấy được cái sự thật, để mà chấp nhận được sự thật. Và khi mà thấy được sự thật, chấp nhận được sự thật rằng không một ai trên đời này không chết, không một ai trên đời này không bệnh, không một gia đình nào trên đời này mà không có tự biệt sanh ly, người mẹ đó đã chuyển hóa được phần nào cái đau khổ trong lòng mình để rất là bình thản đưa đứa con của mình để mà đi hỏa thiêu. Khi mà con người ta nhìn ra được sự thật, thưa quý vị, cái sự thật đó sẽ cởi trói cho mình biết bao nhiêu. Cái sự thật đó sẽ giải thoát mình khỏi tất cả bao nhiêu những đau khổ ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nhìn ra sự thật, và đó chính là đạo của Phật, là cái đạo để giúp cho mình nhìn ra được sự thật đó quý vị. Quý vị mà không chịu nhìn sự thật, chắc chắn một điều, một ngày nào đó, người thân yêu nhất của quý vị chết đi, quý vị sẽ vật vã, sẽ đau đớn, sẽ khóc lóc biết bao nhiêu mà kể. Nhưng hãy tự hỏi, bao nhiêu cái vật vã đau đớn khóc lóc đó giúp được gì cho mình quý vị? Thay đổi được gì cho con người và đời sống của mình đó quý vị? Hãy thức tỉnh để tập nhìn ra sự thật ở trong đời sống này đó quý vị. Bậc đạo sư là bậc chỉ cho mình nhìn thấy sự thật đó. Chỉ có điều mình có chịu mở mắt mà nhìn hay không? Hay mình chỉ buồn nhắm mắt, đi theo cái ông thầy này, đi theo cái bà thầy kia, rồi cuối cùng chẳng biết đâu là đâu hết tất cả. Cái quan trọng là mình phải mở mắt để nhìn ra được sự thật. Chứ không phải chỉ nhắm mắt, đi theo người này, đi theo người kia, dù kẻ đó có vỗ ngực, xưng mình là bậc này, bậc kia, thần này, thánh nọ chắc nữa. Quan trọng nhất mình phải nhìn được sự thật. Đức Phật là người chỉ cho mình sự thật. Quan trọng là mình hãy cất bước lên đường, đi tới chân trời giải thoát giác ngộ, chứ không phải chỉ ngồi đó mà than thở, mà trách móc người này kẻ nọ không không. Đạo của Phật là đạo mở ra để cho mình lên đường, và Đức Phật chính là bậc thầy dẫn đường cho mình đi đó. Hãy tôn thờ Đức Phật như một bậc thầy cao cả. Hãy tôn thờ Đức Phật như một người chỉ đường cho mình đi, như một người thắp đèn sáng để cho mình có thể thấy. Hãy tôn thờ Đức Phật như một người đã giúp cho mình đứng dậy sau khi mình đã ngã xuống. Với cái đó mà mình tôn thờ Đức Phật, chứ không phải mình tôn thờ Phật để mình xin Phật ban cho mình cái này, xin Phật ban cho mình cái kia. Không, Phật cũng có cái gì ban cho mình đâu kia thì. Phật chỉ có cái trí tuệ mà Ngài cho mình không tiếp nhận thì cũng như không. Phật chỉ có một trái tim từ bi, và Ngài rất muốn trao cái trí tuệ đó, trao cái trái tim từ bi đó cho mình. Nhưng mà mình không chịu mở lòng để mà học hỏi, mở lòng để mà tiếp nhận. Thì thưa quý vị, mình vẫn sống trong tham dục, trong sân hận, trong si mê và trong đau khổ. Dù mình có tụng cả ngàn bộ kinh, dù mình có lạy cả ngàn lạy, cũng là như thế mà thôi. Hãy tu tập để chuyển hóa, hãy cất bước lên đường để làm thay đổi con người và cuộc đời của mình. Hãy mở mắt để nhìn thấy, đừng nhắm mắt lại mà cứ đi theo ông này dù dỗ, bà thầy kia dù dỗ, đủ thứ hết tất cả. Có những cái đó thưa quý vị không dẫn mình đi tới đâu đâu. Hãy nghĩ một điều, sinh ra làm người là khó vô cùng, may mắn vô cùng, gặp được Phật pháp
là may mắn vô cùng. Gặp được Phật Pháp mà mình không học hỏi được gì ở Đức Phật Pháp. Chỉ tới mà cầu Phật cho mình cái này, cho mình cái khác. Khi mà mình có được, ồ thì mình cho ông Phật này là linh thiêng, ông Phật kia là tốt đẹp. Còn khi mình cầu mãi mà không được, thì mình trở lại mình oán trách Phật thế này, oán trách Phật thế kia. Cái người mẹ mà tôi mới vừa kể quý vị, cái người mẹ đó, mười mấy năm trời, đi vãi tứ phương, cũng cầu xin chỗ này, cầu xin chỗ nọ, cầu xin chỗ kia. Mà rồi cuối cùng con bệnh vẫn cứ bệnh, và cuối cùng con chết vẫn cứ chết. Nhưng mà cái điều đáng quý là, khi con tiếp tục bệnh như vậy, khi con tiếp tục chìm đắm trong cái cơn mê muội như vậy, người mẹ đó, người cha đó thức tỉnh, mà biết được rằng, đây là cái nghiệp của con mình, mà giữ được cái tâm an tịnh, tỉnh táo, để mà làm tiếp tục những gì cần làm cho đứa con của mình đó. Không sầu não nữa, không mê muội nữa, và cái đó mới là cái điều đáng quý quý vị. Cho nên, mong rằng tất cả đại chúng nơi đây, mình có cơ duyên mà gặp Phật Pháp, hãy mở mắt để nhìn ra sự thật. Mình có cơ duyên gặp Phật Pháp, hãy nguyện cất bước lên đường để chuyển hóa những hạt giống tiêu cực đã từng khiến cho mình đau khổ, mà nuôi lớn những hạt giống của từ bi trí tuệ để mình sống hạnh phúc, mình sống an vui ở trong cuộc đời này. Đừng mê muội nữa. Gặp Phật để rồi mình mê muội với Phật, rồi chết đi mình cũng tiếp tục mê muội, thì hỏi rằng uổng biết bao nhiêu được sinh ra một kiếp lòng người, được gặp Phật Pháp mà mình không tu tập, mình không học hỏi, mình không chuyển hóa được cái gì ở đứa con người của mình hết cả, cuộc biệt mày quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà sôi nổi. Nói nhiều thế đã nói trọn muôn

Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng co rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả thi phẩm Một Sớm Mai Về của thi sĩ Tường Linh, được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ nhạc.

Tường Linh có tên khai sanh là Nguyễn Linh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1931. Là nhà thơ, có gia tài thơ ca lớn được in ấn từ năm 1950, lấy đề tài trung tâm là miền đất và con người xứ Quảng Nam. Một số bài thơ nổi tiếng của ông là Chị Điện Hòa, sáng tác năm 1950, và Năm Cụm Núi Quê Hương năm 1954. Khi viết tiểu phẩm, ông còn dùng bút danh là Úc Cầu Sơn. Thi sĩ Tường Linh sinh ra tại địa phương mà nay thuộc thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thời Pháp thuộc, quê nội là thôn Trung Hà, làng Trung Phước, còn quê ngoại là làng Đại Bình. Sau tháng 8 1975 thì hai làng này nhập thành xã Nam Linh. Ông nội của ông là bạn đồng niên với Huỳnh Thúc Kháng, đã dạy kỹ cho ông về thơ đường, các cổ thể như Biền Ngẫu, Đối, Phú, Chúc Văn, Văn Tế. Tường Linh là tri kỷ của hai thi sĩ Bùi Giáng và Tạ Ký từ thời ở làng Trung Phước. Năm 1956, khi nhận tình hình không yên ổn nên ông đã di cư vào Sài Gòn. Tại đây, ông theo học trường Đại học Văn Khoa. Trước năm 1975, ông cộng tác với một số báo và tạp chí như Nhật Báo Điện Tín, Tạp chí Bách Khoa, Văn, Văn Học. Ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung sĩ, hoạt động ở Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu. Ông còn cộng tác với báo Chiến sĩ Cộng Hòa của Cục cho đến năm 1972. Sau năm 1975, ông ưu tiên cộng tác với các tờ báo, tạp chí tại quê hương như báo Quảng Nam, tạp chí Đất Quảng, tạp chí Non Nước. Năm 2000, ông làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Đất Quảng, sinh hoạt chung với các nhà thơ như Nguyễn Đông Nhật, Tần Hoài và Vũ. Có một thời, nhà ông gần cầu Sơn, bắc qua con rạch ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nên khi viết tiểu phẩm, ông dùng bút danh là Úc Cầu Sơn. Thơ ông giàu nhạc điệu, cấu trúc chặt chẽ, nhẹ nhàng, nên được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc hay lấy ý để viết thành các ca khúc. Một Sáng Con Về của nhạc sĩ Miên Đức Thắng, Một Sớm Mai Về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Năm Cụm Núi Quê Hương của nhạc sĩ Minh Kỳ, Giang Vọng của nhạc sĩ Anh Việt Thu, Bài Ca Lúa của nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh. Tác giả Hằng Châu mượn nhan đề bài thơ của Tường Linh là Những Đốm Mắt Quả Châu để viết bài hát của mình. Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2 năm 2021, nhà thơ Tường Linh qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Nói về sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Tường Linh từng nói: "Nếu sinh ra tại một nơi khác không phải Quảng Nam, không chắc gì tôi đã trở thành một văn nghệ sĩ, dù là văn nghệ sĩ nghiệp dư." Ông có gia tài văn học lớn với 11 tập thơ, gồm hàng trăm bài thơ, gồm 8 tập đứng tên riêng và 3 tập đứng tên chung, 130 truyện ngắn tùy bút cùng 36 bài hồi ký theo thể tự truyện. Các sáng tác của ông xoay quanh các sự kiện, kỷ niệm về quê hương với bút pháp mộc mạc, chất chứa một tình cảm chân thành, tha thiết và sâu lắng. Hình ảnh trong thơ phần nhiều về miền đất và con người xứ Quảng, dòng sông Thu Bồn, nhưng không bị trùng lập, luôn gợi rung động mới. Tình cảm dành cho quê hương chiếm vị trí cao trong thơ Tường Linh. Vào năm 1964, khi nghe tin trận lụt lớn ở quê nhà, ông liền tìm về, rồi diễn đạt nỗi thương tiếc bằng bài thơ Thảm Nạn Quê Hương, được đăng trong tạp chí Văn số 24 vào ngày 15 tháng 12 năm 1964. Hiện vẫn được các bậc cao niên trong làng diễn đọc vào ngày giỗ thường niên dành cho những người đã tử nạn trong vụ thiên tai. Thơ ông đặt hình ảnh đất nước, quê hương lên trên bản thân. Lối viết của ông chú trọng niêm luật và dần điệu, nhưng tự nhiên không gượng ép. Sở trường của ông là thể thất ngôn,
Bát Ngôn và Lục Bát. Tháng 11 năm 1954, ông viết bài thơ Năm Cụm Núi Quê Hương, về sau được đăng trên tạp chí Bách Khoa số 135 ngày 15 tháng 8 năm 1962. Bài thơ kể chuyện ngày hồi hương của một người lính hàng ngũ quân kháng chiến chống Pháp, nay đã là thương binh, đã thành tàn tật vì mất cả một bàn tay. Phần thân thể mất đi được nhà thơ ví như để dâng lên cụm Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng. Ông có tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhà văn Võ Phiến nhận xét, chọn thơ Tường Linh quả khó, chọn bài này e mất lòng bài kia. Nhà biên khảo Nguyễn Quốc Thắng cho rằng, thơ Tường Linh phần lớn bài nào cũng như bài nào, tuyển càng nhiều càng tốt, không bài nào đáng bỏ.

Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất, ta đi chân đất, mặc áo vải thô, dẫm lá treo khô, rụng đầy lối sỏi. Ta cười, ta nói, ta hát nghêu ngao, bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó, hai bước bên rào, áo nâu thuở nào, thêm nhiều mụn giá. Cần chi mẹ ạ? Một sớm mai về, thằng bé nhà quê thoát tầm lửa đạn, đầu ngày nắng sáng, nhà ai chung giường, khói bếp mến thương, thơm sôi nếp mới. Chia xa vời vợi, một sớm mai về, tắm nước sông quê, ngàn đời chẳng đục, ta buông cần trúc, bờ có êm ngồi, con giết thả mồi, con rô rút bóng, đài sen sương động, hồ lộng màu thu. Trên ngọn mù u, có đôi chim gái, trong chòm lau sậy, tiếng quất u oa. Dưới bóng đa già, cốt côi quán nước, nằm trên cỏ mượt, ta nhẩm dần thơ, giấc mơ choàng tỉnh, ngày ấy bao giờ.

nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam, nhưng trên giấy tờ ghi ông sinh năm 1940. Lớn lên ở miền Nam, Trầm Tử Thiên bắt đầu ca hát từ năm lên 10 ở các thôn quê miền Nam Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1949, sau đó ông lên Sài Gòn tiếp tục học và tham gia các hoạt động âm nhạc ở các học đường và các đoàn thể trẻ. Năm 1958, ông tốt nghiệp trường sư phạm và bắt đầu dạy học. Năm 1966, ông nhập ngũ thuộc Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào phong trào du ca Việt Nam. Từ năm 1970, ông làm việc trong ngành phát thanh học đường cho đến ngày 30 tháng 4, 1975. Các sáng tác của ông khá đa dạng, nhiều thể loại, từ âm hưởng dân ca đến tình ca. Một số ca khúc nổi tiếng từ trước năm 1975 như Kinh Khổ, Chợt Nghĩ Về Hai Nơi, Mười Năm Yêu Em, Tình Ca Mùa Đông, Mây Hạ, vân vân. Sau nhiều lần vượt biên không thành, ông bị giam trong nhà tù cộng sản một thời gian. Sau đó, ông đến Hoa Kỳ và định cư tại Lido, Sài Gòn, tiểu bang California năm 1985. Ông là cố vấn ban chấp hành Hội Ký giả Việt Nam Hải ngoại hai nhiệm kỳ 1996 đến 2000. Cuối năm 1999, ông cùng các bạn văn nghệ sĩ sáng tác lập Thư viện Việt Nam tại Lido, Sài Gòn. Tại Hoa Kỳ, cộng tác với May Productions, Hollywood Night và Trung tâm Asia, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên đã cùng nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác nhiều ca khúc thể loại nhạc đồng ca như Bước Chân Việt Nam, Việt Nam Niềm Nhớ, Một Ngày Việt Nam, Tình Đầu Thời Áo Trắng, Cảm Ơn Anh, và những tình khúc như Cơn Mưa Hạ, Đêm Đã Qua Thời Mong Chờ. Một bài hát khác của ông là Đêm Nhớ Về Sài Gòn, viết năm 1987, cũng được nhiều người biết đến. Ngày 25 tháng Giêng năm 2000, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mất tại Trung tâm Y tế Anaheim Tây. Trong chương trình Paris by Night tưởng niệm ông, do Trung tâm Băng Nhạc Thúy Nga tổ chức, Khánh Ly đã hát lại ca khúc Mây Hạ cùng tiếng hát của ông được ghi âm trước đó. Năm 2007, Trung tâm Asia thực hiện cuốn Bước Chân Việt Nam để vinh danh ông và nhạc sĩ Trúc Hồ.

Thi phẩm Một sớm mai về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên có nội dung như sau. Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất, ta đi chân đất, mặc áo vải thô, dẫm lá tre khô, rụng đầy lối sỏi. Ta cười, ta nói, ta hát nghêu ngao, bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào, mẹ già ta đó áo nâu thuở nào, thêm nhiều mùn giá. Cần chi mẹ ạ, à, một sớm mai về, thằng bé nhà quê thoát tầm lửa đạn. Đầu ngày nắng sáng, nhà ai chung giường, khói bếp mến thương, thơm xôi nếp mới. Chia xa, dời dời chia xa, một sớm mai về, tấm nước sông quê ngàn đời chẳng đục. Ta buông cần trúc, bờ cỏ im ngồi, con giết thử mồi, con rô đớp bóng. Đài sen sương động, hồ lồng màu thu, trên ngọn mù u, có đôi chim gái, trong chòm lao sậy, tiếng cuốc u qua, dưới bóng đa già, cúc côi quán nước. Nằm trên cỏ mượt, ta nhẩm dần thơ, biết xuân buồn dở, ngày ấy bao giờ.

thi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Một Sớm Mai Về của thi sĩ Tường Linh, được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ thành bài hát cùng tên. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả một ca khúc khác cũng được xứng danh Oscar cùng năm 1961. Tuy không đoạt giải nhưng cũng rất phổ biến và được đặc biệt ưa chuộng tại Hoa Kỳ. Đó là bản The Green Leaves of Summer trong phần nhạc phim The Alamo của hai tác giả Dimitri Tomkin và Paul Francis Webster do Bang Brothers Four trình bày, được Tuấn Dũng và Phạm Duy đặt lời duyệt viết cùng một tựa đề Lá Xanh Mùa Hè.

ra từ ngày 23 tháng 2 tới ngày 6 tháng 3 năm 1836 giữa quân dân Texas và quân đội Mỹ Tây Cơ được ghi nhận là diễn tiến bi thảm mang tính cách xoay chiều trong cuộc cách mạng Texas, hay còn gọi là Texas Revolution. Trước đó hơn 10 năm, khi Mỹ Tây Cơ giành độc lập từ tay đế quốc Tây Ban Nha vào năm 1822, vùng đất Texas trở thành một tỉnh thuộc địa của Mỹ Tây Cơ, dân cư gồm người gốc Mỹ, người da đỏ và người Mỹ tới khai phá vùng đất này. Năm 1835, trước chính sách hà khắc, phân biệt của nhà cầm quyền trung ương, dân chúng Texas đã nổi dậy tách rời khỏi Mỹ Tây Cơ. Cuộc nổi dậy này được sử sách gọi là Cách mạng Texas, khởi sự vào ngày 2 tháng 10 năm 1835 và kết thúc ngày 21 tháng 4 năm 1836. Sau khi Texas tuyên bố tách rời, Quốc hội Mỹ Tây Cơ thông qua sắc lệnh Tocqueville, nội dung khẳng định những người ngoại quốc không phải công dân một quốc gia đang có chiến tranh với Mỹ Tây Cơ, mà chiến đấu chống lại quân đội Mỹ Tây Cơ sẽ bị xem là thảo khấu, hải tặc và sẽ bị xử hình. Có nghĩa là những người chiến đấu chống lại quân Mỹ Tây Cơ ở Texas, dù bị bắt hay đầu hàng, cũng sẽ bị hành hình. Tháng 2 năm 1836, Tổng thống Mỹ Tây Cơ là Đại tướng Antonio López de Santa Anna đích thân cầm quân chinh phạt và thề sẽ thu hồi Texas về cho lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Kết quả, vào ngày 6 tháng 3 năm 1836, Đại quân Mỹ Tây Cơ đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân dân Texas tử thủ tại đồn Alamo. Đồn Alamo có tên gọi là Alamo Mission vì đây nguyên là cơ sở giáo dục San Antonio de Valero Mission của các linh mục thừa sai Tây Ban Nha ở San Antonio, được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Tới cuối thế kỷ 18, cơ sở này bị bỏ hoang. Năm 1803, đoàn kỵ binh của đế quốc Tây Ban Nha tới trú đóng ở đây, xây thêm doanh trại với tường thành dây quanh. Từ đó, San Antonio de Valero Mission mới có tên Alamo Mission. Khi cuộc cách mạng Texas nổ ra, quân Mỹ Tây Cơ đồn trú tại Alamo đã đầu hàng quân dân Texas vào tháng 12 năm 1835. Từ đó, Alamo được một lực lượng chưa tới 100 quân dân trấn giữ, đặt dưới quyền chỉ huy của đại tá James Snell. Tháng Giêng năm 1836, sau khi biết chắc Mỹ Tây Cơ sẽ đem đại quân tái chiếm Texas mà Alamo là tuyến đầu, đại tá James Snell đã viết thư cầu cứu chính phủ lâm thời Texas, cho biết nếu không có tiếp viện, Alamo sẽ không thể đứng vững quá 4 ngày. Nhưng lúc đó, quân đội Texas vừa mới thành lập, không có khả năng chi viện, và thay vào đó, tướng Sam Houston ra lệnh triệt thoái khỏi Alamo. Nhưng đại tá James Neal không chấp nhận việc để đại quân của Santa Anna tiến vào Texas như chỗ không người. Ông quyết định tử thủ. Tính tới đầu tháng 2 năm 1836, tất cả những gì chính phủ lâm thời Texas có thể tăng viện cho Alamo chỉ là một toán quân khoảng 30 người do trung tá James Bowie dẫn đầu và một toán kỵ binh cũng khoảng 30 người của trung tá William Travis. Tới ngày 8 tháng 2 năm 1836, có thêm gần 100 dân quân tình nguyện tới Alamo. Trong số này có 32 người từ thành phố Gonzales do đại quý Almaron Dickinson cầm đầu, và một số thợ săn tới từ Tennessee do cựu dân biểu quốc hội sau trở thành người hùng rừng xanh đầy quyền thoại Davy Crockett lãnh đạo. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy trước lực lượng chưa tới 300 quân dân này không thể chống trả với đại quân hơn 6.000 người của tướng Santa Anna. Vì thế, ngày 11 tháng 2 năm 1836, đại tá James Snell đã trao quyền chỉ huy Alamo lại cho trung tá William Travis để đích thân đi xin tăng viện. Thế nhưng, viện binh chưa kịp tới nơi thì Alamo đã bị tràn ngập. Không một binh sĩ hay dân quân nào sống sót. Trận Alamo bắt đầu vào ngày 23 tháng 2 năm 1836, khi

tướng Santa Anna và tiền quân khoảng độ 1.500 người, trong đó có lực lượng kỵ binh thiện chiến, tiến vào San Antonio, dàn quân phía trước đồn Alamo. Trong hơn 10 ngày đầu, chỉ có những cuộc giao tranh nho nhỏ quanh đồn. Hầu hết phụ nữ và trẻ em trong đồn được cho di tản. Sáng sớm ngày 6 tháng 3 năm 1836, quân Mỹ Tây Cơ mở cuộc tổng tấn công, nhưng đã bị dội lại trước sự chống trả mãnh liệt của lực lượng trú phòng. Đợt tấn công thứ hai cũng bị thất bại. Phải tới đợt 3, quân Mỹ Tây Cơ mới công phá được tường thành, mở đường cho kỵ binh tiến vào tàn sát. Đa số binh sĩ và chân quân Texas đã bị giết trên đường chạy vào công sự phòng thủ cuối cùng. Trung tá William Travis hy sinh đầu tiên, kế tới là Davy Crockett, sau cùng là trung tá James Bowie, bị thương nằm trong công sự. Khi quân Mỹ Tây Cơ tiến vào, ông đã dùng súng ngắn hạ sát được hai tên trước khi bị đâm chết bằng lưỡi lê. Theo các nhân chứng sống, có từ 5 đến 7 người đầu hàng, nhưng sau đó đều bị tướng Santa Anna ra lệnh xử tử. Theo các sử gia, có ít nhất 182 binh sĩ và dân quân Texas hy sinh, có tài liệu ghi tới 257 người, và từ 400 đến 600 quân Mỹ Tây Cơ bỏ mạng trong trận Alamo. Sau đó, xác các quân nhân Mỹ Tây Cơ được chôn trong những mộ tập thể, còn xác binh sĩ và dân quân Texas thì bị chất đống rồi đốt, bỏ mặc cho mưa nắng gió sương. Santa Anna đã đạt được mục đích. Cộng hòa Texas mới được chính thức thành lập cách đó mấy ngày, ngày 2 tháng 3 năm 1836, đã bị hoảng loạn. Các nhà lãnh đạo, viên chức chính phủ, thường dân và cả một số không nhỏ binh sĩ lũ lượt chạy về miền đông sát biên giới Hoa Kỳ. Nhưng có một điều tướng Santa Anna không ngờ là chính sự tàn ác của ông đã khiến nhiều thanh niên Texas và cả một số người có máu phiêu lưu và tinh thần nghĩa hiệp tới từ lãnh thổ Hoa Kỳ đã tình nguyện tham gia đoàn quân Tây Tiến của tướng Sam Houston, quyết một sống một còn với quân Mỹ Tây Cơ. Mặc dù chỉ được huấn luyện cấp tốc trong một vài tuần lễ, nhưng với ý chí phục thù sôi sục, đoàn quân chưa tới 900 người của tướng Sam Houston đã đánh tan đoàn quân hùng hậu của Santa Anna tại San Jacinto vào ngày 21 tháng 4 năm 1836 và bắt sống ông ta. Chiến thắng này đã kết thúc cuộc nổi dậy của quân dân Texas. Những diễn tiến bi thảm ở Alamo mang tính cách xoay chiều trong cuộc cách mạng Texas, bởi nó có tác dụng kích động tinh thần quân dân Texas, đặt họ vào cái thế phải một mất một còn với quân Mỹ Tây Cơ. Bởi vì, như nội dung lá thư lịch sử của Trung tá William Travis viết ngày 24 tháng 2 năm 1836, ngày thứ hai của trận Alamo, gửi nhân dân Texas và người Mỹ khắp nơi trên thế giới, ông và hơn 180 dân quân dưới quyền chỉ có một sự lựa chọn: chiến thắng hoặc chết. Ngày nay, Alamo Mission với mặt tiền và ngôi nhà thờ nhỏ còn đứng vững đã được tổ chức UNESCO liệt vào danh sách di sản quốc tế thuộc khu di sản San Antonio Mission World Heritage ở San Antonio, Texas. Phương danh của Trung tá William Travis được đặt cho vùng Travis County, Texas và công viên Travis Park ở San Antonio. Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, địa danh Alamo đã trở thành đề tài của biết bao tác phẩm trong đủ mọi thể loại. Về phim ảnh và truyền hình, bên cạnh vô số phim mang tính cách tài liệu lịch sử, hướng dẫn du lịch, Alamo đã được đưa vào tập phim truyền hình ăn khách Davy Crockett của hãng Disney và cuốn phim điện ảnh The Alamo. Phim The Alamo được diễn viên kiêm đạo diễn John Wayne thực hiện năm 1960. Tuy nhiên, công việc đã được ông khởi sự trước đó 15 năm. Về cảnh trí, lẽ dĩ nhiên, John Wayne không thể sử dụng khu di tích lịch sử San Antonio Mission World Heritage đã được UNESCO liệt vào hàng di sản thế giới, mà ông phải cho xây dựng nguyên một ngôi làng gọi là Alamo Village,
ở vùng Brackettville ở Texas. Trên 1 triệu viên gạch làm bằng tay đã được sử dụng để dựng lại tường thành của đồn Alamo và những vị trí diễn tiến trận đánh với mặt tiền giống hệt di tích của San Antonio, chỉ nhỏ hơn một chút với tỷ lệ 3/4. Công việc xây dựng kéo dài trên 2 năm. Hai sử gia Randy Robert và James Olson, đồng tác giả cuốn sách A Line in the Sand, The Alamo in Blood and Memory năm 2002, đã mô tả cảnh trí của phim The Alamo là trung thực nhất trong lịch sử điện ảnh. Từ đó tới nay, đã có trên 100 cuốn phim diễn Tây sử dụng Alamo Village để quay ngoại cảnh. Tại giải Oscar năm 1961, The Alamo được xứng danh tranh 7 giải: phim hay nhất, hình ảnh, phân ảnh, nhạc phim, ca khúc trong phim, âm thanh, diễn viên vai phụ, nhưng chỉ đoạt 1 giải cho âm thanh. Phần nhạc phim của The Alamo do Dimitri Tiomkin soạn. Dimitri là một nhà soạn phim Mỹ gốc Nga nổi tiếng bậc nhất kinh đô điện ảnh. Ông được xứng danh Oscar tổng cộng 24 lần và đoạt 4 giải. Nhưng rất tiếc, trong số lần đoạt giải lại không có phim The Alamo. Nguyên nhân, trong năm 1960, có một cuốn phim nổi tiếng quốc tế khác với phần nhạc phim xuất sắc, độc đáo. Chỉ cần nghe qua một đoạn của nhạc khúc chủ đề, người ta đã bị chinh phục ngay. Đó là cuốn phim Exodus về miền đất hứa với phần nhạc phim của nhà soạn nhạc Ernest Gold. Nhưng Alamo không chỉ đụng nhạc phim mà còn đụng cả ca khúc trong phim. Bản The Green Leaves of Summer trong phim The Alamo đã đụng bản Never on Sunday trong cuốn phim có cùng tựa đề mà chương trình đã gửi đến quý thính giả trong lần phát thanh kỳ trước. Tuy The Green Leaves of Summer không đoạt giải và về mức độ phổ biến quốc tế cũng không thể so sánh với Never on Sunday, nhưng với không ít người Mỹ, ca khúc này có một giá trị tinh thần đặc biệt, bởi mỗi lần nghe, họ lại bùi ngùi tưởng nhớ tới trận chiến bi hùng ở Alamo năm xưa. Điều đáng nói là nội dung của lời hát The Green Leaves of Summer không hề nói về Alamo, cũng không nói về một trận chiến nào đó, cũng chẳng vinh danh những người con yêu của Texas đã hoặc sẽ hy sinh, mà chỉ là sự hoài niệm về một thời còn trẻ đã qua trong đời trước khi đón nhận cái chết. Trong phim, The Green Leaves of Summer được hát lên do ban hợp xướng của dàn nhạc Dimitri Tiomkin vào buổi tối cuối cùng trước ngày xảy ra cuộc tử chiến. Một người hỏi David Crockett do James Wan thủ vai đang nghĩ gì? Người hùng đáp, không nghĩ gì cả, chỉ hồi tưởng mà thôi.

ngoài Bang Brothers Four, The Green Leaves of Summer còn được rất nhiều ca sĩ cũng như ban nhạc của Mỹ thu đĩa. Về phiên bản lời Pháp, Le Bleu de l'été trước năm 1975, người yêu nhạc tại miền Nam Việt Nam đã được thưởng thức qua sự trình bày của Maya Casabianca.

về phiên bản lời Việt trước năm 1975, The Green Leaves of Summer đã được Tuấn Dũng đặt với tựa Lá Xanh Mùa Hè. Trước năm 1975, Lá Xanh Mùa Hè của Tuấn Dũng đã được Ban Mây Trắng thu vào băng nhựa. Sau khi ra hải ngoại, phiên bản này được Duy Quang thu vào băng cassette của Trung Tâm Asia và gần đây qua tiếng hát của Lê Anh Quân và Mai Thanh Sơn.

Cũng tại hải ngoại, The Green Leaves of Summer đã được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt cũng với tựa Lá Xanh Mùa Hè.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

Dạ thưa quý thính giả, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ lâu đã được mệnh danh là miền đất hứa, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đủ nỗ lực và kiên trì. Trong dòng chảy lịch sử, rất nhiều người nhập cư đã đặt chân lên đất Mỹ với hy vọng xây dựng một cuộc đời mới và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Trong tâm tình này, vào giờ này hàng tuần, trên làn sóng Việt Radio, thương mời quý thính giả gần xa cùng theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm do Nam Dương thực hiện. Đất Mỹ Ươm Mầm sẽ khắc họa những câu chuyện kỳ diệu về hành trình của những người di cư đã vượt qua bao thử thách để biến nước Mỹ trở thành mảnh đất nuôi dưỡng tài năng, khát vọng và thành công. Họ đã rời bỏ cố hương với đôi bàn tay trắng, mang theo niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Trên đất Mỹ, miền đất của cơ hội, họ đã gieo trồng những hạt giống của nghị lực, ý chí và niềm tin mãnh liệt, để từ đó vươn lên mạnh mẽ và ghi dấu ấn sâu sắc trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, nghệ thuật, kinh doanh tới nhân quyền và văn hóa. Đất Mỹ Ươm Mầm không chỉ kể về những người đã đạt được thành công, mà còn tôn vinh tinh thần vượt khó và sức mạnh nội lực đã giúp họ viết nên những trang sử huy hoàng. Mỗi câu chuyện là một nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở chúng ta rằng không quan trọng bạn xuất thân từ đâu, chỉ cần đủ dũng khí để bước đi, nước Mỹ có thể trở thành nơi biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Và khi nghe chương trình này là quý vị đang cùng Việt Radio và Nam Dương bước vào những câu chuyện không chỉ của lịch sử mà còn để gieo niềm tin cho tương lai. Sau đây, thưa quý thính giả, trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần thứ 2, câu chuyện nói về Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại, biểu tượng đỉnh cao của trí tuệ nhân loại. Là một người Do Thái rời bỏ Đức Quốc trong giai đoạn đen tối của chủ nghĩa phát xít, Albert Einstein đã tìm thấy một chân trời mới tại Hoa Kỳ, nơi ông không chỉ cống hiến cho khoa học mà còn đấu tranh cho công lý và nhân quyền. Từ một người nhập cư, ông đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục với Albert Einstein, nhà khoa học di cư và di sản bất

0: Vào năm 1933, Albert Einstein đảm nhận vị trí tại Viện Nghiên cứu cấp cao ở Princeton, New Jersey, nơi ông sống và làm việc tới cuối đời. Vào thời điểm đó, Đức Quốc xã do Adolf Hitler lãnh đạo đang nổi lên với các chiến dịch tuyên truyền và bạo lực trong bối cảnh Đức Quốc nghèo đói sau Đệ Nhất Thế Chiến. Đảng Quốc xã kích động các nhà khoa học chống lại Einstein, gọi công trình của ông là vật lý Do Thái. Người Do Thái bị cấm làm việc tại các trường đại học và các vị trí chính thức khác, trong khi Einstein nằm trong danh sách đen và bị đe dọa ám sát. Lo ngại về chiến lược của Đức Quốc xã trong việc phát triển võ khí nguyên tử, nhiều nhà khoa học Âu Châu khác cũng rời bỏ quê hương và di cư tới Hoa Kỳ. Khi bắt đầu sự nghiệp tại Viện Nghiên cứu cấp cao, Albert Einstein bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trọng dụng nhân tài và cơ hội tự do tư duy ở Hoa Kỳ, điều rất khác biệt với những trải nghiệm thời trẻ của ông. Năm 1935, Einstein được cấp quyền thường trú tại Hoa Kỳ và rồi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1940. Tại Hoa Kỳ, Albert Einstein chủ yếu dành thời gian nghiên cứu lý thuyết trường thống nhất với tham vọng hợp nhất các định luật vật lý. Tuy nhiên, trong Đệ Nhị Thế Chiến, ông tham gia phát triển các hệ thống võ khí cho Hải quân Hoa Kỳ và đóng góp tài chánh lớn cho quân đội thông qua việc bán đấu giá các bản thảo khoa học của mình trị giá lên tới hàng triệu đô la. Năm 1939, Albert Einstein cùng nhà vật lý Leo Szilard đã viết thư gửi Tổng thống Franklin Roosevelt cảnh báo về khả năng Đức Quốc xã chế tạo bom nguyên tử và kêu gọi Hoa Kỳ khởi động chương trình võ khí nguyên tử của riêng mình. Điều này dẫn tới sự ra đời của dự án Manhattan. Nhưng Einstein không tham gia trực tiếp vào dự án do ông có quan điểm hòa bình và những liên hệ với chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, ông phải chịu sự giám sát chặt chẽ và nghi ngờ từ giám đốc FBI J. Edgar Hoover. Tháng 7 năm 1940, văn phòng tình báo quân đội Hoa Kỳ từ chối cấp quyền tham gia dự án cho Einstein. Vì vậy, J. Robert Oppenheimer và các nhà khoa học làm việc tại Los Alamos bị cấm tham khảo ý kiến của ông. Einstein hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Hoa Kỳ sử dụng bom nguyên tử tại Nhật Bản vào năm 1945. Khi nghe tin về vụ ném bom ở Hiroshima, ông được cho là đã thốt lên:
1: "Ôi, thế giới chưa sẵn sàng cho điều này đâu."
0: Sau đó, Einstein tích cực tham gia các nỗ lực nhằm hạn chế việc sử dụng bom nguyên tử. Năm 1946, ông và Szilard thành lập Ủy ban Khẩn cấp của các nhà khoa học nguyên tử. Tới năm 1947, trong một bài luận đăng trên The Atlantic Monthly, Einstein kêu gọi hợp tác với Liên Hợp Quốc để quản lý võ khí nguyên tử như một biện pháp răn đe xung đột. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Albert Einstein tiếp tục nghiên cứu về lý thuyết trường thống nhất và các khía cạnh quan trọng trong thuyết tương đối tổng quát, bao gồm du hành thời gian, lỗ sâu wormholes, hố đen black holes và nguồn gốc của vũ trụ. Tuy nhiên, Einstein ngày càng bị cô lập trong các nghiên cứu của mình khi hầu hết đồng nghiệp chuyển hướng quan tâm sang lý thuyết lượng tử. Trong thập niên cuối đời, Einstein vốn luôn tự nhận mình là người cô độc, càng thu mình hơn, tránh xa ánh đèn dư luận và tập trung làm việc tại Princeton với những ý tưởng của

Vào cuối những năm 1940, Albert Einstein tham gia vào Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, gọi tắt là NAACP. Vì ông nhìn thấy sự tương đồng giữa cách người Do Thái bị đối xử ở Đức Quốc và tình trạng của người da màu ở Hoa Kỳ. Einstein đã trao đổi thư từ với học giả và nhà hoạt động W.E.B. Du Bois cũng như nghệ sĩ Paul Robeson, và ông đã tích cực vận động cho quyền dân sự. Trong một bài phát biểu tại Đại học Lincoln vào năm 1946, ông gọi nạn phân biệt chủng tộc là một căn bệnh. Albert Einstein rất khắt khe về giờ giấc ngủ nghỉ, cho rằng ông cần 10 tiếng ngủ mỗi ngày để làm việc hiệu quả. Có lời đồn cho rằng ý tưởng về thuyết tương đối đến với ông trong một giấc mơ, nơi ông nhìn thấy những con bò bị điện giật. Ông cũng nổi tiếng với việc thường xuyên ngủ trưa. Einstein có thói quen cầm một cái muỗng hoặc bút chì trong tay khi ngủ. Khi cơ thể chuyển sang giai đoạn ngủ sâu và thả lỏng, vật này rơi xuống và đánh thức ông, giúp ông nắm bắt được những ý tưởng sáng tạo đến từ trạng thái mơ màng. Mặc dù rất coi trọng giấc ngủ, Einstein lại không quan tâm tới việc mang vớ. Trong một lá thư gửi người vợ tương lai Elsa, ông chia sẻ rằng mình ngừng mang vớ vì khó chịu khi ngón chân cái xuyên thủng và làm rách chúng. Một trong những bức ảnh biểu tượng nhất của thế kỷ 20 đó là bức ảnh chụp Albert Einstein le lưỡi khi ông rời khỏi bữa tiệc sinh nhật lần thứ 72 của mình vào ngày 14 tháng 3 năm 1951. Theo Discovery.com, Einstein đang rời khỏi bữa tiệc tại Princeton khi bị dây quanh bởi các phóng viên và nhiếp ảnh gia. Họ yêu cầu ông mỉm cười, nhưng sau một đêm dài làm điều đó, ông từ chối và thay vào đó le lưỡi một cách bất cần. Và rồi nhiếp ảnh gia Arthur Sachs của UPI đã chụp lại được khoảnh khắc lịch sử này. Einstein rất thích thú với bức ảnh và đặt in nhiều bản để tặng bạn bè. Một bản có chữ ký của ông từng được bán đấu giá 125.000 đô la vào năm 2017. Thưa quý thính giả, Albert Einstein qua đời vào ngày 18 tháng 4 năm 1955, hưởng thọ 76 tuổi, tại Trung tâm Y tế Đại học Princeton. Ngày trước đó, khi đang soạn thảo bài phát biểu kỷ niệm 7 năm thành lập nhà nước Israel, ông bị dở động mạch chủ bụng. Einstein được đưa vào bệnh viện để điều trị, nhưng từ chối phẫu thuật, nói rằng ông đã sống trọn vẹn cuộc đời và sẵn sàng chấp nhận số phận. Tôi sẽ ra đi khi tôi muốn. Việc kéo dài sự sống một cách nhân tạo là điều vô nghĩa. Tôi đã hoàn thành phần việc của mình, nên đã tới lúc phải đi rồi. Tôi sẽ làm điều đó một cách

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014, nhiếp ảnh gia Rob Morse của tạp chí Life kể rằng bệnh viện lúc đó ngay lập tức bị báo chí, nhiếp ảnh gia và người hiếu kỳ dây kín khi tin tức về cái chết của Albert Einstein lan ra. Để tránh sự ồn ào, Morse quyết định tới văn phòng làm việc của Einstein tại Viện Nghiên cứu cấp cao và thuyết phục người quản lý cho phép chụp ảnh, đổi lại là một chai rượu. Morse đã chụp lại văn phòng của Einstein đúng như cách mà ông để lại. Sau khi giảo nghiệm tử thi, thi thể của Einstein được chuyển tới một nhà tang lễ tại Princeton và sau đó đưa tới Trenton, New Jersey để hỏa táng. Morse cho biết ông là nhiếp ảnh gia duy nhất có mặt tại buổi hỏa táng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của con trai Einstein, Hans Albert Einstein, tổng biên tập tạp chí Life Ed Thompson quyết định không công bố bài viết độc quyền. Trong quá trình giảo nghiệm tử thi của Einstein, nhà giải phẫu bệnh Thomas Stowe Harvey đã lấy não của ông, được cho là không có sự đồng ý của gia đình, để bảo quản và nghiên cứu trong tương lai. Tuy nhiên, khi còn sống, Einstein từng tham gia các nghiên cứu về não bộ và một số tiểu sử cho rằng ông mong muốn các nhà khoa học sẽ nghiên cứu não của mình sau khi qua đời. Hiện nay, bộ não của Einstein được lưu giữ tại Trung tâm Y tế Đại học Princeton, trong khi phần còn lại của cơ thể ông đã được hỏa táng và cho cốt rải ở một địa điểm bí mật theo đúng nguyện vọng. Năm 1999, các nhà khoa học Canada nghiên cứu bộ não của Albert Einstein và phát hiện thùy đỉnh dưới, khu vực xử lý các mối quan hệ không gian, hình dung ba chiều và tư duy toán học, rộng hơn 15% so với ở những người có trí thông minh bình thường. Theo The New York Times, các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể giải thích tại sao Einstein lại thông minh tới như vậy. Năm 2021, Bảo tàng Mutter ở Philadelphia đã nhận được các lát mỏng từ bộ não của Einstein từ bác sĩ bệnh học thần kinh Lucy Rocky Adams tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia. Rocky Adams cho biết những mẫu não này được bà nhận từ Harvey và sau đó được trưng bày tại bảo tàng. Thưa quý thính giả, kể từ khi Albert Einstein qua đời, hàng loạt quyển sách đã được xuất bản viết về cuộc đời và di sản của ông. Nổi bật nhất là Einstein, His Life and Universe của Walter Isaacson năm 2007, Einstein, A Biography của Jürgen Nefi năm 2007. Ngoài ra, quyển sách The World as I See It tập hợp những suy nghĩ của Einstein qua chính lời của ông. Albert Einstein cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Năm 1985, Michael Emel thủ vai nhân vật The Professor lấy cảm hứng từ Einstein trong bộ phim Insignificance. Trong phim, các phiên bản giả tưởng của Einstein, Marilyn Monroe, Joe DiMaggio và Joseph McCarthy gặp nhau tại một khách sạn ở New York. Walter Matthau quá thân thành Einstein trong bộ phim hài IQ năm 1994, nơi ông đóng vai người mai mối cho cô cháu gái do Matt Ryan thủ vai. Einstein cũng là nhân vật trong hai bộ phim hài ít được biết tới hơn IQ Einstein Gentleman 1970 và Young Einstein 1988. Năm 2017, Einstein là nhân vật trung tâm của mùa đầu tiên loạt phim Genius của National Geographic, một miniseries dài 10 tập. Trong đó, Johnny Flynn đóng vai Einstein thời trẻ và Geoffrey Rush đóng vai Einstein thời kỳ sau khi ông chạy trốn khỏi Đức Quốc. Phim do Ron Howard đạo diễn. Năm 2023, trong bộ phim tiểu sử Oppenheimer do Christopher Nolan đạo diễn, Albert Einstein được thủ vai bởi Tom Conti. Bộ phim tập trung vào nhà khoa học J. Robert Oppenheimer do Cillian Murphy thủ vai
trong thời kỳ ông tham gia dự án Manhattan. Thưa quý thính giả, trong một tiết lộ của BBC, vào giây phút cuối cùng, Albert Einstein lẩm nhẩm vài từ bằng tiếng Đức. Nhưng cô y tá trực ca lúc đó không biết tiếng Đức, nên ý nghĩa của chúng đã bị thất lạc

Quý thính giả, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện về Albert Einstein. Câu chuyện của một người không chỉ là một nhà khoa học vĩ đại, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng, sự kiên cường và tinh thần vượt khó của những người di cư trên đất Mỹ. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm qua câu chuyện về Albert Einstein, nhà khoa học di cư và di sản bất tử. Xin chào tạm biệt. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình này cũng như luôn giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình tiếp nối nha.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
14: Life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
14: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
16: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến chào anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt AM.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà cửa hoặc là những cái đồ appliances mà ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân, tủ lạnh thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trương. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị và quý vị đã trải qua trong công việc sửa chữa về cái ngôi nhà. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trương. Anh Trương khỏe không thưa anh?
1: Mười nóng ở trời, cái hết lạnh, hết mưa xong rồi nó nóng khủng khiếp.
0: Nó nóng xong rồi nó lại mưa, rồi nó lại nóng, nó cứ như vậy đó anh Trường ơi. Tại người ta nói là tháng 6 mưa phải không, rồi tháng 7 cũng mưa luôn đó. Tại nó tháng 7 tháng mưa ngâu mà, phải không?
1: Mà mỗi lần mà nó mưa xong rồi bắt đầu nó hầm á, nó hiu mà chơi, wow.
0: Chị không nổi phải không, nó hiu mấy cái đồ ẩm nó cao nữa, đó. Thùy Trang thì thấy là bây giờ mà mỗi lần mà nó mưa như vậy thì mũi nó tạnh cái mũi nhiều quá. Mỗi lần muốn đi ra vườn á, enjoy cái vườn á, cỏ mà chưa kịp cắt tí xíu mà nó hơi cao cao tí xíu là mũi, trời ơi, khiếp đảm.
1: Phải không? Bữa có thách cho Thùy Trang cái hình của cái chai đó đó.
0: Dạ vâng.
1: Thùy Trang coi thử.
0: Anh Trường, đúng rồi, Thùy Trang nhớ. Anh Trường, bây giờ anh Trường có nhớ trong cái mic của anh Trường hiện giờ không? Trước khi Thùy Trang có thể để kiếm cái text message coi. Chắc có thể là Thùy Trang nhận được nhiều message quá thì không có thấy cái message của anh Trường. Thì anh Trường có nhớ cái tên bây giờ không? Cái tên của cái thuốc xịt mũi đó không? Nếu mà có mất công quá thì chút xíu nữa anh Trường nhớ nha, Thùy Trang sẽ nhắc anh Trường đó. Đến phần thứ hai là Thùy Trang nhắc đó.
1: Nó là Spartan Mosquito Pro.
0: Spartan. How
1: Spartan.
0: In bây giờ không? Cái tên của cái thuốc xịt mũi đó không? Nếu mà có mất công quá thì chút xíu nữa anh Trường nhớ nha, Thùy Trang sẽ nhắc anh Trường đó. Đến phần thứ hai là Thùy Trang nhắc đó.
1: Nó là Spartan Mosquito Pro.
0: Spartan. How

0: Lúc này nó on sale, nó bơm. Hồi trước nó rẻ, nó bán mắc lắm, rồi xong giờ nó rẻ lắm, mua hai chai hay là cái gì đó có hai chục à.
1: Ờ, cái này nó better hơn off phải bên trường, nó tốt hơn là thuốc off phải không?
0: No, cái này là mình treo nó lên, mình mua nó có cái chai về rồi nó có cái quai cho mình.
1: Oh.
0: Cái chai nó giống như là một cái thuốc gì đó, ok, là trong đó nó bỏ một chút chemical, cái gì mình không biết, thì mình đổ nước vô.
1: Dạ.
0: Rồi xong rồi nó có cái móc cho mình treo lên. Thì mình treo cái khoảng nào đó là cái khoảng đó là mũi nó ra cái mùi, mình không có nghe mùi, nhưng mà mũi nó tệ lắm, ok, chừng mới mua về tại trường xài hồi năm trước, rồi xong rồi còn dư cho bạn bè ở trên rồi. Thế xong cái năm nay bữa nói chuyện với thằng Trang đó, cái chuyện
1: vâng.
0: Tại sao mình không mua lại, chứ mua lại thì treo lên lại hết mũi rồi.
1: À, mà anh Trường Thùy Trang
0: nó
1: có thấy nè, nó treo lên mấy cái cây ở ngoài vườn đó anh Trường. Hả, nó treo lên cây.
0: Không, thường nếu mình nhà mình có cái patio thì trường đó, thì nhà có cái patio thì treo ngay trong cái patio thì có mũi nó khỏi vô đó.
1: À, mình treo trong nhà có hại không anh Trường? Thế dù mình ở trong nhà cũng
0: không,
1: có mũi nữa.
0: Không có hại gì hết trơn á.
1: Dạ vâng.
0: Không có hại, nó ra cái mùi gì mình không bao giờ mình nghe được cái mùi đó trơn á.
1: À, vâng. Thùy Trang thấy
0: mình treo ngay trong cái patio là không có mũi nữa đâu, ok. Bạn nhất thơ và cái khoảng cái phạm vi mà nó cover rộng lắm.
1: Dạ vâng.
0: Coi như là mình nếu mà trong cái vườn thì Trang mà thì Trang treo thì hai chai không có một con mũi nào đâu.
1: Wow, cái đó là Thùy Trang phải đi mua. Thùy Trang thấy nó có bán ở Amazon. Thì không biết Amazon nó có bán.
0: Hồi trưa nó là lúc trường mua năm trước là nó là 46 đồng.
1: Dạ.
0: Nó còn có 19 đồng à.
1: Vâng.
0: Không biết là nó xe hay là nó làm cái gì mà nó còn có 20 đồng.
1: À, và kính thưa quý vị, để
0: okay.
1: Dạ, để Thùy Trang lập lại cái tên của cái thuốc xịt mũi nha mà anh Trường vừa mới cho, thì quý vị cũng có thể mua ở Amazon, thì Thùy Trang thấy Amazon nó cũng có bán đó. À, thì cái tên đó nó gọi là chữ S là Sam, P as a paw, A là chữ odd, O là Roy, T as a toy, A là apple, N là Nancy, là Spartan Mosquito. Đó, thì cái hiệu đó thì ở Walmart cũng có bán, ở Lowe's cũng có bán và ở Amazon cũng có bán thưa quý vị. Thì Thùy Trang thấy hình như là mình phải mix với nước ấm phải không anh Trường? Rồi mình treo nó lên. Dạ, mình shake nó vào.
0: Trường không có gì trên, Trường cũng không có shake gì trên, Trường mua dạng đổ nước vô cái treo lên.
1: Treo lên. Dạ vâng. Rồi Thùy Trang chắc phải order Amazon.
0: Không có đọc cái instruction nữa đâu, mà chỉ thấy đổ nước vô cái treo lên, cái chừng một hai bữa không thấy mũi nào nữa trên.
1: Wow. Yeah, that's good. Vậy là Thùy Trang phải đi order tối nay. Và Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều nha. Để Thùy Trang hỏi anh Trường cái này. Cái mùa hè nè, nó đang đến nè. Bây giờ, thí dụ bây giờ hè như vậy á, thì anh Trường nghĩ là mình muốn sửa cái nhà của mình, thì cái việc đầu tiên á, mình phải làm sao anh Trường? Mình, tức là ta nói về sửa ở ngoài đi, thì mình có cần nên là mình sơn lại những cái ở ngoài cho nó khỏi thấm nước, hoặc là mình có thể là mình làm cái gì không để cho nó giảm được cái nhiệt ở ngoài nó vô trong nhà của mình để nhà mình nó mát hơn.
0: No, cái nhà của mình cái nóng ở ngoài vô là nó trên tầng đi xuống, ok, chừng nó
1: chứ không phải
0: nó trên tầng nó đi xuống hết, ok. Thứ nhất á là cái lúc này á chừng đi gắn mấy cái quạt ở trên nóc nhà cho người ta đó. Gắn xong là nó hút cái hơi ra là đỡ, rất là đỡ nóng, ok. Có cái người khách của trường nó lấy cái gara để nó làm, tại nó cũng buôn bán, thành ra là nó làm cái kho chứa đồ á, nó gắn mấy lạnh này trong đó mà cái hít nó vẫn còn mạnh quá, nó kêu dừng lại thì nó gắn, thì mình gắn cái quạt thì bảo đảm nó thổi ra hết trơn. Tại cái hít nó là nó ở trên nó đi xuống, chứ nó cái đi ngang á, cái độ đi ngang mà nó vô khe cửa sổ hay là vô gì rất là ít, nhưng mà nó vô từ cái nóc nhà đi xuống ở trên cao đít nó đi xuống rất là nhiều, thành ra là một cái là mình bơm xịt thêm insulation nếu mà nó mỏng quá, cộng thôi mình gắn cái quạt mà thường gắn cái loại quạt mà nó gắn điện á, tức là mình sẽ thường thường nó xét cái nhiệt độ nó là

0: 100 độ, ok. Chứ tới 100 độ cái nó chạy, cái buổi tối thì nó đâu có 100 độ, nó sẽ nó tắt. Còn cái loại quạt mà, cái loại quạt mà không có cần xài điện, có nhiều người thì nó hơi, cái đó khỏi, cho nó không khỏi tốn điện. Thì cái loại quạt mà giống như là nó có cái trống trống ở trên, nó quay á.
1: Anh nói gắn okay. ngoài cái patio hả? Gắn ngoài vườn á, phải không?
0: Trên nóc nhà đó.
1: Ở trên nóc nhà hả?
0: Trên nóc nhà, để cho cái attic của mình nó cool down.
1: Ở trên
0: nhà mình nó sẽ, nó giảm nhiệt rất là nhiều. Tại vì mấy người ta cứ lo đi làm cửa sổ hay là siêu hay là làm cái đấy nọ. No, cái heat đó là nó ở trên nóc nhà, nó đi xuống đó. Thành ra là bảo đảm gắn, có nhiều người đi thì ngang qua thấy nhà mà ở trên nóc nhà nó có cái cột mà giống như nó có giống như cái trong tống nó quay không?
1: Thì ta cũng chưa tưởng tượng được. Dạ, gắn cái fan ở trên cái root hả? Trên cái nóc nhà của mình.
0: Tức là mình cắt cái lỗ ra, mình gắn cái fan này chẳng, ok? Ok, thì nó có hai loại, một cái loại fan mà đi ngang qua, thấy đi ngang qua chịu khó ngó lên nóc nhà người ta mà thấy có một cái cột rồi, xong rồi trên đầu nó có cái một cái ống nó nhô lên rồi trên đầu nó có cái lỗ tròn tròn, gió thổi nó quay á.
1: Là cái đó, okay, anh nói cái đó trên cái root chứ gì, phải không?
0: Trên cái root á. Có cái loại đó hồi xưa nhất, lâu lắm rồi thì nó chế ra cái đó. Thì về sau này nó chế ra cái bằng điện luôn, hoặc là nó có cái chế ra cái loại bằng solar. Ok, solar power, ok. Nhưng mà cái solar power thường thì không thích mấy cái solar power, tại vì khoảng chừng 2 năm hay là 3 năm là nó hư rồi, ok. Còn mình gắn cái bằng điện, có nhiều người nói nó tốn điện, thật ra cái motor nó chạy không có tốn điện. Ok, mà cái đó mình có thể set nhiệt độ được, tức là mình set nó khoảng tới 100 độ mày hút nó ra. Ok, thì nó dưới nó đủ rồi thì nó không có chạy nữa. Ok, đó. Thì bảo đảm cái đó gắn lên cho nó hút ra cái hơi nóng trong nhà nó rất là dễ, rất là mình lên Aris mình không có cảm thấy mà mọi khi giống như cái mùa này mà lên Aris là chịu sao nổi, dương nó nóng lắm. Mà cái nhà nào có cái quạt nó lên Aris làm là không, cũng như mình mới vừa kéo cái cửa xuống là mình
1: cái cầu thang á để lên Aris á. Dạ.
0: Mình mà kéo xuống cái là mình thấy cái hơi nóng nó hực xuống thấy rõ luôn, thấy không? Nó hầm lắm, nó nóng lắm. Ngoài mà 110 thì ở trong đó cầu 130, 140 gì đó xong thình. Cái quạt nó vô, bảo đảm kéo cầu thang xuống, cái không có thấy cái hơi nóng của nó xuống giống như mình không có cái quạt đó nữa. Ok?
1: Dạ.
0: Thành ra cái quạt nó rất rất là công dụng. Thì cái hồi xưa đó thì nó xài bằng cái trong trống. Nhưng mà gió nó không có thổi rồi, cái đó không có quay rồi, làm sao nó hút hơi ra. Đại khái cái đó nó làm theo như cái cánh quạt phải có gió thổi ấy, thì cái đó nó mới quay thì mới hút hơi ra. Ok, thì gắn cái đó thì nó không có tốn điện, không có gì này nọ chứ. Nhưng mà nó không có gió thì coi như là nó quay rất là chậm, nó không có đủ, nó giống như nó không làm việc vậy đó. Ok, còn mình gắn cái quạt mà mình trâu điện vô ấy, thì ở trong đó nó có cái trên đó nó có một cái hộp thermostat. Như factory nó set đó là 105, nhưng mà mình có thể set 95, ok, là nó tới cái độ mà 100 độ là bắt đầu nó hút cái hơi nóng ra, cho đến khi nào nó xuống còn 95 thì nó mới này, buổi tối nó mát rồi thì nó không có chạy, ok. Cái nhìn thấy nó rất là tốt.
1: Dạ, cái đó là
0: hai cách làm.
1: Dạ, anh Trường nói đi. Anh Trường nói hai cách làm để gắn cái quạt trên cái mái nhà hả? Trên
0: không,
1: cái
0: có hai cách mà làm cái mái nhà nó dịu, là một là insulation,
1: okay.
0: Hai là cái quạt đó thì thấy nó hay hơn cái insulation, tại nó hút cái hơi nóng ra rồi.
1: Nhưng mà cái nào okay. Nó tốn tiền nhiều hơn anh Trường?
0: Cái insulation nhiều hơn, cái insulation làm trung bình gọi là bơm thêm không á.
1: Hồi đó anh có nói
0: 1,200, dạ. 1,200 đến 1,500, ok.
1: Dạ.
0: Trong khi gắn cái quạt đó, mua cái quạt đó khoảng chừng, cái quạt nó có nhiều size, ví dụ cái nhà của mình bao nhiêu square feet, cái trần nhà thì nó khoảng bao nhiêu square feet thì nó bán cho mình có loại 2,000+ square feet nó cover đó. Thì cái mạnh cái yếu thì trung bình nó khoảng từ 200 tới 250, ok. Công gắn từ 250 tới 300, ok, rồi xong hết chuyện, ok. bảo đảm nó sẽ khác liền. Đây nó sẽ dịu liền lập tức.
1: Nhưng mà tùy theo cái square feet của cái nhà hả anh Trường, hay là mình nhà nào lớn nhỏ sao mình chỉ gắn một nó, cái là đủ rồi.
0: Tại vì gắn trái một, tại vì trái Trường mới gắn cho cái nhà kia nó mượn lắm, mượn cái quạt đó, nó cover 2,600 square feet.
1: Ờ, một cái quạt là 2,600 hả? Wow, dữ vậy. Ồ, tức là cái gió mà nó quay.
0: Cái quạt lớn, quạt nhỏ.
1: Ồ.
0: Cái quạt lớn hay là quạt nhỏ, cái quạt nhỏ, ví dụ cái nhà mình ví dụ như là mình gắn cho 2,600 là hay là 2,000 trở lên, tại vì tính theo cái nhà nó tính 2,000 mấy square feet, nhưng mà nó là một tầng hay hai tầng gì này nọ, chứ còn gắn 2,600 square feet là nó hút rồi là nó work very good, mà nó cũng im lắm. Nhiều khi mình ở dưới mình bỏ cái đó lên, mình như chuyện gắn cho người ta đó, cái mà gắn nó hơi khuất cái nó mở cửa hang lên, cái quạt nó không khuất về, xong thấy nó kêu gì chơi, nó chạy rất là êm.
1: À, cái đó là nãy giờ anh Trường nói cái ưu điểm á, bây giờ cái khuyết điểm mới là gì? Thí dụ là cái, tức gọi là cái
0: gì cho nghe?
1: Vậy à, thí dụ nó chạy lâu nó bị cái gì, nó bị này bị nọ, nó có không? Hay nó gây này?
0: Thường cái quạt đó nó guarantee 10 năm đó, ok? Tại nó có cái motor không mà nó quay quạt.
1: À, nó cứ quay như vậy đó.
0: Nhà mình nó cơ. Nó có cái motor không thì có gì lại hư? Thành ra cái quạt như vậy á, tùy loại mắc tiền rẻ tiền, thằng hôm đi vô bán có loại nó guarantee 15 năm, có 5 năm có loại 10 năm mà.
1: Nếu mà anh Trường nói như vậy thì Trang nghĩ là cái mà dùng gió để nó quay á, nó vẫn bền hơn á. Phải không? Thay vì đó, mình xài điện.
0: Quay hồi trên hư bạc đạc. Chứ không đi thay cái đó vậy. Tại vì nó quay ở trong nó có cái bạc đạn, mà nó nằm ngoài nắng, ngoài mưa, hồi cho nó hư bạc đạn. Mình cũng nói là nó không có gió, nó không có quay. Rồi sao?
1: À, cái bạc đạn nó mau hơn.
0: Nó oi quá. Tại nó nằm ở ngoài trời, mà nó nhô lên nằm ngoài trời, mà chạy hồi cái bạc đạn, nó có cái cốc nhẹt.
1: Thật sự đó anh Trường, Thùy Trang mỗi lần đi, thí dụ chạy bộ đó, vòng vòng á, cái neighbor đó, thì Trang cũng đâu có thấy, cũng chưa bao giờ thấy cái quạt mà nó nhô lên trên mấy cái rút phát đó. Nhưng mà kỳ này anh Trường nói với tụi Trang để ý coi. Chắc là ít làm mà cái đó không có thông dụng phải không?
0: Sao?
1: Hả?
0: Không, thường thường là người ta, cái rút nó hình tâm giác cái gì. Thường thường ta làm mặt đằng sau, cũng giống như chừng gắn ra mặt đằng sau. Để cho nó khỏi có thấy biết không? Cái rút nó hình tâm giác. Mà cái rút mà cái hình tâm giác cho đằng trước đằng sau đó, thì chừng gắn đằng sau không à, thì chừng thấy nhà người ta cũng gắn đằng sau, ok, tại cái đó nó cũng không có đẹp gì, thành ra là gắn sau chứ đi đâu gắn trước nhà anh chị.
1: Có thể là như vậy.
0: Thành ra là nếu mà Thùy Trang ra sau nhà, Thùy Trang nhìn cái nhà đối diện á, tức là cái mặt sau của nó cung cung mặt sau nó lên cho thấy
1: cái như cái quạt đó phải không? Dạ.
0: Còn thấy cái nào mà còn cái quạt thì nó đẹp hơn, cái quạt thì nó thấp hơn mà nó bự lắm, ok. Thành ra nhìn thấy ở trên nóc nhà mà tự nhiên có một cái giống như cái chảo á, còn cái chảo nó xuống
1: là nó đó, cái như là cái chảo mà của đó. Cái internet hay là cái gì đó phải không, lớn thật là lớn đó phải là. Cái đó thì có thể Thùy Trang thấy, nhưng mà cái quạt thì không thấy.
0: Tại buổi này nhà mới người ta không có thay kia đó, tại cái đó nó xấu vậy, người ta cũng biết cái problem rồi. Cũng như giờ gió ra ngoài trời không có miếng gió thì sao nó quay, nó nóng cái màu nó không có miếng gió thì sao nó quay. Cái nó quay tích gió, thành ra là về sau này nó chế ít ra, chế cái nào cái đó lắm, ok, thế chế cái quạt có điện thôi, tại đang không có nhiêu điện hết trơn á. Thường thường nó có mấy quạt à, nó thua cái bóng đèn nữa mà.
1: Em hiểu rồi.
0: Ok, nhiều người cứ sợ cái dụ điện, ok, mình phải biết điện nó ra làm sao. Tại vì một cái motor nó chạy có mấy watt thôi, trong khi một cái bóng đèn, nếu mà mình nói không phải bóng đèn LED, nó chạy 40W tới 60W, ok. LED nó chạy 8W hay là 6W một cái bóng đèn, ok. Cái quạt đó như có 8, cái quạt thì như năng điện có 8W hay là 15W à. Thành ra là nó không có tốn kém gì trơn á.
1: Dạ vâng. Anh Trường, thế bây giờ mình install cái đó, mình có cần phải hỏi tụi Homeowner Association không? SOL?
0: No.
1: Không cần.
0: Trên nhà, ở trên nóc nhà mình thấy nó cũng có nhiều nhà nó có sẵn, nhà nào mà nó nhà khu nhà mất tiền là nó bill thẳng cái đó hết trơn rồi.
1: À vậy hả?
0: Ok. Rồi còn ngoài ra không thôi là nó bill mấy cái lỗ gió đó, mấy cái nắp nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ là lỗ gió để cho nó thông á. Mình cắt ngay cái lỗ gió ra thì nó nhỏ vậy, mình cắt ra mình làm lớn chút mình để quạt lên chứ đâu có hỏi ăn ai.
1: Thì không cần cái phải hỏi.
0: Thường thường cái homeowner association nó chỉ nói về đằng trước nhà mình nó có sạch sẽ hay là nó chỉ coi khúc đó thôi, còn nóc nhà mình thì nó đâu có quyền gì nó nói. Nó một mình muốn gắn gì. Cũng giống như là mấy người người ta thay cái tankless water heater đó cũng phải cắt trong khói của nó mượn trầm qua, cũng phải cắt ra làm khói khác vậy. Xin phép gì ai? Chứ nóc nhà không phải xin phép gì chân á.
1: Nhưng mà nếu mà anh nói như vậy thì bill mấy cái storage ở trong cái bát giao đó có cần không? Chắc nhiều cả nhiều cái SOA nó require đó, mình phải xin phép á.
0: Cái nếu mà cái nhà mình á mà anh thua là cái thằng đằng sau nhà mình nó bé.
1: Ờ vậy à.
0: Có chuyện thì nó mát thôi.
1: Có thể bill thấp thì được phải không?
0: Rồi. Đó, nhưng mà anh thua cái thằng đằng sau nó có complain không, nó nó khó chịu, nó mày bill vậy nó mất cái view thôi. Nhưng mà thật ra làm sao nha, nhất là cái patio không cần phải xin phép ai. Nếu mà cái patio mà mình đóng lại hoàn toàn á, ok, làm thành một cái phòng thì cái đó là coi như là cái chỗ mình ở được rồi, thành ra là mình phải xin cái phép. Nhưng mà thật ra chả ai xin cho không ai nói được ta. Nếu mà hàng xóm nó dễ nó không có nói gì thì đâu có ai biết. Mình thằng đó mình đi vô nhà ra, đi sau vườn ra sau vườn sau làm cái gì. Còn nếu mà cái open patio á thì không có cần phải xin giấy phép gì chơi. Nhưng mà cái nhà mình là nếu chỉ xin giấy phép là khi nào mà cái nhà của mình cái sân sau nó là mặt đường, nó là mặt bãi đường, nó tức là người ta đi ngang qua nó nhìn thấy. Nhưng mà thật ra trong cái khu trường cũng có một cái nhà ngay mặt đường luôn, nó bill cái patio xấu như vậy, nó làm la mừng đâu ai cho nó đâu,
1: làm mất thẩm mỹ cái khu neighbor ha, neighborhood anh trường ha. Vâng
0: đó. Còn đằng sau nhà mình, mà đằng sau nhà mình là nhà hàng xóm thì không ai nói đụng ra hết trơn á, thì chạy nó ok, mình muốn bill dùng bill à.
1: Nếu mà anh trường nghĩ như vậy là mình bill cái mà quạt á ở trên cái roof á, nóc nhà như vậy á, nếu mà nó last được khoảng 10 năm như vậy á thì tụi Trang nghĩ chắc cũng good thôi. Investment phải không? Cũng là investment good phải không? Tại vì nít cái tiền công nó có mắc không anh trường? Vậy là cũng good investment mà làm nhà mát mẻ đỡ tốn điện, mình mở tại vì nóng quá mình phải mở máy lạnh nhiều.
0: Rất là đỡ. Như nhà chị trường mới thay là dùng mở là nó được 17-18 năm gì nó mới hư á.
1: Cái quạt á hả? Anh nói cái quạt
0: xin. Cái quạt á là không tạp lắm. Mùa đông đâu quất đâu.
1: Đúng rồi.
0: Mùa đông đâu có làm việc đâu. Chỉ có mùa hè mà khi nào mà nó nóng trên 100 mấy độ nó mới làm việc thôi. Chứ ngoài ra đâu làm việc, không phải nó chạy tối ngày sáng đêm đâu.
1: Thì cũng giống như là một cái AC vậy thôi. Tức là cái quạt thôi, phải không? Mình cứ set, mình chạy bằng điện thì mình cứ
0: nhưng
1: set.
0: Chị nói là gắn cái đó vô rất là thích, ok, chứ nhà mình nó dựa xuống liền thấy rõ luôn, ok. Có nhiều người đó thôi gắn là sợ nó lít nước vô lít nước.
1: Nhà nhiều khi mưa hay gì đó gắn không khéo nó rút cái lít mấy nhà.
0: Nếu mà thợ biết cách làm đó là không bao giờ rút được, tại cái cách nó làm hay lắm, nó làm ngay cái chỗ cái dốc nghiêng rồi xong rồi nó khóc nó làm lại ở trên, cái cách nó làm không bao giờ lít được cái trên.
1: Nếu như vậy thì nếu mà tụi Trang nghĩ là thật ra cái đó mà compare với cái insulation á thì tụi anh Trường nói cái insulation nó mắc hơn, nhưng mà cái insulation nó cũng có hai cái purpose, nó vừa mát nhà mùa hè mà nó vừa ấm mùa đông nữa, phải không?
0: Đúng rồi.
1: Đó
0: đúng
1: còn
0: rồi.
1: Cái này nó chỉ là mùa hè thôi thì that's tụi Trang nghĩ như vậy.
0: Nó hút cái hơi nóng ra. Nhưng mà cái insulation làm đâu có rẻ tiền, từ 1.200 tới 1.800 là mình chỉ có refill thôi nha. Ok.
1: Phòng A tới Z là bao nhiêu anh Trường? Mắc ha?
0: Không, tức là nó thấp xuống rồi mình đổ nó lên thêm một thôi. Chứ còn có nhiều người ta nói thôi thấy dơ quá dọn ra hết hút cái mới lên. Cái đó là double money, ok. Tại hút cái đống nó ra là không biết bao nhiêu rồi phải đem đi bỏ nữa, ok. Và hút nó ra, thành ra là ví dụ như là rồi xong rồi mình refill không, đó là 1,500-1,600,
1: wow.
0: Tức là mình bơm đầy cũng khoảng là 2,000 mấy, rồi chưa kể đem cái đống đó ra đem đi bỏ,
1: đem
0: nữa,
1: dục nữa.
0: Đem đi bỏ luôn á là tốn hết 1,000 mấy nữa, thành ra cái tiền cao lắm, mà trên đó đâu có gì đâu, có nhiều người đấy. À, tôi thấy có chuột trên đó, thành ra là có nhiều người chỉ nắm làm thì ok, trả tiền thì làm hết.
1: Đó,
0: chứ còn thì... chỉ có recommend là refill nữa thôi, nhưng mà refill thôi đó là thấy nó cũng nó cái nó đại khái là nó đỡ tốn điện không, ok, nó mùa đông mùa hè gì mùa
1: nó
0: đông
1: cũng đỡ
0: nó
1: phải không,
0: là mùa hè thì
1: nó đỡ,
0: đỡ
1: mát
0: để everything thì nó cứ nó mát, còn chút... cái quạt là nó hút cái hơi ở trên nó ra, thành ra có nhiều người có cái attic rất là rộng phải không, nhà hai tầng đó, nó xây cái attic cao tràm vàm, người ta để đóng đồ trên đó thì có cái quạt thì tốt, ok, đồ nó không có hư, nó hút hơi nóng là hay lắm, ok. Lên trên đó đi, ví dụ như mùa hè mà đi sửa mới lạnh mà lên mấy cái chỗ mới mở cửa đi lên xong, ồ biết rồi nó có cái quạt rồi, tại vì nó nóng nhưng mà không có chuyện nó hầm á, tại cái hơi nó hút ra, còn cái hơi nó cứ động mà nó hoài, thành ra là lên trên đó ví dụ ở dưới là mình là khoảng 98 là trên đó còn 120 á.
1: Ồ, 105 á, dạ, ồ, 102 chết anh Trường, khô luôn, nó cháy khô.
0: Nó nóng lắm.
1: Dạ, 102,
0: nóng ạ. Nó nóng gọi là lên thở lên làm chừng khoảng 15 phút phải đi xuống này nữa.
1: Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ để mình mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài đã anh Trường, rồi chút xíu phần 2 mình sẽ quay tiếp tục theo cái phần mà là sao làm mát cái ngôi nhà của mình trong cái mùa hè này ha. À, và bây giờ Sư Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 thúc đẩy lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air, với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Cần thời nêu gấp, Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Giáo sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
15: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
14: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
16: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
17: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em
16: không? Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
17: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, hoặc là những đồ dùng mà quý vị dùng ở trong nhà như là máy lạnh, máy hít, máy sấy, máy rửa chén, máy giặt đồ, vân vân, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về trong cái công việc sửa chữa. Và một lần nữa, 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, hồi nãy phần 1 có mình nói về về cái làm sao để cho cái ngôi nhà mình nó cool down, nó mát mẻ trong cái hot của cái summer này nè anh Trường, cái nóng bức của cái mùa hè này. Thì nãy giờ mình nói về là mấy cái insulation sơ sơ, rồi mình nói về kỹ detail về cái install mấy cái quạt, phải không, ở trên cái nóc nhà. Thì ngoài những cái cách đó thì anh Trường nghĩ là có những cái cách khác thì nó đỡ tốn tiền hơn mà quý vị cũng có thể tự làm được. Cũng như là mình mua những cái đồ che để mình che mấy cái kính cửa sổ, hoặc là mấy cái và hoặc là những cái install thêm mấy cái quạt vân vân và vân vân. Anh Trường nghĩ như vậy không? Thì nó vừa đỡ tốn tiền mà vừa mình cũng có thể làm được.
1: Thì giống như là nếu mà nhà thường thường là có quạt thì nó đỡ hơn rất là nhiều.
0: Nhưng mà dĩ nhiên là chính là từ trên cái rút cái hơi nó đi xuống. Nhưng mà bây giờ không làm cái đó, nhưng mà mình có thể làm cho những cái xung quanh ở trong ngôi nhà, có thể cũng như là mình gắn màn, gắn gì đó, phải không?
1: Cái đó thì nó cũng đúng, nó đỡ thôi. Ví dụ như
0: không
1: nhà
0: có
1: nào
0: nhiều,
1: cái cửa sổ, có cái cửa sổ lớn mà nó nằm ngay ánh nắng nó rọi vô nữa thì chỉ như là mình cũng nên làm cái đó. Nhưng mà so sánh, ví dụ như bây giờ ánh nắng nó có rọi vô cửa sổ lại, nhất là bây giờ cửa sổ nó làm double glass
0: thì
1: nó không có đến nỗi mình lại mình rờ tay mình không thấy nóng đâu. Thật ra mình cứ tưởng tượng nó nóng, nhưng mà cái nguyên nhân của nó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống cái trời. Biết giờ này cũng như sáng mà tới khoảng 11 giờ đó là bò lên cái rút mà làm cái gì trên cái rút là khỏi làm đi, đụng vô cái rút nó muốn phỏng tay và biết cái độ nóng của nó nóng cỡ nào. Thành ra là cái nguyên nhân của nó là trên nóc nhà nó đi xuống. Cái nắng mặt trời nó từ trên nó đi xuống chứ nó quẹo ngang thì nó có ảnh hưởng bao nhiêu. Có nhiều người đi thay cửa sổ đi làm này, nó ở trên cái rút đi xuống hết. Ok, thay cái làm cái gắn quạt hoặc là set insulation thấy cái nhà mình nó giảm được. Ok, những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình không thấy, nhưng mà đó là cái nguyên nhân. Cứ giống như là bây giờ mình đi ngoài đường thấy tai nạn xe nhiều lắm. Ok, nguyên nhân là cái gì? Cái thắng như là cái bánh xe không? Cái bánh xe là cái mình không ai để ý trơn á. Mà trời mà nó mưa, mà mưa lâm râm xong mà nó nghỉ á, lúc đó là dễ bị tai nạn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao? Tại vì trên cái đường xe của mình, cái đường nó có nhớt, nó rớt xuống dầu nhớt, xe ta chạy qua nó phun khói nó rớt xuống đường ra. Mưa mà mưa lớn cái thì nó wash đi hết tất cả cái đó, mưa lâm râm xuống. Mà cái bánh xe ai mà đạo thắng đạo quang nên là lùi tới đụng người ta không. Thành ra có những cái chuyện mà người mọi người không có ai để ý tới, nhưng mà cái đó là mình làm, đó là cái nguyên nhân mà gây ra vấn đề. Chừng đi ngoài đường chừng gặp tai nạn, tại vì chừng làm cái nghề này lái xe ngoài đường không biết ngày nào cũng lái vòng vòng một ngày chạy trung bình gần 100 cây số, 100 mile mà. Thành ra chừng thấy rất là nhiều cảnh mà thường thường là người ta thấy thì tại bánh xe mòn người ta lùi vô lục đích người ta không à. Đó.
0: Cho nên mình phải kiểm tra bánh xe.
1: Có những cái mà mình không thấy vậy, nhất là phụ nữ đâu khi nào để bánh xe đâu, trừ khi nào đi bánh xe nó bị hư hay là đi làm gì ra cái thợ đó là bánh xe mòn cái trên này nha. Ok, thì bắt đầu nó ủ vậy hả? Đi lấy bánh xe. Chứ còn mình chừng chạy xe tối ngày, chừng chạy xe mà đạp thắng mà thấy bánh nó lê là chừng ấy rồi đi thay bánh xe rồi. Ok, trời nó chỉ có trời nó không có đường, nó không có ướt mà mình thắng hay là mình quẹo cua mình đạp mạnh với một cái bánh xe nó đã spin rồi đó, vậy cái bánh xe nó mòn rồi. Ok, Thành ra đó là giống như cái chuyện mà trên nóc nhà là cái chuyện mình không thấy, nhưng mà đó là nguyên nhân gây ra cho cái nhà mình nó nóng. Ok, đó nó ở trên nóc nhà nó vậy thôi, chứ còn còn có nhiều người đó chắc cửa sổ, ok, hơi gọi đi thay cửa sổ 7-8 ngàn, 10 ngàn đồng nếu mà thấy nguyên rằng cửa sổ. Chứ không phải, chứ chẳng có thay một cái. Thành ra kêu tụi nó lại, cái nó sẽ thay cho nguyên một cái dàn cửa sổ như vậy. Nhà tùy nhà ít cửa sổ hay nhiều cửa sổ, chứ là thay cửa sổ xong nó không có heo, cái nóng ở trên lòng đi xuống, nó ở trên nóc nhà đi xuống, ok. Thành ra làm gì là mình cũng phải tìm, mình cũng phải thấy cái, mình cũng phải tìm cái nguyên nhân của nó là đâu ra. Chứ bây giờ ở nhà tôi nó nóng mà chắc là mấy cái cửa nó bị hở, hay là cái cửa tôi nó có cái nẹp, tôi thấy nó bị hở như vậy, chắc là nóng mà vô nóng, nó ở trên xuống à.
0: Dạ vâng. Và nếu nói như vậy thì cũng có thể là mình, cái double glass mà anh Trường vừa mới trình bày á, Thùy Trang thấy nó cũng hẹp nhiều lắm. Tại nhà Thùy Trang nó cũng có mấy cái cửa sổ ở sân, ở vườn, ở gần nhìn ra vườn á, là install cái double glass á. Từ lúc mà mình install như vậy á thì cái nhà nhìn nó mát hơn á. Hồi trước á nó nắng dữ lắm, tại vì nó chiếu thẳng vô trong cái
1: đúng rồi, cái hình nó đỡ hơn thôi, nhưng mà giống như chuyện nói cái nguyên nhân.
0: Anh Trường,
1: okay, gặp cái, có nhiều cái nhà. Ok rồi,
0: anh Trường biết sao không, tụi Trang nghĩ á là có thể nhiều người không để ý, tại vì mình mở máy lạnh 24/24, cứ ở trong nhà không ít khi đi ra ngoài gà ra hay là để làm cái gì lắm, cho nên cũng không cảm thấy hơi nóng. Lâu lâu chạy ra ngoài lấy đồ á, thì mà thấy nóng quá rồi lại chạy vô trong máy lạnh đó, nhiều khi cứ nghĩ như vậy đó, mà cho nên là không để ý tới cái root cause là từ cái nắng từ trên cái edit hoặc là gà ra đi xuống. Mà nếu mà nói như vậy những nhà lầu á, thì sao anh Trường? Nhà trệt thì mình có thấy dễ, những nhà lầu á, cái two story thì mình
1: thì
0: gắn
1: ở trên đi xuống, nó cũng ở trên đi xuống.
0: Ồ, nhưng mà mình gắn quạt á thì cũng phải gắn
1: nóng như nhà.
0: Ồ, ok.
1: À, nó cũng ở trên đi xuống, thì thành ra là cái nhà, để coi cái nhà hai tầng của mình mở cái lạnh lên trên lầu nóng hơn như nhà.
0: Okay. Đúng rồi, trên lầu nóng hơn.
1: Rồi đó là phải cái trời nó đi xuống. Bây giờ thường thường thành ra là mở máy lạnh ở nhà đó, thành ra là cái nếu mà nhà có hai máy lạnh mà hai tầng á, thì để coi cái nhiệt độ ở trên lầu á, lúc nào mình cũng phải mở cao hơn cái nhiệt độ ở dưới nhà, mà cái máy lạnh trên lầu nó sẽ chạy nhiều hơn cái máy lạnh dưới nhà. Tại cái hít cho đi xuống nhanh cho nó luôn, ok. Thành ra cái thermostat nằm đó thì nó phải làm việc nhiều hơn.
0: Bây giờ nãy giờ mình nói về, giờ nói về cái máy lạnh tí xíu đi anh Trường. Thì mình nói về cái máy lạnh đó, thì anh Trường nghĩ là cái những cái filter của máy lạnh á, nhiều khi có thể là tại sao mình làm sao để nó thơm cái nhà mình. Tại nhiều khi mình thấy cái ngôi nhà mình nó máy lạnh nó chạy, nhưng mà nó lại đưa ra cái mùi nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Even mình có thể mình thay cái filter rồi, hay là tại vì mình không bỏ những cái thuốc thơm hay những cái gì trong cái filter, thì no, thường thường anh Trường nghĩ là bao lâu mình mới thay cái filter một lần?
1: No, filter là phải thay 2 tháng thay một lần rồi. Còn có nhiều nhà nó có tiền thì nó gắn cái air cleaner trong cái máy lạnh của nó đó, thì nó sẽ lọc được như, nó có cái hệ thống, và ít có người để ý, nó có một cái hệ thống nó gắn trong đất. Lúc mà nó thổi vô thì lúc mà cái ống mà ngay trước cái filter nó đi vô, thường nó sẽ thổi luôn mấy cái mùi hôi rồi này nọ vô trong cái coil của mình, thì có thời gian nó cũng quảng cáo, ví dụ nó gắn một cái air cleaner nằm ở trong cái ống đó, ok. Thành ra là nó sẽ lọc mấy cái air, nó sẽ ở trong đó nó bỏ than hay nó bỏ gì đó để nó lọc, nó khử cái mùi đó, rồi xong rồi nó lọc cái mùi hôi hoặc là cái mấy cái gì này nọ. Thành ra là rồi về sau này chúng có nghe nói nữa, chứ hồi thấy hồi đó thì lúc mà nó mới ra cũng thật lắm, người Mỹ người ta kêu đi gắn nhiều lắm. Đó thì về sau này rồi cũng chắc dưới tay để ý, tại anh ấy gắn nó làm gì cho tốn tiền hay sao đó, chứ nó có một cái hệ thống air cleaner nó gắn ở trong đó đó.
0: Nhưng mà mỗi lần gắn như vậy thì nó last được bao lâu? Mấy tháng không?
1: nó last lâu lắm, tại vì nó xài bằng than mà, nó hút bằng than mà.
0: Như vậy thì nó không work this. Ok. Và chủ Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560. Chắc hôm nay chắc quý vị cũng có thể ở nhà chắc coi bóng đá rồi đến trường. Chủ Trang nghĩ là chiều nay hôm nay có nhiều trận hay lắm. Chủ Trang cũng đã exciting để về coi cái trận mà Colombia với Portugal hả? Portugal là 6:30 nè, phải không, chiều nay nè. Với lại cái trận của Argentina với lại với ai trường ha? 8 giờ hay 9 giờ gì đó.
1: Bây giờ nó cũng đá nè, anh đang đá nè, coi
0: đó. Cho nên không ai gọi vào. Thôi anh em mình phải chịu khó thôi, bây giờ nói chia sẻ những cái kinh nghiệm khác đi. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về máy lạnh, mình nói về để cho cái nhà nó bị nó mát hơn, cách làm sao. Thì bây giờ ngoài ra anh Trường còn có những cái chia sẻ gì không để có thể chia sẻ đến quý vị không? Trong cái lúc anh Trường đi làm nè, mỗi ngày nè, anh Trường có gặp cái gì có thể nói, chia sẻ được? Còn không á,
1: chị không biết, nhưng mà đối với Trường cái gì đó cũng bình thường, cái trong cái gì đó
0: là... Còn không á, chị Trang hỏi anh Trường một cái này, cái tủ lạnh ở ngoài gara của chị Trang. Chị Trang biết cái này là cái bệnh này nó cũng nhiều người cũng xảy ra thường lắm. Có nghĩa là nó đông đá cứng ngắc luôn, nó phì. Phải không? Nó ra tuyết á, cả đống dày đặc luôn. Thì bây giờ mình có nên để xả nó ra, cứ để như vậy, đem hết đồ ăn ra cho nó xả đá hết mấy ngày, không thèm cắm rồi cắm lại không? Hay là nó bị cái problem là cái gì? Cái root cause của nó là cái gì?
1: Nó bị tại vì ở ngoài nó quá nóng, mỗi lần mở ra là cái hơi nóng nó vô.
0: Ở ngoài gà ra hả? Cái tủ lạnh để ngoài gà ra?
1: Cái freezer để ngoài gà ra nó cũng bị đóng đá, nên ok, tại vì gà ra thì nó nóng hổi. Ok, để coi mùa đông nó có bị đâu, ok. Mùa đông nó lạnh, thành ra là mở ra mở vô nó không có sao. Còn mùa hè nó nóng, ngoài gà ra nó nóng tới 100+ độ hay là 110 độ xâm thịnh. Rồi xong mình mở ra một cái, tức là cái hơi nóng nó vô một cái. Cái mình đóng lại, thì cái hơi nóng nó tạo ra hơi nước đóng thành đá. Ok, nó chỉ có đơn giản vậy thôi à. Cái gì mà đóng thành đá được là phải có moisture, phải có hơi nước vô. Rồi cái tủ lạnh nó lạnh quá thì nó sẽ đóng đá lại. Ok, nó vậy thôi à.
0: Nó giống như tuyết vậy đó, nó bực mình lắm.
1: Đó, nó giống dày như lắm. Tuyết rồi xong rồi mình không để tới thì càng ngày nó biêu lên rồi. Ok.
0: Vậy giờ mình phải làm đó. Sao? Nhưng cái kia.
1: Cái đó, lâu lâu mình phải xả một lần, là mấy tháng xả một lần. Nếu mà mình không có muốn mình nó đông đá, ok, nó là bị cái bệnh đó thôi. Tại mình mở ra mở vô cái hơi nóng đây, nó ùa vô để coi cũng cái tủ lạnh nó đem vô trong nhà để nó không bị đâu. Tại trong nhà mình mở ra thì nó cũng mát mát thôi. Thành ra nó không có cái hơi nóng vô để nó tạo ra cái hơi nước thì làm sao đông đá được? Nó khô, ok. Còn ở ngoài đó mình đi ra ngoài mình còn đi ra ngoài ra mình phải đi là lẹ thì chúng nó nóng cái bò thì từng tương coi mở cái tủ lạnh ra thì cái hơi lạnh nó ra rồi xong rồi cái hơi nóng nó ùa vô một cái mình đóng lại thì nó tạo thành ra là cái moisture, nó ra hơi nước.
0: Nó có bao giờ nó có thể đấy. Có thể là nhiều khi cái cửa hay là cái mình không có seal đúng anh Trương, phải không? Nó có thể nó bị đóng
1: cái
0: không?
1: Cửa nào?
0: Thí dụ như cái cửa mà đóng tủ lạnh, mở tủ lạnh, những cái seal nó bị hở hay nó bị...
1: Thì cũng có thể trường hợp đó. Thì cũng có thể trường hợp đó. Nhưng mà miễn sao mà nó có hơi nóng vô thì nó sẽ tạo ra moisture. Nếu mà nó cũng có bán cái seal cho cái tủ lạnh về để mình về mình thay. Thì lâu ngày mình mở ra mở vô thì nó bằng cao su mà nó bị warp. Thì nó sẽ có một vài chỗ hở. Nhưng mà cái trường hợp mà để trong gara nó bị nhiều ai cũng bị hết trơn là do môi chơi chứ chẳng lẽ cái tủ lạnh nào nó không dễ siêu.
0: Hiểu rồi.
1: Cái lý thuyết của nó là như vậy. Cái chỗ lạnh mà có hơi nóng vô thì nó tạo thành nước. Rồi xong mình đóng lại nó lạnh nó tạo thành đá.
0: Nhiều khi nó build như vậy á thì có bao giờ đó.
1: Nó bị Nó miêu nhảy đâu, kêu mình để ngoài gara thôi, em đâu
0: mà mình khi mấy cái freezer mình đem vô trong nhà ghê quá, tại vì nó xấu quá, mình đem vô trong nhà không có đẹp, anh Trường phải bỏ ngoài gara hay đâu á, phải không, để mình lấy đồ ăn thôi.
1: Thì cái freezer thì mình ít mở ra mở vô hơn là cái tủ lạnh, ok.
0: Dạ, tủ lạnh nhiều khi cũng thấy mà muốn,
1: còn nếu mà muốn mở ra lấy đồ á thì đợi buổi tối trời nó mát hoặc là nó nhiều một chút xíu thì hãy mở, chứ ban ngày buổi trưa hay gì nó nóng mình thật mở ra thì cái hơi lạnh nó vừa vô rồi.
0: Rồi anh Trường nói đợi buổi tối, làm Thùy Trang nhớ lại chương trình của chú Cường hồi sáng nay đi đổ xăng á, thì cũng phải đợi trời sáng, một là sáng sớm hoặc là hơi tối tối lúc mà nắng hết đi thì cho nó đỡ, xăng nó đỡ bốc hơi. Chắc tủ lạnh nó cũng giống vậy.
1: Yeah, chứ để coi bây giờ bữa nào thử đi trước khi mùa đông tới là clean cái tủ lạnh cho nó khỏi cần đá đi, rồi xong rồi để nó coi qua hết mùa đông, nó không có đông đá để tao nó lạnh bằng nhau.
0: Rồi
1: nó không có hơi nóng thì nó không có ra hơi nước.
0: Rồi thôi nãy giờ mình đã nói tủ lạnh thôi, mình nói luôn tủ lạnh luôn đi. Bây giờ đó, cái đó thì chị Trang hiểu rồi. Bây giờ nếu mà tủ lạnh của mình á, nhiều khi nó có cái mùi, phải không? Và sometimes mình đó, có thể là nó có cái mô hay là mấy cái điêu điêu gì ở trong đó nữa, tại sao? Có thể nó không đủ lạnh, hoặc là cái nó bị hoặc là mấy cái mô nhiều khi nó hay trong mấy cái khe trong tủ lạnh á, hay có thể mình mở không đủ lạnh, hoặc đồ ăn mình để nhiều khi nhiều tầng á thì nó đông, rau nó đông thành đá đâu, luôn đó, nhiều tầng thì nó không đủ.
1: Nó ra cái mùi là, nó ra cái mô là có nhiều người nấu đồ ăn nóng xong rồi không có để nguội, xong rồi đem bỏ tủ lạnh.
0: Oh,
1: ok.
0: Vậy hả?
1: Cũng cái à, thì cái gì mà có hơi nóng nó tạo ra hơi nước, ok. Rồi còn có nhiều người mà bởi vậy á, người ta mới bán mấy cái container đồ ăn mình nấu xong rồi mình bỏ trong đó, mình đậy nắp kính lại, mình siêu, coi như mình siêu nó lại, bỏ vô tủ lạnh, ok, thì nó ok. Chứ còn nhiều khi mình bọc cái giấy lên thì bọc cái giấy kín hay gì, hay là giấy cái miếng plastic lên đó thì nó coi như nó không có siêu lại thì nó dẫn ra cái mùi. Mà lâu ngày quá thì nó đủ thứ mùi trong đó, thì nó đủ lúc ra. Thành ra trong tủ lạnh người ta luôn luôn người ta bỏ cái hộp baking soda để cho nó hút cái mùi hôi đi, ok. Cái thứ hai là nếu mà muốn nó không có mùi á, bỏ đồ vô tủ lạnh, mua mấy cái hộp mà nó ở dưới nó bằng thủy tinh hay gì đó, rồi
0: có lắp cái nắp bằng mũ á. Dạ, đúng rồi.
1: Bấm lại nó trong cái cốc đó, coi như đồ nó siêu lại hết trơn đó. Thì cái đó mới trị được. Cái đó còn tủ lạnh mà để nhiều đồ và đồ ăn nấu xong rồi đem bỏ trong á, thế là mùi nó bay ra à.
0: Nhét.
1: Trừ khi nào mình bỏ vô trong, bởi vậy ngoài tiệm nó mới bán mấy cái hộp mà đóng lại nó kêu cái cốc đó, nó siêu lại ở trên thì nó không lọt được cái gì ra thì mới không có mùi. Chứ cái gì cũng như bây giờ hành ngò như mình bỏ ngăn dưới, hồi nó hư mình không để gì, nó hư nó cũng ra mùi vậy.
0: Nó đủ cái mùi thành ra là,
1: thành ra là nó mới bán cái gì bây giờ ngoài tiệm nó bán luôn mấy cái hộp để cho mình siêu lại. Thành ra là có nhiều người nấu ăn xong rồi chứ như gà kho đi, ok, cái xong thấy cái nồi mất bỏ cái nồi nhỏ nhỏ đó, phải đợi nó mất lại bỏ tủ lạnh à, cái nồi nó cứ ra mùi được vậy.
0: Cái này là nói chung là cái an toàn, cái vệ sinh của mỗi người thôi, phải không? Đó rồi. Chứ cái baking soda thì chị Trang biết là cứ bỏ cứ mấy tháng lại cứ thay một hộp mới một lần, rồi cứ bỏ trong tủ lạnh như vậy thì nó cũng đỡ, biết không? Nhưng mà nhiều khi đồ ăn mình cứ dồn quá thì nhiều khi nó hư, cái đó có bô rồi mình cũng không hay đó. Thì ngoài ra bây giờ thì mình còn khoảng 6 phút nữa đó anh Trường, thì giờ mình còn chuyện gì mình muốn chia sẻ đến quý vị nữa không anh Trường ha? Mình nói về tủ lạnh rồi nè, mình nói về cái edit nè, cái install cái quạt nè, rồi mình nói về cái insulation nè.
1: Bằng cái máy giặt mà phân lốt á, người ta nói đừng có đóng cửa, ok, mình xài xong rồi để cửa nó hở hở, tại trong nó kín quá, đồ mình giặt vô á thì đồ dơ á, rồi nó sẽ có mùi. Thành ra là cái mình cứ đóng lại, thành ra mỗi lần mình cứ xài xong mình đóng lại nó hầm lắm, rồi trong đó nó có mùi đó. Thành ra là cái máy giặt mà phân lốt á, đừng có đóng lại, đừng có đóng cửa để nó hí hí vậy đó.
0: Đúng, Thùy Trang làm vậy.
1: Hồi mở ra nó hôi lắm.
0: Đúng rồi, Thùy Trang giặt xong cứ mở ra như vậy, cũng không hí luôn, nó cứ mở ra. Cũng mở ra để cho nó khô như vậy đó. Mà cũng cho ai.
1: Đồ mình toàn là đồ dơ, không rồi nó này nọ, không mà mình giặt xong cái mình lấy đồ ra thì cái nước, cái nước cái đâu có rút ra hết được thì nó cũng có một phần nằm trong đó phải không? Và cái máy bơm mà nó bơm ra thì nó cũng còn một phần nước trong đó, thì ra là cái máy giặt đó mà cái đóng nắp hoài hoài cái hồi cái nó có mùi. Mà ra giặt đồ cái nó có mùi hôi luôn chứ.
0: Anh Trường, nếu mà nói về cái máy giặt sẵn thì Trang hỏi anh Trường á, anh Trường biết mỗi lần mình giặt đồ mình dùng mấy cái liquid softener đó, mấy cái thơm thơm á, cho nó mềm á. Thì Trang nghe nói là mà dùng cái đó thì có thể nhiều khi nó cũng không có good cho cái ống mấy cái pipe, mấy cái system á, nó bị nghẹt hay gì đó. Hoặc là dùng xà bông bột thì có thể có không anh Trường? Cho nên người ta khuyên nên dùng mấy cái hộp như hộp pin.
1: Không mà hư gì mà hư. Mà bây giờ thời buổi này nó chế ra even cái thuốc mà thông ống cống nó cũng không có hại gì cho cái thai, mà tại cái thai bây giờ nó bảo làm bằng mụ không mà nó bị hại.
0: Sao bị nghẹt ống nước á, ý tôi chẳng nói.
1: Mấy cái nhà mà hồi xưa, nhà lắm rồi khoảng 40 năm, 45 năm, cái đường ống thoát nó cũng làm ống carbonai nữa. Thành ra nó vừa reset mà nó vừa dơ, nó đủ cái chuyện trên đó. Rồi xong rồi đổ thuốc vô, nhiều khi nó chất acid vô thì nó ăn, nó hại mấy cái carbonai đúng không? Nó nói vậy chứ còn bây giờ ống mụ không lấy gì hại. Bây giờ ống thoát là làm ống mụ hết. Hồi xưa đó, nhà một khoảng 40 năm á, thì nó còn là ống thoát mà nó làm cái ống carbonai đó. Nó nghĩ để cho nó chắc ăn. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset rồi nó dơ, nó đủ cái chuyện nó trơn rồi, đổ thuốc vô thì sợ nó ăn một cái carbonai thì nó lít lít tùm lum la dưới đất á. Chứ còn bây giờ mấy cái máy giặt gì nó cũng làm bằng ống mụ hết trơn rồi, chạy ra cái đường ống.
0: Anh Trường ơi, mình có một vị thính giả vừa mới gọi vào thì bây giờ mình chỉ còn có khoảng 3 phút nữa thôi. Thôi mình mời nha. Dạ, cho phép chị Trang được mời 7736 ạ.
2: Dạ, chào anh Trường. Mới chào chị, em muốn hỏi về cái máy sấy của anh Trường. Cái máy sấy ở ngoài á, ngày xưa thì em sấy xong thì nó không thấy quần áo, nó không thấy có cái sợi lông nhỏ nhỏ. Mà bây giờ nó sấy sợi lông nhỏ, mình có cái nào mà để cho mình khỏi bị cái đó không anh?
1: Sợi lông nhỏ nhỏ đâu ra?
2: Sợi lông. Không hiểu anh, không hiểu nó dính vô mấy cái đồ quần áo. Hồi đó thì không có, em có để mấy cái giấy thơm rồi nọ. Mà bây giờ nó bị, không biết có ai biết cách nào không ta?
0: Thế có thể cái filter nó đầy không?
1: Mình giặt chung với một cái gì nó ra cái lông đó thôi, rồi xong rồi nó dính vô, nó bay trong đó, nó dính vô quần áo mình biết nào. Hoặc là nhà có chó có mèo gì á thì chứ còn cái mấy giờ mấy sấy thì nó đâu có gì đâu mà ra lông được. Nhiều khi mình giặt một cái gì chung với nó đó để coi có cái gì nó ra không. Ok, còn thôi bữa nào giặt áo thử á, nguyên cái dàn áo thử coi nó có, rồi xong rồi đem đi sấy. Rồi là có nhiều khi khăn lông nó cũng ra lông không biết chừng, chứ hoặc là cái gì nó dính vô trong đó chứ cái mấy sấy có cái gì tổng lông mà ra được lông. Tức là mình đã giặt chung một cái gì rồi xong rồi nó dính vô trong đó. Ví dụ như khăn lông hoặc là mấy cái mền mà bằng...
0: Nó có mấy lông lông.
1: Đó thì nó mới ra được, rồi xong rồi nó bay, nó dính vô trong đó. Chứ còn không biết nào clean thử, nó sạch sẽ đàng hoàng, người xong rồi giặt quần jean bình thường hay là áo sơ mi bỏ vô coi. Đừng có bỏ chung khăn lông thì bảo rằng không có đâu.
0: Anh thử đi anh Sony. Dạ anh thử làm vậy coi.
2: Cái giấy thơm thơm á là cái nhiệm vụ nó chỉ có thơm chứ nó đâu có cạn được mấy cái đó hả?
1: Không, nó làm cho quần áo mình nó không có bị static, tức là không, nó không có bị thường thường dính. Giặt quần áo xong mà không bỏ cái đó nó dính nhau rồi làm như nó mình nhủ một cái xong nó cứ thắt làm như nó bị điện á. Tại trong nó cái hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ nhỏ, ok? Cái hơi nóng nó sẽ tạo ra được một cái dòng điện nhỏ, thành ra cái đó không phải là để cho nó thơm mà để cho quần áo mình nó bị mất cái dòng điện đó đi. Bữa nào không bỏ cái giặt thử coi. Không phải là giặt áo ra nó cứng ngắc rồi mà nhủ cái tách là nó bị điện, nó bị hết điện rồi. Ok
0: anh Trường. Anh Trường, anh Sony có biết cái cục mà tụi Trang thấy có cái cục như cái cục trái banh á mà nó có gai gai đó, tụi Trang thấy nhiều người ta cũng bỏ vào á, thì cái công dụng nó là gì? Chắc cũng phải prevent mấy cái lông lông á, phải không?
1: Công dụng cái công dụng nó giống như là
0: cái cục tròn tròn,
1: cái công dụng của cục đó cũng giống như cái tấm kia, nhưng mà nó xài được lâu hơn.
0: Nó
1: hút lẹ hơn, rồi xong rồi nó làm. Nhưng mà đại khái là những cái đó không phải là để cho nó thơm đâu, mà là để cho nó làm mất cái dòng điện ở trong đó. Tại hơi nóng nó luôn luôn tạo ra dòng điện. Cứ giống như mình đi dưới thẳng cái chân mình, mà cái đôi giày mình ma sát dưới thẳng, mình đụng ra cái gì đó bị giật, tay mình cũng bị giật cái gì đó. Là đại khái cái kiểu nó vậy đó. Cái gì mà nó có ma sát mà có hơi nóng, nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ. Thì cái tờ đó là cái nhiệm vụ của nó là để cho nó làm mất cái dòng điện nó đi, nó dài cái dòng điện đó, chứ không để cho nó thơm đâu.
0: Dạ. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Sony nhiều nha, đã có vào tham gia chương trình.
2: Cảm ơn anh chị nhiều nha.
0: Dạ, rất tiếc. Rồi, chương trình đã hết rồi. Chào anh.
2: Dạ
0: vâng. Và anh Trường ơi, bây giờ thì chương trình đã chấm dứt rồi. Thôi anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường.
1: Vâng, chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường cũng xin chào tạm biệt quý thính giả. Và chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
0: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài, và xin hẹn lại trong chương trình thứ bảy lần tới.
3: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
7: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, liên hệ đến những chuyện tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên cũng như là những vị đại tự tử khác của Phật, cho thấy cái nhân duyên tiền kiếp thâm sâu của các Ngài với Đức Phật trong những đời quá khứ và kéo dài cho đến đời nay. Thì kỳ trước chúng ta học về cái câu chuyện là liên hệ đến cái mùa hạ, Đức Phật Ngài thăng lên cung trời Đâu Lợi để thuyết pháp cho mẹ của Ngài là bà Hoàng hậu Maya. Vì vị này sau khi mà sanh hạ Ngài ra trong 7 ngày là mất, sanh lên cung trời Đâu Xuất vì muốn báo hiếu cho mẹ mình. Cho nên trong một mùa hạ đó Đức Phật Ngài mới thăng lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp cho mẹ của mình. Thì Hoàng hậu Maya

ngày ở đâu, đúng không? Thì mọi người mới đến gặp Ngài Mục Kiền Liên để thỉnh hỏi Đức Phật đang ngự ở chỗ nào. Thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới nói rằng là Đức Phật đang ngự trên cõi trời Đâu Lợi. Và Ngài cũng nói thêm là không phải chỉ riêng Ngài mà những vị đại đệ tử có thần thông như Ngài A Nậu Lô Đà cũng biết được Đức Phật đang ngự trên cung trời Đâu Lợi đó. Thì các vị cư sĩ nghe như vậy đó mới tìm đến Ngài A Nậu Lô Đà, mới hỏi Đức Phật đang ở đâu. Thì Ngài A Nậu Lô Đà cũng giải thích rằng là bây giờ Đức Phật đang ngự trên cõi trời Đau Lợi, trên tảng đá Pandukabala của vua trời Đế Thích, và Ngài đang thuyết pháp để độ cho mẹ của Ngài, đó là bà Hoàng hậu Mayam. Thì các vị cư sĩ mới thỉnh hỏi Ngài A Nậu Lô Đà như vậy: xin bạch đại đức, bao giờ Thế Tôn mới trở về cõi thế gian này? Thì Ngài A Nậu Lô Đà, Ngài mới giải đáp là sau khi mà Đức Thế Tôn thuyết về vi diệu pháp trong suốt 3 tháng hạ này đó, sau khi dứt thời pháp, Ngài sẽ trở về lại cõi này. Thì lúc đó đó các vị cư sĩ đệ tử đều cùng đến gặp Ngài Mục Kiền Liên và bạch với Ngài rằng đó, nếu bao giờ mà chúng tôi không trông thấy được Đức Thế Tôn thì chúng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Thì tất cả mọi người đều đứng ở ngoài đồng lộ thiên. Câu chuyện phi thường là khi đó đó, khi trời mưa nắng gì mà không có mưa nắng ngay chỗ của những người cư sĩ Phật tử đang đứng đợi Đức Phật, không có một giọt nước mưa nào xuống, tất cả đều cảm giác được trong mát lúc mà họ đứng giữa đồng trống như vậy, ngoài lộ thiên như vậy. Do sự giá trị của ngoại đức của Đức Phật mới được như vậy. Và trước khi mà Đức Phật Ngài thăng lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp cho mẹ của mình á, thì Đức Phật Ngài cũng có dạy Ngài Mục Kiền Liên rằng ông hãy thay ta thuyết pháp cho các hàng Phật tử, cho chúng sanh, và hãy báo trưởng giả cấp cô độc nên bố thí những cúng dường những vật thực ngon ngọt và tất cả thuốc men cần dùng, và cất những ngôi nhà cho những vị cư sĩ đến đây hội họp để nghe pháp cũng như là chờ đợi ta trở lại. Thì vì vậy cho nên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới theo lời dạy của Phật mà nói với trưởng giả cấp cô độc lo cất nhà, rồi lo chu đáo về phần thức ăn, nước uống và thuốc men cho bất cứ ai đến chỗ đó để nghe Ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp, cũng là đợi Phật trở về dưới cõi này. Và do đó mà trong 36 giờ tuần là có rất là đông người, vừa cư sĩ vừa tín đồ vừa những người ngoại đạo đều tụ hội ở chỗ đó để nghe Ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp, và cũng chính là để đợi Đức Phật từ cung trời Đau Lợi trở xuống cõi này. Và khi còn 7 ngày nữa để ra hạ đó, thì các vị cư sĩ mới thỉnh hỏi Ngài Mục Kiền Liên là xin Ngài

0: cho biết lúc nào Đức Phật Ngài mới ngự về thế gian này. Và nếu mà không có gặp được Phật thì chúng tôi không bao giờ muốn rời khỏi chỗ này. Lúc đó đó Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới phát nguyện rằng xin tất cả Phật tử có mặt nơi đây trông thấy cách tôi đi đến cõi trời Đau Lợi đó. Và sau khi mà Ngài phát nguyện xong á, Ngài dùng thần thông Ngài bay lên chân núi Tu Di rồi từ từ đi lên cõi trời Đau Lợi, và tất cả mọi người đứng trên mặt đất đều thấy được Ngài đi như là trước mặt của mình. Và khi mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài đến cung trời Đau Lợi rồi á, Ngài mới đảnh lễ Đức Phật và bạch với Phật rằng là tất cả thiện nam tín nữ đều nói rằng nếu bao giờ chưa được diện kiến Đức Phật thì họ thà chết chứ không có chịu rời khỏi nơi đó đó. Xin Đức Thế Tôn cho biết khi nào Ngài mới trở lại cõi thế gian này. Thì khi nghe cái sự phát nguyện mà lòng tín thành của các vị cư sĩ Phật tử là nếu không gặp Phật là họ không có rời khỏi chỗ đó, thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới phát nguyện cho họ thấy được Ngài dùng thần thông đi từ chân núi Tu Di bay lên núi đỉnh núi đó cũng như là lên cung trời Đau Lợi và đảnh lễ Phật và thỉnh ý Phật, không biết chừng nào Ngài sẽ quay trở lại cõi thế gian này đó. Thì lúc đó đó tất cả mọi người ở trên mặt đất đó đều thấy tướng hảo quang minh và ở đức viên mãn của Đức Phật, cho nên ai cũng phát tâm phát nguyện sau này sẽ thành Phật, thành bậc đại giác như Đức Thế Tôn. Chúng ta cũng biết ha, là đối với chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng vậy. Mục đích xuất gia của các ngài là để diệt trừ tham ái phiền não, và khi mà tất cả loài người và chư thiên gặp được Đức Phật, ai cũng phát nguyện sau này sẽ thành đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thành Phật như Đức Bổn Sư. Thì lúc đó đó Đức Phật Ngài dùng tuệ giác của mình xem coi chúng sanh nào có duyên với Ngài, có duyên với pháp nào để Ngài thuyết pháp để họ mau chứng thánh quả, và Ngài hiểu duyên lành của chúng sanh nên tùy theo căn cơ của họ mà Ngài thuyết đúng theo sở thích ý nguyện của họ, cho nên giúp cho vô số chúng sanh nhập vào đường thánh vô số kể. Và lúc đó đó sau khi mà nghe lời thỉnh của Ngài Mục Kiền Liên đó, thì Đức Phật Ngài mới hỏi: này Mục Kiền Liên, bây giờ Xá Lợi Phất đang nhập hạ ở đâu? Thì Ngài Mục Kiền Liên mới bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sư huynh của con đang nhập hạ ở gần cửa thành xứ Sankasa. Thì nghe như vậy đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng: này Mục Kiền Liên, kể từ hôm nay và 7 ngày sau, đúng vào ngày ngày ra hạ, Như Lai sẽ từ cõi trời Đau Lợi này để trở về thế gian tại gần cửa thành xứ Sankasa. Nếu mà đại chúng muốn diện kiến Như Lai thì nên đến chỗ đó. Và ở đây hơn, Đức Phật Ngài biết được cái duyên là Ngài sẽ thuyết pháp cho Ngài Xá Lợi Phất cũng như là đại chúng nghe đó. Sau khi mà Ngài trở về từ cung trời Đau Lợi đó, thì Ngài mới nói cái chỗ mà Ngài xuống ở thế gian đó, đó chính là cửa thành xứ San Kasa, nơi ngài Xá Lợi Phất đang nhập hạ chỗ đó đó. Thì cái khoảng cách từ thành Thất La Việt đến thành Sangka Sa đó thì khoảng 30 do tuần, và mọi người ai muốn đi đến chỗ đó đó cũng không có xa, cho nên họ có thể chuẩn bị đem theo vật thực tới đó. Và Đức Phật cũng dạy chỗ ngài Mục Kiền Liên là như vậy đó. Người nên nói cho dân chúng biết theo lời của ta. Ta sẽ xuống chỗ gần thành xứ Santaka đó. Thì sau đó đó ngài Mục Kiền Liên ngài mới dùng thần thông trở lại cổ này và báo cho dân chúng hay. Và đến ngày rằm tháng 9 sau khi mà làm lễ sa hạ xong á, thì Đức Phật ngài mới bảo vua trời Đế Thích á, là này Thiên Đế Thích, hôm nay Như Lai sẽ quay trở về cổ người. Thì lúc đó đó vua trời Đế Thích mới hiện ra ba cái thang khác nhau. Cái thang giữa làm bằng ngọc pha lê trong suốt, còn bên tay mặt là cái thang bằng bạc, và bên tay trái là thang bằng vàng. Và cái chân thang là ngay cái tựa thành xứ Sankasa, còn đầu thang thì ở tại chót núi Tu Di. Thì Đức Phật ngài ngự đi giữa cái thang bằng ngọc, Thiên Đế Thích á, vua trời Đế Thích âm bình bát của Phật á, thì bên tay trái Vòi Phạm Phiên, vua trời Đại Phạm á, che lọng đi bên tay phải, còn Càn Thác Bà ôm đàn đi trước, miệng hát tai đàn ca tụng công đức của Phật Bảo, rồi chư thiên và phạm thiên trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều hội tụ với nhau để đảnh lễ, để thán thán công đức của Phật, và tuyên truyền khắp mọi nơi và nói rằng hỡi tất cả loài trời người, đối với một vị mà đã chứng đạo chánh đẳng chánh giác là một điều rất phi hữu, điều rất hiếm có, rất phi thường mà hôm nay chúng ta đã gặp được. Hôm nay chúng ta có duyên gặp được vị Phật như vậy, đó là duyên lành lớn. Và cái duyên đó ai cũng được cái sự lợi lạc, hoan hỷ vi diệu, hiếm có. Ở đây chúng ta thấy đó không, cái ngày mà Đức Phật ngài quay trở lại của người đó, ngài báo cho vua trời Đế Thích, và vua trời Đế Thích mới lập ra ba cái thang đó không, bắt đầu từ đỉnh núi Tu Di, và cái chân thang là ở gần thành xứ Sankasa. Cái thang chính giữa là bằng ngọc, là Đức Phật đi chính giữa. Rồi vua trời Đế Thích thì ôm bình bát của Phật đi bên cái thang bên tay trái, vua trời Đại Phạm thì cầm cái lọng đi bên tay phải, cái thang bên tay phải đó. Rồi Càn Thác Bà là nhạc thần khởi lên những ca sướng tán thán công đức Phật Bảo, và chư thiên trong ba cõi dục giới sắc giới đều vang dậy cái tiếng tán thán Đức Phật, nói rằng cái sự hy hữu của một vị Phật ra đời đem lại lợi lạc cho vô lượng vô số chúng sanh. Rồi lúc đó đó, khi ấy chúng sanh trong ba cõi tuy là xa nhưng lúc đó trông thấy nhau nhưng rất gần, vì cảnh giới chư thiên, cảnh giới loài người đều gần với nhau, ai cũng thấy mặt với nhau do đại oai thần lực của Đức Phật gia hộ gia bị như vậy. Thì lúc đó đó từ đỉnh núi tu di Đức Phật ngài đi xuống bằng cái thang ngọc đó đó, ngài đi xuống đến tảng đá gần cửa thành Sang Kasa à, và sau này đó tảng đá đó được gọi là tháp Akala. Thì sau đó ngài mới hỏi thăm đại chúng, trong đó có rất là nhiều truyền thuyết ở trong đó. Trong lần như thế đó, Đức Phật ngài gặp ngài Sa Lợi Phất và ngài hỏi những câu hỏi chỉ có ngài Sa Lợi Phất mới trả lời được thôi, chứ những vị khác không có trả lời được. Thì cũng trong cái câu chuyện đó đó thì Đức Phật ngài kể lại cái nhân duyên tiền kiếp liên hệ đến những vị đại đệ tử của ngài, bao gồm ngài Mục Kiền Liên và ngài Sa Lợi Phất. Thì trước khi chúng ta đi vào cái câu chuyện đó thì nói tóm tắt lại cái câu chuyện mà Đức Phật ngài thăng lên cung trời Đau Lợi thuyết pháp cho mẹ của ngài, rồi ngài thuyết pháp đó sau 3 tháng hạ ngài trở lại cõi nhân gian. Thì trong hai trường phái Nam Tông và Bắc Tông, Tiểu Thừa và Đại Thừa đều có ghi lại cái giai thoại này. Và đó là cái lần mà chính thức trong sử của Phật giáo ghi lại cái việc mà ngài thăng lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp đó. Nhưng theo truyền thống Nam Tông á, thì ngài tức là Đức Phật ngài thuyết vi diệu pháp Abhidhamma ở trên cung trời Đau Lợi cho mẹ của ngài. Nhưng mà đối với truyền thống Bắc Tông á, thì nói rằng là Đức Phật ngài thuyết kinh Địa Tạng, bộ kinh nói về chữ hiếu, trong 3 tháng hạ mà ngài ở trên cung trời Đau Lợi đó đó. Thì tuy rằng là cũng đồng cái sự kiện Đức Phật ngài thăng lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp cho người mẹ, nhưng bên truyền thống Nam Tông thì có cách nhìn khác, và bên truyền thống Bắc Tông có cách nhìn khác. Bên truyền thống Nam Tông thì Đức Phật giảng về vi diệu pháp cho chư tăng, chư thiên, rồi sau này ngài Xá Lợi Phất ngài mới trùng tụng lại vi diệu pháp đó. Còn bên truyền thống Bắc Tông là nói về chữ hiếu, mục đích chính là Đức Phật ngài thăng lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp cho mẹ của ngài, để báo hiếu cho mẹ ngài. Ngài thuyết kinh Địa Tạng. Rồi trở lại đó, câu chuyện liên hệ đến đời tiền kiếp của Đức Phật, liên hệ với những đại đệ tử của ngài, nhất là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất á. Chúng ta sẽ học qua cái câu chuyện đó sau này. Và chúng ta biết á, trong cái câu chuyện mà Đức Phật ngài thăng lên cung trời Đau Lợi, rồi tất cả đại chúng thỉnh hỏi ngài Mục Kiền Liên không biết Đức Phật ở đâu, ngài ẩn ở đâu mà đại chúng không biết, thì Mục Kiền Liên ngài mới nói rằng là Đức Phật đang thiền kinh cung trời Đau Lợi thuyết pháp cho mẹ của ngài đó, mà không phải chỉ riêng ngài thôi, mà những vị thánh đệ tử, những vị có thần thông cũng biết được như vậy, như ngài anh Nậu Lâu Đà. Và sau này đó ngài Mục Kiền Liên là cái người mà lên trên cung trời Đau Lợi thỉnh hỏi khi nào Đức Phật trở về nhân gian, và nói về cái lòng khao khát khát ngưỡng của đại chúng, của những Phật tử tín đồ ở cõi người, lúc nào cũng chờ đợi cái sự thể hiện quay trở lại cõi người của Đức Phật. Và Đức Phật ngài nói đó, sau 7 ngày đó đó Đức Phật sẽ trở về, sau 3 tháng ăn cư kiết hạ đó ở cái thành xứ sang ca sao đó. Rồi ngài Mục Kiền Liên ngài mới trở lại, ngài báo cho đại chúng nghe, cũng như là ngài làm theo lời của Phật dạy, là phải theo lời ngài dạy rằng là ngài thay mặt Phật để mà thuyết pháp. Còn về hộ pháp á, thì nên dạy cho ông Cấp Cô Độc xây cất phòng ốc để mà cho những thính chúng, nhà cửa cho thính chúng nghe ngài Mục Kiền Liên giảng pháp, cũng như là chỗ đó để mà cho đại chúng ở tạm, để đợi Đức Phật từ trên cung trời Đao Lợi trở xuống cõi trời nhân gian này đó để thuyết pháp. Và cũng khuyến khích ông Cấp Cô Độc đó, là cúng dường cho chư tăng, cũng như là lo thức ăn nước uống và thuốc men cho tất cả đại chúng, cho người xuất gia lẫn tại gia, trong lúc mà họ đang nghe ngài Mục Kiền Liên giảng pháp, và trong lúc mà họ đang chờ đợi Đức Phật đó, từ cung trời Đao Lợi trở xuống nhân gian. Và đó chúng ta thấy cái thần thông diệu dụng của ngài Mục Kiền Liên, từ ở cõi người mà bay lên trên cung trời Đao Lợi để bạch với Phật những cái ước nguyện gì của đại chúng ở cõi người này, và cũng như là ngài đem những cái lời giáo huấn, lời dạy của Phật từ cung trời Đao Lợi xuống cho đại chúng nghe. Lúc nào Đức Phật ngài trở lại ở chỗ nào. Dạ thôi, cũng quá giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Nhà quài Vinh Cũ Rất Nghĩa Trang For Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Hội Thánh Khởi Đầu Mới kính chào quý vị khán thính giả.
1: Kính thưa quý vị, lĩnh vực tôn giáo và tín ngưỡng là vấn đề thường gây ra tranh luận và thậm chí thù nghịch nhau, dẫn tới chiến tranh. Bởi vì người theo tôn giáo nào cũng tin rằng đạo mình theo là đúng nhất, hoặc có đạo cho rằng chỉ có đạo mình mới dẫn tới con đường giải thoát, các đạo khác đều đi sai đường, vân vân. Kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với mục sư Chung Tử Bửu, quản nhiệm Hội Thánh Khởi Đầu Mới ở thành phố Houston, Texas, về những lời tuyên bố của tín đồ đạo Tin Lành rằng chỉ có họ mới chắc chắn được cứu rỗi về thiên đàng hạnh phúc là đúng hay sai. Con kính chào mục sư và cảm ơn mục sư đã trở lại với chương trình.
2: Chào cô Diệu Thảo, kính chào tái ngộ quý khán thính giả.
1: Thưa mục sư, tại sao người Việt gọi các tôn giáo là đạo này, đạo kia? Vậy đạo có nghĩa là gì?
2: Đạo tiếng Hán nghĩa là đường đi. Từ ngữ Hán Việt, tôn giáo được dịch từ chữ tiếng Anh religion. Chữ này lại có nguồn gốc từ tiếng Latin religio. Người Trung Hoa gọi tổ chức tôn giáo là đạo, vì tôn giáo là tập hợp của nhiều người cùng một lòng tin vào thần linh nào đó, hoặc thực hành theo một lý thuyết dẫn dắt tâm linh người ta hướng tới một mục tiêu nào đó. Vì ngôn ngữ người Việt thời xưa thiếu rất nhiều từ ngữ, nên phải vay mượn từ ngữ của các dân tộc lân bang, mà nhiều nhất là tiếng Hán. Có lẽ do cùng loại ngôn ngữ ngũ âm, từ đó tôn giáo gọi là đạo.
1: Thưa mục sư, ở trong tất cả đạo, chỉ có tín đồ đạo Tin Lành tuyên bố rằng họ chắc chắn sẽ được cứu rỗi về thiên đàng, tránh khỏi họa ngục sau khi chết. Thì tại sao có lời tuyên bố đó vậy?
2: Người ta thường đưa ra kết luận tổng quát, mà kết luận tổng quát thì không có nghĩa kết luận ấy hoàn toàn đúng. Nghĩa là các kết luận tổng quát không thể áp dụng cho mọi trường hợp. Vì vậy nếu nói rằng người nào theo đạo Tin Lành sẽ chắc chắn được cứu rỗi, thì lời tuyên bố ấy đầy tính chủ quan và thiếu sót. Bởi vì để có thể được cứu rỗi thì người tin phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng trong tâm linh, chứ không phải chỉ cần theo đạo Tin Lành là đủ.
1: Thưa mục sư, tín đồ đạo Tin Lành dựa vào những lý lẽ gì để đưa ra lời tuyên bố như vậy?
2: Để trả lời câu hỏi này, thì tôi phải phân biệt hai loại tín đồ Tin Lành. Thứ nhất là giới người thật lòng tin Đức Chúa Trời của Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo là đấng tạo hóa, tức là đấng đã tạo dựng toàn vũ trụ và trái đất, đấng tạo thành loài người và mọi sinh vật cùng tất cả mọi vật mà mắt người ta thấy được. Họ cũng tin Đức Chúa Giêsu của Kinh Thánh Tân Ước là ngôi lời của Đức Chúa Trời để giáng sinh xuống thế gian làm một người trong nhân loại để thực hiện kế hoạch cứu rỗi nhân loại của đấng tạo hóa. Loại tín đồ thứ hai là tín đồ theo đạo nhưng không biết bao nhiêu về niềm tin chính thức của đạo Tin Lành. Cho nên chỉ có nhóm tín đồ thật lòng tin Chúa mới dám quả quyết ơn cứu rỗi mà họ sẽ được.
1: Thưa mục sư, những cái lý lẽ mà tín đồ Tin Lành thứ thiệt tin thì là như thế nào ạ?
2: Người Tin Lành chân chính luôn luôn hãnh diện rằng họ đã đặt niềm tin đúng, mà một con đường hoàn toàn đúng. Bởi vì Đức Chúa Trời mà họ tin và thờ kính là đấng tạo hóa, tức là ông trời, một đấng có thật. Đức Chúa Giêsu mà họ thờ phượng và kính mến chính là tư tưởng, trí tuệ và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có nghĩa, Ngài chính là Đức Chúa Trời đã xuống thế gian làm người vô tội để hy sinh mạng sống, đền chuộc tội lỗi cho cả loài người. Những việc mà Đức Chúa Giêsu đã thực hiện, chịu bị đóng đinh, chịu chết, bị chôn và sống lại rồi thăng thiên về trời đều là chuyện có thật. Mặc dù các sự kiện đó xảy ra từ 2.000 năm trước, nhưng quyền năng biến đổi đời sống tâm linh của con người vẫn tiếp tục hữu hiệu qua mọi thế hệ đã chứng minh sự thật ấy.
1: Kính thưa mục sư, ở tín đồ các tôn giáo khác cũng tin rằng họ đi đúng đường. Vậy đạo Tin Lành, họ có sự khác biệt căn bản nào để phân biệt giữa đúng với sai hay không?
2: Chỉ một mình Đức Chúa Giêsu long trọng tuyên bố Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chỉ một mình Ngài mới có thể dẫn loài người đến đấng tạo hóa, tức là vị cha sinh ra tất cả nhân loại. Ngược lại, trong suốt lịch sử loài người, không một vị giáo chủ hay vị lãnh đạo tôn giáo nào tìm ra sự thật về nguồn gốc vũ trụ và loài người. Họ cũng không biết đấng tạo hóa là ai. Tại sao họ có mặt trên đời này? Rồi sau khi chết họ sẽ đi đâu? Không một ai trả lời được những câu hỏi căn bản mà mọi người đều thắc mắc. Bởi vì họ chỉ là người, không phải là thần linh gì hết. Đó là sự khác biệt căn bản để phân biệt giữa đúng với sai.
1: Thưa mục sư, tại sao Đức Chúa Giêsu phán Ngài là đường đi? Điều đó có nghĩa là gì?
2: Đường đi hay đạo là điều mà mọi người luôn luôn tìm kiếm câu giải đáp khi họ nghĩ về đời sau của họ. Trong tâm tư của những người sống trên trái đất suy nghĩ mơ hồ về ông trời, tức là đấng tạo hóa, đều muốn biết về đấng ấy hoặc con đường nào dẫn tới cõi trời của Ngài. Thì Đức Chúa Giêsu cho biết Ngài chính là con đường mà họ cần. Vì Ngài khẳng định rằng không ai có thể biết hay tới gặp ông trời mà không nhờ Ngài làm đấng trung gian để dẫn họ tới.
1: Thưa mục sư, Đức Chúa Giêsu vẫn phán Ngài là chân lý. Tại sao Ngài có thể là chân lý?
2: Chân lý tức là sự thật. Từ xưa tới nay, loài người luôn luôn thắc mắc về sự có mặt của họ và mọi vật đang có chung quanh họ. Người ta tự hỏi tại sao có điều này, điều kia, sự sống, sự chết, điều thiện, điều ác. Chúng ta từ đâu ra? Và sau khi chết mình sẽ đi đâu? Không một người nào trên trần gian, kể cả các giáo chủ, tìm được câu trả lời cho các sự thắc mắc ấy. Lời phán của Đức Chúa Giêsu ta là chân lý, tức là sự thật mà các con tìm kiếm. Có nghĩa, Ngài chính là nguồn gốc, là tác giả sáng tạo ra muôn loài vạn vật trên thế gian và trong vũ trụ. Ai tin Ngài thì sẽ biết mình từ đâu ra, sống trên đời để làm gì, và sau khi chết, mình sẽ đi đâu.
1: Thưa mục sư, Đức Chúa Giêsu cũng phán Ngài là sự sống, và không qua Ngài thì chẳng ai có thể đến với Cha. Vậy Cha là ai? Và Ngài là sự sống thì có nghĩa gì?
2: Khi Đức Chúa Giêsu cho biết Ngài là sự sống, thì có nghĩa Ngài là nguồn sinh ra sự sống và là đấng có thẩm quyền ban sự sống vĩnh cửu cho mọi linh hồn. Sự sống là một điều vô cùng kỳ diệu trên thế gian và trong vũ trụ. Khi người ta quan sát một sinh vật bị chết và không thể sống lại được nữa, thì mới biết sự sống quý biết chừng nào. Mọi sinh vật, từ loài người, loài thú và cả côn trùng đều sợ chết. Cho nên, đấng là nguồn ban sự sống cho muôn loài vạn vật đáng được tôn trọng và thờ kính biết chừng nào. Khi Đức Chúa Giêsu phán rằng nếu không qua Ngài chẳng ai có thể đến với Cha, thì Cha ở đây là đấng tạo hóa đã tạo dựng cả vũ trụ và trái đất. Ai không tin Đức Chúa Giêsu thì không thể biết đấng tạo hóa là ai, Ngài như thế nào, và linh hồn người đó cũng không thể được sống để về cõi trời gặp đấng đã tạo nên mình. Vì vậy, người coi thường Đức Chúa Giêsu sẽ không biết chân lý là gì, không biết đường đi và cũng mất luôn sự sống.
1: Thưa mục sư, thì làm cách nào những người tin Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu trong đạo Tin Lành có thể biết được mọi điều mục sư vừa giải thích là đúng và có thật?
2: Nếu Đức Chúa Trời không cho biết thì chẳng ai biết được sự thật hết. Khác hẳn những tôn giáo do loài người sáng lập, tự viết ra kinh sách mà chẳng giải thích được gì hết. Đức Chúa Trời ban lời chỉ dẫn và dạy dỗ của Ngài trong quyển Kinh Thánh, để những người tin Ngài biết sự thật và sự dạy dỗ để làm theo. Dĩ nhiên, mọi sách trong Kinh Thánh cũng do loài người viết ra, nhưng không phải các trước giả viết Kinh Thánh tự ý suy nghĩ rồi viết theo ý họ. Họ được soi dẫn và cảm thúc của thần linh Đức Chúa Trời. Người không tin điều này có thể đả kích. Làm sao biết họ có được soi dẫn hay không? Xin thưa, sở chỉ người tin biết các sách chép trong Kinh Thánh là đúng, vì mọi lời tiên tri họ cho biết từ nhiều ngàn năm trước tới nay đều đã ứng nghiệm không có gì sai trật. Chính những sự ứng nghiệm các lời tiên tri là các bằng cớ hùng hồn chứng minh Kinh Thánh không giống như mọi thứ kinh sách hết.
1: Kính thưa mục sư, thì xin mục sư có thể nêu ra một bằng cớ cụ thể chứng minh các lời tiên tri của Kinh Thánh là đúng và chính xác và đã thực sự xảy ra như các lời tiên tri ấy đã báo trước vậy.
2: Trong một chương trình trước đây có tựa đề Israel là đồng hồ của Thiên Chúa, chúng tôi có giải thích sự kỳ diệu của những lời tiên tri về dân tộc Israel và vương quốc Juda sẽ bị tiêu diệt bởi các đế quốc Assyria và Babylon. Được chép vài trăm năm trước khi được ứng nghiệm, các lời cảnh cáo và tuyên báo đó đã xảy ra không sai trật. Hơn nữa, khoảng 150 năm trước khi hoàng đế Ba Tư tên là Cyrus được sinh ra, thì tiên tri Ê-sai đã được Đức Chúa Trời cho biết trước vị vua tên Cyrus ấy sẽ cho phép dân Juda đang bị lưu đày trở về xứ của họ để xây lại đền thờ đã bị phá hủy. Sự kỳ diệu của lời Chúa là hơn 100 năm trước khi Cyrus hành hình trong lòng mẹ, thì Chúa đã nói trước tên người sẽ thực hiện lời Ngài. Mấy trăm năm sau, dân Do Thái từ khước Đức Chúa Giê-xu và đòi tổng trấn La Mã đóng đinh Ngài, thì họ bị giết và bị lưu đày khắp thế giới. Tuy vậy, đã có lời tiên tri nói trước chuyện đó và hứa rằng con cháu dòng dõi họ sẽ được trở về tái lập chủ quyền quốc gia, vì Đức Chúa Trời sẽ giữ lời Ngài hứa với ông Abraham, ông tổ của dân Israel. Sau 1800 năm, người ta nghĩ rằng chuyện dân Do Thái trở về tái lập quốc gia sẽ không bao giờ xảy ra được. Nhưng lời Chúa đã phán phải ứng nghiệm. Họ đã được trở về quê cũ, tái lập quốc gia Israel vào năm 1948, và không kẻ thù nào có thể thắng được họ. Lời hứa của Chúa đã ứng nghiệm chính xác, đến nỗi mọi người vô cùng kinh ngạc trước lời tiên tri từ 2500 năm trước về đoàn nữ binh Do Thái, được chép ở trong sách tiên tri Jeremy, chương thứ 31 câu 22 phần B. Vì Jehovah đã làm một điều mới lạ trên đất, đó là người nữ sẽ bảo bọc người nam. Sự kiện đoàn nữ binh Do Thái can trường chiến đấu chống ngoại xâm khiến người ta hết sức kinh ngạc về lời tiên tri vô cùng chính xác này.
1: Thưa mục sư, nếu kinh thánh chính xác tới mức đó, thì vì lý do nào mà người ta đặt nghi vấn rằng sự cứu rỗi của tín đồ theo đạo Tin Lành chưa phải là chắc chắn?
2: Ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho những người tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm vị cứu tinh của mình, tuy chắc chắn và rất đơn giản, nhưng ân ấy đòi hỏi những người tin phải đáp ứng một số điều kiện căn bản, thì linh hồn họ mới chắc chắn sẽ được cứu rỗi sau khi họ qua đời.
1: Thưa mục sư, chẳng phải Đức Chúa Giê-xu phán rằng ai tin Ngài thì được cứu rỗi hay sao?
2: Đúng vậy, nhưng lòng tin phải đáp ứng các điều kiện được nêu ra trong Kinh Thánh mới được kể là lòng tin thành thật, và chỉ có lòng tin thành thật mới được hưởng ơn cứu rỗi. Vì lòng tin ấy sẽ dẫn tới các kết quả phải xảy ra trong đời sống tâm linh của người tin. Bởi vì những ai không có các kết quả của người thật lòng tin Chúa, thì người ấy sẽ bị Chúa loại trừ. Đức Chúa Giê-xu đã dạy về sự thật này ở trong sách Phúc Âm Giăng, chương thứ 15 câu 1 và câu 2. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Người bị Chúa chặt bỏ là vì không có lòng tin.
1: Thưa mục sư, nếu mục sư nói như vậy thì những cái kết quả mà mục sư nói đó là điều gì?
2: Những ai có lòng tin thành thật đều được hưởng các lợi ích căn bản, gọi là kết quả của đức tin vào tình yêu thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi một người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì người ấy sẽ lần lượt nhận được ba điều: được tha tội, được sinh lại, và được thánh hóa. Để nhận được sự tha tội không phải chỉ tin là đủ, mà người tin phải nhận biết mình là người đã phạm nhiều tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Sự phạm tội xảy ra do tâm tánh và bản chất xấu xa vốn có sẵn trong lòng thúc đẩy. Người tin phải nhận biết chúng là xấu và ăn năn từ bỏ các tội lỗi mình đã phạm khi chưa biết Chúa. Rồi quyết tâm từ bỏ thì người ấy sẽ được tha thứ hết tội lỗi.
1: Thưa mục sư, ở việc được tha tội thì dễ hiểu, nhưng được sinh lại có nghĩa là sao?
2: Sinh lại là một ân huệ và đặc điểm chỉ có Đức Chúa Trời ban cho người nào tin Ngài và tiếp nhận ơn chủ tội cho cả nhân loại do Đức Chúa Giê-xu thực hiện. Sinh lại có nghĩa là con người thuộc tâm tánh xác thịt cũ trong lòng bị Chúa cất bỏ, và Ngài đặt vào lòng một con người mới với tâm tánh mới. Biến cố này do Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực hiện vào thời điểm người tín đồ ăn năn tội, thật lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi, mặc dù lúc ấy có thể chưa nhận ra hết các tội lỗi mà mình đã phạm trong đời. Kinh Thánh nói rằng biến cố ấy là bằng lòng cho con người cũ bị giết chết, để người tin được giải thoát khỏi tội lỗi và được sống lại trong con người mới.
1: Thưa mục sư, người tín đồ phải làm thế nào để việc đó có thể xảy ra?
2: sinh lại là do quyền phép Đức Thánh Linh thực hiện. Người tin chỉ bằng lòng cho việc đó xảy ra khi chịu phép báp têm là đủ. Sứ đồ Phaolô chỉ dẫn trong thư gửi cho tín hữu ở Roma chương 6 từ câu 3 tới câu thứ 7. Anh em có biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp têm trong đấng Christ Jesus, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy bởi báp têm chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi.
1: Thưa mục sư, còn sự thánh hóa thì ra sao và làm thế nào để nhận được?
2: Thánh hóa không phải là trở thành ông thánh hay bà thánh, cũng không phải là được phong thánh, nhưng là trong lòng được tẩy rửa để trở nên thanh khiết và thánh sạch. Sự thánh hóa diễn ra như một tiến trình duy trì trong suốt đời sống, không phải là biến cố chỉ xảy ra một lần. Thánh hóa cũng do Đức Thánh Linh thực hiện với sự cộng tác của người tin. Nếu không cộng tác mà cố ý phạm tội thì sự thánh hóa sẽ không xảy ra.
1: Thưa mục sư, vậy thì tại sao có những tín đồ tin lành, tin Chúa mà không được cứu rỗi?
2: Sự tin Chúa bề ngoài mặc dù có thể che mắt được một số người, nhưng không che mắt Đức Thánh Linh được, vì sự thật trong lòng mới là quan trọng.
1: Kính thưa mục sư, vậy có dấu hiệu gì giúp cho mình thấy mình là tín đồ thật hay là giả không?
2: Chỉ cần tự xét lòng mình là biết thôi. Nếu tánh tham tiền, tham lam, dễ bị chạm tự ái, ưa thích danh vọng, ham quyền lực, đắm chìm trong các thú vui hay sự giải trí không lành mạnh, ưa xem phim dâm ô đồi trụy, ưa bạo lực, tôn các tài tử cine làm thần tượng trong lòng, thì sự sinh lại chưa thể diễn ra. Thì làm sao thành tín đồ thật được?
1: Thưa mục sư, chẳng lẽ khi người tín đồ Chúa họ không được tha tội thì sao?
2: Có hai trường hợp chính. Một là sự tha tội đã xảy ra vào thời điểm ăn năn tội và thật lòng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm vị cứu tinh của mình, nhưng sau đó lại tiếp tục đi vào lối cũ. Sự tha tội không còn hiệu quả nữa vì đã cố ý phạm tội. Việc này được chép ở trong thơ Hebrew chương thứ 10 câu 26 và câu thứ 27. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa. Nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Trường hợp thứ hai là người theo đạo nhưng chưa thật sự tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm vị cứu tinh chết thay cho tội lỗi mình, thì sự tha tội chưa xảy ra. Người ấy chỉ là tín đồ giả, dù có đi lễ ở nhà thờ trọn đời cũng không thể được cứu, vì Đức Chúa Giêsu không làm chủ lòng người đó.
1: Kính thưa mục sư, thì cái dấu hiệu nào cho biết mình đã được sanh lại và thánh hóa hay không?
2: Các dấu hiệu đó rõ ràng lắm. Tín đồ nào thường xuyên đọc và suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh để vâng theo, có mối tương giao thân mật với Chúa, thấy rõ mình đã được biến đổi khác hẳn con người cũ, sợ, gớm ghét tội lỗi và mọi điều dâm uế, yêu thích những gì Chúa dạy bảo, ghét điều Chúa ghét, thì người ấy đã được sinh lại và đang được thánh hóa ngày càng hơn.
1: Thưa mục sư, thì chưa có người nào từng thấy ở Đức Chúa Trời thì làm sao mà có thể yêu mến Ngài được?
2: Dù chưa từng thấy Chúa, nhưng hiệu quả của quyền phép biến đổi từ Chúa tác động trong lòng là bằng cứ rõ ràng chứng minh Ngài là đấng có thật và vẫn hành động trong lòng người tin. Chính sự biến đổi khiến cho lòng người tin biết ơn cứu độ của Ngài và biết rõ sự cứu độ ấy là chắc chắn. Lòng biết ơn về những kinh nghiệm qua những giờ phút tương giao thân mật với Chúa khiến lòng người tin càng yêu mến Ngài càng thêm.
1: Thưa mục sư, thì có những dấu hiệu nào cho biết mình chắc chắn đã được đổi mới hay không?
2: Các dấu hiệu làm bằng chứng cho sự đổi mới đã diễn ra trong tâm linh là tánh tình không còn xấu như trước. Biết ghét cái xấu, ghét điều bất công, không dung chịu điều sai trái, ưa thích sự thành thật và công chính. Nếu đã biết xấu hổ về tánh tình và những việc làm trong quá khứ, quyết tâm không muốn tái phạm, thì đó là dấu hiệu tiên khởi rằng mình đã được Chúa biến đổi con người bên trong rồi. Khi biết chắc mình đã được sinh lại, thì có nghĩa là mọi tội lỗi mình đã được tha thứ và bù xóa. Không phải chỉ được tha mà thôi, mọi tội lỗi cũ đều được bù xóa hết sạch, lòng được trong trắng và đang bước đi trên tiến trình thánh hóa.
1: Kính thưa mục sư, mình đã đạt được trình độ đó thì có khó lắm hay không?
2: Việc được đổi mới đó khó hay dễ tùy thuộc vào mục đích cao nhất của đời sống mình là gì. Nếu ai chuyên cần cố gắng giữ đạo để được lên thiên đàng mà thôi, thì mọi điều trên đất rất khó đạt tới. Bởi vì khi người tín đồ xem các việc ấy là bổn phận, thì chúng trở nên gánh nặng không mang nổi. Bổn phận trở thành gánh nặng khi người thực hiện những bổn phận ấy không phải do động lực ưa thích, mà là bắt buộc phải giữ. Người thực hiện sợ rằng không giữ sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu ai tin và theo Chúa, vì lòng biết ơn thì sẽ yêu kính Ngài. Đến phiên động lực của lòng yêu kính sẽ thúc đẩy người đó nhắm tới mục tiêu tối hậu là được tương giao gần gũi với Chúa. Sự tương giao gần gũi làm cho người tín đồ nhận biết đấng yêu thương mình là một đấng rất thật, bằng tình yêu thương chăm sóc âu yếm của vị cha toàn năng. Vì các lý do đó, sự giữ đạo trở nên rất dễ. Hễ việc gì mình thật sự yêu thích thì không thấy khó khăn gì hết.
1: Thưa mục sư, sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu chuộc tội cho nhân loại đã xảy ra từ 2000 năm trước, thì làm sao sự chuộc tội đó có thể hiệu quả cho người tin ngày nay?
2: Đức Chúa Trời là đấng có thật, là Chúa Tể của cả vũ trụ. Ngài ở bên ngoài không gian và thời gian của loài người. Đối với chúng ta, 2000 năm là một thời kỳ rất lâu dài. Nhưng đối với Chúa, 2000 năm chẳng qua là thoáng chốc, giống như một cái chớp mắt của con người. Hơn nữa, Chúa tồn tại vĩnh viễn, nên ơn chuộc tội và cứu rỗi của Ngài đã thực hiện cũng là vĩnh viễn. Chỉ có đời sống của loài người chúng ta chẳng qua mà thôi.
1: Thưa mục sư, vậy thì không phải hễ mang danh tín đồ tin lành là chắc chắn sẽ được cứu rỗi, mà phải đáp ứng những điều kiện đòi hỏi từ Đức Chúa Trời. Nếu mà có quý vị khán giả nào muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, thì họ phải làm sao?
2: Nếu quý vị khán giả nào muốn biết thêm vấn đề quan trọng này, nhất là quý vị thuộc các giáo hội khác chưa bao giờ được nghe giải những điều chúng tôi vừa trình bày, thì xin cứ giản dị liên lạc với chúng tôi qua các chi tiết có sẵn trên màn hình. Nếu quý vị là khán giả theo dõi chương trình TV của Hội Thánh Cơ Đồ mới nhiều năm qua, xin lưu ý rằng chúng tôi đã có cơ sở mới ở số 3535 Briar Park, Suite 215, Houston, Texas 77042, và giờ nhóm là 10:30 sáng Chủ nhật. Kính mời quý vị đến thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Rất hân hạnh được tiếp đón quý vị.
1: Con cảm ơn mục sư đã giải thích rõ ràng không phải mọi tín đồ tin lành đều chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái kính chào.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bò riêu, bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên, và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục mái ấm gia đình với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 58 sau đây.
1: Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bên đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người.
2: Vì mạng con, chúng trình hãm hại, lũ cường quyền súng lại chống con. Lạy Chúa, con đâu có tội lỗi gì, có làm chi lầm lỡ, mà chúng cũng xông vào giàn trận. Xin Ngài thức dậy đến với con và xin nhìn xem đó.
1: Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến sẽ đến phù hộ tôi, Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.
2: Lạy Chúa, sức mạnh Ngài con xin mừng hát, tình thương Ngài sớm sớm nguyện tung hô. Bởi con được Chúa nên đồn nên lũy, chốn con nương mình trong buổi gian truân.
1: Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Lạy Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến.
3: Amen.
0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế.
4: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Kẻ nào tiếp đón một tiên tri vì danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Kính thưa anh chị em, thời nay mỗi lần đi đâu xa, người ta có thể ghé vào một cái quán cóc bên đường hay là tiệm ăn trong phố để mua chút gì lo dạ. Người ta cũng có thể thuê một cái quán trọ bình dân hay là khách sạn hạng sang để trú ngụ qua đêm. Nhưng mà trong cái thời của tiên tri Elisha cách đây gần 3.000 năm thì làm gì có được nay mỗi lần đi đâu xa người ta có thể ghé vào một cái quán cóc bên đường hay là tiệm ăn trong phố để mua chút gì lo dạ. Người ta cũng có thể thuê một cái quán trọ bình dân hay là khách sạn hạng sang để trú ngụ qua đêm. Nhưng mà trong cái thời của tiên tri Elisha cách đây gần 3.000 năm thì làm gì có được cái chuyện đó

Cho nên ai khởi sự đi xa là họ đi ra khỏi cái phạm vi gia đình, ra khỏi cái khu vực làng xóm. Người ta bắt đầu lệ thuộc vào cái lòng hiếu khách của những người xa lạ để mà sống còn. Và tiên tri Elisha đã vô cùng may mắn khi gặp được người phụ nữ dân ngoại ở thành Sunam, đón tiếp và mời dùng bữa với danh nghĩa là một tiên tri. Ngài là một tiên tri, tức là người của Thiên Chúa. Người đàn bà này vốn giàu có và đạo đức, thấy Elisha thường hay qua lại thành Sunam, nên bà mới bàn với chồng á, là cất một cái căn phòng trên hét cao, có một cái giường, có một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn, để mỗi khi mà tiên tri Elisha đến thì ông có thể ở đó. Trước cái lòng hiếu khách cao quý đó, tiên tri Elisha là muốn thưởng công cho hai vợ chồng. Và thế rồi khi biết người chồng đã già và vợ lại chưa con, Elisha đã hứa cho bà, người vợ, là được sinh một cậu con trai vào năm tới. Và thưa anh chị em, nội dung của cái câu chuyện cựu ước ở trong cái phần lời Chúa của Chúa Nhật tuần này là như thế đó. Anh chị em sẽ được nghe và cả một cái câu chuyện trong cái bài đọc thứ nhất. Đây là quả là một cái phần thưởng vượt qua ước mơ. Nhưng nó cũng chỉ mới là cái phần thưởng dành cho người đón tiếp tiên tri. Còn phần thưởng dành cho những cái người đã xử tốt với Chúa Giê-xu và những cái môn đệ của Ngài thì sao đây? Ngày xưa, khi dân chúng của một làng hay thành nào đó tiếp đón Đức Giê-xu, lập tức nơi đó nhận được những cái phần thưởng. Nào là bệnh nhân được chữa lành, tội nhân được tha thứ, rồi người nghèo khổ được loan báo tin mừng. Người Do Thái cho rằng khi mà tận tâm đón tiếp vị đại diện của ai là như chân thành đón tiếp chính người đó. Thành ra khi mà đón tiếp các môn đệ Đức Kitô thì không khác gì đón tiếp chính Ngài. Mà đón tiếp chính Ngài cũng có nghĩa là đón tiếp chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, ở trong một thế giới khi mà chủ nghĩa cá nhân ích kỷ nó khép kín lòng người, thì tin mừng của Đức Giê-xu lại vang lên lời mời gọi: hãy mở lòng ra, hãy hiếu khách. Nói đúng hơn là Ngài kêu mời con người bước vào cái hành trình yêu thương, mà cái hình thức đơn giản nhất là việc đón tiếp. Có một nhà tư tưởng kia đã viết như thế này, là tiếp đón niềm nở chính là hình thức vui tươi của lòng yêu thương. Lắm khi người ta dễ tiếp đón các nhân vật đặc biệt như là tiên tri, hay là người công chính, hay là một đức cha, hoặc là một linh mục. Và chắc chắn nó sẽ nhận được cái ân phúc mà Thiên Chúa ban thưởng cho những con người dẫn thân cao cả đó. Cái ân phúc mà người đón tiếp sẽ đón nhận. Thế nhưng Đức Giê-xu còn đi xa hơn khi mà mời gọi người ta nới rộng sự tiếp đón đến các kẻ bé mọn, những người bị bỏ rơi, người già cả đau yếu, các thai nhi vô tội. Những con người này cũng cần được ân cần đón tiếp như sứ giả của Đức Kitô. Và thưa anh chị em, chỉ với một bát nước lã cho họ uống thôi cũng đủ cầm chắc cái phần thưởng Thiên Chúa trao ban rồi. Chúa Giê-xu đã xác quyết như vậy. Tiếp đón nó không chỉ thuần túy là mở cửa nhà, mở hầu bao của mình hay là mở chum nước, nhưng đúng hơn là mở rộng cái con tim của mình. Chỉ khi mở rộng tâm hồn, mở rộng con tim, thì con người mới thật sự lớn lên trong cảm thông, trong tương quan, trong tình thân, trong sự hiệp nhất. Một tác giả cũng có nhận định rằng sống

là phải mở ra. Như cánh hoa mở ra với mặt trời, như dòng sông mở ra với biển khơi, như cơ thể mở ra với khí trời và với ánh nắng. Mở ra như thế chính là cái đòi hỏi cần thiết của sự sống, cho sự sống. Và thưa anh chị em, mở ra nào nó cũng có cái nguy cơ là làm tiêu hao, mất mát. Khi can đảm mở rộng con tim á, là sẵn sàng chấp nhận một cái sự đau thương rớm máu nào đó. Thế nhưng nếu chỉ lo khép kín trong ích kỷ là ta tự đi vào hủy diệt. Còn khi mà mình biết rộng mở cho yêu thương á, là bắt đầu tìm gặp được cái sự sống và niềm vui. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ với anh chị em về một bài báo với cái tựa đề là biến u sầu thành hoa trái, thành niềm vui. Mất một đứa con gái để rồi sinh ra 800 đứa con gái khác. Đó là cái tựa đề của bài báo. Và bài báo này nói về một nữ giáo sư văn chương Hindi có tên là Sarohini Agarwal. Cô này có 4 đứa con. Nhưng không may, cái đứa con gái 8 tuổi đã bị tai nạn ngoài đường phố, hit and run, và rồi đứa bé chết. Người mẹ đau khổ vô cùng. Cô tìm cho ra câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao con gái lại chết non như vậy? Tại sao nó lại phải chết đau đớn như vậy? Và rồi cô chia sẻ, đang khi tôi đau khổ vì mất đi một đứa con gái yêu dấu, thì tôi lại thấy ngoài kia có biết bao đứa con gái không ai yêu thương, không có gia đình, không có cha mẹ. Và rồi trong lòng tôi nó có một cái gì đó, nó thúc giục, có lẽ tôi phải làm một cái gì đó cho chúng nó. Và rồi cô ta chia sẻ tiếp là với sự ủng hộ của chồng, cô đã mở cửa nhà để đón những bé gái mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Và cái bé gái đầu tiên vào nhà là một đứa bé sơ sinh bị điếc và câm. Mẹ nó chết khi sinh ra nó. Rồi tiếp theo là hai chị em cùng mồ côi vì mẹ chúng chết trong một tai nạn. Rồi sau đó là nhiều bé gái khác. Những đứa bé mồ côi hoặc bị gia đình từ khước hoặc phải sống lang thang ngoài đường. Và Sarohini cũng đã để một cái nôi trước cửa nhà của cô, nhưng muốn nói với người ta rằng hãy để các em vào cái nôi này, chứ đừng có ném nó ra ngoài đường phố. Và thưa anh chị em, sau gần 40 năm, Sarohini có 800 đứa con gái. Mà sau này đứa thì làm cô giáo, đứa thì vào một cái nghề chuyên môn nào đó, cũng có đứa thành vợ, thành mẹ. Rồi khi được phỏng vấn, cô đã nói như thế này. Ở trong mỗi đứa bé bị mồ côi hay bị bỏ rơi, tôi thấy hình ảnh của Manisha, đứa con gái của tôi. Có lẽ Chúa cất con gái của tôi đi để rồi tôi chăm sóc cho những cái đứa bé sau này. Và tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi một cái cách thức thật tuyệt vời để tưởng nhớ con gái của mình. Lạ chưa thưa anh chị em? Cái cách thức tuyệt vời là cách mất một đứa để có 800 đứa khác. Cách thức tuyệt vời là cái cách biến u sầu thành hoa trái, thành niềm vui cho đời. Đâu có phải dễ gì mà thấy được cái thánh ý của Chúa trong hoàn cảnh như vậy. Đâu dễ gì để thấy được trong cái gian nan khó khăn, thách đố lại chứa đựng những hạt giống của tin mừng. Đâu dễ gì để thấy cái sự đón tiếp những con người bé mọn, trao ban một chén nước lạ cho những người của Chúa, cho những hiện thân của Chúa Kitô, mà phần thưởng lại là niềm vui, bình an và hạnh phúc gấp bội. Xin được khép lại bài chia sẻ hôm nay
với một cái lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành thế này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn cho Chúa và cho mọi người.

18. Gai thứ hai, cây vết thương trong trái tim Chúa Giêsu là những người làm hư phép mình thánh. Đức Chúa Giêsu đã lập các phép bí tích để tha tội cho người ta, làm cho người ta lại được nghĩa cùng Chúa và hưởng nhờ mọi ơn lành. Nếu các phép bí tích đó chứng tỏ lòng Chúa thương xót loài người chúng ta, thì chúng ta phải công nhận rằng trong các phép ấy, phép mình và máu thánh Chúa là một bằng chứng rõ rệt hơn hết về lòng thương xót của Chúa. Vì trong phép ấy, Đức Chúa Giêsu đã lấy chính mình máu thánh người làm của nuôi linh hồn ta. Đáng lẽ ra, người ta phải dùng phép cực trọng ấy để tỏ lòng biết ơn Chúa hơn các phép khác mới phải. Nhưng trái lại, người ta đã phạm lỗi đến Chúa trong phép cực trọng ấy hơn các phép khác. Ôi, trong thời đại này biết bao nhiêu người đã cả lòng làm hư phép mình thánh Chúa. Ta có thể nói, tội làm hư phép mình thánh làm cực lòng Đức Chúa Giêsu hơn tội người Do Thái đã đóng đanh Chúa trên thánh giá xưa nhiều. Giuđa đã bán Chúa cho kẻ giữ làm khổ người, nhưng kẻ phạm đến phép mình thánh chịu lễ không nên, họ nộp Chúa cho ma quỷ. Ta hãy tưởng như được xem thấy Chúa và các thánh thiên thần phải xuống ở trong một linh hồn mắc tội trọng, là nơi đầy hôi hám thối tha ghê tởm. Khi ấy, ta thấy Chúa Giêsu phải xấu hổ đau đớn biết mấy, và trái tim Chúa lại như phải một mũi gai nhọn nữa đâm vào. Các thánh thiên thần chầu chực mình thánh Chúa Giêsu thì khóc lóc chảy nước mắt ra, cùng phải ngảnh mặt đi, không dám nhìn xem sự quái gở ấy. Còn các ma quỷ thì reo mừng nhạo cười Chúa Giêsu, còn Chúa Giêsu thì phải đau đớn nhuốc hổ như thế, cho đến khi mình máu thánh người tiêu đi trong lòng kẻ làm hư mình thánh người. Phần ta là kẻ có lòng kính mến trái tim Đức Chúa Giêsu, ta chẳng nên tiết công tiết sức cho được đền bù những sự đau đớn nhục nhã Đức Chúa Giêsu hằng phải chịu trong phép mình thánh liêng. Ta phải ra sức yên ủi người, năn cầu xin, kêu vang cùng năn ăn năn khóc lóc đền tội thay cho những kẻ phạm đến mình thánh người. Nhất là ta phải dục lòng kính mến người, vì chẳng có sự gì yên ủi trái tim Đức Chúa Giêsu bằng sự kính mến người hết lòng hết sức ta. Thỉnh thoảng, ta cũng nên xưng tội chịu lễ có ý đền tạ vì những tội thiên hạ làm hư phép mình thánh Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn trái tim rất nhân lành Đức Chúa Giêsu, chớ gì hết mọi người, mọi nơi hằng an ủi trái tim Chúa Con ngự trong phép mình thánh liêng. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con thà chết chẳng thà phạm đến phép mình thánh Chúa tôi bao giờ. Con dốc quyết từ nay về sau xưng hết mọi tội lỗi con và ăn năn cho thật, cùng dốc lòng chừa cho vững, rửa linh hồn con cho sạch, rồi con mới dám rước Chúa Con ngự vào linh hồn con. Amen. Thánh tích. Xưa có một người kẻ khó đến ăn mày trước cửa nhà thánh Paulino giám mục thành Nola. Ông ấy thấy nó bại một tay thì hỏi xem nó phải như vậy từ bao giờ. Người ăn mày ấy thưa rằng: cha tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi tôi cho đến khôn lớn, nhưng tôi đã chẳng báo ơn trả nghĩa và yêu mến mẹ tôi, mà lại còn ăn ở vô phép, làm mất lòng người luôn. Khi tôi đã lớn, tôi theo tính xác thịt, rượu chè cờ bạc, trai gái, phung phí hết cả của mẹ tôi, ruộng nương cửa nhà tôi đều bán hết. Có một ngày tôi thấy mẹ tôi còn được 2-3 quan tiền dành dụm giấu giếm đã lâu. Tôi liền đòi lấy cho được, mà vì mẹ tôi không cho, thì tôi đã lấy tay này đánh mẹ tôi một cái đau quá. Mẹ tôi ngã chết ngay trước mặt tôi. Hôm ấy,
là sáng ngày thứ năm truyền phép mình thánh Đức Chúa Giêsu, tôi đã dọn mình chịu lễ hôm ấy. Vậy tôi đã giấu xác mẹ tôi đi, đoạn tôi đến nhà thờ cùng cả lòng lên chịu lễ. Nhưng khốn thay, quyền phép Chúa phạt tôi ngay bấy giờ, vì tôi vừa chịu mình thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, thì tự nhiên tay đã đánh chết mẹ tôi này, bại ngay đi và làm đau đớn nhức nhối quá sức, đến nỗi tôi phải kêu khóc ầm ĩ cả nhà thờ. Người ta tuống đến hỏi thăm tôi làm sao. Tôi phần thì đau đớn, phần thì sợ hãi, liền bỏ anh em hàng xóm và trốn đi rong rài ăn mày xin nơi nọ, nơi kia mãi cho đến bây giờ. Sự đau đớn và xấu hổ đời này tôi xin vui chịu, nhưng tôi chỉ khiếp sợ hình phạt hỏa ngục đời sau. Nghe nó kể đến đấy, Thánh Paulino bảo nó rằng, anh đã làm đau đớn, làm cực lòng Đức Chúa Giêsu nhiều, song chớ ngã lòng, vì trái tim Chúa rất nhân từ và hay thương xót vô cùng. Anh hãy ăn năn kêu vang trái tim cực thánh ấy, và đi xưng các tội anh ra cho thật thà, rồi sẽ đi chịu lễ cho sốt sắng, đền vì tội đã làm hư phép mình thánh Đức Chúa Giêsu ngày trước. Anh ta tuân theo lời Thánh Paulino, đi xưng tội và chịu lễ cách sốt sắng hết sức. Vừa chịu lễ được một lúc, thì cánh tay anh liền mềm ra, và anh giơ lên xem, thì thấy đã lành mạnh như thường. Nghe chuyện này, ta phải ngợi khen, tạ ơn trái tim rất nhân lành Đức Chúa Giêsu hay thương xót, hay tha thứ cho kẻ có tội, và ta phải quyết tâm không ngã lòng trông cậy Đức Chúa Trời bao giờ.

cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báo đức mẹ@gmail.com.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận và trân trọng hơn thiên chức làm mẹ trong phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 6 vừa qua. Theo Đức Tổng Giám mục, việc làm mẹ không nên bị xem là rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ, nhưng cần được nhìn nhận như một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng, các chính sách và nỗ lực bảo vệ quyền con người cần đi đôi với việc hỗ trợ thiết thực cho những phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn. Đề cập đến vấn đề phá thai, Đức Tổng Giám mục Palestero cho rằng nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh là những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ đi đến quyết định này. Tuy nhiên, theo ngài, việc chỉ trao cho họ lựa chọn chấm dứt thai kỳ thay vì hỗ trợ về kinh tế, xã hội và tinh thần là dấu hiệu cho thấy xã hội đã bỏ rơi họ thêm một lần nữa. Ngài khẳng định, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính

0: Tiếp theo đây kính mời quý khán giả theo dõi tiết mục Mái ấm gia đình với linh mục Anthony Đào Quang Chính.
1: Quang Tuyến, Mai Vân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình Mái ấm gia đình được đến với quý thính giả dưới sự hướng dẫn của linh mục Anthony Đào Quang Chính. Chúng con xin kính chào cha.
2: Con tên là Quang Tuyến, con xin được kính chào cha Anthony Đào Quang Chính, chị Mai Vân, chị Mai Quỳnh, cùng toàn thể khán thính giả của chương trình Mái ấm gia đình.
3: Vâng, con Mai Vân xin kính chào cha, chào thầy Sáu và chào cô Mai Quỳnh, cũng như quý khán thính giả của đài.
4: Xin kính chào thầy Sáu, kính chào chị Mai Vân, chị Mai Quỳnh và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
1: Dạ thưa cha, qua những bài lần trước chúng ta nói chuyện đó thì con thấy giới trẻ đó thì đang thay đổi. Giới già và giới trung niên cũng dần dần thay đổi. Vậy thì phải chăng thế giới này của chúng ta đang thay đổi phải không thưa cha?
4: Vâng, đúng rồi, rõ ràng là như vậy. Bây giờ thay đổi thì nhiều thứ lắm, thay đổi về cách sống, thay đổi về từ ngữ, thay đổi về xã hội, thay đổi về văn hóa, thay đổi về phong tục. Đến cái nỗi mà người ta không biết là cái gì nó kéo dài lâu nữa. Thì có thể là bây giờ người ta không có gọi là những người già nữa, mà người ta gọi là những bậc cao niên. Ai mà sinh người già thì không có chịu. Hay là văn chương thì ta bảo là tuổi hạc. Tuổi hạc sắp sửa bay rồi chứ vẫn không có chịu vậy. Và nhiều người bảo chứ từ khi mà tôi đến cái tuổi hạc bây giờ đó, tôi mới biết bay, mà nghĩa là sao cơ? Dạ thưa, tôi trước đến giờ không có biết nhảy đầm bao giờ, từ khi mới thành hạc tôi biết đi nhảy đầm. Cứ cuối tuần là tôi rủ bạn bè đi nhảy đầm, rồi là cũng bênh vực nhảy đầm tốt lắm. Thì đấy là nó cũng thay đổi như vậy.
1: Hồi xuân á, phải không thưa cha?
4: Vâng, chắc là hồi xuân đấy. nhưng mà chúng ta để ý thấy một cái điểm quan trọng nữa đó, quan trọng nhất đó là mình đang sống ở trong một cái xã hội thay đổi nhanh quá. Giá mà nhanh vừa một chút đấy thì mình sẽ điều chỉnh kịp, hay là không điều chỉnh kịp 100% đó thì mình cũng còn có thể là khá từ từ. Bây giờ nó thay đổi nhanh đến cái mức mà hôm nay mình thấy thế này, ngày mai thấy thế kia. Bằng cỡ trước mắt đó, là quý vị bây giờ mà đang dùng điện thoại đấy, tôi nói thí dụ đi, dùng cái iPhone đấy. Nếu bây giờ mà đưa một cái iPhone 10 chẳng hạn, khi mình dùng cái iPhone 10 thì nó nhìn mình như thể là người từ hành tinh nào tới.
3: Cùi bắp rồi.
1: Cùi bắp. Cổ lỗ sĩ.
4: Cùi bắp rồi đấy.
1: Dạ.
4: Yeah. Chứ còn bây giờ mà phải là 16, 17 mà bảo là sắp sửa còn ra cái loại này loại kia còn tốt hơn nữa. 16, 17, 17 đấy. Nó còn ra các loại plus, rồi còn loại ra hơn plus nữa. Và mình không có cập nhật hóa, mình không có theo á, thì quả thực là mình quê thiệt. Và những cái gọi là cập nhật hóa đó, tức là theo cái thời đại đó, nó quan trọng và cần. Quan trọng và rất là cần. Nhưng bây giờ chẳng hạn, mình thấy là danh từ ngày xưa mình có nghe bao giờ đâu. Bây giờ danh từ AI chẳng hạn. Không biết gì về AI. Nhà quê đi nha. Chân phải biết gì về AI một chút. Về AI nó có cái lợi gì để mà mình phải biết. AI nó có cái lợi thế này này, nhiều người trông xấu lắm, qua AI nó chỉnh sửa trông đẹp lắm,
1: nhìn không ra luôn.
4: Đúng vậy.
1: Nhìn không ra.
4: Đúng vậy. Và nếu mà gửi nhau tặng hình đó, mà nhờ AI nó chỉnh sửa rồi đó, thì ông nào mà nhận hình đó, bà nào nhận hình đó, cẩn thận gấp đôi đấy, gấp ba đấy, gấp 10 cũng được đấy, bởi vì lúc mà người thật với lại người
1: ảo
4: ảo đó, là chẳng giống nhau tí nào mà. Nói chuyện vui để cho tôi nhớ tới là hồi ngày xưa đó, có một cái nhà sứ kia họ tổ chức đại nhạc hội, thì là họ ở bên Texas, thì họ mời các ca sĩ ở Cali sang. Lúc bây giờ thì mời một ca sĩ khang sang là cũng vui và cũng khó khăn đấy. Thì có một cái ban là ban giao tế, tức là họ phải đi tới phi trường để đón các ca sĩ. Thì năm đầu đó thì trong cái ban giao tế đó toàn là các anh trẻ thôi, chừng độ khoảng cỡ độ 30, 31, 25 tới 35. Vì ở bên Cali và bay sang bên Texas thì nó hơi xa, cách nhau tới 3 tiếng nha. Cho nên sang tới đây bên tới Texas nhiều khi là nửa đêm mới sang tới được. Thì các anh trẻ, anh Thắng cũng xung phong ra để mà đi đón rất là các ca sĩ mà đang nổi tiếng đó. Thì trước đó là đã cho một cái tấm hình quảng cáo đấy mà để mình nhìn như vậy. Mà ra tới nơi, thấy cái cô ở trong phi trường cô ấy ra rồi mình cứ cầm cái hình ngó, không ra nhận ra cô ấy nữa. Là mặt thì cứ ngơ ngác nhìn cô ấy. Xong rồi cô ấy cũng ngơ ngác cô ấy nhìn lại. Xong cô ấy bảo chứ có phải anh đã tôi đấy không ạ? Dạ thưa chị là ai đấy ạ? Thì xưng tên là ôi, mời chị lên, mời chị lên. Thế là mời lên như vậy. Về nhà mới kể cho nhau nghe, nó bảo chứ tôi đi tôi đón mà tôi không nhận ra cô ấy nữa, cô ấy mới ngủ dậy, cô ấy không cần make up. Đó là một năm sau cái ban giao tế đó tan rã, các anh trẻ không anh đào chị đi đón nửa đêm nữa, toàn là để cho mấy vị lão niên, nó gọi là mấy ông già đó, mấy ông già 70 ngủ không có được đó, lò mò ra phi trường đón. Thì lúc bây giờ là kinh nghiệm rồi, cũng không có mang hình theo nữa mà mang một cái tấm bảng cạc viết tên ca sĩ đó, xong một cái dơ như thế này thì là ca sĩ họ tới với mình, chứ còn nếu mà mình cứ nhìn hình thế này thì là không không không có nhận ra. Thì đấy là kể chuyện là thế giới nó thay đổi như vậy đó, con người mình cũng thay đổi thôi. Thí dụ như thể là nhiều ông chồng có bà vợ họ make up xong đó đi ra ngoài đường rồi là không nhận ra vợ mình bởi vì thay đổi đấy, thay đổi trong nhà thì khác, ngoài thì khác, thì thay đổi chưa kể là cái tính tình thay đổi đấy. Khi mà có khách ấy, thì thay đổi có thể là nhẹ nhàng dịu hiền, lo cho vợ lo cho con cái, mà lúc mà hết khách rồi thì không biết là trở về thực tế nào nữa chẳng hạn như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái thế giới này đó, không những con người của mình cá nhân mà giờ thế giới này đó, xã hội này, thì mọi người đều thấy như thế này này, là đây là một cái thế giới gồm có những cái liên hệ, những liên hệ và không liên hệ ngược nhau như vậy, liên hệ và không liên hệ. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn nhé, cái cell phone của quý vị đang dùng đó liên hệ được tốt vô cùng, text cho nhau, một người có thể text cho tới cả chục người khác thường xuyên như vậy, và gọi điện thoại cho nhau thường xuyên như vậy. Có những danh từ mới, danh từ text là phải biết thôi, bảo là không biết chữ text là cái gì thì ngược đời lắm rồi. Message, gửi message cho nhau, gửi message là cái gì vậy ta, nhưng mà phải biết, tức là liên hệ với nhau thường xuyên, rất là thường xuyên. Thế nhưng mà người ta bảo là và những cái không liên hệ nghĩa là gì, chắc là chúng ta để ý thấy nhiều nhé. Một cái bàn ăn thế này chỉ được khoảng cỡ 15-16 người ngồi với nhau, nhất là các anh chị em trẻ hay là con nít nó ngồi với nhau đó, thấy nó nhìn vào cái text nó ha, nó cười. Xong là bên kia xa tích rồi, bên kia cũng ha, cười cùng một cái bàn, nói chuyện với cho nó xong đi, nhưng mà không, nó phải tách cho nhau đấy, chứ không phải là nó nói với nhau. Tức là cái liên hệ thì nhiều nhưng mà mất đi liên hệ, mất đi liên hệ là nó không có liên hệ bằng nói chuyện, bằng cử chỉ, mà nó chỉ liên hệ bằng một cái loại nào khác nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó, bởi vì như vậy đó, cái vai trò của cộng đồng càng ngày càng yếu đi. Có thể là cùng đi nhà thờ nhưng mà mình chỉ biết cái nhà thờ đó thôi, và mình không có biết tới những cái lễ khác, người nào đi lễ khác. Mình đi mình chỉ biết những người trong nhóm của mình thôi, mà mình không có biết những người ở trong nhà thờ của mình. Tức là càng ngày cái liên hệ của mình đó với cộng đoàn nó càng yếu đi, yếu đi cái mức mà gần như là mình không thuộc về nhà thờ của mình nữa. Các cha các linh mục đó cũng than thế này này, là người ta vào trong hội đoàn nào rồi đó, họ chỉ biết tới hội đoàn đó mà thôi. Họ không có biết tới cái nhu cầu cần của giáo xứ, không biết tới nhu cầu cần của địa phận, không biết tới nhu cầu cần của giáo hội nữa. Chỉ biết là cái cộng đoàn, cái nhóm đó của tôi đó, cái hội đoàn đó của tôi đó, họ đang tổ chức này, tổ chức này, tổ chức kia, thì sống chết với hội đoàn đó lắm. Nhưng mà còn một việc nhà xứ đang cần thế này, cần thế kia, không có câu trả lời. Tức là liên hệ chặt chẽ hơn những người ở trong hội đoàn, nhưng mà lỏng lẻo hơn ở trong cái giáo xứ của mình. Cái thứ ba nữa đó, và đây là cái nguy hiểm nhất, và càng văn minh thì lại càng nguy hiểm, đó là quá nhiều tin tức, và không biết đâu là tin tức thật hay là đâu là tin tức ảo. Một ngày có thể là chúng ta nhận được bao nhiêu tin tức về chiến tranh, về thời sự, về kinh tế, về xã hội, rất nhiều nguồn khác nhau, nguồn nào cũng nói được là nguồn của tôi là nguồn chân thật. Cuối cùng mình không biết đó là nguồn chân thật hay là không phải là chân thật, thì không biết nữa. Chưa kể nguồn chân thật là cái nguồn gọi là chính xác đó, nhưng mà không có đúng. Và chính xác mà không có đúng, tôi nói thí dụ thế này chẳng hạn này, cùng một cái vấn đề đó trước mắt đây, mọi người cười một chút cho nó thư giãn, qua cặp mắt của Đảng Cộng Hòa thì sẽ là hình ảnh rất tốt, qua cặp mắt của Đảng Dân Chủ sẽ là xấu vô cùng. Hai đài TV lớn bây giờ mà chúng ta rất là quen thuộc, một là đài Fox hay là đài CNN, vui lắm, cùng một cái tin tức đó đưa ra tin thôi, tôi chưa nói tới phần bình luận, đưa ra tin thôi, cùng một cái tin đó đã thấy tin khác nhau rồi, nói tới bình luận càng khác nhau hơn nữa. Cho nên người ta nói rằng là cái thế giới này đó, thế giới có quá nhiều tin tức và không biết đâu là sự thật. Các em bé chẳng hạn, các người trẻ chẳng hạn, họ sẽ lựa chọn những cái tin tức nào họ thích, chứ không phải là cái tin tức nào mà chúng ta coi là chân lý. Và khi như vậy đó, thì trở về báo cáo lại với lại cha mẹ hay là với anh em đó, thì cũng thấy rằng là cha mẹ chưa chắc biết tin tức nhiều bằng con. Thế tại sao phải nghe lời cha mẹ? Tại sao phải nghe lời cha mẹ? Chưa kể từ những gì mà cha mẹ nghĩ rằng là đúng, cái kiểu đó là đúng, vì cha mẹ thành thói quen, bây giờ không hợp với con nữa. Con cái là muốn đi thẳng vấn đề gì nói thẳng. Cha mẹ là nhiều khi nói dài dòng lâu lắm. Đôi khi, đây là cái chuyện mà có một linh mục cũng gọi điện thoại đến cho tôi cách đây vài năm, nói rằng là thưa cha, sao mà cái xứ này xứ kia có người này người kia như vậy, thì chúng con phải cho góp ý kiến, vì tôi cũng biết cha đó hơi hơi lâu, góp ý kiến làm sao, vì chỉ có một vấn đề nho nhỏ thôi mà có một vài người trong ban này ban kia họ có thể diễn tả rất là dài. Còn thí dụ như thể là con chỉ gọi điện thoại đến con hỏi là này bà ơi, bà có thể giúp ở trong các ban thừa tác viên thánh thể được hay không, thì con chỉ mong là được, trả lời là thưa cha không được, bởi vì con bận phải không trông các cháu, con bận là phải việc này việc kia như vậy. Nhưng mà bà ấy dặn nói cả hàng nửa tiếng đồng hồ, nói là con biết là bây giờ lứa hội đang cần mọi người là phải hy sinh vì Chúa, con biết là cha hy sinh rất là nhiều cho nhà thờ, nói cả nửa tiếng đồng hồ xong bà nói chứ, nhưng mà cuối cùng con chỉ muốn đứng sau lưng của nhà con thôi. Thế sau lưng của ông ấy thì ông đang làm cái gì ạ? Dạ ông đang ở nhà, đứng ở nhà mà đứng sau lưng của ông ấy, thì tức là bà không muốn giúp thì bà nói bà không muốn giúp cho nó xong đi, chứ còn sau lưng có trước mặt cái gì đó, thì cái kiểu của Việt Nam mình là không dám nói không, sợ cha buồn,
1: Đi vòng vòng.
4: đi vòng vòng vậy. Con nít bây giờ đó, xin lỗi không phải con nít đó, người trẻ bây giờ bên Mỹ đó, yes or no, do you want to help, yes or no, oh I want to help but I'm so busy with this, I have something, yes or no. Không, bắt đầu mình khó chịu, nó cũng khó chịu nữa. Thì đấy là chúng ta thấy là cái sự khác biệt mà người ta gọi là cái cảm xúc khác nhau, cảm xúc khác nhau rồi đi tìm ý nghĩa khác nhau. Người trẻ và người lớn tuổi và người của xã hội này xã hội kia không đi tìm cùng một hướng với nhau đâu. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn này, mình vẫn thấy cái nhu cầu cần một số gia đình thôi, bây giờ thì bớt rồi. Một số nhu cầu cần đó là tôi thấy rất là đáng thương, có một vài gia đình đó tôi biết là vẫn còn cứ đi làm xong rồi để dành tiền thêm để về cho Việt Nam, vì bố mẹ ở Việt Nam những cái khu nhà nghèo, và vẫn cứ còn gửi tiền còn nhiều hơn là mấy cái người mà có tiền khá giả đó. Thì chính tôi cũng cũng thán phục. Nhưng mà ông chồng đấy thì ông ấy tới ông ấy than, ông bảo với cha có cách nào cho nói với nhà con đó là lo cho bên này trước đã, người ta họ giàu hơn mình bên này này. Chẳng biết thế nào đúng thế nào sai, nhưng mà theo cái cảm xúc nhiều quá thì mình cũng y như vậy, mình dạy con của mình cũng theo cảm xúc nhiều quá, đứa trẻ theo cảm xúc nhiều quá, thời này lại theo cảm xúc nhiều quá. Mà ngược lại đó, những người trẻ đó thì họ không có theo cảm xúc nhiều cho bằng theo lý trí, hai kiểu khác nhau lắm rồi. Người bây giờ bên này, đám trẻ bên này đó, vì họ đa số là nó khi mà nó tách cho nhau đó thì là nó mong câu trả lời ngắn gọn yes hay là no thôi, chứ nó không cần nói là ôi thế này ôi thế kia ôi thế này ôi thế kia ôi thế kia. Còn mình ấy thì cứ thích là phải trả lời vòng vòng để đỡ mất lòng nhau đấy. Vậy thì cái mình là theo cảm xúc sợ mất lòng. Các anh chị em bên này, những người trẻ bên này hay là những người bên này cũng vậy, họ muốn là cho kết quả trước chứ thay vì là cảm xúc. Và cái cuối cùng đó, bởi vì từ cái khác biệt nhau như vậy đó, người ta thấy rằng là càng ngày càng khác biệt hơn giữa giới này và giới kia, nhóm này và nhóm kia. Và như thế có nghĩa là gì? Cái đoàn kết nó không còn như thể là mình mong muốn nữa. Nó trong một gia đình, có nhiều khi là bố một ý một đằng, mẹ một nẻo, con cái một nẻo. Và bố mẹ nói thì con cái nó vẫn nghĩ rằng là bố mẹ không có hiểu con cái. Ở ngoài xã hội, ngoài nhà trường cũng vậy. Ở nhà trường ấy thì trong lớp học, người giỏi là người xung phong. Người giỏi là người xung phong. Sai đúng là tính sau, mình giỏi là xung phong, và nếu mà không có đồng ý ấy, thì là phải cãi lại, nói cho người ta biết ý kiến của mình. Về nhà đó, bố mẹ nhiều khi vẫn còn theo kiểu ngày xưa, tao nói có một câu thôi mà mày cãi đây sai sản 5 câu vậy à. Nó cũng giận, nó bảo chứ tại sao lại cứ nói vào phút chót thế này, trong khi con có bao nhiêu chương trình con cần phải làm, đấy là con chưa kể những cái chương trình khác. Nên là mẹ nói cả nửa tiếng mà mẹ bảo là mẹ nói một câu, nửa tiếng mà một câu đấy à, còn con mới trả lời được có 1 2 câu thôi thì mẹ bảo là sai xả sai xả. Cái gì là sai xả sai xả, what does it mean sai xả sai xả. Xong một phép là lại khóc lóc rồi lại xin tội rồi lại cũng đi xin tội, toàn là xin tội chửi bới con của mình không thôi, mà con nói có mấy câu vậy mà nó chửi con sai xả sai xả. Ông cháu bảo chứ tôi cũng không biết dịch ra chữ sai xả là chữ dịch gì đó bây giờ. Thì đấy là chúng ta thấy có một số cái thay đổi quá ở ngoài xã hội này, thay đổi về văn hóa, thay đổi về văn minh, thay đổi về đời sống, thay đổi về các cái giao tế. Ngày xưa thì vợ chồng với nhau những cái thay đổi nhiều lắm, bây giờ đó các anh em trẻ với nhau nói chuyện với nhau đó, nó không có sự anh với em nhiều như trước nữa, mà cứ you với me.
1: Cái you guy nó gọi tụi con là bố mẹ nó cứ you guy, cho nói nè nè mẹ không phải
4: Mà đối với đám trẻ nó gọi là you guys, là thân mật thì gọi là you guys,
1: thì đấy
4: thân
1: mà
4: mật.
1: con cái chữ you guy sao mà nó sất sược quá con không có chịu được.
3: Thằng bé nhà con 5 tuổi nó cũng you guy, nó we are not you
1: Kêu bà ngoại ông ngoại chứ là bố mẹ chứ không có you guy nào hết.
3: Con nhớ có một lần đi đại gia đình con 4 5 gia đình đi đi vacation chung với nhau, thì tất cả những người lớn thì ngồi một bàn để ăn, xong các mấy đứa nhỏ nó ngồi bàn để ăn, con thấy con nhìn qua nhìn lại thấy tụi nó tất cả mọi đứa nó đều mỗi đứa một cái phone, nó nhìn vô cái phone. Sau đó nó mới là con nó đi vacation với bác thì con phải nhờ ăn, con phải cất cái phone đi. Thế là tụi nó mới cất phone đi cha. Mà cái đó cách đây 7 8 năm rồi chứ không phải là mới đây đâu, 7 8 năm rồi.
4: Vâng.
3: Nó cầm phone ra là mỗi đứa một cái, để nó nói gì với cái phone đó, nó cứ cười thôi, nó cứ cười thôi. Mà bảo ủa sao tụi con không cười với nhau, tụi con nói chuyện nhà, tụi con cất phone đi, con bắt nó cất phone hết mà người lớn cũng không được cầm phone. Bây
4: Rồi.
3: giờ cái thằng bé nhà con nó bố nó đó mà cầm phone bà năn nó nói no phone daddy no phone when eating.
4: Rồi.
1: Dạ thưa cha, hồi trước á con không có biết xài phone đâu, mỗi lần tách mỏi tay quá tách mỏi tay con không chịu, con nói giờ phải gọi điện thoại nói chuyện chứ còn không có tách tiếp mẹ, không có tách được. Nhưng mà bây giờ con thay đổi đó thưa cha, con nhiều khi mình tách á nó chạy đến được 5 6 đứa, chứ còn mỗi lần mà gọi điện thoại là từng đứa con mệt quá.
4: Đúng.
1: Nhiều khi con nói chuyện với ông chồng con tách còn lẹ hơn, ổng nhìn thấy ổng hiểu. Nhiều khi con đứng ở dưới bếp mà con nói thì ông bảo cái gì em nói cái gì, phải tới nơi mà nói, mà nhiều khi tiếng Việt ổng cũng không hiểu luôn đó thưa cha. Con không hiểu tại sao cứ tách nhiều quá rồi hình như là tiếng Việt mình nói ra mình cũng không biết mình nói cái gì luôn á. Mà con cái của con cũng vậy á, tách thì nó lẹ hơn
4: Đúng.
1: đó. Nó có những cái short, thí dụ
4: Đúng.
1: như laugh out loud là LOL đó, thì
4: Đúng.
1: cái đó mình đánh nó lẹ hơn. Chứ mình nói con ơi con, trời ơi con chạy qua một cái thằng đến giờ ăn cơm rồi sao mà cứ nằm đấy, thằng qua bên kia gõ cửa tới giờ ăn cơm rồi, phải xuống kêu ông chồng tới giờ ăn cơm rồi, cứ nằm đó mà cứ tách tới tách lui thôi cha.
3: Mai mốt rắc chuông.
1: Mai mốt chắc cũng phải phải có
3: Chuông.
1: mua một cái chuông để mà rắc tới giờ ăn cơm, còn không đó thì con ăn một mình thôi chứ con mời gánh mỏi miệng quá.
4: Đại Hàn á, Đại Hàn
1: Dạ
4: họ có cái chương trình hay lắm.
1: sao ạ?
4: Cho nên Đại Hàn đó là càng ngày họ càng có vẻ là cập nhật hóa với đời sống mới mà đồng thời giữ được truyền thống cũ. Ngay cả bây giờ tôi không phải là tôi lưu ý gì tới Đại Hàn, nhưng mà những cái ban nhạc của Đại Hàn bây giờ nổi tiếng thế giới nhá. Họ đi trình diễn mà ngang người đi dự ngang với lại Taylor Swift đó. Cái cô Taylor đó là cô rất là nổi tiếng như vậy đó. Và đây Đại Hàn nó đi tất cả hàng mấy trăm triệu người đi theo dõi bên kia đó, tính ra người theo dõi còn nhiều hơn là cái ban Beatles ngày xưa đó. Thì Đại Hàn họ như thế này này, cho tới cái tuổi từ 20 cho tới 25 bắt buộc thanh niên thiếu nữ đều phải đi lính 2 năm. Trong thời gian đi lính 2 năm này này sẽ có thời gian không có cell phone. Không có cell phone có thể là 3 tháng, có thể 6 tháng tùy theo thời gian mà cái người trưởng người ta ra lệnh như vậy. Để có cái gì muốn chạy tới nơi thì phải nói chuyện, tức là có cái giao tế, và giao tế là bằng mặt, bằng nói chuyện, bằng cái hành động, bằng cử chỉ, chứ không phải là text text text text text 3 tháng trời tịch thu phone hết. Đến nỗi mà nó phạt nặng thế này này, người nào mà vẫn còn giữ phone lại đó, tức là nhiều khi nó nộp một cái phone, nó giữ là một cái phone khác đấy, mà họ đi họ kiểm cho kiểm soát kiểm tra đó, mà thấy cái phone thứ nhìn như vậy đó, lúc đầu á phạt một số tiền nào đó, nếu mà trường hợp mà tái phạm lần thứ nhì đó, đi theo cái lệnh đó hình phạt như thể là một cái tội phạm cả đời. Và rất là tốt, rất là tốt. Rồi sang bên Mỹ, Mỹ họ cũng có những cái chương trình huấn luyện cho học sinh đó, boot camp đó. Đến boot camp đó, đầu tiên vô là cái gì, nộp đồng hồ, nộp cell phone, mỗi người một cái Ziploc để tên mình vào đó, họ sẽ giữ tất cả cho mình, đi vô trong sinh hoạt như vậy. Như thể là chị Mai Vân nói đó, nếu mà gọi nhau tắt chuông, và khi lắc chuông như vậy đó thì là mình không có đồng hồ mà, cho nên mình nghe thấy rồi, có thể mình phải nhắc cho người kia, người kia nhắc cho người khác, thế thì nghĩa là gì, mang nợ của nhau, mang nợ của nhau và cùng giao tiếp thành cái bạn đồng hành như vậy không hơn. Thế thì rất là nhiều người người ta nói rằng là sau 3 tháng boot camp này đó họ đổi tính tình hoàn toàn, và họ sẽ gọi là xin để bạn bè hay là con cái đi dự những cái boot camp tương tự như vậy ở trong tương lai. Thế thì chúng ta thấy đó, những cái boot camp, những cái ở bên Đại Hàn, những cái sinh hoạt ở trong nhà như vậy, mình cái máy móc nó phục vụ mình chứ không phải mình để lệ thuộc vào máy móc. Cho nên đến lúc mà mình nhìn nhận ra rằng thế giới để thay đổi, mình phải nhìn lại xem coi thay đổi là tốt cho mình hay tôi trở thành lệ thuộc với sự thay đổi này.
1: Vâng, chúng ta lại hết giờ rồi thưa cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tiết mục Mái ấm gia đình. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Để Chúa, thời gian cứ trôi đi và chúng con sống theo thời gian, chúng con sống theo không gian, nhất là với những người chúng con đang ở bên ngoại quốc, bên Hoa Kỳ này. Dân tộc nào càng tiến triển nhanh thì chúng con lại càng bị lôi kéo theo nhu cầu của thời gian đó. Xin cho chúng con biết rằng một sự bền vững mãi, đó là tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Tình yêu của chúng con dành cho nhau bắt đầu từ ở trong lòng của chúng con, bắt đầu từ trong gia đình của chúng con. Để chúng con nhận ra rằng những gì cần phải thay đổi bởi những gì chúng con cần phải gìn giữ. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
4: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng
4: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em.
1: Amen.
4: Chúc anh chị em được bảo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứ Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghê. Rau sạch thịt cá chép để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá. Thế để tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.

0: chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 74, U Cơ. Một giấc mộng phảng phất như đã cả ngàn năm. Hắn một mình bước trong bóng đêm cho đến khi nhìn thấy một thôn trang hiện ra phía trước. Ánh dương quang tươi đẹp trải trên cảnh xóm thôn trông rất quen thuộc. Hắn chạy thật nhanh. Những khuôn mặt thân quen nhìn hắn mỉm cười, trêu đùa với hắn. Không khí trong lành khiến tâm hồn hắn vô cùng thư thái. Hắn dừng lại trên bãi cỏ mượt đầu thôn, cảm thấy những lá cỏ mơn man trong gió, bất giác nở một nụ cười hân hoan vui sướng. Đột nhiên, một lũ trẻ con không biết từ đâu chạy tới bao vây lấy hắn. Một đứa mặt mũi khôi ngô quát lên lanh lảnh: "Ngươi có phục hay không? Phục hay không?" Nhìn kỹ lại, hóa ra chính là Lâm Kinh Vũ. "Phục hay không? Phục hay không? Phục hay không?" Hắn lẩm bẩm một mình. Chính những lời này năm xưa ấy. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen xà xuống đỉnh đầu như cả bầu trời sắp sửa sập xuống. Thôn trang yên bình phía xa thoắt đã tan biến chẳng còn dấu vết gì. Bóng tối lan tràn mặt đất, chỉ có một cột sáng le lói chiếu rọi thân hình trơ trọi của đứa trẻ trong cơn kinh hoàng không biết bấu víu vào đâu. Hắn sợ hãi kêu to: "Ta chịu phục rồi, chịu phục rồi." Hai đầu gối hắn run rẩy sụm xuống, mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng thở dốc. "Tiểu Phàm, để sao vậy?" Có ai đó bỗng nắm chặt lấy hai vai của hắn, âm thanh rất quen thuộc, phảng phất lo lắng sợ hãi. Trương Tiểu Phàm hổn hển ngước nhìn Lâm Kinh Vũ đang ở trước mặt, sắc diện khẩn trương nhưng trông rất tiều tụy, cũng đang chăm chú nhìn hắn. Tiểu Phàm run rẩy hoảng hốt nhìn khắp chung quanh, bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng khách nhỏ, bài trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ và một cái giường gỗ rất đổi bình thường. Bản thân hắn lúc này đang nằm ở trên giường, người phủ một tấm chăn mỏng. Hắn khẽ cúi đầu, cố gắng định thần lại, nói: "Đệ vừa mơ thấy ác mộng." Lâm Kinh Vũ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy run run, chậm chạp thu tay lại. Trương Tiểu Phàm im lặng một lát, đoạn hỏi: "Nơi này là nơi nào?" Lâm Kinh Vũ thoáng do dự, trả lời: "Chúng ta đã rời khỏi Lưu Ba Sơn rồi, giờ đã tới Xương Hợp Thành ở bên bờ Đông Hải. Chỗ này là một khách sạn nhỏ ở Xương Hợp Thành." Trương Tiểu Phàm trầm mặc không nói gì. Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Lâm Kinh Vũ mới đột nhiên cất tiếng nói: "Tiểu Phàm, để có chuyện gì cần nói với huynh không?" Chỉ thấy đôi bờ vai của Tiểu Phàm khẽ rung lên, bắt gặp đôi mắt của Lâm Kinh Vũ đang nhìn mình. Người bạn thời thơ ấu ấy giờ đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng cái nhìn phảng phất có gì đó khác thường. Hắn cúi đầu chậm chạp nói: "Không có gì." Lâm Kinh Vũ khẽ nhíu mày, tưởng chừng như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.

Sau một lát im lặng, Trương Tiểu Phàm bỗng cất tiếng hỏi: "Chúng ta quay về đây như thế nào?" Lâm Kinh Vũ thở dài: "Hôm đó lên Lưu Ba Sơn, sau khi đệ hôn mê, mọi người trông thấy bộ dạng của đệ rồi đều nhìn nhau lo lắng không biết xử trí ra sao. Cuối cùng sư phụ ta và Điền Sư Thúc mới thương lượng với nhau để cho huynh đưa đệ về trước. Mà giáo khi đó tựa hồ cũng rất rối loạn, chỉ tập trung chú ý vào con quái thú, cũng không gây ra trở ngại gì đáng kể. Vì thế mà chúng ta đều trở về Xương Hợp Thành an toàn." Trương Tiểu Phàm trầm ngâm hồi lâu mới hỏi tiếp: "Đệ đã hôn mê như vậy bao lâu rồi?" Lâm Kinh Vũ trả lời: "3 ngày rồi." Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì. Kinh Vũ nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của hắn, trong lòng bỗng nhiên rúng động, không kìm được buộc miệng nói: "Tiểu Phàm, đệ thực ra có chuyện gì? Làm sao đệ lại có..." "Kinh Vũ!" Trương Tiểu Phàm đột nhiên kêu to, chặn ngang câu hỏi của Lâm Kinh Vũ. Kinh Vũ giật mình, nhìn Tiểu Phàm trân trối. Trương Tiểu Phàm như không để ý đến sắc diện của Lâm Kinh Vũ, cúi đầu trầm giọng khàn khàn: "Huynh đừng hỏi, đừng có đem chuyện tốt xấu mà hỏi đi hỏi lại đệ hoài." Lâm Kinh Vũ bặm môi, đứng phắt dậy, nhìn Tiểu Phàm một lúc lâu, cuối cùng quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ra đến cửa bỗng nhiên quay mình, nhìn Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, đệ cứ yên tâm, dù đệ có bất cứ nguyên nhân gì, huynh cũng tin tưởng đệ. Huynh nhất định trước mặt sư phụ sẽ cầu xin cho đệ." Trương Tiểu Phàm ngồi trên giường ngây người ra, dường như không nghe thấy những gì Lâm Kinh Vũ vừa nói. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn một lần nữa rồi quay mình bỏ đi. Ra đến cửa gặp mấy người đứng ở bên ngoài, chỉ nghe Kinh Vũ dừng lại hạ giọng nói nhỏ gì đó với bọn họ mấy câu, rồi tiếng chân hắn ngày một xa dần. Căn phòng lại trở về vô cùng an tĩnh. Không biết đã bao lâu, Trương Tiểu Phàm mới từ từ ngẩng đầu lên, khẽ hé chăn, chỉ thấy mình vẫn đang mặc bộ y phục thường ngày mặc ở Lưu Ba Sơn, chắc là không có ai thay cho hắn. Hắn vô thức đưa tay lên đầu giường lần kiếm, nhưng đột nhiên dừng tay lại ở giữa khoảng không, hoàn toàn không có gì cả. Bao năm nay hắn vẫn để Thiêu Hỏa Côn ở đó, giờ chẳng còn thấy tung tích đâu nữa. Hắn sợ hãi ngây người ra, bất giác môi khẽ run run. Đột nhiên hắn nhảy khỏi giường, chạy ra mở tung cánh cửa. Hai người đứng bên ngoài ngạc nhiên quay đầu lại, thì ra là Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư. Trông thấy Trương Tiểu Phàm, cả hai thần sắc thoáng lộ vẻ rất cổ quái. Giây lát, Đỗ Tất Thư mới cười lên một tiếng: Tiểu sư đệ, đệ tỉnh lại rồi đấy à." Ánh nắng từ khoảng trời phía sau lưng hai người chiếu xuống khuôn mặt Tiểu Phàm, hắn đột nhiên cảm thấy mắt hoa đầu váng, cả thân hình lảo đảo muốn ngã. Tống Đại Nhân mặt biến sắc, vô thức giơ tay ra muốn đỡ lấy Trương Tiểu Phàm, nhưng cánh tay mới giơ ra nửa chừng đột nhiên lại rụt lại. Trương Tiểu Phàm run rẩy nhìn Tống Đại Nhân, vị đại sư huynh hắn yêu thương gắn bó từ thuở bé, giờ sắc mặt trắng bạch như tờ giấy. Tống Đại Nhân mấp máy khóe môi, khó khăn lắm mới thốt ra lời: "Tiểu sư đệ, thân thể đệ còn mang thương thế, tốt nhất nên tĩnh dưỡng ở trong phòng, đừng có ra ngoài đi lung tung." Trương Tiểu Phàm từ từ đứng thẳng người dậy, vừa mới dợm bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên sững lại, cất tiếng hỏi: "Đại sư huynh, Thiêu Hỏa Côn của đệ đâu rồi?" Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Giây lát, Tống Đại Nhân mới chậm rãi trả lời: "Tiểu sư đệ, pháp bảo của ngươi sư phụ tạm thời cất giữ, đệ đừng có lo." Trương Tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì, khẽ quay mình, chậm chậm khép cửa lại. Trong một góc hẻo lánh của khách sạn, một gian phòng tĩnh mịch, ba người Thương Tùng Đạo Nhân, Điền Bất Dịch và Tiêu Dật Tài đang ngồi trầm ngâm im lặng.
Trên mặt bàn gỗ tròn giữa ba người, thanh thiêu hỏa côn đen đúa nằm im lìm vô hại. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra nhấc lấy thanh thiêu hỏa côn. Nhìn lại thì ra là Thương Tùng đạo nhân. Chỉ thấy ông ta đưa thanh thiêu hỏa côn lên trước mặt, dùng tay vuốt nhẹ nhẹ. Khi ngón tay chạm phải viên phệ huyết châu ở đầu côn, ánh mắt ông ta thoáng lóe lên ánh dị thường. Hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vật này phải chăng là phệ huyết châu?" Điền Bất Dịch bỗng ậm ừ một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Dật Tài khẽ liếc nhìn Điền Bất Dịch, rồi quay qua Thương Tùng đạo nhân nói: "Thỉnh ý nhị vị sư thúc, bây giờ phải xử việc này thế nào?" Thương Tùng đạo nhân liếc nhìn Tiêu Dật Tài, thong thả nói: "Tiêu sư điệt, thường ngày chẳng phải là rất đa mưu khôn khéo đó sao? Ngươi có cao kiến gì không?" Tiêu Dật Tài lắc đầu nói: "Sự việc lần này quá hệ trọng, đệ tử quả không biết giải quyết thế nào cho phải." Thương Tùng đạo nhân nhìn Điền Bất Dịch, thấy sắc mặt lão hiện giờ xanh xám cả lại, bèn nói: "Việc phiền phức nhất bây giờ là các đạo hữu Thiên Âm tự không ngừng cật vấn chúng ta, làm thế nào mà Trương Tiểu Phàm lại có thể tu luyện Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của họ. Thái độ của họ có vẻ rất trầm trọng. Nếu mấy người đứng đầu với chúng ta mà không cố gắng hết sức làm minh bạch chuyện này, áp chế tình hình, thì e là môn phái họ sẽ kéo cả sang Thanh Vân môn ta đòi người tra hỏi." Điền Bất Dịch lạnh lùng nói: "Bọn họ muốn làm khó người khác sao? Có những bậc trưởng bối Thanh Vân môn chúng ta ở đây, dù là đệ tử bản môn có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không đến lượt người ngoài nhúng tay vào." Thương Tùng đạo nhân nhíu mày, có vẻ đang định nói một câu gì, thì Tiêu Dật Tài đã lên tiếng: "Nhắc mới nhớ, Điền sư thúc, sớm hôm nay con có gặp Lý sư huynh bên phần Hương Cốc, huynh ấy hình như cũng muốn tới bên ta đòi người." Thương Tùng đạo nhân khẽ rúng động. Điền Bất Dịch quắt mắt, giận dữ nói: "Việc này thì có dính dáng gì đến phần Hương Cốc bọn họ chứ?" Tiêu Dật Tài hạ giọng nói: "Điền sư thúc bớt giận, con thấy ở bên phần Hương Cốc không phải vô lý mà gây chuyện đâu. Theo Lý sư huynh nói thì trước đó huynh ấy cùng với Trương sư đệ thâm nhập vào Hắc Thạch Động, xào huyệt của lũ yêu hồ, mục đích là để tìm kiếm một bảo vật của phần Hương Cốc. Trương sư đệ là người tới nơi trước tiên. Khi người của phần Hương Cốc xuống đến nơi thì đã thấy yêu hồ chết rồi, còn bảo vật thì chẳng có tung tích gì. Trương sư đệ có nói là không nhìn thấy bảo vật ấy. Khi đó hai người phần Hương Cốc bọn họ chỉ thấy hơi kỳ quái thôi. Giờ thì lại nảy sinh nghi ngờ là Trương sư đệ đã lấy trộm." Rầm một tiếng khủng khiếp, Điền Bất Dịch thần sắc phẫn nộ vô cùng, giơ tay đập mạnh xuống bàn. Chỉ nghe rắc một cái, cả chiếc bàn rung rẩy rồi đổ sập xuống. Hiển nhiên chân bàn đã bị pháp trưởng đó chấn động gãy làm mấy đoạn rồi. Tiêu Dật Tài sắc mặt thoáng hoảng hốt, Thương Tùng đạo nhân thì lông mày nhíu cả lại, hừ một tiếng: "Phần Hương Cốc rõ ràng chẳng có ý tốt đẹp gì. Việc tra xét vô căn cứ này không thể đem lý ra mà nói với họ được." Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu nói: "Chuyện của phần Hương Cốc đúng ra chúng ta chẳng có can hệ gì, nhưng có điều Trương sư đệ hôm đó trước mặt bao nhiêu người, nhiều đồng đạo đều nhao nhao đòi Thanh Vân môn ta phải thoái nhượng, nói cây gậy đó rõ ràng là tà vật của ma giáo từ 800 năm trước, cớ sao bây giờ lại nằm trong tay một đệ tử của bản môn?" Điền Bất Dịch siết chặt tay thành nắm đấm, gân cốt kêu lên răng rắc, sắc mặt vô cùng khó coi, gầm gừ giận dữ: "Thằng tiểu súc sinh đó!" Thương Tùng đạo nhân chậm rãi nói: "Điền sư đệ, đệ bất tất phải tức giận quá thế. Sự thể này quả thực chúng ta không ai có thể lường trước được. Chuyện nghiêm trọng nhất hiện giờ là cả Thiên Âm tự và ma giáo đều dính dáng tới chuyện này. Sự vụ đã quá sức nghiêm trọng như vậy, ta thấy chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng quay về xin trưởng môn sư huynh định đoạt." Điền Bất Dịch thở dài một tiếng. Lão đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên lập tức
chế ngự được sự cuồng nộ, khẽ gật đầu nói: "Phải đó, chúng ta lập tức khởi hành ngay thôi." Nói tới đó, ánh mắt lão bỗng chuyển hướng sang thanh thiêu hỏa côn đang ở trên tay Thương Tùng đạo nhân. Không ngờ Thương Tùng đạo nhân khẽ nhếch môi cười, thu lấy thiêu hỏa côn vào trong áo mình. Điền Bất Dịch biến sắc, Tiêu Dật Tài đứng bên khẽ nhíu mày: "Thương Tùng sư thúc, pháp bảo đó..." Thương Tùng đạo nhân nhìn hai người, xòe bàn tay ra, rồi quay qua Điền Bất Dịch nói: "Điền sư đệ, đệ tử của đệ lần này đã gây ra chuyện lớn rồi, làm Thanh Vân Môn chúng ta một phen muối mặt trước nhân sĩ chính đạo trên thiên hạ, lại còn đắc tội với Thiên Âm tự. Đệ là sư phụ, phải chăng là cũng không tránh khỏi có phần trách nhiệm?" Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hai đồng tử co lại, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao?" Thương Tùng đạo nhân nói rành rọt từng tiếng một: "Ta là trưởng quản hình phạt của Thanh Vân Môn, vật chứng tất phải do ta quản lý, thiết tưởng Điền sư đệ không còn gì phải thắc mắc chứ?" Điền Bất Dịch trợn mắt nhìn Thương Tùng một cái, đột nhiên dậm chân, đùng đùng nộ khí bỏ ra ngoài. Một góc nhỏ của Xương Hợp Thành, cũng như mọi ngày, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng đứng ở một góc đường, nhìn thấy đằng trước một tấm bảng đề Đông Hải Khách Sạn, đích thị là một tiểu khách sạn rất tầm thường, thì nhíu mày có vẻ phân vân. Tiểu Hoàng tay vẫn cầm sâu kẹo hồ lô bọc đường, múc chùng chục một cách rất ngon lành. Một lúc mới quay sang Chu Nhất Tiên nói: "Ông à, ông có chắc đám người Thanh Vân Môn đó thực sự ở tại đây không?" Chu Nhất Tiên gật đầu đáp: "Vớ vẩn, người không thấy cái đám người đang ra ra vào vào ở đó đích thị là những kẻ tu chân luyện đạo hay sao?" Nói tới đó, lão dường như lẩm bẩm một mình: "Bọn họ đi Lưu Ba Sơn lâu vậy mới về, không biết có kết quả gì không?" Tiểu Hoàng liếc xéo lão, mít dài một cái: "Chẳng hiểu ông nghĩ ông là cái gì với bọn họ chứ. Nói ông là người của Thanh Vân Môn thì ông không dám nhận, nói không phải thì sao ông lại sốt sắng quan tâm đến bọn họ như vậy?" Chu Nhất Tiên nghẹn họng, tức khí vặt lại: "Ta tất nhiên là không thèm nhận thân với mấy đứa tiền bối như Thanh Vân Môn đó. Ta đây sớm đã hiểu nhân tình thế thái, tình nguyện cả đời vui sống thanh bận, tiêu du chân trời góc bể, vì chúng sinh trong thiên hạ mà." Tiểu Hoàng lắc lắc đầu bỏ đi. Chu Nhất Tiên đang ba hoa thiên địa, cũng đành phải nuốt trở vào trong bụng, đặng hắn một tiếng, liếc nhìn vào Đông Hải Khách Sạn lần cuối, rồi cũng quay gót trở đi. Tiểu Hoàng vừa đi vừa nói: "Ông nói thì hay lắm, cái gì mà ông cháu ta theo họ tới Lưu Ba Sơn coi chuyện náo nhiệt, kết cuộc là suốt 10 ngày trời hỏi đến rã họng khắp ven bờ Đông Hải, cũng chẳng có thuyền nào chịu đưa mình tới đó cả." Chu Nhất Tiên lại như mắc nghẹn, đành cười suông một tiếng: "Đó là vì cái lũ thuyền phu chẳng có chút kiến thức nào cả, đến Lưu Ba Sơn mà cũng chẳng biết ở đâu, đúng là phượt giá áo túi cơm." Nói mấy câu đó là trong bụng lão muốn vớt vát sự việc, nhưng lòng không khỏi thấy mất mặt với cô cháu gái, liền giở trò đánh trống lảng: "À, mà không biết cái anh bạn Trương Tiểu Phàm đó thế nào rồi nhỉ? Khéo bỏ xác ở Lưu Ba Sơn rồi cũng nên." Tiểu Hoàng lườm lão một cái, nói: "Ông chỉ nói lung tung, hôm đó cháu có chỉ tay cho hắn ta, tuy số mệnh của hắn quả là kỳ quặc, ứng vào tướng loạn ma, nhưng mà về đường sinh mệnh thì không có cách trở gián đoạn chi hết, chắc chắn không phải là loại người đoạn mệnh đâu." Chu Nhất Tiên cười ha hả, nói với Tiểu Hoàng: "Nói vậy á, chứ ta ngày càng tò mò quá đi mất. Hôm đó ở chỗ cái giếng cổ mãn nguyệt ở bên ngoài Hắc Thạch Động, không biết hắn nhìn thấy gì vậy ta?" Tiểu Hoàng bật cười: "Chuyện đó mà giờ ông vẫn còn để bụng mà." Chu Nhất Tiên gục gặt đầu nói: "Tất nhiên, hắn là kẻ mang tướng mệnh loạn ma,
hiếm hoi vạn người mới có một. Ta càng ngày càng cảm thấy tò mò về hắn. Tiểu Hoàng gật đầu lia lịa, cười nói, kỳ thực cháu thấy. Hai ông cháu đang cười nói vui vẻ, bỗng phát hiện thấy thoáng có bóng người lướt qua ngay trước mặt, suýt nữa thì đâm phải mình. Giật mình đánh thót, chân ríu cả lại, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Chu Nhất Tiên tức giận hét lớn, kẻ nào? Lời mới thốt ra nửa chừng thì thanh âm đã lập tức tắt ngấm. Tiểu Hoàng cũng hoảng hốt, vội ngước mặt nhìn ra phía trước, tức thì kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai người. Phía trước là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ, mình mặc áo xanh biếc, đích thị là cô gái hôm trước đã khiến hai ông cháu chịu biết bao khổ sở, Bích Dao. Phía sau lưng Bích Dao cũng là một cô gái. Chỉ thấy nàng mặc bộ trang phục màu đen, đeo một tấm sa đen không trông rõ mặt. Chu Nhất Tiên cười méo cả miệng, liền mồm nói, là tôi sai, là tôi sai. Vừa nói vừa đưa mắt cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tuy nhỏ tuổi nhưng rất tinh ranh, lập tức hiểu ý. Nhưng cả hai vừa mới quay mình định co cẳng chạy, đã thấy thân mình nhẹ bỏng. Thì ra mỗi người đều bị một cô gái túm lấy nhấc bỏng lên. Chỉ thấy trước mắt cảnh vật chuyển động vù vù, nhà cửa phố xá vung vút chạy ngược hết cả lại đằng sau. Đến khi ông cháu nhà lão kịp tỉnh ra thì đã thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ, tịnh không một bóng người. Chu Nhất Tiên sợ đến toát mồ hôi, tự biết thiếu nữ đứng trước mặt đạo hạnh hơn xa mình, không biết lần này phải chịu đau đớn đến thế nào đây. Lập tức làm ra bộ mặt méo mó khổ sở, vị cô nương này, ta hôm đó quả thực không phải ta hoàn trả lại cô tiền nè. Cô nương là bậc đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi nha. Bích Dao nhíu mày, so với lúc còn ở Lưu Ba Sơn, sắc diện nàng lúc này có phần tiều tụy. Nàng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên, ai thèm mấy đồng bạc của lão? Ta hỏi lão việc này, lão mau thật thà mà trả lời nghe chưa? Chu Nhất Tiên lập tức nói, cô nương đã hỏi, lão biết việc gì thì sẽ thành thực trả lời. Không biết cô nương muốn hỏi chuyện tài vận hay là chuyện sinh mệnh, hay là cô muốn biết chuyện nhân duyên? Mấy thứ đó thì đúng là bản sự của Chu Nhất Tiên, Chu Đại Tiên Nhân này rồi. Lại đây, lại đây, để ta bói cho cô nương một quẻ. Lão đang càng nói càng bốc, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh khẽ giật giật gấu áo, ngạc nhiên quay lại hỏi, sao vậy? Tiểu Hoàng mồ hôi ròng ròng trên mặt, đưa mắt cho lão, rồi cười cầu tài với Bích Dao một cái. Vị này, vị đại tỷ xinh đẹp này, không biết tỷ tỷ có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi? Bích Dao trầm ngâm một lúc mới nói, hai người vừa mới rồi ở ngoài Đông Hải khách sạn ngó nghiêng cái gì thế? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng khẽ đưa mắt cho nhau, đoạn nói, không, không có gì cả. Chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua, trông thấy có rất nhiều người tu đạo ở đó nên dừng lại xem chơi mà thôi. Bích Dao thận trọng hỏi, lão vừa nói là người của Thanh Vân Môn, tất cả đang ở tại đó ư? Chu Nhất Tiên gật đầu đáp, có vẻ là như vậy. Bích Dao trầm mặc hồi lâu mới run run hỏi, lão có khi nào thấy bọn họ cứu chữa cho một đệ tử Thanh Vân Môn trẻ tuổi không? Chu Nhất Tiên giật mình, tức thì hiểu ngay ý tứ của Bích Dao, nói, cô nương muốn hỏi bọn ta có thấy anh bạn trẻ tên Trương Tiểu Phàm đó không chứ gì? Bích Dao không ngờ lão lại biết đích danh Trương Tiểu Phàm, khe khẽ gật đầu nói, phải rồi, lão có thấy hắn không? Sắc mặt nàng tức thì tỏ ra mấy phần quan thiết. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng lắc đầu. Nét mặt Bích Dao lập tức tỏ rõ sự thất vọng, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bãi hoải chán chường, xua tay nói, hai người đi đi. Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàng sướng rơn,
lập tức cảm tạ nàng, rồi rảo cẳng chạy ra phía đầu hẻm. Nhưng mới được vài bước, đã nghe Bích Dao phía sau đột nhiên hô lên: "Đứng lại đã!" Sự sung sướng của Chu Nhất Tiên rớt cái bịch. Chỉ nghe Bích Dao từ tốn nói: "Hai người hôm trước ở bên ngoài Hắc Thạch Động có nói gì đó về cái giếng cổ Mãn Nguyệt, đó có sự tích gì vậy?" Chu Nhất Tiên thở phào một cái, vội vàng đem câu chuyện về cái giếng cổ Mãn Nguyệt kể lại đầu đuôi, sau cùng nói thêm vào: "Tóm lại là theo như truyền thuyết thì vào những đêm trăng tròn, kẻ nào nhìn vào trong giếng Mãn Nguyệt sẽ có thể nhìn thấy được hình ảnh của người mà hắn yêu thương nhất." Bích Dao thoáng biến sắc, không nói một lời nào, run run xuất thần. Chu Nhất Tiên còn đang nghĩ không biết cô gái đã trải qua trăm ngàn biến cố này có vấn đề gì kỳ quái, thì bỗng thấy Tiểu Hoàng bỗng lén lén kéo áo mình. Lão cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tiểu Hoàng, tức thì tỉnh ra. Cả hai rón rén lẻn ra ngoài. Bích Dao cùng với cô gái áo đen thần bí nọ cũng chẳng thèm ra tay ngăn cản. Giây lát, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Bích Dao và cô gái áo đen bí ẩn. "U Di, Di nghĩ hắn đã nhìn thấy ai?" Lời vừa nói ra, Bích Dao bỗng cười đau khổ với chính mình, nét mặt vô cùng chua xót. Kỳ thực không cần nói cũng biết, chắc chắn là hắn đã nhìn thấy vị sư tỷ của hắn. Nếu không thì cũng là cô nương đồng đạo Thanh Vân Môn sử dụng Thiên Gia Thần Kiếm, dung mạo tuyệt thế đó. Ta còn phải băn khoăn làm gì kia chứ? Người được Bích Dao gọi là U Di đó từ tốn nói: "Còn bất tất phải như vậy. Lũ nam nhân bọn họ căn bản nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa." Là Bích Dao nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra. Trong mắt thoáng một nét thương trách bi ai, nhìn cô gái áo đen nói: "U Di, con muốn gặp hắn." Cô gái áo đen lập tức lắc đầu nói: "Không được." Giọng Bích Dao vô cùng đau khổ: "U Di, tình trạng hiện giờ của hắn đúng là sống cũng như chết. Con, lòng con quả thật không thể yên tâm." Cô gái áo đen khẽ thở dài: "Cha con vốn đã biết con thế nào cũng làm loạn, nên đã kêu ta theo canh chừng con. Hiện giờ cao thủ Thanh Vân Môn đầy rẫy khắp nơi trong khách sạn. Chúng ta mà liều lĩnh lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ." Nói tới đó, thanh âm của nàng dường như cũng có phần thương cảm, dịu dàng nói: "Dao Nhi, ngày tháng còn dài, nhất định con sẽ có ngày gặp lại hắn." Bích Dao run rẩy hồi lâu mới nói: Nhưng mà hắn đã phạm phải điều đại kỵ của phe chính đạo, lỡ bọn họ sẽ giết hắn thì sao?" Cô gái áo đen nhíu mày, lắc đầu nói: "Bích Dao, con nên tỉnh táo lại một chút. Ngày thường con đâu có hồ đồ thế này. Trương Tiểu Phàm hiện giờ ngoài chuyện sở hữu Phệ Huyết Châu, còn bị hoài nghi là có quan hệ với thánh giáo chúng ta. Thêm vào đó lại còn một chuyện cũng không kém hệ trọng, là hắn không hiểu sao lại tu luyện được Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự. Chuyện này quả thật không phải nhỏ đâu. Nếu mà không tra xét cho rõ ràng nguồn ngọn, thì Thiên Âm Tự với Thanh Vân Môn sẽ chẳng thể nào cơm lành canh ngọt được nữa. Ta đồ rằng bọn Thanh Vân Môn nhất định sẽ đem Trương Tiểu Phàm về Thanh Vân Sơn để đích thân Đạo Huyền quyết định, sau đó mới giao lại cho Thiên Âm Tự. Trước mắt tạm thời không xảy ra chuyện gì đâu." Bích Dao vô thức cắn chặt môi tái nhợt, thật lâu không thấy có phản ứng gì. Nơi khóe mắt cô gái áo đen dường như phản phất nét thương yêu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Bích Dao, nhỏ nhẹ an ủi: "Không sao đâu, con đừng lo lắng quá. Cha con chẳng phải đã nói rồi đó sao? Người sẽ không chịu ngồi yên mà không làm gì cả đâu." Bích Dao lẳng lặng gật đầu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay cô gái áo đen, thống thiết cầu xin: "U Di, con biết cha sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng con muốn cầu xin cái gì nữa
dì giúp hắn với nha. Cô gái áo đen trầm mặc không nói gì, khẽ lảng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía ngoài con hẻm. Bích Dao kêu lên da diết: "U dì!" Cô gái áo đen khẽ thở dài một tiếng, nói: "Được, nếu cha con đã quyết định cứu hắn thì ta cũng sẽ giúp." Bích Dao hoan hỉ ra mặt. Cô gái áo đen cười khẽ, có điều nét cười ấy ẩn sau tấm hắc sa, không ai thấy rõ được. Cũng không ai rõ trong thâm tâm đang nghĩ gì, chỉ thấy tấm sa đen khẽ rung lên từng chập. Cái đêm hôm ấy, khi nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên bất chấp sinh tử lao vào đương cự với con thú lớn hung hãn, thì nàng ở trong bóng tối phía sau, tim bỗng đập thình thịch. Dường như rất nhiều năm về trước cũng đã có một bóng hình, y phục của chàng màu trắng phau như tuyết, thần sắc của chàng khi đó phảng phất cũng có mấy phần giống cậu thiếu niên kia. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mắt gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Phương Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thực, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vân Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụt lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường, lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều

tư những năm trước đã ngừng hoạt động, nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mải mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Thới Quơn là một vết thương trên thân thể đô thị

động dư luận liên quan đến một cựu điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la. Bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da, hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, khi đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa, đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri, chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em.

hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Debakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó.

sụt lún cơ học, nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn, và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cuộc mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền. Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Solstice Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 East Side Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình
thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Hoffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8, giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tách sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia
là quý vị đừng ngần ngại thử các món Tasting Menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston, còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pub địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Monroe Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Gần nay những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Phương Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thương thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas, và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước.
ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865 tại cảng Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, John King không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới

Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý họ đã là những con người tự do. Để rồi khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Sinh Tin đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Sinh Tin là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Sinh Tin dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm, tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803 281 495 5803.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy mở mắt để nhìn ra được con đường trước mặt". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thường tôn xưng Đức Phật là một vị Phật, có nghĩa là một bậc giác ngộ. Chúng ta cũng tôn xưng Ngài như Đấng Thế Tôn, tức là bậc tôn quý nhất ở trên cõi đời, trong trời và người. Chúng ta cũng thường hay tôn xưng Đức Phật như là vị Như Lai, nghĩa là một bậc đến và đi như vậy. Nhưng có lẽ đối với đệ tử của Phật trong thời của Ngài, cũng như đối với tất cả những người con Phật ở khắp nơi, cái danh xưng đối với Ngài gần gũi hơn hết, mà cụ thể hơn hết, đó là bậc đạo sư, nghĩa là một bậc thầy chỉ đường, một bậc thầy dẫn đường cho mình đi. Ngài không xưng Ngài là vị chúa tể của muôn loài, Ngài không xưng Ngài là một vị thần linh nắm giữ linh hồn của bất cứ ai, nắm giữ số phận cuộc đời của bất cứ ai hết. Không, bởi vì một cách rất rõ ràng, và đây là sự thật mà Đức Phật chỉ bày, không ai có thể ăn thể cho mình nó, không ai có thể uống thể cho mình hết khác hết tất cả. Con đường giải thoát mở ra, mỗi người phải tự mình bước đi trên đó. Không ai có thể đi dùm cho mình, để cho mình giải thoát, để cho mình giác ngộ hết tất cả quý vị. Giải thoát giác ngộ không phải là một món quà mà Đức Phật đặt vào trong bàn tay của mình, mà đó là thành tựu cao quý nhất cho những ai nỗ lực tinh cần trên con đường tu tập hướng về đạo giải thoát giác ngộ. Hãy thấy rõ cái điều như vậy để chúng ta thấy rõ được sự khác biệt giữa Đức Phật và giáo chủ của các tôn giáo khác, cũng là thấy rõ sự khác biệt của đạo Phật và các tôn giáo khác. Đức Phật không phải là người nắm giữ linh hồn của chúng ta đâu. Đức Phật không phải là người nắm giữ cái số phận của mỗi người chúng ta. Cho nên trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, mình không phải tới với Phật chỉ để cầu xin Ngài ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia, như là số đông những người Phật tử không hiểu Phật, không hiểu đạo thường hay làm. Và chính vì làm như vậy mà số đông người Phật tử ấy đã biến cái đạo của Phật, một đạo giác ngộ, đạo của trí tuệ, trở thành cái đạo của mê tín dị đoan. Và đồng thời cũng biến Đức Phật, một bậc giác ngộ, một bậc đạo sư, một bậc thầy của cả trời người, trở thành một vị thần linh chuyên môn ban phước và giảng hòa. Không, Đức Phật không ban phước, mà Đức Phật cũng không giảng hòa cho ai hết. Đức Phật không phải vì thương người này theo ta mà Ngài ban phước cho ta. Đức Phật cũng không vì người kia chống đối ta mà Ngài gieo tai họa cho kẻ đó. Đức Phật không phải một đấng thần linh như vậy. Và bởi vì không có một đấng thần linh nào có thể ban phước cho ta ngoài trừ chính ta hết cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu như ta miệt mài đắm chìm cho con đường ăn chơi trùy lạc, nếu như ta chỉ luôn đi gây gỗ với kẻ này người khác, gây thù chuốc toán với kẻ nọ người kia, nếu như ta chỉ biết chửi đời hận đời, con người đó dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, con người đó vẫn sống trong đau khổ, không chỉ kiếp này mà còn cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Ngược trở lại, một con người biết tu tịnh, biết từ bỏ cái con đường xấu ác, biết sống cuộc đời lành, nói những lời chân thật, làm những điều lợi lạc, nghĩ những điều từ trái tim từ ái yêu thương, thưa quý vị, hạnh phúc sẽ đến với kẻ đó. Cho nên cái phước và cái hòa trong cuộc đời này không phải là ai ban cho ta cả, cũng không phải là ai giảng hòa đến cho ta hết tất cả quý vị. Tất cả cái phước đến là đến ở đức từ thân của mình, hòa cũng là hòa ở đức từ thân của mình. Một kẻ chuyên môn đi gieo những điều khổ não cho người, kẻ đó chắc chắn sẽ gặt lấy chứ trải cái đau khổ trong cuộc đời của mình sau này. Và cái sự thật này thưa quý vị đâu có khó hiểu lắm đâu. Ai cho chúng ta cũng thể tự mình kinh nghiệm được như thế. Mình mà sống hạnh phúc, mình sống an vui, mình sống với tâm từ ái, mình nói năng những lời chân thật, mình làm lợi lạc cho tất cả những người chung quanh. Mình sống hạnh phúc, mình sống an vui, và mình ban tặng cái hạnh phúc đó cho biết bao nhiêu người ở trong cuộc đời này. Ngược trở lại, mình rượu chè, mình cờ bạc, mình chuyên đi gây gỗ, mình gây thù chuộc oán kẻ này người kia, mình dối trá, mình lường gạt, thì mình tạo khổ đau cho chính mình. Mình biến cái đời sống của mình, cái gia đình của mình trở thành một địa ngục. Điều đó là điều ai cũng có thể tự mình kinh nghiệm được hết. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật, Ngài không thay thế để mà sống cuộc đời thế cho mình. Ngài không thay thế mình để giác ngộ cho mình, để giải thoát cho mình. Đức Phật, Ngài chỉ là một bậc đạo sư. Và ba cái chữ bậc đạo sư đó gần gũi thân thiết mà trân quý biết bao nhiêu quý vị. Mình sống trong cuộc đời như một kẻ quờ quạng đi trong đêm tối. Cái mình cần là gì? Một người thầy chỉ đường cho mình, một ánh sáng soi đường cho mình đi. Tất cả cái sự cần thiết cao quý cho mình chính là ở cái chỗ đó. Cho nên hãy tôn kính Đức Phật như tôn kính một bậc đạo sư, một người thầy chỉ đường cho mình. Và đó là cái điều mà chúng ta mới vừa nghe ở trong cái kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa đọc vừa rồi. Đức Phật không phải là vị thần linh, mà cũng chẳng có thần linh nào ban phước cho mình đâu. Hãy suy nghĩ cái điều như vậy để thấy được sự khác biệt giữa Đức Phật và giáo chủ các tôn giáo khác. Đức Phật hãy tôn xưng Ngài như một vị thầy cao cả của mình. Một chữ thầy đẹp biệt bao nhiêu, hơn là một chữ làm chúa tể, làm thần linh, làm quyền uy tối thượng không. Những cái đó là cái hoàn toàn xa lạ với Đức Phật và với đạo của Phật. Từ cái chỗ nhìn thấy Đức Phật như vậy, và ta sẽ thấy thêm một điều. Cái đạo của Phật đó là cái đạo mời gọi mọi người tới để mà tu tập, chứ không phải chỉ để tới mà cầu xin. Mời mọi người tới để tu tập. Tu tập để chuyển hóa tất cả những hạt giống khổ đau nằm ngay ở con người của mình. Những hạt giống của tham lam, của sân hận, của si mê, những hạt giống của ganh tỳ, đố kỵ. Hãy tu tập để chuyển hóa những hạt giống đó để làm thay đổi con người của mình. Và khi ta thay đổi con người, ta sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình từ trong bóng tối mà trở về với ánh sáng. Ta sẽ làm thay đổi con người của mình từ trong cái chỗ thấp hèn trở thành cao thượng, trở thành trong sạch, trở thành đẹp đẽ. Cho nên thưa quý vị, đạo của Phật không mời gọi con người tới để mà chỉ biết cầu xin nhắm mắt để mà cầu nguyện thế này thế khác. Mà đạo của Phật là cái đạo mời gọi con người tới để nhìn rõ lại con người của mình, để thấy rõ những con đường cho mình đi. Và Đức Phật chính là người chỉ đường cho mình đó. Đi hay không, tất cả đều ở nơi mình. Tu tập hay không, tất cả đều ở nơi mình. Và chỉ có tu tập, mình mới làm thay đổi con người, mình mới làm thay đổi cuộc đời. Còn nếu không tu tập, mình chỉ biết cầu xin đêm ngày. Thưa quý vị, sự cầu nguyện đó cuối cùng không thay đổi được gì cho mình hết tất cả. Mình có tùng kính, mình có lạy Phật, mình có lễ sám vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái phương pháp để tu tập, để mà thay đổi con người của mình. Đọc những lời của Đức Phật dạy, để mình thấy rõ được con đường tươi sáng đưa mình đi tới hạnh phúc an vui. Và mình hãy cất bước mà lên đường, đừng ngồi đó mà than thở, đừng ngồi đó mà trách móc, đừng ngồi đó mà nguyền rủa bất cứ một ai hết tất cả. Mình lại sám hối, cũng không phải để cầu xin Phật sám hối cho mình. Phật có tội gì mà sám hối, tội là ở nơi mình. Mình lại sám hối là để làm gì? Là để mình ý thức được rõ tất cả những tội lỗi mình đã gây ra trong cuộc đời, để rồi mình nguyện từ bỏ tất cả những gì đưa tới tội lỗi, đưa tới khổ đau, mà ươm mầm những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, của nhẫn nhục, của bao dung, của hy xả nằm ngay ở đấy con người của mình đấy. Có rất nhiều người tới chùa rất nhiều, thắp nhang rất nhiều, lạy Phật rất nhiều. Có rất nhiều người tham dự rất nhiều những đạo tràng, tung hết bộ kinh này sang bộ kinh khác. Nhưng thưa quý vị, những người đó không bao giờ biết tu tập là gì hết tất cả. Và đó là lý do tại sao có những người tung hết bộ kinh này sang bộ kinh khác, lại hết cái này sang cái khác, mà con người của mình không thay đổi chút nào hết. Dần thì vẫn tiếp tục dần, nóng vẫn tiếp tục nóng, tham vẫn tiếp tục tham, ganh tì vẫn tiếp tục ganh tì, đố kỵ vẫn tiếp tục đố kỵ. Đó là bởi vì những người đó không biết quay trở lại mình để tự soi sáng lấy con người của mình, để thấy rõ những hạt giống tiêu cực nào mình cần phải chuyển hóa, tu tập để thay đổi, những hạt giống nào mình cần phải tưới tâm, phải ươm mầm để cho nó trỗi dậy, đưa đến hạnh phúc an vui cho mình ở trong cuộc sống. Đức Phật một bậc thầy chỉ đường, Ngài chỉ đường cho mình đi. Từng có một người tới hỏi Đức Thế Tôn thế này, tất cả đều là đệ tử của Phật hết, Phật thuyết pháp thì cả hàng ngàn người nghe đó, mà tại sao ở trong cái hàng ngàn người nghe cùng một lời của Phật dạy, cùng một chúng hồi nghe Phật giảng, thế mà tại sao có người thì thế này, có kẻ thì thế kia, có người thì trở thành những bậc đạo hành, nhưng mà cũng có những con người hư hỏng ở trong đó. Tại sao vậy? Cũng là một Phật, cũng là một lời, cũng là một hội chúng cùng tu cùng học, mà tại sao có người thế này, có người thế khác? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới trả lời người đó bằng một cái hình ảnh đưa ra như thế này. Nếu như có người tới hỏi ông, cái con đường nào đi tới thành Benares, tức là Ba La Nại, một cái nơi nổi tiếng của Ấn Độ lúc bây giờ, và ông đã tận tình chỉ cái con đường cho người đó đi từ nơi này tới thành Benares, nhưng nếu như cái người đó không theo sự chỉ đường của ông, rồi cuối cùng họ không đi tới nơi, lỗi đó là tại ai vậy? Lỗi đó đâu phải ở người chỉ đường, mà lỗi đó là bởi vì ở cái người không chịu theo sự hướng dẫn, theo sự chỉ đường của người đã chỉ đường cho mình đi đó. Cũng như vậy quý vị, cũng là con Phật, cũng là Phật tử, nhưng rõ ràng có người nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng, mà họ thay đổi được con người của mình, họ chuyển hóa được tất cả những hạt giống đau khổ của mình. Tôi đã từng gặp những người như thế, có những người đau khổ vô cùng, nhưng rồi nghe một cái lời của Phật dạy mà tất cả đau khổ đều tan biến hết, khi nhìn ra được cái sự thật ở trong đời sống này. Có một cặp vợ chồng, trưa hôm qua tôi mới vừa làm tang lễ cho một cái em bé 19 tuổi. Từ 7 tuổi đã đi vào trong bệnh viện, nằm liệt giường, giống như một thực vật, chết không ra chết mà sống không ra sống. Và năm nay cái em đó 19 tuổi mới vừa qua đời. Ngay khi em đó mới bước chân vào bệnh viện, tôi đã từng đến bệnh viện thăm cái em đó. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, em đó mới chết thực sự. Để rồi hai vợ chồng có một đứa con yêu duy nhất đó làm cái tang lễ tiễn đưa em đó ra đi. Cái điều mà tôi vui mừng ở cái chỗ là cái người mẹ có một đứa con duy nhất đó không khác gì những người mẹ có một đứa con duy nhất ở thời của Đức Phật. Khi đứa con mình bị bệnh, những năm tháng đầu tiên trong bệnh viện, người mẹ đó đau khổ biết bao nhiêu mà kể quý vị. Người mẹ đó và cả người chồng, hai vợ chồng, chỉ có một đứa con duy nhất đó, đã hướng về tứ phương mà cầu vãi hết tất cả nơi này sang chỗ nọ, cầu nguyện hết tất cả mọi thứ. Nhưng rồi con đau vẫn cứ đau, bệnh vẫn cứ bệnh, vẫn nằm bất động ở trên giường bệnh như thế. Nhưng rồi, vừa rồi đấy, trong cái tang lễ, cái người vợ mà đau khổ mười mấy năm trời tôi từng biết đó, đã tỉnh giấc để mà thấy được cái sự thật, để mà chấp nhận được sự thật. Và khi mà thấy được sự thật, chấp nhận được sự thật rằng không một ai trên đời này không chết, không một ai trên đời này không bệnh, không một gia đình nào trên đời này mà không có tự biệt sanh ly, người mẹ đó đã chuyển hóa được phần nào cái đau khổ trong lòng mình để rất là bình thản đưa đứa con của mình để mà đi hỏa thiêu. Khi mà con người ta nhìn ra được sự thật, thưa quý vị, cái sự thật đó sẽ cởi trói cho mình biết bao nhiêu. Cái sự thật đó sẽ giải thoát mình khỏi tất cả bao nhiêu những đau khổ ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nhìn ra sự thật, và đó chính là đạo của Phật, là cái đạo để giúp cho mình nhìn ra được sự thật đó quý vị. Quý vị mà không chịu nhìn sự thật, chắc chắn một điều, một ngày nào đó người thân yêu nhất của quý vị chết đi, quý vị sẽ vật vã, sẽ đau đớn, sẽ khóc lóc biết bao nhiêu mà kể. Nhưng hãy tự hỏi, bao nhiêu cái vật vã đau đớn khóc lóc đó giúp được gì cho mình quý vị, thay đổi được gì cho con người và đời sống của mình đó quý vị. Hãy thức tỉnh để tập nhìn ra sự thật ở trong đời sống này đó quý vị. Bậc đạo sư là bậc chỉ cho mình nhìn thấy sự thật đó. Chỉ có điều mình có chịu mở mắt mà nhìn hay không, hay mình chỉ buồn nhắm mắt đi theo cái ông thầy này, đi theo cái bà thầy kia, rồi cuối cùng chẳng biết đâu là đâu hết tất cả. Cái quan trọng là mình phải mở mắt để nhìn ra được sự thật, chứ không phải chỉ nhắm mắt đi theo người này, đi theo người kia, dù kẻ đó có vỗ ngực xưng mình là bậc này bậc kia, thần này thánh nọ chắc nữa. Quan trọng nhất mình phải nhìn ra sự thật. Đức Phật là người chỉ cho mình sự thật. Quan trọng là mình hãy cất bước lên đường, đi tới chân trời giải thoát giác ngộ, chứ không phải chỉ ngồi đó mà than thở, mà trách móc người này kẻ nọ không thông. Đạo của Phật là đạo mở ra để cho mình lên đường, và Đức Phật chính là bậc thầy dẫn đường cho mình đi đó. Hãy tôn thờ Đức Phật như một bậc thầy cao cả. Hãy tôn thờ Đức Phật như một người chỉ đường cho mình đi, như một người thắp đèn sáng để cho mình có thể thấy. Hãy tôn thờ Đức Phật như một người đã giúp cho mình đứng dậy sau khi mình đã ngã xuống. Với cái đó mà mình tôn thờ Đức Phật, chứ không phải mình tôn thờ Phật để mình xin Phật ban cho mình cái này, xin Phật ban cho mình cái kia. Không, Phật cũng có cái gì ban cho mình đâu quý vị. Phật chỉ có cái trí tuệ mà Ngài cho mình không tiếp nhận thì cũng như không. Phật chỉ có một trái tim từ bi, và Ngài rất muốn trao cái trí tuệ đó, trao cái trái tim từ bi đó cho mình. Nhưng mà mình không chịu mở lòng để mà học hỏi, mở lòng để mà tiếp nhận, thì thưa quý vị, mình vẫn sống trong tham dục, trong sân hận, trong si mê và trong đau khổ. Dù mình có tụng cả ngàn bộ kinh, dù mình có lạy cả ngàn lạy, cũng là như thế mà thôi. Hãy tu tập để chuyển hóa, hãy cất bước lên đường để làm thay đổi con người và cuộc đời của mình. Hãy mở mắt để nhìn thấy, đừng nhắm mắt lại mà cứ đi theo ông này dù dỗ, bà thầy kia dù dỗ, đủ thứ hết tất cả. Có những cái đó thưa quý vị không dẫn mình đi tới đâu đâu. Hãy nghĩ một điều, sinh ra làm người là khó vô cùng, may mắn vô cùng. Gặp được Phật Pháp là may mắn vô cùng. Gặp được Phật Pháp mà mình không học hỏi được gì ở đây Phật Pháp, chỉ tới mà cầu Phật cho mình cái này, cho mình cái khác. Khi mà mình có được, ồ thì mình cho ông Phật này là linh thiêng, ông Phật kia là tốt đẹp. Còn khi mình cầu mãi mà không được, thì mình trở lại mình oán trách Phật thế này, oán trách Phật thế kia. Cái người mẹ mà tôi mới vừa kể quý vị, cái người mẹ đó, mười mấy năm trời đi vãi tứ phương, cũng cầu xin chỗ này, cầu xin chỗ nọ, cầu xin chỗ kia, mà rồi cuối cùng con bệnh vẫn cứ bệnh, và cuối cùng con chết vẫn cứ chết. Nhưng mà cái điều đáng quý là khi con tiếp tục bệnh như vậy, khi con tiếp tục chìm đắm trong cái cơn mê muội như vậy, người mẹ đó, người cha đó thức tỉnh mà biết được rằng đây là cái nghiệp của con mình, mà giữ được cái tâm an tịnh, tỉnh táo để mà làm tiếp tục những gì cần làm cho đứa con của mình đó, không sầu não nữa, không mê muội nữa. Và cái đó mới là cái điều đáng quý quý vị. Cho nên mong rằng tất cả đại chúng nơi đây, mình có cơ duyên mà gặp Phật Pháp, hãy mở mắt để nhìn ra sự thật. Mình có cơ duyên gặp Phật Pháp, hãy nguyện cất bước lên đường để chuyển hóa những hạt giống tiêu cực đã từng khiến cho mình đau khổ, mà nuôi lớn những hạt giống của từ bi trí tuệ để mình sống hạnh phúc, mình sống an vui ở trong cuộc đời này. Đừng mê muội nữa. Gặp Phật để rồi mình mê muội với Phật, rồi chết đi mình cũng tiếp tục mê muội, thì hỏi rằng uổng biết bao nhiêu được sinh ra một kiếp làm người, được gặp Phật Pháp mà mình không tu tập, mình không học hỏi, mình không chuyển hóa được cái gì ở cái con người của mình hết cả cuộc việc mày cứu thiệt. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

vẫn sắc son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà sôi nổi. Nói nhiều thế đã nói trọn muôn.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Spot Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bò
10: riêu.
9: Bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, vào những năm 1940, tại Mỹ, có một người đàn ông kỳ lạ để tóc dài, râu rậm, mặc quần áo giản dị và ngủ ngoài trời dưới chân chữ H của bảng hiệu Hollywood, tên là Eden Abbes, viết bằng chữ thường, bởi ông tin chỉ có Thượng Đế mới được viết hoa. Vào mùa hè năm 1947, Eden Abbes viết xong một ca khúc mang tên Nature Boy dựa trên chính triết lý lãng du của mình và đưa tận tay danh ca Nat King Cole ở cửa sau rạp hát Paramount. Giai điệu do Thái cổ xưa pha lẫn chất dân gian Đông Âu u buồn ấy đã mê hoặc Nat King Cole, để rồi khi chính thức phát hành vào mùa xuân năm 1948, Nature Boy lập tức tạo nên một cú bùng nổ vang dội, chém chệ ở ngôi vương bảng xếp hạng Billboard suốt 8 tuần liên tiếp, trở thành một trong những bản jazz kinh điển nhất mọi thời đại.
1: Chính sức sống vượt thời gian đó đã biến Nature Boy thành nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Ca khúc từng xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh lớn, nhưng có lẽ không nơi nào nó tỏa sáng và mang tính biểu tượng mạnh mẽ như trong bộ phim ca nhạc đoạt giải Oscar năm 2001 của đạo diễn Baz Luhrmann có tựa đề là Moulin Rouge, xin được tạm dịch là Cối xay gió đỏ. Trong bộ phim hợp tác giữa Australia và Hoa Kỳ này, Nature Boy được giao cho huyền thoại David Bowie thể hiện. Nó không còn là một bản nhạc jazz cổ điển mà đã biến đổi thành một bản art rock đầy ma mị, đóng vai trò như chiếc chìa khóa mở ra và khép lại toàn bộ thế giới phù hoa của Moulin Rouge. Câu hát có một chàng trai đầy vẻ kỳ lạ và huyền diệu, giống như một lời tiên tri nhuốm màu định mệnh cho số phận của chàng nhà văn trẻ Christian. Một chàng trai lãng du đi xa để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, để rồi nhận ra tình yêu là điều quý giá nhất, dù nó có mang lại đớn đau. Ca khúc lại một lần nữa hồi sinh mạnh mẽ, chinh phục hoàn toàn một thế hệ người nghe mới, chứng minh rằng những giá trị của tình yêu và sự tự do thì không bao giờ có tuổi. Xin mời quý thính giả bước vào không gian lộng lẫy nhưng đượm buồn của Paris những năm cuối thế kỷ thứ 19 để lắng nghe ca khúc của tình yêu và định mệnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Celine Dion. Có một chàng trai kỳ lạ và đầy mê hoặc, nói với tôi rằng điều vĩ đại nhất mà bạn từng học được chỉ là biết yêu và được yêu trở lại.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị khám phá những góc khuất đầy duyên dáng của điện ảnh Bỉ. Tại thành phố Brussels cổ kính, để đến với một tác phẩm điện ảnh đầy tính nhân văn mang tên Mannequin Pis, ra mắt vào năm 1995 dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Frank Van Bassel, bộ phim đã trở thành một hiện tượng khi đại diện cho nước Bỉ tham dự tranh giải liên hoan phim Cannes. Với sự tham gia của các diễn viên Angel de Boeck, Frank Verkrusen, phim kể về Harry, một chàng trai trẻ có nỗi ám ảnh về một vụ tai nạn thảm khốc của gia đình trong quá khứ. Khi đến Brussels và làm việc tại một tiệm giặt ủi, Harry đã gặp Ginny, một người phụ nữ tràn đầy sức sống. Mannequin Pis không chỉ là một câu chuyện về một biểu tượng của thành phố, mà là bài ca về các tình yêu, giúp con người chữa lành những vết sẹo sâu thẳm nhất để dám mở lòng ra với thế giới một lần nữa.
1: Nhưng có lẽ điều khiến bộ phim này trở thành một ký ức khó phai trong lòng khán giả vùng Flanders chính là bản nhạc tình yêu mang tên Ich liebe dich, xin tạm dịch là Anh yêu em, được trình bày bởi ban nhạc rock Alternative No Cap. Ca khúc này đã vượt xa khỏi ranh giới của một bản nhạc phim để trở thành một bản tình ca quốc dân của nước Bỉ. Sự cộng hưởng của Ich liebe dich nằm ở lời ca giản dị, giai điệu dễ nhớ. Sự mộc mạc đó đã khiến ca khúc chiếm trọn tình cảm của khán giả Bỉ và quốc tế suốt nhiều thập niên qua. Có một câu hát cứ lặp đi lặp lại như lời thề nguyền son sắt. Ich liebe dich, anh yêu em. Ba từ đơn giản bằng tiếng Hà Lan nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và bao dung. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng nghe giai điệu đầy nồng nàn và da diết của ban nhạc Nucap qua ca khúc Ich liebe dich. Khi những bức tường như đổ sập trước mắt, khi màn đêm ngoài kia dài thênh thang, thì anh vẫn yêu em, anh yêu em, anh vẫn yêu em. Dẫu có những hiểu lầm, nhưng anh vẫn yêu em.

0: kính thưa quý vị, vào thời điểm ra mắt năm 2002, điện ảnh Hồng Kông đang rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. Sự xuất hiện của cặp đôi đạo diễn Lưu Vĩ Cường và Mạch Triệu Huy cùng bộ phim Vô Gian Đạo đã trở thành cú hích lịch sử vực dậy toàn bộ nền công nghiệp giải trí của đảo quốc này. Bộ phim là một cuộc đấu trí nghẹt thở giữa hai điệp viên nằm vùng ở hai đầu chiến tuyến. Trần Vĩnh Nhân do Lương Triều Vĩ thủ vai, một cảnh sát thực thụ nhưng phải sống chui lủi 10 năm trong lòng băng đảng xã hội đen, dưới danh nghĩa một kẻ tội phạm, và Lưu Kiến Minh do Lưu Đức Hoa thủ vai, một thành viên của băng đảng xã hội đen được gài thành công vào nội bộ lực lượng cảnh sát, sở hữu tiền đồ vô cùng sáng lạng. Cả hai người đàn ông đều phải mang chiếc mặt nạ của kẻ khác, luôn bị dằn vặt giữa ranh giới thiện ác và chìm đắm trong nỗi cô độc tột cùng của hai nhân vật chính.
1: Góp phần làm nên sự bất hủ của bộ phim, không thể không nhắc đến ca khúc chủ đề cùng tên Vô Gian Đạo, một bản ballad kịch tính trầm buồn được thể hiện qua sự hòa giọng hiếm hoi của chính hai nam diễn viên chính Lương Trừ Vĩ và Lưu Đức Hoa. Lời bài hát như một lời tự sự, một cuộc đối thoại nội tâm dằn vặt của những con người bị giam cầm trong những lời nói dối, khát khao tìm lại bản ngã của chính mình. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc chủ đề Vô Gian Đạo qua tiếng hát của Lương Trừ Vĩ và Lưu Đức Hoa, để một lần nữa sống lại khoảnh khắc điện ảnh không thể nào quên.

束，我还没有结束无止境的旅途，看着我没停下的脚步，已经忘了谁。

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về năm 2007 để trở lại với không gian ngập tràn hương vị cà phê và nắng ấm của bộ phim truyền hình Hàn Quốc kinh điển Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Coffee Prince. Bộ phim là câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ, lãng mạn nhưng cũng không kém phần tinh nghịch giữa Choi Han-kyu, anh chủ tiệm tài phiệt kiêu ngạo, và Guyun Chan, cô gái mạnh mẽ phải cải trang thành nam giới để được vào làm việc tại quán. Trải qua những hiểu lầm, dở khóc dở cười, tình yêu đã tựa như hương cà phê chậm rãi lan tỏa và sưởi ấm trái tim họ. Không chỉ gây bão khắp châu Á với tỷ suất người xem kỷ lục hơn 29%, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử còn làm nên một cuộc cách mạng về nhạc phim truyền hình. Khác thành nam giới để được vào làm việc tại quán.

Và linh hồn của toàn bộ tác phẩm chính là ca khúc It's Love, La La La It's Love, do nhóm nhạc The Melody thể hiện. Với giai điệu rộn ràng, tiếng trống nảy vui tươi, hòa cùng tiếng huýt sáo tinh nghịch và giọng hát trong trẻo thuần tiếng Hàn, ca khúc này sẽ ngay lập tức mang nguồn năng lượng tích cực của những ngày hè rực rỡ đến quý vị. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng nhâm nhi một tách cà phê và thả mình vào giai điệu cuốn hút đầy hoài niệm. Ánh nắng tràn ngập, ngập tràn khắp căn phòng em. Khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc em nghĩ về anh. La la la la, anh sẽ đón nhận chứ? Trái tim này và cả tình yêu này, em đều hướng về.

Kính thưa quý vị, ca khúc vui tươi La La La Is Love đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ for...

0: Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quê đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên. Phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun sau mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xong eyeliner, phun xong môi và có lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xong tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belair và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belair Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Cần tuyển nhân viên Vinashop Home Shopping, cần tuyển nhân viên sale phục vụ khách hàng customer service, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 855-855-5888.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng, và xin chào quý vị ạ. Dạ, ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình order sản phẩm từ 50 Mỹ Kim mà sẽ được tặng em những gói ăn vặt như thế này đây ạ. Dạ, hiện tại bây giờ mình không có còn 1-2 loại ăn vặt nữa mà rất là nhiều loại cho nên là tha hồ lựa chọn ạ. Dạ,
0: 4, 5, 6, 7 loại luôn.
1: Dạ đúng.
0: Quan trọng là gì Hoàng Thơ biết không? Quan trọng là Vinashop rất chiều quý vị, giống như là mình có thể mình mua nhiều loại hơn để cho quý vị lựa chọn. Ví dụ như Hoàng Thơ thích ăn, ví dụ như những
1: ví dụ như cái bánh này đây ạ. Cái này là vừa có rong biển ở bên một phần á, là rong biển ở dưới là như là nó chiên lên xong rồi nó có phô mai lên.
0: Nhưng mà cái đó nó có tên gì em ha?
1: Dạ, vị gà nướng phô mai ạ.
0: Wow. Cái bánh này là snack vị gà nướng và có phô mai, và ở trên nó có một cái lớp rong biển rất là ngon luôn. Thì cái này bán cũng rất là chạy luôn á. Dạ 8979 đang gọi trên đường live ạ.
2: Alo.
1: Dạ vâng, dạ, con chào cô ạ.
0: Dạ.
1: Dạ con chào cô, cô đang gọi vào live show cô, con không biết cô hôm nay muốn mua gì ạ?
2: À, bây giờ cô hỏi cái Yuki Collagen đó là đát bao lâu vậy?
0: Dạ, cái đát thì dưới sale team sẽ báo cho cô biết nha cô nha, rõ hơn chi tiết. Tại vì khi tụi con làm live show á, ở trên live show nó có những cái hộp đó cô. Nó có những cái hộp giống như là tụi con display để làm sản phẩm đó cô. Dạ, cho nên là không có báo cái hạn hiện tại cho cô được rõ ạ. Dạ.
2: Không có báo hạn hiện tại nè.
0: Có nghĩa là cái hộp này là hộp cũ, hộp cũ là hộp cũ là cái hộp sample con làm trên live. Dạ, không phải là cái hộp sản phẩm nguyên hiện tại, cho nên con không có báo cho cô được cái hạn sử dụng, mà bên sale team sẽ gọi lại cho cô báo sau nha.
2: Rồi thì bây giờ cô nói là bây giờ nếu hỏi thì đợi cô mua 3 hộp, nhưng mà bữa nay là tặng cái gì?
1: Dạ thì cô mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng những cái gói bánh chip, một trong những gói bánh chip. Hoặc là cô mua 100 trên 100 cô sẽ được tặng ngay một hộp xâm lát 20g như thế này đây ạ.
2: Nhưng mà cô mua 3 hộp là giá 200 hả?
0: Dạ.
1: Dạ 3 hộp là giá 200 ạ.
0: Dạ đúng rồi cô.
2: Tặng thêm một hộp xâm lát nữa phải không?
0: Tặng thêm một hộp xâm lát nhỏ 20g, một cái hộp single đó cô. Tặng thêm một hộp xâm lát single 20g nha.
1: Dạ. Cô mua 100 hay 200, 300 cũng chỉ tặng một
2: hộp là nghe nói là 3 hộp thì 200 gì đó.
0: Dạ 3 hộp 200.
1: Dạ vâng.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ đúng ạ.
0: Dạ đúng rồi cô.
2: Cứ ăn cho cô đi để có gì kêu Nhã nó gọi cho cô đi.
0: Dạ.
2: Rồi bữa hổm cô còn lấy cà phê cô chưa lấy nữa đó.
0: Dạ cô Như, con cảm ơn cô Như. Cô Như giữ gìn sức khỏe nha cô.
2: Rồi cô cũng chưa được khỏe đâu. Rồi cô đổi cô uống vô kia cô lên trần coi.
0: Cô Như uống nhiều nước vô nha. Nhớ uống nhiều nước nha cô Như.
2: Rồi cảm ơn con.
1: Cảm ơn cô. Dạ bye cô.
0: Đối với mấy cô lớn tuổi mà hay bị chóng mặt nè, rồi hay không khỏe trong người á, cái việc đầu tiên là quý vị nhớ uống nhiều nước vào nha quý vị nha, để cho cái máu huyết của mình á nó được lưu thông. Hoặc là nếu vô trong người của mình á may phải mà hay có những cái máu đông đó Hoàng Thơ, thì cái nước á, nó giúp cho quý vị là lưu thông được máu huyết, thì nó sẽ một phần hỗ trợ một phần là cái việc mà đánh tan được những cái cục máu đông đó quý vị, nhớ nha quý vị nha. Rồi thì bây giờ mình sơ lược nhanh để không có còn kịp promotion, tại vì mình biết là mấy cô chú đang đợi trên live show đông lắm Hoàng Thơ.
1: Dạ đúng ạ.
0: Thì trên tay Hoàng Thơ là nhanh cái hộp xanh.
1: Dạ đây, một hộp nước yến như thế này ạ, trong đây sẽ có 8 hũ, mua một hộp sẽ được tặng một hũ ạ. Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ đây. Và ngoài ra thì ví dụ như là ngày hôm nay cái deal tốt nhất đó chính là mua xâm lát ạ. Đây, một hộp xâm lát này là 100g, quý vị mua một sẽ được tặng một ạ.
0: Dạ.
1: Hoặc là quý vị mua Yuki Collagen thì Yuki Collagen một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim, mua một tặng một. Mua hai sẽ là, mua hai cũng là 145 Mỹ Kim, mua ba sẽ là 200, mua bốn là 250 ạ. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 6536, mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Cái chị order cái 5 gram nhị hoa nhẹ tay, cái 7 gram.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng, dạ cái 7 gram nhị hoa nhẹ tay ạ. Dạ rồi.
3: Với một cái 2 gram nữa.
1: Dạ vâng chị. Dạ.
0: Rồi, vậy là chị order một cái 7 gram và một cái 2 gram nhị hoa.
1: Dạ.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, hay quá, hay quá chị ơi, cảm ơn chị rất
1: dạ,
0: nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ. Đó, chị order như vậy là chị được một bịch tấn chip rồi á.
1: Dạ đúng mà.
0: Còn nếu chị tới mà tới shop mà chị thay đổi thành một 100 Mỹ kim thì chị được tặng một cái hộp xăm lát 20 g. 20 g nha chị nha, không phải là 200 g nha.
1: Dạ cảm vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone đó chính là 3834 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Cô Lan. Dạ. Dạ, cô Lan.
1: Cô Lan. Dạ, vâng, chào cô Lan. Dạ.
4: Cô muốn order cái nhị Tây á.
1: Dạ, nhị qua nghệ Tây ạ.
0: Cô Lan order 7 g hay là 2 g?
4: Nó combo là mấy loại con?
0: Dạ con chỉ có hai thôi cô Lan ơi, 7 g và 2 g. 7 g là gần 60 Mỹ kim, còn 2 g là khoảng 16 Mỹ kim đó cô Lan. Dạ.
4: Còn cái loại 11 g là coi như không có.
0: Con không có cô ơi. Dạ. Dạ.
4: Như vậy là coi như thì cô lấy 7 g đi.
0: Dạ rồi cô Lan
1: dạ,
0: lấy
1: vâng.
0: 7 g
1: dạ,
0: ha. Nếu như cô Lan lấy hai hộp 7 g á là trên 100 là cô Lan được tặng cái hộp xăm lát 20 g nha cô Lan nha. Dạ.
4: Ừ, thì cô lấy dạ.
0: Rồi cô lấy hai luôn. Dạ. Con cảm ơn cô Lan nhiều, con cảm ơn cô chú nha.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô Lan.
4: Rồi, ok, cảm dạ. ơn tụi con. Chúc dạ. con sức khỏe.
1: Dạ. Dạ vâng, chúc cô sức khỏe. Dạ, dạ vâng.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ thì ngày hôm nay ví dụ như quý vị gọi vào live show mua xăm lát thì nãy Hoàng Thơ cũng có nói là xăm lát 100 như thế này đây ạ. Một hộp như thế này là 100 g, mình chỉ có khoảng có 69 Mỹ kim mà thôi. Mình mua một mình sẽ được tặng một ạ. Trong ngày hôm nay sau live show sẽ không có áp dụng. Hoặc là một quý vị mua xăm lát, nếu mà quý vị không thích ăn mình sẽ chuyển qua uống, thì mình cũng sẽ có một loại đang có good deal cho về dạng uống nữa. Đây chính là xăm nước táo đỏ đây ạ. Wow. Một hộp như thế này sẽ có tới 30 gói. Một hộp là mình sẽ có giá là 90 Mỹ kim, nhưng ngày hôm nay live show mình chỉ còn có là 65 Mỹ kim mà thôi ạ.
0: Wow, một cái giá quá good deal luôn quý vị ơi, tranh thủ nha. Live show này chỉ còn khoảng đâu 20 phút nữa thôi.
1: Dạ,
0: quý vị
1: đúng
0: ơi.
1: Khoảng 20
0: phút. Sai số phone, sai thời điểm, mình không được discount tới 30 mấy Mỹ kim. Từ 90 Mỹ kim mà sale còn 65 Mỹ kim, tức là mình tiết kiệm đến 25 Mỹ kim, ngoài ra còn tặng thêm quà tặng khi gọi live show nữa quý
1: dạ,
0: vị.
1: Đúng.
0: Chốt luôn cho em 1855 5588000, một hộp xăm nước đen trên tay của Hoàng Thơ cầm 30 gói, uống vào mỗi ngày từ 1 tới 2 gói.
1: Dạ.
0: Giúp cho tim mạch của mình được phát triển, giống như là không phải là phát triển dạ, to đâu quý vị, giống như giúp cho tim mạch của mình là kèm tăng thêm cái miễn dịch cho tim và tăng thêm sức đề kháng. Khi mà cơ thể của mình là quả tim là quan trọng nhất, tại vì mỗi ngày là mình phải còn thở.
1: Yeah.
0: Hôm nào mình thở khỏe đều thì cơ thể của mình khỏe. Hôm nào mình làm mệt, mình không được khỏe, cái thở của mình nó cũng thay đổi khác đi. Có bao giờ em mệt mà em thở bình thường không?
1: Dạ không,
0: không
1: nó sẽ
0: không?
1: Mệt, nó làm cho mình mệt hơn. Thứ nhất là mình phải khỏe gan nữa chứ. Dạ, khỏe gan, khỏe tim, mình phải khỏe hết từ trong ra ngoài luôn
0: hết.
1: À.
0: Nhưng mà bây giờ chị nói là cái gan của em nó khỏe hết. Tay chân của em đang khỏe đúng không? Tóc của em đẹp, da mặt của em đẹp đúng không? Da của em trắng bóc luôn, mà cái tim không khỏe thì tất nhiên em cũng chẳng quan tâm đến những bộ phận khác nữa. Lúc đó em đứng dậy, ý chị đang nói là em đứng dậy em đi cũng không nổi, tại cái tim nó đang mệt. Nó không được khỏe rồi nó ảnh hưởng tới cái da mặt của em xanh xao ha. Cho nên là tim mình là cái quan trọng nhất. Ta kêu là còn thở là còn gỡ.
1: Còn thở là còn gỡ.
0: Cái câu mà còn thở là còn gỡ, nhưng quý vị đúng y chang nha. Có nhiều khi bạn em nó hay nói câu là cứ xài đi, làm bao nhiêu đừng có tiếc. Rồi hay có cái câu nói vui, mình hay nghe cái câu vui vui là xung quanh là mai mốt cái đem theo được đâu, là cái câu vui vui đó. Đó là người ta là còn thở là còn gỡ, cho nên là còn khỏe là còn kiếm được tiền. Còn khi mình lớn tuổi mình có tiền đúng không quý vị ha, có sẵn tiền trong nhà nhiều quá rồi, đất đai tài sản nhiều rồi, mình xài không hết, mình cũng còn có sức khỏe để mình xài nữa.
1: Dạ đúng. Dạ.
0: Đó, cho nên là còn khỏe, mình khỏe mạnh là được hết. Cho bây giờ là chốt cho em, quan trọng bấm vào trên phone, lấy cái phone bấm vào 1855 5588000, mình bấm vào là tự động nó chuyển lên trên live show gặp tụi em, mua một cái hộp xăm này 90 Mỹ kim chỉ còn 65 Mỹ kim mà thôi quý vị.
1: Dạ, vâng.
0: Còn nếu như mình chốt hai hộp nha thì quý vị biết không, mình được tặng một cái hộp xăm lát 20 g nè. Cho nên là mình tính đường nào mình cũng lợi. Mình tính mua một hộp mình cũng lợi, mà mình tính con đường mua hai hộp mình vẫn lợi luôn. Đó, hôm nay là live show Vinashop là sale coi như là dã man, sale kinh khủng cho quý vị luôn á.
1: Dạ.
0: Thì đó. Thì bây giờ Hoàng Thơ biết không, Vừa rồi có khách mới nhắn tin trên cái cho tụi mình là cái này là mua 2 tặng 2 có cái gì promotion good không? Thì nãy giờ tụi mình cũng nói là mua 1 tặng 1. Dạ. Còn nếu mua 2 tặng 2 trên 100 Mỹ Kim thì được tặng thêm 20 gram cũng rất lợi rồi quý vị.
1: Dạ, dạ vâng.
0: Rồi, thì đó là về xăm. Bây giờ lại về nói về khỏe thì còn nhan sắc nữa Hoàng Thơ.
1: Dạ đúng rồi, về nhan sắc thì ví dụ như là mình xài mỹ phẩm hoặc là dầu gội. Dạ. Thì bên em đang thấy bên phía bên chị Bích Vân thì cũng đang có cái một chai dầu gội à. Một chai dầu gội ngày hôm nay deal rất tốt đó, đó chính là một chai dầu gội mình sẽ có giá là 45 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay quý vị gọi vào live show chỉ còn giá 35 Mỹ Kim mà thôi ạ. À. Dạ. Và em không biết là cái chai này nó sẽ được bao nhiêu ml hả chị?
0: Cái chai này là 800 ml lận đó Thơ.
1: Dạ vâng.
0: Thơ thấy cái nước đây. Nó trong không?
1: Dạ đúng ạ. À. Cái đó. Chai nước nó rất là trong. Và cái này hôm bữa là em cũng có gọi thử. Ví dụ như là quý vị khi mà gọi mình chỉ cần bơm một miếng ra tay mình... không bơm vô một cái che một cái đồ đựng á, rồi mình đổ thêm một miếng nước vô trong chảo mình quậy lên cho nó tạo bọt, mình gọi nó rất là sạch à.
0: Đúng.
1: Dạ vâng, mình không có cần như là những cái loại kia thì nó sẽ ấy. Cái này thì xà bông gọi đầu rồi mình gọi lên nó sẽ làm cho mượt tóc, sạch tóc, sạch da đầu, không để lại gào ngứa cho mình nữa à.
0: Dạ Hoàng Thơ biết không, cái việc một trong những cái nguyên nhân gây rụng tóc cho mình mà mình không hề biết, có nhiều người đang mắc phải, đó là bơm thẳng dầu gội trên chân tóc của mình luôn.
1: Yeah,
0: đó là một cái điều không nên. Cho nên Hoàng Thơ vừa chia sẻ một cái bí quyết mà không biết quý vị có để ý, chú ý hay không. Đó là bơm trên một cái phễu hay một cái khắp nhỏ hoặc là trên tay của mình, rồi mình xoa ra, sau đó mình bỏ lên trên da đầu của mình và kèm theo nước nha quý vị nha.
1: Yeah.
0: Để cho nó hòa tan ra, nó lên bọt. Đừng bao giờ đổ trực tiếp dầu gội trên da đầu của mình ở trong chân tóc á.
1: Yeah.
0: Tại vì khi mình xả nó không sạch, nó còn xà bông, nó gây kích ứng cho da đầu của mình bên dưới và nó làm cho lỗ chân lông bị nở to ra, làm cho cái chân tóc của mình á nó bị giống như không được sạch, không được, nó bị còn cái chất dơ đó. Yeah. Thì nó sẽ làm cho tóc của mình rụng đi nhiều.
1: Yeah.
0: Và trong thời gian Hoàng Thơ biết không, nếu như chị em mình hoặc là mấy cô chú ở dưới đang coi live show mắc phải cái tóc mình rụng quá nhiều hoặc là nhuộm nhiều quá, hư tổn, uống duỗi nhiều quá, hay là tóc của mình đang còn thời gian phục hồi, thì khuyên 100% nên chọn một loại dầu gội cho mình là từ thảo mộc tự nhiên, 100% là thiên nhiên, không có hóa chất, để giúp cho thời gian phục hồi tóc và giúp cho thời gian của mình được kích thích cái chân tóc của mình được mọc tóc nè, rồi giảm đi cái việc gãy rụng. Và đồng thời đây là dầu gội siêu mượt nha, giúp cho tóc của chúng ta mượt mà. Và những ai bị gãy rụng á, tóc mình bị gãy á quý vị, giúp cho cái sợi tóc nó được mềm mại hơn và khắc phục cái việc mà hư tổn cho tóc nha. Rồi một chai như vậy Hoàng Thơ thấy tới 800 ml luôn.
1: Dạ.
0: 45 Mỹ Kim sale trong live ngày hôm nay chỉ còn 35 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ vâng.
0: Tiết kiệm đến 10 Mỹ Kim luôn.
1: Dạ, dạ đúng ạ. Vừa tiết kiệm được 10 Mỹ Kim mà ngoài ra ví dụ và quý vị đang mua là 35 Mỹ Kim, mình mua thêm sản phẩm nào đó thì mình sẽ được tặng ngay đủ 50 Mỹ Kim, sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip và vừa được có xà bông gội đầu, vừa được ăn nữa à.
0: Wow. Rồi, hay quá Hoàng Thơ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Bây giờ Bích Vân nói ví dụ nha, nếu là Bích Vân mua một chai dầu gội 45 Mỹ Kim sale còn 35 Mỹ Kim.
1: Yeah.
0: Bây giờ còn 15 Mỹ Kim nữa mua gì đây? Thì Bích Vân có thể mua bánh chip ăn vặt 3 bịch tặng 1 để được lấy tặng thêm một bịch nữa, tức là cũng giống như 3 tặng 2 luôn em.
1: Yeah, đúng.
0: Lời lắm luôn đó, có nhiều cái good deal cho mình lựa chọn lắm.
1: Yeah.
0: Thì đây là một cái loại dầu gội rất thích hợp cho mùa hè nha. Những quý vị nào ở xứ nóng thì mình càng nên ưu tiên cho cái dầu gội này nha quý vị. Còn tóc cô nào đang sờ trên tóc của mình nè, bây giờ mình sờ lên tóc của mình thấy tóc mình bị khô quá hoặc là tóc của mình nhuộm phủ bạc nhiều quá thì ưu tiên cho dòng dầu gội này. Gội coi như là tầm khoảng một chai như vậy là mét xu là từ 3-4 tháng trở lên, cho 35 Mỹ Kim thì cũng không có quá là đắt tiền đâu.
1: Dạ,
0: đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ quý vị đừng bỏ lỡ nha. Đây là một cái hộp xăm nước đen 30 gói 90 Mỹ Kim. Hôm nay trong live show sale chỉ còn 65 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng. Nếu mà quý vị đã mua xăm nước thì mình cũng muốn ăn xăm lát thì mình sẽ mua là hộp xăm lát như thế này đây trên tay Hoàng Thơ. Sẽ có là 69 Mỹ Kim, mua một sẽ được tặng một ạ. Cho một hộp 100g như thế này đây ạ. Ngoài ra mình cũng sẽ có về những sản phẩm khác, ví dụ như ngày hôm nay quý vị khi mua những sản phẩm về skincare, ví dụ như là son đi ạ, son này, son như trên tay Hoàng Thơ thì trong đây mình sẽ có rất nhiều màu. Em ví dụ như là em sẽ đang có là số 13, số 4 hoặc là số 9, 19. thì rất là nhiều màu. Khi quý vị gọi vào Lysol mua son Insider, mình sẽ được tặng ngay 3 gói Yuki ạ.
0: Vừa rồi quý vị biết không, là nói về màu son thì mỗi người có một sở thích và phù hợp với da của mình nữa. Da Bích Vân là có một cái da làn da bánh mọt, nhưng mà cũng không quá đen, nhưng mà nó trắng thì cũng không trắng, nghĩa là da ngâm. Thì khi mà quý vị biết những cái da ngâm như vậy mà có cái môi mình nó không được, Bích Vân chưa khử thâm nha, cho nên trên môi là bị thâm màu đó, bị môi thâm á, cho nên là dùng những cái màu nhạt á lên đánh lên mặt nó sẽ bị tái, nó không có đẹp. Cho nên Bích Vân ưu tiên cho những màu son đậm, màu đậm xài được hai màu, tức là khi mình đánh nhạt nó sẽ qua một màu nhạt đẹp lắm, còn khi mình muốn đánh đậm mình sẽ đánh hai lớp. Đó là cái dòng son nổi bật nhất của Insoderm quý vị. Mình mua một cây mình dùng được hai màu, khi mình đánh nhạt nó ra màu nhạt khác, còn khi mình đánh đậm lên nó sẽ ra màu đúng chuẩn của cái màu son. Thì vừa rồi Bích Vân trên môi Bích Vân là dùng màu số 4. Màu số 4 nếu như quý vị nào yêu thích cứ gọi lên Lysol mình mua màu số 4, tại vì màu số 4 hiện tại em chỉ còn 3 cây mà thôi. Và hiện giờ Vinashop đang còn 6 màu. Dạ, thì 6 màu son thì có 15, 11, số 7.
1: Số 7, số 4, số 19 và số 13.
0: Dạ, có nghĩa là từ hồng nhạt cho đến hồng sen, từ màu cam nhạt cho đến màu cam đất và màu đỏ cam, tùy theo mình lựa chọn. Đặc biệt hôm nay mua một cây son tặng 3 gói Yuki Collagen quý vị. Dạ, đừng bỏ lỡ ngày hôm nay nha, tụi em chỉ còn không có bao nhiêu hết. Mỗi màu son chỉ còn khoảng 3 cây mà thôi, cho nên mình chốt nhanh số lượng giùm em. Mỗi người 1 cây, 2 cây, 3 cây gì đó mình chốt luôn. Nếu như lấy 3 cây thì được tặng 9 gói Yuki Collagen. Kinh khủng chưa quý vị? Một cây như vậy là 34 mỹ kim nha quý vị nha. Đánh thành phần tự nhiên lắm, nó có rau má, nó nuôi dưỡng môi của mình nữa. Vừa rồi là Hoàng Thơ biết không, bạn của mẹ chị là xem live show. Xong rồi thấy Bích Vân là tư vấn về cái màu số 4, cũng nhờ mẹ Bích Vân là nói con gái lấy giùm, mua giùm cây số 4 đem về mà. Quên, hai ba hôm nay là quên chưa lấy về đó. Dạ,
1: đúng rồi. Dạ, vậy hôm nay về giờ shop em sẽ nhắc chị Vân lấy số 3 4 cây.
0: Số 4 đó.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là quý vị biết là màu số 15 nè, Bích Vân cũng mua tặng cho mẹ một cây, và cũng mua gửi về Việt Nam cho em gái một cây. Và cái màu 19 á cũng được Bích Vân mua, Bích Vân một cây và gửi về Việt Nam cho em gái một cây luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Cho nên là không phải đứng trên live show mà mình nói cái kiểu thao thao bất tuyệt.
1: Dạ,
0: nhưng mà
1: rồi,
0: thật sự rõ ràng son Insoderm rất là đẹp cho quý vị nha. Mà cái gì về son là liên quan tới là phổi nè, liên quan tới gan phổi, tại vì mình đánh son lên mình sẽ ăn.
1: Dạ đúng rồi, mình nó sẽ ăn thì nó sẽ đi vô đường
0: bao hóa,
1: tử tiêu hóa thì nó sẽ có như là mình sẽ này kia,
0: đúng
1: thì
0: rồi,
1: nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tim rồi
0: này rồi nào. Không, quý vị thấy không, từ đánh son mà quay tim luôn. Tại vì Hoàng Thơ nói gì cũng rất là hợp lý. Tại vì sao quý vị, khi mà cái gan của mình nó ảnh hưởng nó không có tốt. Tất cả các bộ phận của chúng ta nó hay lắm, thận chúng ta yếu thì nó cũng ảnh hưởng một thời gian, cũng ảnh hưởng đến tim. Mà tự nhiên chúng ta bị bệnh gan yếu thì một thời gian nó cũng ảnh hưởng đến tim, nó ngộ lắm quý vị. Nó thật luôn. Rồi chúng ta bị không tốt về trí não thì nó cũng ảnh hưởng đến tim mạch của mình, cái tim của mình rất là hay. Cho nên Hoàng Thơ nói một cách vui nhưng mà thật sự là sự thật luôn. Tại vì khi mình ăn một cái chất gì, một cái gì nó vô trong cơ thể của mình mỗi ngày nó không tốt cho cơ thể thì tất nhiên nó sẽ hại đến cơ thể của mình. Cho nên ưu tiên luôn, những ai mang bầu bì nè, có thể hỏi thêm bác sĩ, tìm hiểu thêm để có thêm cái thông tin. Nhưng mà mình ưu tiên cho những cái 100% tự nhiên. Và trong son Insoderm nổi tiếng là có thêm thành phần rau má bảo vệ da của mình, và rau má khử thâm rất là hay luôn á Hoàng Thơ.
1: Dạ đúng ạ. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Và ngoài ra thì ngày hôm nay son thì mình cũng không còn số lượng bao nhiêu, cho nên quý vị gọi là live store để tranh thủ chốt đơn ạ. Dạ, thì tại vì bây giờ mình cũng sắp tới, tại vì mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, thì mỗi cây son như thế này sẽ có xài cũng rất lâu ạ. Cũng như ví dụ như cái màu của em đang đánh là cái màu số 15 đi, thì em đánh cũng khoảng 3-4 tháng rồi mà chưa hết một cây đó quý vị.
0: Quý vị thấy trên tay, trên da, trên môi của Hoàng Thơ là 15. Mà Hoàng Thơ đang đánh rất là nhạt nha. Tại vì Hoàng Thơ hôm nay là không đánh đậm. Còn có những ngày quý vị để ý trên môi Hoàng Thơ màu đậm thì Hoàng Thơ đang đánh một lớp đậm lên á.
1: Dạ, đúng.
0: Còn
1: rồi,
0: bây giờ thì quẹt một cái đường mỏng mỏng, nói chung tùy theo. Có những ngày mình ăn mặc thì mình phải đánh son hợp theo quý vị.
1: Dạ, đúng.
0: Có bao giờ quý vị nghĩ là mình trang điểm thật đẹp nhưng mà Bích Vân bị rồi nha. trang điểm thiệt đẹp, nhưng mà mình cứ nghĩ đơn giản là xíu nữa đi ra ngoài thì mới đánh son.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi đi rồi thì quên luôn.
1: Yeah.
0: Xong tới nơi là mới lấy cái điện thoại soi ra là mới biết là quên son. Nhưng mà ví dụ cây son á, một cái điều mà con nhắc là nên để son trong cái túi của mình.
1: Yeah, đúng.
0: Tại vì khi mình quên thì mình sẽ có trong túi mình đánh. Chứ mình để ở nhà là quên là xong là bị fail luôn coi như.
1: Dạ, yeah, hoặc là đơn giản thôi, khi mà chị ra đường chị đánh rồi nhưng mà chị để quên cái son ở nhà, chị đi ra tiệm rồi khi mình ăn nó cũng sẽ bị lem, mình sẽ đánh lại thêm một lần nữa.
0: Còn Bích Vân kể một câu chuyện vui nhanh nha, nhưng mà cái này có thật luôn nha. Quý vị nào mình đang kể chân mày mà bận đừng kể nha. Khi mà mình đang kể chân mày nhưng mà mình bận quá mình đừng có kể. Tại vì á, mình dù mình bận thì mình phải đứng mình kể cho hai bên cho nó xong luôn nha. Dạ. Yeah.
1: Yeah.
0: Bích Vân đón khách là kể tiếp nha, 9158.
1: Dạ mời quý vị lên tiếng là 9158 ạ.
0: Dạ 9158 mình đang gọi và like ạ. Dạ cô 9158 mình gọi và like show giúp con để mình chốt nhanh sản phẩm để kẹo hết giờ live show nha.
1: Dạ
0: cô
1: vâng
0: nha.
1: Dạ.
0: Rồi, dạ.
1: Dạ thì em nghe cái vụ mà chưa ngoài thì hôm bữa chị Vân có kể là một bên chưa đánh một bên đánh gọi đó. Đi ăn người ta dọc quá
0: đó,
1: trời.
0: Tức là có con nhỏ quý vị đánh có một bên là xong con nó réo nó khóc nó ngang, mình chạy ra mình chăm nó, xong chăm hồi là kể gia đình giống như là hối nhau đi ăn tại không có kịp.
1: Dạ.
0: Xong đi ăn quý vị biết không, mới cái đánh một bên chân mày thôi còn một bên chưa đánh nha. Rồi xong bữa đó bước vô quán là ai cũng nhìn mình hết. Xong rồi mình cũng nghĩ là ủa bữa nay mình có cái gì mà ai cũng nhìn vậy ta. Xong xíu nữa lấy điện thoại soi ra là chân mày đánh con bên nè quý vị. Đó là một câu chuyện hài đúng không quý vị ơi.
1: Và hiện tại 9158 đã gọi lại và mời quý vị lên tiếng ạ.
5: Hello, em cho chị hỏi chứ hai Lusamin nó bữa nay có promotion gì không vậy?
0: Dạ chưa về hàng chị ơi. Dạ.
5: Ôi chưa về hàng luôn hả? Không
0: nhưng mà hả? Dạ tụi em nốt số phone lại khi có hàng sẽ gọi cho chị nha.
5: Ok, thank you em.
0: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
5: Dạ,
0: cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Rồi, đó, đó.
1: Dạ, và cũng rất là nhiều promotion khác đang chờ đón quý vị gọi vào live show. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa ha, chị Bích Vân.
0: Dạ, còn cái chương trình trong live show này tụi em không áp dụng cho show rerun nha quý vị nha.
1: Dạ.
0: Còn nếu mà show rerun thì gọi tới Vinashop, tụi em cũng vẫn có những cái chương trình quà tặng khác. Mình hãy gọi vào talk show giùm em. Còn ngày hôm nay quý vị nào không gọi kịp vào live show, bên em vẫn còn số hotline của customer service đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một kênh trên YouTube là @vinashopusa. Quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết ạ. Và bây giờ Bích Vân Hoàng Thơ cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: qua bốn băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn băng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bò
8: riêu.
7: Bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
15: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
0: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

Sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio phát thanh vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ ở tại Houston với số điện thoại là 7139311560, 7139311560. Hôm nay chương trình thể thao đến với quý vị cũng như bình thường với Nguyên Khôi, và hôm nay giọng nói của Nguyên Khôi hơi bị khàn, có thể nói là bị mất tiếng, không biết là có đá banh ra dữ quá là bị allergy, nhưng mà chắc nghĩ là bị allergy. Thì chương trình ngày hôm nay thì nguyên khi Nguyên Khôi chỉ có đề cập chỉ tới cái mùa World Cup năm nay thôi. Và như quý vị cũng biết thì tối ngày hôm qua là cái ngày cuối cùng của cái lượt đấu vòng bảng, và hiện giờ thì đã có 32 đội vào tới vòng thứ 32, và đây là vòng loại đấu trực tiếp. Thì như FIFA cũng như mỗi năm cũng như mỗi cái World Cup thì họ chia ra hai nhánh. Ok, bây giờ thì Nguyên Khôi sẽ nói một vài cái thông tin về mỗi nhánh cho quý vị biết. Đó là cái nhánh thứ nhất. Cái nhánh thứ nhất đó là đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Paraguay. Rồi đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Thụy Điển. Và hai cái cặp đấu này, đội nào thắng sẽ gặp nhau ở cái vòng thứ 16. Và có thể đó là một cái điều có thể để làm rất là tiếc nuối khi mà hai ông lớn Đức và Pháp gặp nhau từ vòng thứ 16. Và kế tới đó là cái game ngày hôm nay, đó là Canada sẽ gặp Nam Phi và Hà Lan sẽ gặp Maroc, và đội nào thắng sẽ gặp nhau ở cái lượt vòng thứ 16. Thì mình thấy có thể là cái cặp đấu của Hà Lan và Maroc rất là có good chance để mà vào tới tứ kết. Kế tiếp thì sẽ là Bồ Đào Nha gặp Croatia, Tây Ban Nha sẽ gặp Áo, và again đội nào thắng sẽ gặp nhau ở vòng thứ 16. Và cái này cũng có thể là một cái điều ngoài mong muốn của đội tuyển Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo khi mà phải gặp một ứng cử viên hàng đầu của cái World Cup năm nay tại vòng thứ 16. Và rồi có đội tuyển Mỹ sẽ gặp đội Bosnia, và Bỉ sẽ gặp Senegal, và hai đội đội nào thắng sẽ gặp nhau vào vòng thứ 16. Nếu mà Mỹ thắng Bosnia, Bỉ thắng Senegal thì cũng sẽ thấy một cái again một cái matchup này như là 2014 hay 18 như mình quên rồi, thì cũng là đội tuyển Bỉ và đội tuyển Mỹ gặp nhau vòng thứ 16. Và cái game đó thì mình nhớ rõ đó là đội tuyển Bỉ đã thắng đội tuyển Mỹ ở trong hiệp phụ, và cái ngày hôm đó thì anh thủ môn của Mỹ Tim Howard chơi một cái game mà gọi là rất là xuất sắc. Thì hy vọng là đội tuyển Mỹ vào được 16 và có thể thắng đội Bỉ để mà vào tới tứ kết. Và với cái phong độ của Bỉ hiện tại thì mình nghĩ là họ chưa chắc có thể vượt qua được Senegal. Và còn nhánh bên kia thì mình thấy ngày thứ hai đây là ngày mai, thì mình thấy đội bóng đến từ xứ Saraka đó là Brazil sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản, và ở tại Houston nha quý vị. Và cái nhánh ở dưới thì sẽ có cái game ở dưới thì sẽ có bờ biển Nga sẽ gặp Na Uy. Hai cặp này đội nào thắng nhau sẽ gặp nhau trong cái vòng thứ 16. Rồi tuyển Mexico đá với đội tuyển Ecuador, rồi đội tuyển Anh đã tới Congo, và hai đội gặp nhau, hai đội nào thắng sẽ gặp nhau vòng thứ 16. Và nếu mà cái bracket như vậy, đội tuyển Anh có very good chance để vào tới bán kết. Rồi sẽ có thấy Argentina sẽ gặp Cabo Verde, đội tuyển Úc sẽ gặp Ai Cập. Cái này theo mình thấy thì khó mà có thể có upset, mà mình nghĩ là Argentina cái cửa mà để vào tới bán kết rất là sáng. Rồi cuối cùng là hai cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria, Colombia với Ghana, hai đội nào thắng sẽ đá với nhau vòng thứ 16. Rồi đội nào thắng sẽ gặp most likely là Argentina ở bán kết, ở tứ kết. Và Argentina là một cái đội mà mình nghĩ là rất là good chance để vào tới bán kết, và một cái nhánh mà mình nói là rất là có lợi cho Argentina. Và again khi mà cái vòng đấu vòng bảng vừa qua thì

0: Nói chung năm nay có một điều hay như thế này, và 48 đội có điều hay như thế này. Đó là tới ngày cuối cùng thì mình vẫn thấy là những đội mà có cơ hội, nhất là những đội mà có cơ hội vào vòng đứng thứ ba, đi vào vòng trong đó thì có họ vẫn cố gắng đá. Điển hình là đội Senegal, đá với đội Iraq. Họ cần thắng ba trái trở lên để chỉ có cơ hội để mà vào 8 đội mạnh nhất của đội đứng thứ ba. Thì cái game rõ ràng là họ chơi rất là tốt, tấn công từ những giây phút đầu, và cũng có lợi cho họ nữa khi mà đội đội Iraq đã bị đuổi một cầu thủ. Thì thấy rõ ràng là họ dồn dập tấn công, họ ăn với tỷ số 5-0 để mà cái con số bàn thắng bại của họ là cộng 2, cho nên là họ vô vòng trong khá dễ dàng. Tại vì hai game trước thì là họ thua đội tuyển Pháp với tỷ số 3-1, họ thua đội tuyển Na Uy với tỷ số 3-2. Thì mình thấy đó là rồi ngày hôm qua, và đó là một cung bậc cảm xúc có lẽ là nó rất là hay nè, giữa đội Algeria và đội Áo. Nếu mà họ đội hòa nhau thì đều vào trong, đưa đội Iran về nhà. Rồi phút 94 đội Algeria đá vô, thì Iran thì có nghĩa là đang vui mừng, có nghĩa là mình đội cuối cùng nó được vào vòng trong. Nhưng mà phải tới phút 96 thì đội Áo gỡ hòa, thì hai đội cùng đều vào trong. Một cái kịch bản đá banh có thể là rất là hồi hộp. Và nói riêng về những cái trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục, như đội tuyển Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Đức gặp đội Ecuador, những cái game như vậy. Mình cũng là người chơi Facebook, mình cũng có đọc có nhiều người cũng như mình những cái một cái vấn đề như sau. Mình cũng cái này là ý kiến riêng của mình thôi, chỉ như ý kiến riêng, cũng như quý vị có ý kiến riêng quý vị. Và các chị quý thính giả có muốn gọi vào đài thì gọi vào số 713 931 1560, 713 931 1560, để nói chuyện với Nguyên Khôi nha. Thì khi mà đội tuyển Mỹ đá với đội tuyển Turkey, khi mà đội tuyển Mỹ thua, yes, đội tuyển Mỹ thua đá với một cái game mà nó không có nghĩa, không có the meaningless game, không có ý nghĩa gì hết. Đội tuyển Mỹ thua, yes, nhưng mà đội tuyển Mỹ thua, nhưng mà có mình cũng thấy là có khá nhiều bài post rồi có người comment là đội tuyển Mỹ thua là tại vì đội tuyển Mỹ cái thứ nhất thả không muốn đá, cái thứ nhì đội tuyển Mỹ chơi đẹp và đàn anh để cho thua, để cho Thổ Nhĩ Kỳ có 3 điểm để về nước cho mặt mũi. Mình thấy cái đó chết rất là vớ vẩn. Cái thứ nhất đội tuyển Mỹ thua tại vì ngày hôm đó, đúng mấy anh có cái này là đúng, đội tuyển Mỹ đá toàn là những cầu thủ sắp thôi, dự bị thôi, và chưa kể là những cầu thủ mà đã bị thẻ vàng, ông huấn luyện viên trưởng Pochettino không cho vào sân tại vì ông ta sợ bị thêm một cái thẻ vàng sẽ bị cấm cái trận vòng thứ 32, cho nên ngồi ngoài hết. Và thấy rõ ràng thì yes, những cái người sắp đó, cái talent dĩ nhiên là không bằng Thổ Nhĩ Kỳ, thì cái đó thua rồi đều dễ dàng thôi. Cho nên là với những cái comment lập luận là ồ Mỹ thắng tại vì Mỹ không muốn đá, Mỹ thắng là tại vì Mỹ muốn cho Thổ Nhĩ Kỳ có mặt mũi, cái đó là no. Cái đó theo mình thấy là wrong. Theo mình nghĩ thậm chí nếu mà đội tuyển chính của Mỹ đá cũng chưa chắc thắng được tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Tây không lâu, chỉ còn 1 năm trước, đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thắng đội tuyển Mỹ 3-1. Nhưng mà dĩ nhiên là mỗi thời mỗi khác. Nhưng mà nói là Mỹ đội tuyển Mỹ mà để làm ra mặt đàn anh để cho Thổ Nhĩ Kỳ được 3 điểm về nước, mình thấy cái đó rất là vớ vẩn. Again, đội tuyển Đức thì phải nói là ngày hôm đó thì dĩ nhiên là tuyển Đức thì cái talent hầu hết là hay hơn Ecuador rất là nhiều. Yes, nhưng mà khi mà một trận đấu mà không có mang cái tính chất gì cho đội tuyển Đức thì họ đều có phải nói là họ cái willingness to win của họ thì có lẽ là không có. Họ vào sân để mà nói chung là cái condition để cho cái game thứ sau. Còn Ecuador bắt buộc phải thắng cho nên họ đá như vậy. Nhưng mà quý vị nếu mà xem trận đấu thì hai cái trái banh mà Ecuador thắng thì nói chung là nó cũng có mang cái yếu tố mà cá nhân xuất thân chứ không phải là tổ chức tấn công gì hay vì một trái banh gỡ một đều thì sút ngoài vòng 16m50 và còn trái banh thắng 2-1 khi mà chép phạt góc đá vô ông thủ môn Manuel Neuer thì có hơi y một chút, cho nên là đã bị vô trái đó. Thì theo mình thấy đó là cái đó là cũng make sense. Và bây giờ Vương Khôi có thấy một quý vị đã gọi vào đài, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin chào anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, hello anh.
1: Dạ, tôi là Thành đó, Khôi.
0: Dạ, hello anh Thành, anh khỏe không anh?
1: À, dạ khỏe anh Khôi. À, thấy giọng nói anh Khôi này hơi yếu nha.
0: Dạ, tại vì la quá anh, thua độ la quá, và bà xã bị la, bà xã la chắc nặng hơn cho nên. À, giờ chứ bị.
1: Mà mình thì không làm đá banh nhiều lắm, nhưng mà mình hỏi anh Nguyên Khôi là cái vòng 32 này đó anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Là nếu mà họ đá mà 90 phút mà về với nhau thì họ phải đá gì nữa không anh Minh Khôi?
0: Có anh, 90 phút họ đá huề với nhau, họ sẽ đá hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút hiệp phụ. Rồi mà vẫn hòa nữa thì họ sẽ đá phạt đền.
1: Tức là cái sao hồi xưa anh Minh Khôi mình xem á là chỉ có 32 đội, bây giờ họ tăng lên nhiều quá hả?
0: Họ tăng lên 48 đội anh. Tại vì hiện bây giờ thì họ đá ba nước, nhưng mà phạt tăng lên 48 đội. Và cái này thì mình nói mình không thích đâu, nhưng mà mình có cảm giác như là có thể nha, có thể 4 năm sau họ lên 64 đội luôn đó.
1: Yeah, maybe đó.
0: Đó, tại vì giữa 48 với lại 64 giống nhau, không khác nhau gì hết. Tại vì anh cứ lấy 64 anh chia 2 là bao nhiêu? 32.
1: 32.
0: Y chang. Không có đội nào đá thêm, chỉ có thêm bảng thôi, chứ mỗi đội đá không có thêm như là 48, giống nhau hết. Cũng nếu mà để và vô tới chung kết anh bắt buộc phải đá 8 trận. Xem tin với lại 64. 64 thì họ sẽ chia ra 64 chia cho 4 là bao nhiêu? 16 bảng. Họ chia ra 16 bảng và họ sẽ không lấy đội đứng thứ 3. Họ chỉ lấy như ngày xưa 32 đội, họ lại chỉ lấy hai đội đầu bảng thôi rồi đá chéo, chứ không có phải mà phiền phức tạp mà đội thứ ba. Cái đó là mình nghĩ là
1: mình thấy ngộ nghe anh Nguyên Khôi. Sao mình thấy có cái đội mà hình như là họ thắng một bàn là họ được 3 điểm phải không anh Nguyên Khôi?
0: Họ thắng một trận họ được 3 điểm đúng không anh?
1: Nhưng mà nếu mà họ đá mà không có điểm nào thì họ có điểm không anh?
0: Đá nó mà huề hả?
1: Hả?
0: Nó huề họ được điểm.
1: Vậy hả? Nhưng mà sao có cái bảng mà nhiều khi họ thắng có một trận mà họ vẫn được vào ha?
0: Đúng, đó là Senegal đó anh. Họ thua Pháp đầu tiên, họ ra quân, họ thua Pháp 3-1. Game thứ nhì, họ thua Na Uy 3-2. Thì họ không điểm, tỷ số bằng thắng bại của họ là -3. 3-1, đúng rồi, -3. Thì cái game cuối cùng, tại vì những cái đội đứng thứ 3, những cái đội được 3 điểm như Hàn Quốc nè. Hàn Quốc cũng được 3 điểm. Nhưng mà cái tỷ số bàn thắng bại của Hàn Quốc là -1, cho nên họ đứng trên đội Senegal. Thì nếu mà để Senegal mới vượt qua Hàn Quốc được, để mà những cái đội tốt hay nhất của đứng thứ ba đó, thì họ bắt buộc phải thắng đội Iraq từ 3 bàn trở lên.
1: Thì mới từ 3 trái banh trở lên.
0: 3 trái banh trở lên.
1: Nhưng mà 3 trái banh đó mà cái đội mà Ai Cập đó mà nó thắng, nhưng mà cái đội Iraq mà họ đá lại một trái, đó họ trừ một trái hả anh Khôi?
0: Đúng rồi, họ trừ ngược lại một trái thì nó tính về. Thí dụ thắng 5-0 là cộng 5, mà Iraq đá vô một trái thì lại sẽ là cộng 4.
1: Tức là họ trừ một trái.
0: Dạ, và cái này cũng là cái tiebreaker đó, nó cũng còn dễ hiểu. Cũng may là năm nay chưa có những cái mà hai đội đều cùng điểm mà cùng hiệu số bàn thắng nữa, cái đó thì càng giải thích còn điên nữa, là họ sẽ dựa vào đội nào đá vô nhiều hơn. Thí dụ hiệu số bàn thắng bại đều là cộng 2, nhưng mà đội kia làm bàn 5 trái mà đội kia là bàn 4 trái thì là đội là bàn 5 trái đứng trên.
1: Nhưng mà mình ví dụ như cái đội giống như đội Pháp đi, làm bàn 5 trái nhưng mà đội kia làm bàn 6 trái, nhưng mà khi mà Pháp, ví dụ Pháp đá Argentina gì đó, mà nếu mà họ đá vô Pháp một trái thì họ tính luôn cái bàn đó luôn hả?
0: Tính luôn.
1: Khỏi trừ ha.
0: Nó tính luôn.
1: Tất cả
0: những cái game nào mà họ làm bàn được họ tính, còn để mà bị lủng lưới cũng đều tính hết. Không bất cứ mình chơi với đội nào. Nhưng mà năm nay cũng đỡ là không có những cái đó, họ tính luôn hiệu số nó bằng nhau thì họ sẽ tính cái bàn mà đá vô. Còn nếu bằng nhau nữa thì họ tính thẻ đỏ thẻ vàng, nó hơi rắc rối, nhưng mà cũng may là năm nay không có cần phải tới cái con đường đó.
1: Nhưng mà năm nay 48 đội thì đá nhiều vòng hơn. Như vậy là cái vòng 32 này, 32 đội này, anh họ mình nhớ hồi xưa là họ đá 32 đội là họ đá 3 vòng đó, phải không anh Nguyên Khôi?
0: Ở thì thường thường vòng bảng là 3 vòng. Thường thường vòng bảng là 3 vòng, tại vì có 4 đội. Có 4 đội thì đá vòng tròn với nhau là mỗi đội đá 3 game, đúng rồi anh. Rồi mình vô thẳng vòng thứ 16. Rồi tới chung kết thì nếu mà tới chung kết, là muốn mà tới chung kết thì bắt buộc phải đá 7 game. Không, tổng cộng cái trận chung kết là 7 game. Nhưng mà hiện bây giờ thì nó lên 48 đội sẽ là 8 game. Thì mình nghĩ là FIFA có thể nới rộng thêm 64 đội, cũng là 8 game, và mình nghĩ cái điều này cũng có thể xảy ra chứ không phải không đâu anh. Và cảm ơn Thành rất là nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ,
1: Cảm ơn
0: cảm
1: anh.
0: ơn Thành. Dạ.
1: Cho anh em làm việc vui.
0: Dạ,
1: Cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: anh
0: anh.
1: Bình An. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
0: Và quý cô xin mời một vị khán giả khác trên đài ạ. Hello.
1: Alo.
0: Dạ, hello anh Tân.
1: Khỏe không anh?
0: À, khỏe anh. Sao
1: Sao rồi? World Cup này sao rồi?
0: cũng ok anh. Thật sự nếu mà những cái World Cup này, cái vòng lượt bảng này, mà có một điều mình rút ra được đó là mình thí dụ như có cá cược đi, nếu mà không biết gì hết đi, thì mình thấy đó là nếu mà cứ bắt favor không đi trong tất cả những cái game như bảy mấy game này, phải 72 game này, phải
1: Đúng rồi.
0: là có lời, chỉ cần bắt favor thôi,
1: Thì đúng rồi, thì đó ý em nói là
0: chỉ bắt favor thôi có lời, không cần suy nghĩ.
1: có lời.
0: Còn những
1: Mà anh
0: còn như
1: cứ
0: Nguyên
1: nghĩ
0: Khôi
1: đi,
0: đây, còn Nguyên Khôi đây thì
1: anh cứ nghĩ.
0: lại thích cầu thủ, rồi thích coi cái này coi cái kia.
1: Dạ đúng rồi.
0: Có lẽ coi
1: Dạ
0: nhiều
1: thì
0: quá.
1: anh cứ nghĩ đi, ai ai có tiền mà dám mà cứ đè cứ cứ cứ bỏ một số tiền lớn ra mà
0: Có
1: cứ
0: chứ
1: đè
0: anh,
1: favor mà
0: có
1: đánh đánh
0: chứ,
1: đánh
0: có
1: vậy.
0: chứ, có chứ, có nhiều người bỏ tiền đánh favor chứ. Nhưng mà người Việt Nam mình không có cái chuyện mà bỏ tiền, chẳng hạn như là Manila, chẳng hạn như Argentina đá với lại đội đội gì ngày qua Jordan, đâu có ai mà bỏ 500 700 ăn 100. Người Việt Nam mình chắc chắn là không làm như vậy, tại vì
1: Đúng rồi.
0: cái đó nó không nó không những không hay mà cũng chẳng vui nữa đó.
1: Không vui.
0: Như như Nguyên Khôi đây thì còn thích coi cái này coi cái kia, cho nên đó là thua. Nhưng mà thí dụ như cứ nhắm mắt đánh đại, cứ cứ favor 72 đánh, thì mình nghĩ là most likely là có lời trong cái bàn, trong cái vòng vòng bảng. Còn vô tới vòng trong thì hay chưa biết nha, không biết.
1: Tôi biết.
0: Ok,
1: Vô tới vòng
0: bây giờ
1: trong
0: thì
1: này
0: nói
1: khó
0: sơ
1: chơi
0: một
1: lắm anh.
0: bây giờ mình nói
1: Vô
0: sơ
1: vòng
0: một
1: trong là khó chơi lắm.
0: nói sơ một cái về cái vòng bảng. Thì anh Tấn có hiện bây giờ thì anh thấy như thế nào?
1: Thì theo em nha, theo cái viên cá nhân em nha, cái World Cup này á, theo cá nhân của em thì tại vì á cái đội đứng thứ ba đó lấy tới 8 đội lận, cho nên cái trận đấu, những cái game mà nó thì người ta đá cái kiểu đá không có, nó không có còn là nếu mà cái bây giờ em nói nha, từ cái vòng một, cái vòng mà đấu bảng từ vòng 1, vòng 2 thì mình coi mình cảm thấy nó hơi ok một chút, và bắt đầu tới qua cái vòng thứ ba rồi á thì mình cảm thấy mình coi nó hơi bị chán anh. Là tại vì sao? Tại
0: Mình
1: vì
0: là
1: có nhiều đội banh, tại vì
0: mình
1: mình đó là riêng cá nhân em nè,
0: dạ
1: còn những cái người khác em không biết,
0: à mình
1: nhưng
0: đây
1: cá nhân em.
0: cá nhân mình thì mình cũng mình cảm thấy là mình không đồng ý với anh Tấn cái điều đó. Chắc chắn là phải phải lấy 8 đội. Cái thứ nhất là không thể lấy,
1: Thì
0: không,
1: em hiểu, thì
0: tại
1: em
0: vì
1: hiểu
0: không
1: cái
0: thể lấy
1: ý
0: ít
1: em
0: hơn,
1: hiểu.
0: không thể ít hơn, tại
1: Dạ
0: vì
1: đúng
0: 8
1: rồi,
0: đội
1: em hiểu.
0: nó mới
1: Em
0: bằng
1: hiểu.
0: cái con số 32. Và
1: Dạ đúng
0: cái thứ
1: rồi.
0: nhất á, thì yes, những cái đội mà đã vô chắc rồi đó, họ thường thường cho bench, họ đá, họ cho những cầu thủ mà ít hoặc không có cơ hội được ra sân để mà đá. Cái đó là một cái điều mà rất là quan trọng cho cái cuộc đời cầu
1: Không, cái
0: thủ
1: đó
0: của
1: thì em
0: họ,
1: hiểu.
0: cho cầu thủ.
1: Ý
0: Và khi
1: ý
0: mà
1: là
0: anh
1: ý
0: thấy một cái điều này rất là hay, giống như đội tuyển Áo ngày hôm qua gỡ hòa khúc thứ 96.
1: Vậy em mới nói.
0: Ok,
1: Ôi.
0: một cái game rất là hay, hai đội đều phải đá, không có đội nào để muốn gọi là thua để mà bị loại. Ok, và đội 96 họ quầy họ hòe như thế nào? Ok, thêm một điều nữa. Và khi mà anh thấy đội Ecuador họ thắng đội tuyển Đức 2-1 để mà họ vào vòng 2 á, họ ăn mừng giống như là họ thắng World Cup vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok.
1: Rồi
0: Và cũng
1: anh
0: đồng
1: có thấy cái
0: thời
1: game Úc không?
0: và
1: Game
0: cũng
1: Úc với game Paraguay không?
0: và cũng
1: Trời
0: đồng
1: ơi
0: thời
1: coi nó
0: game Úc với
1: chán.
0: game Paraguay thì nó chán, tại vì không có đội nào muốn đá, đá qua đá lại để mà
1: Thì
0: huề.
1: đó.
0: Và cái này thật sự khi mà 32 đội cũng giống nhau anh, cũng giống nhau. Anh năm 2018 thì phải, hình như đội tuyển Pháp còn đội tuyển Đan Mạch ở cái vòng cuối đó, hai đội cũng đá hoa, đá qua đá lại, đá qua đá lại, đâu có đội nào thắng đâu. Đó, để mà vào vòng trong. Ok. Và thêm nữa, có những cái game, có những cái game, có những huấn luyện viên, nói chung là khi mà ra sân là biết là ổng dơ cờ trắng đầu hàng rồi, không muốn đá. Không phải là không muốn đá, xin lỗi. Dơ đầu hàng có nghĩa là chắc chắn là thua rồi. Đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Na Uy. Đội tuyển Na Uy với thành phần lực lượng mạnh nhất,
1: đội hình
0: cũng chưa chắc gì thắng Pháp, đúng không?
1: Đúng
0: chưa
1: rồi, chắc. Mà đây đem đội hình 2 ra đá mà.
0: Về cái này anh dẹp hết 10 cầu thủ đá chính, anh cho 10 cầu thủ dự bị ra. Sao thắng? Mà thế, ví dụ ông ta nói là tôi muốn giữ sức, cầu thủ chuyên nghiệp giữ sức, cái đó một cái điều mà mình không thích. I mean, anh nói mà tại vì cái đó là cái đó cái hèn nó hèn quá.
1: Đúng rồi, hèn, nó không hèn, nó không quá, không lây, đúng không?
0: Dạ, yeah, nó hèn quá. Cái này y chang như cái này cũng là theo cách mình suy nghĩ thôi. Năm 2018 đội tuyển Anh nằm chung với đội nằm chung bảng với đội tuyển Bỉ. Cái game cuối cùng đội tuyển Anh không có hứng để đá, thậm chí thua càng tốt, và họ thua thật. Cái lý do để họ thua lại biết tại sao? Để mà họ được qua cái nhánh yếu hơn, không có không có những ông lớn bên cái nhánh đó. Nằm bên Pháp là Pháp đá Argentina đầu nè, Pháp đá với lại tự nhiên đội gì quên mất tiêu rồi, Pháp đá Argentina, Pháp đá Bỉ nè, rồi Pháp đá Uruguay, đội nhánh bên kia Anh đá Colombia, đối đá với những đội rất là yếu. Nhưng mà rồi sao? Anh vô tới bán kết, anh đã Croatia tưởng anh ngon, anh vẫn thua. Thì cái đó thì mình thấy một cái mentality, nói chung là mình không thích những cái mentality đó. Nhưng mà những cái đó là cũng chiến thuật của những ông huấn luyện viên, miễn sao vào vòng trong. Giống như là hai cái đội như Paraguay và những đội như Úc thì ok, còn những cái đội Na Uy thì hey, trước sau gì anh cũng vào vòng trong mà. Anh thua ở vòng trong hay đá cho vui?
1: Vòng trong thì cứ đá. Đá hay sao mà để trong... Tại vì khi mà người ta bỏ tiền đó, người ta coi đá banh đó, người ta phải cần một cái trận cầu hay. Thì đấy giống như mình coi một cuốn phim vậy thôi.
0: Rồi, đúng rồi.
1: À, người ta bỏ tiền ra mà người ta coi mà trời.
0: Thì giống như là mình... Cho nên là mình thích Argentina ngày hôm qua đúng. Cho Messi ngồi bên là đúng. Rồi cho Messi vô khoảng chừng 3 phút cuối. Cái thứ nhất, Messi có score không quan trọng. Cái quan trọng là fan Messi rất là nhiều và khán giả coi họ rất là vui. Ok.
1: Đúng rồi.
0: Ok, đó rất là hay. Ở này đi anh dẹp hết 11 cầu thủ, anh cho 10 cầu thủ mới. Mình thấy
1: rồi. Bởi vậy. Bởi ý em, ý của em là em nói là như vậy đó anh, giống như là một cái mà mình cảm thấy nó rồi á, mấy cái mà nghĩ mà cô Linh Z á, nghĩ mà nửa hiệp á.
0: Dạ, cái đó thì nếu mà không có thời giờ thì Nguyên Khôi sẽ nói thêm về cái đó thì nói chung là nó cũng vớ vẩn thôi. Và chương trình phần 1 tới đây thì chấm dứt ha. Anh Tấn cái giữ làn sóng, anh Tấn hay gọi vào thì anh Tấn cái giữ làn sóng. Sau phần 2 thì Nguyên Khôi có một cái game nhỏ để mà cho anh Tấn và quý vị gọi vào. Thì đài cũng có 3 cái voucher. Không nhiều đâu, nói chung là cho vui, quý vị có thể gọi vào đoán tỷ số một cái game ngày thứ hai. Nguyên Khôi sẽ nói rõ hơn vào phần 2 và chỉ có 3 cái voucher quý vị sẽ gọi vào. Phần 2 thì Nguyên Khôi sẽ biết cái cách chơi như thế nào nha. Và cảm ơn quý vị, và anh Tấn có thể giữ làn sóng ha.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6, hành lá 3 bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng xuân ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Và cảm ơn quý vị dự lần sống của việc Rio 1560M tại Hiệu Tinh và 400M tại Dallas. Chương trình thể thao đến với phần 2, như Nguyên Khôi cũng đã nói thì có một cái game show nhỏ nhỏ. Hiện giờ thì đài có ba đài Việt Radio có ba ba cái voucher, mỗi cái là $20 để quý vị có thể đến Phở Duy ở số ở địa chỉ là Phở Duy. Nếu quý vị ở Sao West thì có thể là chắc chắn biết tiệm này. Đa số địa chỉ là 6968 Wilcrest Drive, Suite F, Houston, Texas 77072, Phở Duy. 6968 Wilcrest 77072 Houston. Và mỗi cái voucher là $20, không nhiều, nhưng mà thêm nhưng mà quý vị cũng có thể gọi vào chơi lấy $20 tới ăn uống cà phê. Đó là cái điều mình thấy là cũng ok, và cái nó cũng là symbol thôi quý vị, là nó cũng là symbol thôi. Thì đoán tỷ số một trận đấu mà Nguyễn Khôi đưa ra sau đây, và cái trận đấu không có trận cái trận đấu phải nói là không có trận nào khác ngoài cái trận mà có lẽ là được mong đợi nhất của vòng tới, đó là đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển Nhật ở tại Houston ngày thứ hai. Và hiện giờ anh Tấn cũng còn đang trên đường live, và xin mời anh Tấn lên tiếng anh.
1: Dạ rồi, dạ.
0: Và đó, bây giờ anh không biết anh ở đâu, anh của ở Houston hay là ở anh ở Southwest hay anh ở vùng nào của Houston anh?
1: Dạ em ở dưới 645 anh.
0: Ồ, 645 xa quá.
1: Gần Hồng Kông 2.
0: Gần Hồng Kông 2, thì không biết là anh có muốn đoán mà lấy cái voucher $20 tới cuối tuần xuống đây uống ăn sáng hay không?
1: Đoán thì muốn đoán thì đoán cho vui thôi, mà nếu mà có trúng đi nữa thì em sẽ cho những người khác, ví dụ vậy.
0: Cho mà những người khác, nhưng mà cho những người khác thì nếu mà anh trúng ha, thì nếu mà anh cứ cho những người khác thì anh cũng sẽ nói tên của anh với bốn số phone của anh để mà
1: tên của em là tên là Tấn Nguyễn.
0: Tấn thôi được rồi, bốn số cuối.
1: Dạ, bốn số cuối là 5919.
0: 5919, số rất là dễ nhớ. Và đội tuyển Brazil với đội tuyển Nhật Bản ngày mai đã 12 giờ trưa tại Energy Stadium. Thì cái này là Nguyễn Khôi chỉ nói là 90 phút thôi nha, không có hiệp phụ.
1: 90 phút thôi.
0: Ok, thì anh Tấn đoán cái số ngày mai dùng cho Nguyễn Khôi với.
1: Em đoán tỷ số sẽ là 1-1.
0: 1-1, ok rồi, anh Tấn đoán tỷ số 1-1. Và cũng có một điều Nguyên Khôi mới nói, tuy rằng có ba cái voucher một cái $20, nếu mà cái game này thí dụ chỉ có hai người trúng thì một cái voucher sẽ dành cho cái game khác của những cái chương trình khác, Nguyên Khôi sẽ nêu thêm. Và cảm ơn anh Tấn. Anh Tấn nếu mà muốn nói chuyện với Nguyên Khôi thì có thể giữ làn sóng và để Nguyên Khôi mời thêm một vị quý thính giả gọi vào.
1: Dạ rồi, dạ em giữ làn sóng.
0: Dạ hello, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Hello.
0: Dạ, nghe không anh?
2: Hello.
0: Dạ hello anh.
2: Tôi đoán là tỷ số là 2-1.
0: 2-1, được. Anh thích Brazil hay thích Nhật anh?
2: Hả?
0: Anh thích Brazil. Hay là Brazil 2-1. Anh tên gì anh?
2: Tâm.
0: Anh tên Tâm, số 4 số cuối của anh Tâm là
2: 9630.
0: Anh nghĩ là Brazil sẽ thắng ngày mai 2-1 chứ, xin lỗi. Và tỷ số chỉ là 90 phút thôi nha anh Tâm.
2: 90 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và xin mời quý vị tiếp theo ạ. Và quý vị cho biết tên luôn nhé. Hello.
3: Hello, xin phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi anh.
3: Chào Nguyên Khôi. Mình tên là Quốc á.
0: Hàn Quốc.
3: Mình đoán tỷ số là 5-0. Và siêu ăn 5 trái.
0: Dữ vậy?
3: Ủa, đoán mà.
0: Đúng rồi. Đoán thì nói chung là như giấc mơ, đâu tốn tiền đâu, đoán đây 5 trái lần dữ.
3: Ủa, đâu có ai ngờ Brazil thua trên sân nhà 7-1.
0: Đúng rồi. Đúng rồi, tôi thấy 7-1.
3: Đâu ai nghĩ vô. Xong rồi chuyện gì có thể xảy ra khi bốn siêu ăn mà.
0: Rồi 5-0 anh Quốc, trên 4 số cuối anh.
3: 1-0-3-3.
0: 1-0-3-3. Năm nay anh có thấy đội nào có đội bây giờ tới chung kết thì còn gì lâu lắm. Anh nghĩ đội tuyển Mỹ với đội Bosnia đó, đội Mỹ có thể thắng dễ không?
3: Nếu theo trình độ thì Mỹ sẽ thắng 2-1.
0: OK, là thắng sáng nút thôi. OK.
3: Còn ví dụ như cái phạt đền hay cái gì đó thì mình khó đoán lắm.
0: Không, cái đó phạt đền mình không đoán.
3: Ví dụ như lỗi trên sân này nọ, phạt đền
0: này. Cái đó không đoán. OK. Và cảm ơn anh Quốc nha.
3: Nhưng mà nếu mà nói mà nước Mỹ vô địch đó, thì không.
0: No, Mỹ vô địch là no, không thể. Yes.
3: Tại những cái hàng ghê vô ghê quá, những cái đội kỳ cựu không, những cái gọi là cao thủ võ lâm không.
0: Trời ơi, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, rồi thêm
3: Argentina
0: chưa sao nổi. Chưa sao nổi, đúng anh, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều.
3: Ok, bye Khôi.
0: Và Nguyễn Khôi xin mời thêm một cái vị quý thính giả nữa.
4: Hello.
0: Dạ, hello anh.
4: Dạ, chào anh Khôi. Minh á.
0: Dạ, hello anh Minh.
4: Mình nghĩ là Brazil với lại Nhật Bản sẽ hòa 2-2 trong 90 phút và Nhật Bản sẽ mở tỷ số trước. Brazil sẽ mở tỷ số trước nhưng mà hòa 2-2.
0: 2-2 trong 90 phút. Anh Minh cho xin bốn số điện thoại đi anh, bốn số cuối anh.
4: Bốn số cuối là 0050.
0: 0050. Trước khi để mình biết cấp một người nữa ngộ ha, đa số đều là Huệ hay Hòa. Mình đoán là được Nhật thắng 2-1 nha. Mình đoán là Nhật thắng 2-1. Và cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Và xin mời thêm một quý vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
5: Hello.
0: Dạ hello anh.
5: Phải đón game không ạ? Dạ. Phải đón game không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi anh.
5: Dạ, tôi đón là Brazil 3-2.
0: Brazil 3-2. Anh chân cho em xin tên đi anh.
5: Hưng.
0: Anh tên gì anh?
5: Tên Hưng.
0: Hưng, anh Hưng. Với bốn số cuối anh Hưng.
5: 3838.
0: 3838. 3-2. Hiện giờ thì chỉ có anh Tấn là đoán lô thôi. Còn hầu hết là đoán over không. 2-2, 3-2.
5: Có điểm coi mới vui chứ.
0: Dạ thì đúng rồi, có điểm coi mới vui chứ mà đá lâu quá coi chán lắm, đúng rồi, nhưng mà mình nghĩ cái game này có điểm ạ.
1: Em nghĩ là có điểm mà nhưng Nhật đâu phải dở đâu, Nhật đá rất là hay,
0: đó hay họ score được mà, nhưng mà để ra over là đúng rồi. Dạ. Dạ cảm ơn anh Hưng rất là nhiều nha. Anh nghĩ anh Hưng coi đá banh thì anh nghĩ đội tuyển Mỹ có dễ dàng thắng Bosnia không anh?
5: Có thể thắng game tới Bosnia, nhưng mà thua game tới nó vô 16.
0: Nếu mà game tới vô gặp Bỉ thì mình nghĩ cũng có cơ hội chứ, Bỉ đâu phải như ngày xưa nữa.
1: Bỉ yếu lắm.
0: Dạ dạ. Và cảm ơn anh Hưng rất là nhiều nha. Và để mình xin mời tới một vị khán giả khác ạ. Hello.
6: Hello. Hello.
0: Dạ hello anh.
6: Hello. Dạ phải tôi không ạ?
0: Dạ vâng đúng rồi anh. Anh cho xin tên anh.
6: Dạ, dạ, cho mình tên là Thanh á.
0: Anh Thanh, dạ.
6: Dạ, cho mình, dạ, mình đoán trận Brazil với Japan á là chắc 3-1 á.
0: 3-1 Brazil đúng không anh?
6: Dạ, đúng rồi, Brazil và tại vì mình tính đoán 3-2, có người đoán rồi.
0: Có thể, anh có thể đoán 3-2, nếu mà cùng thì hai người đều thắng anh. Anh có thể đoán.
6: Ok, no, thôi. Dạ, ok. Yeah,
0: no, 3-1 được. 3-1 thì anh nên giữ đi, nó chứ ra 3-1. Anh cho em xin 4 số cuối đi anh. 4 số cuối anh.
6: Dạ 4 số cuối 1258.
0: 1258. Và chương trình này ở chờ ngày mai ngày thứ hai thì Nguyên Khôi sẽ có một cái show vào lúc 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Nếu mà những quý thính giả mà đoán trúng thì Nguyên Khôi sẽ announce ngày mai có 3 cái voucher. Nếu mà chỉ có một hoặc hai người trúng thì hai cái đó thì ngày mai Nguyễn Khôi sẽ dành cho những game khác. Và cảm ơn anh Thành rất là nhiều nha.
6: Cảm ơn anh.
0: Hello anh Tấn. Thì nói chung là đa số thì xin mời quý khách, quý vị mới gọi vào là để lên tiếng. Xin mời. Hello.
7: Ok, tôi đoán trận Brazil Nhật 2-0 cho Brazil.
0: 2-0 Brazil, tỷ số under. Ok. Cho em xin tên anh.
7: Tên Việt.
0: Anh Việt và 4 số phone cuối anh.
7: 3819.
0: 3819. Và cảm ơn anh Việt rất là nhiều nha. Cảm ơn anh Việt. Anh có muốn nói gì thêm về cái World Cup năm nay không anh?
7: Thôi được.
0: Dạ, ok. Dạ, cảm ơn anh Việt. Và Nguyễn Cô xin mời một vị thính giả khác ạ.
8: Hello.
0: Dạ, hello anh.
8: À, tôi muốn đón, tôi tên Định á. Tôi đón Brazil 2-1.
0: Brazil 2-1. Cô Mai Phương nãy giờ có ai đoán Brazil 2-1 chưa? Chưa phải không?
1: Có rồi.
0: Anh Tâm 2-1. Dạ, cảm ơn anh Định. Brazil 2-1.
1: Anh Định
0: cho em biết bốn số phone này Định. Nói chung không thành vấn đề. Chung không thành vấn đề. Tại vì
8: 4875 ạ.
0: 4875. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Định nha.
8: Ok, bye.
0: Dạ. Và Nguyễn Khôi xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello. Dạ, Linh.
9: Hello, chào anh, tôi tên là Quý.
0: Dạ, hello anh Quý.
9: Dạ, tôi đoán là Brazil 3-1.
0: Brazil 3-1. Dạ, hồi nãy là cũng có như anh gì cũng đoán 3-1. Và anh Quý cho em biết bốn số phone anh.
9: 5737.
0: 5737. 5737. Và cái voucher này sẽ ở phở duy nhanh, mỗi cái voucher là $20 nha. Cảm ơn anh Quý. Anh Tấn còn đây vào fan Brazil không?
1: Vui.
0: Không có phải trước dạ xin mời lên tiếng. Quý vị thưa lên tiếng và có lẽ là mình là fan Nhật thôi, mình đoán Nhật thắng 2-1 thôi à.
8: Hello.
0: Dạ xin mời lên tiếng anh.
8: Mình Tân Quốc mình gọi lại á.
0: Dạ.
8: Bà xã mình đoán á là Nhật thắng 1-0.
0: Ok, bà xã anh tên gì anh?
8: Tên Thảo.
0: Xã tên Thảo, bốn số cuối anh.
8: Bốn số một của mấy em là mấy? Gì? 6749.
0: Dạ, 6749 chị Thảo. Chị Thảo bắt 6749 và chị Thảo bắt 1-0, chắc coi phải gồng lắm đây. Nguyên game một. nguyên một game đó. Nguyên một game mà Brazil.
8: Hơn xui đâu biết được.
0: Thì có hồi nãy anh gì quên rồi, đá tới 5-0. Anh gì đá
8: cái mình đoán 5-0 đây.
0: Anh quốc 5-0 đúng rồi. Hai người này là hai thái cực khác nhau nè. Một người gọi là hai thái cực gọi là hai đầu khác nhau luôn.
10: Là bể nhà quá.
0: Một người 5-0, người có 1-0 à. Dạ cảm ơn anh chị nha.
8: Ok, bye.
0: Có lẽ là chị Thảo cũng là fan Nhật giống mình, nhưng mà mình đoán là tỷ số là 2-1 với tuyển Nhật. Và trở lại với cái game như đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ là theo anh Tấn thì cái cơ hội với đội tuyển Mỹ với đội Bosnia như thế nào anh?
1: Mỹ thắng anh, tại vì Lai hiện giờ là đang chấp 1.5 lớn anh.
0: No. Mỹ sao chấp 1.5?
1: 1.5 đó, 1.4 giờ lên 1.5 rồi đó anh.
0: Mình chưa có, nhưng mà cái line nó nhìn nó Mỹ mà sao có cửa dữ vậy?
1: Dạ, line nó line bây giờ, line nó có line rồi đó, line bây giờ đã thấy có rồi đó.
0: Có line rồi, nhưng mà mình thật sự mình không biết là như nào mà trong 1.5 thì mình
1: á, cách đây ngày hôm qua em coi trên á thì nó để một trái. Rồi xong rồi nó lên 1.4. Rồi hồi sáng này em coi á là em thấy nó để 1.5.
0: Tôi không biết nha, tôi ủng hộ Mỹ chứ 1.5 là tôi bắt đội kia liền ấy chứ.
1: Thì đúng rồi, mà em nghĩ là chấp thì chấp, đúng là chấp nhiều thiệt mà em nghĩ
0: một
1: nó,
0: điều
1: nghĩ,
0: một điều thế này nha anh Tấn nha. Mình là dạ. mình là người Mỹ gốc Việt, ở Mỹ cũng gần dạ. 40 năm rồi. Coi đá dạ. banh. Coi Mỹ đá, ủng hộ Mỹ, nhưng mà cách đá Mỹ thì nói chung là game đầu tiên impressive, game thắng Úc thì mình thấy bình thường, game sau thì không có nói được nhiều. Và chỉ có một điều là đặc biệt, một cái này mình có phải để vào cái câu hỏi đội tuyển Mỹ như thế này. Đội tuyển Mỹ khi mà đá với những đội tuyển đến từ châu Âu nha.
1: Dạ.
0: Trong vòng cách đây khoảng chừng 5 năm, toàn thua.
1: Thua.
0: Toàn thua, không thắng game nào hết. Chỉ có hòa thôi.
1: Ừ.
0: Không thắng bất cứ một game nào hết, chỉ có thua. Với những đội tuyển đến từ châu Âu, không biết từ Bắc Âu, Đông Âu, Tây Âu, không cần biết, là thì chỉ có thua. Nhưng mà cái điều này cũng gọi là, nếu mà nói về một cái điều mà cái tâm lý cho đội tuyển Mỹ có thể là tốt cho đội tuyển Mỹ. Và cái đội duy nhất trong vòng khoảng 5 năm nay mà họ thắng đội châu Âu á, lại là họ thắng Bosnia.
1: Đúng rồi.
0: Yeah, lại là họ thắng Bosnia. Và đội tuyển Mỹ có là ngày mai mình sẽ nói nhiều hơn. Và đội tuyển Mỹ khi mà gặp Bosnia, thật sự mà nói thì mình đánh giá Mỹ cao hơn, yes. Nhưng mà đội Bosnia không phải, nhưng mà đội Bosnia là một, không phải là một cái đội mà dễ ăn hiếp. Đội Bosnia họ sở hữu,
1: tại vì cái đội này anh, cái đội này theo anh biết á,
0: đội này khi mà không, đội này khi mà vô cái bảng đá, vô cái bảng đá World Cup khó, họ đã playoff, họ đã thắng luôn đội tuyển Ý nha, loại đội tuyển Ý bằng phạt đền.
1: Đúng,
0: ok,
1: rồi.
0: Đội tuyển Ý bằng phạt đền. Thì đội tuyển Bosnia họ sở hữu những cầu thủ cao to, chơi không chiến, có thể là rất là good. Điển hình là lão tướng 40 tuổi Zeko, nếu mà Zeko anh đã coi đá banh thì nghe coi đá banh thì anh biết là Zeko đã đá rất là nhiều đội bóng trên thế giới, và cũng nhờ Zeko mà Bosnia có thể vào tới cuối cái World Cup năm nay. Ok, thì một cái điều mà mình thấy là cái matchup của đội tuyển Mỹ với lại những đội tuyển châu Âu đó, không hiểu sao họ thua. Họ có thể thắng được những đội tuyển Nam Mỹ nè, đội tuyển những cái đội đến từ châu Phi, châu Á, whatever, nhưng mà cứ đối đầu với châu Âu thì họ lại thua. Đó, thì cái này cũng có thể gọi là một cái điều mà không biết cái matchup họ như thế nào. Thì khi mà cái World Cup năm nay, một cái điều là một cái điều hay như thế này, một cái con số mà có lẽ là rất là bất ngờ cho quý vị. Châu Á chỉ có một đội vào được vòng trong thôi, đó là đội tuyển Nhật.
1: Hai đội Úc nữa.
0: Châu Á, ok, nếu mà anh tính luôn Úc là châu Á thì ok cũng được, tại vì ngày xưa là Úc là châu Úc. Tại vì
1: đúng rồi, nó mà giờ nó nhập vô rồi thì mình cũng tính là châu Á luôn đi.
0: Tại biết sao, tại vì nó đá có thua, nó cứ đá rồi, đá với playoff với Nam Mỹ thua hoài nó tức quá, nó nhập vô châu Á đá cho nó dễ. Ok, tính nếu mà anh tính Úc là châu Á thì cũng được, anh tính Úc luôn. Ok. Chỉ có hai đội, hầu hết bị loại hết. Cái đội mà loại mà có thể gọi là chỉ có họ để mà tự trách thôi, đó là đội Nam Hàn. Ok.
1: Đúng rồi.
0: Đó, ok, Nam tự Hàng. Trách.
1: Em nói thiệt với anh đó, em cũng ủng hộ Nam Hàn lắm, mà em thấy cái lối đá của Nam Hàn á, em không hiểu lý do tại sao mà.
0: Và anh Tấn xin anh Tấn xin mời hang hold on một tí để cho Nguyễn Khôi bắt số phone thêm một quý thính giả khác. Hello.
10: Hello, xin chào anh. Em muốn biết là bữa nay có mấy đội đó anh?
0: Bữa nay chỉ có đội Canada với lại đội Nam Phi thôi anh, vào lúc 2 giờ trưa anh.
10: Ok, vậy thứ hai có đội nào?
0: Thứ hai là có lẽ là một cái ngày sẽ hay hơn.
1: Ba đội.
0: Thứ hai là có đội Brazil đá với đội Brazil, Brazil đá với lại Nhật ở Houston nè. Rồi tự nhiên mình quên mất tiêu rồi ta. Brazil. Brazil đá với lại Nhật 12 giờ nè, đội Đức đá Paraguay lúc 3 giờ rưỡi nè, rồi buổi tối sẽ có Hà Lan với Maroc. Mình nghĩ là những cái đội, những cái trận ngày mai sẽ rất là hay.
1: Hay. Đội chiến không đó.
0: Dạ anh có cần đó. Anh có muốn đoán tỷ số game Nhật với lại Hàn Quốc ngày mai để mà có cơ hội trúng 20 đồng voucher ở Phở Duy không anh? Cái ngày mai. Hello.
10: Cái này. Dạ cái này không biết, tại vì ít coi bên không biết là đội nào thắng.
0: Đâu có biết đâu anh. Nếu mà anh biết đội thắng là em kiếm tiền rồi. Anh cứ đoán đại. Ngày mai chỉ có cái game đầu tiên là Nhật đá với lại Ba Tây. Anh nghĩ đội nào thắng và anh muốn đoán tỷ số có cơ hội trúng $20 đi Phở Duy. Hello.
10: Chưa biết, không biết để suy nghĩ lại rồi sao để mới gọi lại được không anh?
0: Dạ cái này thì có lẽ chương trình gần hết rồi anh, không sao anh, không sao. That's ok, có lẽ có thể là cho những cái lần sau vậy ha. Anh chưa có ready thì cứ để cho những lần sau.
10: Ngày mai là tụi Nhật đánh với là về siêu.
0: Dạ, dạ. Và cảm ơn anh đã gọi vào nhé, và xin Nguyên Khô xin mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
11: Hello.
0: Dạ.
11: Dạ. Tôi tên Hóa đó.
0: Anh tên Hóa, dạ anh Hóa.
11: Dạ, tôi đoán là Nhật thắng 2-0 á.
0: Nhật thắng 2-0, ok. Em thích anh rồi đó. Đây giờ toàn là Brazil và Nhật thắng 2-0 anh Hóa. Và số 4 số cuối của anh.
11: 7-2-4-6.
0: 7-2-4-6. Dạ, cảm ơn anh Hóa rất là nhiều. Và chứ còn giờ chỉ còn vài phút nữa thì Nguyễn Khôi cũng mới update là một điều là như mình cũng nói là châu Á chỉ có hai đội, đội Nhật với đội Úc. Và có điều ngạc nhiên nhất năm nay đó là có 9 đội ở từ châu Phi. đều vào được vòng trong hết. Morocco, yeah. Nam Phi,
1: Senegal, Enervor. Cái đội mà em ấn tượng nhất, cái đội mà em ấn tượng nhất là cái đội mà...
0: Cape Verde. Cape Verde, yeah.
1: Cape Verde, đúng rồi. Yeah. Đó là đội em ấn tượng nhất.
0: Dạ, yeah, 9 đội châu Phi được vào hết. Morocco, Nam Phi, rồi. Senegal, Ivory Coast, Ghana, Cape Verde, Egypt, Congo, Algeria được vào hết. Một cái điều mà chưa từng có, 9 đội được vào hết. Những cái đội mà bên Nam Mỹ thì có 4 đội: Argentina, Brazil, Colombia và Ecuador. Châu Âu thì nói chung là quá nhiều đội mà không nhớ hết. Nhưng mà nói chung là một cái World Cup coi thì cũng vui. Nhưng mà mình nghĩ đó là như mình nói là cái nghỉ xả hơi đó, mình thấy cái đó nó không make sense. Thí dụ những cái nơi nóng quá thì mình không nói, nhưng mà nếu mà những cái nơi như trong đôm như Dallas, Houston, Atlanta, hoặc là đá những game buổi tối như bên Cali, Seattle, những nhiệt độ nó không có nóng lắm, hoặc là thì không nên break cái game ra như vậy. Break cái game ra như vậy là giống như là chơi là 4 cái quarter vậy đó. Nhưng mà Mỹ tổ chức thì Mỹ cũng muốn lợi dụng cái đó để mà quảng cáo, thì nói chung thì thì cũng nói chung là that's ok. Và cảm ơn anh Tấn đã gọi vào nói chuyện với Viên Khôi vào một tiết hôm qua. Cảm ơn quý vị, những quý vị đã gọi vào chơi cái game đoán tỷ số với Viên Khôi, chơi game Nhật với Hàn Quốc, Nhật với lại Brazil ngày mai. Và 4 giờ chiều ngày mai Nguyên Khôi có show thể thao vòng quanh sân cỏ, thì Nguyên Khôi sẽ update quý vị những ai đã trúng cái voucher phở Duy nha. Và nếu mà không ai trúng hoặc là chỉ có một hoặc hai người chúng thì những cái voucher còn lại sẽ dành cho những cái chương trình lần sau. Và quý vị, cảm ơn quý vị đã chương trình thể thao quý vị của Leo.
1: Có gì chiều mai em sẽ gọi vô nói chuyện với anh.
0: Cảm ơn anh Tấn và quý vị, chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là hạnh phúc, ăn lành bên người thân. Thank you.
1: Em cũng chúc cho nhà đài một ngày làm việc vui vẻ luôn ạ.
0: Cảm ơn anh.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
9: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
11: The listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Sài Gòn, được hợp soạn bởi hai nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Giang qua phần trình bày của các ca sĩ Thượng Thặng, để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay cùng với Việt Radio.

0: Và thưa quý thính giả, lại một lần nữa Chủ nhật đã đến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Và cũng rất vui được tái ngộ với chị Mai Phương từ Houston trong chương trình này. Nam Dương xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, rất là vui. Không biết à, chị đã chuẩn bị cho mùa lễ độc lập còn có vài ngày nữa tới đâu rồi ha?
1: Cũng như mọi năm thôi, mình vẫn đi làm nha.
0: Chắc đây không đi làm.
1: Mình vẫn đi làm, nhưng mà thường thường thì mấy năm trước vào những ngày đó thì Mai Phương với ông xã cũng hay đi đâu đó lân quanh ăn uống một cái gì đó, rồi chụp một vài tấm hình để gọi là kỷ niệm.
0: Đúng rồi. Và đặc biệt trong không khí của World Cup thì thấy lễ độc lập năm nay càng rộn ràng hơn. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại chọn phát một bản nhạc về Sài Gòn thưa quý vị? Là tại vì cũng xin nhắc một điều rằng chúng ta đang trong không khí kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Cụ thể là ngày 4 tháng 7 sắp tới. Nhưng mà trong lịch sử trước đó chỉ 2 ngày thôi thưa quý thính giả. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, đô thành Sài Gòn hay thành phố Sài Gòn chính thức mất tên. Và 2 tháng 7 năm nay sẽ tròn 50 năm biến cố đó xảy ra. Và giờ đây nghe lại bản Nhớ Sài Gòn để chúng ta nhắc về một cái tên đã bị vùi dập, thăng trầm biết bao nhiêu trong suốt 50 năm qua, nhưng mà vẫn đứng vững trong lòng mỗi một người Việt Nam dù ở bất cứ đâu. Dạ. Yeah.
1: Đúng rồi Nam Dương, cho dù là thành phố Sài Gòn đã được đổi tên và có mặt ở trên tất cả những giấy tờ hoặc là đi ra thế giới đi, nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là ở trong lòng của những người dân Việt Nam, miền Nam ở Sài Gòn, cho dù sinh ra sau năm 1975 và lớn lên, thì cái tên Sài Gòn nó cũng vẫn là cái tên nằm ở trong lòng, trong trái tim của họ.
0: Dạ đúng là như vậy. Mà nếu dài lời nữa thì nói không biết bao nhiêu cho hết với hai chữ này. Thành ra chúng ta sẽ để cho quý vị bồi đắp thêm cảm xúc cho chương trình này qua hai số điện thoại 214-230-1480 cũng như là 713-931-1560. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Quý vị gọi vô từ rất là sớm với 4 số cuối là 6099. Dạ Nam Dương và Mai Phương xin chào 6099.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
0: Dạ xin chào anh Hậu. Alo, khỏe không?
2: Dạ, dạ đúng.
0: Dạ, sao? Lễ lạc sắp tới rồi.
2: Dạ, phải không?
0: Có gợi ý gì không anh?
2: Không có gì hết, bình thường thôi, bình thường thôi.
0: Bình thường thôi hả? Nay ăn món gì ha?
2: Nên là ăn ăn cá chiên em ơi. Cá chiên chấm rau muống em ơi.
0: Cá chiên chấm rau
1: cá
0: muống.
1: Cá chiên anh chấm làm rau muống.
0: Ăn với rau muống
1: luộc, ăn với rau muống luộc chấm với lại nước mắm chua ngọt phải không, hay là sao?
0: Nước chua ngọt phải bỏ xoài nữa mới ngon. Rồi
2: nước chua ngọt bỏ xoài đâu ngon đâu.
0: Ngon anh, anh nói sao vậy?
2: Ăn cá cũng bỏ xoài
0: thì đó, cá chiên mình chấm vô được mà.
1: Rồi, bỏ xoài là cá sặc rặn. Ăn lộn rồi.
0: Gợi ý nhiêu đó đủ rồi, gợi ý nhiêu đó đủ rồi, ông mà chảy mồ hôi lưỡi nữa đó.
2: Trời
0: ơi. Dạ anh yêu cầu nhạc đi anh, chuyển đề tài đi.
1: Dạ.
0: Đúng vậy.
1: Thôi giờ nghe nhạc đi.
0: Cho ngày hôm nay đây.
2: Này yêu cầu cái bài bản của người đại mến như vậy. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
1: Ô Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
0: Nghĩ sao mà đi quên tựa đề cái bản đó là không được rồi nha, là thấy không có thương Sài Gòn rồi đó.
2: Không thương Sài Gòn là sao, chứ Sài Gòn đẹp lắm.
0: Nhưng mà cái bản này quá nổi tiếng mà anh lại không nhớ tên à.
2: Tại nhiên lập tức đây đưa vô cái bài về Sài Gòn, mới nhớ về Sài Gòn, bây giờ mình cũng nhớ về Sài Gòn mà quên cái tựa đề.
0: Dạ
2: tựa
0: rồi.
2: Tựa đề khi nào mà nhớ.
0: Dạ rồi không sao, Nam Dương kiểu anh chút thôi.
1: Bạn đó là bài Sài Gòn đẹp lắm à?
0: Hỏi cần kiếm anh, đó là cái bản đó luôn đó. Chị Mai Phương nói đúng rồi đó.
1: Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai.
0: Dạ đúng rồi.

0: Sài Gòn mấy chục năm mình mới qua đây thôi.
1: Dạ, cảm ơn anh
0: Rồi
1: Hậu
0: cảm
1: rất
0: ơn
1: là
0: em
1: nhiều
0: nhiều nha.
1: nha. Dạ.
0: Rồi
1: Rồi,
0: cảm ơn.
1: dạ.
0: Dạ. Và bây giờ thì xin mời một vị thính giả
1: Bye.
0: từ Houston, có ai đang đợi không chị?
1: À, Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối 5919. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, chào Mai Phương, chào anh
1: Nam
2: Mã
1: Dương.
2: Lai Á.
0: Dạ, không phải là
2: Oh,
0: Mã Lai
2: chào anh Mã
0: Á
2: Lai
0: mà
2: Á
0: là
2: nha, Mã Lai Á. Bên đây anh khỏe không anh?
0: Indonesia. Dạ, khỏe, cảm ơn anh
2: Mã Lai
0: Tấn
2: Á
0: nha,
2: là
0: khỏe mạnh.
2: Malaysia đó, là
1: À,
2: tiếng
1: Nam
2: Việt
1: Dương
2: mục
0: rồi.
2: tiêu là Nam Dương á nha.
0: Không
2: Người Nam
0: phải,
2: Dương là
0: anh nhớ
2: người
0: nhầm
2: Mã Lai
0: rồi.
2: Á đó.
0: Anh nhớ nhầm rồi, Nam Dương là
2: Dạ.
0: Indonesia chứ không phải là Malaysia. Nha.
1: Indochina hả?
0: Indonesia tức là
1: Indochina.
0: nước thuộc Đông Nam Á đó, hay theo âm
2: Dạ
0: Hán Việt
2: đúng
0: gọi là
2: rồi.
0: Nam Dương chứ không phải là Mã
2: Nam
0: Lai.
2: Phương.
0: Mã
2: Đúng rồi,
0: Lai
2: đúng
0: là
2: rồi,
0: Mã
2: rồi.
0: Lai chứ không phải Nam
2: Indo,
0: Dương.
2: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo. Sorry. Quên.
0: Dạ không sao, dạ ghẹo anh chút xíu
2: Dạ.
0: thôi, mà đây là nước tương chứ không
2: Yeah.
0: phải là tên nước anh ơi.
2: Mà đúng rồi. Rồi
0: Dạ
1: sáng
0: rồi,
1: sáng nay anh Tấn muốn nghe ca khúc gì nè?
2: tính quân cúp nè, rồi tính yêu cầu cái bài mà go go go lèo lấy lè đó, mà không biết cái tựa như không biết, quên mất tiêu rồi,
0: Dạ
2: lâu quá
0: vậy là
2: quên
0: anh
2: mất
0: phải
2: tiêu rồi.
0: nhờ chị Mai Phương kiếm giùm, tại vì không biết chị Mai Phương có mê đá banh hay không, chứ Nam Dương thì không có mê, cho nên Nam Dương không thể tìm ra cái bài ô
2: Yeah.
0: lê ô lê ô lê
2: Nếu
0: trên
2: mà
0: sân được.
2: không có thì tôi yêu cầu bài Gõ Cửa Trái Tim cũng được.
0: Rồi gõ cửa trái
1: Gõ
0: tim
1: Cửa
0: hả,
1: Trái
0: nhưng mà thôi
1: Tim
0: nha,
1: đi.
0: để lát nữa ráng thử tìm cho anh coi làm sao
1: Cái
0: cho nó
1: bài đó
0: có
1: là
0: không
1: bài
0: khí
1: của
0: đó. Dạ
1: Ricky
0: nếu mà
1: Martin
0: có,
1: đó, hình như vậy đó.
2: dạ đúng rồi, nếu mà có thì mở lên cho người ta coi, cho nghe, cho hấp dẫn, cho vui vui một
0: Rồi quyết định vậy đi,
2: chút.
0: còn không
2: Dạ
0: kiếm ra
2: thì nếu
0: thì
2: mà không
0: mình
2: có
0: sẽ
2: thì
0: gõ cửa,
2: nếu
0: mình đi
2: không
0: vô
2: ra
0: trái
2: thì
0: tim
2: Gõ
0: của
2: Cửa
0: một cô
2: Trái
0: gái.
2: Tim. Dạ. Dạ.
0: Vậy đi anh.
2: Dạ, thì em cũng chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, ngày Chủ nhật.
1: Dạ.
2: Chúc cho nhà đài được càng ngày càng phát triển mạnh hơn, vậy thôi.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn anh nha.
2: Để phục vụ cho bà con khán giả nghe đài. Rồi
0: Dạ
2: em cũng yêu cầu là cái chương trình này nó hay quá thì cho thêm giờ đi, cho 1 tiếng ngắn quá.
0: dạ không được đâu anh ơi. Tại vì
2: Đó, 1 tiếng
0: nhiều
2: mà
0: ông phải
2: anh với chị nói qua nói lại cái chút xíu cái hết mất tiêu.
1: Trời, ý anh nói mình nó nhiều đó Nam Dương,
0: đúng
1: thôi.
0: rồi. Thôi mai là mình chỉ phát nhạc liên tục không nói gì hết.
2: Ok,
0: Rồi cảm ơn
2: thôi
0: anh nhiều nha.
2: nói chơi nói chơi nói giỡn mà cho vui, cho cười cho vui thôi. Ok thôi, chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, bye anh
0: Dạ
2: chị
0: rồi
2: nhiều.
0: cảm ơn
2: Dạ,
0: anh.
2: cảm ơn
0: Dạ
2: anh
0: cảm
2: chị.
0: ơn
1: Dạ
0: Tấn
1: rồi.
0: nha.
1: Dạ, chào
0: Dạ
1: anh.
0: rồi cho
2: Dạ.
0: chị. Và cho Nam Dương được mời 1221. Dạ xin chào 1221.
3: Hello Nam Dương. Dạ,
0: Dạ
1: chào chị.
0: dạ. Chào
2: Alo,
0: cô
2: chào cô.
0: Tư. Tư khỏe không? Nghe giọng cô Tư hơi lạ. Dạ.
3: Cảm ơn em Dương cho cô Tư yêu cầu bán một chuyến bay đêm
0: Một
2: để
0: chuyến
2: tặng
0: bay
2: cho
0: đêm.
2: chú Hồng Sang
0: Dạ rồi, tặng cho chú Hồng
2: ngày bên
0: Sang.
2: đây của
0: Là hôm nay luôn hả cô?
2: chú. Hôm nay luôn. Dạ
0: À,
2: cô.
0: dạ rồi, cảm ơn cô đã yêu cầu ca khúc này. Hình như chắc là bài chú thích nhất ha.
2: Bài mỗi buổi chiều đi bay về thì phải hát.
0: À, chú là phi công cho nên là cứ đi bay về là phải hát bản này hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều
1: Dạ
0: nha. Chúc
1: cảm ơn
0: cô một ngày
1: cô.
0: thật là vui.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Cảm ơn như này đen. Dạ.
0: Dạ. Và thêm một người nữa từ Houston trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc nếu có thưa chị.
1: À, Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối 9647 hả?
0: Dạ.
2: Hello bạn
0: Dạ
2: đây.
0: xin chào.
1: Ồ, xin chào anh Bảnh.
0: Dạ anh Bảnh
2: Ờ, Nam
0: đây, lâu
2: Dương
0: quá rồi.
2: Nam Dương nói ăn cái món này giá nhồi thịt Nam Dương ăn chưa?
0: Cái gì anh, giá nhồi thịt hả?
2: Ngon lắm.
0: Dạo này anh theo trend của mấy bạn ở bên Việt Nam, mấy bạn ở bên Việt Nam dạo này Nam Dương thấy chỉ nấu ăn á, hay nói là lấy chảo bỏ vô dầu. À, giờ là anh giá nhồi vô thịt phải không? Anh cũng bắt trend lẹ quá ha.
2: Nói giỡn chứ là mình là gốc Bắc 54, dân mình gốc
0: Dạ.
2: Bắc 54, thì hôm nay mình muốn yêu cầu bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa về miền Tây đi.
0: Cũng có liên quan đó anh ha.
1: Liên quan dã
2: Liên quan
1: man
2: chứ.
1: luôn. Dữ
0: Cũng liên quan.
2: dội luôn.
0: Dạ. Dạ, Nam Dương nói là liên quan đó.
1: Xa.
0: Dạ,
2: nước Việt Nam à.
0: Dạ được, tưởng anh muốn nhớ về đất Bắc hay sao thời xưa chứ hóa ra là cũng phải đi
1: về miền Tây
0: xuống dưới thôi. Dạ.
2: Cảm ơn anh Sơn.
1: Dạ, cảm ơn anh Bảnh đã gọi vô nha. Chúc anh một ngày Chủ nhật thiệt là vui. Dạ, chào anh.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc, chứ để anh Tấn nói là mình nói hơi nhiều.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ. Thưa quý vị, sau đây tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô Tư yêu cầu trước đi. Cho phép Nam Dương và Mai Phương thỉnh thoảng được sắp lại vị trí của các bài hát một chút cho nó phù hợp hơn, chứ không phải là quên bài nào trước bài nào sau đâu quý vị nha. Kiểu gì cũng phải phát hết trong một chương trình thôi. Sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm cô Tư tặng cho ông xã của mình. Vậy thì sẽ mời một bạn nữ để hát tặng cho cô Tư nhạc phẩm này, coi như là tâm tình với ông xã đi ha. Thưa quý vị, Hoàng Hải với Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc và Hoài Linh sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hoàng Hải qua nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm. Và sau đây để liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Gõ Cửa Trái Tim, thưa quý vị. Và hai tiếng hát Quang Lê cùng Mai Thiên Vân sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này ngay sau đây để tiếp nối chương trình của chúng ta. Và sau nhạc phẩm này, Nam Dương và Mai Phương lại đón thêm những cuộc gọi từ quý thính giả nha.

0: Nam Dương nói thiệt với chị Mai Phương là mỗi lần nghe cái bản này đó, Nam Dương không có để tâm quá nhiều vào hai giọng ca, tại vì hai giọng ca này quá đẹp rồi, mà để ý tới cái lúc gian tấu xong đó, xuống nhạc từng tưng tưng tưng từng tưng tưng tưng tưng tưng, sao mà cái hòa âm nghe nó hay quá trời hay, phải không chị?
1: Ừ. À, bây giờ đó à, cái hòa âm á, bây giờ phải nói là rất là hay. Hồi trước thì hòa âm đơn giản hơn ha Nam Dương ha.
0: Nhưng mà bản nhạc này đó thì được hòa âm bởi Trung tâm Thúy Nga. Mà nhạc phẩm này thì thưa quý vị, nghe thì thấy nó hơi mới mới phải không? Nhưng mà thật ra đó, nó được phát hành lâu lắm rồi, từ cuốn Thúy Nga thứ 92 đó. Là năm đâu, khoảng năm 2015-2016 đó, mà nghe nó có cũ đâu.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả cuối cùng của phần thứ nhất, trước khi chúng tôi mời quý vị uống nước, nghỉ một tí rồi qua phần hai. Dạ, xin chào 5154.
1: Nam Dương ơi, 5154 drop đường dây rồi, chắc lâu quá, nhưng mà bây giờ có một người khác đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Alo.
1: Dạ.
0: Dạ. Chào chị.
2: Tiếng Nga Nam Dương biết chị, chắc Nam Dương không biết đâu. Chị
1: Mai
2: Thu.
1: Phương, chào chị Thu.
2: À, chị dạ. Chị chào Nam Dương với Mai Phương phải không?
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi.
2: À, chị cho chị yêu cầu bản Vườn Tao Ngộ.
0: Vườn Tao Ngộ.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Rồi, chị tặng cho hai em và tặng mấy anh, mấy bác với chú trên đài cùng nghe với chị. Chị Thanh Kiều em nhiều.
1: Dạ. Dạ, Mai Phương cảm ơn chị Thu đã gọi vô nha. Chúc chị nghe nhạc vui. Dạ.
0: Dạ. Thời bây giờ sao mà biết được cái hạnh phúc? Thời bây giờ đâu có ai biết được cái hạnh phúc khi bước vô Vườn Tao Ngộ, phải không chị?
1: Đúng rồi, cho nên phải nghe lại cái bài này mới biết được. Nhưng mà Nam Dương ơi, 5154 gọi lại rồi, cho mình nhận cuộc gọi của thính giả này nha. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5154 nha. Xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào cô Mai Phương với chú Nam Dương.
1: Dạ, cô Huệ ơi, cô Huệ đợi lâu quá hen, đừng giận nha.
3: Hôm nay cho cô đâu có giận gì đâu. Hôm nay cho cô yêu cầu bản nhạc Happy Birthday.
1: Dạ.
3: Ngày 4 tháng 7 này có cô cháu ngoại, ngày sinh nhật cô cháu ngoại.
0: Nhưng mà bây giờ vấn đề nằm ở chỗ này nè cô nè. Vấn đề nằm ở chỗ là cô cháu ngoại của cô nhắm lát nữa có nghe chương trình này không?
3: Dạ, cô ở Cali.
1: Dạ.
0: Nếu không á là tốt nhất là cô phải gọi điện, cô hát cái bản đó là người ta vui hơn.
1: Không, gọi điện nói là cô mở đài lên nghe Lâm Dương.
3: Cô hát đúng
0: rồi, chúng ta gọi điện nói mở đài.
3: Nhưng mà phe với chú Nam Dương với cô gì, cô Thị
1: Mai
3: Trang,
1: Phương.
3: Mai Phương hả? Dạ. À, cô này ha được 3 bằng tổng thống khen đó cô.
1: Chúc mừng cô nha.
3: Nên thân lắm. Yêu cầu cô yêu cầu bản nhạc Happy Birthday.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cổ phải nghe mới được nha. Cổ không nghe là Nam Dương không phát. Tại vì cổ không biết, ai thắng chúc mình hết. Cho nên là Nam Dương khuyến khích cô là gọi điện.
3: Nhưng mà sau ngày hôm nay thì sẽ gọi lại xe birthday của cô.
1: Dạ.
3: Ok, cảm ơn chú Nam Dương với cô Mai Phương.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô thiệt là vui. Dạ, chào cô.
0: Và sau đây, thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Sau một vài quảng cáo thương mại, thật nhanh thôi, Nam Dương và Mai Phương sẽ trở lại với phần thứ hai. Quý vị đừng rời làn sóng nha. Và mời quý vị cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại, cũng như là ủng hộ cho các thân chủ quảng cáo. Để như anh Tấn nói đó, thì chúng tôi mới có thể có điều kiện tiếp tục duy trì sức sống của các đài phát thanh Việt ngữ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
4: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của Tâm Đoan và Hương Thủy trong Hành Trình Trên Đất Phù Sa của nhạc sĩ Thanh Sơn vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Và sau đây Mai Phương cũng như Nam Dương không mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi xin được mời tiếp những vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và sau đây xin được mời quý vị đã kiên nhẫn chờ với bốn số cuối là 2703. Dạ xin chào 2703.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ
1: xin chào.
0: Dạ xin chào chú Phúc. Phải chú Phúc không? Dạ.
2: Dạ. À, giọng,
0: dạ giọng của chú Phúc rất là dày cho nên là rất là khó lẫn với người khác. Dạ.
2: Chú trước khi yêu cầu nhạc có nhắc một cái chút kỷ niệm về món ăn của Việt Nam còn là chú rất là mê đó là tôm câu lạc bộ của sĩ Quan Độc Thân á.
0: Ủa có câu lạc bộ đó hả chú? Khoan chú thắng chú lại chú. Thắng chú lại một chút. Nam Dương từng đào sâu vô rất nhiều tài liệu thời xưa nhưng chưa bao giờ nghe cái chữ câu lạc bộ sĩ Quan Độc Thân. Bộ có câu lạc bộ đó hả chú?
2: À, không phải là trong khu sĩ Quan Độc Thân.
0: À, tức là có một cái khu gọi là sĩ Quan Độc Thân.
2: Đúng.
0: À, lần đầu tiên nghe đó. Cảm ơn chú đã cho biết.
2: Cái câu lạc bộ đó nằm trong cái khu đó.
0: À, rồi.
2: Còn có những người khác thì ở trong khu Gia Binh hoặc là ở chỗ nào đó. Đại khái vậy.
0: Dạ, rồi.
2: À, thì... cứ mỗi buổi sáng thì có một cái bảng là buổi sáng có bánh mì bò kho. Buổi trưa đặc biệt hơn nữa là bò kho bánh mì. Và buổi tối, buổi chiều rất đặc biệt là bánh mì bò kho. Mà chú thì mê cái món ăn đó lắm. Cái đại khái như vậy. Có nhiều khi có những phi vụ... hành quân mà giống như kiểu giống như kiểu mà ứng chiến á, thì chỉ có nửa ổ bánh mì là đủ sức rồi.
0: Nhưng mà chú nói chú mê ăn cái món đó nhưng mà chú ăn được tối đa bao nhiêu ngày liên tục như vậy?
2: Hầu như là mỗi ngày.
0: Ồ, mỗi ngày luôn hả? Hay quá.
2: Khoảng mới có đổi nhưng mà cái điều là do cái người mà thầu cái câu lạc bộ đó đó.
0: Dạ. Cái người thầu đó chắc mới biết nấu còn món hay sao á.
2: Cái món đó. À, không phải nhưng mà những món khác thì hiếm lắm.
0: Dạ, chắc có lẽ cái món đó nhiều dinh dưỡng. Thì... Dạ. Cái món
2: rất
0: đó
2: là khoái khẩu.
0: Vậy là ta
2: chú thôi.
0: À vậy coi chừng nha, nếu mà cái người nấu bếp đó mà là nữ là coi chừng người ta để ý chú đó. Nha, chứ không dễ gì mà được ưu ái vậy đâu nha.
2: Nhưng mà chú muốn yêu cầu một cái bản nhạc nhưng mà
0: dạ được.
2: Nói về Sài Gòn đó.
0: Dạ, bản gì chú?
2: Nhưng mà có chú nghe có một vài người không biết mấy người đó là như thế nào nhưng mà có người thì nói là Sài Gòn bị đổi tên, còn có người lại nói là Sài Gòn được đổi tên.
0: Dạ.
2: Chú cũng hiểu là được hay bị nữa.
0: Nói chung là ai muốn nói gì thì nói. Dạ, ai muốn nói gì thì nói. Chú cháu mình cứ nhớ là nó không còn tên nữa là được.
2: Người đã mất tên đó.
0: Dạ, rồi. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên. Sài Gòn niềm nhớ không tên ha.
2: À, đại khái vậy.
0: Dạ rồi chú.
2: Để nhớ thôi chứ cũng bây giờ biết làm sao.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Xin chúc chú một ngày bình an và cảm ơn chú đã chia sẻ kỷ niệm của mình. À, nói chung thì ai nói được, nói bị gì thì cũng là một cách nói thôi quý vị. Nhìn chung, suy cho cùng bản chất vẫn là chúng ta có một thành phố đã 328 năm tuổi đời rồi đó. Thành ra cái tên Sài Gòn nó đã có từ xa xưa lắm rồi chứ không phải là tới 54-75 mới có. Thành ra thôi thì ai muốn dùng bị được hay là mất gì đó, không sao hết. Miễn là chúng ta nhớ được có một cái tên đã biến mất khỏi bản đồ nhưng 50 năm qua vẫn không ai quên được là xong. Hả chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương.
0: Dạ, và bây giờ mời vị thính giả tiếp theo đi chị ơi.
1: À, Mai Phương nhìn thấy ở đây là số điện thoại 7763. Dạ, xin chào dạ, và xin mời lên tiếng ạ.
3: Alo, Mai Phương với Nam Dương ơi, mấy em, hai em cho chị yêu cầu thêm bản nữa được không? Cho tặng cho ông anh chị.
0: Dễ gì nữa, dễ gì, không dạ. Được, ông anh gọi vô mới được.
3: Không được mà chị cũng đã gọi vô rồi.
1: Chị Thu nói đó, Nam Dương.
3: Dạ. Nói nghe nè, hai em, hồi nãy mới vừa hết phone, ấy hết phần 1 của em đó, cái chị có cái chị đã yêu cầu bản Happy Birthday đó, cái chị trực nhớ dạ. Là thứ bảy tuần sau đó em, thứ bảy tuần sau là ông anh chị cũng có mời chị ngày bếch đen, ngày bốn tay, ngày lễ telephone nữa. Dạ. Vậy nếu mà em có thời gian em cho chị cái bản này đi cho ông anh chị nghe. Chị cảm ơn hai em nhiều nghe.
1: Dạ bản gì chị?
0: Là bản gì chị?
3: Happy birthday luôn á.
0: Oh, ok.
1: Vậy là phát vậy nè. Vậy là phát chung với lại cô kia luôn hay sao chị?
0: Đúng rồi,
3: tại vì em biết không, tại vì tuần sau thứ bảy đó là bốn tay ông anh chị mời chị đi ăn bếch đen của ông anh chị đó. Tận nghe nãy chị nghe cái chị trực giác vậy, để chị gọi cho chị nói hai em cho chị yêu cầu thêm nữa luôn á.
1: Cảm ơn chị Thu nha. Dạ, chúc là chị tuần sau đi ăn party thiệt là vui. Dạ.
3: Rồi, thank you hai em nhiều.
0: Dạ, rồi. Và chắc có lẽ Nam Dương xin phép không có phát bản Happy Birthday là tại vì nó có một phút hơn thôi quý vị, nó rất là ngắn. Nhưng mà mình sẽ chọn một bản khác bằng tiếng Việt, cũng là với nội dung chúc mừng sinh nhật mà nó dài hơn, nghe cho nó đã hơn đi chị Mai Phương à.
1: Đúng rồi.
0: Đi ha. Dạ, và sau đây thưa quý vị, gửi tặng cho những vị thính giả nào có ngày sinh nhật hôm nay hoặc là những ngày gần sắp tới luôn nha. Nhạc phẩm khúc ca chúc mừng sinh nhật, một sáng tác của Nguyễn An Đệ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Xuân Thư. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình và cũng để chúc mừng sinh nhật những ai trong những ngày này, đặc biệt là nước Mỹ sắp tròn 250 năm.

Quý vị thân mến, vừa rồi là khúc ca chúc mừng sinh nhật với tiếng hát của Xuân Thư. Và sau đây để tiếp nối chương trình là nhạc phẩm chính mà chị Thu yêu cầu lúc nãy, Vườn Tao Ngộ, thưa quý vị. Và sáng tác của nhạc sĩ Nhật Hà sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát tiếp nối nữ ca sĩ Thúy Huyền.

0: Vừa rồi là Vườn Tao Ngộ với tiếng hát của Thúy Huyền. Và chúng ta còn hai nhạc phẩm nữa là kết thúc chương trình rồi. Và chắc có lẽ cũng không còn kịp thời gian để mời thêm những vị thính giả khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhạc phẩm cuối cùng. Đó, lúc đầu mình nhắc Sài Gòn, mình đi một vòng qua đủ mọi cảm xúc. Bây giờ mình cũng trở về Sài Gòn. Nhân cột mốc mà chúng tôi nói lúc nãy là 50 năm mất tên. Bị đổi tên, được đổi tên, nói chung là không còn cái tên đó nữa, thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Không biết là khi nhắc đến những bản nhạc về Sài Gòn, chị Mai Phương thường hay nghe bản gì nhất ha?
1: Trong những bài hát nhắc về Sài Gòn thì Mai Phương thích nhất là bài hát Đêm Nhớ Về Sài Gòn.
0: Ồ, Nam Dương cũng rất là thích bản nhạc đó. Nó gợi
1: của
0: ra
1: Trầm
0: một
1: Tử Thiên,
0: cái buổi
1: của tác giả Trầm Tử Thiên.
0: Dạ, nó gợi ra một cái buổi tối Sài Gòn rất là đặc trưng, đúng chất Sài Gòn luôn. Mà Nam Dương nhớ hồi đó Nam Dương mê nhất là danh ca Tuấn Ngọc hát bản đó đó.
1: Danh ca cô Khánh Ly hát bài này cũng rất là hay.
0: Thì cũng hát hay, nói chung cái bản nhạc hay thì ai cũng hát hay hết. Nhưng mà nó phụ thuộc vô cái hòa âm của cái người hát nữa. Thì cái bản hòa âm của Tuấn Ngọc là bản mà Nam Dương cảm thấy nhớ nhất. Chúng ta sẽ có dịp nghe những bản đó trong những tuần sắp tới. Còn bây giờ cũng sẽ là những bản nhạc về Sài Gòn rất là hay, thưa quý vị. Rất là trứ danh, nghe là nhớ liền bản nhạc nào, nhớ liền tác giả nào thôi. Sau đây, trong tiếng hát của một thế hệ tiếp nối mà Nam Dương rất là quý trọng anh, cả về con người cũng như giọng hát, thưa quý vị, sẽ trình bày một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên. Mời quý vị thưởng thức sau đây trong bản hòa âm của nhạc sĩ Trúc Hồ, qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang.

0: Phải nói là hòa âm này của nhạc sĩ Trúc Hồ tái tê cõi lòng mà nghe rất là điện ảnh, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương. Một bản nhạc nhưng mà khi nghe thì rất là nhiều hình ảnh nó hiện lên trong đầu của chúng ta.
0: Dạ, đúng là như vậy.
1: Rất là cảm xúc.
0: Nói về cảm xúc thì chúng ta nói không hết lời được đâu, chỉ có âm nhạc thay chúng ta thôi. Và cũng thật tiếc là vì thời lượng của chương trình cũng không còn, chứ nếu không chắc mình cũng được quý vị gợi ý thêm nhiều bản nhạc về Sài Gòn hay lắm. Thành ra chúng ta phải nói lời chào tạm biệt, để rồi sau đó mình sẽ nghe một liên khúc hai bài của nhạc sĩ Y Vân viết về Sài Gòn, đó là Sài Gòn đẹp lắm. Và một bản nữa có một cái điều thú vị là không nhắc một chữ Sài Gòn nào trong bài hết, nhưng nghe một cái là cả một bầu trời Sài Gòn hiện ra, đó là Đêm Đô Thị. Thưa quý thính giả, mời chị có đôi lời đến quý vị nha.
1: Dạ, cảm ơn Nam Dương. Kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn quý vị và Nam Dương ngày hôm nay đã có một tiếng đồng hồ nghe nhạc và chia sẻ với nhau những tâm tình thật là cảm xúc. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Nam Dương và quý vị trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị. Hẹn gặp lại chị tuần sau, cũng như là quý khán giả thân thương của chúng ta. Chúc quý vị sẽ có một mùa lễ độc lập thật là đầm ấm bên gia đình quý vị nha. Mặc dù trong xã hội của chúng ta ngày nay có nhiều cái thay đổi so với những thời trước, có những quan điểm cho rằng chia rẽ hơn, căng thẳng hơn, nhưng mà dẫu gì đi chăng nữa thì cái sự đối lập nó vẫn là một biểu tượng của một xã hội dân chủ. Cho nên hướng tới 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, chúng tôi cũng không mong muốn gì hơn là tinh thần đoàn kết được các tổ phụ lập quốc khởi xướng tiếp tục được duy trì. Và thưa quý vị, sau đây vẫn trong tâm tình về Sài Gòn, chúng ta đừng quên cột mốc ngày 2 tháng 7. Năm nay tròn 50 năm Sài Gòn mất tên, và dù cho có mất tên nhưng nhịp sống của Sài Gòn thì chẳng bao giờ thay đổi thưa quý vị. Nở rộng ra biết bao nhiêu, cũng như là bao nhiêu người con tứ xứ bất kể tuổi tác vẫn đổ về đây mỗi ngày. Và điều đó sẽ được chứng minh trong sức sống của hai nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm và Đêm Đô Thị của Y Vân. Kết thúc chương trình ngày hôm nay với tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Như. Một lần nữa, Nam Dương và Mai Phương xin chào tạm biệt quý thính giả gần xa.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
13: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này.
14: Đây là quà tặng của mình.
15: Cảm ơn tôi nhiều.
14: Dạ.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
11: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
3: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết Iran tấn công các cơ sở quân sự Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait. Iran vào ngày hôm nay 28 tháng 6 tuyên bố mở các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và UAV nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait trong diễn biến mới nhất đe dọa làm tan vỡ thỏa thuận ngưng bắn mong manh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các mục tiêu bao gồm căn cứ Ali al-Salem ở Kuwait và cơ sở của hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ ở Bahrain. Cuộc tấn công được Tehran mô tả là hành động đáp trả sau khi Hoa Kỳ tiếp tục không kích các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Theo các quan chức Hoa Kỳ, hiện chưa có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại lớn với lực lượng Hoa Kỳ. Kuwait cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn các hỏa tiễn hướng vào lãnh thổ nước này, trong khi Bahrain xác nhận một tòa dân cư bị hư hại nhưng không có người thiệt mạng. Diễn biến mới xảy ra chỉ ít lâu sau khi Hoa Kỳ và Iran đạt được một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời nhằm hạ nhiệt xung đột ở vùng vịnh. Tuy nhiên, các đợt tấn công qua lại trong những ngày gần đây đang khiến tiến trình ngoại giao rơi vào nguy cơ bế tắc.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết bán đảo Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp do Ukraine gia tăng không kích. Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn diện sau các đợt tấn công dồn dập bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine. Theo ghi nhận từ CNN, trung tâm năng lượng của thành phố cảng Severstopol đã bị oanh tạc liên tiếp nhiều lần, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng. Tại trạm kiểm soát tại eo biển Kerch, buộc phải đóng cửa tạm thời khiến dòng người sơ tán kéo dài nhiều cây số để tìm cách rời khỏi bán đảo. Chỉ huy lực lượng không người lái của Kyiv khẳng định chiến dịch này nhằm bẻ gãy hệ thống hậu cần và năng lượng của Điện Kremlin. Tình hình an ninh bất ổn đã khiến toàn bộ hoạt động dân sự và du lịch hè tại Crimea hoàn toàn bị tê liệt trong bối cảnh các còi báo động không kích liên tục vang lên suốt ngày đêm.
1: Số người thiệt mạng tại Venezuela vượt 1.400 người, cơ hội tìm người sống sót dần khép lại. Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng hơn 1.600 nhân viên cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên, sau hơn 72 tiếng, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang giảm nhanh. Reuters cho biết tính đến hôm nay, số người thiệt mạng đã vượt 1.400 người, tăng mạnh so với 920 người được công bố một ngày trước đó. Ít nhất 33 người đã được giải cứu, đất mạnh 7,2 và 7,5

0: đổ sập các công trình còn lại. Hoa Kỳ, Mexico, Colombia, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia khác đã cử đội cứu hộ, phi cơ, trực thăng và hàng ngàn kiện hàng cứu trợ tới Venezuela. Liên Hiệp Quốc phỏng định gần 7 triệu người có thể ảnh hưởng bởi thảm họa nói trên.
1: Rớt máy bay du lịch tại Pháp khiến 11 người thiệt mạng tại chỗ. Một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại thị trấn Tremblay, phía đông bắc nước Pháp, khiến toàn bộ 11 người trên khoang đã tử vong. Theo báo cáo từ Reuters, chiếc máy bay cỡ nhỏ này thuộc sở hữu của một trường dạy nhảy dù địa phương, đang chở theo 5 học viên và 5 huấn luyện viên cùng phi công. Các nhân chứng cho biết phi cơ đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trên không trung trước khi lao thẳng đứng xuống khu vực gần một trung tâm thương mại đông đúc. Giới chức tỉnh trưởng vùng Grand East xác nhận không có thương vong dưới mặt đất nhờ vị trí rơi cách khu dân cư vài mét. Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Cơ quan an ninh hàng không đang phong tỏa khu vực để thu thập mảnh vỡ nhằm làm rõ nguyên nhân tai nạn.
0: Bản tin tiếp nối cho biết hàng chục người thiệt mạng khi Âu Châu hứng đợt nắng nóng kỷ lục. Lục địa Âu Châu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất nhiều thập niên qua, khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C tại nhiều quốc gia, khiến hàng chục người thiệt mạng, hệ thống y tế quá tải và hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Reuters, Pháp Quốc ghi nhận ít nhất 55 ca thiệt mạng liên quan đến nắng nóng chỉ trong vòng 24 giờ tại hệ thống cấp cứu ở thủ đô, cao gấp nhiều lần so với thông thường. Nhiệt độ tại Paris lên tới gần 41 độ C, buộc nhiều sự kiện ngoài trời phải hủy bỏ. Tại Anh Quốc, hàng trăm trường học đóng cửa, số cuộc gọi cấp cứu tăng khoảng 50%, trong khi Đan Mạch và Đức Quốc lần lượt ghi nhận các mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc. Đợt nóng cũng làm bộc lộ những điểm yếu của hạ tầng Âu Châu. Nhiều tuyến đường cao tốc ở Đức Quốc bị nứt và phồng. Tại Thụy Điển, đường ray biến dạng khiến một tàu hàng chật bánh, còn các công ty đường sắt ở Đức Quốc phải hủy hoặc cho phép hành khách đổi vé miễn phí. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này là kết quả của mô hình khí quyển Omega Block, tức giữ khối không khí nóng đứng yên trong nhiều ngày, đồng thời bị tác động mạnh hơn bởi biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu khí hậu tiếp tục ấm lên.
1: Trung Quốc mở rộng kiểm soát an ninh tại vùng biển phía đông Đài Loan. Lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc phối hợp cùng với hải quân vừa gia tăng đột biến các hoạt động thực thi pháp luật và khảo sát môi trường tại vùng biển phía đông Đài Loan. Các bản tin tình báo từ Reuters nhận định Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi hiện trạng an ninh tại Tây Thái Bình Dương bằng cách tuyên bố các vùng nước này chiến lược thuộc lãnh hải gần bờ của đại lục. Động thái trên làm dấy lên lo ngại về một kịch bản phong tỏa hàng hải toàn diện đối với hòn đảo này. Để đáp trả, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã triển khai Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 269 tiến hành tuần tra sẵn sàng, chiến đấu cao độ tại các nút giao thông trọng điểm và diễn tập phòng thủ xung quanh các cảng biển lớn của thành phố Đào Viên, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê

Office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết tranh cãi về tính đa dạng trong đại lễ 250 năm lập quốc. Chỉ còn vài ngày trước lễ quốc khánh 4 tháng 7, việc cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại vùng Washington DC bị từ chối tham gia cuộc diễn hành kỷ niệm 250 năm lập quốc đang làm dấy lên tranh luận về tính đa dạng trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia này. Giữa tháng 6, các tổ chức đại diện cộng đồng cho biết đoàn diễn hành được thành lập nhằm kỷ niệm 50 năm người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ sau biến cố 1975 và tri ân đất nước đã cứu mang. Đại diện cộng đồng cho biết đoàn dự trù mang theo cờ Hoa Kỳ và cờ vàng ba sọc đỏ để giới thiệu hành trình hội nhập cũng như những đóng góp của người Mỹ gốc Việt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đơn xin tham gia đã không được chấp thuận và đến nay ban tổ chức vẫn chưa công bố lý do. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh công tác chuẩn bị đại lễ 250 năm lập quốc đang gây nhiều tranh luận. Theo bài điều tra của The Guardian công bố ngày 10 tháng 6, Freedom 250, tổ chức được thành lập theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump để tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Tòa Bạch Ốc, đang dần thay thế vai trò trung tâm của America 250, tức Ủy ban Lưỡng Đảng do Quốc hội thành lập năm 2016, với mục tiêu kết nối các cộng đồng trên toàn Hoa Kỳ và tôn vinh lịch sử đa dạng của các quốc gia. Cũng theo Guardian, sự thay đổi này cũng cho thấy trong các danh sách đối tác và nhà tài trợ chính thức của Freedom 250, tờ báo nhận định trong số hàng chục tổ chức được công bố, không hề xuất hiện tổ chức nào mà tên gọi thể hiện bản sắc chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính, thay vào đó chỉ chủ yếu là các tổ chức bảo thủ, doanh nghiệp và các hiệp hội truyền thống. Trong khi đó, báo cáo của Public Citizen cũng đặt câu hỏi về việc chuyển nguồn lực và quyền điều phối từ America 250 sang Freedom 250, cho rằng điều này đã làm thay đổi đáng kể định hướng của các hoạt động kỷ niệm. Đến nay, ban tổ chức chưa phản hồi các nhận định trên, cũng như chưa công bố lý do từ chối đơn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Bộ trưởng An ninh Nội An yêu cầu di dân có quy chế tạm thời phải rời đi hoặc tìm tư cách thường trú. Theo hãng tin Reuters và CNN, Bộ trưởng An ninh Nội An Markway Mullin vừa phát biểu trên chương trình State of the Union của CNN rằng những di dân đang ở Hoa Kỳ dưới quy chế bảo vệ tạm thời phải nhanh chóng nộp đơn xin thường trú hợp pháp hoặc chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra ngay sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tối cao pháp viện, cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ trạng thái bảo vệ nhân đạo đối với hàng trăm ngàn người nhập cư đến từ Haiti và Syria. Bộ trưởng Mullin nhấn mạnh chính phủ sẵn sàng hỗ trợ vé máy bay cùng khoản tài chính khoảng 2.100 đô la cho mỗi cá nhân để tái định cư tại quê nhà. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng lo ngại và tranh cãi dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi di dân trên khắp cả nước.
1: Hơn 100 giáo sĩ Công giáo tuần hành kêu gọi đối xử nhân đạo với di dân. Hơn 100 giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân Công giáo đã tổ chức tuần hành và cử hành thánh lễ tại khu vực biên giới giữa thành phố Nogales, tiểu bang Arizona và tiểu bang Sonora của Mexico, nhằm kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đối xử với di dân bằng phẩm giá và sự tôn trọng. Sự kiện diễn ra ngày 26 tháng 6, trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục đẩy mạnh các chính sách siết chặt biên giới, trục xuất người nhập cư trái phép và tăng cường các cuộc truy quét của lực lượng di trú. Các giáo sĩ cho biết mục tiêu của cuộc tuần hành không phải phản đối quyền bảo vệ biên giới của một quốc gia, mà nhấn mạnh rằng việc thực thi luật pháp cần tôn trọng nhân phẩm của người xin tị nạn và người di cư. Sau thánh lễ, đoàn người lần chuỗi mân côi và đi bộ qua cửa biên, nơi các giáo sĩ và giáo dân phía Mexico cùng tham gia hiệp thông. Cuộc tuần hành diễn ra một ngày sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết cho phép chính quyền Trump từ chối nhiều đơn xin tị nạn tại biên giới và chấm dứt quy chế bảo vệ trục xuất đối với hàng trăm ngàn người di cư từ Haiti và Syria.
0: Trong khi đó, thì Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền Trump đề xuất thay đổi nguyên tắc tách biệt giáo hội và chính quyền. Một làn sóng tranh luận hiến pháp gay gắt vừa bùng phát sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo do chính quyền Tổng thống Trump thành lập công bố bản dự thảo báo cáo dày 224 trang tại Tòa Bạch Ốc. CNN đưa ra phân tích cho thấy ủy ban này với thành phần chủ yếu là các học giả và nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ đã đề xuất thay thế khái niệm pháp lý lâu đời về sự tách biệt giữa giáo hội và chính quyền bằng một mô hình mới tập trung vào việc xây dựng cầu nối giữa tôn giáo và chính quyền. Các khuyến nghị cụ thể bao gồm tăng cường sự hiện diện của đức tin và các biểu đạt tôn giáo trong hệ thống trường công lập, công sở, cũng như các hoạt động lập pháp. Trong khi các nhóm bảo thủ hoan nghênh đây là bước đi bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, các tổ chức dân quyền lại lên án gay gắt, cáo buộc đề xuất này vi phạm nghiêm trọng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, nội bộ đảng Cộng hòa lo ứng viên được ông Trump hậu thuẫn khó thắng ở Georgia. Dù được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Georgia, dân biểu Mike Collins đang khiến nhiều thành viên trong đảng lo ngại về khả năng đánh bại Thượng nghị sĩ Dân chủ John Ossoff trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Theo Politico, một số chiến lược gia Cộng hòa cho rằng Collins sẽ gặp khó trong việc thu hút cử tri độc lập và cử tri nữ, đặc biệt tại khu vực đô thị Atlanta. Ông từng tuyên bố phản đối phá thai không có ngoại lệ, trước khi điều chỉnh lập trường để ủng hộ luật cấm phá thai sau khoảng 6 tuần, nhưng cho phép ngoại lệ trong một số trường hợp. Ngoài ra, ông cũng đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra liên quan đến cáo buộc văn phòng trả lương cho một thực tập sinh không làm việc, dù ông Collins bác bỏ cáo buộc đó. Georgia là một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Mặc dù ông Trump thắng tại đây trong cuộc bầu cử 2024, đảng Cộng hòa đã mất 3 cuộc đua thượng viện liên tiếp, trong khi Thượng nghị sĩ John Ossoff hiện đang có lợi thế lớn về nguồn quỹ tranh cử.
0: Hạt cây nhân thuộc tiểu bang Idaho ban bố tình trạng khẩn cấp do dông bão và lũ quét. Giới chức chính quyền hạt cây nhân ở phía tây nam tiểu bang Idaho vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa trên toàn khu vực. Quyết định được đưa ra sau khi một hệ thống siêu dông bão khốc liệt càn quét qua vùng đô thị Nampa Caldwell, mang theo mưa lớn dữ dội, gió giật với vận tốc lên tới gần 90 cây số một giờ và lượng mưa đá dày đặc. Theo báo cáo từ Reuters, lượng mưa lớn tích tụ trong thời gian quá ngắn kết hợp với đá tan nhanh đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu dân cư và khiến các trục lộ giao thông chính bị cô lập. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp hiện đang nỗ lực di dời người dân khỏi các vùng trũng thấp, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất trong vài ngày tới.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết tỉnh Tây Ninh xin hơn 300 triệu đô la từ thuế dân để xây trung tâm hành chánh. Sau một năm kể từ thời điểm sáp nhập với tỉnh Long An, giới chức lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị dùng 8.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 304 triệu đô la Mỹ từ tiền thuế của dân để xây trung tâm hành chánh tại xã Hậu Nghĩa. Theo tờ Dân Trí ngày 27 tháng 6, trong văn bản gửi chính phủ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh giải thích là do trung tâm hiện tại đặt tại tỉnh Long An cũ, được cho là đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển. Địa điểm được chọn xây trung tâm mới là khu vực Tây Nam khu đô thị Hậu Nghĩa hướng ra sông Vàm Cỏ, được cho là có lợi thế kết nối với các khu vực trong tỉnh, thuận tiện liên kết với Sài Gòn và các địa phương trong vùng. Trung tâm này đang được xây dựng trên khu đất rộng 150 hectare, nằm trong khu vực quy hoạch 300 hectare. Đáng nói, không chỉ Tây Ninh mà nhiều tỉnh khác cũng đang muốn làm dự án xây trung tâm hành chính tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, trong lúc công trình hiện tại có nguy cơ bị bỏ hoang. Trong số này, Đồng Tháp dự định chuyển trung tâm hành chánh từ phường Mỹ Tho về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ, nhằm mở rộng không gian phát triển. Chi phí xây dựng công trình này chưa được tiết lộ.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc lễ tuyên chân phước cha Trương Bửu Diệp, Cà Mau kêu gọi ghi danh. Vài ngày trước đại lễ tuyên chân phước linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, hay còn gọi là cha Trương Bửu Diệp, tại trung tâm hành hương Tắc Sậy, ban tổ chức kêu gọi những người tham dự ghi danh để hỗ trợ công tác điều phối giao thông. Theo báo Vietnamnet hôm 27 tháng 6, việc ghi danh được nhấn mạnh là không nhằm giới hạn số lượng người tham dự. Dự trù sẽ có hàng chục ngàn người đổ về tham dự đại lễ tuyên chân phước linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp với sự hiện diện của đại diện cấp cao Tòa Thánh Vatican vào ngày 2 tháng 7. Lễ chân phước hay chân phúc còn gọi là Á Thánh là danh hiệu của Giáo hội Công giáo Rome trao cho một người qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện, đang hưởng hạnh phúc thiên đàng và có khả năng chuyển cầu. Đây là giai đoạn 3 trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Tôi tớ, Chúa Đấng đáng kính chân phước hiển thánh. Đại diện giáo phận Cần Thơ cho biết hiện đã có khoảng 1.400 linh mục, hơn 1.000 tu sĩ và hàng trăm đoàn hành hương ghi danh.
1: Vụ bé trai người Nhật chết tại Mũi Né, gia đình chưa tìm được công lý. Hơn 4 năm sau vụ bé Hanawa Yuki, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, thiệt mạng tại hồ bơi của Resort Sentara Merit Resort Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũ, gia đình nạn nhân vẫn chưa tìm được công lý sau vài lần phục hồi điều tra. Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 4, 2022, bé Hanawa được phát giác bị hút vào tấm lưới sắt dưới hồ bơi tại một hồ sâu 1 mét nằm trong khuôn viên resort 5 sao này. Một số người phải cùng kéo mới đưa được em ra khỏi miệng hút, làm các biện pháp cấp cứu nhưng không cứu được cháu bé. Kết luận giáo nghiệm tử thi xác định bé trai này thiệt mạng do phù phổi cấp, suy hô hấp cấp vì ngạt nước. Từ thời điểm đó đến nay, cha mẹ nạn nhân kiên trì theo đuổi vụ việc tìm công lý cho con, dù hồ sơ vụ án liên tục được xếp lại. Theo tờ VN Express ngày 27 tháng 6, Công an Lâm Đồng thông báo cho gia đình bé Hanawa về việc phục hồi điều tra vụ án được cho là vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, Bệnh viện Gia Liễu thông báo 16 biến chứng thẩm mỹ liên quan đến thiết bị năng lượng. Các thiết bị năng lượng giúp nâng cao hiệu quả thẩm mỹ nhưng vẫn có thể gây tai biến nếu chỉ định, kỹ thuật hoặc chăm sóc sau điều trị không đúng. Ngày 28 tháng 6, Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề cập nhật các thiết bị và công nghệ trong thẩm mỹ nội khoa. Một trong những nội dung được quan tâm là chuyên đề những sai lầm thường gặp khi sử dụng thiết bị năng lượng trong thẩm mỹ và cách phòng tránh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Vũ Anh Đào, phó trưởng khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn cho biết các thiết bị năng lượng laser như là IPL, RF và vi kim RF và siêu âm hội tụ ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng điều trị rối loạn sắc tố, mạch máu, sẹo trẻ hóa da và triệt lông với thời gian hồi phục ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn ở chẩn đoán, lựa chọn bệnh nhân, thông số điều trị và chăm sóc sau thủ thuật. Theo thống kê tại khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn, tai biến liên quan đến thiết bị năng lượng chiếm khoảng 16% tổng số biến chứng thẩm mỹ được tiếp nhận. Các biến chứng thường gặp gồm bị phỏng, nhiễm trùng, tăng hoặc giảm sắc tố sau viêm, sẹo phì đại, sẹo lồi và đỏ da kéo dài.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Toy Story phần 5 tiếp tục dẫn đầu phòng vé, Supergirl khởi đầu khiêm tốn. Phim hoạt hình Toy Story phần 5 được dự trù sẽ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần thứ hai công chiếu, vượt xa hai cái tên mới là Supergirl và Jackass Best and Last. Theo Deadline, Toy Story phần 5 nhiều khả năng thu thêm từ 80 đến 90 triệu đô la sau khi đã đạt khoảng 328 triệu doanh thu toàn cầu chỉ sau vài ngày ra rạp. Trong khi đó, bộ phim siêu anh hùng Supergirl, tác phẩm tiếp theo của vũ trụ DC sau thành công của Superman năm ngoái, được dự báo chỉ đạt khoảng 47 đến 50 triệu đô la trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ. Theo các chuyên gia phòng vé, thành công của Toy Story phần 5 tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu hoạt hình lâu năm này. Doanh thu phim mùa hè Hollywood hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với năm 2019 và được kỳ vọng sẽ vượt mốc 4 tỷ đô la, đánh dấu một trong những mùa hè sôi động nhất của điện ảnh Hoa Kỳ kể từ sau đại dịch.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và ngay bây giờ, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Mai Phương rất là vui được chào đón Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin gửi lời chào đến quý khán giả, quý đồng hương. Và mến chào Mai Phương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà. Và quan trọng nhất là nếu những ai đang gặp những khó khăn đối với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng, thì đây chính là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với anh Andrew, cũng như là nhờ anh Andrew giúp đỡ với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ, quý vị nhớ nha, nếu mà ai đang gặp khó khăn, tức là mình claim bảo hiểm nhưng mà bị bảo hiểm từ chối hoặc là bồi thường không có thỏa đáng theo như quý vị, thì đây là cơ hội để cho quý vị gọi vào. Xin được lặp lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew. Thưa anh, đầu tiên thì Mai Phương có một cái câu hỏi như thế này. Một người bạn nhờ Mai Phương hỏi anh á, là người bạn của Mai Phương claim bảo hiểm mái nhà và cần phải thay, tại vì cái mái đó nó cũng tệ quá rồi và nó bị damage rồi. Nhưng mà bây giờ đó thì bên bảo hiểm đó, họ cũng bồi thường, nhưng mà cái số tiền đó lại không đủ đó. Mà rồi như vậy thì mà họ bắt buộc mình phải thay, như vậy thì mình có khoảng bao nhiêu ngày để thay mái nhà hả anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thứ nhất là Andrew xin lỗi nếu như cái tiếng ồn ở đằng sau, bởi vì hôm nay là Andrew đang làm ở công trình, đang thay mái nhà cho một khách đó, cho nên là tiếng nó hơi ồn đi xíu, thì mong quý khán giả thông cảm. Để trở lại câu hỏi của Mai Phương á, thì thế này, khi bảo hiểm họ đã chịu bồi thường cái mái nhà của mình á, thì thật sự ra đó, trên nguyên tắc á, thì mình phải thay theo cái tiền mà họ đã bồi thường cho mình, mặc dù là có thể là tiền nó không có đủ. Thì những trong trường hợp chẳng hạn như là mái nhà của mình có một cái policy ACV hoặc là cái deductible mình cao quá thì họ trừ ra hết, cuối cùng mình còn lại không đủ tiền. Thì trường hợp nó xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là những trong trường hợp mà giống như mình nói là có những policy mà ACV á, hoặc là có những cái điều khoản mà họ trừ khấu hao tiền này nọ thì cuối cùng mình không có đủ tiền. Thì trong trường hợp đó thế nào? Mình một là mình phải bỏ tiền túi ra, trả cái tiền khác biệt. Thì mình sẽ kêu những người roofing contractor đấy, mình xin họ cái giá. Thì nếu như mình không có thay, giả sử như mình nói là ok, bây giờ mình không có thời gian, hoặc là mình đợi đến khi nào mình đủ tiền, ví dụ như vậy. Thì thật sự ra đó, nó có hai trường hợp. Nếu như mà bên bảo hiểm mình có policy RCV, thì nếu trong trường hợp RCV đó, thì bảo hiểm thường thường là họ sẽ chia ra hai phần. Họ sẽ gửi cái check đầu tiên để cho mình bắt đầu cái công việc thay mái nhà. Sau khi mình thay mái nhà xong á, thì mình sẽ gửi cái người contractor đó sẽ gửi cái invoice vô công ty bảo hiểm, và những hình ảnh đó thì chứng minh là mình đã thay mái nhà rồi, thì công ty bảo hiểm họ sẽ gửi cái phần thứ hai còn lại cho mình, có họ sẽ giữ đó. Thì bây giờ mình nói trong trường hợp mà mình có còn tiền bảo hiểm nó còn giữ lại nha, thì thường thường á, bảo hiểm á, tùy công ty, nhiều công ty nó cho mình 6 tháng, nhiều công ty nó cho mình 1 năm, và nhiều công ty nó cho mình 2 năm. Từ cái ngày mà họ, nhiều bảo hiểm nó nói là từ cái ngày mình claim bảo hiểm, mình file claim, thì cũng tùy. Cho nên là mình nhớ là mình đọc, khi họ gửi mình một cái lá thư email mình á, thì mình sẽ đọc kỹ cái phần đó, là họ cho mình bao nhiêu thời gian, bao lâu để thay mái nhà.
0: Dạ.
1: Ok, để thay mái nhà. Để rồi á, để làm gì? Để mình lấy cái tiền họ giữ lại của mình.
0: Dạ.
1: Đó là trong trường hợp mà mình có tiền họ còn giữ lại cho mình. Thường thường là đó là vậy. Còn trường hợp thứ hai, nếu như mình có những cái policy mà ACV thì mình không có, họ sẽ gửi mình cái check, một check đầu tiên thôi, tại vì họ sẽ không giữ lại. Đó là trường hợp mà mình có ACV policy thì họ sẽ gửi mình cái check một thôi. Thì trong trường hợp này á, một là mình có thể mình trả tiền khác biệt để mình thay mái nhà. Còn nếu như nhiều người nói là ok tôi không có tiền, tôi không có đủ tiền bây giờ thì đợi, hoặc là không muốn làm hoặc là sửa thôi. Mình sửa được không được, mình không sửa được. Nhưng cái phần đó là cái phần mà sau này giả sử như á, mà mình bị hư nữa đó, hoặc là có một cơn bão nào đó mà làm hư cái mái nhà của mình á, thì mình sẽ rất là khó để mình claim. Bởi vì mình đã không thay cái mái nhà, mặc dù là bảo hiểm họ trả không đủ tiền, bởi vì là lý do là bởi vì cái tiền hao mòn của mình nó bị khấu hao quá nhiều vì cái policy ACV của mình, và cộng thêm cái tiền deductible mình nó cao nữa, tại vì bảo hiểm họ sẽ trừ deductible của mình ra. Tại vì đó là cái phần của mình phải chịu. Thì nếu trường hợp đó đó, sau này ví dụ như mình mà có claim lần nữa thì nó rất là khó khăn, bởi vì bảo hiểm họ nói là ok, họ đã trả cho mình bảo hiểm, mình đã trả thay mái nhà cho mình rồi mà mình không chịu thay. Đó thì đó là cái vấn đề mà mình phải nên lưu ý để sau này mình không có dính vào những trục trặc về cái vấn đề của bên bảo hiểm, mặc dù là mình đi bảo hiểm mới nha. Sau này giả sử như mình đổi bảo hiểm mới đi, mà mình nghĩ rằng ô tôi đổi bảo hiểm mới rồi mình claim bảo hiểm, mình nói ví dụ ha, bây giờ bảo hiểm ngày hôm nay bảo hiểm bồi thường cho mình mà mình không có thay mái nhà. Bất cứ lý cho một lý do gì đó mình không có thay mái nhà, thì năm sau mình có một trận bão nữa tới làm hư tổng thêm cái mái nhà mình, làm nặng thêm đi, mà mình đã đi theo cái bảo hiểm mới, mình đổi một bảo hiểm mới, thì câu hỏi là mình có claim được hay không. Vấn đề là mình khi mình claim như vậy á, thì bên bảo hiểm mới này họ sẽ có hồ sơ và họ có dữ liệu, họ biết được rằng á, là năm trước mình đã claim rồi và bảo hiểm ABC đó đã chịu trả cho mình thay mái nhà mới rồi. Chứ không phải trả tiền sửa nha, cái này là trả thay mới đó. Khác biệt, bảo hiểm một là họ trả thay mới luôn. Hai là họ trả tiền sửa. Cho nên là mình phải phân biệt hai cái đó. Mà nếu như bảo hiểm đã trả thay mới rồi mà mình không thay đó, thì mình sẽ gặp vấn đề trục trặc với công ty bảo hiểm mới hoặc là công ty bảo hiểm cũ mình giữ nó lại. Đó là mình muốn gửi những thông tin quan trọng này đến cho quý khán giả hiểu cái điều đó rất là quan trọng, mình phải nắm giữ cái thông tin này.
0: Như vậy thì cái chuyện mà là cái thời gian mình có bao nhiêu ngày thì nó còn tùy thuộc vào công ty bảo hiểm phải không anh? Thì có thể là có những công ty họ cho mình 2-3 tháng, nhưng mà cũng có thể có những công ty họ cho mình thời gian dài hơn phải không anh?
1: Đúng rồi, đó là trong trường hợp, đó trong trường hợp mà bảo hiểm họ còn giữ tiền lại của mình. Là mình có OCV. Nãy mình nói có hai trường hợp. Chỉ có khi nào bảo hiểm họ giữ tiền lại thôi. Để mà mình, nó gọi là recoverable depreciation. Đó là cái tiền, đó là cái tiền họ sẽ giữ lại. Để sau khi mình làm rồi á, để mà lấy được cái tiền đó đó, thì bảo hiểm họ sẽ cho mình thời gian để làm ở nhà. Nếu như mình quá cái thời hạn đó đó thì mình sẽ mất cái số tiền đó. Mình nó cho mình 6 tháng, cho mình 6 tháng để thay mái nhà đi. Mà mình đợi qua 6 tháng mình mới làm thì coi như cái tiền mà nó giữ lại là mất luôn. Nó không có đưa mình nữa. Đó là trong trường hợp mà mình nói là trường hợp
0: là bị giữ tiền lại.
1: Giữ tiền lại cho mình. Là những trường hợp mà giữ tiền lại chỉ khi nào mà bảo hiểm của mình có loại OCV policy mình nó mới giữ lại thôi. Còn đa số hầu như á, nếu như mình có ACV á, là nó sẽ không giữ lại, tại vì nó không có nhiều tiền thì nó sẽ gửi một lần một thôi. Như vậy mình sẽ cho một cái ví dụ ha. Ví dụ bây giờ mình nói một cái mái nhà bảo hiểm chỉ trả theo giá trị của OCV là 20,000, ví dụ như vậy, thì sau khi trừ deductible ra, chẳng hạn đi deductible 5,000 đi mà cái phần của mình chịu, thì bảo hiểm họ sẽ trả mình 15,000, đúng không? Đó thì 15,000 đó thì bảo hiểm họ sẽ gửi, ví dụ mình đây là một ví dụ thôi, thì bảo hiểm họ có thể gửi cho mình 10,000 trước, họ sẽ gửi cho mình 10,000 trước để mình bắt đầu làm đó. Thì 10,000 đó thì nhiều lúc mình nghĩ rằng mình không có làm, mình giữ đó, mình làm gì bất cứ một lý do gì đó, mình không có làm đi, thì cái 5,000 họ sẽ giữ lại 5,000, thì họ xin vô bảo hiểm, họ sẽ cho mình thời gian 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm. Mà nếu như mình không có làm trong thời gian, thời kỳ mà họ cho phép mình á, thì cái 5,000 đó sẽ mất, mình không có lại được.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Đó. Rồi mình nói bây giờ ví dụ 10,000 đó đi, mình có 10,000 trước mình không có làm, mình nói ok bây giờ mình ví dụ hoặc mình quên hay là bất cứ một lý do gì đó mình không có làm, thì nếu mà năm sau á mình claim được hay không? Cái câu trả lời là không. Bởi vì nếu như họ mình claim như vậy, bảo hiểm xã hội nó ok, tôi đã trả cho cái máy này thay mới năm trước rồi, tại sao năm nay là claim không có làm, thì họ sẽ từ chối mình ngay lập tức. Và có thể là mình sẽ vào hồ sơ đen.
0: Dạ.
1: Đó là cái gì đó để mình phải lưu ý.
0: Dạ vâng.
1: Là họ sẽ kêu mình làm đồ, cái giống như là cái giống như là một cái fraud vậy đó, một cái gọi là ăn gian, nó nói gì bảo hiểm gọi là mình ăn gian, mà lấy tiền đó mình xài hay là gì, bất cứ một cái gì đó mà mình không chịu, họ đã bồi thường cho mình thay rồi.
0: Dạ.
1: Mà mình không chịu làm. Thì thì sau này mình claim cũng không có được.
0: Dạ vâng. Thì cái đó nó cũng ở trong cái trường hợp mà ACV luôn á, nó cũng như vậy phải không anh? Có nghĩa là ví dụ như mà mái nhà của mình được bồi thường ACV để mà sửa, có nghĩa là bên bảo hiểm đã trả hết tiền
1: để
0: cho mình
1: thay,
0: để thay
1: để
0: rồi.
1: Thay.
0: Nhưng mà mình không có thay. Dạ,
1: đúng.
0: Nhưng mà mình không có thay rồi mình mua một cái công ty bảo hiểm khác, giống như hết cái thời gian đó, và giống như là họ trả tiền để cho mình thay, nhưng mà rồi mình chỉ sửa sơ thôi, rồi sau đó thì mình chuyển sang một cái công ty bảo hiểm khác. Và nếu như
1: đúng,
0: có một cái cơn bão xảy ra mà mái nhà của mình bị hư hỏng, như vậy thì mình có claim được với lại công ty bảo hiểm mới không thưa anh?
1: Không.
0: Dạ.
1: Trường hợp đó sẽ không được.
0: Không được
1: thì
0: luôn.
1: Thì ACV nó cũng giống vậy thôi. Ví dụ như bảo hiểm mình nói giờ cái giá trị ACV là 20,000. Ví dụ như vậy. Nhưng mà mình có cái ACV policy, mình trừ 5,000 deductible rồi.
0: Dạ,
1: trừ thêm 8,000 tiền hao mòn nữa, tiền ACV á, tiền khấu hao của mình 8,000 nữa.
0: Dạ.
1: Là 8 cộng 5 là 13,000, còn lại 7,000 mình không đủ tiền.
0: Dạ.
1: Đúng không? Mình không đủ tiền. Trong mắt bảo hiểm á, là họ đã trả cho mình rồi, nhưng mà deductible cái đó là phần của mình, là mình phải bỏ tiền túi ra, nhưng mà mình không có làm.
0: Dạ.
1: Thì đối với bảo hiểm là đó là một cái hình thức gọi là fraud đó, cho nên mình phải lưu ý điều đó. Trong mắt bảo hiểm là mình không có làm đúng theo cái hợp đồng mà họ đã chịu bồi thường cho mình rồi, mà mình vẫn không có làm cho một lý do nào đó, cái như mình nói đó, lúc mình không cố ý, nhưng mà có thể là mình quên hay là gì đó thì mình không có làm. Thì câu trả lời để em hỏi trả lời cô nghe Phương là nếu như mà mình năm sau mà có một trận bão nữa nó tới, nó làm hư thêm cái mái nhà mình nặng thêm đi hay là gì đó, thì mình sẽ rất là khó khăn để thay mái đó, bởi vì mái đó đáng lý ra đã được thay rồi đó, mà mình không có thay, thì khi bảo hiểm họ sẽ ra họ coi. Thì khi mà họ ra họ coi như vậy á, thì họ sẽ nốt dứt xuống là họ nói ok, mái này nó vẫn còn cũ, nó chưa được thay, nhưng mà trong cái dữ liệu là cái nhà này của đã claim với công ty ABC năm trước rồi, và công ty đó đã chịu bồi thường thay mới rồi, chứ không phải là trả để sửa, mà đã chịu thay mới rồi, đã bồi thường để thay mới, nhưng mà không cái người này không làm thì họ sẽ từ chối.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn câu trả lời của anh. Và kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với anh Andrew đến từ công ty Avango Roofing trên làn sóng. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình còn hơn 10 phút nữa. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi với anh Andrew. Nếu mà quý vị đang gặp những khó khăn với công ty bảo hiểm, không được bồi thường thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị được anh Andrew giúp đỡ. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Thưa anh, thì gần đây mọi người than thở rằng là các chương trình bảo hiểm bây giờ là nó mắc mỏ quá. Và ngoài cái tiền, cái chuyện mà là cái tiền premium mỗi tháng mình đóng tăng lên đó, thì lại còn có cái tiền deductible nó cũng phần trăm nó cũng cao hơn hồi trước. Hồi trước thì có thể mua bảo hiểm với cái giá deductible là 1%, 2%. Nhưng bây giờ có những cái gói bảo hiểm mà nó lên tới 3% deductible. Như vậy thì không biết với cái kinh nghiệm của anh đó, thì mình có thể có những cái option nào để mua được cái gói bảo hiểm với cái deductible nó ít hơn, flat hơn, thay vì trả theo cái phần trăm của bên bảo hiểm họ đưa ra.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì
0: anh Andrew ơi, Mai Phương xin lỗi ngắt lời anh chút xíu, tại vì bây giờ mình có thính giả gọi vào. Cho nên mình ưu tiên cho thính giả nha anh. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4761. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, cho tôi hỏi thăm anh Anh Dù thế này ạ. Tôi, cái mái nhà của tôi đó thì nó cũng đến thời kỳ phải thay rồi mà tôi chưa thay. Nhưng mà hôm vừa rồi có cái trận mưa đó, tôi không nhớ cách đây mấy tuần, thì nó làm dột ở phía một góc nhà của tôi. Mà bây giờ nếu như á, mà tôi gọi bảo hiểm để tôi lên, mà nhỡ nó không có đền rồi mai mốt rồi lại không bán bảo hiểm cho mình thì sao hả?
1: Dạ vâng, dạ cảm ơn, xin hỏi cô tên gì ạ?
2: Dạ tôi tên Kim.
0: Dạ chào cô,
1: dạ,
0: Kim.
1: Chào cô Kim. Cảm ơn cô Kim đã gọi vào trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu nhé. Thứ nhất là để anh chưa lại câu hỏi của cô Kim. Cái trường hợp của cô á, thứ nhất á, là bảo hiểm họ sẽ không bán, không phải là không bán cho cô đâu. Mà cái trường hợp, cái trường hợp ở đây là gì, mình có nên claim bảo hiểm hay không? Cái vấn đề là vấn đề đó. Nếu như trường hợp này xảy ra rất là nhiều, và cảm ơn cô Kim đã gọi vào trả hỏi cái câu hỏi này là rất là quan trọng. Tại vì sao? Nếu như bị dột không á, không có nghĩa là mình phải claim bảo hiểm liền. Bởi vì bảo hiểm họ sẽ căn cứ vào cái quy, là cái theo cái quy tắc của họ là mình phải thiệt hại nó nhận dạng như thế nào và nó đáng để mình claim hay không. Bây giờ mình claim họ vẫn chịu thôi, họ vẫn ra. Nhưng mà cái lý do là cái phần ở đây là gì, là nếu như họ trả sửa cái phần leak đó, chỗ mà dột nước không á, thì cái định nó sẽ nằm dưới deductible của cô. Mà khi mà nó nằm dưới cái deductible á, là bảo hiểm sẽ không trả, thì mình không nên claim để mình dính một cái claim như vậy. Thì là lời khuyên của Andrew là cô nên kiếm một công ty chuyên về thay mái nhà, kiếm claim bảo hiểm, thì họ ra họ kiểm tra mái nhà, thì coi có thể là trong trường hợp, nhiều trường hợp là ok, mái nhà cô có thể bị mưa đá mà cô không biết, ví dụ như vậy, thì sẵn đó thì họ claim một lần luôn cho cô luôn, chứ không nên claim bởi vì cái giọt đó thôi cô nhé.
2: Tôi muốn lên để xem họ có đền cho tôi cái mái nhà không, vì tôi mua của họ lâu lắm rồi, tôi mua cũng phải mười mấy hai chục năm rồi đó. Đó.
1: Vâng,
2: cái lúc tôi
1: giống
2: mua
1: như
2: là,
1: anh chưa nói cô
2: đấy, mới.
1: Tôi nghe lời cô là thế này, là cô nên gọi một công ty chuyên thay mái nhà, họ ra họ kiểm tra mái nhà, toàn cái mái nhà của cô, để làm gì?
2: Dạ.
1: Để coi có còn những chỗ khác bị hư nữa hay không, rồi họ claim một lần. Còn nếu không bị hư á, thì không nên claim, bởi vì nếu chỉ có dột không thì nên sửa thôi, bỏ tiền túi ra sửa, thì không nên claim. Bởi vì sao? Nếu mình claim một cái chỗ dột cũng như vậy á, thì chắc chắn là nó sẽ nằm dưới cái deductible của mình. Deductible là cô hiểu deductible rồi chứ gì? Deductible là cái phần mình
2: tôi hiểu. Rồi tôi thấy hai vừa xem rồi đó anh.
0: Dạ.
2: Yeah.
1: Dạ vâng. Thì nếu như hai
2: thế, ví dụ như mình gọi một cái công ty đó thì họ có trả mình tiền không anh?
1: Dạ. Andrew không biết những công ty khác như thế nào, nhưng mà đối với công ty của Andrew Avangard Roofing á, thì sẽ không có tính tiền.
2: Yeah.
1: Tất cả mọi cái ước tính estimate đây là miễn phí cô nhé.
2: Dạ. Vâng. Nếu vậy thì tôi bảo với ông nhà tôi xem là tôi xin nhờ anh em dù estimate dùm tôi. Từ vì cái máy của tôi là cũng thời kỳ thay rồi, nhưng mà chẳng may nó ông nhà tôi ông hạ tiễn mà già rồi đâm lẩm cẩm. Tôi bảo thay đi ông tôi từ từ hôm đó mưa đó nó dột ra cái góc nhà. Thì tôi đã gọi một cái anh mà họ đến họ có bơm cái gì vào đó, cái gì mà gieo như cái gieo rồi đó, một góc với đó thì hết rột rồi. Nhưng mà tôi bảo vậy là máy là mình cũ, mà bây giờ mình gọi ông bà gọi nó đến đó, cái là nó không đền cho bà, cái nó không bán bảo hiểm cho bà luôn. Ông này ông cứ quan niệm như vậy, thành ra tôi không biết là cái gì
1: không
2: là đúng cả. Dạ.
1: Dạ đó là quan niệm sai, không, nó không phải không bán đâu cô. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Thử ra
1: nên đoán một
2: có gì thì tôi bàn với ông nhà tôi, có gì tôi gọi lại cho anh cái số của anh là số mấy ạ? Xin.
1: Dạ vâng, số điện thoại của công ty là 832-377-2836. 832-377-2837. Dạ 377. 377. 2836.
2: 2836. 36 nè, 832-377-2836, tên là Andrew phải không ạ?
0: Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, thế cảm ơn anh này, để cảm ơn cô.
0: Dạ.
2: Cũng nhớ tên cô.
1: Dạ vâng.
2: Cô Mai Phương.
0: Dạ.
2: Để có gì thì tôi bàn với ông nhà tôi, thì tôi sẽ liên lạc với anh sau để nhờ anh coi chứ. tôi cũng hơi nóng ruột, nếu mà nó bây giờ bảo hiểm rồi nó khó lắm anh. Nếu mà bây giờ mình nó đến em renew bảo hiểm mà nó ép lấy cái mái nhà không có tốt là nó không có bán nữa đó.
1: Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Kim đã gọi vào nhé.
0: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Dạ chúc cô một ngày chủ nhật vui vẻ. Dạ chào cô ạ.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ. Ok, dạ. Để trở lại với lại câu hỏi của Mai Phương á.
0: Dạ vâng.
1: Mai Phương nhé.
0: Dạ.
1: Cái để một lý mình một cách để mà mình có thể hạ cái tiền premium xuống á, là mình nhớ là cái tiền cái giá trị dwelling của căn nhà mình á, là mình nên nhớ là mình yêu cầu họ làm mua mình 80% thôi. À, đó là một cách, và những cái phần khác mình kêu họ làm minimum thôi, tối thiểu cho mình.
0: Dạ vâng.
1: Thì đó là một trong những cái phần mình có thể làm, mình yêu cầu người agent đó tìm cho mình những công ty khác. Nếu như công ty này không được thì tìm những công ty khác, và mình chỉ cần 80% của cái tổng giá trị, chẳng hạn như căn nhà mình 300.000 đi.
0: Dạ. Thì
1: nó nói là ok, cái giá trị nó 300.000, cái dwelling kia nói ok, 80% của 300.000 là 27 trừ 27.000 đúng không?
0: Dạ.
1: Thì mình cái nó có thể hạ bớt xuống cho mình.
0: Dạ.
1: Thì cái tiền premium mình nó sẽ căn cứ vào cái tổng cái tiền mà mình cover, mình có phần cover, chẳng hạn như dwelling của mình ha. Cái đường order structure của mình là cái gì, hàng rào nè, cái kho của mình hoặc cái ra rời của mình, đó là order structure. Và những cái phần khác là gì, là chẳng hạn như là personal property, personal contents hay gì đó, thì mình có thể hạ xuống bớt, có thể là đó nó giúp mình cái phần deductible. Còn deductible của mình ví dụ như 2%, mình nếu mình muốn thấp thì muốn 3%, nhưng mà nếu mà tùy theo cái dwelling của mình bao nhiêu, ví dụ dwelling của mình ít thì mình đỡ bớt. Còn dwelling của mình 500.000 và 3% là 15.000 rồi, là rất là nhiều. Cho nên là mình phải coi cái nào lợi cho mình thì mình làm.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Chương trình thì cũng còn vài phút nữa thôi, nhưng mà mình nói nhanh thôi. Trước đây á, những ai đến Mỹ hoặc là trước đây lâu lắm rồi thì người ta cảm thấy giống như là mua được cái bảo hiểm là rất là an toàn rồi. Cái nhà hư cái gì cũng bảo hiểm, hư cái hàng rào cũng bảo hiểm, hư cái cửa cũng bảo hiểm luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là các công ty bảo hiểm nó không giống như ngày xưa, hoặc là không giống như là mình nghĩ nữa. Cho nên khi mà mình mua bảo hiểm đó, như anh Andrew vẫn thường nói là chúng ta phải coi thật là kỹ những cái hợp đồng của mình, hoặc là chúng ta đừng có để họ dụ giống như là thôi giờ áp thêm cái cổng này hay là áp thêm cái gì đó cứ 100%, 200%. Và như vậy thì nó rất là tốn tiền. Mà khi mà mình claim một cái hàng rào thôi, Mai Phương, ví dụ đâu có nhiều phải không anh, họ bồi thường như mình không có đáng kể. Dạ. Dạ.
1: Nhưng mà trong đó họ ghi là chẳng hạn như 20.000 luôn là hơi nhiều. Ví dụ như vậy, tùy nhà mình có không có gara rồi, mình chỉ có hàng rào thôi.
0: Dạ.
1: Vì trong cái phần đó nó có gọi là order structure đó.
0: Dạ.
1: Thì nó sẽ bao gồm cái gì? Nó bao gồm hàng rào, cái kho của mình, hoặc là gara rồi của mình.
0: Dạ.
1: Thì đó. Còn nếu như mình không có mấy cái phần đó thì tại sao mình không mua order structure cao làm cái gì?
0: Dạ,
1: bởi vì bảo hiểm không có một người như vậy đâu. Mà chưa nói là khi cái hàng rào á, là họ sẽ depreciate, họ sẽ khấu hao ra, họ không có trả tiền còn lại. Thì hàng rào là đa số là họ khấu hao luôn.
0: Yeah.
1: Thay vì ví dụ như giá trị hàng rào là thay 2.000 đi, họ khấu hao hết 1.000, thôi họ có trả mình có 1.000 thôi. Coi như mình mất 1.000, tại sao mình phải mua những cao làm cái gì?
0: Dạ vâng.
1: Phí thôi, đúng không?
0: Dạ, cho nên rốt cuộc là chúng ta chỉ mua những cái phần quan trọng nhất của căn nhà
1: đúng
0: thôi.
1: Rồi.
0: Dạ, chính và xác. Trong căn nhà thì cái mái nhà là một cái phần quan trọng nhất của căn nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì mái nhà mà dột hay là bị bung tróc thì không thể, cái căn nhà đó mình không có thể sống được với một căn nhà như vậy. Mai Phương cảm ơn anh rất là nhiều, và thời gian của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương xin nhờ anh chia sẻ cái thông tin của anh đến với những quý thính giả nào chưa kịp gọi vào khi chương trình đang phát sóng, thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Thì nếu như quý thính giả không có thời gian gọi hoặc là có thể gọi vào sau chương trình cho số điện thoại của bộ công ty là 832-377-2836. Trong những trường hợp chính hãng bảo hiểm từ chối hoặc là không có bồi thường thỏa đáng thì bên công ty có thể hỗ trợ và sẽ yêu cầu bên bảo hiểm họ bồi thường cho mình đúng theo cái hợp đồng của mình ha. Số điện thoại một lần nữa là 832-377-2836. Một lần nữa Andrew đại diện công ty Anglo Roofing cảm ơn quý khán giả đồng hương đã bỏ thời gian quý báu để lắng nghe chương trình của Mái Nhà Tôi Yêu với Mai Phương. Andrew xin gửi lời chúc đến quý khán giả một ngày chủ nhật thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn lại tuần sau.
0: Dạ, cảm ơn anh Andrew và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mọi người một ngày Chủ nhật thật bình an vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Fox Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai chùa, chùa Tu viện Long Thọ Thiền Tông ở khu vực Dallas và chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Trên làn sóng Houston 1560 AM, Dallas 1480 AM. Trong hào ý của quý đài dành cho các tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến tín lý. Xin trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và toàn thể chư liệt vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Tuy nhiên trong chương trình hôm nay thì có hai vấn đề chúng tôi thượng tọa Thích Chánh Quả trụ trì Tu viện Long Thọ Thiền Tông ở khu vực Dallas. Trân trọng kính thỉnh thượng tọa lên tiếng chào chư vị thính giả của hai đài thân thương của chúng ta. Thì bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, trước tiên con thành kính đảnh lễ hòa thượng và đảnh lễ chư tôn đức và kính chào ban biên tập của quý đài cũng như tất cả quý vị đang theo dõi trên sóng. Trước hết tôi tỏ lòng tri ân đối với ban biên tập đã tạo duyên lành cho tu viện có được tiếng nói trên sóng radio. Và cũng trước hết là con kính chúc hòa thượng cùng chư tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành và kính chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn thượng tọa Thích Chánh Quả. Kính thưa quý ngài và quý vị, tôi là hòa thượng Thích Hiền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Như thường lệ, hai vấn đề chúng tôi trong chương trình có hai phần. Phần thứ nhất có 15 phút phổ biến thông tin Phật sự của hai chùa, và phần thứ hai là chia sẻ tín lý cũng 25 phút. Trước hết xin thỉnh thượng tọa chia sẻ thông tin Phật sự của Tu viện Long Thọ Thiền Tông và thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng và kính thưa quý vị. Tu viện Long Thọ Thiền Tông thì vẫn là một cái nơi để chuyên tu, tức là tu hành duy trì một cách nghiêm túc đều đặn. Nó cũng giống như một cái môi trường, một cái ngôi trường mà đào tạo để mà cho giới Phật tử đến để học đạo và tu hành. Thì đối với tu viện thì vẫn duy trì đều đặn và nghiêm túc ba khóa tu. Khóa tu thứ nhất là khóa tu sám hối, khóa tu thứ hai là khóa tu thiền định, khóa tu thứ ba là khóa tu bát quan trai giới. Khóa tu sám hối thì bắt đầu duy trì vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Khóa tu thiền định là duy trì đều đặn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu và lúc 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối trên sóng online. Và khóa tu bát quan trai giới thì vào ngày thứ bảy tháng đầu tuần đầu tiên của tháng. Thì đối với tu viện thì

0: thể xác cũng như tâm linh. Đó là kết quả mà các Phật tử đã phản ánh và cũng rất là biết ơn đối với Tam Bảo đã cho họ những cái cơ hội để họ được tiếp cận và học hỏi. Và cái khóa lễ thường nhật của ngày chủ nhật, khóa lễ hàng tuần đó, tức là vào ngày chủ nhật hàng tuần, thì vẫn duy trì đều đặn, bắt đầu từ lúc 10 giờ và kết thúc từ lúc 1 giờ chiều. Thì trong đó thì các Phật tử được cơ hội duyên lành, được duyên lành để mình thể hiện cái tấm lòng của mình cúng dường Tam Bảo, cũng như là thực hiện các cái nghi thức về tâm linh, cầu an cầu siêu cho các gia đình, cũng như là các Phật tử sẽ được nghe thuyết pháp 45 phút trong cái hàng tuần, chủ nhật hàng tuần. Thì đó là những cái hoạt động chính của tu viện vẫn duy trì đều đặn. Thì riêng cái lễ giỗ tổ và cái lễ hí nhật của Đức Tôn Sư đã được diễn ra trang nghiêm. Thì đối với chư vị tổ sư đã dày công gầy nên thiền tông của Việt Nam, cũng như là các đời tổ sư từ lúc Đức Thế Tôn nhập diệt, nhập Niết Bàn cho đến nay vẫn duy trì cái chánh pháp của Như Lai, thì nhớ tưởng ân đức của các ngài, thì tu viện đã tổ chức cái lễ, thứ nhất là lễ giỗ tổ Long Thọ, tức là cái nguồn gốc của tu viện Long Thọ Thiền Tông thì có tổ sư Long Thọ, là một vị tổ sư thứ 14 của Thiền Tông, và cũng như là giỗ tổ 33 vị tổ Thiền Tông, cũng như chư vị tổ sư đã không quản vượt khó để duy trì cái chánh pháp của Như Lai cho đến tận ngày hôm nay. Và nhất là đối với tôn sư là cái người giữ gìn cái diềm mối của chánh pháp truyền lại cho đệ tử là bản thân tôi ngày hôm nay tiếp tục tiếp nối cái pháp môn của ngài. Thì tu viện đã tổ chức cái lễ giỗ tổ, lễ nhật của tôn sư cũng như là tưởng niệm ân đức của chư vị tổ sư rất là trang nghiêm, và Phật tử cũng rất là chú tâm đến cái lễ, đến cái buổi lễ này. Thì ngoài ra tu viện vẫn duy trì đều đặn cái việc học tập của các con cũng như sinh hoạt gia đình Phật tử. Thì vừa rồi tu viện cũng đã tổ chức xong cái lễ tổng kết và phát thưởng cho học sinh trong cái trường Việt ngữ Long Thọ, và cũng thông báo cho các con được nghỉ hè, và trong cái thời gian hè thì các con không phải học hành nữa, nhưng mà các con vẫn về tu viện để sinh hoạt, để vui chơi, để rèn luyện thể chất cũng như là những kỹ năng. Thì đó là tất cả những hoạt động Phật sự của tu viện. Con thành kính bạch Hòa thượng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Dạ, vui quá hiện tại. Kính thưa quý ngài và quý vị, hai huynh đệ chúng tôi, Thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas và phụ cận. Tôi thì trụ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Houston và phụ cận. Được cái sự chia sẻ và giúp đỡ rất là đặc biệt của hai làn sóng trong hệ thống Việt Rio, đó là 1480 tại khu vực Dallas và 1560 AM tại Houston. Qua đó tất cả các cơ sở tôn giáo ở trong cộng đồng hai cái thành phố đó được có cái dịp để ai quan tâm hay là ai có nghe được thông tin này thì trước hết là cũng mong rằng tất cả chúng ta đều hỗ trợ cho các cơ quan truyền thông, đặc biệt là hai đài mà huynh đệ chúng tôi đang chịu ơn nè. Thông cảm, giúp đỡ, hỗ trợ bất cứ gì, đặc biệt là chúng ta chuyển tải những cái thông tin của các đài phổ biến qua truyền thông ngày hôm nay thì phải nói rằng rất là cần. Không có truyền thông là chúng ta cũng khó mà biết được những cái thông tin đa dạng. Cho nên hai vấn đề chúng tôi cảm kích tấm lòng của ban điều hành của hai đài trong hệ thống Việt Radio đã giúp đỡ hai đơn vị chùa của chúng tôi. Dĩ nhiên là các vị giúp đỡ tất cả chứ không phân biệt gì, chỉ có hai chùa của chúng tôi. Chúng tôi nguyện cầu cho ban giám đốc điều hành của hai đài trong hệ thống Việt Radio và Vô Lượng An Lạc Cát Tường. Tôi xin được trở lại chia sẻ thông tin Phật sự với Thượng tọa Thích Chánh Quả.

0: Tại khu vực Dallas thì tại Houston thì chúng tôi quan tâm để chia sẻ với quý ngài và quý vị cái cập nhật trong vấn đề xây cất của chùa Liên Hoa. Có thể nói đây là một cái dịp mà một việc làm cho dù rằng nói tính cách của một cái chùa, nhưng cái chùa Houston thì cũng được trong quá khứ từ 2009 cho tới bây giờ được cái sự quan tâm giúp đỡ trên chư Tôn Đức Tăng Ni, rồi chư liệt vị đồng bào đồng hương, Phật tử cũng như không Phật tử. Có thể nói là chúng tôi cũng được cái duyên đặc biệt là chùa Liên Hoa, dĩ nhiên là chùa thì của Phật giáo, nhưng mà cái sự hỗ trợ giúp đỡ của chùa phải nói rất là rõ ràng và không có ấp mở gì. Nếu mà chùa Liên Hoa mà không có được một mạnh thường quân nhân sĩ của người Công giáo, đó là ông Phạm Công, thì mà như quý ngài và quý vị biết là cái chùa Liên Hoa có một cái hội trường 20.000 square feet và cũng 6-7 năm rồi, cũng đa dụng, và đa dụng không phải là chỉ riêng cho Phật không thôi, nhưng mà cho tất cả mọi tổ chức đoàn thể tôn giáo mà hướng về cái sự phục vụ đó, mà như các vị nhu cầu cần địa điểm, cần cái phương tiện phòng ốc như chùa Liên Hoa vậy, cái hội trường đó, thì chúng tôi đã đang và sẽ thực hiện cái ý tưởng phục vụ đó, chứ không phải là chúng tôi chỉ nói là mới hôm qua, mới tháng rồi, năm rồi, mà từ lúc hội trường có cho tới bây giờ là vậy, và cũng tiếp tục nữa. Nhưng mà cái giai đoạn quan trọng mà chúng tôi đã muốn nói đó là cái chuyện xây các cái chánh điện để thưa quý ngài quý vị. Thật sự là chùa thì phải có cái ngôi chánh điện rõ ràng, dầu dầu đơn dầu kép, nhưng mà chùa Liên Hoa thì lại mới bắt đầu thực hiện cái xây dựng chánh điện, còn lâu nay thì dùng hội trường. Hội trường chánh điện cũng là hội trường, mà hội trường thì cũng là chánh điện đó, nhưng vậy có nghĩa là nó cũng chưa có hoàn chỉnh trong cái việc mà sắp xếp cái vị trí cơ sở. Thành ra cái chùa từ ngày 11 tháng 11 năm 2025 cho tới bây giờ coi là 7 tháng mấy gì rồi, thì bây giờ cái cập nhật cái thông tin về xây cất nó như thế này, cái có một bản tin như thế này này: cập nhật công trình xây dựng chánh điện chùa Liên Hoa. Công trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Liên Hoa được chính thức khởi công vào ngày 11 tháng 11 năm 2025. Tính đến nay, ngày hôm nay là cái ngày 25 tháng 6, như vậy thì cũng coi như là hơn 6 tháng rồi thi công liên tục. Công trình vẫn đang được tiến hành đều đặn, không gián đoạn, với sự nỗ lực của nhà thầu, của các kỹ sư mà quan tâm, công nhân, và sự quan tâm hỗ trợ của chư Tăng Ni, chư đồng hương Phật tử xa gần. Trong buổi họp cập nhật về cái tiến trình mà xây dựng hàng tuần diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2026, thì một câu hỏi được nêu lên là bao giờ thì công trình xây dựng chánh điện sẽ được hoàn tất? Đại diện nhà thầu đã trả lời: nếu chùa có đủ nguồn tài chính theo cam kết và tiến độ đã được ký kết trong hợp đồng, thì chúng ta có thể kỳ vọng công trình xây cất chánh điện sẽ được hoàn tất trước cuối năm 2026. Theo báo cáo mới nhất, công trình hiện đã hoàn tất được khoảng 70% tổng khối lượng xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang đối diện với một nghịch lý. Ai cũng mong muốn công trình sớm hoàn tất để ngôi chánh điện được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tu học và sinh hoạt tâm linh của cộng đồng. Nhưng việc vận động tài chính để đáp ứng nhu cầu xây dựng lại cần có thêm thời gian. Vì vậy, chùa Liên Hoa tha thiết kêu gọi quý đồng hương, quý Phật tử và thân hữu gần xa, xin tiếp tục phát tâm hỗ trợ cho tài chánh, với bằng cách là chính mình đóng góp tình tài, tức là tài chánh, vận động gia đình cùng chung tay, khuyến khích thân quyến, bạn bè và những người hữu duyên cùng góp sức xây dựng. Mỗi viên gạch, mỗi phần tinh tài, dù lớn hay nhỏ, đều là một viên đá xây dựng niềm tin, là một công đức hộ trì Phật pháp, góp phần kiến tạo nên một ngôi chánh điện trang nghiêm cho hôm nay và cho nhiều thế hệ mai sau. Ngôi chánh điện chùa Liên Hoa không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một công trình của đức tin, một di sản tâm linh được lưu truyền cho con cháu và hậu thế. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư liệt vị, bản thân gia đình luôn được an lạc, cát tường và sẽ cầu như nguyện. Tôi tỳ kheo Thích Hợp Việt trụ trì chùa Liên Hoa. Thì đó là cái thông tin về cái tiến độ xây cất cũng như cái sự thành tựu cho tới bây giờ. Ai đi tới chùa Liên Hoa ngày thường hay cuối tuần thì các vị họ công việc họ làm từ ngày thứ hai cho tới thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật thì họ làm rất là năng động lắm chư vị, rất là năng động. Và các vị có thể, dĩ nhiên là chúng tôi cũng rất là trông mong các vị tới coi để chia sẻ niềm vui. Cái chánh điện thì được cao ráo lắm, hội trường thì cao 48 feet, nhưng mà cái chánh điện thì cao lên 53 feet, là vì có cái móng, cái nền cao, vì quân hạt Cody họ đòi hỏi sau cái bão Harvey tại thành phố Houston. Rất là hoan hỷ vì các vị sẽ thấy hiện tại thì đã ra cái dạng ngôi chùa rồi quý vị. Tại vì trước đây các vị tới thì thấy nó trống đầu này, nó trống đầu kia, nó chưa có gì, nhưng bây giờ đã có nóc rồi, rồi cái máy công cũng đã từ từ họ đang thực hiện cái máy công, và bên trong cũng đã thấy cái hình dạng như thế nào rồi. Các vị tới nhìn thì thấy rất rất là hoan hỷ. Thứ nhất là trên một cái địa điểm, cái location nó dễ tìm. Thứ hai nữa là có khu đất tương đối rộng 10 mẫu, 10 acre Mỹ đó. Rồi thứ ba nữa, tiện nghi thì đã có hậu trường tương đối là tiện dụng rồi. Bây giờ cái chánh điện, thì phân nửa, chưa đầy phân nửa cái diện tích của cái hậu trường, 9.000 square feet, hậu trường 20.000 square feet. Nhưng mà trong ra thì các vị đã thấy nó cũng nhìn dang lắm, tức là chánh điện thì nhỏ nữa nhưng mà nó cao ráo và nó bề bề thế lắm, coi nó cũng rất là vui. Thì cái vui này không chả phải của một cá nhân nào, kể cả tôi này chứ chưa, chả phải cá nhân nào, mà vui đó là của đức tin tôn giáo nói chung và tôn giáo đây là Phật giáo nói riêng, và cái người tin Phật thì dĩ nhiên các vị đã tới rất là hoan hỷ. Thì chúc thông tin như vậy gửi đến quý ngài và quý vị để cùng chia sẻ cái niềm vui chung trong cái sinh hoạt, đem lại cái sự an vui, thịnh vượng, bình an, và nhất là những giá trị tinh thần, tâm linh, đa giá trị về tôn giáo, không phân biệt. Thì chúng ta cũng cảm kích rằng người Việt Nam của chúng ta, dĩ nhiên là thì cũng là một phân nửa thế kỷ rồi các vị, 50 năm rồi, năm nay 51, cho nên cái sự thành tựu đó là cái sự đương nhiên, và chúng ta cũng rất là vui và hãnh diện rằng người trước người sau cùng với nhau để xây dựng những giá trị gì mà chúng ta có thể xây dựng được, để cùng chia sẻ niềm vui và sự thăng tiến, cũng như đem lại sự an vui hạnh phúc chung cho cộng đồng người Việt Nam, riêng cho cộng đồng người Việt Nam và chung cho đất nước Hoa Kỳ này. Xin trở lại với Thượng tọa Thích Nhân Quả, chúng ta tiếp tục còn thì giờ để chia sẻ thông tin của Phật sự của hai chùa và Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, Phật sự của tu viện thì con đã trình bày cũng nói chung là đầy đủ, bạch hòa thượng. Kính hòa thượng tiếp tục Phật sự của chùa Liên Hoa.
0: Dạ, cảm ơn Thượng tọa. Thì chùa Liên Hoa có thể nói rằng bước qua cái giai đoạn khi mà cái chánh điện được thành tựu rồi, thì đó là một một chuyển sang một cái giai đoạn mới. Mình nói thì cái tiếng Mỹ là new chapter, tức là cái một chương mới. Cái chương mới đó là có chánh điện rõ ràng, có chánh điện rõ ràng để chúng ta cái sinh hoạt nó không phải là một sử dụng trong một cái hội trường tuy lớn tiện nghi nhưng đa dụng đó, nhưng mà có chánh điện rõ ràng. Thì tôi thưa quý vị là khi cái chánh điện mà sinh hoạt rõ ràng rồi thì các vị sẽ thấy rằng chùa Liên Hoa bước qua một giai đoạn mới, giai đoạn đó là có một chánh điện khang trang. Và dĩ nhiên khi nói đến tôn giáo, đặc biệt ở đây là chùa, thì chánh điện sẽ chuyên biệt phục vụ cho cái đời đức tin tôn giáo mà mang cái tư cách tu học thuần túy, hạ thủ công phu, tụng kinh niệm Phật, lớp Phật pháp, lớp thiền, tu bát quan trai, thập thiện vân vân, thì sẽ bước qua một giai đoạn mới. Chứ vì biết là khi khi cái hội trường á, mà lâu nay thì các vị ai tới Liên Hoa thì các vị biết rồi, tất cả 100 người cũng ở trong không gian đó, 1.000 người cũng ở trong không gian đó, chứ vị. Nhưng mà khi chánh điện có rồi thì khác khác. Cái hội trường thì chỉ để sinh hoạt đa dụng, mang tính cách chung chung, nhưng mà chánh điện thì chỉ có thuần túy về về tôn giáo. Như vậy thì chúng ta sẽ trông chờ cái, khi có chánh điện rồi thì chúng ta sẽ trông chờ có một cái chỗ riêng biệt cho cái việc tụng kinh, nghe pháp và các khóa tu, đặc biệt là thâm thiền niệm Phật này kia, thì nó có khóa riêng biệt. Và chư tôn đức tăng ni hướng dẫn thì dĩ nhiên là có một chỗ riêng biệt, chứ không có ở trong một cái không gian đa dụng như cái như lâu nay của hội trường. Thì cũng rất là nhiều người rất là tò mò, mà bản thân tôi cũng rất là hoan hỷ là chúng ta sẽ nghĩ về khi nào thì chùa Liên Hoa hoàn tất. Trên căn bản á, thì gần như là nó không phải là xa xôi đâu, có thể như nhà thầu nói là từ trước hoàn tất trước cuối năm. Nhưng khi khi khi hội trường khi chánh chánh điện mà hoàn tất rồi thì giống như người đời có nhà thì về nhà mới, và chùa thì có về gọi là khánh thành cái chánh điện. Thì cái ngày lễ khánh thành đó chắc chắn là trang trọng, và dĩ nhiên là nhiều nhiều cái sự góp phần thảo luận của chư tăng thân hữu, huynh đệ thân hữu, rồi chư vị Phật tử và chư vị nhân sĩ thân hữu, để chúng ta coi cái lúc nào, mùa nào, tháng nào, dịp nào thì cái lễ khánh thành nó phù hợp diễn ra. Thì cái đó cũng cũng rất là hồi hộp, và dĩ nhiên là không phải không còn lo lắng, tại vì cái nói đến cái tiền bạc mà khi mà xây cất á, thì nó không phải là chúng ta nói là nhà thầu đó, con số ra là nhà thầu họ ký với họ là 2,3 triệu cái chánh điện đó, 2,3 triệu. Nhưng mà rồi còn nhiều thứ chung quanh, thậm chí xin thưa có vị là nó còn, đây là một cái chuyện là nó rất là chia sẻ rất là chân tình. Cái bản vẽ là vậy, qua bản vẽ đó chúng ta được giấy phép vân vân, nhưng mà khi xây cất vua rồi thì nhà thầu họ thấy cái điều này nó chưa phải phù không phù hợp, rồi họ nói ra. Và thậm chí có nhiều chuyện đã làm rồi thì mới khám phá ra chuyện đó, và mỗi cái lần khám phá như vậy, thưa chư vị, là tốn tiền nha. Ý là mấy mấy lần cái tốn tiền rồi, tốn mấy chục ngàn cho một cái khiếm khuyết như vậy, chứ không phải đơn giản đó. Chẳng hạn cái đó là mình không tiên liệu được, mình nếu không không không bấm bụng mà chạy theo cái sự chỉnh đốn lại, mà thay đổi thì không thể không được. Vì nếu mà vì bất cứ lý do gì, lý do gì, đặc biệt là tốn kém, mà mình không vượt qua cái đó thì xin lỗi, tôi xin lỗi các vị là phải dùng cái dễ hiểu đó. Nó giống như cha mẹ sinh đứa con ra mà nó bị khuyết tật vậy, cha mẹ sinh con ra mà như khuyết tật vậy. Cho nên những lần thay đổi như vậy đều phải tốn kém tiền bạc, nhưng phải chấp nhận. Chưa nói đến là cái xây cất á, thì nó còn sinh ra nhiều thứ chuyện khác nữa. Nhiều thứ chuyện khác đó thì không phải nó nằm trong cái 2,3 triệu, nhưng mà nó cộng thêm một nhiều thứ để phải chi tiền nữa. Cho nên đó đó là những người, và thực thực tế là nó khó khó khăn như vậy đó. Rồi kính thưa chư vị, chúng tôi dĩ nhiên là trông chờ từng đồng cũng quý, chục đồng càng quý hơn, và vân vân, càng lớn cái số tiền này càng quý hơn. Thì cũng có những chỗ cúng dường, có chỗ cho mượn 50 ngàn, 100 ngàn, chưa việc cũng lác đác chỗ này chỗ kia. Tại vì đây là có công trình mà chung mà để lưu lưu lưu lại hậu thế. Nhưng mà nếu chỉ có chờ đợi cái cúng dường không thôi á, thì thật sự là mình không thể đi song song với nhà nhà nhà, nhà thầu được. Nhà thầu mình ký với họ hợp đồng, ký giai đoạn nào, giai đoạn ký cái nền, rồi giai đoạn của thứ hai là cái shell building, tức là cái bên ngoài thì hoàn tất nhưng bên trong chưa, thì cái là nội thất ngoại thất đều đều hoàn tất. Thì tất cả nội thất và ngoại thất, tức là trong và ngoài hoàn chỉnh, là 2,3 triệu. Thì cái để làm việc với nhà thầu, không phải là mình chờ chỗ này cúng chỗ kia, chống khi ít khi nhiều, khi trong công văn khi thì nhiều, khi thì thiếu. nhiều đây mới nói là nhiều, đấy là so với cái ít, chứ nhiều đây không có nghĩa là đủ để cho làm việc với nhà thầu. Cho nên cái chạy theo để trông chờ cái sự đóng góp cúng dường xa gần như vậy, thì nếu chỉ dựa theo đó, cho dù rằng đường dài có thể là cái đó cúng hơn cái khoản tiền mình cần, nhưng mà không thể làm việc với nhà thầu được. Cho nên giờ chùa cũng đã phải quyền biến, phải phải mượn, phải vay để có một khoản tiền chắc thật ở trong công bằng mới có thể chạy theo từng theo thời gian với nhà thầu được. Nói tóm lại là cho dù rằng cũng có nhiều hy vọng đó các vị, có rất nhiều hy vọng lắm, nhưng mà cái hy vọng có nghĩa là chuyện đó chúng ta còn ước mơ, còn cái mà nó đã có sẵn thì không, nó không phải hy vọng nữa. Cho nên vì còn còn còn hy vọng có nghĩa là còn hồi hộp, nếu nói theo tiếng Việt gọi là bình tĩnh mà run đấy vậy. Nói tóm lại thì rất là trông mong chư vị đồng hương Phật tử xa gần, ai nghe được thông tin này mà chia sẻ với chúng tôi được vấn đề tài chánh thì rất rất trông chờ vào cái sự đóng góp này, đó là thể hiện tấm lòng của chúng ta, những người đang đang trong trong bây giờ, để tạo dựng cái gì đó cho đức tin, cho cộng đồng, cho cái niềm hy vọng và cơ hội tu tập và thực hiện đức tin tôn giáo của những người thế hệ và tiếp tục. Vấn đề chúng tôi đã bước qua phần đã xong phần 1, chúng tôi sẽ trong chốc lát sẽ bước qua phần 2 của chương trình chia sẻ tín lý và Phật pháp. Kính thưa quý ngài và quý vị.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Cần thời nêu gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
11: Chúng tôi xin được bước vô phần 2, chia sẻ tính lý về Phật Pháp. Có một đề tài, một vấn đề chúng tôi, đề tài thì không phải dễ mà không phải khó, nhưng mà có vẻ phổ quát lắm. Đó, cái đề tài Phật Pháp đó là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thì có một bài được soạn rồi, thỉnh Thượng Tọa Thích Chính Quả thay mặt huynh đệ để chia sẻ đến quý ngài và quý vị trước khi chúng ta có những cái ý góp phần vô trong đề tài Phật Pháp hôm nay. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Kính thỉnh Thượng Tọa.
12: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc cái bản văn mà Hòa Thượng đã chỉ dạy. Thành ngữ Phật giáo, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đây là một câu nói nổi tiếng trong văn hóa Phật giáo, tuy không phải là nguyên văn một câu kinh trong kinh tạng Pali, nhưng hoàn toàn phù hợp với giáo lý, nghiệp và nhân quả mà Đức Phật giảng dạy. Ý nghĩa tổng quát, Bồ Tát sợ nhân, người có trí tuệ thấy rõ rằng mọi kết quả đều bắt nguồn từ nguyên nhân. Vì vậy, ngay từ khi một ý nghĩ, lời nói hay hành động bất thiện vừa khởi lên, vị ấy đã cẩn trọng, ngăn chặn và chuyển hóa. Chúng sanh sợ quả, người chưa có trí tuệ thường không để ý đến nguyên nhân. Khi tạo nghiệp bất thiện thì xem thường, nhưng đến khi quả khổ xuất hiện mới lo lắng, sợ hãi, than trách hay tìm cách tránh né. Nói cách khác, người trí phòng bệnh trước khi bệnh phát sinh, người thiếu trí chỉ lo chữa bệnh khi bệnh đã nặng. Ví dụ, trong đời sống, về lời nói, một người thường nói lời nóng giận, xúc phạm người khác. Đang khi nói, họ không thấy nguy hiểm, không sợ nhân. Sau đó mất bạn bè, mất uy tín, gia đình bất hòa thì đau khổ, sợ quả. Người có trí thì khác, biết rằng lời nói ác sẽ tạo khổ đau, cho nên cẩn trọng từng lời nói. Đó là sợ nhân. Về sức khỏe, một người ăn uống thiếu điều độ, ít vận động, thức khuya kéo dài. Đó là đang gieo nhân. Khi bệnh tim, tiểu đường hay tai biến xuất hiện thì mới sợ hãi. Đó là sợ quả. Người có trí giữ gìn sức khỏe từ trước, không đợi bệnh rồi mới lo. Đó là sợ nhân. Về tu học, người Phật tử biết rằng tham là nhân của khổ, sân là nhân của khổ, si là nhân của khổ. Cho nên cố gắng tu tập, bố thí để giảm tham, từ bi để giảm sân, học pháp để giảm si. Đó là phòng ngừa từ gốc rễ. Theo giáo lý Pali, Đức Phật dạy, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Trung Bộ Kinh. Ý nghĩa là không ai có thể tránh khỏi quả của nghiệp mình đã tạo. Vì vậy người trí không đợi quả đến rồi mới lo, mà chú tâm ngay nơi nhân. Bài học ứng dụng hàng ngày, mỗi khi chuẩn bị, nghĩ một điều, nói một lời, làm một việc, hãy tự hỏi, nhân này sẽ đưa đến quả gì? Nếu là nhân thiện thì tiếp tục, nhân bất thiện thì dừng lại. Đó chính là thực hành tinh thần Bồ Tát sợ nhân. Tóm tắt, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, có nghĩa là người có trí lo phòng ngừa từ nguyên nhân, người thiếu trí chỉ lo sợ khi hậu quả đã xuất hiện. Tu học Phật Pháp là học cách nhận diện và chuyển hóa nhân xấu ngay từ khi mới hình thành. Sợ nhân không phải là sợ hãi tiêu cực, mà là sự tỉnh thức và trách nhiệm đối với từng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đã đọc xong bản văn, kính hòa thượng.
11: Cảm ơn Thượng Tọa Thích Chân Quả thay mặt quan đệ để gửi đến quý ngài và quý vị cái đề tài Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nó không phải là một cái pháp môn, nhưng cái này là một cái sự nhận xét những câu nói mang cái cách để đời, tóm tắt những cái tư tưởng, những cái ý hướng, những cái sự suy nghĩ tới nơi tới chốn, cho dù là một cái thành ngữ ngắn, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nhưng ở đây có thể nói rằng nếu mà đi vào sâu vào á, mình sẽ thấy rằng đánh ngay vào mỗi con người của mình, mỗi con người của mình khi mà mình suy nghĩ đến cái chuyện ý nghĩa của Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Bồ Tát tượng trưng cho những người bậc chân nhân, bậc hiền đức. Và thậm chí cái Bồ Tát đây khi nói đến Phật Pháp á, thì khi nói đến ở bậc hạng Bồ Tát. Bồ Tát một là theo đại thừa Phật giáo là thay vì mình đi đến chỗ rốt ráo, mình bước vào cái ngôi nhà của giác ngộ giải thoát an lạc niết bàn thì mình chưa chưa vào đó đâu, mà mình còn thánh tay Phật trợ, tức là sẵn sàng để xông pha ngược xuôi với chúng sinh để độ, để giúp cho chúng sinh, cho tha nhân mà chưa chịu vào an nghỉ niết bàn tịch tịnh. Thì khi nói đến vậy thì cái hạng Bồ Tát mà ở vào cái chỗ cái ngưỡng cửa và thành Phật á, thì là thì đi đi độ độ sinh, thì cái đó chúng ta cũng không không dám nói đến cái đó, mà ở đây là bậc chân nhân, cái bậc thuần khiết suy nghĩ nói năng đắn đo như trong cái bài Phật pháp đó, cái bài soạn mà gửi đến quý ngài và quý vị đó, tức là nói khi nó sợ nhân. Nhân tức là cái đầu tiên, một cái đó có khả năng để bắt đầu cho cái kế tiếp, tức là nhân và quả đó. Thì Bồ Tát là có bậc chân nhân, có bậc thiện trí, có bậc tự chế mình, và đặc biệt là cái trí tuệ thông suốt. Mà trí tuệ thông suốt này một trong những cái trí tuệ xuống là tức là biết đến cái sự hiển nhiên, tức là nhân và quả, gieo nhân và gặt quả. Do vậy khi bắt đầu nói cái gì, làm cái gì, suy nghĩ cái gì thì khởi lên cái ý là cái này đi về đâu, cái này nhân thiện hay là nhân nhân xấu, nhân ác. Nhân thiện thì cho ra kết quả an vui, mà nhân ác rồi thì đưa đến kết quả khổ đau. Thì nó cái chuyện dừng lại để suy nghĩ lời nói như vậy có nên không, hành động như vậy có nên không, suy nghĩ như vậy có nên không, thì mấy ai trong chúng ta mình nói chung chung vậy, mấy ai trong chúng ta mà trước khi nói suy nghĩ, trước khi làm suy nghĩ, trước khi suy nghĩ là suy nghĩ là mình nên đi dông ruổi cái để cho cái tâm tư của mình, cái suy nghĩ của dòng tư tưởng của mình nó đi về nẻo đó không? Tại vì sao rồi? Tại vì bình phàm, tức là bình thường là hãy nói thì cứ bung ra mà nói, cứ làm thì bung ra mà làm, suy nghĩ thì cứ bung ra mà suy nghĩ, chứ còn cái quán chiếu lại để tự quán lại, để coi lại, nói về chuyện đó có nên nên nói không, làm chuyện đó có nên làm không, suy nghĩ chuyện đó có nên suy nghĩ không. Thật sự khi mà đặt là vấn đề như vừa nói thì mấy ai trong chúng ta, và đặc biệt là khi hoàn cảnh đưa tới, ví dụ khi mà ham muốn nó xuất hiện, thì ham muốn xuất hiện rồi thì nó giống kiểu mình thích ăn ngon vậy, thấy cái thích ăn ngon, nhiều người muốn đồ ăn ngon ngay trước mặt, muốn đồ uống thức uống nó ngay trước mặt của mình, cái đó cũng chả phải là làm khổ gì ai mà có cái đó, tức là cái đó của mình, nhưng mà ăn cái món đó vô không tốt cho sức khỏe, uống cái đó vô không tốt cho sức khỏe, vân vân, nhưng mà ngon quá đi, thích quá đi, thì có nghĩa là cái tham nó chi phối lời nói, việc làm, hành động của mình, suy nghĩ của mình, cái nóng nảy nó chi phối. Ví dụ ai làm gì đó mà làm xúc phạm đến mình thì chuyện bình thường là mình xem tay áo là chuyện bình thường, ăn thua đủ, nhưng biết là mình đôi khi là chỉ có thua chờ có thắng, nhưng có thua không thôi, nhưng mà mình cũng nhào vô, có nghĩa là cái nóng giận của mình khởi lên, nó làm cho mình không tự chủ được. Thì cái gì qua mắt của mình, xét thấy sắc đẹp, lỗ tai đối với âm thanh hay, mũi với mùi thơm, lưỡi lỗ tai với âm thanh hay, cái thân với cái xúc chạm ấy, gì cái tham nó trực kề đó để mà nó kéo lôi vô, cái nóng giận đó nó trực kề đó để nó đẩy ra, nó không thích, vân vân, thì có nghĩa là cái si mê của mình không kiểm soát được, có nghĩa là cái dòng cái tư tưởng mình nó bị vẩn đục bởi tham nó chi phối, sân chi phối, có nghĩa là si mê của mình nó dễ đầy, cho nên không dễ gì. Một cái thành ngữ chỉ đơn giản là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng ta giới hạn cái chữ Bồ Tát đưa xuống ở chỗ gần với mình, tức là bậc chung quanh của mình, cái bậc tự chủ, gọi là thanh tịnh, hay là tự quán, hay là có cái trí tuệ phân biệt, và có cái sự quyết định, nếu chuyện đó tốt thì họ quyết định bất cứ giá nào, mà nếu chuyện đó không tốt cho mình, không tốt cho người, thì họ dừng lại. Thì cái chỗ bất cứ giá nào mình chạy theo, bất cứ giá nào đó mà mình có thể mình ngưng lại được, thì trong ý nghĩa Bồ Tát sẽ nhận chúng sanh được quả. Kính thưa quý ngài và quý vị, nó là một cái thành ngữ, nó đơn giản vậy thôi, nhưng cái đơn giản nó hoàn toàn nó không đơn giản với tất cả chúng ta, chứ không phải là với tất cả chúng ta. Đây khi nói đến tất cả chúng ta, tức là tất cả chúng ta với mẫu số chung, tức là tham nó còn đó, sân hận nó còn đó, si mê nó còn đó, tà kiến ngã mạn ích kỷ bủn xẻn gì nó còn đó, thì trực nó trực bên nó để mà nó chi phối mình. Nói thì mình không tự chủ được, làm không tự chủ được, suy nghĩ không tự chủ được, vân vân. Hay là một niềm thiền nó khởi lên muốn đi cứu người cứu đời, giúp đỡ gọi là bố thí, giúp đỡ tha nhân, nhưng mà nhiều cái niềm kế bên đó nó kéo lại, nó không nên làm chuyện đó, không nên chi tiêu chuyện đó, không nên bỏ công bỏ sức ra chuyện đó, không nên hy sinh chuyện đó, vân vân. Thì có nghĩa là, xin lỗi quý ngài vì chúng ta chia sẻ cái này cái chung chung, còn cái ai mà đã đạt được cái xuất sắc rồi thì cái đó rất là, chúng ta rất là hoan hỷ. Mà nếu chúng ta biết được cái người đó như vậy, biết được xung quanh của mình có những người đó như vậy, rất là vui. Cuộc đời có những người mà mình có thể học hỏi và mình có thể coi đó là tấm gương. Xin trở lại với thượng tọa Thích Chánh Quả, chúng ta cùng chia sẻ đề tài với thượng tọa.
12: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính tri ân Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng con, và con xin lãnh hội tất cả những gì mà Hòa Thượng chỉ dạy. Bài giảng của Hòa Thượng rất là thực tế để đi vào cái cuộc sống, mà để cho chúng ta thực hiện được cái câu châm ngôn mà Hòa Thượng mới vừa dạy, đó là Bồ Tát sợ nhân và chúng sanh sợ quả. Thì cái câu nói này, đây là một cái câu nói kinh điển mà nó xuất phát từ cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì thực ra mà nói thì đối với ông bà mình cũng từng hay nói cái câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì xét về cái mặt ngôn ngữ thì hai cái câu nó khác nhau, nhưng về cái ý nghĩa thì cũng đồng một cái ý nghĩa đó. Tức là muốn nói đến cái chuyện là mình phòng cái nhân, đừng có để cái quả đến rồi mới chạy ngược chạy xuôi. Thì người ta hay dùng cái câu là nước tới tới tới tới chân là mới nhảy, cái đó là cái lúc đó là không kịp nữa rồi. Đó thì cái bài giảng của Hòa Thượng cũng giúp cho chúng ta có được những cái hiểu biết về thực tế trong cuộc sống và có thể ứng dụng được, có thể thay đổi được cái thói quen của mình. Ở đây Mô Phật kính Hòa Thượng, con xin nương theo trí tuệ của Hòa Thượng để có một vài cái chia sẻ. Là thứ nhất là nói đến cái việc mà chúng ta gây tạo cái tam nghiệp thân khẩu ý đó, thì tất cả mọi cái hành vi, mọi cái lời nói của chúng ta nó đều xuất phát từ trong cái ý tưởng mà Đức Thế Tôn dạy, đó là ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ ý tạo đó. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta phải quản lý được cái ý của mình, bởi vì từ cái ý mà nó sanh ra tất cả những cái hành vi và những cái lời nói của mình. Đó mà như Hòa Thượng cũng chỉ dạy là cái việc mà quản lý cái ý của mình thì rất là khó khăn. Thì quý vị cũng hiểu vì sao mà nó khó khăn đến như vậy. Bởi vì chúng ta đã huân tập cái tập khí, cái vô minh, cái thói quen xấu mà từ vô lượng kiếp. Và nó trở thành một cái nề nếp, một cái nếp ở trong cái tập tính của mình. Và mình, nếu mà mình không cẩn thận, mình không tự chủ, thì chắc chắn là mình sẽ hành động theo cái tập tính đó. Ông bà mình hay nói cái câu là ăn quen mà nhịn không quen, hay là nói là ngựa theo đường cũ đó, là đó là cái tập khí đó đó. Cái tập khí mà chúng ta đã huân tập từ vô lượng kiếp. Từ vô lượng kiếp đến bây giờ, quý vị phải nhớ là từ vô lượng kiếp đến bây giờ, chứ không phải mới bây giờ đâu. Cho nên nó đã ăn sâu, ăn rất sâu ở trong cái tiềm thức của mình. Và nó trở thành một cái nếp mà chúng ta cứ theo cái nếp đó mà làm thôi. Giống như mọi người hay nói cái câu là xưa bày nay bất trước. Xưa bày nay bất trước có nghĩa là trước đây ông bà mình làm sao, giờ mình làm vậy, chứ mình cũng chẳng hiểu được cái ý nghĩa đó là gì và tại sao phải làm như vậy. Đó thì đối với một cái người tu học Phật Pháp thì phải tỉnh thức. Như họ thường chỉ dạy, chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức từ ngay trong cái ý tưởng của mình, từ trong cái ý niệm của mình. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn cũng có dạy cho chúng ta một cái câu trong Kinh Lại Vàng của nó rằng phàm làm bất cứ việc gì phải nghĩ đến hậu quả. Thì câu nói này nó cảnh báo, cảnh tỉnh cho chúng ta biết. Trước khi chúng ta làm việc gì, chúng ta nói lời gì, thì chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả của cái hành động và lời nói của mình. Nó sẽ xảy ra việc gì. Đó thì về mặt lý thuyết thì nghe nó đơn giản, nhưng mà về mặt thực tế, như Hòa Thượng chỉ dạy, nó không đơn giản tí nào hết. Nó không đơn giản bởi vì chúng ta không bao giờ hiểu được, thấy được cái ý tưởng mình nó đang diễn ra là ý tưởng gì. Và chúng ta chỉ hành động, và chúng ta ngay cả trong cái ý tưởng, cái sự suy nghĩ của mình nó cũng vẫn theo cái tập khí của mình. Bởi vì con người mình nó mang cái bản chất của tham lam, sân giận, si mê, nghi ngờ, tự cao, tự đại, tự ái, ganh tị, ganh ghét vân vân. Thì nó cứ theo cái đó mà nó làm thôi. Bởi vì tất cả mọi cái suy nghĩ đó nó ngay ở trong đầu của mình cũng không nhận ra nó. Ngay cả lúc mà mình ích kỷ, mình cũng không biết mình đang ích kỷ. Ngay lúc mình sanh cái lòng tham, mình cũng không biết là mình đang tham. Cho nên đó, chỉ biết sanh cái lòng tham thì thực hiện theo đúng cái tham. Sanh cái ích kỷ thì thực hiện theo đúng cái ích kỷ. Do đó chúng ta cứ hành động theo cái thói quen, theo cái tập khí của mình Và các quý vị cũng hiểu rằng nếu chúng ta nói và làm theo cái vô minh tập khí đó thì nhân quả sẽ dạy cho chúng ta một bài học. Đó là hễ mà kêu là gì? Thiện nhân thì thiện quả, mà ác nhân thì ác quả. Tức là cái câu nói của ông bà mình cũng dễ hiểu lắm. Tức ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, đó. Hay nói cái khác là gieo gió thì gặt bão, đó. Những cái câu nói nó hàm ý nó đơn sơ vậy, nhưng mà cái triết lý rất là sâu sắc, và trong đó nó nói rõ cái vấn đề nhân quả. Cái vấn đề nhân quả đây không phải là ông bà mình học Phật pháp mà nói, nhưng mà đó là từ kinh nghiệm, từ trong cái quan sát đời sống, và từ trong kinh nghiệm có nhiều người sống lâu, sống tới 3 đời 4 đời so với con cháu của mình, thì người ta quan sát được đời này qua đời kia nó liên hệ như thế nào. Người ta thấy rõ ràng là cái đời trước làm việc gì thì đời sau phải gặt gánh cái hậu quả gì. Đó. Cho nên ông bà mình dạy rất là chính xác. Và cái sự chính xác đó là triết lý nhân sinh, cái triết lý mà nhân quả mà Đức Thế Tôn dạy cho mình. Còn sở dĩ tại sao Đức Thế Tôn có thể nhìn rõ được cái sự liên hệ của quá khứ, hiện tại, vị lai, bởi vì Ngài cũng nhìn thấy rõ được cái luật nhân quả đó. Cái nhân quả đó nó có một cái mối dây liên hệ logic rõ ràng. Chứ nó không có gì là mờ ảo hết đó. Nó rất rõ ràng. Tức là mình nói ví dụ như nói bây giờ khoa học người ta cũng phải luận trên vấn đề nhân quả để người ta xem xét những cái thí nghiệm và những kết quả để đạt được. Người ta có thể phán đoán là được. Đó. Theo những cái định luật vật lý hay là những cái quy luật trong tự nhiên. Thì đó là tất cả đều là theo cái luật nhân quả mà Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ thấy rõ và chỉ dạy cho chúng ta. Ở đây nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, thì có hai cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải so xét, phải xem xét rõ ràng. Đó là Bồ Tát và chúng sanh. Đó, Bồ Tát là những cái bậc tu học, những cái bậc tu luyện đã qua nhiều đời nhiều kiếp, và các ngài đã chiêm nghiệm được cái vấn đề nhân quả, các ngài đã chiêm nghiệm được và các ngài đạt đến được một cái cảnh giới của sự trí tuệ, của sự nhận thức và cái sự tự chủ. Còn đối với chúng sanh thì gọi là phàm phu. Phàm phu thì chỉ là hành động nói năng theo cái tập khí vô minh thôi. Đó thì các câu nói này là hàm ý là để cho chúng ta quay về và nhận thức ra cái nhân quả và lo rèn luyện tu học để tự chủ bản thân mình. Thì trong thiền tông nó có một cái pháp môn gọi là pháp môn hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu có nghĩa là xoay vào nhìn trong cái tư tưởng của mình chứ đừng có nhìn ra ngoài. Tức là hãy luôn luôn tỉnh thức hay là tỉnh tâm để xem xét tất cả những cái dòng suy nghĩ của mình, những cái ý niệm trong tâm mình nó diễn ra. Nó xuất sanh, thì cái sự xuất sanh đó phải được sự quán sát của trí tuệ. Ví dụ như bây giờ trong đầu mình nó sanh ra một cái ý nghĩ gì đó, thì ngay lúc đó mình biết cái ý nghĩ đó là tốt hay là xấu, nên làm hay không nên làm. Cái vấn đề nó sanh ra là vấn đề của nó, còn cái vấn đề mình biết đó là vấn đề của mình. Cho nên Đức Thế Tôn dạy là bất úy vô minh khởi, di khổng tự giác trì. Có nghĩa là chúng ta không sợ cái tập khí, cái vô minh nó khởi ra trong cái tâm trí của mình, trong cái ý niệm của mình. Nhưng chỉ sợ một điều là mình không tự giác được nó, mình không biết nó. Mình không tự giác nó. Tự giác có nghĩa là mình biết nó đó, mình tự biết nó đó. Bởi vì mình không tự biết nó cho nên mình mới hành động theo nó. Còn mình tự biết nó thì lúc đó mình sẽ chuyển hóa nó. Hoặc là mình không làm, hoặc là mình thay đổi cái ý tưởng đó. Thì cái vấn đề ở đây là nhờ cái phương pháp hồi quang phản chiếu thiền định mà chúng ta nhìn thấy rõ được từng niệm tưởng nó sanh trong tâm trí của mình. Cũng giống như trong cái khóa thiền tu học, tôi hay hướng các thiền sinh đến cái pháp môn đó, tức là cái pháp môn hồi quang phản chiếu, tự tri, tự giác bản thân mình. Đó, trước khi mình làm điều gì, trước khi mình nói điều gì, phải luôn luôn thức tỉnh, phải luôn luôn nhận thức lời nói, việc làm đó gây ra hậu quả gì. Thì đó là những cái bước đầu mà học tập, rèn luyện và đưa vào thực hành để trong cái đời sống hàng ngày mình có thể tự chủ được bản thân của mình và ngăn ngừa được các cái nhân ác, ngăn ngừa được cái nhân đó, cái nhân. Thì mình sẽ tránh được cái quả. Đó thì bây giờ thay vì mình tạo cái nhân ác thì mình lại tạo cái nhân thiện. Đó, thì thay vì mình gặt quả báo khổ thì bây giờ mình đạt được cái cảnh giới của sự an lạc nơi tâm và cái sự sáng suốt của trí tuệ. Đó thì đó là kết quả mà cái câu kinh Bồ Tát Sở Nhân Chúng Sanh Sở Quả hướng dẫn cho chúng ta đến được cái mục đích đó. Mục đích đó tức là chúng ta hãy cố gắng thực tập nhiều về pháp môn hồi quang phản chiếu, cũng như là luôn luôn phải tự soi xét bản thân mình. Thay vì mình soi xét cái việc của người khác thì mình hãy soi xét bản thân mình. Bởi vì cái việc mình soi xét người khác, mình xăm soi người khác thì chỉ gây thù chuốc oán, chỉ gây thêm phiền não cho bản thân mình cũng như phiền não cho người khác. Chứ có ích lợi gì, nó chẳng có ích lợi gì hết. Nhưng cái việc mà mình soi lại bản thân mình để nhìn thấy cái khiếm khuyết, cái khuyết điểm của mình hay là cái ngu tối của mình, thì rõ ràng nhờ cái thấy đó mà mình có thể thay đổi, mình có thể tiến bộ, mình có thể tốt hơn so với cái hiện tại. Thì đó là cái lợi ích mà chúng ta thực hành những điều Đức Thế Tôn dạy và cũng như cái bài pháp mà Hòa Thượng đã hướng dẫn cho chúng ta trong cái việc mà tự chủ bản thân. Thì đó là tất cả những gì con xin chia sẻ bạch Hòa Thượng.
11: Thầy, dừng lại vừa đủ cái giờ của mình, thỉnh Thượng Tọa thay mặt quân đệ để hồi hướng một cầu nguyện bạch Thượng Tọa.
12: Dạ, mô Phật, kính Hòa Thượng cùng quý vị cùng tôi hồi hướng công đức.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bò riêu, bò riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
8: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm. Nguyện xin Thánh tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134. Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang, siết thoát điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ

0: gốc của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quỹ đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading.

0: Đinh, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Island Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, bạc tham hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 855-855-5888.

0: Anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm

Các bé thân mến, cô Mai Phương rất vui khi lại được gặp các bé trong chương trình thiếu nhi hôm nay. Hôm nay, cô Mai Phương sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện ngắn đặc biệt mà cô Mai Phương đã đọc từ lâu lắm rồi và vẫn mãi ấn tượng cho đến tận bây giờ. Câu chuyện kể về một chú mèo thông minh nhưng luôn giữ cuộc sống độc lập, lạnh lùng, giống như tất cả những chú mèo trên thế giới hiện giờ. Câu chuyện cũng giải thích cho chúng ta biết những điều rất thú vị về việc các loài vật được thuần hóa như thế nào. Đây là một câu chuyện cổ tích và có lẽ nó được truyền miệng từ đời này qua đời kia nên không ai biết tác giả của nó là ai. Chỉ biết rằng câu chuyện đã xảy ra từ rất xa, rất xưa. Bây giờ, cô Mai Phương bắt đầu câu chuyện nha. Câu chuyện về chú mèo thông thái độc hành. Các bạn của tôi, hãy lắng nghe và chú ý. Vì đây là câu chuyện đã xảy ra, một câu chuyện xưa thật xưa, khi những con vật vẫn còn hoang dã, chưa được thuần hóa. Chó hoang, ngựa hoang, bò hoang, cừu hoang và lợn hoang, tất cả chúng đều hoang dã và chúng đi lang thang cùng nhau trong khu rừng ẩm ướt. Nhưng hoang dã nhất trong tất cả các con vật hoang dã lại là con mèo. Nó đi một mình và mọi nơi đều như nhau đối với nó. Lúc đó, chắc chắn con người cũng rất hoang dã. Người đàn ông rất hoang dã và không hề trở nên thuần hóa cho đến khi gặp người phụ nữ. Và bà ấy đã nói rằng bà không thích cách sống hoang dã của ông. Bà chọn một cái hang khô ráo thay vì một đống lá ướt để nằm nghỉ, và bà rải cát sạch trên sàn hang. Bà nhỏ một ngọn lửa bằng gỗ ở cuối hang và bà treo da ngựa khô đuôi hướng xuống ở lối vào hang. Rồi bà nói, hãy lau chân khi bước vào đây và từ bây giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau. Tối hôm đó, người đàn ông và người phụ nữ đã ăn thịt cừu nướng trên đá nóng được nêm với tỏi dại và tiêu dại. Họ ăn vịt hoang nhồi đậu hoang và các loại cây gia vị hoang dã, cùng với xương tủy của bò hoang và trái anh đào dại, việt quất dại. Sau đó, người đàn ông đi ngủ cạnh đống lửa, rất hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ vẫn thức chải tóc bằng xương, bà bỏ thêm nhiều gỗ vào lửa và làm một phép thuật. Bà đã tạo ra ma thuật lần đầu tiên trên thế giới, đó là tiếng hát. Trong rừng hoang ẩm ướt, tất cả các con vật hoang dã tụ tập lại nơi có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn lửa từ xa. Và chúng tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì? Con ngựa hoang dậm chân xuống đất và nói, ôi, bạn bè và kẻ thù của tôi, tại sao người đàn ông và người phụ nữ lại tạo ra ánh sáng lớn như vậy trong cái hang lớn? Và điều đó có hại gì cho chúng ta không? Con chó hoang ngửi thấy mùi thịt cừu nướng và nói, tôi sẽ đi xem và tìm hiểu, vì tôi nghĩ điều này là tốt đẹp. Này, bạn mèo, đi với tôi nhé. Không, tôi không đi đâu, con mèo trả lời. Tôi là con mèo độc hành và tất cả mọi nơi đều giống như nhau đối với tôi. Vậy thì từ bây giờ, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Con chó hoang nói và nó chạy nhanh về phía cái hang. Về phía con mèo, khi đi được một đoạn, con mèo tự nhủ. Tất cả các nơi đều giống nhau với ta. Tại sao ta không đi xem rồi trở về theo ý muốn của ta? Thế là nó lặng lẽ bám theo con chó hoang và trốn ở một nơi có thể nghe thấy mọi thứ. Khi con chó hoang đến miệng hang, nó nâng da ngựa khô lên bằng mũi và ngửi thấy mùi thịt cừu nướng thơm ngon. Người phụ nữ nhìn vào cái xương to, nghe thấy tiếng nó và cười nói, có kẻ thứ nhất đến từ rừng hoang, ngươi muốn gì vậy? Con chó hoang nói, ôi kẻ thù của tôi và vợ của kẻ thù của tôi, cái gì có mùi thơm ngon trong rừng hoang này thế? Người phụ nữ nhặt một cái xương thịt cừu nướng và ném cho con chó hoang rồi nói, kẻ hoang dã từ rừng hoang dã, hãy nếm thử đi. Con chó nhai cái xương và nó thấy cái xương ngon hơn bất cứ thứ gì mà nó từng nếm. Và nó nói, ôi kẻ thù của tôi và vợ của kẻ thù của tôi, hãy cho tôi xin thêm một cái nữa. Người phụ nữ nói, này kẻ hoang dã từ rừng hoang dã, hãy giúp chồng tôi săn bắt vào ban ngày và canh giữ cái hang này vào ban đêm. Tôi sẽ cho bạn bao nhiêu cái xương nướng mà bạn cần.
Con mèo thì thầm: người phụ nữ này rất thông minh, nhưng bà ấy không thông minh bằng ta. Con chó hoang bò vào trong hang và đặt đầu lên đùi của người phụ nữ rồi nói: ôi, bạn của tôi và vợ của bạn tôi sẽ giúp người đàn ông của bạn săn bắt cả ngày, và vào ban đêm tôi sẽ canh giữ cái hang của bạn. Ôi, con mèo nghe thấy và nói: đó là một con chó ngốc nghếch. Rồi nó quay trở lại khu rừng ẩm ướt, vẫy cái đuôi hoang dã và đi một mình. Nhưng nó không nói với ai điều gì. Khi người đàn ông tỉnh dậy, ông hỏi: con chó hoang này đang làm gì ở đây? Người phụ nữ trả lời: tên của nó không còn là chó hoang nữa, mà tên của nó là người bạn đầu tiên, vì nó sẽ là bạn của chúng ta mãi mãi. Hãy dẫn nó theo khi anh đi săn. Tối hôm sau, người phụ nữ cắt những bó cỏ xanh tươi từ đồng cỏ gần nước và phơi khô trước lửa, khiến nó có mùi như cỏ mới cắt. Bà ngồi ở cửa hang, tết một cái dây da từ da ngựa và nhìn vào cái xương vai cừu, cái xương to rộng và bóng loáng để có thể soi vào đó, và cất tiếng hát ma thuật lần thứ hai. Ở ngoài rừng hoang dã, tất cả các con vật hoang dã tự hỏi điều gì đã xảy ra với con chó hoang. Cuối cùng, con ngựa hoang dậm chân và nói: tôi sẽ đi xem tại sao chó hoang chưa trở về. Mèo, đi cùng tôi nhé. Không, mình không đi đâu, con mèo trả lời. Tôi là con mèo đi một mình, và tất cả các nơi đều giống nhau với tôi. Tôi sẽ không đi đâu. Nhưng rồi nó vẫn lén lút theo sau con ngựa hoang và trốn ở nơi để có thể nghe thấy mọi thứ. Khi người phụ nữ nghe thấy con ngựa hoang vấp váp trên bờm dài của nó, bà cười và nói: có kẻ thứ hai đến từ rừng hoang, ngươi muốn gì? Con ngựa hoang nói: ôi, kẻ thù của tôi và vợ của kẻ thù của tôi, con chó hoang đâu rồi? Người phụ nữ cười, nhặt cái xương và nhìn vào nó rồi nói: kẻ hoang dã từ rừng hoang dã, ngươi không đến đây vì con chó hoang, mà vì mùi cỏ ngon này. Con ngựa hoang vấp váp trên bờm dài của nó. Ngựa hoang nói: điều đó đúng, hãy cho tôi ăn đi. Người phụ nữ nói: kẻ hoang dã từ rừng hoang dã, hãy cúi đầu và mang những gì ta mang cho ngươi, và ngươi sẽ được ăn cỏ tuyệt vời 3 lần một ngày. À, con mèo nghe thấy và nói: đây là một người phụ nữ thông minh, nhưng bà ấy không thông minh bằng ta. Con ngựa hoang cúi đầu và người phụ nữ nhẹ nhàng đeo cái dây tết vào cổ nó. Con ngựa hoang thở lên chân của người phụ nữ và nói: ôi, bà chủ của tôi và vợ của chủ tôi sẽ là người phục vụ của bạn vì cỏ tuyệt vời này. À, con mèo nghe thấy và nói: đó là một con ngựa ngốc nghếch. Rồi thì nó quay trở lại khu rừng ẩm ướt, vẫy cái đuôi hoang dã và đi một mình. Nhưng nó cũng không kể với ai điều gì. Khi người đàn ông và con chó trở về từ cuộc săn, người đàn ông hỏi: con ngựa hoang này đang làm gì ở đây? Người phụ nữ nói: tên của nó không còn là ngựa hoang nữa, mà là người phục vụ đầu tiên, vì nó sẽ chở chúng ta từ nơi này đến nơi khác mãi mãi. Hãy cưỡi trên lưng nó khi bạn đi săn. Ngày hôm sau, với cái đầu ngẩng cao để không bị sừng hoang dã của mình mắc vào cây cối, con bò hoang đến gần cái hang và con mèo cũng theo sau, trốn ở một nơi như trước. Mọi thứ diễn ra giống như trước, và con mèo đã nói những điều giống như trước. Bò hoang hứa sẽ cho người phụ nữ lấy sữa mỗi ngày để đổi lấy cỏ tuyệt vời. Con mèo quay trở lại rừng ẩm ướt, vẫy cái đuôi hoang dã và kiêu hãnh. Nó cũng đi một mình giống như trước. Và rồi nó cũng không nói với ai điều gì. Và khi người đàn ông, con ngựa và con chó trở về từ cuộc săn và hỏi những câu hỏi như trước, người phụ nữ nói: tên của cô ấy không phải là bò hoang nữa, mà là người cho thức ăn tốt nhất. Cô ấy sẽ cho chúng ta sữa ấm trắng mãi mãi, và tôi sẽ chăm sóc cô ấy trong khi bạn và người đầu tiên và người phục vụ đầu tiên đi săn. Ngày hôm sau, con mèo chờ xem có con vật hoang dã nào khác đến cái hang không, nhưng không có ai di chuyển trong khu rừng ẩm ướt. Vì vậy con mèo tự đi đến đó. Nó thấy người phụ nữ đang vắt sữa cho con bò, thấy ánh sáng của ngọn lửa trong hang và ngửi thấy mùi sữa ấm trắng. Con mèo nói: ôi, kẻ thù của tôi và vợ của kẻ thù của tôi, bò hoang đâu rồi? Người phụ nữ cười và nói: kẻ hoang dã từ rừng hoang dã, hãy quay trở lại rừng đi, vì tôi đã tết tóc lại và cất cái xương phép thuật đi rồi.
và chúng tôi không còn cần bạn bè hay người phục vụ nào trong cái hang này nữa. Con mèo nói, tôi không phải là bạn, tôi cũng không phải là người phục vụ. Tôi là con mèo độc hành và tôi muốn vào cái hang của bạn. Người phụ nữ hỏi, vậy tại sao bạn không đến cùng với người bạn đầu tiên vào đêm đầu tiên? Con mèo tức giận và nói, có phải chó Hoàng đã kể chuyện tôi không? Người phụ nữ cười và nói, bạn là con mèo độc hành và tất cả các nơi đều giống như nhau đối với bạn. Bạn không phải là bạn bè hay người phục vụ, chính bạn đã nói điều đó. Hãy đi đi và đi một mình ở mọi nơi. Con mèo giả vờ buồn bã rồi nói, tôi sẽ không bao giờ được vào cái hang này sao? Tôi không bao giờ được ngồi bên ngọn lửa ấm áp sao? Tôi không bao giờ được uống sữa ấm trắng sao? Bạn rất thông minh và rất đẹp. Bạn không nên tàn nhẫn ngay với cả một con mèo. Người phụ nữ nói, ồ, tôi biết tôi thông minh, nhưng tôi không biết tôi đẹp. Vậy thì tôi sẽ làm một thỏa thuận với bạn nhé. Nếu như tôi nói một lời khen bạn, bạn có thể vào cái hang. Và nếu bạn nói hai lời khen tôi thì sao? Con mèo hỏi. Tôi sẽ không bao giờ nói. Người phụ nữ trả lời. Nhưng nếu tôi nói hai lời khen bạn, bạn có thể ngồi bên đống lửa trong cái hang này. Và nếu bạn nói ba lời khen thì sao? Con mèo lại hỏi. Không, tôi sẽ không bao giờ nói. Người phụ nữ đáp lại. Nhưng nếu tôi nói ba lời khen bạn, bạn sẽ được uống sữa ấm trắng 3 lần một ngày và mãi mãi. Khi đó, con mèo vươn vai và nói, giờ đây, hãy để cái rèm ở miệng hang, ngọn lửa ở phía sau hang và những bình sữa bên cạnh ngọn lửa. Nhớ những gì kẻ thù của tôi và vợ của kẻ thù của tôi đã nói. Nói rồi, nó đi về rừng ẩm ướt, vẫy cái đuôi hoang dã và đi một mình. Tối hôm đó, khi người đàn ông, con ngựa và con chó trở về từ cuộc săn, người phụ nữ không nói cho họ biết về thỏa thuận mà bà đã làm với con mèo, vì bà sợ rằng họ có thể không thích điều đó. Con mèo đã đi xa và ẩn mình trong rừng ẩm ướt một thời gian dài, cho đến khi người phụ nữ quên mất nó. Chỉ có con dơi nhỏ treo ngược trong hang, biết nơi con mèo ẩn nấp, và mỗi buổi tối con dơi bay đến gặp con mèo để báo tin về những gì đang xảy ra. Một buổi tối con dơi nói, trong cái hang ấy có một em bé. Em ấy mới hồng hào, mập mạp và nhỏ xíu đáng yêu làm sao, và người phụ nữ rất yêu thương em ấy. À, con mèo nói, nhưng em bé thích những gì? Em ấy thích những thứ mềm mại và có thể làm nhột, con dơi trả lời. Em bé ấy thích những thứ ấm áp để ôm khi đi ngủ. Em ấy thích được chơi đùa. Em ấy thích tất cả những điều đó. À, con mèo nghe thấy và nói, thời điểm của tôi đã đến. Tối hôm sau, con mèo đi qua khu rừng ẩm ướt và ẩn mình gần cái hang cho đến sáng, khi người đàn ông, con chó và con ngựa đi săn. Người phụ nữ bận rộn nấu ăn và em bé bắt đầu khóc. Vì vậy, bà bế em ra ngoài hang và đưa cho em một nắm sỏi để chơi. Nhưng em bé vẫn khóc. Ngay lúc đó, con mèo đến gần và đưa bàn chân trước ra và vỗ nhẹ vào má em bé, rồi lấy đầu cọ vào những cái đầu gối mập mạp của em bé và dùng cái đuôi ngoe ngoẩy chạm vào cái cằm mập mạp của em. Em bé bật cười khanh khách. Người phụ nữ nghe thấy tiếng em bé cười cũng bật cười vui mừng. Rồi con dơi nhỏ treo ngược trong miệng hang nói, ôi, người chủ của tôi, ôi, người chủ của tôi. Một kẻ hoang dã từ rừng hoang đang chơi rất vui với em bé của bạn. Hãy chúc phúc cho kẻ hoang dã đó, bất kể nó là ai. Nhưng người phụ nữ quay thẳng lưng lại rồi nói, vì tôi đã rất bận rộn sáng nay và nó đã giúp tôi một việc. Ngay giây phút đó, cái rèm da ngựa khô được treo ở miệng hang bỗng rơi xuống. Úp! Vì nó nhớ đến thỏa thuận mà bà đã làm với con mèo. Khi người phụ nữ đi nhặt nó lên, ôi thì xem kìa, con mèo đang ngồi thoải mái bên trong cái hang. Ôi kẻ thù của tôi và mẹ của kẻ thù của tôi, con mèo nói. Là tôi đây, vì bạn đã nói một lời khen ngợi tôi và bây giờ tôi có thể ngồi trong cái hang này mãi mãi. Nhưng tôi vẫn là con mèo độc hành và tất cả mọi nơi đều giống nhau với tôi. Người phụ nữ rất tức giận, bà bèn im lặng và cầm cái bánh xe dệt và bắt đầu dệt. Nhưng em bé khóc vì con mèo đã đi mất. Và người phụ nữ không thể làm em ngừng khóc.
Em bé giãy giụa, đá chân và mặt mày tím tái. Con mèo nghe em bé khóc thì quay lại và nói: "Ôi kẻ thù của tôi và mẹ của kẻ thù của tôi, hãy lấy một sợi chỉ mà bạn đang dệt và buộc nó vào cái bánh xe dệt của bạn. Sau đó thì hãy kéo nó lên trên sàn. Và tôi sẽ cho bạn thấy một phép thuật để làm em bé cười to như lúc này, như khi em đang khóc." "Được, ta sẽ làm vậy," người phụ nữ nói. "Vì ta đã hết cách, nhưng ta sẽ không cảm ơn mi vì điều đó." Nói rồi, bà buộc sợi chỉ vào cái bánh xe đất nhỏ và kéo nó trên sàn. Con mèo chạy theo cái bánh xe, dùng chân trước vỗ nhẹ nhẹ vào bánh xe rồi lộn nhào, chụp lấy cái bánh xe rồi ném nó ra sau vai, rồi nhảy lên chụp nó, rồi lại giả vờ làm rơi nó, và lại nhảy xuống bắt lại, cho đến khi em bé cười to nắc nẻ như lúc em khóc, và bò theo con mèo, chơi đùa khắp hang, cho đến khi em mệt và ngủ thiếp đi với con mèo trong vòng tay. Bây giờ con mèo nói: "Tôi sẽ hát cho em bé một bài hát để giữ em ấy ngủ trong vòng 1 giờ. Và nó bắt đầu rừ rừ, tiếng rừ rừ êm ái nho nhỏ cho đến khi em bé ngủ say. Người phụ nữ mỉm cười khi nhìn xuống đứa bé và con mèo và nói: "Điều đó thật tuyệt vời, điều đó thật tuyệt vời. Không thể phủ nhận rằng bạn rất thông minh, bạn mèo yêu quý." Ngay giây phút đó, khói từ lửa phía sau cái hang bỗng nhiên cuồn cuộn, từ trần rơi xuống. Puff! Vì nó nhớ đến thỏa thuận mà người phụ nữ đã làm với con mèo. Và khi khói tan ra, thì xem kìa, con mèo đang ngồi thoải mái bên cạnh đống lửa. "Ôi, kẻ thù của tôi và mẹ của kẻ thù của tôi," con mèo nói, "là tôi, vì bạn đã nói một lời khen thứ hai về tôi, và bây giờ tôi có thể ngồi bên lửa ấm ở phía sau cái hang này mãi mãi. Nhưng tôi vẫn là con mèo đi một mình, và tất cả các nơi đều giống như nhau đối với tôi." Người phụ nữ rất tức giận, bà xõa tóc ra và thêm củi vào lửa, rồi đem cái xương rộng của vai cừu và bắt đầu làm một phép thuật để ngăn bà không nói lời khen thứ ba về con mèo. Đó không phải là một phép thuật khác, mà là một phép thuật im lặng. Và dần dần, cái hang trở nên im lặng đến nỗi một con chuột nhỏ li ti chạy ra từ một góc và băng qua sàn. "Ôi, kẻ thù của tôi," con mèo nói, "có phải con chuột nhỏ đó là một phần trong phép thuật của bạn không?" "Ôi, không hề," người phụ nữ nói, và bà thả cái xương ra và nhảy lên ghế đậu trước lò sưởi, nhanh chóng tết lại mái tóc của mình vì sợ rằng con chuột sẽ chạy lên tóc của bà. "À," con mèo nói và theo dõi. "Con chuột sẽ không làm hại tôi nếu tôi ăn nó, phải không?" "Không không," người phụ nữ vừa tết tóc vừa nói, "hãy ăn nó nhanh lên và tôi sẽ luôn biết ơn bạn." Con mèo nhảy một cái và bắt được con chuột nhỏ, và người phụ nữ nói: "Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngay cả người bạn đầu tiên cũng không nhanh bằng bạn trong việc bắt những con chuột nhỏ như vậy. Bạn chắc hẳn rất thông minh." Ngay giây phút đó, cái bình sữa đặt bên đống lửa nứt ra thành 2 mảnh, bởi vì nó nhớ đến thỏa thuận mà người phụ nữ đã làm với con mèo. Và khi người phụ nữ nhảy xuống khỏi ghế đậu, thì xem kìa, con mèo đang liếm sữa ấm trắng trong một trong những mảnh vỡ. "Ôi, kẻ thù của tôi," con mèo nói, "là tôi, vì bạn đã nói 3 lời khen ngợi tôi, và bây giờ tôi có thể uống sữa ấm trắng 3 lần một ngày mãi mãi. Nhưng tôi vẫn là con mèo độc hành, và tất cả các nơi đều giống nhau với tôi." Người phụ nữ cười và đặt cho con mèo một bát sữa ấm trắng và nói: "Ôi mèo, bạn thông minh như một người đàn ông, nhưng hãy nhớ rằng thỏa thuận của bạn không được làm với người đàn ông hoặc con chó, và tôi không biết họ sẽ làm gì khi họ về đến nhà." "Điều đó có gì liên quan đến tôi?" con mèo nói. "Nếu tôi có chỗ ngồi trong cái hang bên lò sưởi và sữa ấm trắng 3 lần một ngày, tôi không quan tâm người đàn ông hay con chó có thể làm gì." Tối hôm đó, khi người đàn ông và con chó hoang vào trong cái hang, người phụ nữ kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện về thỏa thuận, trong khi con mèo ngồi bên lò sưởi và mỉm cười. Rồi người đàn ông nói: "Đúng vậy, nhưng nó chưa làm một thỏa thuận với tôi hay tất cả những người đàn ông bình thường sau này." Sau đó, ông ta cởi 2 đôi ủng da của mình, cầm cái rìu đá nhỏ, rồi lấy một khúc gỗ và một cái búa, tổng cộng là 5 thứ. Ông xếp chúng thành hàng và nói: "Bây giờ chúng ta sẽ làm thỏa thuận của mình. Nếu bạn không bắt chuột khi bạn ở trong cái hang mãi mãi, tôi sẽ ném 5 thứ này vào bạn mỗi khi tôi thấy bạn. Và tất cả những người đàn ông bình thường sau này cũng sẽ làm như vậy." À, người phụ nữ nghe thấy và nói: "Đây là một con mèo rất thông minh, nhưng nó không thông minh bằng người đàn ông của tôi." Con mèo đếm 5 thứ rất cứng cáp đó và nói:
tôi sẽ bắt chuột khi tôi ở trong cái hang mãi mãi. Nhưng tôi vẫn là con mèo độc hành và tất cả các nơi đều giống nhau đối với tôi. Đó là khi không có ta ở gần, người đàn ông nói. Nếu My không nói câu đó, ta đã cất tất cả những thứ này đi mãi mãi. Nhưng bây giờ ta sẽ ném hai đôi ủng và cái rìu đá nhỏ này vào My mỗi khi ta gặp My. Và tất cả những người đàn ông bình thường sau này cũng sẽ làm như vậy. Sau đó con chó nói, chờ một chút. Nó chưa làm một thỏa thuận với tôi hay với tất cả những con chó bình thường sau này. Con chó nhe răng và nói, nếu bạn không đối xử tốt với em bé, tôi sẽ săn đuổi bạn cho đến khi bắt được bạn. Và khi tôi bắt được bạn, tôi sẽ cắn bạn. Và tất cả những con chó bình thường sau này cũng sẽ làm như vậy. À, người phụ nữ nghe thấy và nói, đây là một con mèo rất thông minh, nhưng nó không thông minh bằng con chó. Con mèo đếm những chiếc răng của con chó, chúng trông rất sắc nhọn và nói, tôi sẽ đối xử tốt với em bé khi tôi ở trong cái hang, miễn là em ấy không kéo đuôi tôi quá mạnh, mãi mãi. Nhưng tôi vẫn là con mèo độc hành, và tất cả các nơi đều giống nhau đối với tôi. Đó là khi không có ta ở gần, con chó nói, nếu như bạn không nói câu đó, tôi đã giữ im lặng mãi mãi, nhưng bây giờ tôi sẽ săn đuổi bạn lên cây mỗi khi tôi gặp bạn. Và tất cả những con chó bình thường sau này cũng sẽ làm như vậy. Rồi người đàn ông ném hai đôi ủng và cái rìu đá nhỏ vào con mèo, và con mèo chạy ra khỏi cái hang, còn con chó thì đuổi theo nó lên cây. Và từ đó cho đến ngày hôm nay, 3 trong 5 người đàn ông bình thường sẽ luôn ném đồ vào một con mèo mỗi khi họ gặp nó, và một số con chó sẽ rượt đuổi con mèo lên cây. Nhưng con mèo cũng giữ lời hứa của mình, nó sẽ bắt chuột và sẽ đối xử tốt với em bé khi nó ở trong nhà, miễn là em bé không kéo đuôi nó quá mạnh. Và nó đã làm như vậy cho đến tận bây giờ. Và giữa các lần đó, khi mặt trăng lên hay đêm đến, nó lại là con mèo độc hành, và tất cả các nơi đều giống nhau đối với nó. Nó sẽ đi lang thang qua những cánh rừng ướt hoang dã, hoặc trèo lên những cây ướt hoang dã, hoặc trên những mái nhà hoang dã, vẫy cái đuôi kiêu hãnh hoang dã và đi một mình, bởi vì nó là một con mèo thông thái độc hành. Các bé thân mến, câu chuyện về chú mèo thông minh độc hành đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương hy vọng rằng tất cả các bé đều yêu thích câu chuyện này giống như cô Mai Phương lúc trước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé trong chương trình lần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
16: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp Cổ Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ về sức khỏe của mình. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi hay là thắc mắc gì về sức khỏe, nhất là thời tiết đang đi vào mùa hè, thưa quý vị, nhất là chúng ta dễ bị dị ứng, hắt xì hơi hay là ngứa trong người, hay là có những câu hỏi gì về bệnh, thì ngày hôm nay Dự Thảo rất là hân hạnh sự trở lại của bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh dị ứng. Cảm ơn bác sĩ Đạt Trần đến với Đài Việt TV và cũng như là Cổ Hồ Dược Sĩ của chúng tôi.
17: Chào quý vị, cảm ơn Dự Thảo với Việt TV có cái dịp này đi tới để nói chuyện about allergy với mấy bệnh da, bệnh phổi, bệnh mũi.
11: Dạ vâng, thì khi mà mình bị dị ứng, rất là nhiều người không biết rằng nhiều lúc ho cũng do là dị ứng mà ra, cho nên nó ho, hoặc là nếu mà mình thở không được, nhiều người bị bệnh suyễn, cũng không biết tại sao đi pulmonologist hay là đi những bác sĩ chuyên về phổi thì cũng không biết lý do tại sao mình bị bệnh phổi, thì những cái đó đều là do dị ứng mà ra, thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang bị ho kinh niên, uống thuốc hoài không hết, dạ vâng, bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
18: Dạ, cô ơi, cho tôi hỏi là
11: hello.
18: Đi bác sĩ khám thầy có mổ tai nên bác sĩ cho là cái thuốc, uống cái thuốc lactulo, tramadol, rồi cái thuốc thứ ba là colac 100 mg, thì dùng ba cái thứ đó dùng sao cô?
17: Cái này là cho bị đau hay gì, bị tại vì mổ xong rồi nó đau chứ cho cái thuốc đó hay cho thuốc đó cho gì vậy?
18: Tại vì bị cái vú mở ở cánh tay á, giờ bác sĩ mổ lấy ra rồi mà bác sĩ không có cho kháng sinh hay gì chứ, chỉ cho ba cái thứ này thôi, lactulo, tramadol với lại colac 100 mg uống. Mà
17: cái này là mổ tai là trong lỗ tai phải không, không phải là ở ngoài lỗ tai phải không?
18: Không, cánh tay, một
17: cánh tay.
11: Dạ, cái này là một số cái là giống như là cô đi mổ xong họ cho thuốc giảm đau với lại là thuốc để nhuận trường thôi cô.
18: Dạ, mà ba thứ đó thôi chứ không có cho kháng sinh hay gì chứ cô.
17: Dạ, tại vì cái này mổ tay nếu mà nó làm không có lo bao nhiễm trùng á, thì một cái là cái tramadol là cho đau, ok, cái lactulo là tại vì có khi cái thuốc mà làm mình đau cho giúp đau á, nó làm cho mình bị bỏng, thậm chí mình uống cái lactulo cho giúp mình không có bị bỏng, thậm chí mấy cái thuốc đó uống nếu mà bị thôi, nếu không có đau thì đừng, không có cần uống, ok, nếu không có bị bỏng thì không có cần uống.
18: Còn colac mình cũng uống luôn á cô.
11: Dạ, nếu mà không bị bỏng thì cái colac mới không bị bỏng thì cũng không cần uống cô à.
17: Đúng rồi,
11: những cái thuốc này họ cho để phòng hờ thôi à.
17: Đúng rồi.
18: Cũng có bị bón
17: rồi. Dạ, cô, cái quan trọng á, cái chỗ người ta mổ ra nghe mỗi ngày á, phải nó nói là thay cái dressing, là cái đồ mà nó cover mỗi lần thay á, dòm có chứ nó có bị đỏ, nó có mú nó ra hay cái gì không, mà nhiễm trùng hay gì không. Nếu mà nó đau, nó không có đỡ thì phải lưu lại bác sĩ.
18: Tại vì mới mổ ngày hôm qua, bác sĩ dặn là phải thay băng nhưng mà mình không biết. Không biết là mấy ngày mới thay băng, hỏi gọi lên bác sĩ thì không thấy trả lời gì hết trơn, không biết là khi nào thay băng nữa.
17: Dạ, yeah, khi nào là dòm, nếu mà nó bắt đầu ướt rồi á, hay nó wet, nó ướt á, thì phải cần thay.
18: Giống như giờ mình toàn không có dám tắm thì chỉ lau mình này nọ thôi, thì nó không có bị ướt thì máu nó không có chảy ra gì trơn, vậy thì mình cứ khiếp, mình cứ giữ cái đó luôn ha. Nếu một tuần lễ rồi mình mới thao ra thấy ra được.
17: No, cái này thì quan tâm chờ cho 2 ngày á, cho ngày ngày thứ nhất thì để nó yên đi, ngày thứ hai á thì mở nó ra em coi chứ nó có ok không, có gì không, rồi xong rồi thay đổi. Rồi muốn đi tắm á thì dễ, cứ lấy cái bao á thì dễ bó vào cái lỗ tay, cái tay á rồi cột nó lại, rồi đi tắm mới cho cái tay nó có bị ướt thôi.
18: À, ngày tại bữa nay là không có dám gỡ ra, ngày thứ ba là mình phải tháo ra, rồi mình lấy cái mua miếng gạt rồi mình băng lại thôi hả bác sĩ?
17: Đúng rồi, mình nếu mà tháo ra mình nó thấy nó đỏ dưới là nó có mú hay gì á thì phải cần đi bác sĩ, tại vì bác sĩ nó nói là appointment lưu lại khi nào.
18: À, ông chỉ nói là nếu mà có chảy máu thì gặp bác sĩ, rồi bác sĩ, còn không thì thay xong rồi ông không có mấy ngày thay băng hết trơn, mới thay băng gì thôi chứ không có nói rõ ràng ra.
17: Dạ, yeah, con biết là cái này nó mố, nó có mố cái chút xíu không, cái bự không, cái này nó...
18: thấy nó khoảng là 4-5 cm á.
17: Ok, dạ 4-5 cm, it's ok. Thì ngày thứ hai á mở ra ấy coi chứ nó có hiu chút không, nó có nhiễm trùng gì không. Nếu không nhiễm trùng thì cứ thay cái mỗi độ một ngày hai ngày sau cứ thay cái đó thôi, coi chứ nó có hiu chúng không, nó có lành chúng không.
18: Rồi phải thay liền chứ đâu có để giữ hoài
17: hả bác sĩ? Cái reason đó mà cho thay á cho mình dòm được, cho mình coi chứ nó có bị ok thì...

0: ra ngày thứ ba là, tại vì bữa ngày hôm qua mổ, bữa nay thứ hai, vậy ngày mai thứ ba là mình phải cắt bỏ ra rồi mình coi thử phía trong rồi. Ông ấy phải liên lao xung quanh, máu chảy ướt rồi liên xung quanh, rồi thay cái gạt khác.
1: Dạ.
2: Đúng rồi, còn khi mà không có cần cái kim, không có cần dùng gauze, tại vì nếu mà mỗi lần thay mà thấy nó có cháy nước, không có cháy máu hay gì thì nó khô rồi á, thì không có cần bó cái gauze. Right, tại vì nó cái da nó đấm lại rồi. Thì không có cần bó cái gauze. Cái gauze nó trước nó bó, tại vì nó mới cắt rồi nó màu, nó sew together thì nó phải cần cái gauze cho nó make sure nếu cái gì cháy máu hay gì nó absorb, nó soak up. Mà khi mà ngày thứ ba, ngày thứ tư mà nếu mới ra mà không có thấy nước ra gì hết thì không có cần bó gauze nữa.
0: Ủa vậy rồi vụ cắt ra rồi mình có lấy cái gì băng lại bác sĩ?
2: Only băng nếu mà nó đang còn chảy máu hay chảy nước hay gì thôi. Nếu nó khô thì không có cần băng gì hết.
0: Cứ để nguyên vậy không vậy hả bác
2: Yeah,
0: sĩ?
2: cho mình thấy được cái da, nếu mà cái da mình nó heal rồi thì mình có cần băng, mình có cần băng lại đâu.
0: À, tại vì thấy nó phát có hai cái bịch bông gòn không à, nó không có phải phát gạt hay cái gì trơn trời.
2: Yeah, tại vì bác sĩ nghĩ cái này là minor surgery, nó nghĩ là nó sẽ heal, nó sẽ lành độ 3-4 ngày, nó sẽ đắm lại, chứ không có cần làm đồ nhiều.
0: Vậy là nếu mà để ngày thứ ba, ngày vậy là thứ hai mổ xong rồi thứ ba, thứ tư là mình tháo ra được, hay để thứ năm bác sĩ?
2: No, tháo thứ tư đi á, cho giờ mới coi chứ nó có lành chúng không, cái gì ok không.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
2: Yeah, không có gì hết.
1: Cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại rồi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, nếu mà nhất là những quý vị nào bị ho lâu năm, không biết lý do nào mà mình bị ho, hay là những quý vị nào bị bệnh suyễn, mà mùa tháng 6 này cũng bắt đầu là cũng mình có thể những cái triệu chứng khi mình nóng quá bị bệnh suyễn, hay là những câu hỏi gì về cái da mình bị ngứa. Nhiều người, rất là nhiều người bị da đỏ ngứa nữa, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ vâng, ở đường dây chúng tôi đã bị rớt sóng. Nếu mà quý vị nào có câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà da của quý vị bị đỏ ngứa thì cũng có thể liên quan tới dị ứng, thưa quý vị. Cho nên tất cả những câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về dị ứng hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi trong giờ khung giờ live show này. Thì bây giờ thì mời bác sĩ Đạt có thể chia sẻ những cái thuốc mà mới ra. Em thấy cái bốn cái loại thuốc này nè, bác sĩ biologic thuốc mới ra để mà giúp cho những quý vị bị dị ứng như thế nào?
2: Yeah, cái ngành bác sĩ allergy immunology thiệt á, mấy năm năm này á, nó thiệt nó cái technology, cái medicine nó have changed a lot. Tại vì trước đó á, thì cái allergy á, mình không có nhiều đồ, mình cái allergy shot, right? Thì bác sĩ family doctor cứ chích Kenalog thôi. Kenalog là steroid. Nó cứ block everything. Nếu mà dùng nhiều quá, nó sẽ hại cái xương mình. Nó sẽ mình increase cái risk for mình, weaken cái immune system của mình, là mình increase for cancer, right? Mà mấy năm này nó ra mấy cái đồ thuốc mà nó gọi là, nó gọi cái tiếng Mỹ là biologic, cái analogy là strategic medicine, right? Khi bác sĩ nói cho bệnh nhân nhân á, bác sĩ nói lắm như là trước đó á, mấy cái steroid, mấy cái Kenalog cũng giống như là nếu mình drop cái bom nó hit, nó knock out cái whole city, right? Mà bây giờ cái modern medicine giống như mình thấy á, cái drone, right, nó combine, nó cứ drop cái bom mà nó only knock down một cái building thôi, không có everything else protected, right? Cái này là mấy cái thuốc này nó giúp cái kiểu đó. Giống như trước đó khi mà mình bị ngứa thì không có gì mà giúp hết, right? Đi bác sĩ nói, ồ trời ơi, cứ dùng mua lotion, uống Benadryl, uống Atarax, uống mấy cái thuốc này nó làm cái đầu mình đờ, không có giúp nhiều. Mà bây giờ cái thuốc này nó thiệt, nó hay lắm. Tại vì khi mà mình ngứa, cái người mình nó produce cái molecule nó gọi là IL-31. Ok, cái thuốc này á, nó đi vô, nó cứ block cái IL-31 thôi, nó không có đụng cái gì hết, nó không có mess cái immune system của mình. Rồi nếu mà bệnh nhân nào mà bị ngứa, trời ơi, ngứa ngứa không có biết tại sao mà không có stop á, thì đi gặp cái allergist, gặp innovative allergy á, cái thuốc này thì mình chích á, độ 24 đến 48 tiếng sau á, cái ngứa của mình nó hết liền. À, trước đó á, cái thuốc này nó dùng cho dog, cho con chó, con mèo bị ngứa. Và bây giờ cái thuốc này nó safe, phần chứ nó cho người human.

0: dùng. Cái này là quan trọng. Còn ai á, mà bị phồng, trên cái mặt mình, cái môi của mình phồng lên, cái lưỡi mình phồng lên, mình phiêu mình không có thở được ấy. Trước đó không có gì mà giúp được hết, đi tới ER, Emergency Center, nó cứ chích mình steroid, nó cho mình Benadryl. Vì cái thuốc này á, nó đi vô, nó very smart, nó đụng một cái pathway mà nó stop mình from bị phồng miệng. Mấy cái thuốc này, cái này là Dupixent nó cho eczema. Ebglyss nó cho eczema. Cho trước đó khi mà mình bị eczema, mình ngứa da, mình cứ dùng steroid, Kenalog, uống oral steroid phá cái người của mình. Vì mấy cái thuốc này nó really, nó specific, nó stop cái allergy by blocking cái signal.
1: Dạ vâng, bác sĩ Đạt Trọng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ, chào cô ạ.
2: Dạ. Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Em có một câu hỏi này, tính hỏi là em có bà chị đó mà bị dời leo mà từ trên cái đầu đi xuống phần cổ đó, mà bây giờ ở ngoài da nó hết rồi, mà bây giờ
1: Shingle.
2: Lâu lâu nó đau lại, thì chị em cần phải uống thuốc hoài luôn hả bác sĩ?
0: Yeah, cái shingle này là quan trọng nhất á, là number one là prevent, right? Phải prevent, đừng có lo, đừng đừng có cho nó come back again, right? So cái đó phải gọi gặp bác sĩ, maybe cần cái shingle vaccine, maybe đi gặp bác sĩ Đạt Innovative Allergy, coi chứ cái immune system nó có bình thường không. Còn cái đầu này á, là thiệt, cái này có cái nó gọi là post herpetic or post shingle neuropathy, neuritis, cái nerve, ok. Cái này thiệt là khó. Cái phải cần uống thuốc, có khi là gabapentin, có khi thuốc gì cho nó đỡ, có khi mấy tháng, có khi 6 tháng, bao nhiêu lâu ấy, cho nó hết đau. Cái đó cũng khó.
2: Dạ, thí dụ như bây giờ đợi nó hết đau thì mình chích ngừa lại được không bác sĩ, hay là bây giờ mình chích bây giờ có được không bác sĩ?
0: No, không có cần chích ngừa, tại vì mình khi mình bị shingle, best thing là đi qua Innovative Allergy, qua check cái immune system, để coi chứ tại sao she bị shingle. Cô đó mấy tuổi ấy?
2: Dạ, 60.
0: Ok, 60 hả chị? Trước đó không biết là cô bị bia, bia quan trọng nhất là check cái immune system của her, coi chứ nó có normal hay nếu không có normal thì phải cần chích cái shingle vaccine.
2: Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
0: Mà quan trọng nhất là bây giờ đừng có
2: Dạ,
0: đụng gì
2: cảm
0: hết,
2: ơn.
0: cho cái đầu nó hết để cho bình thường lại mới là chích cái vaccine. Nếu mà cần phải first nhất là check cái immune system coi chứ nó có bình thường không.
2: Dạ, nó đau, mà nó đau ở trong, mà cái lớp da ở ngoài thì nó khô rồi đó bác sĩ.
0: Đúng rồi, yeah, cái đầu
2: Mà
0: đó
2: nó
0: cái
2: đau ở
0: đầu
2: trong.
0: yeah. Cái đầu đó mấy tháng nó mới hết được.
2: Dạ, thí dụ như nó đau gì thì mình uống thuốc giảm đau vậy thôi hả bác sĩ, hay là mình phải
0: Yeah.
2: uống thuốc đúng cái thuốc
0: Uống
2: đó?
0: thuốc uống thuốc giảm đau nếu mà nó giúp, có vài người nếu không có thích thuốc thì đi gặp cái bác sĩ acupuncture, có khi nó giúp được cái đó.
2: Cảm ơn bác sĩ
0: Dạ.
2: nhiều, cảm
1: Đúng
2: ơn
0: rồi.
2: dược sĩ.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay là quý vị đang bị ngứa, hay là bị dị ứng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ có thể giải thích tiếp về biologic, những cái thuốc này, như vậy là mình chích một lần hay thôi, hay là mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng, hay mỗi tháng như thế nào thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi, cái quan trọng nhất á, là cái thuốc này á, là giống như để bác sĩ nói cái analogy rồi Dự Thảo maybe dịch cho cái analogy á, khi mà mình bị cái bệnh nào, cái bệnh phổi hay cái bệnh ho hay bệnh muối, bệnh da nha, khi mà mình dùng thuốc á, nếu mà cái allergy của mình là cái water faucet, right, cái sink, right, mình dùng thuốc á thì nó là cái mấy cái thuốc này, it's like a napkin, it's like a sponge. Not only soak up the water, so sometimes mình phải dùng every week, every 2 weeks, every month, depending on how much it needs to soak up the water. But the problem là cái thuốc này only soak up the water. When you remove cái napkin lại, thì cái sink nó wet lại, right? Because your symptoms are back. Mình phải tìm hỏi tại sao cái how mình thích turn off cái water faucet. So that's why quan trọng nhất là see cái allergist, cái bác sĩ dermatologist only think about cái da. So only đưa cái treatment này cho soak up cái water. Mà then you always going to be depend on cái thuốc này because every time it stop, cái water nó come back. Or cái bác sĩ phổi, right, for asthma, for phổi, nó always going to đưa cái thuốc cho giúp cái phổi, but they không có think about how to turn off the water faucet. Cái allergist come in and look at the immune system and then why? Tại sao cái water faucet no running? How can mình turn off cái water faucet? Because the moment mình turn off cái water faucet, mình không có cần need any more of this medicine.
1: Let me translate that.
0: Yes.
1: Dạ vâng. Thì thường thường nếu mà quý vị bị ngứa hay là quý vị bị asthma, bị suyễn thì đi những bác sĩ về phổi hay bác sĩ về da liễu, họ sẽ cho những cái treatment nhưng mà họ không có đi sâu vô tại sao mình bị dị ứng. Chỉ có bác sĩ chuyên về dị ứng, họ sẽ tìm hiểu cái lý do nào mà cái người của mình nó lại phản ứng như vậy đó. Tại vì khi mà mình bị đỏ ngứa hay là mình bị suyễn, tức là trong cái người của mình, cái immunity của mình nó đang bị một cái gì đó nó defect, một cái gì đó nó không có work, một cái gì đó nó overreact, cho nên là nó bị như vậy. Và cái người chuyên về dị ứng thì sẽ họ giống như là họ sẽ học study cái immunology của mình để lý do tại sao mình có những cái phản ứng như vậy. Và khi mà mình có những cái phản ứng như vậy thì cái người immunologist, cái người mà chuyên khoa về dị ứng thì họ sẽ cho mình những cái thuốc mà nó chỉ trị specific, tức là trị để nó block cái immunity của mình, cái pathway đó thôi, chứ không phải là dùng một đống steroid để mà block hết tất cả pathway. Giống như khi mà quý vị đi khi mà mình dùng tất cả cái steroid hay là mình dùng những cái thuốc, thường thường bệnh suyễn là người ta chỉ cho mình hít vô những cái steroid phần chính để mà giúp cho mình dễ thở hơn, thì những cái đó nó có nhiều side effect và họ cũng không có biết lý do tại sao mà mình bị như vậy. Thì giống như bác sĩ Đạt compare, giống như là khi mà mình cái nhà mình mà nếu mà giả sử cái vòi nước của mình bị bể, thì cái người giống như là một người thợ, họ tới họ chỉ lấy dây, họ lấy giấy, họ chậm thôi, họ lấy khăn, họ chậm chỗ đó để cho cái nước nó không thấy chảy nữa thôi, chứ họ không có đi họ tìm hiểu tại sao cái ống nước của mình nó bị bể và cái chỗ bể nó chỗ nào để mà sửa chữa. Thì cái người bác sĩ chuyên khoa về dị ứng là cũng giống như một người thợ chữa ống nước, đi tìm cái lý do tại sao mà mình bị dị ứng và lý do tại sao mình bị suyễn, lý do tại sao mình bị eczema hay lý do tại sao mình da mình bị đỏ ngứa, psoriasis. Thì họ hiểu được cái lý do thì họ chữa để mà mình không cần phải đi mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng hay mỗi tháng đi chích thuốc, thưa quý vị. Đúng không?
0: Đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Với là trước đó nghe năm 10 năm trước á, bệnh nhân á, nó get cái treatment và nó nói cho mấy người khác, trời ơi, bác sĩ cho mấy cái thuốc này thiệt không có giúp, make mình feel chút xíu better mà không có giúp, hành chi cái đầu óc them remember cái đó, hành chi á, later on người ta nói người khác cái này không có giúp, cái đó trúng rồi, tại vì trước đó mình không có cái thuốc mà nó trúng. Mà bây giờ cái medicine với cái research á, mấy cái thuốc này nó really excellent lắm, mình đừng có lo, mấy cái thuốc này nó go in and nó target correctly and nó help mình get better and nó prevent from cái complication, mấy cái thuốc kia nó làm cho mình feel.
1: Hiện tại bây giờ những cái thuốc mới nó sẽ giúp cho quý vị thấy được kết quả ngay tức khắc và không có để lại những cái nhiều cái phản ứng phụ. Và những cái thuốc này mình chích, bác sĩ đi, bác sĩ dị ứng thì họ chích bao nhiêu mũi thưa bác sĩ?
0: Yes, so depend on cái condition, usually nó chích mà every 2 tuần or every tháng, right? Mà mấy bệnh nhân á, nó hỏi bác sĩ Đạt nha, how long, cái này cho mấy năm, right? And bác sĩ Đạt always nói bệnh nhân, cái thuốc này á, là cho giúp, bác sĩ Đạt giúp cho cái turn off cái immune system, thì bác sĩ Đạt only muốn dùng cái thuốc này cho 3-6 tháng thôi. Tại vì bác sĩ Đạt sẽ target the reason, cái cause and fix cái cause. And xong rồi không có cần cái thuốc này nữa.
1: Wow, vậy là bây giờ những cái thuốc này là chỉ tạm thời dùng cho 3 tháng thôi. Và sau đó là mình chích cái thuốc về dị ứng trong thời gian, rồi sau đó mình không cần dùng thuốc nữa và mình khỏe hẳn lại.
0: Đúng rồi, tại vì nếu mà hỏi cái câu đó cho dermatologist, cho bác sĩ da thì nó nói forever. Nếu nói cho pulmonologist thì nó nói forever. Tại vì nó không có tìm hỏi tại sao. Nó chỉ treat cái symptom thôi. Chỉ cho nó nói forever. And new forever, nó cũng still là better hơn là thuốc kia. Thuốc kia là steroid, steroid cream, steroid inhaler. Cái này cũng là better hơn cái thuốc kia, right? Mà nếu mà tìm hỏi được mà stop cái everything, thì cái đó là the best.
1: Yeah, cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang bị dị ứng, đang bị ngứa, đang chảy mũi, thì quý vị cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà họ kiếm lý do để mà chữa trị cho mình tới tận gốc, thưa quý vị. Chứ không mình chỉ uống thuốc thì nó chỉ tạm thời thôi. Thì Dự Thảo nói từ kinh nghiệm là hồi đó Dự Thảo bị dị ứng cũng rất là nặng. Và giống như là mỗi mùa hè, mùa xuân gì là phải uống thuốc dị ứng thường xuyên. Nhưng mà từ khi Dự Thảo không có đi nguyên 5 năm, nhưng mà Dự Thảo mới đi có chừng 6 tháng nữa bác sĩ Đạt thôi, thì là cái dị ứng nó giảm. Thay vì mỗi tuần mình uống một viên dị ứng, hay là cách một ngày mình uống một viên dị ứng, mà chỉ trong vòng giống như là một tháng, 2 tháng mình mới bị dị ứng một lần, thì nó đỡ hơn cho hồi đó là mỗi ngày. Cho nên là khi mình bị dị ứng là mình cần phải biết lý do tại sao và mình chữa trị tận gốc. Thì mình cần tới hầu hết ai trong chúng ta cũng bị dị ứng hết, không ít thì nhiều. Nhưng mà thường thường mình chỉ uống những cái thuốc dị ứng ở ngoài đó để mà nó cầm chừng mà thôi, chứ mình không đi chữa trị tận gốc. Nhất là những quý vị nào mà bị ho lâu dài, rất là nhiều quý vị bị ho cả 6 tháng, 1 năm, không biết lý do nào mình bị ho, chụp hình phổi cũng không có thấy phổi bị sưng, đi bác sĩ gia đình họ cho uống thuốc, đi bác sĩ phổi thì bác sĩ phổi nói không có vấn đề gì hết, nhưng mà mình vẫn ho. Dù họ cũng có rất nhiều bệnh nhân như vậy, thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà tìm hiểu lý do nào mình bị ho. Thưa quý vị, phần 1 cùng với bác sĩ Đạt sẽ tạm dừng sau một phần sau một vài phút thương mại, phần 2 của chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta. với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, cho dự thảo hỏi bác sĩ Đạt á, là nếu giả sử rất là nhiều người quý vị lớn tuổi bị ho kinh niên, tức là họ đi bác sĩ gia đình cho uống trụ sinh một tuần, rồi xong họ vẫn bị ho. Nếu như vậy thì là họ cần làm gì? Dạ vâng, bác sĩ Đạt và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Alo, dạ xin chào bác sĩ Đạt, chào cô dược sĩ Dự Thảo. Tôi Liêm, cho tôi hỏi là bà xã tôi là bị ho, đó là cả là 15-20 năm nay rồi mà uống đủ thứ mà nó không có cái gì hết á. Thì theo như ý bác sĩ Đạt nói thì cái đó mình nên, tại vì chụp hình phổi đã đi chụp rồi thì phổi không có gì hết. Thì nhưng mà khi mà mình ở nhà thì cho uống cái Allegra đó thì mình thấy nó có bớt nhiều đó, nhưng mà nó vẫn còn ho đó, nó vẫn còn, chứ nó không có hết hẳn. Nhưng mà thường thường tôi để ý đó là mỗi lần mà ăn cái gì, thí dụ như ăn cái gì mà có tiêu cay, hoặc là uống nước soda gì soft drink gì đó là có ga đó, là nó dễ bị ho, uống vô là nó ho. Thành ra là không biết rằng là mình đi bác sĩ về dị ứng hay sao, bác sĩ có góp ý giùm ạ?
2: Yes, cái này là quan trọng lắm, thiệt là bệnh nhân không có hiểu nha. Khi mà mình chụp cái phổi á, mình chụp cái hình phổi á, mình really only ask cái question là có bị ung thư, có bị cancer, có bị mass gì, ok? Cái chụp cái hình phổi nó không có nói là cái phổi của mình nhỏ hay bự hay cái thớ kiểu sao. Hay phải cần đi bác sĩ allergist để cho mình làm cái nó gọi là pulmonary function test. Cái đó sẽ cho biết cái phổi của mình nó mở ra bự bao nhiêu, đóng bao nhiêu, tại sao mình ho. Với là bác sĩ Đạt allergist nó mình sẽ test coi chứ tại sao, cái gì ở trong cái air, cái gì ở trong cái hơi, cái environment là trigger her to be ho. Khi đó mình mới được trị được cái bệnh, có cái bệnh ho được.
1: Oh, ok, vậy là cái best way đó là mình đi khám bác sĩ về allergy à?
2: Đúng rồi, cái đó là best way to allergy, tại vì cái lung doctor sẽ only đưa thuốc cho giúp cái ho mà không có tìm hỏi tại sao là ho.
1: Nhưng mà cái bác sĩ mà về allergy đó, cái tên của bác sĩ đó là cái gì vậy bác sĩ?
2: So nếu mà gặp innovative allergy, right?
0: Chú đang ở thành phố nào?
1: Houston ạ.
0: Nếu chú ở Houston, chú có thể đi cái office ở Bel-Air. Điện thoại con cho chú nè chú. Số điện thoại là 281.
1: Chờ chút xíu nha.
0: Dạ.
1: 281 ạ.
0: 701.
1: 701.
0: 5457.
1: 5457, dạ.
0: Dạ. Cái này, dạ, chú có thể đi cái office Bel-Air. Không biết bác sĩ Đạt có làm office?
2: Yeah, office Bel-Air, tại vì có người đó nói tiếng Việt Nam luôn.
0: Dạ, yeah. You know? Office Bel-Air có người nói tiếng Việt Nam, anh chú. Yeah.
1: Có văn phòng, có cái nào nằm ở trên Northwest không ạ?
0: Northwest có đường Cypress được không chú?
1: Cypress là 290 khúc nào ạ?
2: Cũng được, mà nếu mà cần nói tiếng Việt Nam everything thì tốt nhất là đi gặp bác sĩ Đạt.
0: Yeah, còn nói tiếng Việt Nam thì xuống Bel-Air đi chú.
2: Cho cái first visit, okay. Chú cho cái first visit quan trọng nhất là thì gặp bác sĩ Đạt. Nếu cần treatment gì thì sẽ đem tới cái clinic gần hơn cho nhà chú.
0: Bác sĩ Đạt có 8 clinic cả thảy lần chú. Cho nên thường thường cái người chẩn bệnh á, mới là cái người quan trọng. Cái người bác sĩ chẩn được cái bệnh của chú là chú bị cái gì, tại sao ho. Cái điều đó là quan trọng nhất. Rồi sau đó những cái treatment á, thì là chú có thể đi tới những cái office như là ở Cypress, đường Northwest, rồi những cái chỗ khác. Nhưng mà người bác sĩ chẩn bệnh là quan trọng nhất đó chú. Tự biết tại sao lý do của mình bị bệnh chú.
1: Ok, vậy thì văn phòng làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ ạ?
2: 9 giờ tới 6 giờ.
1: 9 giờ tới giờ thứ bảy nghỉ, thứ bảy có đi lên, có mở cửa.
2: Thứ bảy với chủ nhật đóng.
1: Thứ bảy với nhật bác sĩ đi chơi phải không ạ?
2: Thứ bảy chủ nhật bác sĩ làm việc khác. Làm việc mà nó cho nhiều tiền hơn. nhiều tiền hơn nhiều hơn cái thứ Monday với Friday, tại vì làm việc cho giúp người thôi. Thứ bảy với chủ nhật thì làm tiền cho giúp bác sĩ Đạt.
1: Ok.
0: ý là bác sĩ Đạt nói là bác sĩ không có tiền đó chú.
1: Thấy đâu tội nghiệp quá. Thôi để tôi đi gặp bác sĩ Đạt để bác sĩ Đạt có chứng định vào túi chứ. Ok, cảm ơn bác sĩ Đạt nhiều. Cảm ơn.
0: Cảm ơn chú
2: Đạt. Lúc phố chú gặp anh. Ok.
0: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về ho, dị ứng, ngứa hay là sổ mũi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với câu hỏi của Diệu Thảo là nếu mình đi bác sĩ gia đình và nhất là những quý vị lớn tuổi có Medicare thì làm thế nào để mình gặp được bác sĩ chuyên khoa giống bác sĩ dị ứng? Tại có thể là bác sĩ gia đình cho uống thuốc trụ sinh một tuần rồi không hết, rồi uống thuốc ho 2 tuần cũng không hết và chỉ uống thuốc dị ứng 1 tháng. Thì khi nào mình biết là mình cần phải request bác sĩ gia đình? Ôi, bác sĩ gia đình, tôi cần phải đi gặp bác sĩ dị ứng.
2: Dạ, cái câu hỏi nói thiệt là quan trọng lắm. Tại vì á, nói thiệt khi mà bác sĩ Đạt trước đó start học medicine á, cái đó là 30 năm trước nha. Bác sĩ Đạt khi đó nói thiệt á, bác sĩ Đạt trong cái family doctor office á, Đạt thì bác sĩ Đạt thấy family doctor spend time with the patient 30 phút đến 60 phút, right? Bây giờ nói thiệt bác sĩ Đạt bước vô family doctor, bác sĩ Đạt chợt mặt luôn, nói trời ơi cái office mà 60 người, bác sĩ đi vô gặp bệnh nhân có 5 phút thôi. Trời ơi, bác sĩ Đạt khi bác sĩ Đạt đem chiếc xe đi tới cái auto shop á, nói thiệt cái mechanic nó check cái xe của Đạt over 30 minutes. Mà làm sao mà cái người bệnh nhân mà đi vô bác sĩ mà có gặp 50 phút thôi mà điềm hóa được cái đó là hay quá. Đúng cái đây cái đầu là biết cái bệnh được là hay quá rồi, trời ơi. Thì hành chi nói cái câu ok, bác sĩ, family doctor is important, most problem can be fixed, right? Mà nếu một tuần sau mà nó không có fix được thì nó là trời ơi, phải cần gặp cái specialist. Tại vì cái bác sĩ family doctor không có đủ giờ để cho tìm hỏi tại sao được, không có tại sao khó mà có đủ giờ được, tại nếu có 60 bệnh nhân làm sao được. So cứ ask cái family doctor, cảm ơn dùng cái thuốc này bây giờ nó có giúp được, xin refer cho gặp bác sĩ allergist nếu mà bị ho, bị ngứa da, bị hết chịu. Ok, cho bác sĩ allergist tìm hỏi tại sao, tại vì bác sĩ allergist có time, cái clinic của mình devoted cho time cho patient. Cái clinic của mình không phải là 60 người, right? Cái clinic của mình là 20 người, mình spend time với cái patient cho tìm hỏi tại sao nó bị cái đó. Nhiều khi mình chữa được thì mình gửi bệnh nhân vừa lưu lại cho bác family doctor cho continue cái care.
0: Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng, thưa quý vị. Thường thường bác sĩ gia đình một ngày gặp rất là nhiều vì mình thiếu bác sĩ gia đình, cho nên mình cũng không có thể nào nói ô bác sĩ gia đình chúng tôi chỉ gặp tôi 5 phút, 10 phút thì là mình cũng không có thể trách được bác sĩ gia đình vì cái bảo hiểm, vì Medicare, vì cái HMO, họ tất cả mọi người đều phải qua bác sĩ gia đình hết. Và cái người bác sĩ gia đình họ quá bận cho nên mình cũng phải thông cảm cho họ. Và mình phải tự take care chính mình. Cho nên là Dự Thảo hy vọng rằng những cái bác lớn tuổi, rất là nhiều bác cứ ho kinh niên, ho 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng mà không biết lý do nào hết. Và đi bác sĩ gia đình rồi chỉ cho thuốc ho, uống lui, uống tới. Nhưng mà nếu mà quý vị ho đi bác sĩ gia đình trong vòng 2 tuần mà ho không dứt hoặc 3 tuần ho không dứt thì cần phải nói bác sĩ gia đình của mình refer đi tới bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ chào chị. Chị ơi, chị tắt cái radio đi chị. Chị nói chuyện qua phone thôi để khỏi bị tiếng vang trên đài chị.
3: Ok. Dạ chào hỏi bác sĩ chào hỏi. Tôi làm nail thì cũng nhiều năm rồi chứ không phải là mới làm, mà sau gần đây cỡ chừng khoảng chừng 2 tháng nay. Nếu mà tôi ngồi không thì không có sao, nhưng mà nếu mà cứ tôi bắt khách vô làm là bắt đầu nước mũi nó chảy. Mà mỗi lần nó cũng chảy mũi vậy thì tôi uống thuốc dị ứng thì nó hết. Nó hết, mà bây giờ uống thuốc dị ứng nó cũng không có ăn thua gì. Không có ăn thua gì hết chị. Bác sĩ cho ý kiến là cái đó giống như mình bị gì bác sĩ?
2: Đúng rồi, cái quan trọng nhân là cái bác sĩ Đạt khi nào cũng nói bệnh nhân á, nếu mà bị allergy á, mình uống thuốc allergy nó sẽ đỡ là biết là mình bị allergy. Mà cái của cô á, tại vì bị allergy trước đó nó giúp, mà bị cái người của cô á, nó khôn lắm, nó bắt đầu dùng cái điều khác. để cho nó go around, hàng chi cô bị, hàng chi quan trọng
0: lờ
2: nhất
0: bây giờ,
2: và lờ thuốc rồi, hàng chi quan trọng nhất là gặp allergy cho test, qua chứ tại sao cô bị cái allergy gì cho giúp cô cái đó.
3: Có nghĩa là phải gặp bác sĩ thì bác sĩ phải làm test thì mới biết ha.
2: Đúng rồi, tại vì nó thiệt là đưa cô cái thuốc khác, nó sẽ giúp cho một tuần mấy tuần rồi nó sẽ lưu lại. Yeah. Everything lưu lại hết.
0: Tại vì nó lờn thuốc rồi cô.
3: Vô là bắt đầu nước mũi nó chảy, mà nó chảy biết chừng nào xong cách rồi thôi. Hả? Buông khách ra thì nó hết mẹ. Bắt khách vô đầu nước mũi nó chảy thì mình cũng biết là mình tiếp xúc với hóa chất, nhưng mà hồi nào giờ đâu có bị, nhiều năm rồi mình không có bị mà tự nhiên mấy tháng nay nó cứ vậy.
0: Mình càng lớn tuổi nó càng có nhiều người lớn tuổi cô tự động mình bị dị ứng à cô. Mình cái tuổi tác của mình á, cô có thể gọi văn phòng ở Bel Air nếu mà cô muốn nói tiếng Việt á để gặp bác sĩ Đạt. Con cho cái số phone ở Bel Air nha cô. Cô có viết chưa?
3: Cô đọc đi.
0: Dạ là 281 701
3: 701
0: 5457
3: 4. Dạ cảm ơn cô Dự Thảo, cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Dạ, dạ, dạ vâng. Cho nên là cái, và Dự Thảo thấy rằng rất là quan trọng, rất là nhiều người quý vị thấy bị mình hồi trước mình không bị dị ứng, bây giờ mình bị dị ứng vì mình cái tuổi tác của mình hay sao bác sĩ?
2: Một điều là cái tuổi tác, và cái điều quan trọng nhất đó là cái người mình đó, nó smart lắm. Ok, nó sẽ know cái tiếng Việt Nam là nó adapt, nó tolerate, right? Mà có khi á, vài cái nhiễm trùng á, nó wake up, nó stimulate cái immune system của mình. Một cái nhiễm trùng mà nó stimulate là cái COVID. Tại cái COVID á, cái nhiễm trùng đó nó đặc biệt lắm, nó activate cái immune system. And chỉ mấy người mà bị COVID á, xong rồi á, cái allergy nó got activated. So cho cô này á, probably tại vì she got allergy all her life, mà nó went to sleep. But recently, hay gì, she probably bị cám hay gì, but nó woke up cái immune system as well as cái environment của cô đó là with cái, mấy cái haircut, cái perfume, cái chemical, nó also stimulate cái immune system. So together, hai cái đó, nó activate cái immune system lại.
0: Cho nên là nói chung là nếu mà quý vị uống thuốc dị ứng mà không bớt, thì cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và nếu quý vị nào đi bác sĩ gia đình, nhất là những quý vị bị ho, khi mà những quý vị lớn tuổi, Dự Thảo thấy rất là nhiều bác bị ho kinh niên, và nếu bị ho kinh niên đi bác sĩ gia đình không bớt cũng phải cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và cái người bác sĩ gia đình mình phải yêu cầu cái người bác sĩ gia đình của mình referral qua bác sĩ dị ứng thì bảo hiểm Medicare của mình nó mới trả lần, thưa quý vị. Cho nên rất là nhiều quý vị lớn tuổi có Medicare và Medicaid, có Medicare, nhất là Medicare, là mình cần phải xin cái referral để mà mình đi khám sức khỏe, chứ mình không cần phải uống thuốc ho hoài, hay là mình phải cần phải sống với cái dị ứng của mình. Và khi mà mình, rất là nhiều quý vị bị dị ứng, sau khi mà uống thuốc dị ứng một thời gian nó sẽ lờn thuốc, và lúc đó là mình biết rằng là mình cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và đường thoại của chúng tôi, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những chảy mũi, hắt xì, hay là ho kinh niên, hay là bệnh COVID, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và thưa bác sĩ Đạt, thì trong cái thời tháng 6 này thì bác sĩ Đạt thấy là mùa này những quý vị nào mà bị dị ứng thì thường thường nó những cái dị ứng như thế nào, nó trigger như thế nào thưa bác sĩ?
2: Yeah, cái câu hỏi đó là excellent. Tại vì khi mà mùa from June á, là tháng 6 đến all the way đến tháng 9 á, nói thiệt nếu mà mình bị allergy á, là không phải là bị tại vì cây có gì hết. Nếu mà mình bị allergy tại vì là bị number one là dust mite. Người Việt Nam á, bị dust mite nhiều lắm mà có khi mình cứ ignore thôi, tại vì cái dust mite là cái này là cái creature. Nó love to nằm ở trong cái giường của mình, cái gối của mình. Mà nó cần two conditions cho nó sống. Cái là một cái là nó ấm, right? Nó thích khi mà mình bóp cái thermostat, cái AC của mình 74 degree or more. Nó thích cái đó. Với là cái second là humidity. Humidity tiếng Việt Nam là gì?
0: Là ẩm ướt.
2: Ẩm ướt. Yeah. Houston là humidity, right? Nó có ướt, cái đó nó sống. And chị nói chuyện, nếu mà mỗi lần mà đi ngủ, mà dậy bữa sáng mình nhạt muối, mình đờm, hay là bữa tối vợ hay chồng nói ờ trời ơi em ngấy nhiều quá, em snore nhiều quá, tại vì cái đó cái muối mình nó congested, ok. Ồ, nếu mà thấy đứa con của mình nó tại sao cái miệng khi nào cũng mở ra, Right? Đúng cái đứa con nó thích mớ cái miệng không phải. Tại cái muối nó nghẹt. Khi mà cái muối nó nghẹt cái miệng mình nó mớ. Hay cái đứa con nào mà cái miệng nó mớ, most of the time cái đó là dust my allergy. Phải go see an allergist. Ok, cái này không phải là tại vì bị dental, không phải là cái răng mình nó bị hư hay gì hết, tại vì cái muối mình nó nghẹt, chứ cái miệng mình nó mớ ra cho thớ.
0: Cho nên là tháng 6 này là không có, mình không có thể đổi thừa cây cỏ được. Đúng. Tất cả nếu mà quý vị bị dị ứng trong mùa này là do dust mite, cần phải đi gặp bác sĩ về dị ứng, thưa quý vị. Cho nên là mùa này là không có dị ứng cây cỏ gì hết. Đúng. Cho nên là mình có thể rule that out được. Và nhất là những quý vị nào mà khó ngủ, bệnh dị ứng cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rất là nhiều
2: đúng
0: người
2: rồi.
0: Bị mất
2: nhiều
0: ngủ. Nếu mà quý vị bị mất ngủ do ho, do thở không được, nhiều quý vị bị mất ngủ, thì mình cũng phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để coi thử là mình bị dị ứng vì mình bị dị ứng mà mình bị mất ngủ hay không. Cho nên là cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, nhất là những quý vị nào mà làm trong những cái ngành nail, hay là quý vị nào mà lớn tuổi bị ho kinh niên, hoặc là những quý vị mà bị mất ngủ, khó thở không được, khó thở mùa này mà thở không được, khó thở, là tất cả chúng ta đều cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị tận ở gốc, để chúng ta không có bị bệnh lâu dài nữa. Và nếu giả sử như nếu mà mình dị ứng, mình uống thuốc hoài như vậy thì mình có cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng như thế nào?
2: Vài thuốc nó thiệt nó làm cái đầu mình đờ, cái trí nhớ mình không có good, cái memory increase, cái Alzheimer. Mà cái quan trọng nhất bác sĩ Đạt muốn nói lại nha, nếu mà ai bạn gia đình nào mà nếu mà put on nasal CPAP right, thiệt á bác sĩ Đạt feel là phải cần đi allergy testing coi xíu cái gì ở trong cái environment làm cái người đó thở không được. Nếu mà có con hay có gia đình nào mà mỗi lần bị cám ai cũng là 3-4 ngày sau better, mà cái người đó khi nào cũng trời ơi đến 7-2-3 tuần sau mà mới only get better, nó takes so long to improve á, cái đó phải cần allergy testing. Ok, cái người nào mà đứa em bé nào mà cái hearing á, nó nói cái hearing nó decrease right, ENT cái ear nose and throat doctor nói cái hearing nó defective, phải cần surgery hay cái mũi cần surgery, cái đó always phải cần allergy testing. Ok, tại vì nó sẽ surgery, nó sẽ giúp mà nó sẽ lùi lại unless mình make sure không có phải là cái allergy nó cause it. Ba cái đó là quan trọng nhất mà phải cần see allergy doctor để coi xứ make sure mình find out cái trigger.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào trước khi mà đi bác sĩ để mổ tai hay là đi bác sĩ mà để thông mũi, để nước mũi thì cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà lý do tại sao mình bị dị ứng, để mà mình ngăn ngừa, mình giống như là mình chữa tận gốc, chứ không phải là mình chỉ ở chữa cái ngọn mà thôi, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào Dược sĩ Thảo. Tôi có câu hỏi. Blood test thì cái kêu gọi là ketone, K-E-T-O-N-E. Nó hơi cao, như vậy là ketone nó là cái gì vậy Dược sĩ?
2: Ok, cái ketone này là ở trong
0: nước tiểu
2: hay là gì?
0: Hello cô. Cô tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang được không cô?
4: Dạ, dạ. Vậy ketone mà tôi có làm cái blood test.
0: Ồ, cái ketone trong blood test đó sao? Cái này thường thường ketone là trong cái nước tiểu mà cô.
4: Ketone à? Không. Cái results của cái blood test về đó, tôi có thấy cái chữ ketone mà nó đề là hơi cao, abnormal.
2: So cô phải dòm cho nó nói là cái câu, nó có nói là urinalysis, right? Urinalysis là cái test của cái nước tiểu.
4: Không phải của nước tiểu ạ.
2: Cái test, ok, thì nó nói ketone gì, nó nói cái gì nữa, cái test này nó nói gì, nó nói muối, nó nói potassium hay gì nữa không?
4: Dạ, dạ, cái test là tổng quát hàng năm đó, nó cho biết là đường, muối với đủ thứ, thì trong đó tôi có thấy cái chữ ketone, thì nó đè abnormal.
2: Ok, cô có nhớ khi cái đó, khi cái ngày đó mà khi đi test á, cô có nhớ là nó also lấy nước tiểu của cô không?
4: Không lấy nước tiểu ạ.
2: Nói chuyện cái không cần bác sĩ Đạt không có biết khi nào nó nói khi trong là nó trong nước nước tiểu, tại vì trong máu là nó nói red blood cell, white blood cell, salt, potassium, chứ không có nó nói carbon dioxide, BUN, không có nói ketone.
0: Khi có phải keto acidic acidosis cho mấy người bệnh tiểu đường không, hay là cô bị bệnh cao, cái lượng đường trong máu cô có cao không hay là sao?
4: Dạ không, không, lượng đường bình thường ạ.
0: Cái đó còn không biết thưa cô.
2: Yeah, phải đưa lại bác sĩ family doctor nói chuyện đi chứ, tại vì nói chuyện cái ketone mà trong nước tiểu có khi bình thường, tại vì depend on mình uống đủ nước hay gì không.
4: Vâng.
0: Dạ cô trở lại bác sĩ gia đình của cô nghe cô.
4: Dạ. Rồi cảm ơn dược sĩ, cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, và chúng tôi chỉ sắp hết giờ rồi, thì mời bác sĩ Đạt có những lời đúc kết cuối cùng để cho những quý vị khán giả nào hiểu được là lý do nào mình cần gặp bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và mình chuyên khoa về dị ứng để mà mình nói bác sĩ gia đình mình transfer qua bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, thưa bác sĩ Đạt.
2: Đúng rồi. So it doesn't matter, nếu mà thì bác sĩ family doctor or specialist của ENT nose or pulmonologist or dermatologist, right? Cái most important câu hỏi là nếu mà mình ăn thuốc á, mình phải hỏi là how long mình phải be on thuốc. Nếu mà bác sĩ nói forever á, hay bác sĩ nói I don't know á, hay là family doctor nói không biết tại sao mà cứ cần uống thuốc thôi á, thì phải cần chi bác sĩ allergist cho mình tìm hỏi tại sao mà bị cái bệnh đó, cho mình fix cái problem để cho hết cần cái thuốc, hoặc tìm cái bệnh để cho dùng cái thuốc chúng cho giúp cái bệnh của mình.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào đi bác sĩ lâu dài mà không hết và bác sĩ phải bắt mình uống thuốc suốt đời thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để tìm lý do tại sao mà mình bị, thưa quý vị. Và cái lý do đó điều rất là quan trọng để giúp mình ngăn ngừa những cái bệnh sau này, nhất là những quý vị nào nó kéo theo nhiều bệnh lắm. Bị dị ứng nó không có phải là chỉ mình chỉ bị dị ứng là chỉ ho không thôi đâu, nó kéo theo mất ngủ, nó làm cho mình huyết áp cao, nó làm cho mình mệt, mình ngộp thở, rồi rất là nhiều thứ, và sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi. Cho nên nếu quý vị nào mà có những triệu chứng ho kinh niên hay là mình uống thuốc bị dị ứng mà lâu dài không hết thì cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để họ testing cho mình, thưa quý vị. Và số điện thoại của văn phòng của bác sĩ Đạt nói tiếng Việt là 281-701-5457, thưa quý vị, 281-701-5457. Tới đây Diệu Thảo cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với hội dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 7 giờ tới 8 giờ để nói về sức khỏe của chúng ta.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình kể chuyện.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài viết nói về tính nhân bản trong bài học quốc văn tiểu học miền Nam trước năm 1975. Thứ ba, trọng của người. Người lương thiện có đạo đức là người biết trọng tài sản của cải của người khác. Tài sản là huyết mạch, liên hệ đến mạng sống của con người. Hãy bình tâm suy nghĩ, chúng ta không muốn ai cướp đoạt tài sản của mình, thì không thể nào chúng ta lại đi chiếm đoạt tài sản của cải của người khác. Các hành vi bất lương, dùng đủ mọi mưu mô, mánh khóe, lường gạt để chiếm đoạt đều là trộm cướp. Người được coi là đạo đức dĩ nhiên là không trộm cướp, không tán thành và không giúp đỡ những người có hành động trộm cướp. Của cải của ai là người ấy có quyền chi dụng và có quyền để lại cho con cháu. Ta không nên phạm đến của cải của người ta. Không phải chỉ những đứa ăn trộm, ăn cắp mới là người bất lương mà thôi. Điên đảo, giả dối để đánh lừa người ta, đi vay dỗ nợ, bắt được của rơi mà không trả cũng là bất lương cả. Ta phải biết rằng cái gì đã là không phải của mình thì ta đừng đem lòng tham mà chực lấy không. Vì rằng lấy không của người ta là một sự rất trái với đạo công bằng. Thứ tư, không vọng ngữ. Dùng lời lẽ, ngụy biện để làm sai lạc sự thật, nhằm đem lại lợi lộc cho mình, làm hại người khác đều là nói dối, vọng ngữ. Người đạo đức là người tôn trọng sự thật, không có tâm tham ác, không tán thành sự nói dối. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, dựa vào những nguồn tin du dơ để kết tội người khác là vọng ngữ. Trong gia đình và trong xã hội mà con người thiếu lòng tin với nhau thì cuộc sống ấy vô cùng đau khổ. Tuy nhiên cũng có những trường hợp vì mục đích cứu người lương thiện, bất đắc dĩ phải nói lời không thật. Đây là một ngoại lệ, như trong trường hợp một vị bác sĩ phải dùng lời an ủi bệnh nhân. Không nói dối bao gồm cả không nói lời ác khẩu, nói xấu, nói vu, chửi mắng, nhục mạ xúc phạm đến phẩm giá con người. Không dùng lời trau chuốt, phù phiếm nhằm làm cho người khác có suy nghĩ sai lầm, đi đến hành động sai trái. Sự nói xấu là cái tật cứ đi bới móc chuyện xấu của người ta mà nói. Người nói xấu là có ác ý, hoặc để thỏa lòng ghen ghét, hoặc để khoe cái hay mà che cái dở của mình. Người nói xấu là người hèn hạ đáng khinh, vì chỉ nói những lúc vắng mặt người ta để làm cho người ta mất danh giá. Vậy không những ta không nên nói xấu ai, mà cũng không nên nghe chuyện người ta nói xấu nhau. Nói vu là đặt chuyện ra mà vu cho ai để hại người ta hay làm cho người ta mất danh giá. Những người nói vu là người hèn mạt, bày đặt ra chuyện nọ trò kia để làm cho người ta mang tai mang tiếng, phải những điều oan ức khó lòng mà rửa sạch được. Ta đi học đã biết điều phải trái thì ta chớ hề nói vu cho ai bao giờ. Ta nên cho những điều ấy là điều hèn mạt, đáng khinh bỉ. Ngoài ra, chúng ta nên nhớ rằng của cải của người ta không phải chỉ nói riêng về tiền bạc, ruộng nương, nhà cửa, đồ đạc mà thôi, lại có một thứ của cải quý giá hơn nữa là cái danh giá ở đời. Danh giá tức là danh thơm tiếng tốt của người cho những điều ấy là điều hèn mạt, đáng khinh bỉ. Ngoài ra, chúng ta nên nhớ rằng của cải của người ta không phải chỉ nói riêng về tiền bạc, ruộng nương, nhà cửa, đồ đạc mà thôi, lại có một thứ của cải quý giá hơn nữa là cái danh giá ở đời. Danh giá tức là danh thơm tiếng tốt của người biết tự

thì khó lòng mà lấy lại được. Thánh nhân dạy rằng, quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Nghĩa là người quân tử làm thành tiếng hay cho người, chứ không làm thành tiếng xấu cho ai bao giờ. Vậy, bổn phận mình trong xã hội là phải trọng cái danh giá của người ta, đừng có nói xấu ai, nói dư cho ai điều gì. Nói về lòng biết ơn mọi người trong xã hội. Mọi người sống trong xã hội đều có tương quan nhau. Do nương nhờ nhau mà cuộc sống của mỗi cá nhân mới an ổn. Trong gia đình thì cha mẹ, vợ con, anh em nương tựa nhau. Ngoài xã hội, mọi người không thể sống lẻ loi. Tách rời mọi người ra, chúng ta không có cuộc sống an toàn. Cho nên, đối với mọi người, chúng ta phải biết ơn, không được làm tổn hại. Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn nói lên tinh thần biết ơn và truyền thống đạo lý của con người Việt Nam. Người làm ruộng có trồng trọt cấy cày thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề, thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may áo thì ta mới có quần áo mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Con đường ta đi cũng phải có người sửa, người quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Thật vậy, trong xã hội muốn sinh tồn thì mọi người phải có bổn phận đem sức mình giúp vào sự ích lợi chung. Bài Giấc Mộng của Nguyễn Ngọc Ẩn trích trong 100 bài tập đọc lớp nhất và lớp nhì dạy học sinh biết yêu mến và nhớ ơn mọi người. Ra công làm kiếm gạo từ đây, ta thôi chẳng có nuôi mày, phải lo trồng trọt cấy cày cho siêng. Người dệt cưỡi dặn mình làm áo, chú thợ hồ lại bảo cầm bay. Bơ vơ chẳng kẻ đói hoài, tôi mang thơ thẩn đọa này cùng nơi. Tôi túng thế, vái trời cứu thử, lại thấy kia sư tử trên đàn. Tỉnh ra, thấy sáng, mơ màng, tiểu công hút gió, rộn ràng trên thang. Nghe mái dệt rần rần tiếng chạy, ruộng đâu đâu cũng cấy đã xong. Phận mình nghĩ lại thông dong, mới hay dưới thế, ai không nhờ người. Từ ngày, rõ cuộc đời, đắp đổi. Cảm thương người xã hội như nhau, dập dìu kẻ trước người sau, sức riêng một ít giúp vào lợi chung. Bài học nên giúp đỡ lẫn nhau, cho thấy hình ảnh hai cậu bé phụ đẩy xe giúp ông lão là bài học nhắc nhở học sinh về tình thương thân tương ái. Trời nắng to, đường thì dốc, một ông lão đẩy chiếc xe lợn. Trên chiếc xe có 3-4 con lợn to, chân trói, bụng phơi và mồm kêu en ét. Ông lão cố đẩy cái xe, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy mà xe vẫn không thấy chuyển. Mấy cậu bé đang chơi trên bờ đê, thấy thế, vội chạy tới, xúm lại, buộc dây vào đầu xe mà kéo hộ. Xe lên khỏi dốc. Ông lão cảm ơn các cậu và các cậu cũng lấy làm vui lòng vì đã giúp được việc cho người. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, những bậc tiền nhân đã đổ biết bao nhiêu xương máu để dung bồi và tô điểm cho giang sơn gấm dốc. Họ là những vị anh hùng dân tộc. Anh hùng không phải chỉ có những người có chiến công hiển hách, có tài năng nổi bật làm những việc phi thường được ghi công trong sách sử, mà còn biết bao nhiêu người đủ mọi tầng lớp, mọi giai cấp đã âm thầm cống hiến đời mình cho quê hương dân tộc, không bao giờ được nhắc đến tên tuổi. Họ là anh hùng vô danh. Như trong bài thơ Anh hùng vô danh của Diệt Tâm. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mông mênh, không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước đã phá rừng xẻ núi lấp đồng sâu và làm cho những đất cát hoang vu biến thành một dải san hà gấm dốc.

Họ là kẻ không nài hiểm hốc, không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn, để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn. Cuộc nam tiến mở gian sang lớn rộng, họ là kẻ khi quê hương chuyển động, dưới gót giày của những kẻ xâm lăng, đã xông vào khói lửa quyết liều thân, để bảo vệ tự do cho tổ quốc. Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc, cười hiểm nguy bất chấp nỗi gian nan, người thất cơ đành thịt nát xương tan, nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển. Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm, quyết hước từ lợi lộc với vinh hoa, họ buông gươm quay lại chốn quê nhà, để sống lại cuộc đời trong bóng tối. Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi, trong loạn ly như giữa lúc thanh bình, bền một lòng dũng cảm chí hy sinh, dân đất nước cả cuộc đời trong sạch. Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bản vàng bia đá chẳng đề tên, tuy mồ quan siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật, nhưng máu họ đã len vào mạch đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông, và anh hồn cùng với tấm tinh trung đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt.

thứ ba về tình yêu quê hương đất nước, tình thương yêu gia đình, cha mẹ anh em và người thân là tình cảm khởi đầu cho tình yêu đồng bào, tình yêu quê hương đất nước. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài và chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con. Theo lòng con xúi dục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người bạn không quen ấy. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con nghe người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con. Lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt. Nhằm hun đúc tình yêu nước cho học sinh, đề cao lòng tự hào dân tộc, ca ngợi những chiến công oanh liệt bảo vệ tổ quốc của các bậc tiền nhân, bài thơ sau đây nhắc nhở học sinh chăm chỉ học để sau này nối chí tiền nhân. Bài Giờ Quốc Sử của tác giả Đoàn Văn Cừ trong tập đọc lớp nhất. Tôi sẽ giữ suốt đời trong trí nhớ quãng ngày xanh học tập tại quê hương, trong căn nhà nho nhỏ dưới cây ban có tấm biển đề An Thôn học hiệu. Những buổi sáng dựng hồng la lói chiếu trên non sông làng mạc ruộng đồng quê, chúng tôi ngồi yên lặng lắng tai nghe tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử. Thầy tôi bảo các em nên nhớ rõ, nước chúng ta là một nước vinh quang, bao anh hùng thuở trước của gian san đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc. Các em phải đêm ngày chăm chỉ học để sau này nối được chí tiền nhân. Ta chắc rằng sau một cuộc xoay dần, dân tộc Việt sẽ là dân hùng liệt. Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt, giống anh hùng trên sông núi Việt Nam. Bên những trang lịch sử 4.000 năm, đầy chiến thắng, đầy vinh quang, máu thấm, ta sẽ phải suốt đời đau quốc hận, nước Việt Nam địa giới phải chia rời, dân Việt Nam huyết mạch rẽ đôi nơi, người Nam Bắc không cùng chung cội rễ. Ta nhất định không bao giờ chịu thế, núi sông nào cũng của nước Việt Nam. Tiếng thầy tôi suốt buổi học vang vang trên án sách bên những hàng cửa kính. Giờ tôi tưởng như đương ngồi dự thính, thầy tôi đương hùng biện giữa thanh niên, đương những gì quyền lợi giống rồng tiên, thề giữ vững bản đồ non nước Việt. Thứ tư, về tình yêu nhân loại. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Con người cùng sống trên quả địa cầu, không phân biệt màu da, chủng tộc. Tất cả đều là người như nhau, sao nỡ giết hại nhau. Chuyện kể, hai người lính của hai quốc gia đối nghịch giao chiến nhau. Sau chiến trận, cả hai đều bị thương, nằm lại trên chiến trường. Bài học thuộc lòng, Tình Nhân Loại của Đặng Duy Chiểu, trích trong sách Quốc Văn Mới, được ghi lại như sau. Sau một trận giao tranh ác liệt, giữa sa trường xác chết ngổn ngang, có hai chiến sĩ bị thương, hai người hai nước hiện đương nghịch thù. Họ đau đớn khừ khừ rên xiết, dần sức tàn cố lết gần nhau, phều phào gắng nói vài câu, lời tuy không hiểu, hiểu nhau nỗi lòng. Họ hai kẻ không cùng tổ quốc, nhưng đã cùng vì nước hy sinh. Cả hai ôm ấp mối tình, yêu thương đất nước, gia đình, quê hương. Đêm dần xuống chiến trường sương phủ, một thương binh hơi thở yếu dần. Trước khi nhắm mắt từ trần, xót thương người bạn tấm thân lạnh lùng. Anh cởi áo đắp trùm lên bạn, rồi tắt hơi, thê thảm làm sao. Cho hay khác nghĩa đồng bào, nhưng tình nhân loại còn cao hơn nhiều. Dù thời gian có trôi qua, hoàn cảnh có biến đổi, nhưng giá trị đạo đức làm người trong các trang sách quốc văn như kính yêu cha mẹ, tình thầy trò, bè bạn, lòng yêu quê hương đất nước, tình yêu đồng bào và tình nhân loại vẫn in sâu trong ký ức của các học sinh qua bao thế hệ. Thương yêu con người, biết quý trọng đích thực cuộc sống an bình của con người,
là nét đặc sắc nhất của nền văn hóa dân tộc Việt Nam, hàm chứa trong các sách giáo khoa, môn quốc văn của nền giáo dục miền Nam trước năm 1975. Tóm lại, trong giai đoạn trước năm 1975, nội dung các sách giáo khoa môn quốc văn của nền giáo dục miền Nam chú trọng đến những vấn đề đạo đức truyền thống, hướng tới triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, đó là nhân bản, dân tộc và khai phóng.

quý thính giả vừa nghe phần 2 của bài viết về tính nhân bản trong giáo dục tiểu học ở miền Nam trước năm 1975. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong Kể Chuyện Quê Hương lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết. Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

quý vị từ phòng thu của Đài Việt Radio, Vân Trang xin gửi lời chào tràn đầy năng lượng, sự tươi mới và tình yêu âm nhạc vô điều kiện đến toàn thể quý vị thính giả đang đồng hành cùng làn sóng quen thuộc của chúng tôi. Quý vị thân mến, một tuần nữa lại trôi qua với biết bao hối hả của cuộc sống. Và giờ là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thảnh thơi, được kết nối với những tần số âm thanh thời thượng nhất trên toàn cầu. Khung giờ của chạm đỉnh Billboard đã chính thức bắt đầu. Bảng xếp hạng tuần này chứng kiến một cuộc đại hồng thủy thực sự từ các thế hệ nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những cú lội ngược dòng ngoạn mục và những tân binh vừa ra đời đã mang hình hài của những kẻ thống trị. Quý vị đã sẵn sàng cùng Vân Trang bóc tách những ẩn số thú vị của top 10 tuần này chưa? Hãy giữ nguyên làn sóng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau một vài giây nữa thôi. Thưa quý vị, nếu phải dùng một từ để mô tả bức tranh âm nhạc tuần này, Vân Trang xin được dùng từ đột phá, và cái tên tạo nên cơn địa chấn không ai khác chính là Olivia Rodrigo. Cô nàng Gen Z này đang sở hữu một gia tài đáng mơ ước khi có tới 4 ca khúc cùng lúc ghi chặt lấy top 10. Hãy nhìn vào vị trí số 6, ca khúc The Cure của Olivia, ca khúc mang thông điệp chữa lành đầy nỗ lực. Dù tuần này chịu áp lực lớn từ các đối thủ và lùi nhẹ từ vị trí thứ 17 của tuần trước, nhưng vẫn kiên cường ở lại với chúng ta tuần thứ tư liên tiếp. Ngay phía trên ở vị trí số 4, một thái cực đối lập mang tên Rob Depp, ca khúc từng chạm đỉnh quán quân và đã có 9 tuần chinh chiến. Tuần này ghi nhận một cú bứt phá ngoạn mục từ hạng 13, lọt thẳng vào top 5. Nhưng đó chưa hẳn là tất cả. Hai vị trí mới toanh xuất hiện tuần này mới là thứ khiến giới chuyên môn phải ngã ngủ. Ở vị trí số 9, ca khúc Honey Pea, như những giọt mật ong ngọt ngào mang dư vị gai góc vừa hạ cánh. Và đặc biệt, dẫn đầu nhóm tân binh chính là Stevie Stone, chiếm chệ ngay ngôi vị á quân của top 3 ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Một tư duy âm nhạc sắc sảo phản chiếu trọn vẹn sự nổi loạn và lãng mạn của tuổi trẻ. Ngay sau đây thì Vân Trang mời quý vị cùng thưởng thức hai sắc thái âm nhạc hoàn toàn mới này của Olivia Rodrigo, bản lĩnh với ca khúc Stevie Stone và ngọt ngào với Honey Bee.

Quý vị vừa thưởng thức những giai điệu pop rock đầy góc cạnh của Olivia Rodrigo. Tiếp tục hành trình chạm đỉnh, chúng ta sẽ cùng đến với những giá trị được bảo chứng bởi thời gian. Người ta thường nói thị trường âm nhạc quốc tế vốn dĩ rất tàn nhẫn. Một ca khúc hôm nay là thời thượng, ngày mai có thể sẽ bị lãng quên. Thế nhưng vị trí số 10 tuần này lại kể cho chúng ta một câu chuyện hoàn toàn khác. Man I Need của Olivia Dean đã chính thức cán mốc 43 tuần trụ hạng. 43 tuần vững vàng trong dòng chảy khắc nghiệt. Đó không phải là sự may mắn, mà là một biểu tượng của một tác phẩm nghệ thuật đích thực đã chạm đến tầng sâu nhất trong trải nghiệm của người nghe. Ở một thái cực khác, nếu quý vị yêu thích sự tự do, phóng khoáng của những cánh đồng lộng gió, thì Ella Lele chính là câu trả lời. Tuần này Ella chứng minh sức hút của dòng nhạc country hiện đại khi sở hữu vị trí số 5 với ca khúc Be Her, 18 tuần trụ hạng, và đặc biệt là ngôi vị Á quân số 2 với Choosing Texas. Suốt 35 tuần qua, ca khúc này chưa từng giảm nhiệt và từng sở hữu chiếc vương miện danh giá. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không nhắc đến sự nhường bước đầy kiêu hãnh của Jenny STFU của Ray ở vị trí số 7 và Hate That I Made You Love Me của Ariana Grande ở vị trí số 8. Bây giờ thì hãy để Vân Trang đưa quý vị rời xa những ồn ào đô thị, đắm mình vào không gian đậm chất tự sự của Texas qua giọng hát mộc mạc nhưng đầy mê hoặc của Ella Lele.

quý vị thính giả của Việt Radio, mọi con đường chúng ta đi qua từ đầu chương trình đến giờ rốt cuộc đều dẫn đến một đỉnh núi duy nhất, nơi mà ánh hào quang cô độc nhưng kiêu hãnh nhất đang gọi tên chủ nhân của nó. Đỉnh cao của nghệ thuật đôi khi không chỉ là việc bạn leo lên vị trí số 1, mà là cách bạn biến vị trí đó thành một vương triều bất khả xâm phạm. Tuần thứ hai liên tiếp, không ai khác ngoài bà hoàng của những kỷ lục, đó là Taylor Swift tiếp tục giữ vị trí ngôi vương số 1 với siêu phẩm I Knew It, I Knew You. Ca khúc này như là một lời tự sự đầy thấu suốt, một cái nhìn điềm tĩnh của một người phụ nữ đã đi qua đủ thăng trầm để thấu hiểu lòng người và thế sự. Chỉ với 2 tuần ra mắt nhưng đã có 2 tuần tuyệt đối ngự trị trên đỉnh vinh quang. Hãy cùng Vân Trang chạm đến đỉnh cao nhất của cảm xúc âm nhạc tuần này ngay sau đây.

Giai điệu kiêu hãnh của I Knew It, I Knew You đã chính thức khép lại thời lượng của chương trình Chạm Đỉnh Billboard hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, âm nhạc suy cho cùng chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của chúng ta, dù là sự nổi loạn của tuổi trẻ với Olivia Rodrigo, sự kiên trì của Olivia Dean và nét mộc mạc của Ella Lely, hay sự uy quyền của Taylor Swift. Tất cả đều là những mảnh ghép hoàn hảo, làm phong phú thêm thế giới nội tâm của mỗi người nghe. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị thính giả đã dành trọn vẹn thời gian quý báu để cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những cung bậc cảm xúc này với Vân Trang. Sự đồng hành của quý vị chính là động lực, sự đồng hành của quý vị chính là nguồn động lực lớn nhất cho Vân Trang với chương trình này. Quý vị đừng quên chúng ta có một cuộc hẹn định kỳ vào khung giờ này tuần sau để tiếp tục giải mã những bất ngờ tiếp theo trên bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu này nhé. Còn bây giờ thì Vân Trang xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày thật bình an, hạnh phúc và luôn tràn ngập những giai điệu tích cực trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bà Riêu, bà Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết Iran tấn công các cơ sở quân sự Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait. Iran vào ngày hôm nay 28 tháng 6 tuyên bố mở các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và UAV nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait, trong diễn biến mới nhất đe dọa làm tan vỡ thỏa thuận ngưng bắn mong manh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các mục tiêu bao gồm căn cứ Ali al-Salem ở Kuwait và cơ sở của hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ ở Bahrain. Cuộc tấn công được Tehran mô tả là hành động đáp trả sau khi Hoa Kỳ tiếp tục không kích các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Theo các quan chức Hoa Kỳ, hiện chưa có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại lớn với lực lượng Hoa Kỳ. Kuwait cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn các hỏa tiễn hướng vào lãnh thổ nước này, trong khi Bahrain xác nhận một tòa dân cư bị hư hại nhưng không có người thiệt mạng. Diễn biến mới xảy ra chỉ ít lâu sau khi Hoa Kỳ và Iran đạt được một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời nhằm hạ nhiệt xung đột ở vùng vịnh. Tuy nhiên, các đợt tấn công qua lại trong những ngày gần đây đang khiến tiến trình ngoại giao rơi vào nguy cơ bế tắc.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết bán đảo Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp do Ukraine gia tăng không kích. Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn diện sau các đợt tấn công dồn dập bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine. Theo ghi nhận từ CNN, trung tâm năng lượng của thành phố cảng Severstal đã bị oanh tạc liên tiếp nhiều lần, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng. Tại trạm kiểm soát tại eo biển Kursk, buộc phải đóng cửa tạm thời khiến dòng người sơ tán kéo dài nhiều cây số để tìm cách rời khỏi bán đảo. Chỉ huy lực lượng không người lái của Kyiv khẳng định chiến dịch này nhằm bẻ gãy hệ thống hậu cần và năng lượng của Điện Kremlin. Tình hình an ninh bất ổn đã khiến toàn bộ hoạt động dân sự và du lịch hè tại Crimea hoàn toàn bị tê liệt trong bối cảnh các còi báo động không kích liên tục vang lên suốt ngày đêm.
1: Số người thiệt mạng tại Venezuela vượt 1.400 người, cơ hội tìm người sống sót dần khép lại. Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng hơn 1.600 nhân viên cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên, sau hơn 72 tiếng, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang giảm nhanh. Reuters cho biết tính đến hôm nay, số người thiệt mạng đã vượt 1.400 người, tăng mạnh so với 920 người được công bố một ngày trước đó. Ít nhất 33 người đã được giải cứu, trong đó có nhiều trẻ em, nhưng gần 50.000 người vẫn chưa được xác định tung tích. Tỉnh ven biển La Guaira tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Người dân địa phương cho biết họ phải tự đào bới đống đổ nát bằng tay không trong nhiều giờ trước khi lực lượng cứu hộ quốc tế tới nơi. Hàng trăm dư chấn cũng gây thêm khó khăn cho việc tìm kiếm và làm gia tăng nguy cơ đổ sập các công trình còn lại. Hoa Kỳ, Mexico, Colombia, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia khác đã cử đội cứu hộ, phi cơ trực thăng và hàng ngàn kiện hàng cứu trợ tới Venezuela. Liên Hiệp Quốc phỏng định gần 7 triệu người có thể ảnh hưởng bởi thảm họa nói trên.
0: Rớt máy bay du lịch tại Pháp khiến 11 người thiệt mạng tại chỗ. Một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại thị trấn Tremblay, phía đông bắc nước Pháp, khiến toàn bộ 11 người trên khoang đã tử vong. Theo báo cáo từ Reuters, chiếc máy bay cỡ nhỏ này thuộc sở hữu của một trường dạy nhảy dù địa phương, đang chở theo 5 học viên và 5 huấn luyện viên cùng phi công. Các nhân chứng cho biết, phi cơ đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trên không trung trước khi lao thẳng đứng xuống khu vực gần một trung tâm thương mại đông đúc. Giới chức tỉnh trưởng vùng Grand East xác nhận không có thương vong dưới mặt đất nhờ vị trí rơi cách khu dân cư vài mét. Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Cơ quan an ninh hàng không đang phong tỏa khu vực để thu thập mảnh vỡ nhằm làm rõ nguyên nhân tai nạn.
1: Bản tin tiếp nối cho biết hàng chục người thiệt mạng khi Âu Châu hứng đợt nắng nóng kỷ lục. Lục địa Âu Châu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất nhiều thập niên qua khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C tại nhiều quốc gia, khiến hàng chục người thiệt mạng, hệ thống y tế quá tải và hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Reuters, Pháp Quốc ghi nhận ít nhất 55 ca thiệt mạng liên quan đến nắng nóng chỉ trong vòng 24 giờ tại hệ thống cấp cứu ở thủ đô, cao gấp nhiều lần so với thông thường. Nhiệt độ tại Paris lên tới gần 41 độ C, buộc nhiều sự kiện ngoài trời phải hủy bỏ. Tại Anh Quốc, hàng trăm trường học đóng cửa, số cuộc gọi cấp cứu tăng khoảng 50%, trong khi Đan Mạch và Đức Quốc lần lượt ghi nhận các mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc. Đợt nóng cũng làm bộc lộ những điểm yếu của hạ tầng Âu Châu. Nhiều tuyến đường cao tốc ở Đức Quốc bị nứt và phồng. Tại Thụy Điển, đường ray biến dạng khiến một tàu hàng chật bánh, còn các công ty đường sắt ở Đức Quốc phải hủy hoặc cho phép hành khách đổi vé miễn phí. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này là kết quả của mô hình khí quyển Omega Block, tức giữ khối không khí nóng đứng yên trong nhiều ngày, đồng thời bị tác động mạnh hơn bởi biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu khí hậu tiếp tục ấm lên.
0: Trung Quốc mở rộng kiểm soát an ninh tại vùng biển phía đông Đài Loan. Lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc phối hợp cùng với hải quân vừa gia tăng đột biến các hoạt động thực thi pháp luật và khảo sát môi trường tại vùng biển phía đông Đài Loan. Các bản tin tình báo từ Reuters nhận định Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi hiện trạng an ninh tại Tây Thái Bình Dương bằng cách tuyên bố các vùng nước này chiến lược thuộc lãnh hải gần bờ của đại lục. Động thái trên làm dấy lên lo ngại về một kịch bản phong tỏa hàng hải toàn diện đối với hòn đảo này. Để đáp trả, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã triển khai Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 269 tiến hành tuần tra sẵn sàng, chiến đấu cao độ tại các nút giao thông trọng điểm và diễn tập phòng thủ xung quanh các cảng biển lớn của thành phố Đào Viên, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đại Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đại Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đại Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe.

0: cho hội viên phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết tranh cãi về tính đa dạng trong đại lễ 250 năm lập quốc. Chỉ còn vài ngày trước lễ quốc khánh 4 tháng 7, việc cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại vùng Washington DC bị từ chối tham gia cuộc diễn hành kỷ niệm 250 năm lập quốc đang làm dấy lên tranh luận về tính đa dạng trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia này. Giữa tháng 6, các tổ chức đại diện cộng đồng cho biết đoàn diễn hành được thành lập nhằm kỷ niệm 50 năm người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ sau biến cố 1975 và tri ân đất nước đã cưu mang. Đại diện cộng đồng cho biết đoàn dự trù mang theo cờ Hoa Kỳ và cờ vàng ba sọc đỏ để giới thiệu hành trình hội nhập cũng như những đóng góp của người Mỹ gốc Việt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đơn xin tham gia đã không được chấp thuận và đến nay ban tổ chức vẫn chưa công bố lý do. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh công tác chuẩn bị đại lễ 250 năm lập quốc đang gây nhiều tranh luận. Theo bài điều tra của The Guardian công bố ngày 10 tháng 6, Freedom 250, tổ chức được thành lập theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump để tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Tòa Bạch Ốc, đang dần thay thế vai trò trung tâm của America 250, tức Ủy ban Lưỡng Đảng do Quốc hội thành lập năm 2016, với mục tiêu kết nối các cộng đồng trên toàn Hoa Kỳ và tôn vinh lịch sử đa dạng của các quốc gia. Cũng theo Guardian, trong các danh sách đối tác và nhà tài trợ chính thức của Freedom 250, không hề xuất hiện tổ chức nào mà tên gọi thể hiện bản sắc chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính, thay vào đó chỉ chủ yếu là các tổ chức bảo thủ, doanh nghiệp và các hiệp hội truyền thống. Trong khi đó, báo cáo của Public Citizen cũng đặt câu hỏi về việc chuyển nguồn lực và quyền điều phối từ America 250 sang Freedom 250, cho rằng điều này đã làm thay đổi đáng kể định hướng của các hoạt động kỷ niệm. Đến nay, ban tổ chức chưa phản hồi các nhận định trên, cũng như chưa công bố lý do từ chối đơn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Bộ trưởng An ninh Nội An yêu cầu di dân có quy chế tạm thời phải rời đi hoặc tìm tư cách thường trú. Theo hãng tin Reuters và CNN, Bộ trưởng An ninh Nội An Markway Mullin vừa phát biểu trên chương trình State of the Union của CNN rằng những di dân đang ở Hoa Kỳ dưới quy chế bảo vệ tạm thời phải nhanh chóng nộp đơn xin thường trú hợp pháp hoặc chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra ngay sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tối cao pháp viện, cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ trạng thái bảo vệ nhân đạo đối với hàng trăm ngàn người nhập cư đến từ Haiti và Syria. Bộ trưởng Mullin nhấn mạnh chính phủ sẵn sàng hỗ trợ vé máy bay cùng khoản tài chính khoảng $2,100 cho mỗi cá nhân để tái định cư tại quê nhà. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng lo ngại và tranh cãi dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi di dân trên khắp cả nước.
1: Hơn 100 giáo sĩ Công giáo tuần hành kêu gọi đối xử nhân đạo với di dân. Hơn 100 giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân Công giáo đã tổ chức tuần hành và cử hành thánh lễ tại khu vực biên giới giữa thành phố Nogales, tiểu bang Arizona và tiểu bang Sonora của Mexico, nhằm kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đối xử với di dân bằng phẩm giá và sự tôn trọng. Sự kiện diễn ra ngày 26 tháng 6, trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục đẩy mạnh các chính sách siết chặt biên giới, trục xuất người nhập cư trái phép và tăng cường các cuộc truy quét của lực lượng di trú. Các giáo sĩ cho biết mục tiêu của cuộc tuần hành không phải phản đối quyền bảo vệ biên giới của một quốc gia, mà nhấn mạnh rằng việc thực thi luật pháp cần tôn trọng nhân phẩm của người xin tị nạn và người di cư. Sau thánh lễ, đoàn người lần chuỗi mân côi và đi bộ qua cửa biên, nơi các giáo sĩ và giáo dân phía Mexico cùng tham gia hiệp thông. Cuộc tuần hành diễn ra một ngày sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết cho phép chính quyền Trump từ chối nhiều đơn xin tị nạn tại biên giới và chấm dứt quy chế bảo vệ trục xuất đối với hàng trăm ngàn người di cư từ Haiti và Syria.
0: Trong khi đó, thì Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền Trump đề xuất thay đổi nguyên tắc tách biệt giáo hội và chính quyền. Một làn sóng tranh luận hiến pháp gay gắt vừa bùng phát sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo do chính quyền Tổng thống Trump thành lập công bố bản

0: dự thảo báo cáo dày 224 trang tại Tòa Bạch Ốc. CNN đưa ra phân tích cho thấy ủy ban này với thành phần chủ yếu là các học giả và nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ đã đề xuất thay thế khái niệm pháp lý lâu đời về sự tách biệt giữa giáo hội và chính quyền bằng một mô hình mới tập trung vào việc xây dựng cầu nối giữa tôn giáo và chính quyền. Các khuyến nghị cụ thể bao gồm tăng cường sự hiện diện của đức tin và các biểu đạt tôn giáo trong hệ thống trường công lập, công sở cũng như các hoạt động lập pháp. Trong khi các nhóm bảo thủ hoan nghênh đây là bước đi bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, các tổ chức dân quyền lại lên án gay gắt, cáo buộc đề xuất này vi phạm nghiêm trọng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, nội bộ đảng Cộng hòa lo ứng viên được ông Trump hậu thuẫn khó thắng ở Georgia. Dù được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Georgia, dân biểu Mike Collins đang khiến nhiều thành viên trong đảng lo ngại về khả năng đánh bại Thượng nghị sĩ Dân chủ John Ossoff trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Theo Politico, một số chiến lược gia Cộng hòa cho rằng Collins sẽ gặp khó trong việc thu hút cử tri độc lập và cử tri nữ, đặc biệt tại khu vực đô thị Atlanta. Ông từng tuyên bố phản đối phá thai không có ngoại lệ, trước khi điều chỉnh lập trường để ủng hộ luật cấm phá thai sau khoảng 6 tuần, nhưng cho phép ngoại lệ trong một số trường hợp. Ngoài ra, ông cũng đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra liên quan đến cáo buộc văn phòng trả lương cho một thực tập sinh không làm việc, dù ông Collins bác bỏ cáo buộc đó. Georgia là một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Mặc dù ông Trump thắng tại đây trong cuộc bầu cử 2024, đảng Cộng hòa đã mất 3 cuộc đua thượng viện liên tiếp, trong khi Thượng nghị sĩ John Ossoff hiện đang có lợi thế lớn về nguồn quỹ tranh cử.
0: Hạt cây nhìn thuộc tiểu bang Idaho ban bố tình trạng khẩn cấp do dông bão và lũ quét. Giới chức chính quyền hạt cây nhìn ở phía tây nam tiểu bang Idaho, xin lỗi quý vị, Idaho vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa trên toàn khu vực. Quyết định được đưa ra sau khi một hệ thống siêu dông bão khốc liệt càn quét qua vùng đô thị Nampa Caldwell, mang theo mưa lớn dữ dội, gió giật với vận tốc lên tới gần 90 cây số một giờ và lượng mưa đá dày đặc. Theo báo cáo từ Reuters, lượng mưa lớn tích tụ trong thời gian quá ngắn kết hợp với đá tan nhanh đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu dân cư và khiến các trục lộ giao thông chính bị cô lập. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp hiện đang nỗ lực di dời người dân khỏi các vùng trũng thấp, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất trong vài ngày tới.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết tỉnh Tây Ninh xin hơn 300 triệu đô la từ thuế dân để xây trung tâm hành chánh. Sau một năm kể từ thời điểm sáp nhập với tỉnh Long An, giới chức lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị dùng 8.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 304 triệu đô la Mỹ từ tiền thuế của dân để xây trung tâm hành chánh tại xã Hậu Nghĩa. Theo tờ Dân Trí ngày 27 tháng 6, trong văn bản gửi chính phủ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh giải thích là do trung tâm hiện tại đặt tại tỉnh Long An cũ, được cho là đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển. Địa điểm được chọn xây trung tâm mới là khu vực Tây Nam khu đô thị Hậu Nghĩa hướng ra sông Vàm Cỏ, được cho là có lợi thế kết nối với các khu vực trong tỉnh, thuận tiện liên kết với Sài Gòn và các địa phương trong vùng. Trung tâm này đang được xây dựng trên khu đất rộng 150 hectare, nằm trong khu vực quy hoạch 300 hectare. Đáng nói, không chỉ Tây Ninh mà nhiều tỉnh khác cũng đang muốn làm dự án xây trung tâm hành chính tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, trong lúc công trình hiện tại có nguy cơ bị bỏ hoang. Trong số này, Đồng Tháp dự định chuyển trung tâm hành chánh từ phường Mỹ Tho về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ, nhằm mở rộng không gian phát triển. Chi phí xây dựng công trình này chưa được tiết lộ.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc lễ tuyên chân phước cha Trương Bửu Diệp, Cà Mau kêu gọi ghi danh. Vài ngày trước đại lễ tuyên chân phước linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, hay còn gọi là cha Trương Bửu Diệp, tại trung tâm hành hương Tắc Sậy, ban tổ chức kêu gọi những người tham dự ghi danh để hỗ trợ công tác điều phối giao thông. Theo báo Vietnamnet hôm 27 tháng 6, việc ghi danh được nhấn mạnh là không nhằm giới hạn số lượng người tham dự. Dự trù sẽ có hàng chục ngàn người đổ về tham dự đại lễ tuyên chân phước linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, với sự hiện diện của đại diện cấp cao Tòa Thánh Vatican vào ngày 2 tháng 7. Lễ chân phước hay chân phúc còn gọi là Á Thánh là danh hiệu của Giáo hội Công giáo Rome trao cho một người qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện, đang hưởng hạnh phúc thiên đàng và có khả năng chuyển cầu. Đây là giai đoạn 3 trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Tôi tớ, Chúa đấng đáng kính chân phước hiển thánh, đại diện giáo phận Cần Thơ cho biết, hiện đã có khoảng 1.400 linh mục, hơn 1.000 tu sĩ và hàng trăm đoàn hành hương ghi danh.
1: Vụ bé trai người Nhật chết tại Mũi Né, gia đình chưa tìm được công lý. Hơn 4 năm sau vụ bé Hanawa Yuki, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, thiệt mạng tại hồ bơi của resort Sentara Merit Resort Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũ, gia đình nạn nhân vẫn chưa tìm được công lý sau vài lần phục hồi điều tra. Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 4 2022, bé Hanawa được phát giác bị hút vào tấm lưới sắt dưới hồ bơi tại một hồ sâu 1 mét nằm trong khuôn viên resort 5 sao này. Một số người phải cùng kéo mới đưa được em ra khỏi miệng hút, làm các biện pháp cấp cứu nhưng không cứu được cháu bé. Kết luận giảo nghiệm tử thi xác định bé trai này thiệt mạng do phù phổi cấp, suy hô hấp cấp vì ngạt nước. Từ thời điểm đó đến nay, cha mẹ nạn nhân kiên trì theo đuổi vụ việc tìm công lý cho con, dù hồ sơ vụ án liên tục được xếp lại. Theo tờ VN Express ngày 27 tháng 6, Công an Lâm Đồng thông báo cho gia đình bé Hanawa về việc phục hồi điều tra vụ án được cho là vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, Bệnh viện Gia Liễu thông báo 16 biến chứng thẩm mỹ liên quan đến thiết bị năng lượng. Các thiết bị năng lượng giúp nâng cao hiệu quả thẩm mỹ nhưng vẫn có thể gây tai biến nếu chỉ định, kỹ thuật hoặc chăm sóc sau điều trị không đúng. Ngày 28 tháng 6, Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề cập nhật các thiết bị và công nghệ trong thẩm mỹ nội khoa. Một trong những nội dung được quan tâm là chuyên đề những sai lầm thường gặp khi sử dụng thiết bị năng lượng trong thẩm mỹ và cách phòng tránh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Vũ Anh Đào, phó trưởng khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn cho biết các thiết bị năng lượng laser như là IPL, RF và vi kim RF và siêu âm hội tụ ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng điều trị rối loạn sắc tố, mạch máu, sẹo trẻ hóa da và triệt lông với thời gian hồi phục ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn ở chẩn đoán, lựa chọn bệnh nhân, thông số điều trị và chăm sóc sau thủ thuật. Theo thống kê tại khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Gia Liễu, Sài Gòn, tai biến liên quan đến thiết bị năng lượng chiếm khoảng 16% tổng số biến chứng thẩm mỹ được tiếp nhận. Các biến chứng thường gặp gồm bị phỏng, nhiễm trùng, tăng hoặc giảm sắc tố sau viêm, sẹo phì đại, sẹo lồi và đỏ da kéo dài.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Toy Story phần 5 tiếp tục dẫn đầu phòng vé, Supergirl khởi đầu khiêm tốn. Phim hoạt hình Toy Story phần 5 được dự trù sẽ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần thứ hai công chiếu, vượt xa hai cái tên mới là Supergirl và Jackass Best and Last. Theo Deadline, Toy Story phần 5 nhiều khả năng thu thêm từ 80 đến 90 triệu đô la sau khi đã đạt khoảng 328 triệu doanh thu toàn cầu chỉ sau vài ngày ra rạp. Trong khi đó, bộ phim siêu anh hùng Supergirl, tác phẩm tiếp theo của vũ trụ DC sau thành công của Superman năm ngoái, được dự báo chỉ đạt khoảng 47 đến 50 triệu đô la trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ. Theo các chuyên gia phòng vé, thành công của Toy Story phần 5 tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu hoạt hình lâu năm này. Doanh thu phim mùa hè Hollywood hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với năm 2019 và được kỳ vọng sẽ vượt mốc 4 tỷ đô la, đánh dấu một trong những mùa hè sôi động nhất của điện ảnh Hoa Kỳ kể từ sau đại dịch.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Ai ốc bún băng vịt gọi ốc câu xương chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
12: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
15: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
17: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
15: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
18: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Chị Minh, chị Minh, vô show rồi kìa.
1: Xin lỗi quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi,
2: cái ly cà phê kìa.
1: Thật là sai quá, nhưng mà chút nữa đây Dũng Minh phải chia sẻ cho quý vị là cái ly cà phê này nó ngon lắm, cho nên là để quên mất là tới giờ vô show luôn.
2: Tí nữa sẽ bật mí cho quý vị là tại sao cái ly cà phê lại ngon như vậy ha.
1: Dạ vâng, thưa kính chào quý vị, và ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh lại cùng tái ngộ đến cho quý vị với chương trình live shopping cùng với Vina Shop rồi. Thì đây là khung giờ mà có lẽ là quý vị rất là quen thuộc để mà quý vị cùng shopping tất cả các sản phẩm mà quý vị có thể nghĩ đến được, ví dụ giống như là xăm rồi,
2: đúng rồi,
1: yến rồi, Fukudan rồi, sản phẩm làm đẹp dưỡng da,
2: tất cả
1: tỷ tỷ các sản phẩm để quý vị cùng shopping cùng với Vina Shop ạ. Thì đây là khung giờ để quý vị có thể gọi điện vào để cùng nhận sự tư vấn cùng với chúng tôi vào số điện thoại.
2: Và số điện thoại rất là quen thuộc đó chính là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
1: Đúng vậy thưa quý vị ơi, và với sản phẩm ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh những cái sản phẩm liên quan tới một cái thành phần rất là
2: từ thiên nhiên ban tặng. Đúng rồi, đó
1: nhưng mà rất là có hiệu lực đối với sức khỏe và cũng như làm đẹp, đó chính là sản phẩm yến xào.
2: Đúng rồi, yến xào.
1: Thế thì yến xào ngày hôm nay như quý vị đã thấy á, là chúng ta có những cái sản phẩm khác nhau, thì bây giờ Mai Anh muốn giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào trước tiên nè?
2: Chắc là sản phẩm yến ăn liền đi, tại vì đây là sản phẩm rất là tiện lợi và cũng như là làm giảm thời gian quý vị trong quá trình mà chúng ta cần bổ sung yến. Thay vì thông thường thì chúng ta phải cần yến chưng yến là khoảng 20-30 phút lận.
1: Lâu.
2: Rất là lâu mà
1: nó hơi mất công.
2: Mất công
1: gì?
2: Dạ đúng
1: rồi. Tại vì hả, là tới lúc đó là phải có cái nồi nấu nước.
2: Đúng
1: nấu
2: rồi.
1: Nước,
2: cái đồ chưng thủy, cách thủy đó. Đúng lên.
1: Rồi 20-30 phút sau cái ngủ mất tiêu, quên luôn cái nồi yến rồi thưa quý vị.
2: Dạ.
1: Nhưng mà với cái sản phẩm ngày hôm nay mà Mai Anh đang cầm trong tay đây, thì với một cái gói mà chúng ta lấy từ cái yến ăn liền.
2: Đúng rồi.
1: Và chúng ta chỉ cần bỏ ngay vào trong một cái chén như thế này, pha với một ít nước sôi là chúng ta đã sử dụng ngay được liền. Cái sản phẩm yến này vô cùng tiện lợi thưa quý vị. Nó tiện lợi, nó nhanh nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả.
2: Chính xác.
1: Bây giờ Nhật Minh và Mai Anh sẽ chia sẻ đến quý vị thêm một chút xíu về cái sản phẩm này nhé.
2: Và một hộp yến ăn liền như thế này là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và 30% còn lại là đường phèn và hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Tổ yến xào có chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể nè. Tổ yến xào là rất là giàu canxi và sắt luôn, có các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ. Và tổ yến xào cũng có nguyên tố kích thích tiêu hóa như là chrome.
1: Và tổ yến xào của nhãn hàng NestArt có chứa đường galactose mà không có chất béo. Bên cạnh đó thì tyronine trong các sản phẩm tổ yến xào này thì còn sẽ có giúp cho hỗ trợ và hình thành collagen. Và đây là những cái chất collagen elastin sẽ giúp cho quý vị là tái tạo lại cấu trúc da, kết hợp với lại glycine thì sẽ ngăn ngừa nếp nhăn, chống lại lão hóa, cũng như giúp cho những quý vị nào mà bị nổi mụn thì cũng sẽ giúp giảm đi cái tình trạng mà bị nổi mụn, tàn nhang, vết nám. Thì đây là những cái thành phần để giúp cho chúng ta giúp cho da sáng mịn hơn, thì cái chức năng của nó là như vậy thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chất tryptophan thì sẽ giúp cho thai nhi phát triển thật là cân bằng và khỏe mạnh.
2: Đây là một sản phẩm. Đây là một điều cũng rất quan trọng đối với chị em phụ nữ mà mang thai ha, cần bổ sức khỏe cho cả mẹ và cả con của mình nữa.
1: Đúng vậy thưa quý vị, không thể nào quên được.
2: Và để tiếp lời cho Nhật Minh thì anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin thiết yếu cho cơ thể là vitamin B nè, C nè, E nè, sắt và calcium nữa, để làm giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Và yến sẽ giúp làm sạch máu và làm giảm cholesterol và làm giảm những tác dụng phụ những ai đang trong quá trình mà hóa xạ trị đi ha. Dạ, và ngoài ra thì yến rất dễ hấp thu hoặc là tiêu hóa, rất là bồi bổ để cho người bệnh, giúp mau phục hồi sức khỏe.
1: Và wow, có rất là nhiều tỷ tỷ các những cái tác dụng tích cực đối với sức khỏe mà có lẽ là quý vị khán thính giả của chúng ta qua một thời gian sử dụng thì cũng đã biết được là yến là chúng ta sẽ mang lại được những cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe rồi. Và chưa hết thì với sản phẩm yến xào ăn liền này thì có thêm những cái tác dụng đặc biệt khác mà yến mang lại cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa lại tình trạng lão hóa, tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe đối với quý chị em phụ nữ và cũng như là quý vị trong độ tuổi trung niên và cao niên, đặc biệt là các chị em sau khi xăm thì sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn, hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt đối với những quý vị nào trong hơi lớn tuổi
2: rồi,
1: mà bị những căn bệnh tăng huyết áp nè, thì cái này nó cũng cân bằng lại hơn.
2: Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng tiêu hóa và trao đổi chất cho cơ thể, và cũng hỗ trợ cải thiện thêm chức năng hô hấp, làm giảm ho và làm giảm tiêu đờm, và cũng giúp quý vị có giấc ngủ ngon sâu giấc hơn.
1: Cách dùng của sản phẩm này thì hồi nãy Mai Anh cũng đã giới thiệu đến cho quý vị rồi, rất là vô cùng và nhanh chóng và tiện lợi. Thì quý vị chỉ cần lấy một cái gói yến xào, Mai Anh có thể lấy giùm chị một cái gói yến xào như thế này.
2: Đây, một gói yến xào là sẽ như thế này, là 10g thưa quý vị, và chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén hay là cái tô gì đó. Quan trọng là nó sẽ giữ ấm, giữ nóng cho quý vị để ăn vào thì sẽ làm ấm cơ thể ha.
1: Thì khi mà quý vị bỏ một cái gói như vậy và pha với lại một ít nước sôi thì chúng ta khoảng, chắc là nước sôi chắc khoảng 130 cho đến 150ml là đủ rồi Mai Anh ha. Thì chúng ta sẽ chờ khoảng 5 cho tới 10 phút thì chúng ta sẽ thấy yến bắt đầu nó nở
2: rồi,
1: ra, và cái dung dịch chúng ta nó sẽ nó bắt đầu là nó cô đặc hơn, đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi. Và hồi nãy thì em đã bỏ vào cái gói là yến saffron, thì trong đây là có thêm một vài nhánh saffron nữa nè.
1: Với cái sản phẩm yến xào ăn liền này chúng ta có tới 6 những cái mùi vị khác nhau rồi nha quý vị. Thì nó sẽ kết hợp với lại, ví dụ như kết hợp với cucurbitacea nè, rồi kết hợp với lại gì nữa nè,
2: collagen rồi saffron, nhị hoa nghệ tây.
1: Là nhị hoa nghệ tây mà chị em phụ nữ dạng mình đây rất là say mê. Đó, nó rất là nhanh thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể kết hợp yến xào giữa các bữa ăn để chúng ta có thể hỗ trợ tiêu hóa nè, cũng như là tăng cường sự hấp thụ các dưỡng chất khác nhau. Thì với cái dòng sản phẩm yến xào này thì thưa quý vị, giá cũng rất là hấp dẫn, mà ngày hôm nay khi quý vị gọi điện cùng với Vinashop thì chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mại đặc biệt thêm nữa. Và một hộp yến xào này của chúng ta có giá là 199 đồng cho một hộp. Một hộp chúng ta sẽ có 10 gói và một gói chúng ta sẽ có 10 gà thưa quý vị. Vâng, thì nãy giờ là Nhật Minh và Mai Anh đã chú trọng về sản phẩm đầu tiên, đó chính là yến ăn liền. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái sản phẩm thứ hai mà Nhật Minh và Mai thì giới thiệu lên cho quý vị, đó là sản phẩm gì nha?
2: Đó chính là mặt nạ yến vàng. Và vì sao gọi là mặt nạ yến vàng? Tất nhiên là trong đây sẽ có thành phần 100% là từ yến nguyên chất, và ngoài ra chữ vàng là biết là ngay là có vàng, chất vàng trong đây đúng không?
1: Đúng vậy.
2: Họ có 24k vàng ở trong đây nữa. Và như quý vị cũng đã biết thì yến là thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là để uống thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã cho ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau, như là yến ăn liền mình cũng đã giới thiệu qua, và ngày hôm nay cũng có trong thành phần là dưỡng da, giúp cho thái đẹp chúng ta để giải quyết mọi vấn đề về da luôn.
1: Vâng thưa quý vị, khi nhắc tới yến và cũng như nhắc tới vàng thì chúng ta đã biết là sẽ có tác dụng tích cực đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ rồi. Với một hộp Golden Bird's Nest, có nghĩa là với một cái hộp mà mặt nạ dưỡng da kết hợp với yến và collagen thì sẽ giúp cho quý vị có một cái làn da khỏe đẹp từ bên trong ra ngoài.
2: Và mặt nạ yến vàng này được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc, giúp phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Và các sợi biocellulose này có khả năng vừa hấp thụ và vừa cung cấp độ ẩm và chất lỏng, làm cho chúng trở nên thành phần là vận chuyển hoàn hảo để cung cấp vào các thành phần nuôi dưỡng cho làn da của bạn. Và mặt nạ biocellulose này sẽ bám chặt vào da, có nghĩa là chúng đi vào từng phần nhỏ trên khuôn mặt của bạn và chúng sẽ không bị khô trong quá trình sử dụng đâu.
1: Vâng thưa quý vị, và với sự sử dụng mặt nạ thì cũng sẽ rất là nhanh chóng thôi ạ. Chỉ cần 10 đến 20 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy ngay có một cái làn da thật là trắng sáng, căng mức và khỏe mạnh. Và trong các bước thì dưỡng da hàng ngày thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, là chúng ta phải rửa mặt thật là sạch nè, và cũng như là sử dụng các sản phẩm skin care khác nhau. Nhưng mà quý vị đừng quên là chúng ta còn phải sử dụng thêm đắp mặt nạ nữa. Thì đây là một cái bước mà cũng khá là quan trọng trong cái quá trình dưỡng da. Và có rất là nhiều những cái loại mặt nạ khác nhau trên thị trường rồi, nhưng mà với cái loại mặt nạ này thì rất là đặc biệt, vì nó có chứa yến 100% yến nguyên chất tự nhiên, và cũng như có những cái hạt vàng 24K. Mà khi mà quý vị sử dụng thì quý vị cũng sẽ thấy những cái hạt vàng lấp la lấp lánh. Đây sẽ là một cái bước dưỡng da rất là quan trọng mà không có tốn quá nhiều những cái chi phí. Mà chúng ta phải đi ra spa này, chúng ta có thể tự relax tại nhà thôi. Chúng ta có thể sử dụng 1 đến 2 lần, mà có thể sử dụng 3 lần luôn một tuần, thì tùy vào tình trạng da của mỗi người. Và sau đó thì Nhật Minh và Mai Anh tin chắc là quý vị sẽ thấy ngay được một cái sự hiệu quả thật là rõ rệt khi mà quý vị sử dụng ngay cái sản phẩm mặt nạ yến và cũng như kết hợp với lại vàng 24K thưa quý vị. Còn những công dụng của sản phẩm này thì Mai Anh ơi có thể tư vấn thêm đối với quý vị không ạ?
2: Đây là những công dụng mà tuyệt vời nhất. Và đúng là như vậy, những công dụng tuyệt vời mà mặt nạ yến vàng mang lại cho quý vị đó chính là tăng độ đàn hồi và sáng chắc cho làn da, cũng như là cấp ẩm tối đa và làm dịu làn da của mình. Và việc mặt nạ yến này sử dụng công nghệ biocellulose sẽ giúp cho mặt nạ bám sát da và thẩm thấu tốt hơn. Cách dùng cũng rất đơn giản thôi, đó chính là làm sạch da trước nè và sử dụng toner lau đều trên làn da, và sau đó là chúng ta gỡ hai cái lớp màng của mặt sau và mặt trước của cái mặt nạ yến gà này đó, và đắp mặt nạ trực tiếp lên làn da theo cấu tạo của mặt nạ.
1: Và với một cái hộp mặt nạ như thế này, quý vị chỉ cần sử dụng sau 10 phút đầu tiên thôi là quý vị sẽ thấy ngay là cái miếng mặt nạ treo sẽ ôm sát cái mặt của mình. Và sau khi mà quý vị sử dụng đó là quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta rất là căng mọng. Đây là lúc mà cái lớp mặt nạ này sẽ đem lại hiệu quả cho làn da, thúc đẩy các dưỡng chất để mà nó thẩm thấu vào trong da. Một hộp miếng một cái hộp mặt nạ như thế này gồm có yến và vàng, gồm có 5 miếng và trị giá là 40 Mỹ kim thưa quý vị. Thì để quý vị có thể order ngay sản phẩm này thì quý vị hãy gọi ngay 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ tư vấn nhanh cho quý vị ngay nha. Còn để quay trở lại cái lý do tại sao chương trình bắt đầu rồi mà Nhật Minh quên chào quý vị, thì chúng ta phải cùng trao đổi thêm về cái sản phẩm cà phê yến hay là coffee yến này thưa quý vị.
2: Rất là lạ ha.
1: Dạ. Quý vị có dịp, không biết là quý vị có dịp sử dụng thử coffee, đó là cà phê mà có kết hợp với yến chưa ạ? Nhật Minh thì chưa bao giờ đến bây giờ Vinashop mang cái sản phẩm này về để mà gửi bán đến cho quý vị, thì Nhật Minh mới có dịp sử dụng, vô cùng là thơm ngon luôn.
2: Nãy
1: rất là
2: luôn.
1: Thơm mà nghe mùi cà phê.
2: Dạ đúng vậy thưa chị Nhật Minh, tại vì cà phê tổ yến này là một sản phẩm độc đáo, là sự kết hợp 4-1 giữa cà phê, tổ yến, bột kem và đường cát, là thức uống giải khát để bồi dưỡng được cho cơ thể mình tỉnh táo hơn, cũng như là do sự kết hợp độc đáo từ cà phê nguyên chất và tổ yến để mang lại cho một hương vị thơm ngon và mới lạ cho quý khán giả. Và thay vì chúng ta quen với việc là hương vị cà phê hàng ngày rồi, thì tại sao mà không thử thay đổi một chút xíu để thưởng thức với cà phê yến mà Mai Anh đã có dùng qua rồi, cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần cùng với anh Ngọc Nguyên. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả biết rằng coi như là sự khác nhau giữa cà phê thường và cà phê yến mà Vinashop mang lại này.
1: Và đây thưa quý vị, đây chính là sản phẩm coffee yến hay là cà phê yến mà nãy giờ Nhật Minh có thử để cho quý vị cùng thấy. Thì cà phê tổ yến hòa tan không những là giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian hơn mà có mùi vị vô cùng là hấp dẫn thiệt thưa quý vị. Đó là lý do tại sao từ ban đầu chương trình Nhật Minh đã quá say mê thưởng thức nó. Đây sẽ là giúp cho quý vị có những cái giây phút thưởng thức cà phê thật là thoải mái vào những buổi sáng hoặc là buổi trưa mà chúng ta cần một chút nhâm nhi để mà tỉnh táo hơn. Thì cà phê tổ yến được lựa chọn từ những cái nguyên liệu trong tự nhiên nè, hoàn toàn sẽ không gây ra những cái ảnh hưởng mà gây tác dụng hại đến cho sức khỏe của con người. Và với cái sản phẩm cà phê tổ yến này thưa quý vị, đã được sản xuất ra với những cái công nghệ hiện đại hơn, và việc sử dụng công nghệ hiện đại vào trong quy trình sản xuất sẽ giúp cho cái sản phẩm này đạt được sự hạn hảo cao nhất. Cà phê tổ yến thì sẽ chứa rất là nhiều những thành phần, trong đó đặc biệt là có chứa yến, ngoài ra còn có tinh bột bắp, biến tính, muối, hương vị cà phê tổng hợp, đường cát, bột kem thực vật, và trong cà phê còn có chứa rất nhiều những vi chất có lợi cho sức khỏe như là vitamin, khoáng chất. Còn trong tổ yến thì nhất định là sẽ có những nguyên tố giúp ích cho làn da cũng như là sức khỏe, giúp ổn định thần kinh trí nhớ. Và bên cạnh đó thì với lượng cà phê chỉ chiếm 10-13%, cho nên cái lượng caffeine ở trong đây nó sẽ ít, không có gây những cái cảm giác giống như là bị choáng váng hay là quá mệt mỏi, nhưng vẫn đủ cái lượng caffeine để chúng ta khởi đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng thưa quý vị.
2: Và để mà anh chia sẻ về công dụng của cà phê yến nha, đó là tăng năng suất và hiệu quả cho công việc cũng như là học tập. Ngoài ra là còn giúp đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hoạt động thể chất, giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày nè, và giúp có một tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
1: Vâng, và thưa quý vị, với một hộp cà phê yến như thế này chúng ta sẽ có 10 gói bên trong, 20g cho mỗi gói, cho nên trọng lượng của một hộp như thế này là 200g, giá chỉ có 15 Mỹ kim thưa quý vị.
2: Đúng vậy, chỉ có 15 Mỹ kim mà thôi là chúng ta có thể có được một cơ thể tràn đầy năng lượng và tỉnh táo để làm việc cả ngày rồi thưa quý vị.
1: Vâng, và vừa rồi thì Nhật Minh và Mai Anh đã giới thiệu đến cho quý vị rất là nhiều những sản phẩm khác nhau, và quý vị đừng quên nha, với cái sản phẩm yến xào này đó thì chúng ta sẽ có tới 6 mùi vị khác nhau lận, cho nên là quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay cho customer service của Vinashop 24/7. Thời điểm nào trong ngày quý vị gọi alo một cái đều có nhân viên trực sẵn phone chờ đợi cuộc gọi của quý vị với số điện thoại 1-855-558-8000 để mà có thể được nhận ngay sự tư vấn là mùi vị nào hoặc là những cái sản phẩm nào sẽ phù hợp đến cho quý vị nhất nhé.
2: Và ngoài ra là có sản phẩm mặt nạ yến vàng cũng như là cà phê yến để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Và cũng đừng quên gọi vào số điện thoại quen thuộc của Vinashop, đó chính là
1: 1855 558 8000. Chúng tôi đang chờ đợi những cuộc gọi từ quý vị đây ạ. Còn bây giờ thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ phải gửi lời chào đến cho quý vị rồi. Rất là tiếc nhưng mà hy vọng là Nhật Minh và Mai Anh sẽ được hội ngộ, gặp gỡ quý vị ở những chương trình lần sau cùng với Live Shopping với Vinashop nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích, đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Dạ cái tên đó thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á, là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer, là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần. Nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải 1-2 tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này đúng là không? Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho. Quý vị biết không, tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha. Nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc đúng nữa rồi. Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à. Lần chị Diễm Thi làm nè, chị để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gội đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gọi cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cẩm thì lên là dành làm host bữa nay đúng không? Để nhưng tìm mà hiểu Ngọc kỹ
0: Nguyên,
1: hơn.
0: Đúng rồi, nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo, có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì? Nó có olive oil, olive root extract ha. Rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị. Và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó, ngoài việc á, là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng 1 tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn. Coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó là cái điều mà hôm trước đó, khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói thôi nó nhanh phai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu, mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm Thi lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi. Nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á, đúng không? Nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino, là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua rất là nhiều.
0: Xí trước mấy hộp để dành.
1: Xí trước. Và cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó, là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý vị chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ như là gì, dính vào móng tay đúng không? Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn. Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái, rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm, thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng, rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại, xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi ở trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vì đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng, mà mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó. Rồi mình đeo cái bao tay đó vô, mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm, là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác đúng không?
0: Rồi
1: người ta làm cho mình không đẹp, mình sẽ khó chịu nữa. Còn cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi, lần sau là biết là sửa rồi đúng
0: rồi.
1: Không?
0: Có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi, cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà, với lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một chút, mình chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó, nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có điều, không có điều như vậy thôi quý vị. Chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị?
0: Tại
1: hả?
0: Vì đó, bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: đúng
0: hư
1: rồi.
0: Tóc, rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, lại thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi, trẻ đẹp.
1: Không, cái đẹp công nhận. Cái đẹp công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: thấy
1: sang, thấy
0: rồi.
1: Sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình vào bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858, kính thưa quý vị.
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thy cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thy biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thy yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái màu rồi. Cappuccino giống như Diễm Thy. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thy phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1-855-855-5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thy. Hôm nay là chị Diễm Thy biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm Thy.
0: Và Diễm Thy cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROID 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Tô 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: thương cõi đời.
1: Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
2: Xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
1: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
2: Cũng ok, không có thể như mình muốn nhưng mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
1: Bệnh là không vui.
2: Bệnh là không có vui đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
1: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
2: Không có vui chút nào hết
1: trơn. Dạ.
2: Chưa kể mình lỡ mình đi bác sĩ bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mà mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác.
1: Dạ.
2: Mình đi nó quen rồi, nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
1: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm, nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa.
2: Thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua Make đi, mình không có cơ hội mình đổi hãng. Như trước kia dễ như trước kia nữa, bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn cái năm sau. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi. Chứ mình không có thể nào mình đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
1: Có phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
2: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance thì cũng vậy. Hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số là thuốc họ không cover nữa. Mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó. Còn không phải đổi một thuốc khác. Mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp, mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp, uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Thí dụ về cái thuốc cao máu mình uống đi, có là thuốc kia rất là nhẹ đô, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sạc khác là ho.
1: Đúng rồi.
2: Thì bác sĩ nói bây giờ
1: cũng giống vậy.
2: Giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
1: Cứ ho hoài.
2: Dạ. Yeah.
1: Thì ra là tại cái uống thuốc đó
2: nó làm cho bị ho, uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
1: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó mình cũng không có làm gì được.
2: Mình không làm được gì hết. Thì may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc trẻ thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ gì mình vẫn ok. Chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi, thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho thì mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
1: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó, họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha. Làm khó khăn. Giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó siết chặt lại,
2: siết chặt
1: giảm
2: lại.
1: Bớt
2: mình trả nhiều hơn họ trả ít hơn trước kia. Thí dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay, họ thay đổi, họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Rồi bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận bây giờ không nhận nữa, mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu, tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ, mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu có thử ta sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hẹn khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Tại phần thuốc là về chính, tại vì chính phủ cũng là siết chặt cái thuốc cho các hãng bảo hiểm, bắt hãng bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như 2 năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage thì cái thuốc họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lộ, họ không chịu bán nữa, họ rút ra, hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay mình phải trả nhiều hơn. Để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ có lợi. Rốt cuộc mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa, tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
1: Ừ. Dạ vâng, à, quý vị gọi nha 713-931-1560, 713-931-1560 trước khi mà xin lỗi quý vị, à, trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ việc gọi 713-931-1560 gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện đó là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết, cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta có những cái bảo hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh viện miễn phí giống như là gì đó,
2: thẻ vàng
1: đúng không,
2: Bentop
1: là cái đó, là họ sẽ như thế nào, mình vô mình khám bất cứ lúc nào, hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
2: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị mình ổn định trước xong rồi tính vấn đề tính tiền.
1: Ừ.
2: Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí, thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi.
1: Ừ.
2: Thí dụ bây giờ thẻ vàng với Bentop LBJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ, thí dụ bây giờ mình muốn đi Bentop mình trị bệnh đó tiền.
1: Ừ.
2: Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí, thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng.

0: thôi là xong rồi, tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp,
1: không có bảo hiểm,
0: không bảo hiểm, mình sống cho Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fairbanks County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này, tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center đứng thứ nhất thứ ba thế giới.
1: Wow.
0: Thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, tại họ cần trị mình về đó. Thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn. Trả nguyên giá.
1: À, chứ không phải là khi như là cái là miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
0: không phải muốn vô muốn ra mà. Ra không phải như vậy, là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thí dụ bây giờ đi với cái income mình bây giờ, mình bước vô mình sử dụng mentor mình phải trả nhiều hơn. Tại vì income mình trung bình là khá cao so với yêu cầu của họ. Thế nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, income mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều, thí dụ như vậy. Và tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng. Rồi thẻ vàng
1: nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó.
0: Vô đó thì được giá rẻ. Còn mình không có, mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp NC, nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu hơn nào. Ví dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi. Trả tiền mặt bao nhiêu tiền? 50, 70, 80 một lần khám đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể 100 mấy, 200 một lần khám. Nếu không có thì không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ chạc tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
1: Dạ vâng. Chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng, hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Đợi chút xíu nha. Rồi, cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá là mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
0: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare mức giúp đỡ nhiều nhất, với lại chương trình xin giảm tiền điện. Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.460 đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
1: Dạ, mình để mời một thính giả trên đường dây trước ạ, 5171. 5117 chứ. Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
1: Dạ.
2: Anh Bảo xin cho cái câu hỏi là nếu bây giờ mà đã đủ tuổi hưu rồi nhưng mà còn đi làm mà cái lương cao không có được nhận được extra help, không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó, rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh Bảo?
0: Dạ được, bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra help, vacation program, SSI, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
2: Dạ, còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa xin thì mình không xin, thì mình vẫn còn được, có thể có quyền xin sau này, chứ không phải là chỉ cần xin lúc 65 tuổi mới được, phải không anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, thưa anh Bảo, cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng để tới 65 tuổi mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện cho QMB, SLMB hay không, rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại, thưa anh Bảo?
0: Dạ thường thường đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước, thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia, mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
2: Dạ, đó. Thì nếu mà mình khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu thưa anh Bảo?

0: Cái QMB đó thì thường thường á, mình đề nghị xin trước một tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng. Nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có thể không có giải quyết hồ sơ đó, tại vì nó hỏi còn sớm quá họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas mà muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
1: Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn, họ có gửi email về
0: Có,
1: nhà không anh Mạnh?
0: có. Họ sẽ hướng dẫn mình, thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
1: Rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là
0: Dạ
1: không
0: thường
1: được
0: thường khoảng
1: anh?
0: 45 ngày. Có khi nhanh hơn, khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày là họ nói như vậy, họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
1: Vậy nếu nếu vậy thì QMB hay SMB anh bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ?
0: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai người là 1.824, và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
1: Vậy là khi nào mà họ đây gửi thơ cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage sẽ hả thêm
0: Dạ
1: bạn.
0: không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì có hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực, rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB, và họ duyệt sớm tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 tôi ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn, thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ, thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB, thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực, mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc đó mình chưa có vô cái advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí, mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình cũng từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical, mình chưa có định tụng đủ thằng thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái QMB mà mình lỡ có chuyện xảy ra, mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
1: Nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái Medicare Advantage phải không anh
0: Dạ
1: bạn?
0: không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được. Lúc đó mình làm Medicare Advantage nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái đua là hai cái vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ nhiều hơn.
1: Nhà như vậy hiểu rồi, có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn thì rồi, nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với trả cái plan bạc bi luôn.
0: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage mình trả 20% với bạc bi premium, rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bạc bi 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó mình chỉ trả out pocket của họ từ 4 3 4 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7 tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage. Thí dụ giữa tháng 7 tôi nằm bệnh viện, tôi mổ tim tốn 200 ngàn, mà tôi chưa vô Medicare Advantage lúc đó thì họ tính tôi là original Medicare, họ chặt 20% của 200 ngàn, mình tốn 40 ngàn. Về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi đã chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn luôn, cho nó dễ luôn. Lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10 ngàn thôi. Tôi trả 10 ngàn thay vì tôi trả 40 ngàn, nó vẫn ngon hơn nhiều.
1: Dạ, rồi nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái tạc bi không thưa anh Bảo?
0: Họ trả bạc bi từ lúc họ chấp thuận. Ví dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho, thì tháng 7 mình trả bạc bi, tháng 8 họ trả.
1: Ok rồi, dạ dạ vậy là rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ chào cô Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đằng mà nó tính thuế đó anh Bảo. Mà nó viết thật là tôi là Lê Thanh Hà, phớt đem là Hà, mà nó viết cái phớt đem của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không Bảo?
0: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
0: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đi, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS, Internal Revenue Services, là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình là của bên cái County Appraisal District là khác. Nhiều khi cô được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn ở chị mà viết sai tên, chị nói bình thường, không có gì khác, không có gì lạ trơn. Tại nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề các nhà chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình cô lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cho cô chỉnh cái tên cho đúng theo tên của cô.
3: Còn như tôi cứ để vậy, để đợi tới khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái show của mình ra chứng minh là nó lộn được không đâu.
0: Dạ thưa không biết tôi, cô cái đó cho không biết cô cái đó cho không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên mua bán nhà, hay bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không có về vấn đề nhà của cô.
3: Ok, rồi anh muốn nói là mấy người realtor đó phải không?
0: Dạ.
3: Không biết ông nó còn
2: lạc
3: không.
2: Dạ
3: thưa, cảm ơn anh Bảo.
0: Dạ
2: vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào. Dạ.
4: Alo, tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô Tùng Minh là tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi, mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao, thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền thu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền thu của tôi, tất cả bao nhiêu, là tối đa là nó sẽ lấy bao nhiêu để nó tính. Mà tôi có cái đứa con gái á, thì nó cũng đang lãnh nửa hưu của tôi nữa. Cảm ơn anh.
0: Dạ, khi mình nói mình đi về hưu có lương hưu và vẫn đi làm, thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Về vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình, thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 24.000, đứa con tôi ăn theo hưu được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế, chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung của gia đình để đóng thuế.
4: Rồi còn cái đứa nhỏ đó, nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không?
0: 14 tuổi quá. Thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7 ngàn, 10 ngàn, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cho cháu cũng không sao, muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi, tại vì nó quá thấp để nó họ để mà đóng thuế.
4: À, tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền của nó là cũng cộng vô cái income mình luôn,
0: không có cộng vô,
4: nó buộc bỏ ra.
0: Dạ.
4: Ok, cảm ơn. Nhiều. Nhiều tại lương cũng cao lắm.
0: Dạ.
4: Rất là nhiều.
0: Dạ.
4: Ok.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. À, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713-931-1560.
5: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bellway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ 2 và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho Sở An Sinh mình khoảng cái retire non của mình lại được hay không?
0: Nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lãnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với Sở An Sinh rồi, được, mình trả cho họ là 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
2: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
0: vẫn
2: được
0: là bình thường. Thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi
2: và không giờ mình làm cả 100.000 thí dụ vậy
0: thì sao? Cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết, không còn gì hết, lương hưu không còn nhiêu hết trơn.
2: Là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh, tạm thời để đó
0: dạ.
2: Vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một khán giả theo đường dây 3643.
15: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng, giặt giũ, ăn uống thì người đó phải cần có hội đủ những điều kiện nào?
0: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận. Là ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này, ông sức khỏe ông yếu, ông không có đủ khả năng ông tự lo cho ông và ông cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau, mới tới nhà mình, thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng ông Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không, rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình. Hoặc mình nói với họ không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới take care giùm tôi, lo phần tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình có, hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
15: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người của một service nào chẳng hạn như là home healthcare đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hãng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy à? Tôi không hiểu.
0: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ gia đình Bảo nói đúng rồi, ông bà ông cần sự giúp đỡ thì tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không? Lãnh lương của họ. Nói tôi không có ai hết thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok, bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home healthcare này nè. Đó, họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi rồi họ sẽ đưa người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói, bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home healthcare đi. Rồi nói chuyện với họ thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
15: Yeah. Tôi nghe nói trong hợp này nếu mà được thì chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra đúng không ạ?
0: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
15: Yeah.
0: Yeah.
15: Okay.
0: Tại khi mình nghĩ cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. Và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho mình biết là họ sẽ xuống.
15: Như vậy những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicaid đúng không ạ?
0: Dạ, thường thường có Medicaid hay QMP.
15: Dạ. Như vậy thì trong hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng rồi anh Bảo?
0: Dạ không biết, cái đó không biết, cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
15: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
0: Dạ không biết.
15: Ồ thế nè, dạ. Dạ còn câu hỏi thứ hai, cái này là anh Bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng. Thì khi nào thì mình cần mua thêm phần bạc, phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
0: Vấn đề mua bọc B hay không mua bọc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. Sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bọc B tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một B, đó là quyền mình thôi.
15: Yeah. Thế nhưng bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa đúng không ạ?
0: Cái đó đúng. Thì giống mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bọc B, tụi tôi cover cho ông bình thường thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
15: Dạ. Phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm, về một tháng gì anh
0: Bảo? Một tháng 203.
15: 203 đồng một tháng.
0: Dạ.
15: Dạ. Rồi một trong trường hợp như sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do nó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa, thì mình quay lại mua phần B có quá trễ không và có bị phạt không ạ?
0: Mình có thời gian hình như là mấy tháng đó để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có cái thư xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng, tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ.
15: Yeah.
0: Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình vẫn còn đi làm, mà không còn bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm bậc B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm cái từ tôi, nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
15: Là vậy á.
0: Dạ.
15: Vậy, dạ.
0: Thì ví dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thơ thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng, cái ông này, cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ông 50 tuổi, tới lúc ông năm ông 66 tuổi mới hết bảo hiểm. Rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai, để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
15: Dạ. Rồi bây trường hợp giờ, nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200 ngàn đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
0: Bảo hiểm lo theo policy của mình, hãng theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
15: Ồ, nó là hết 100% luôn à?
0: Không, mà không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ mình đang có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
2: theo cái policy của hãng.
0: Còn họ trả gì mình đâu có biết đâu. Thì có hãng trả 90%, có hãng trả 100%, có hãng 80%, có hãng trả 60%, mình không biết được.
15: Dạ. Đó là khi mình không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare, thì với cái bill 200 ngàn đó, thì cái bill đó sẽ được giải quyết thế nào?
0: Ăn thua bảo hiểm hai bên quốc làm việc với nhau, thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary, hay bảo hiểm của hãng là primary. Thì cái nào trả trước, cái nào trả sau.
15: Làm sao mình biết được cái nào là primary?
0: Không biết, cái đó phải ăn thua, là lúc mà có chuyện nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
2: Mình nên nói trước, hãng rồi. Mình nói trước, trước rồi. Xong
0: thành ra mới nói là khi mà có Medicare là như vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra mình lãnh cái búa. Thí dụ bây giờ nha, đối với cái hãng này, đó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó. Nếu bây giờ ông 65 tuổi, ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao? Họ muốn mình mua Medicare, thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills. Bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi, nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường, thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
15: Đúng. Tại vì mình không
0: thì mình chết, mình lãnh đủ 100%, mình lãnh búa. Tại vì họ không trả, mình phải trả hết rồi.
15: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
0: Thì ông giờ ông hỏi là mình không trả lời được, tại sao đó không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm và thừa, là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
15: Yeah, yeah, yeah, tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến riêng của anh Bảo trong vấn đề này, thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
0: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện là chuyện của hãng, phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ không theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến được, tại chuyện là chuyện nguy hiểm. Lỡ đó sai mình lãnh cái búa, mình không có ai có vợ mình hết, mình làm sai mình thiêu, mình thua.
2: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
0: Có.
2: Vậy luôn hả?
0: Có luôn.
2: Wow.
0: Hồi xưa làm hãng, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn, một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
15: Tôi sẽ biết làm sao?
0: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó ok, tôi không phải là family, tôi phải là người chính trả trước, cái người trả trước, mình kia đó tôi không phải trả chính, tôi trả sau, không ai chịu trả trước hết, thì làm sao bây giờ rốt cuộc mình viện đòi tiền ai? Đòi tiền bệnh nhân chứ là nuôi ái. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả tiền ông, chứ tôi tiền ai bây giờ? Tôi đòi bảo hiểm mà không trả, tôi đòi ông chứ đòi ai?
15: Rồi đặc biệt có cái hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình, thì mình đánh búa rồi.
0: Thì giờ ông tính đi, bảo hiểm của hãng có Medicare, có là hai bảo hiểm đó, bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai trả hết, ông làm gì đó?
15: Như vậy thì tóm lại theo anh Bảo là trong trường hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
0: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua Medicare.
15: Yeah.
0: Còn ông muốn tự mua không ai cấm hết trơn, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm hết trơn á, đóng tiền họ vẫn lấy hả? Yeah. Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à?
15: Dạ, dạ. Nếu trường hợp mà phòng bất chấp mua đến phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là primary đúng không ạ?
0: Yeah. Dạ.
15: Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nhé. Chào anh Bảo, chào chị Thường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Cũng rắc rối quá ha. Cũng
0: cái đó thì mình có thấy cái chuyện xảy ra với cái người làm việc chung mình hồi xưa. Khi làm trong cái hãng đó. Và hai người bị như vậy chứ không phải một người. Quá lâu rồi, gần 30 năm trời mà không biết rồi đó, kết quả là sao mình không có nhớ. Mà đại khái hồi đó có nghe nói là họ có hai bảo hiểm từ hai cái hãng khác nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra hai bên cùng kèn cược, không ai chịu trả trước hết, tại trả trước trả tiền nhiều hơn. Ví dụ giờ cái hãng này trả 90%, họ trả 90%, họ không chịu. Nếu họ trả sau trả 10% thôi, họ không chịu, cái hãng kia cũng vậy. Nếu tôi trả trước trả 80% là tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên dành nhau trả phần sau.
2: Vậy thì mình
0: bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai, đòi mình rồi ai, mình là người mình nhân mà.
2: Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư
0: quá. Mình không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong cái đó. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
2: Đúng
0: mình
2: rồi.
0: Mình biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
2: Wow.
0: Mà lúc đó là PPO á. Là còn dễ xài hơn bây giờ. HMO.
2: Hai cái nó khác nhau sao?
0: Một cái thì không cần có refer bác sĩ. Bác sĩ nhiều hơn.
2: PPO.
0: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO. Mình trả tiền nhiều hơn. Mình trả co-pay nhiều hơn. Mình trả out-of-pocket nhiều hơn. Nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
2: HMO thì khó hơn hả?
0: HMO thì phải có refer bác sĩ chính. Bác sĩ gia đình mới đi khám sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn.
2: Nó chỉ khác nhau vậy thôi.
0: Bác sĩ ít hơn. Network của họ nhỏ hơn so với PPO.
2: Tại vì mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau sao.
0: Giờ thì Medicare cũng vậy thôi. Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO thì thoải mái lắm. Hôm nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì cứ nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần không bác sĩ giới thiệu đi. Nhưng mà HMO không có được, phải có giới thiệu bác sĩ họ mới chịu khám cho mình. Và bảo hiểm phải chịu trả mình đủ đi khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được cho mình, giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình đã tiền nhiều hơn. Out network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
2: Có mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
0: Đúng rồi, phải in network mới được, lấy cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình đã tiền nhiều hơn, áo bắt cận nhiều hơn.
2: Là trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là nhờ gồm những bác sĩ nào nhận, bệnh viện nào nhận.
0: Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, có bác sĩ này, nhưng mà khi mình đi khám họ
2: cũng nhận luôn,
0: họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
2: Cũng bị cái đó nhiều lắm.
0: Nhiều lắm, bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm, nó tại sao kỳ vậy? Mình đầu tiên mà còn thử nữa chứ. Mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ. Khu vực đó bác sĩ Việt Nam tên lên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok, bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mình nói tôi gọi bác sĩ nó không nhận. Sao kỳ vậy? Tên là con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ
2: nó không nhận.
0: Không nhận nữa. Rồi sau quay là mình nói giờ mày kêu bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa. Sao kỳ cục vậy?
2: Phải lấy tên ra hả?
0: Không chịu lấy tên ra. Trong cái list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bác sĩ bệnh nhân nữa.
2: Thì cũng chịu thôi đúng không?
0: Chịu thôi. Chịu thôi.
2: Họ có quyền,
0: bác sĩ có quyền. Cũng giống như vậy, mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình đổi bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn. Là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái phần nằm ở đây để họ bỏ vô check. Sẽ có tên bác sĩ trong đó. Bác sĩ không chịu khám. Đó, khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
2: Cũng cực quá ha.
0: Khó cả đó. Rồi quay lại bác sĩ, bảo hiểm, cực bảo hiểm. Bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi.
2: Bệnh nhân thì thôi.
0: Muốn khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, đã chơi mồ đó.
2: Thì phải chịu thôi.
0: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
2: Bây thì giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
0: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Đổi tiếp chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Này chơi mồ phải đổi bác sĩ khác mới được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ổng lẫn cũng đòi thẻ nữa, nó mới chờ thêm 2 tuần nữa. mệt ha.
2: Dạ. Cũng hơi
0: hơi nhiều khe.
2: Chua.
0: Hơi phiền.
2: Chua chua.
0: Yeah.
2: Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
0: Hơi chua.
2: Dạ.
0: Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ bệnh viện xong, bị gửi bill về. Nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày. Dù mà cái bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm.
2: Mà bệnh viện trong nằm trong network mà còn phải đưa bác sĩ nằm trong network nữa.
0: Hôm đó trong cái ER emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
2: Sao mình biết
0: thành
2: được?
0: Thành ra ông chạc tiền cao hơn mình phải trả phần này.
2: Sao mình biết được?
0: Thì mới nói.
2: Bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác sĩ ở trong đó làm lúc đó làm sao mình check
0: đó,
2: được
0: bác sĩ
2: đó?
0: Biết, ừ. Biết được chắc. Mà vô mình bị cái đó
2: đang ngáp ngáp rồi sao mà chết được cái
0: sợ
2: đó
0: sợ chết luôn không? Có người khám mà muốn chết luôn không? Khám xong về rồi cái bill về nhà bác sĩ nói không phải cho đang quất, phải trả thêm tiền.
2: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô
0: không đề phòng được.
2: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái ngày đó bác sĩ đó trực rồi mình đòi bác sĩ khác không có
0: sao
2: mình
0: được?
2: làm gì
0: giờ mà không có người khám mình lỡ mình nghèo sao đúng không?
2: Yeah.
0: Nó nặng hơn sao?
2: Ừ.
0: Mà giờ có người khám mà muốn chết đúng không? Mà tự nhiên đùng cái ông nó không đem vốn, phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
2: Hay hình như cái này cố tình làm khó.
0: Qua nào là tụi mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao?
2: Dạ, để hỏi thử. Để coi, mình phải đề phòng sao chứ mình...
0: Không đề phòng
2: thì,
0: được.
2: Thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
0: thì
2: biết được.
0: Sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in-network. Nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết, mà hồi xưa bị. Mấy năm trước bị, mấy năm xưa bị cái đó. Rồi sau này, mấy năm sau này họ nói là họ đổi luật là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in-network mặc dù họ không có contract lúc đó.
2: Ừ.
0: Thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu mà thực tế mình chưa biết tại mình chưa bị lại.
2: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết,
0: nó nguy hiểm luôn.
2: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
0: Đúng rồi.
2: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì cũng chết. Đằng nào cũng chết. Chết dần, chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. còn không đi bệnh viện là
0: thí dụ giờ cái trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè ha. Thí dụ bây giờ đi. Mình đi vô, mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tiêm phổi. Tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về. Tại vì ông đó, bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình.
2: Ừ.
0: Và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì.
2: Là cái bill đó riêng đó.
0: Bill đó riêng nữa. Và chẳng may cái ông đó, cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa.
2: Cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
0: mình
2: họ
0: không có control được luôn, mình không
2: họ,
0: giữ được luôn.
2: Họ gửi cho ai họ gửi chứ. Đáng lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
0: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá trời đâu bệnh viện bệnh nhân
2: thì,
0: sao
2: thì tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm gì cái ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi đâu.
0: Được. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực, họ là contractor, tại vì thiếu bác sĩ họ kêu vô mướn ở ngoài contractor vô ở ngoài, thì người đó đâu có trong network trong của bệnh viện, nhưng mà tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó, thì bác sĩ đó người họ là coi hết những cái ngày hôm đó trúng cái hồ sơ mình coi luôn, tại vì nhiệm vụ của họ họ coi vậy nghĩa nghĩa mà.
2: Ừ.
0: Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu trách nhiệm cái đó đúng không, tại vì người mướn vô.
2: Ừ.
0: Đúng không?
2: Cuối cùng mình chịu.
0: Tại vì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ, họ đòi thêm mình.
2: Rồi mình tức quá, mình làm gì?
0: Xù. Xù rồi bác cháu định.
2: Thành ra nó nhiều cái, nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
0: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua ra qua thôi, còn mình không biết tại sao, mình không biết.
2: Dạ. Yeah. Mình không phòng được, mình không có đề phòng được, mình phải chịu.
0: Phải chấp nhận.
2: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa ạ.
15: Tôi là tôi hỏi thăm hình bảo sẽ bảo trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua theo phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn thì mình phải giữ làm sao anh bảo?
0: Nó có cái luật của nó riêng mà không chính xác, mà nó có luật của nó riêng là thí dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó. Mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi. Chỉ có luật như vậy. Thí dụ bây giờ, như trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường. Đó là mình mua thêm Medicare, mình có hai bảo hiểm, đúng không? Thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
15: Tức là nó có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
0: đúng rồi. Primary, yeah. Nó có cái guideline đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. Nó sẽ khác nhau nữa.
15: Yeah. Cái này tôi không hiểu là sao.
0: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm như thế được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
15: Họ là ai?
0: Bảo hiểm.
15: Bảo hiểm của mình đúng không?
0: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à. Mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó. Tại nó nguy hiểm chỗ là lỡ mà hai bên nó kình nhau, mình chịu thiệt.
15: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
2: Dạ.
0: Thì phải hỏi họ trước, trước khi mọi chuyện làm phải hỏi họ trước. Đừng bao giờ tự quyết định chuyện hết trơn á. Và đừng nghe thằng Bảo, thằng Bảo không biết. Bảo nó bậy mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong tay họ.
15: Dạ. Mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
0: Thì đó là anh mới hỏi đó, nhóm đó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, Original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa, phải hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết coi sao. Nếu tôi giữ Original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
2: Cảm ơn chú. Hết giờ rồi.
15: Dạ, xin chào, cảm ơn.
2: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
18: Anh muốn ăn bún băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
22: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
23: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
22: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
24: Make Korean food great again.
22: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
25: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Belle Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
6: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
26: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
27: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và cũng xin kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài. Và đó chính là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và chúng ta đang bước vào chương trình thứ 150. Diễm Thi xin chào luật sư.
28: Vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
27: Dạ,
28: 150.
27: Dạ, luật sư có khỏe không?
28: Dạ, khỏe. Ngồi đây là lúc nào cái câu trả lời cũng là ông ngồi đây là khỏe rồi.
27: Dạ, Diễm Thi hay có cái một cái phần văn hóa là mọi người gặp nhau lúc nào cũng hỏi thăm nhau. Cái đó rất là hay ha.
28: Dạ, nên là người Hoa thì họ hỏi ăn cơm chưa?
27: Ăn cơm chưa? Dạ, đúng rồi. Hồi xưa, không, người Việt của mình cũng vậy. Diễm Thi nhớ hồi xưa hồi còn nhỏ gặp cái hỏi con ăn cơm chưa? Lúc nào gặp người lớn, đúng người rồi. Lớn cũng hỏi câu
28: lớn
27: đó.
28: Lúc nào cũng lo cho cái bao tử của mình ha.
27: Dạ, dạ, chắc là do ở Việt Nam hoặc là ở những cái nước châu Á thì chắc là hồi xưa cuộc sống của mình khó khăn. Cái việc ăn uống nó quan trọng lắm luôn á. Rất là khó để được ăn no, bụng. Dạ, cho nên rồi. Hỏi thăm.
28: Tôi thì tôi thích là nếu mà gặp những người lớn hay là những người bạn thân á, dạ, thì họ hỏi là có cần tiền không?
27: luật sư hỏi Diễm Thi đi, Diễm Thi trả lời.
28: Nếu hỏi trong trường hợp của tôi đó là luật sư mà hỏi á, thì hỏi có bị ai kiện không?
27: Dạ. Thật ra thì hỏi sao cũng được, miễn là quan tâm thật lòng với nhau là tốt rồi. Và với sự quan tâm đó thì Diễm Thi xin dành sự quan tâm cho quý vị là để thời gian cho quý vị có thể gọi vào chương trình ngay lúc này với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo về tất cả những vấn đề luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Dạ, và trong suốt một tuần lễ vừa qua thì với sự bận rộn của luật sư thì Diễm Thi tin là luật sư cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý khán thính giả gọi vào chương trình không có kịp cho nên là gọi riêng cho số điện thoại của luật sư để hỏi thăm, có phải không ạ?
28: Dạ vâng. Những cái câu hỏi mà người ta hỏi nhiều nhất thì có lẽ là nó cũng giống như là cái chương trình của chúng mình buổi chiều á, có gọi là chuyện trong ngày.
27: Chuyện trong ngày.
28: Thì tất cả những chuyện gì mà nó xảy ra lùm xùm nhất thì người ta đều đặt câu hỏi là bây giờ tôi là chủ tiệm nail, tôi phải làm gì với lại thợ.
27: Dạ, và xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ một câu chuyện vui.